0: rồi thì mình có phải đóng tiền như thế nào, rồi có thể rút tiền ra được bất cứ lúc nào hay không? Đó là những cái câu hỏi của tôi. Và nếu trở bây giờ mình chỉ có một cái căn nhà với lại một số tiền ở trong nhà băng thì có cần phải living trust hay không? Cảm ơn luật sư.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thứ nhất đó là người ta ưa lầm lẫn về cái living trust. Cái living trust nó mục đích của nó tốt, nó hoàn toàn nó không có gì xấu hết. Đó lý do tại sao người ta có trust. Còn nếu mà nó xấu thì đâu có ai làm đâu. Mục đích của cái trust là để cho những người có tài sản nhiều. Đối với tôi là những người có shopping centers, có nhà cho mướn, có building, có những cái thứ này thứ nọ, và họ không có muốn phải ra tòa probate, tức là ra tòa thừa kế, thì họ bỏ hết tất cả cái tài sản đó vô cái living trust. Living trust chúng ta coi nó giống như là một cái nhà kho, và chúng ta đó là một cái nhà kho lưu động, và chúng ta bỏ cái tài sản vô trong đó. Thì cái trust nó có hai loại, một loại nó lấy ra được và một loại không bao giờ lấy ra được hết. Tại sao lại chia làm hai loại? Cái lấy ra được là bởi vì chúng ta bỏ vô nhưng mà chúng ta sợ nếu mà chúng ta cần tiền thì chúng ta lấy ra, không sao hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng có thể lấy ra được. Người khác là ai? Người khác là nếu mà chúng ta bị thua kiện, chúng ta thua kiện, chúng ta có tài sản ở trong cái trust mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng lấy ra được. Đó là nó gọi là revocable trust. Còn một loại trust khác nữa đó là chúng ta bỏ vô là nó chết luôn. Ví dụ như chúng ta có 30 căn nhà cho mướn, chúng ta bỏ vô 29 căn nhà ở trong đó và chúng ta giữ lại một căn nhà, thì 29 căn nhà đó chúng ta không bao giờ lấy ra hết. Chúng ta có 3-4 cái buildings cho mướn và chúng ta cũng sẽ không có muốn đụng tới cái tài sản đó. Chúng ta bỏ hết vô trong cái trust, thì tất cả những lợi tức từ cái trust, những cái lợi tức từ những cái building cho mướn, những cái nhà cho mướn, nó sẽ được nằm ở trong cái trust và nó sẽ được chia cho tới con chúng ta, cháu chúng ta, chắc đời đời nó đi nhiều đời nữa mà chúng ta không phải lo ngại gì hết. Thì cái đó là mục đích của cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một căn nhà thì chúng ta không nên làm cái trust, là bởi vì thứ nhất đó, hiện tại luật của tiểu bang Texas thì căn nhà chúng ta ở, chúng ta được miễn thuế, được cái nó gọi là homestead exemption, rồi tới lớn tuổi chúng ta được miễn một số thuế. Nhưng mà nếu mà chúng ta thành lập cái trust rồi chúng ta bỏ cái nhà đó vô trong cái trust thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được bớt cái thuế đó nữa. 10 năm sau, 20 năm sau có thể luật nó thay đổi, tức là chúng ta ở nhà ở bên Texas này không phải đóng thuế, không phải đóng property tax nữa. Hy vọng là vậy. Nhưng mà nếu mà có chuyện nó xảy ra thì nó không còn cái sự thay đổi nữa, không mà bỏ vô trust hay không bỏ vô trust, mình cũng không được bớt thuế. Nhưng mà trả lời câu hỏi của anh, với cái thời điểm hiện tại là năm 2026, với một căn nhà thì anh làm cái nó gọi là transfer on death. Transfer on death tức là chuyển nhượng, transfer là chuyển nhượng, death tức là chết, chuyển nhượng khi mà mình qua đời. Nó một hình thức nó giống như di chúc, nhưng mà di chúc thì chúng ta phải mang di chúc ra tòa, lại tốn tiền cho probate, trong khi cái transfer on death nó không tốn tiền probate. Đó là người ta làm cái đó và giá nó rất là rẻ. Cái transfer on death đó thì hai vợ chồng phải làm cho mỗi căn nhà, thì chồng chết đưa qua cho vợ, vợ chết đưa cho chồng, hai vợ chồng cùng chết hết thì đưa qua cho con. Thì cái đó là cái mục đích của cái transfer on death, nó tốn ít tiền nhưng mà nó làm được theo cái ý nguyện của mình. Cái tiền ở trong ngân hàng chúng ta không đụng chạm gì tới hết. Chúng ta tới ngân hàng chúng ta nói là chúng tôi cần bỏ tên của người thừa hưởng cái số tiền này sau khi vợ chồng chúng tôi qua đời, thì yêu cầu ngân hàng trả cái tiền đó cho con chúng tôi. Cái đó nó gọi là payable on death hay là POD. Thì chúng ta tới nhà băng chúng ta nói cái ý của chúng ta thì họ sẽ biết cách để họ làm. Thành ra không cần phải làm giấy tờ gì hết. Nói tóm lại, nó có 3 thứ. Một là cái trust. Hai là cái di chúc, là cái will. Ba là cái transfer on death. Mục đích của 3 cái đó dùng để cho khi nào chúng ta qua đời và tài sản của chúng ta chuyển xuống những người mà chúng ta muốn thừa kế. Trust dành cho những người có tài sản rất là nhiều và tài sản đó đưa ra lợi tức và chúng ta không muốn ai đụng tới tài sản đó và không muốn đi ra ngoài tòa làm cái thủ tục thừa kế. Tại sao mà chúng ta không, chúng ta nói là cái đó nó dành cho những người có tài sản nhiều, là bởi vì cái tiền thành lập cái trust nó mắc hơn là những cái kia, gấp hơn gấp 5-10 lần lận. Tùy theo văn phòng luật sư, có nhiều khi nó mắc hơn gấp cả chục lần. Cái thứ nhì đó, khi mà chúng ta thành lập cái trust rồi là chúng ta phải tốn tiền để chuyển nhượng cái tài sản mà chúng ta đang có. Bây giờ chúng tôi nói thí dụ mình có 10 căn nhà, mỗi một căn nhà mà chúng ta đã trả hết rồi nha, chứ còn chưa trả hết thì nó không phải nhà chúng ta không chuyển nhượng được. Mỗi một căn nhà chúng ta chuyển nhượng vô cái trust thì nó lại tốn tiền thêm nữa. Thành ra là cái trust nó rất là tốn kém. Nếu mà chúng ta không có nhiều tài sản, khi mà chúng ta thành lập cái trust rồi là chúng ta phải tốn tiền để chuyển nhượng cái tài sản mà chúng ta đang có. Bây giờ chúng tôi nói thí dụ mình có 10 căn nhà, mỗi một căn nhà mà chúng ta đã trả hết rồi nha, chứ còn chưa trả hết thì nó không phải nhà chúng ta không chuyển nhượng được. Mỗi một căn nhà chúng ta chuyển nhượng vô cái trust thì nó lại tốn tiền thêm nữa. Thành ra là cái trust nó rất là tốn kém. Nếu mà chúng ta không có nhiều tài sản và chúng ta

0: thời giá hiện tại tùy văn phòng luật sư, có văn phòng luật sư mắc, văn phòng luật sư rẻ, trung bình nó sẽ tốn quý vị khoảng 4.000 cho tới 7.000 để đưa cái di chúc đó ra tòa. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đưa di chúc đó ra tòa rồi chúng ta còn cũng đồng thời phải bố cáo, đăng trên báo nói là ai là con rơi con rớt của cái ông này tới đây nhận tài sản, ai là chủ nợ tới đây nhận tài sản. Thì đó là cái thủ tục và nó đó lý do nó rất là tốn tiền. Thành ra là cái di chúc thì phải ra tòa và tốn tiền. Cái trust không phải ra tòa nhưng lại tốn tiền nhiều hơn. Chỉ còn một cái cuối cùng, đó là cái transfer on death, tức là chuyển nhượng sau khi chết. Cái này nó rất là đơn giản, nó tốn rất là ít tiền. Nó chỉ có tốt cho những người có một hay hai hay ba căn nhà thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều nhà quá thì nó lại không tốt, là bởi vì thí dụ là một cái tốn 500, 10 căn thì tốn hết 5.000, tự nhiên ta nói nhiều quá, thành không có nên làm cái di chúc hay làm cái trust thì tốt hơn. Thành ra nó tùy theo cái tình hình tài chính, cái điều kiện tài chính của từng gia đình mà người ta quyết định là làm cái nào, cái trust hay là cái transfer on death hay là cái di chúc. Trong cái trường hợp của anh, nếu mà chỉ có một căn nhà không thôi thì chúng tôi khuyên nên làm cái transfer on death.
1: Không, ngoài ba cái đó ra thì còn cái cách gì để mình chuyển tài sản sau khi chết nữa không?
0: Dạ không.
1: Là hết rồi.
0: Mình không có làm. Bây giờ đặt qua một cái trường hợp khác là tôi không làm gì hết. Tôi tin dị đoan. Tôi không muốn làm thì tôi không muốn ai trù cho tôi chết sớm hết đó. Tôi không làm gì hết. Thì không làm gì hết, cái tài sản mình sau khi chết thì người thân mình có lãnh được không? Được chứ. Có điều tốn tiền nhiều hơn là tiền của ba cái đó. Nó có thể tốn 10.000, 20.000, 30.000. Nó có những cái sự tranh chấp, người này tranh chấp với người kia. Có rất là nhiều hồ sơ. Hai người lập gia đình nhưng không làm hôn thú. Bây giờ ông chồng chết, bà vợ nói là cái này của tôi là vợ. Bên cha mẹ chồng nói không, cái này là hai đứa tụi bay đâu có lấy nhau đâu, đâu phải vợ chồng đâu. Tài sản đó là của bố mẹ. Tiền nó sẽ tốn rất rất là nhiều. Thành thử là muốn tiết kiệm nên làm di chúc, nên làm transfer on death hoặc là nên làm cái trust.
1: Dạ vâng, và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Tụi mình muốn hỏi về luật ly hôn một chút. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng, vợ hoặc chồng không có chịu ký thì mình có ra mình nộp đơn ly dị được không và được giải quyết hay không?
0: Dạ được chứ. Ở tiểu bang Texas thì cái chuyện mà ly dị nó là cái chuyện nó gọi là no fault, tức là không cần phải có bên kia đồng ý, không cần bên kia làm sai, không cần gì hết. Tôi ưa nói là buổi sáng ngủ dậy
1: nhìn
0: mở
1: cái
0: mắt ra
1: ghét,
0: xong rồi nghĩ là tôi phải ly dị người này thì nộp đơn ly dị và tòa sẽ cho ly dị, không có gì trở ngại hết. Tòa sẽ cho ly dị, người kia không ký không thành vấn đề, vẫn ly dị được. Dĩ nhiên, nhưng mà mình phải theo một số thủ tục. Tức là mình nộp đơn ly dị, xong rồi mình để cho tòa, cho cảnh sát mang cái đơn đó đưa cho cái người kia. Người kia nhận hay không nhận không thành vấn đề. Nếu người kia nhận, nó có cái thủ tục khác. Người kia không nhận, nó có một cái thủ tục khác. Nhưng trả lời tóm tắt lại là bên kia không cần ly dị. Bên kia sẽ nói là anh không bao giờ ly dị em hết. Em muốn làm gì làm, anh không bao giờ ly dị em. Bà vợ mướn luật sư đưa giấy ly dị. Ông chồng muốn hay không muốn, kết quả là bà vợ sẽ được ly dị. Nó chỉ có là tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn, vậy mà thôi, chứ không có sự khác biệt gì hết.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Chúng tôi xin chào 0872.
2: Dạ xin chào. Cho hỏi là nhà của mình đó là đã làm cái lý minh trước rồi, là hai vợ chồng mình là có một căn nhà, rồi má chồng có một căn nhà mà ông chồng mình đứng tên. Sau đó mình đã làm lý minh chất và chia cho 5 anh em. Thế cái căn nhà của má chồng á thì chia cho 5 anh em, mà cái người em chồng á bây giờ đi về Việt Nam sống luôn rồi, thì mình có phải làm lại hay là mình cứ để như vậy?
0: Bất cứ cái gì, giấy tờ gì, bất cứ cái gì mà mình muốn làm, mình đều có thể làm lại được hết. Không có bất cứ trở ngại gì hết. Chỉ có là cô phải coi kỹ lại khi mà cô đặt câu hỏi đó, thì tôi hiểu ý của cô, nhưng mà cô nói là làm cái living trust rồi

0: chia đều cho năm anh em, thì tôi không biết là cô cái đó là cái Living Trust hay cái will hay là cái Transfer on Death, thành thử phải cần coi kỹ lại.
1: Đây
0: Nhưng mà
1: là
0: nói tóm tắt trả
1: Living
0: lời,
1: Trust. Living
0: dạ đúng rồi, tại vì Living Trust người ta sẽ không chia đều cho năm anh em, thành thử là hai cái nó khác nhau. Cái Living Trust nó là một người grantor, rồi một người trustee, rồi một những người beneficiary. Thành ra là khi mà mình dùng, mình nói là khi mà mình nói cái chữ trust mà mình nói chữ chia đều thì nó không có đi chung với nhau. Thành ra là nếu mà mình nói là chúng tôi đã làm cái trust rồi và chúng tôi có những cái người beneficiary, tức là những người thừa hưởng như thế nào, thì nó đi chung với nhau, nó tức là nó ăn khớp với nhau. Nhưng mà khi mà nói chữ trust và nói cái chữ chia đều thì nó lại không có ăn khớp. Thành đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói là cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Quý vị có thể lấy hẹn, quý vị có thể mang tất cả giấy tờ tới và chúng tôi sẽ đọc giấy tờ, chúng tôi chỉ cho quý vị cái giấy tờ của quý vị như thế nào, và cần thay đổi hay không cần thay đổi, chúng tôi giải thích cho quý vị thì nó rất là dễ. Tại vì khi mà chúng ta không có nắm vững được vấn đề mà nói qua điện thoại đó thì nó cũng hơi hơi khó. Cô có thể gọi 713-298-2306 hoặc là lên website luotsubao.com lấy hẹn ở trên đó, và chúng tôi sẽ gặp cô và giải thích cho cô rõ ràng hơn. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi của cô, cho dù cái đó là cái gì đi nữa, nhưng mà trả lời câu hỏi của cô đó là khi làm rồi bây giờ muốn thay đổi có được hay không, câu trả lời là hoàn toàn được, không có gì trở ngại hết.
1: Cô còn câu hỏi gì không?
2: Dạ, rồi, cảm ơn.
1: Dạ,
2: Cảm ơn người tại.
1: dạ vâng, xin chào cô và mời quý vị nếu có câu hỏi về luật pháp và đời sống, mời quý vị tiếp tục gọi vô. Xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ, xin
3: Hello.
1: chào.
3: Dạ, thế theo luật sư bảo, có câu hỏi không? Hello. Nghe không ạ?
0: Dạ vâng, câu hỏi là gì ạ?
3: Dạ, thế hỏi là mình mà lưu thì nếu mình không có đi có bị chuyện gì không ạ?
0: Nghe được câu hỏi.
3: Dạ, cái jury duty nếu
1: Jury
3: mà
1: duty, mình không có đi thì mình có bị cái gì không?
3: Dạ, không bị.
0: khi mà anh hỏi như vậy và chúng tôi trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời là dạ anh có thể bị phạt, anh có thể bị phạt tùy theo tòa. Thành ra là cái bổn phận mà khi mình đi làm bồi thẩm đoàn đó, khi mà mình nhận được cái thư đó thì chúng ta phải đi. Nó có nhiều chuyện mà nó có thể có những cái ảnh hưởng mà chúng ta không có biết được. Thứ nhất, hiện tại bây giờ cái ảnh hưởng lớn nhất hiện tại bây giờ, những cái người mà họ nhận được cái thư đi làm bồi thẩm đoàn, họ không trả lời, họ không làm gì hết, họ để mặc như vậy, thì cái xác suất nó xảy ra ở trong tiểu bang Texas thôi, ở trong tiểu bang Texas là cái phiếu đi bầu của quý vị sẽ bị hủy bỏ, quý vị sẽ không được đi bầu nữa. Quý vị sẽ nghĩ là ồ, tại sao tôi không được đi bầu, tôi có giấy đi bầu mà. Họ nói rằng thì là tôi không biết là quý vị còn ở địa chỉ đó hay không, thành ra là cái giấy đi bầu của quý vị chúng tôi hủy. Hủy không có nghĩa là quý vị không đi bầu được, quý vị vẫn tới đó và quý vị điều chỉnh và quý vị vẫn bầu được ngày hôm đó. Nhưng mà cái chuyện mà trước mắt đó là cái giấy của quý vị hủy được, bị hủy bỏ. Cái thứ nhì đó, nếu mà người ta biết là quý vị đã nhận được cái thư mà quý vị cố tình không có tuân theo lệnh của tòa để đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị có thể bị phạt. Phạt như thế nào? Nó cái đó chúng tôi nói đó là nó trên lý thuyết, còn trên thực tế thì nó tùy, nó như thế nào thì khó và nói, là tại vì tùy cái địa phương và tùy cái tòa. Câu trả lời của chúng tôi là khi quý vị nhận được, quý vị phải đi. Và quý vị tới đó, quý vị làm bổn phận công dân và quý vị có thể làm những cái gì mà người ta sẽ không lựa quý vị. Thí dụ như là một số những cái nếu mà nó ở trong cái tòa mà tòa hình sự đó, những cái câu nói mà người ta sẽ không bao giờ chọn quý vị hết, đó là tôi rất là ghét cảnh sát hay là tôi rất là yêu cảnh sát. Tại vì tôi rất là ghét hoặc tôi rất là yêu chứng minh quý vị không có giữ cái tinh thần trung lập. Quý vị không có được trung lập để quyết định cho cái vụ án đó đúng hay sai. Cái vụ án dân sự mà nó liên quan đến bảo hiểm, quý vị nói là tôi ghét bảo hiểm lắm, lấy tiền của chúng tôi không bao giờ bồi thường, hoặc là tôi rất là thích bảo hiểm tại vì bảo hiểm như thế này như thế kia. Nói tóm tắt là ý chúng tôi muốn nói là khi quý vị đến mà quý vị thấy cho bồi thẩm đoàn biết, hay không phải là quý vị là bồi thẩm đoàn, khi quý vị đến mà cho tòa biết là quý vị có thiên kiến về một phía nào đó thì quý vị sẽ không được lựa, quý vị sẽ không bao giờ làm bồi thẩm đoàn.
1: Nếu mà mình tiếng Anh mình không có tốt thì mình cũng có thể trình bày, mình không có hiểu thì mình cũng không được chọn anh.
0: Dạ đúng rồi, có thể là như vậy. Nhiều khi có ông tòa ông sẽ hỏi là anh có quốc tịch chưa? Dạ có quốc tịch rồi, hồi đó anh đi thi quốc tịch mà tại sao anh không có tiếng Anh, anh yếu vậy? Dạ tôi thi bằng tiếng Việt Nam, thành thử tôi không có biết. nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta nhớ đó là những cái người tòa đó họ không có thích nghe cái câu trả lời là tôi không biết tiếng Anh. Là bởi vì tôi đi vô quốc tịch, tôi thi quốc tịch, tôi thi đậu và tôi bây giờ tôi không biết tiếng Anh
1: thì phải biết phải không?
0: Thì nó hơi khó tin.
1: Dạ chứ còn câu hỏi gì nữa không chứ?
3: Nếu nó phạt tối đa là bao nhiêu?
1: Nếu nó phạt tối đa bao nhiêu thì anh bảo anh nói anh không
0: biết. Không có biết được, là bởi vì nó tùy tòa, có tòa. Chúng ta tất cả những gì chúng ta nói là đều là trên lý thuyết hết. Là bởi vì á là người ta nói là cái thư mà gọi tôi đi làm bồi thẩm đoàn nó không phải gửi bảo đảm. Nó gửi thư thường, nó có thể bị thất lạc. Tôi không bao giờ tôi nhận được hết. Còn cái đúng hay sai cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cương vị luật sư của chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng phải trả lời là quý vị nhận được thư, quý vị được yêu cầu đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị phải đi làm bồi thẩm đoàn. Không có luật sư nào lên trên đài, lên radio, lên TV mà nói là quý vị quên đi, đừng có lo, đừng có... Không có luật sư nào mà tự dùng cái dao mà đâm vô bụng mình cái kiểu đó hết.
1: Dạ.
3: Mà chỉ tối đó là phạt thôi chứ đâu có bắt bớ gì được đâu không?
1: Đó ra là phạt thôi chứ đâu có bắt bớ, đâu có phải.
0: Dạ chúng tôi không trả lời cái đó được là bởi vì chúng tôi không biết được tòa họ muốn như thế nào hết. Tòa bên họ biết, họ có thể nói là khinh thị tòa án. Khinh thị tòa án có nghĩa là anh có thể ở tù. Nhưng mà có bị hay không, có thực tế nó với khác với lại lý thuyết như thế nào chúng tôi không bảo đảm được, tại vì chúng ta không biết ở chúng ta ở tòa nào hết.
1: Dạ. Dạ. Chào chú nhé. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai của chương trình Luật pháp và đời sống, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Ghost Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Ghost Furu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: 0800 855 5888.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
14: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vào liền. Để cuối chương trình thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian trả lời chi tiết các thắc mắc của quý vị. Trở lại với cái luật ly dị đó. Nếu như mà hồi nãy mình nói là không cần bên kia lỗi gì hết, nhưng mà nếu như một trong hai người, vợ hoặc chồng có lỗi giống như là ngoại tình hay là bạo lực vân vân, thì ra tòa cái người nạn nhân trong cái cuộc hôn nhân đó có được ưu tiên gì không? Đòi dạ gì được đó không?
15: Dạ có, dạ có. Thông thường đó là nó, chúng tôi thấy là cái tài sản nó phân chia đó là cái người nạn nhân, cái nạn nhân đó, thì có thể được nhiều hơn là 50-50, có tùy tòa, 55%, 60%. Cái hồ sơ mới nhất mà chúng tôi thấy được là tới 70%+ đó. Thành ra là cái bên kia có lỗi là dĩ nhiên bên kia phải chịu lỗ thiệt hại trong cái việc phân chia tài sản.
14: Lỗi mới xảy ra, ví dụ như cái cô này, cái ông chồng ngoại tình lâu lắm rồi, con rớt gì hồi năm rồi, bây giờ đó là vẫn sống với nhau, rồi ít năm sau nữa, 5-10 năm sau nữa cái buồn ly dị, thì lôi cái lỗi cũ ra có được không?
15: Nó tùy. Tùy cái bồi thẩm đoàn, tùy bà tòa họ nhìn cái lỗi đó nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì cái đó là mới bắt đầu lấy nhau, rồi ông chồng này ông làm những cái điều sai, nhưng mà từ đó đến giờ là 30 năm rồi ông không làm gì nữa hết á. Con rơi thì nó lớn rồi. Dĩ nhiên ông có cái lỗi chứ. Và cái sự chia tài sản nó không có được công bằng. Công bằng là bởi vì nạn nhân lúc nào cũng được nhiều hơn. Ăn thua là cái người luật sư của ông chồng biết trình bày với lại tòa, trình bày với bồi thẩm đoàn như thế nào. Đúng rồi, người ta có lỗi, nhưng mà cái lỗi đó người ta ăn năn, người ta không bao giờ làm nữa. Bây giờ phải thông cảm. Còn luật sư của người vợ thì sẽ nói là một lần làm anh đâm người ta một nhát xong anh nói là xin lỗi. Nó đâu có phải là chuyện đơn giản như vậy. Thì tùy.
14: 10
15: tùy.
14: Năm sau vẫn cổ vẫn còn đau.
15: Nó còn sẹo chứ.
14: Còn sẹo. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
16: Hello. Dạ. Cho tôi hỏi luật sư Bảo một việc.
15: Dạ vâng.
16: Tôi có nộp đơn thi quốc tịch lúc tháng 12 mà đến bây giờ không có thấy gọi hoặc là gửi báo là khi nào để thi đó, thì mình có thể theo dõi bằng cách nào không vậy?
15: Tôi có thể rất muốn trả lời câu hỏi này, nhưng mà ở trên đài Việt TV, Việt Radio có chương trình đặc biệt dành riêng cho luật di trú không thôi. Đó chương trình của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ mỗi ngày thứ hai. Mỗi ngày thứ hai chỉ có trả lời tất cả những câu hỏi về luật di trú. Thì anh theo dõi của chương trình của đài, bởi vì chương trình luật di trú họ sẽ không trả lời gì về ly dị, thừa kế, hình sự, dân sự gì hết. Và chương trình luật của chúng tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi về luật di trú. Mong anh thông cảm. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
16: Đây là thứ hai khoảng mấy giờ vậy?
15: Thì 6 giờ đến 7 giờ anh.
16: Và buổi sáng đó hả?
14: Buổi chiều
15: anh, xin lỗi. Dạ, từ 6 giờ chiều. Dạ vâng.
16: Dạ rồi, cảm ơn luật sư Bảo.
15: Cảm ơn anh.
14: Dạ vâng, xin chào anh. Và đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có quý vị thính giả hỏi rằng tôi sống ở Cali nhưng mà mới qua bên Houston ở được 3 tháng. Bây giờ tôi muốn ly dị thì tôi ly dị được ở Houston không, Texas không, hay là phải quay về Cali để nộp đơn?
15: Dạ vâng, mới có 3 tháng thì cô đợi 6 tháng.
14: Là 6 tháng thì...
15: Dạ vâng, nó tùy 6 tháng ở tiểu bang và cái county, nó tiểu bang và cái county, county của Harris County mà, thì cách tốt nhất là cô đợi 6 tháng.
14: Ráng đợi thêm.
15: Dạ vâng.
14: Khi mà mình nộp đơn... xin ly dị vậy mình có phải đóng phí không anh Bảo?
15: Dạ có chứ. Tòa họ bắt buộc họ phải yêu cầu mình đóng cái tiền tòa. Có luật sư thì phải đóng thêm tiền luật sư, không có luật sư thì phải đóng tiền tòa, và có luật sư thì phải đóng tiền tòa và tiền luật sư. Thì thường thường đó là chúng tôi thấy rất là nhiều cái hồ sơ ly dị rồi tự làm lấy và cuối cùng cũng vẫn phải đi tìm luật sư. Nó ăn thua là cái hồ sơ nó có phức tạp hay không, nó ăn thua là mình biết cách làm hay không.
14: Tại sao có những cái hồ sơ ly dị thì khá là nhanh, chỉ có khoảng chừng 3 tháng gì đó đã xong rồi, nhưng mà có nhiều cái hồ sơ ly dị kéo dài tới nhiều năm như vậy?
15: Tại vì ăn thua nó có phức tạp hay là nó đơn giản?
14: Yeah.
15: Nếu mà hai người không nhà, không con, không có gì hết,
14: đứng
15: hai
14: bên
15: đi, đồng ý ly dị, hồ sơ rất nhanh.
14: Nhanh thì nhanh, trong trường hợp đó thì nhanh cỡ nào?
15: Trên 2 tháng, từ 2 đến 3 tháng yeah. thì họ xong. Bây giờ cái hồ sơ có con, ai cũng muốn giữ con hết, có tài sản và ai cũng muốn lấy cái phần của mình hết. Rồi chưa kể ông chồng lấy tiền đi mua nhà cho bồ, ông chồng lấy tiền đi đánh bài, bà vợ lấy tiền gửi về Việt Nam để cho mẹ xây nhà, thì hai bên đều có cái ý định là bên kia, nói là bên kia lường gạt, bên kia lấy tại tiền tài sản chung để đưa cho những người này người kia, thì luật sư họ bắt buộc họ phải đi tìm những cái manh mối đó. Ví dụ là ok, bà này, ông chồng này lấy tiền đi mua nhà cho bạn gái, thì luật sư phải tìm cho nó ra. Và trong cái thời gian mà tìm như vậy thì nó tốn rất là nhiều, hai bên không có chịu ai nhường ai hết, thì nó có thể có những cái ly dị nó 2-3 năm.
14: Nếu như mà một cái trong hai người, thí dụ như ông chồng đó, ông bỏ nhà, ông đi mất tiêu rồi tìm không được ổng luôn, vậy thì mình ly dị đơn phương được không? Rồi tài sản lúc đó mình chia như thế nào?
15: Được, được, nhưng mà nó mắc hơn, nó mắc tiền hơn. Thứ nhất đó là phải đưa đơn ly dị, xong rồi thứ nhì đó là phải xin tòa là bởi vì tôi tìm ông chồng này không ra, xong rồi mình phải tìm xem coi ông có bị chết vì COVID hay không. Mình phải tìm xem coi là ông có bỏ nhà đi lính hay không. Ông, nhiều khi họ đi lính họ không có, họ đi họ bị đổi qua bên Trung Đông, họ không có liên lạc gì với mình hết. Thành thử là mình phải đi tìm xem coi ông chồng đó ở đâu. Rồi chưa kể là ông chồng đó, ông phải có cha chồng, mẹ, ông phải có cha, có mẹ, có anh chị em, rồi tất cả những người đó, hay là bạn bè, hay là chỗ cũ mà ông làm, hay chỗ sở ông làm, thì mình phải có bổn phận, cái người luật sư của tòa, tòa sẽ chỉ định một người luật sư đi tìm những cái người kia để xem coi ông này đang ở đâu. Thì sau khi tìm hết tất cả những cái đó, tốn rất là nhiều tiền cho những người luật sư để làm, thì tòa cũng sẽ cho ly dị, nhưng mà nó lâu hơn thôi.
14: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5741.
12: Hello luật sư Bảo.
15: Dạ chào anh.
12: Có một cái câu hỏi về bầu cử được không luật sư?
15: Dạ.
12: Dạ. Ví dụ một cái ứng cử viên mà hứa dùng cái tiền của chính phủ mà cho một cái người dân, mà tiền đó không phải tiền mình, mà tiền đó là tiền của chính phủ, mà hứa dùng cái tiền đó để mà vận động tranh cử, thì cái điều đó có hợp pháp không?
15: Đối với cá nhân của chúng tôi thì nó không hợp pháp. Đối với cái người, với cái ứng cử viên đó thì nó hoàn toàn hợp pháp. Tại vì người ta, những chính trị gia họ sẽ tìm cách này cách nọ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đó là tùy tòa, tùy luật, tùy tiểu bang, tùy đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái nó rất là logic, tức là chúng ta không thể nào mua lá phiếu của người khác được hết bằng tiền. Không có đúng. Nhưng mà đặt câu hỏi lại là hồi đó ông Elon Musk, ông hứa ông cho tiền ai mà bầu cử như thế nào đó, rồi ông bị kiện. Ông bị kiện xong rồi cái hồ sơ đó coi như nó không đi tới đâu hết. Thành ra là đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói đó là nó trả lời trên lý thuyết, nó rất là dễ. Trả lời trên thực tế, nó tùy nhiều thứ lắm. Anh đi thí dụ một cái người đó dùng lời hứa mà người đó là của đảng Dân Chủ đi, hay là Cộng Hòa gì cũng vậy hết, rồi thưa ra tòa, rồi gặp ông tòa cũng cùng cái đảng của cái người đó, rồi đi lên trên cũng cùng, có những cái sự nào đó, dĩ nhiên tòa họ sẽ nói là chúng tôi không có binh vực ai hết, chúng tôi chỉ theo lẽ phải thôi. Mà nếu chúng ta tin được cái điều đó thì chúng ta thấy là ông tòa ông xử đúng, còn chúng ta không tin điều đó thì chúng ta thấy là có sự thiên vị. Có điều là cái câu trả lời đó là theo logic và theo luật luôn nha, thì chúng ta không thể nào dùng tiền để mua lá phiếu.
12: như vậy, thí dụ như vậy cái nước Mỹ mình là cái vấn đề mà luật pháp bây giờ nó tùy theo, nó muốn bẻ sao không được hả? Thì vậy cũng đâu có khác gì cộng sản đâu, luật sư.
15: Dĩ nhiên anh có cái ý nghĩ của anh và những người khác cũng sẽ có ý nghĩ của họ. Thì chúng ta nếu mà nói là dạ đúng rồi, nó không
12: thôi, tôi hỏi về luật thôi chứ tôi không hỏi về theo suy nghĩ của mỗi người.
15: Ok, nhưng anh nói
12: ví dụ như
15: tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Khi mà anh nói là nếu mà như vậy thì nước Mỹ này nó đâu có khác gì cộng sản đâu, thì cái đó là không phải vì về luật, cái đó là về sự suy nghĩ của anh. Thành thử đó lý do tại sao chúng tôi trả lời về cái sự suy nghĩ của anh. Bây giờ để cho anh feel good hơn, để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ nói như vậy. Một công dân có quốc tịch đàng hoàng, chỉ có là không phải Mỹ trắng thôi, cơ quan ICE vẫn vô trong đó, bắt người đó, mang bỏ vô tù. Họ bắt lộn mà, nhưng mà họ vẫn bắt, và bắt người đó không có mặc quần áo gì hết, trời lạnh tuyết, vẫn bắt, không có gì hết. Thì hỏi là như vậy nó có khác gì với cộng sản hay không? Hỏi có nghĩa là đã trả lời rồi đó. Để cho anh cảm thấy rằng thì là cái chuyện nó xảy ra, và nó xảy ra. Còn cái cảm giác của mình, cái đó nó đúng hay là nó sai? Dĩ nhiên anh biết là nó sai. Rồi bây giờ anh làm gì? Thì có lẽ là cái câu trả lời của tôi là nếu tất cả mọi người nghĩ như anh thì nên dùng cái lá phiếu của mình, chịu khó đi bầu. Chỉ có vậy thôi. Và chúng ta được nổi tiếng là chúng ta không đi bầu. Thành ra nếu mà quý vị không có muốn nhìn những cái cảnh mà quý vị cảm thấy không có thích thú thì quý vị dùng cái lá phiếu.
12: Cảm ơn luật sư nhiều.
15: Dạ vâng.
14: Dạ vâng. Số điện thoại đang trống lại rồi, đường dây trống. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Quay trở lại với cái vấn đề hôn nhân gia đình luật ly dị á, thì tụi mình có một cái người quen nói là tôi ở bên Việt Nam, tôi qua tôi không có biết gì hết á, xong ông chồng ổng lấy cái số social của tôi, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, đi mở một cái account thẻ tín dụng, rồi ổng xài quá chừng luôn, ổng xài banh nóc luôn, ổng xài tới đụng ly mịch luôn, rồi ổng ly dị. Thì cái bây giờ cái nợ đó tôi phải trả như vậy thì tôi có cách là gì hay không?
15: Dạ có chứ, cô có thể chứng minh với tòa là có sự gian lận. Thứ nhất là ổng lấy những cái thông tin của cô, ổng đi xin thẻ tín dụng. Thì hồi xưa đó là cái đơn xin đó nó có cái chữ ký, bây giờ nó không có nữa, nó lên trên internet. Thì cái chuyện mà tìm ra đó nó có thể tìm được, nhưng mà nó tốn tiền. Cái computer đó đã được xài ở đâu, cái IP address số mấy, cái nó chỗ đó có phải là cái khi mà nộp đơn đó có phải là ổng nộp không phải là cô. Cô không biết gì hết. Cô chứng minh cho tòa biết được là cái sự gian lận của ổng khi mà dùng cái thông tin của cô để làm thẻ tín dụng và xài. Thì cái đó là tòa sẽ cho cô được cái quyền không có cái trả cái tiền đó, ổng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mặc dù nó là tên. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái đó chắc chắn thì chúng ta nên đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát có cái police report, có cái báo cáo của cảnh sát để cho tòa thấy rằng là tôi không có chấp nhận cái chuyện đó và tôi đã đi báo cảnh sát. Rồi, bây giờ mình nói chuyện cho bà vợ. Bây giờ chúng ta phải nói cho ông chồng, là bởi vì không biết là đúng hay sai, nhưng mà người luật sư là người có thể phải nhìn từ bên này và nhìn phía bên kia. Thì cái người luật sư của ông chồng sẽ nói là đúng, tôi có cái sai, tôi đi làm cái đó. Nhưng mà tất cả những cái chi phí tôi dùng ở trong cái thẻ đó, đây tiền chợ, đây tiền mua sữa cho con, đây tiền đóng tiền nhà, tất cả những cái chi phí đó hoàn toàn không có cái gì mà cho cá nhân tôi cả. Tôi làm cái đó cho gia đình thì tôi có lỗi, tôi chấp nhận cái lỗi đó, nhưng mà cái tiền xài đó không phải cho riêng tôi. Thì cái đó là cái mà ông chồng ổng có thể cãi lại. Còn nếu mà ông lấy cái thẻ đó xong ông dùng tiền đó, ông đi casino, ông đánh bài riêng cho ông, ông mua đồ cho người này, cho người kia, không phải cho gia đình, thì cái đó là lỗi của ông, không có thể nào cứu ông được.
14: Tại vì cái cô này thì cô nói là hồi đó cô không có biết, cho nên là kêu cổ ký gì thì cổ ký giấy tờ này kia cái nọ, chân ướt chân ráo, thành ra là ông chồng nói sao nghe vậy thôi, thành ra cổ đã có ký chứ không phải là cổ không ký, nhưng mà cổ không có sử dụng cái thẻ đó mà dạ, cái ông cái, chồng là người dạ, sử dụng
15: cái vấn đề đó là chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta tuân theo luật lệ của Mỹ nhưng mà chúng ta xử sự theo tình cảm của Việt Nam, thì cái đó là cái sai. Cái sai là trước khi chúng ta đặt bút ký cái gì, chúng ta phải biết chúng ta ký cái gì. Chúng ta không biết tiếng Mỹ, cái đó không phải là lý do, không phải lý do để cho tòa thông cảm. Không biết tiếng Mỹ thì đi tìm thông dịch viên, đi hỏi người luật sư, đi hỏi bất cứ người nào, hỏi là cái này ông chồng ông biểu tôi ký, tôi có nên ký hay không, tôi có phải ký hay không, tại tôi không hiểu, tôi không biết, thì người ta sẽ chỉ cho là không ký, thì lúc đó nó tốt hơn. Còn bây giờ cứ nói là tôi ở bên Việt Nam qua, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết gì hết, chồng nói sao tôi nghe vậy. Có nhiều người họ sẽ hỏi những cái câu cắt cớ hơn là vậy chồng biểu cô ăn cái này cô cũng ăn hả hay sao. Thì nó nghe nó không được tế nhị, không được tốt cho lắm. Nhưng mà sự thật là sẽ có những người ở ngoài tòa hỏi những cái câu hỏi đó, bồi thẩm đoàn họ sẽ nói chứ sao mà thông minh quá vậy, đại khái như vậy. Thì họ sẽ không coi cái đó là cái biện hộ mà có thể cứu cho cô đó được. Tại vì do đó chúng ta thấy đó, những người mà lớn lên ở nước Mỹ, những phụ nữ lớn lên ở Hoa Kỳ, họ được huấn luyện, họ được dạy ở trong trường là cái quyền lợi của họ như thế nào, cái rights của họ như thế nào, và cái phản ứng của họ khi lập gia đình nó hoàn toàn khác với những phụ nữ Việt Nam mà qua đây lập gia đình. Tại vì hai cái sự suy nghĩ nó khác nhau. Ở những người ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, sanh ra ở Việt Nam, lấy chồng qua bên đây, lúc nào họ cũng nghĩ theo một cái kiểu khác. Và cái những đứa nhỏ nó lớn lên ở đây, nó suy nghĩ theo kiểu khác. Hai cái đó hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.
14: Có phải là ở Mỹ thì khi mà ly dị là người phụ nữ automatic được giữ con hay không? Có những cái lý do nào mà không được giữ con? Tuy nhiên để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Xin chào 0872.
17: Dạ, xin chào luật sư Bảo và mọi người trên đài.
15: Chào cô, chào anh.
17: Dạ, tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là về cái transfer on death. Là mình có thể nói rõ ràng hơn là ví dụ như là tôi chết rồi transfer cho vợ. Nhưng vợ lúc đó chết rồi thì transfer cho con, hoặc ngược lại, và vợ cũng nói như vậy. Hay là mình chỉ được quyền nói là tôi transfer cho vợ, rồi vợ sau này mới transfer cho con.
15: Yeah.
17: Hay là mình được quyền nói rõ ràng
15: ở trong đó
17: cái gì mình muốn nói.
15: Yeah. Cái transfer on death nó nói rất là rõ. Tôi và vợ tôi là chủ căn nhà ở đường Broadway. Chúng tôi quyết định ký giấy này. Sau khi tôi chết, người phối ngẫu của tôi, người còn sống, sẽ thụ hưởng cái căn nhà này. Nếu trong trường hợp hai chúng tôi qua đời, thì căn nhà này sẽ được trao lại cho ba người con chúng tôi, Nguyễn Văn Nhất, Nguyễn Văn Nhì và Nguyễn Thị Ba. Nó rất là rõ như vậy.
17: Dạ, vâng. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là, ví dụ như bây giờ vợ chồng tôi muốn cho mấy đứa nhỏ căn nhà liền lập tức bây giờ, thì cái thủ tục phải làm sao, hay là chỉ là ra luật sư làm cái deed rồi bỏ tên mấy đứa nhỏ vô, hay là phải là đi qua một cái process nào khác không?
15: Dạ không. Thứ nhất đó là quan trọng nhất là cái nhà đó phải được trả hết rồi. Thì trả hết rồi nó mới là nhà của mình, còn chưa trả hết thì nó vẫn còn là của nhà băng, thành ra chúng ta không có thể chuyển nhượng qua bên mấy đứa con được hết. Cái đó cái thứ nhất.
17: Trong trường hợp đó là trả hết rồi.
15: Rồi, cái trường hợp thứ nhì là để trả lời câu hỏi của anh, nó rất là đơn giản. Hai vợ chồng ký tên làm cái warranty deed qua cho một người con, hai người con, ba người con, tùy. Nó như thế nào, mình muốn như thế nào, mình làm cái đó. Là trả lời câu hỏi của anh vẫn được. Lý do tại sao người ta không làm là bởi vì thứ nhất, cái đó, cái nhà mà hai vợ chồng giữ là nó được cái gọi là homestead exemption, bớt thuế. Nếu mà con của mình nó đã có nhà hết rồi thì đưa cái nhà này qua, tụi nó giữ cái nhà đó nhưng nó không có được bớt cái thuế, tại vì chỉ có bớt được một căn nhà ở chính thức mà thôi, không được bớt. Cái đó lý do thứ nhất người ta không làm. Cái lý do thứ nhì người ta không làm là bởi vì người ta sợ là giao tên, giao sang tên cho con nó nói là ok, ở đó đi không sao hết, nhưng mà mấy bữa nữa nó kẹt tiền, nó bán và chúng ta phải ra ngoài ở, đi mướn apartment ở. chúng ta không có chỗ ở, thì đó là lỗi lo ngại của những người của những cặp vợ chồng không muốn sang tên cho con. Nhưng mà chúng ta đi xa đề hơn một chút xíu, trả lời câu hỏi của anh là đúng, anh chỉ cần ra luật sư để làm cái warranty deed chuyển tên qua cho con của anh lại là đủ.
17: Dạ vâng. Dạ cảm ơn luật sư.
15: Cảm ơn anh.
14: Dạ vâng, xin chào anh và mời một thính giả kế tiếp ạ.
18: Hello luật sư Bảo. Luật sư Bảo làm ơn giải thích dùm giữa cái leaving of church với lại cái transfer on death, nó different sao luật sư?
15: Dạ vâng.
18: Và trong hai cái thì nên làm thế nào? Tôi nghe nói là cái leaving of church có phải là sau khi mình làm thì cái đó nó thuộc sở hữu của một cái nào, chứ không có cái đó, nó khi mà leaving of church, khi mà làm thì nó cái homestead exemption của mình nó sẽ không còn under tên mình nữa, và những cái nhà trả hết rồi và những cái nhà chưa trả thì nó different sao? Dưới cái đó là luật sư làm ơn giải thích giùm.
15: Dạ vâng. Cái transfer on death và cái trust, hai cái nó giống nhau một chỗ là không cần phải ra tòa thừa kế. Nó khác nhau là ở chỗ, thứ nhất cái transfer on death nó rẻ tiền và cái trust nó mắc tiền hơn rất là nhiều. Do đó người ta thường thường nếu mà chỉ có một hai căn nhà, người ta sẽ làm cái transfer on death, người ta không làm cái trust. Cái thứ ba là cái trust đó khi người ta bỏ, chúng ta tưởng tượng như vậy để cho nó dễ hiểu. Cái trust đó, chúng ta tưởng tượng nó là một cái xe 18 bánh, nó có một cái container, nó rất là bự, rất là rộng, và chúng ta bỏ đồ vào trong đó và cái xe nó cứ đi, nhưng mà chúng ta cứ bỏ đồ vào trong đó. Hoặc là chúng ta tưởng tượng cái trust nó giống như một cái nhà kho bự, thật là bự, và tất cả tài sản gì chúng ta có thì chúng ta bỏ vào trong đó, rào lại, khóa lại và cho một người cai quản cái đó. Và sau khi chúng ta chết rồi đó thì cái người cai quản đó sẽ chia cho những cái người mà sẽ được thừa hưởng. Thì cái đó là cái sự suy nghĩ mà nó cho nó dễ hiểu nhất. Thì cái đó nó là một cái entity, nó cũng giống như một cái công ty, nó là một cái trust. Thì khi chúng ta bỏ cái tài sản, nếu mà tài sản đó nó có lợi tức thì chúng ta phải khai thuế cho cái trust đó và chúng ta phải đóng thuế cho cái trust đó. Nếu mà chúng ta có nhà cho mướn thì hiện tại bây giờ nhà cho mướn chúng ta khai thuế, chúng ta đóng tiền thuế. Nhưng mà khi chúng ta bỏ vô trong đó rồi đó thì cái trust nó sẽ là cái công ty đó, cái trust đó nó sẽ khai thuế, chúng ta không khai nữa, tại không phải của chúng ta nữa, của cái trust. Và cái trust đó, cái thuế của cái trust nó mắc hơn, thường thường là nó mắc hơn thuế của cá nhân. Nếu mà cá nhân không có nhiều tiền thì cái thuế của mình có cho mướn nhà, mình lỗ mình được trừ, hay là mình lợi ít, mình đóng thuế ít, không có nhiều, nhưng mà bỏ vô trust cái thuế của mình đóng rất là cao. Cái nhà nào mà chúng ta pay off hết rồi, chúng ta trả hết rồi thì mới là nhà của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới bỏ vô trong cái trust được. Nếu mà nó không phải, chúng ta chưa trả hết thì đó là vẫn là nhà của nhà băng. Một tháng chúng ta, hai tháng chúng ta không trả, nhà băng nó kéo đi, thành thử chúng ta không có cái quyền gì mà lấy cái tiền, mấy cái nhà mà chúng ta chưa trả hết tiền chúng ta bỏ vô trong cái trust được, vì nó không phải là nhà của chúng ta. Thì đại khái nó là như vậy. Đối với chúng tôi, những người có tài sản vài triệu, vài chục triệu thì người ta sẽ làm cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một hay hai căn nhà không thôi, hay thậm chí là ba căn nhà, thì chúng ta sẽ làm cái transfer on death, tại vì nó rẻ hơn.
18: Vậy cái transfer on death thì khi mình làm vậy thì nói như luật sư lúc nãy, luật sư là chỉ cần nói đó là tôi, khi tôi chết thì cái nhà đó transfer qua vợ tôi, nếu vợ tôi cũng chết luôn thì transfer qua con tôi. Thì mình phải nói rõ câu đó để khi mà cái người phố nhỏ, một trong hai người phố nhỏ chết thì nó tự động nó transfer qua lên cái người phố nhỏ của mình.
15: Dạ.
18: Và nếu cả hai đều chết thì phải transfer qua con, cái đó nó reverse luôn.
15: Dạ. Chúng tôi sẽ phải đính chính một chút xíu, đính chính đây là đính chính dùng cho mọi người đó, là ở trong cái transfer on death đó là hai vợ chồng phải ký tên hết, hai vợ chồng phải ký tên, một người ký không được. Do đó hai người sẽ ký, chúng tôi là chủ căn nhà, khi tôi chết thì người phối ngẫu nếu còn sống sẽ thừa hưởng căn nhà này. Nhưng nó sẽ không có tự động, là bởi vì ở thành phố như Houston nó có bao nhiêu triệu người dân, thành thử là anh chết, chị chết, không ai biết hết á. Thành ra cái người chết là cái người còn sống phải mang cái giấy khai tử, phải đi tới văn phòng luật sư và phải làm giấy tờ để chuyển nhượng cái nhà đó qua bên cái nhà cho cái người còn sống. Số điện thoại của xin lỗi các anh là bởi vì chúng tôi không còn đủ giờ nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi tới, chúng tôi có thể trả lời. Nhưng mà bây giờ 4:55 rồi, chúng tôi phải ngưng cái chương trình. Không có là chúng tôi sẽ bị rất là phiền.
14: Dạ vâng, xin lỗi chú nha. Chú hãy gọi số điện thoại của luật sư Bảo vừa mới nêu, và quý vị cũng có thể lấy hẹn với luật sư Bảo để tới để gặp mặt như cái phần 1 luật sư Bảo đã hướng dẫn. Và bây giờ thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với Pháp Tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La Giải Nghiệp Siêu Độ Vong Linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại

0: Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, Chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, Tai Nạn Xe Cộ, Kate Trần, Cơm Gà Houston, Bánh Mì Barbecue, BFG Insurance, Chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám.

0: mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberite, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest. Tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì Tang xin miệng phúng điếu. Trong lúc Tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
8: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ em.
9: Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn cô nhiều.
9: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay Vinashop cũng là thứ tư thì mình có nhiều sản phẩm mới về hàng và nhiều cái promotion hấp dẫn trên sản phẩm mới và sản phẩm cũ luôn cũng có nhiều nữa promotion hấp dẫn ạ.
1: Đúng rồi. Nếu như giả sử mình nói sơ đi cho những quý vị nào mà đầu số 1 mình chưa có xem được cái chương trình thì bây giờ mình mở TV mới mở lên thì chúng ta hãy nghe lại nha quý vị. Trước mắt là khi quý vị gọi live show chúng ta order trên 50 Mỹ Kim chúng ta sẽ được tặng một bịch snack để cho chúng ta ăn, hoặc là không thích snack thì chúng ta có thể đổi sang hai gói sốt trộn cơm như thế này cho của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Trong đây nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất như là những cái rau của Hàn Quốc nè, rồi có thêm một chút những cái sốt trong đó để cho mình trộn lên cơm á cho nó không bị khô. Nên những quý vị nào mà muốn ăn có một cái bữa ăn nhanh gọn lẹ thì chúng ta có thể chọn ngay những cái gói sốt như thế này. Đó, thì chúng ta có ăn nó không có bị mặn nha quý vị, nó hoàn toàn là vị bình thường, không có lạc, rất là lạc, nó không có mặn, cũng không có ngọt gì cả. Nên quý vị yên tâm, mình có thể trộn chung với cơm để quý vị ăn. Ngoài ra nếu chúng ta có thể bỏ thêm chút thịt hay chút trứng vô cũng được, cho mấy bé ăn dặm hoặc là quý vị ăn cũng được nha quý vị. Đó, nên là chúng ta sẽ có hai vị, một vị cay với một vị không cay, tùy theo quý vị thôi. Nên quý vị muốn lựa chọn sản phẩm nào thì cứ nói, bên Vinashop sẽ gửi cho quý vị. Ngoài ra nếu chúng ta mua trên 100 đồng thì sao Thơ Hà?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay nếu mà quý vị mua trên 100 đồng mình sẽ được tặng một cái hộp bánh phiếu lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh trên tay chị Thư đang cầm. Cái hộp mới rất là màu đẹp màu xanh xanh mint. Mà hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ chào cô Như.
2: Alo,
1: dạ,
2: cô đây.
1: Dạ chào cô Như ạ. Dạ.
2: Cô hỏi cái sâm mà ở bên tay phải đó, nó có cái hộp mà có cái lỗ tròn tròn đó, là cái sâm nhỏ nãy con nó 18 đồng đó.
1: Dạ đúng rồi đó cô, hộp nhỏ của nó 10 gói. Dạ. 10 gói hộp sâm này là sâm đỏ kết hợp với lại trái sơn trà, nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ tiêu hóa và tăng cái miễn dịch cho cơ thể của cô luôn nè. 18.
2: Cô nói cái con để tay lên nếu mà có
1: cái. Dạ đúng rồi đó. Dạ cái hộp nhỏ đây nè, con đang cầm nè, tivi nó hơi chậm so một chút so với việc con nói á cô.
2: Đó cái hộp đó.
1: Dạ đúng rồi. Đó là 18 đồng cho một hộp 10 gói đó cô. Mình lấy thử cái hộp này cô hả?
2: Thì cô đến cô lấy thử nhưng mà bên trong cái gói nhỏ nhỏ hay sao?
1: Gói nó cũng bự bằng bàn tay đó cô. Đó, đây nè.
2: Là mấy gói?
1: Nó sẽ có 10 gói trong đây. Một hộp nhỏ 10 gói.
2: Rồi bây giờ lấy thử cái đó cho cô một cái đó đi. Lấy cho cô thêm hai chị hai hộp cà phê tổ yến là giờ nhiêu?
1: Dạ, 16 đồng một hộp. Dạ, hai tặng một.
2: Phải không? Hai hộp cà phê tặng một phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Để lấy thêm hai hộp cà phê tổ yến với cái hộp đó, là với lấy cho cô một cái hộp nãy con giới thiệu cái hộp bánh gì đó.
1: Dạ, hộp bánh sea with waffle.
2: Cái hộp bánh mà nãy thấy ăn ngon ngon đó.
1: Đúng rồi đó cô.
2: 25 đồng hả?
1: Dạ 25 đồng một hộp. Cô mua hai hộp con tặng cho cô một bịch bánh cốm rong biển.
2: Còn miếng cốm rong biển còn cô còn.
1: Dạ cô còn ha. Dạ.
2: Mới lấy hàng đây.
1: Dạ.
2: Không còn nhà.
1: Dạ, vậy thôi lấy thử một hộp này hen.
2: Dạ vâng. Để một cái khác này con một hộp thôi để con ăn thử cái đó.
1: Ok
2: thôi.
1: Cô. Dạ.
0: Dạ vâng, và cái hộp này ăn rất là ngon lắm đó cô Như, tại vì
2: cô thử ăn để cô uống cà phê mà.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đúng rồi. Ăn bánh.
1: Dạ. Dạ rồi cô, con ghi cho cô chút nhã gọi cô nha.
2: Cô cũng mua tùm lum hết.
1: Dạ, ok.
0: Cảm ơn cô Như.
2: Rồi cô thấy gì mới mới thì cô gọi cô mua mà từ đây tới tới ngày cô xuống cô lấy cô cần đều cô mua nữa mà.
1: Dạ ok cơ. Cảm ơn cô, hẹn gặp cô ở shop ạ. Dạ.
2: Rồi bữa nay mở thăm nè, mở thăm chưa?
1: Dạ mở thăm rồi.
0: Dạ rồi, có mở thăm tôi rồi ạ.
2: Rồi để chúc cho cô trúng cái coi lâu quá rồi.
1: Hên xui cô nha, chúc cô may mắn. Dạ con cảm ơn.
2: Dạ
1: con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ vâng, chúc cô may mắn.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ. Thì cái lá thăm này mình mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng như mẹ này. Thì anh Thư hoặc là anh Thơi cũng không biết được vị khách nào sẽ may mắn, chỉ có cuối live show mình sẽ bốc thăm trúng thưởng thì vị khách nào may mắn mình sẽ được công bố cuối live show.
1: Dạ rồi em nhắc lại cho quý vị nha, cái hộp lớn lớn trên trước mặt anh Thư đây thì cái tròn tròn đó là cái chén nước sâm người ta đổ ra đó quý vị. Nếu quý vị thấy cái cục tròn to to đây nè, đây là hộp hồng sâm kết hợp với lại trái sơn trà. Khi mà chúng ta lên sệt á thì trái sơn trà nó sẽ có tác dụng cho quý vị là hỗ trợ tiêu hóa nè, giúp cho quý vị được giảm những cái cholesterol nè, đó những cái mỡ xấu trong cơ thể nè, đó nên là chống oxy hóa nữa, và kết hợp với sâm, sâm thì nó sẽ giúp cho quý vị được bồi bổ sức khỏe, tăng hệ miễn dịch ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ.
1: Dạ chào cô Phương.
0: Cô Phương là tiếng giúp con.
2: Alo chào con.
1: Dạ chào cô Phương ạ.
0: Dạ vâng cô Phương.
2: Sao mà VinaShop lúc nào cũng có những món quà hấp dẫn thế?
0: Dạ vâng, lúc nào tụi con cũng tìm những
1: phải sản luôn, phẩm luôn luôn đi tìm để cho những cô chú phải ghé shop nhiều hơn.
0: Dạ đúng ạ.
2: À con.
1: Dạ.
2: Cho cô hỏi hỏi chút, tại vì thường thường cô gọi vô là cô cúp để cho những người khác, nhưng mà giờ cho tư vấn cho cô một chút.
1: Dạ.
2: Tức là cái chiếc sâm mà mới
1: dạ.
2: ra đó,
1: dạ.
2: mà cái hộp đỏ đỏ,
1: dạ.
0: dạ vâng, cái hồng hồng đỏ đỏ như thế này,
2: cái đó là cái công dụng của nó là mình uống là như thế nào con?
1: Cái hộp này á là hộp hồng sâm với lại trái ngũ vị tử. Thì con sớt á thì cái tác dụng của các trái ngũ vị tử nó có rất là nhiều tác dụng, và nó kết hợp với lại sâm của mình á thì nó sẽ giúp cho cô á là tăng cái hệ miễn dịch nè, đồng thời nó giúp cho cô là giảm căng thẳng nè, hỗ trợ cho cô được cái tinh thần minh mẫn, thì cái trí nhớ mình sẽ được tốt hơn nè. Đó, ngoài ra thì nó cũng giúp nhiều thứ lắm.
2: Với lại bị dạ. tiểu đêm nữa
1: mình. Đúng rồi đó cô. Dạ đúng rồi. Nó kêu gọi là nó bổ thận của mình á, thận hư hay thận có gọi là người ta trong cái đông y người ta nói gọi là suy nhược
2: á. Nhìn có tưởng đó là xâm lược mà có nó xâm lược.
1: Không, khác xâm lược. Dạ. Đó thì cái loại này nó kết hợp với trái ngũ vị tử thì nó sẽ giúp cho cô tốt hơn nè.
2: Cái cho cô hỏi này, cô hỏi xong rồi cô cúp để cho người khác gọi. Cái sâm này mình mix với lại cái sâm mà 100 gói á, uống với nhau được không con?
1: Tại vì nó đều là hồng sâm, sâm 100 gói nó cái lưu lượng nó cũng ít thôi, nó kết hợp với táo đỏ linh chi, nên là nếu mà cô muốn mix thì mix cũng được, có thể nửa gói này nửa gói kia cô trộn lại với nhau. Tại vì cái loại này nó là loại cũng loãng đó cô, tại vì nó pha chế nước hết rồi nên một gói nó khoảng 50ml á, nên nó sẽ loãng, thì cô có thể trộn chung với lại nửa gói kia, nửa gói này với nửa gói kia. Dạ.
2: Mình mix luôn một gói luôn cũng được.
1: Dạ cũng được. Dạ. Nhưng mà sợ nó hơi liều nhiều, liều sâm nhiều thôi.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Còn cái loại mà cái hộp bự mà màu vàng đó là
1: dạ.
2: thành phần gì?
1: Hộp bự màu vàng thì nó sẽ gồm hồng sâm với lại trái sơn trà. Thì trong trái sơn trà thì nó giúp cho cô bổ gọi là hỗ trợ đường tiêu hóa. Dạ.
2: Biết mình uống nhiều rồi nó không biết.
1: Nó có kết hợp thêm táo đỏ trong đây nữa.
2: Dạ, rồi nghe cô cảm ơn con.
1: Dạ.
2: Có gì Nhã gọi rồi.
1: Dạ rồi, có gì Nhã gọi cô.
0: Dạ. Dạ rồi. Dạ.
1: Con cảm ơn cô Phương.
0: Cảm ơn cô Phương. Dạ vâng, mà con đã gửi cô một lá thăm
2: cảm
0: rồi.
2: Con.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ vâng. Và mình cũng xin nhắc lại, tại vì nãy giờ mình cũng đang nói về sản phẩm nhưng mà mình không nói về giá và cái deal ngày hôm nay, hay chị Thơ sẽ sợ nhờ nhiều lúc cô chú tập trung vào cái phần mà thành phần rồi mình lại quên đi cái phần giá, nhiều cái deal rất là hấp dẫn nữa. Lại mình lại bỏ quên.
1: Đúng rồi.
0: Sợ bỏ quên quý vị, bỏ quên những cô chú bỏ quên. Thì cái giống như là thảo hợp màu vàng này là sâm đỏ sơn trà, mình sẽ có cái deal là 99 đồng cho một set, một hộp nhỏ sẽ là 18 đồng ạ.
1: Đúng rồi. Dạ. Tại vì trong... cái này nó nặng lắm quý vị, dạ, một đúng. Hộp này tới 60 gói rồi, nên là có thể quý vị uống chưa có thử bao giờ mà đúng chưa rồi. Chắc chắn quý vị chưa thể nào mua 60 gói, nên là bên VinaShop break ra cho quý vị để bán cho quý vị thử một những cái hộp như thế này là 18 Mỹ Kim cho một hộp 10 gói nha quý vị. Dạ, còn nếu sau này chúng ta mua rồi, chúng ta thích rồi, có thể mua hẳn luôn một hộp lớn như thế này, 60 gói 99 Mỹ Kim.
0: Dạ, dạ đúng mà, và một một hộp như vậy thì nó cũng rất là nặng, mà mỗi gói thì nó sẽ là 50ml, nó cỡ lòng bàn tay cho quý vị ạ. Mà uống rất là ngon, tại vì nãy Quan Thơ và anh Thư cũng có thử rồi thì cái vị nó sẽ có hơi xăm xăm mà nó có đắng đắng, nó cũng có vị
1: cũng không đắng lắm, nhưng quý vị nào mà sợ đắng khi uống xăm á thì yên tâm nha, hai sản phẩm này anh Thư với Hoàng Thơ thử rồi tụi em cũng sợ đắng chứ.
0: Yeah,
1: nhưng mà loại này thì không thấy đắng nên quý vị có thể dùng thử, trải nghiệm thử nha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì mình cũng có thương một cái hộp mới luôn, đó chính là cái hộp trước mặt chị Anh Thư. Cái hộp chị Anh Thư đang cầm đó chính là hộp hộp màu hồng hồng trắng trắng, nó sẽ là về sâm đỏ ngũ vị tử. Là một hộp sẽ là 79 mỹ kim, hôm nay gọi vào live show mua một hộp vậy mình sẽ giảm giá còn 59 mỹ kim, sau live show sẽ là quay lại giá là 79 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Đến ngày hôm nay là trong chương trình live show này chúng ta nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Ngoài ra thì nãy cũng có cô Như có nói sản phẩm này mới về này, đây là bánh seaweed waffle, thì chúng ta có thể mua thử một hộp thế này 18 gói, chúng ta sẽ có giá 25 mỹ kim. Chúng ta có thể dùng để buổi sáng ăn để kèm với sữa tươi không đường cũng được, hoặc là ăn buổi trưa dặm trong nước những như thế này và break thế này, chúng ta lấy ra chúng ta ăn cũng rất là ngon.
0: Dạ,
1: nha quý vị
0: à.
1: Phải nói là ăn nó cuốn lắm nên quý vị cũng nhớ hạn chế giùm em.
0: Dạ đúng mà, tại vì á cái lớp bánh á chị, mình sẽ có hai miếng bánh nó kẹp nhau mà
1: đúng
0: ở
1: rồi.
0: Giữa nó sẽ có cái kem.
1: Dạ
0: nó ăn rất là ngon à.
1: Đúng rồi đó, cứ ra vô là mấy em nó cứ lấy một miếng ra ăn, lấy một miếng ra ăn là sợ hết luôn đó quý vị. Nếu quý vị muốn á, ví dụ như ai mà kiểu khó nhai chúng ta cũng có thể ngậm cái này từ từ nó cũng tan, còn nếu quý vị nhai thì nhai luôn nha quý vị, nó rất là giòn.
0: Dạ đúng ạ. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
1: Dạ rồi cô Phương, xin chào cô.
3: Alo, chào dạ. Con, cảm ơn con nhớ số của con.
0: Dạ
1: vâng, nhớ cái thắt ruột mà.
3: Cái yến hũ nó có rồi một thành gì không con?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay yến hũ trước mặt con đây ạ. Đây một hộp yến hũ như thế này mà sẽ có 8 hũ, 49 mỹ kim, mua 2 sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến ạ.
3: Không phải mua một hộp là được tặng.
1: Dạ không. Dạ. Mình thấy mua 2 hộp mình mới được tặng
3: cà phê. Đúng rồi,
1: mình
3: cô mua 2 hộp là được tặng cà phê
1: tổ
0: yến. Dạ đúng.
1: Dạ rồi.
3: Với con... lại hình như ngày hôm nay mình gọi vô mình được tặng lồng đèn phải không con?
1: Dạ,
0: dạ đúng ạ, lồng đèn thì Vinashop rất là nhiều lồng đèn ạ. Con ví dụ như cái bé gấu châu như thế này mình có thể...
3: Con nhớ để phần cho cô lồng đèn cá với lại...
1: Con cá, dạ. Cá là nó hơi màu vàng nha. Dạ.
3: Ngày mai cô chúc cô lái.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: con.
0: Rồi. Dạ vâng, có gì bên con sẽ giữ lại cho mình con cá.
1: Con cảm ơn cô Phương.
3: Hai đứa dễ thương quá cho nên cô Phương không có Vinashop được.
1: Con cảm ơn cô Phương.
3: Rồi, cảm ơn con.
1: Dạ,
0: dạ vâng
1: cô. Dạ,
0: dạ. Dạ vâng cô ạ. Dạ, cảm ơn cô Phương. Và hôm nay đúng rồi nãy giờ mình cũng
1: có một cái điều nữa rất là tốt nha, về collagen với lại đông trùng hạ thảo nước nha quý vị. Ngày hôm nay cũng có một cái điều rất là hời luôn.
0: Dạ đúng hả. Ngày hôm nay cái điều của collagen nước và về collagen của Nhật Bản, collagen nước của Nhật Bản yến và hồng, thì Vinashop cũng đang có điều là mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 mà mình được free ship à. Tại vì bình thường mình mua những cái hàng như là một hộp như thế này nó rất là nặng ký á quý vị, tại nên nó cũng khoảng 2-3 phao mà mình sẽ tính thêm tiền ship nữa, nhưng ngày hôm nay live show sẽ không có tính tiền ship cho quý vị ạ. Cho gọi vào live show.
1: Hôm nay có một sự trải nghiệm cho quý vị nha.
0: Dạ,
1: nhưng mà có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: 6548 ạ.
1: Dạ em xin chào 6548 ạ.
0: Dạ
1: em
0: chào
1: cô.
0: Chào cô. 6548.
4: Cho tôi gặp nhã cái tôi kêu ở trên tivi không được vậy.
1: Đây cô đang gọi vào tivi. Dạ, đây nè cô. Cô định mua gì?
4: Cô Nguyệt muốn mua một giới thiệu không thấy cái tâm cao áp tâm.
1: Có đây, con để trước mặt con đây.
4: Đông trùng hạ thảo đỏ đó thôi đâu, cô không thấy vậy.
1: Đây, trước mặt con là hũ cao cốt sâm nè cô, 240g vừa mới về hàng.
4: À dạ.
1: Dạ.
4: Cô muốn lấy hộp đó với lại đông trùng hạ thảo bán sao?
1: Dạ, đông trùng hạ thảo dạng viên hay dạng nước cô?
4: Không,
1: không, riêng. Dạ, riêng.
0: Dạ, riêng. Dạ, vâng. Dạ, đông trùng hạ thảo dạng viên thì bên con sẽ có đông trùng hạ thảo dạng viên là 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Besso. Thì đông trùng hạ thảo 950 mình sẽ có cái deal là mua 1 tặng 1, tặng 1
4: rồi,
0: nhỏ.
4: Rồi, cô biết rồi. Cái đó cô thấy rồi. Còn cái đông trùng hạ thảo mà đỏ đó có không?
1: Đỏ dạ, thì là 199, cô mua 2 tặng 1 ạ.
4: À, đúng rồi.
1: Dạ. Có
4: giờ
1: cô.
4: Cái đó
1: dạ.
4: Là cô gọi qua mà cô cho Nhã nói chuyện với cô sau này nha.
1: Dạ được rồi, dạ, con ghi lại chút nữa Nhã gọi cho cô nha.
0: Dạ. Dạ vâng.
4: Ok.
1: Con cảm ơn cô Nguyệt. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Dạ con chào cô. Dạ.
0: Dạ con chào cô.
1: Dạ rồi, sẵn tiện đây nói về đông trùng hạ thảo thì hiện nay là đông trùng hạ thảo dạng nước ngày hôm nay với lại collagen của Nhật nữa, hai chung một hãng và hai sản phẩm này đều đang có một cái offer rất là tốt cho quý vị. Bình thường khi quý vị mua dạng nước đóng chai nó rất là nặng, bên em phải thu tiền phí ship, nhưng ngày hôm nay free ship luôn cho quý vị khi quý vị đang gọi lại show nha quý vị. Thì coi như hôm nay chúng ta cứ việc bỏ tiền ra mua sản phẩm thôi, không phải tốn tiền shipping gì cả. Tại bình thường nếu mà shipping những cái hàng này á nó rất là nặng, tiền ship vẫn khoảng 30 mấy 40 đồng là em đã cover một ít từ Vinashop cho quý vị rồi mà vẫn phải thu như đó tiền. Thì ngày hôm nay free ngay tiền ship bên 40 đồng đó cho quý vị luôn. Thì hôm nay chúng ta tranh thủ gọi live show, chúng ta mua chỉ cần một hộp đông trùng hạ thảo dạng nước hoặc là collagen yến hoặc là collagen không có yến thì chúng ta đều được hỗ trợ cho quý vị free shipping nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Một hộp như thế này nó rất là nặng, tại vì một hộp nó sẽ có 10 chai và mỗi chai nó sẽ là 50 ml. Thì cái này á là 50 ml thì nó gần cả phải 2-3 phao.
1: Đúng rồi. Nhưng mà lưu ý cho em vẫn phải ráng mua trên 200 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó, thì hôm nay chương trình sẽ tốt cho quý vị luôn, là chỉ cần mua 2 hộp tặng 1 hộp là chúng ta trên 200 rồi, là chúng ta được free shipping ngay. Quý vị có thể mix match những cái sản phẩm này với nhau, ví dụ như là collagen yến với lại collagen hồng. Đó, còn không thì mua hẳn đông trùng hạ thảo dạng nước luôn đó quý vị, thì cũng có deal cho quý vị là 2 tặng 1 luôn. Nếu như quý vị mua nhiều hơn có thể cho quý vị với giá là 3 tặng 2 cho collagen luôn hen.
0: Dạ vâng, và mình được free ship nữa, tại vì bình thường như số trước á, những số trước là mình không có được free ship, mình phải tính trực ship nữa. Dù khách hàng mua trên 200 cũng không được free ship.
1: Đúng rồi, tại vì hàng nó nặng lắm quý vị ạ. Nên ngày hôm nay cho quý vị một cái deal rất là hời luôn rồi. Quý vị tranh thủ gọi liền giùm em số hotline là 1855 558 8000. Chúng ta chắc cũng khoảng chừng 5 phút nữa thôi là hết chương trình. Nên những quý vị gọi live show tranh thủ giúp em nha. Sẵn tiện luôn mình nói lại thêm về cái oyster ha, bữa giờ lấy khách cũng hỏi quá chừng.
0: Dạ đúng ạ. Thì cái oyster đây là một hộp oyster go như thế này, nó sẽ là 85 Mỹ Kim. Quý vị đang có chương trình là mua 2 sẽ được tặng 1 ạ.
1: Dạ đúng rồi, một chai như thế này Oyster Gold nha quý vị, mình có thể mua 2 tặng 1, 85 Mỹ Kim cho một chai thôi. Và trong đây nó sẽ có chiết xuất từ con hàu Nhật Bản nè, có sâm Hoa Kỳ nè, rồi có kẽm nè, có luôn cả ginkgo bay ginkgo nè, rồi vitamin B2, B3, B6, rồi có cỏ sừng dê, rồi có nhiều thứ trong đây, có taurin trong đây nữa. Thì những sản phẩm này mục đích để làm gì, không nhất thiết là chỉ hỗ trợ và tăng sinh lý cho nam giới đâu, mà nó còn hỗ trợ thêm về sức khỏe cho nam giới. Ví dụ như chúng ta hay thấy là cơ thể nam nữ mình đều có nội tiết tố, nam thì có nội tiết tố nam là testosterone, còn nữ thì có nội tiết tố nữ là estrogen. Thì ai cũng đều thiếu hụt những cái nội tiết tố này hết, và khi thiếu hụt như vậy á thì đều làm cho quý vị có nhiều cái cảm giác, ví dụ như là bị lão hóa nhanh nè, rồi bị mau, gọi là tóc mau rụng nè, rồi hoặc khó chịu trong cơ thể nữa nè. Đó, đây là những quý vị nào. Dạ hello em,
0: dạ,
1: xin chào.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ. À. Dạ 5516
5: nước.
0: Dạ đông trùng hạ thảo nước thì một hộp nó sẽ là 169 Mỹ Kim.
1: Hôm nay trong chương trình là 159 ạ. 159 10 chai ạ.
0: 159 ạ.
5: 159 10 chai ạ.
1: Dạ đúng,
0: dạ, đúng rồi
1: ạ.
0: Cô ạ.
5: Ok được rồi, cô vậy là cô biết rồi, cái gì thì cô gọi lại nhé.
1: Dạ dạ rồi, dạ, chúc mấy bạn gọi cô sau, con cảm ơn.
0: Dạ vâng. Dạ. Bốn số phone của
1: 5516 em ạ. Rồi, sẵn nhắc lại với quý vị, đông trùng hạ thảo nước thì nó rất là dễ uống và dễ mau hấp thu trong cơ thể nữa. Nên những cơ thể nào mà mình khó hấp thu thuốc, mình có thể sử dụng đông trùng hạ thảo nước nha quý vị. Dạng nước tới 50 ml, trong đó cũng tới 900 mg đông trùng hạ thảo là nên rất là tốt cho quý vị. Đó, ngoài ra thì có thêm những sản phẩm khác nữa, nhưng mà chắc mình đón khách trước ha.
0: Dạ vâng, và số phone là 2799.
1: 2799 em xin chào. Dạ.
6: À, chắc chị qua hỏi coi cái collagen yến đó là giá một hộp bao nhiêu?
0: Dạ, collagen yến một hộp như thế này nó sẽ là 129 ạ.
1: 129 đô sẽ có một hộp 10 chai đó chị. Hôm nay có mua 2 tặng 1, 3 tặng 2.
6: Hồi nãy em nói là 3 hộp là được free 2 hộp phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi đó chị.
0: Và mình được free ship luôn trong live show ngày hôm nay ạ.
6: Ờ, còn nếu mà cái không có yến thì bao nhiêu em?
1: Dạ 89 đô ạ.
6: Cái màu hồng á, cái màu hồng.
0: Dạ, đúng
1: ạ. Cái không có yến là 89 ạ.
6: 89 cũng là mua 3 tặng 2.
1: Dạ đúng rồi ạ.
6: Hay thì sao?
1: Dạ đúng rồi đó chị.
0: Dạ đúng rồi đó chị.
1: Cũng là mua 3 tặng 2 ạ.
0: Dạ.
6: Ờ. Cho chị qua hỏi thêm cái này nữa nè.
1: Dạ.
6: Em có trà xanh không? Mua hộp trà xanh hộp lớn á.
1: Trà Acetaba, trà xanh Nhật Bản có chị. Em chỉ còn hộp lớn thôi, hộp nhỏ em hết rồi.
6: Hộp lớn mà có mua máy tặng một hộp lớn không?
1: Dạ không, tại vì hộp lớn em còn số lượng ít lắm nên nó không còn promotion chị ơi.
6: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
6: Tại vì chị qua mua cái trà đó cũng lâu rồi mà.
1: Dạ.
6: Tại vì muốn biết là coi nó có cái sale giống như em mua máy hộp lớn phi một
1: dạ.
6: hộp lớn.
1: Hồi trước nếu mà hàng còn nhiều thì em còn có chương trình, bây giờ hàng nó gần hết rồi nên nó không có chương trình, khi nào mà hàng nhiều mới có được chương trình chị ạ.
6: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
6: Ok.
1: Dạ.
6: Ồ. Rồi để chị hỏi cái cô cháu đã có gì thì chị gọi lại cho em ha.
1: Dạ rồi,
0: dạ, vâng
1: chị
0: ạ.
1: Cứ suy nghĩ chút mấy bạn gọi lại chị. Em cảm ơn
0: dạ,
1: chị
0: vâng,
1: nha.
0: Vâng, em
6: rồi,
0: có
6: cảm ơn em.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thì mình đang nói về Oyster thì Oyster cũng đang có chương trình là mua 2 tặng 1. Ngoài ra thì Oyster này nó giúp cho mình cũng đang có một số phone ạ, đang gặp một laser. Dạ mà
1: dạ mời quý vị lên tiếng giúp em ạ. Dạ chào chú. Dạ con nghe đây chú.
7: Hello.
1: Dạ chú
0: dạ,
1: nghe được tín
0: chào
1: hiệu
0: chú
1: con không
7: em
1: chú?
7: Em cho chú đặt cái hàng bánh waffle á.
1: Dạ rồi bánh waffle.
0: Dạ vâng.
7: Một cái 20 mấy đồng á.
1: Dạ.
7: Với lại nước sâm sơn trà.
1: Dạ, nước sơn trà. Dạ
0: nước
1: rồi.
0: Nước sơn trà 18 đồng. Dạ.
7: Với nước đông trùng hạ thảo nó giá bao nhiêu em?
0: Dạ, đông trùng hạ thảo dạng nước nó sẽ là 159
7: dạ,
0: đồng.
7: Nước dạng nước.
0: Dạ, 159 à.
7: Dạ, nó nước đông trùng hạ thảo dạng nước. Dạ,
1: dạ đúng dạ, rồi, một hả? Hộp hôm nay đang có chương trình là mua một hộp 159 mua 2 tặng 1.
7: Mua một hộp là bao nhiêu tiền em?
1: 159 đô ạ.
7: 159 đô thì nó được tặng cái gì em?
1: Dạ nếu như hôm nay mình thử, mình có thể thử luôn cái loại một cái đó để em coi cái đó tặng này được mà không?
7: Cái này dạ. nó free shipping không em?
1: Dạ. Mình mua tổng order trên 200 thì em có thể free shipping cho mình ạ.
7: Còn mới mà mua coi nào. Cái bánh waffle là 20 mấy đồng rồi ha.
1: Dạ,
7: rồi,
1: 25 đồng.
7: Nước sâm sơn trà.
1: Dạ.
7: 18 đồng.
1: Cái này chắc chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha, rồi có gì mấy bạn tính cho chú nha.
7: Như vậy để cho chú đặt ha, bánh
1: dạ,
7: waffle.
1: Dạ rồi, con có ghi lại rồi.
7: Nước sâm sơn trà, nước
1: dạ.
7: đun đun
1: dạ.
7: nước.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi, chú cho xin bốp số phone cuối của chú ạ. À?
1: Chú cà phê.
0: Dạ. Chú cà phê.
1: Dạ rồi chú. Con thấy số phone chú rồi. Dạ,
0: rồi,
1: con thấy số phone chú rồi. Có gì chút mấy bạn gọi lại cho chú nha. Dạ, con. Dạ rồi, chắc là chương trình đó. Alo. Mình đã bị mất tín hiệu của chú nên là
0: dạ, vâng.
1: thêm một vị khách nữa trên đường line rồi mình bốc thăm luôn nha.
0: Dạ vâng,
1: 0871 và em xin chào. Dạ rồi, vì
0: dạ.
1: cách 0871 tạm thời em cứ ghi lá thăm lại để có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình. Nếu mình order trên 100 Mỹ Kim thì mình sẽ có quà bốc thăm
0: bốc
1: nha.
0: Thăm
1: còn quà tặng thì chắc chắn là sẽ có rồi. Bây giờ cho
0: dạ
1: bốc
0: vâng.
1: thăm luôn đi thơ ơi.
0: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ bốc thăm mà không biết vị khách nào sẽ may mắn được tặng một hộp
1: đây, một hộp waffle. Ai sẽ được trúng thưởng đây?
0: Yeah.
1: 6548 6548 dạ cảm ơn cô Nguyệt, chúc mừng cô đã trúng thưởng rồi. Cô Nguyệt mua cao cốt xăm đen với lại đông trùng hạ thảo đỏ.
0: Yeah.
1: Rồi bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị ạ. À.
0: Dạ vâng, thời lượng chương trình đã hết. Quý vị có muốn mua sản phẩm nào thì cứ lên trang web là vinashoptv.com mình tìm kiếm sản phẩm, hoặc là gọi qua số hotline là 1-855-855-5888 để order sản phẩm, hoặc là lên Facebook đó chính là Vinashop USA. À. Ngoài ra có trên YouTube nữa.
1: Dạ đúng rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mass Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băm dịch gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băm dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin lật phà ở Indonesia, 6 người chết và 130 người vẫn mất tích. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và khoảng 130 người vẫn mất tích sau khi một chiếc phà chở 243 người bị lật trên biển Java, Indonesia, rạng sáng ngày hôm nay. Lực lượng cứu hộ đang mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trong điều kiện thời tiết trên biển còn phức tạp. Chiếc phà Vigo Transport 8 khởi hành từ Surabaya, tỉnh Đông Java, để tới Banjarmasin thuộc Nam Kalimantan trên đảo Borneo. Phà mất liên lạc khoảng 2 giờ sáng sau khi thuyền trưởng báo gặp biển động với những đợt sóng cao tới 3 mét và phát tín hiệu cấp cứu. Bộ trưởng Giao thông Dudi Purawandi cho biết, quan sát từ trực thăng xác định chiếc phà bị lật thay vì chìm hoàn toàn như thông tin ban đầu. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Indonesia đã điều nhiều tàu cứu hộ, một tàu hải quân và trực thăng tới khu vực. Khoảng 30 xe cứu thương cũng được bố trí tại cảng để tiếp nhận những người được cứu và các trường hợp thương vong. Hàng trăm thân nhân của hành khách đã tập trung để theo dõi danh sách những người sống sót. Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc lớn vào giao thông đường biển, trong khi các tai nạn phà nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra.
0: Iraq đóng cửa khẩu biên giới Salache. Vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9, nhiều người đã bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Salamche giữa Iraq và Iran, sau khi Iraq ra lệnh đóng cửa khẩu này như một biện pháp phòng ngừa sau vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào một đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia. Thông tin nêu trên được hai nguồn tin an ninh chia sẻ với hãng thông tấn Reuters. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy cảnh sát Iraq túc trực tại trạm kiểm soát trên con đường dẫn đến cửa khẩu. Các xe tải xếp hàng dài bên lề đường cùng nhiều gia đình đang chờ đợi bên cạnh đống hành lý. Đây là một trong những tuyến đường chính để vận chuyển rau củ và các nguồn cung thực phẩm khác từ Iran và Iraq. Saudi Arabia là quốc gia xuất cảng dầu thô lớn nhất của thế giới đã tạm đóng cửa đường ống dẫn dầu East-West sau vụ tấn công. Cả hai chính phủ Riyadh và Baghdad đều cho rằng vụ tấn công xuất phát từ Iraq, nơi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đang hoạt động. Hiện chưa rõ ai là thủ phạm thực hiện vụ tấn công này. Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết họ đã cách chức chỉ huy quân sự phụ trách các hoạt động tại tỉnh Maysan, khu vực nằm dọc biên giới Iran và từ lâu được coi là địa bàn của các nhóm quân dân Hồi giáo dòng Suýt do Iran hậu thuẫn.
1: Bên cạnh đó thì cướp biển Somalia cướp tàu khiến chiến hạm Nhật phải can thiệp. 6 tay súng Somalia đã tấn công và chiếm tàu MT Clamor ngoài khơi Yemen trước khi phải rút lui khi một tàu chiến và trực thăng Nhật Bản xuất hiện. Vụ việc được công bố ngày hôm qua giữa lúc cướp biển đang gia tăng mạnh trở lại tại vùng biển Somalia và vịnh Aden. Theo giới chức an ninh Puntland, nhóm cướp biển xuất phát từ một làng chài rồi tiếp cận tàu MT Clamor, treo cờ St. Vincent và Grenadines khi tàu cách bờ khoảng 70 cây số. Thủy thủ đoàn lập tức dừng tàu, tắt hệ thống vận hành và rút vào khu vực an toàn được gia cố bên trong. Những tay súng vì vậy chiếm được bon nhưng không kiểm soát được thủy thủ đoàn và hoạt động của tàu. Sau khi nhận tin, một chiến hạm Nhật Bản đang hoạt động trong khu vực tiến đến hiện trường, trong khi trực thăng bay quanh MT Clamor, 6 tay súng sau đó rời khỏi tàu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cướp biển Somalia đang hồi sinh sau nhiều năm suy giảm. Tổ chức Hàng hải quốc tế cho biết ít nhất 15 vụ cướp tàu đã xảy ra trên vùng biển Somalia và vịnh Aden kể từ đầu năm nay, là mức cao nhất từ năm 2013. Hiện 4 tàu chở dầu bị cướp trong năm nay vẫn chưa được trả tự do.
0: Bulgaria điều tra vụ nổ kho vũ khí. Vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria là Ivan Dimitriev cho biết quốc gia này đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một kho vũ khí do công ty Emco vận hành, bao gồm khả năng xảy ra hành vi phá hoại và mối liên hệ với một vụ cháy khác tại cơ sở của công ty này vào tháng 8. Theo các đoạn phim được phát hành tại địa phương, không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ hỏa hoạn bùng phát gần làng Savera Livada, làm rực sáng bầu trời đêm. Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ nổ và hỏa hoạn tại một kho vũ khí khác của công ty Emco ở miền Tây Bulgaria. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Nội vụ Ivan Dimitriev cho báo giới biết đám cháy đã được kiểm soát và hoạt động điều tra đang được tiến hành. Vào năm 2024, Bulgaria đã ban hành lệnh bắt giữ 6 công dân Nga bị cáo buộc liên quan đến việc phá hủy các kho vũ khí của công ty Emco, nơi lưu trữ đạn dược dành cho xuất cảng sang Ukraine và Georgia trong giai đoạn 2011 cho đến năm 2020.
1: Bắc Kinh cấm người dân sở hữu và cất giữ drone. Bắc Kinh sẽ áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với drone từ ngày 15 tháng 11. Theo đó, cá nhân và tổ chức không chỉ bị cấm điều khiển mà còn không được sở hữu, cất giữ hoặc mang drone cùng các bộ phận cốt lõi vào thủ đô Trung Quốc. Quy định mới được cơ quan lập pháp thành phố thông qua ngày 11 tháng 9. Toàn bộ địa giới Bắc Kinh sẽ trở thành vùng trời quản chế, đồng thời lập kho hoặc địa điểm lưu trữ drone cũng bị cấm, ngoại trừ những trường hợp được luật pháp cho phép. Người đang sở hữu drone có thời hạn đến ngày 14 tháng 11 để xử lý thiết bị. Họ có thể bán cho doanh nghiệp được chỉ định, giao nộp tại các điểm thu hồi hoặc gửi drone ra ngoài Bắc Kinh. Chính quyền hỗ trợ 30% giá bán, tối đa khoảng $450 cho mỗi thiết bị nếu chịu giao dịch sớm. Sau khi lệnh có hiệu lực, người điều khiển drone trái phép có thể bị tịch thu thiết bị và phạt tới 10.000 nhân dân tệ. Riêng hành vi sở hữu, cất giữ hoặc mang drone trái phép vào thành phố có thể bị phạt tới 5.000 nhân dân tệ đối với cá nhân và 50.000 đối với tổ chức. Người vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật Trung Quốc.
0: Tổng thống Iran hội kiến Tổng thống Ấn Độ vào thứ bảy ngày 12 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gặp gỡ Tổng thống Ấn Độ là Draupadi Murmu tại thủ đô New Delhi trong chuyến công du thủ đô Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã hội đàm với ông Pezeshkian một ngày trước đó và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền tự do hàng hải và thương mại, cũng như sự an toàn của các thuyền viên. Quốc gia Nam Á này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền di chuyển qua khu vực, khiến ít nhất 10 công dân Ấn Độ thiệt mạng. Ấn Độ đang đứng trên thế khó xử trong cuộc xung đột này khi vừa duy trì mối quan hệ lịch sử và văn hóa với Iran, vừa có quan hệ chiến lược bền chặt với Israel, cũng như tình hữu nghị thân thiết với các quốc gia Ả Rập, nơi hàng triệu công dân Ấn Độ đang sinh sống và làm việc.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin. Tổng thống Trump khẳng định có thể dễ dàng chi 5.000 đô la cho mỗi người trưởng thành. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay tiếp tục bảo vệ lời hứa phát 5.000 đô la cho mỗi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát quốc hội sau bầu cử giữa kỳ, khẳng định chính phủ hoàn toàn có khả năng chi trả khoản tiền này. Ông Trump nói Hoa Kỳ đang thu về, theo ông là rất nhiều tiền, và ông luôn giữ lời hứa. Trước đó, Tổng thống cho biết khoảng 5.000 sẽ có điều kiện phải được chi tiêu tại Hoa Kỳ. Với khoảng 270 triệu người trưởng thành, tổng chi phí dự kiến vào khoảng 1.300 tỷ. Ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc đây là biện pháp nhằm thu hút cử tri, gọi khoản tiền là cổ tức từ tăng trưởng kinh tế. Tòa Bạch Ốc cho biết nguồn tài chính có thể đến từ các cam kết đầu tư của doanh nghiệp, trong khi ông Trump trước đó cũng đề cập nguồn thu thuế quan và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chưa rõ những nguồn khoảng 5.000 sẽ có điều kiện phải được chi tiêu tại Hoa Kỳ. Với khoảng 270 triệu người trưởng thành, tổng chi phí dự kiến vào khoảng 1.300 tỷ. Ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc đây là biện pháp nhằm thu hút cử tri, gọi khoản tiền là cổ tức từ tăng trưởng kinh tế. Tòa Bạch Ốc cho biết nguồn tài chính có thể đến từ các cam kết đầu tư của doanh nghiệp, trong khi ông Trump trước đó cũng đề cập nguồn thu thuế quan và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chưa rõ những nguồn này được chuyển thành tiền mặt.

0: chuyên gia kinh tế, những người cảnh báo khoản chi quy mô lớn có thể làm gia tăng lạm phát và nợ công.
1: Hàng không mẫu hạm USS George Washington triển khai bay đêm. Các máy bay chiến đấu đã cất và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS George Washington vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9. Khi tàu này thực hiện các hoạt động bay đêm tại Trung Đông, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã được điều động để thay thế tàu USS Abraham Lincoln, con tàu đã rời khu vực Trung Đông sau 286 ngày hoạt động trên biển, trong bối cảnh có các thông tin về những lo ngại liên quan đến sức khỏe tâm thần và điều kiện sinh hoạt xuống cấp trên tàu. Cả hai hàng không mẫu hạm này đều đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, cũng như các nỗ lực bảo đảm an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Hàng không mẫu hạm USS George Washington là hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử thuộc lớp Nimitz, có khả năng chở hơn 6.000 người.
0: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders kêu gọi cấm phát triển siêu AI. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vừa kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tân tiến và tiến tới cấm siêu trí tuệ nhân tạo, cảnh báo rằng chỉ làm chậm cuộc đua AI hiện nay là chưa đủ để ngăn những nguy cơ có thể vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Ông Sanders ngày hôm qua ví cuộc đua AI như một chiếc xe đang lao vào phía vực sâu và nói rằng trong tình huống đó không chỉ nhả chân ga mà phải đạp phanh. Ông định nghĩa siêu trí tuệ nhân tạo AI là hệ thống thông minh hơn bất kỳ con người nào trên trái đất, có khả năng hoạt động độc lập và có thể nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Sanders đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đàm phán một hiệp ước quốc tế nhằm tạm dừng AI tân tiến và cấm phát triển siêu AI. Lời kêu gọi xuất hiện sau khi lãnh đạo ba công ty AI lớn đều bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển quá nhanh của AI hiện nay. CEO Anthropic Dario Amodei đề nghị làm chậm việc nâng cao năng lực các mô hình AI mới. CEO OpenAI Sam Altman đồng tình rằng cần điều chỉnh tốc độ phát triển ở tuyến đầu, đồng thời ủng hộ việc cho các tổ chức độc lập đánh giá hệ thống AI. Elon Musk cũng công khai đồng tình với cảnh báo của Amodei.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Tổng thống Donald Trump không phản đối xe hoa lục sản xuất tại Hoa Kỳ. Trong những phát biểu được phát hành vào thứ Sáu ngày 11 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không phản đối việc các nhà sản xuất xe hơi hoa lục xây dựng nhà máy và sản xuất xe tại Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối rộng rãi từ các nhà lập pháp và các công ty xe hơi của Hoa Kỳ. Ông không muốn các nhà sản xuất xe hơi hoa lục xây dựng nhà máy tại Mỹ Tây Cơ rồi xuất cảng xe sang Hoa Lục. Xin lỗi quý vị, rồi xuất cảng xe sang Hoa Kỳ. Trước đó vào thứ Tư ngày 9 tháng 9, nhà lập pháp Hoa Kỳ Elisa Slotkin, một đảng viên Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Michigan, cho biết có những tin đồn rằng ông Trump đang lên kế hoạch cho phép bán xe hơi hoa lục tại Hoa Kỳ là một phần trong thỏa thuận lớn hơn mà ông đang dàn xếp, và đó sẽ là một sai lầm mang tính chiến lược. Tổng thống Donald Trump gọi tuyên bố của bà Slotkin là tin giả và khẳng định rằng ông đã ngăn chặn thành công việc xe hơi hoa lục thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.
0: An sinh xã hội có thể tăng 3,6% năm tới, nhưng giới cao niên vẫn chật vật. Hơn 70 triệu người Mỹ nhận an sinh xã hội có thể được tăng quyền lợi khoảng 3,6% trong năm 2027, mức tăng được cho là lớn nhất kể từ 2023. Tuy nhiên, giá thực phẩm, năng lượng, nhà ở và chăm sóc sức khỏe tăng cao có thể nhanh chóng làm mất phần lớn khoản tăng này. Theo dự báo mới của AARP, mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hay còn gọi là COLA năm tới có thể đạt 3,6%. Con số chính thức sẽ được công bố ngày 14 tháng 10 sau khi có đầy đủ dữ liệu lạm phát của quý 3. Một người nghỉ hưu trung bình hiện nhận khoảng 2.071 đô la mỗi tháng. Nếu COLA tăng 3,6%, khoản trợ cấp sẽ tăng khoảng 75 đô la. Tuy nhiên, COLA năm 2026 chỉ tăng 2,8%, trong khi lạm phát phần lớn năm nay cao hơn mức đó. Giới cao niên đặc biệt chịu ảnh hưởng vì phần lớn thu nhập được dành cho những khoản khó cắt giảm như thực phẩm, nhà ở, điện và y tế. Thuế quan cũng đang tạo thêm áp lực lên giá hàng nhập cảng, trong khi chiến tranh Iran đẩy giá dầu và chi phí vận chuyển lên cao. Vì vậy, mức tăng dự trù 3,6% có thể chủ yếu giúp người về hưu bù lại sức mua đã mất, thay vì thực sự cải thiện mức sống.
1: Hoa Kỳ và Canada có thể sớm đạt thỏa thuận thương mại. Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về việc giải quyết cuộc chiến thương mại với Canada, cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được khá sớm, nhưng không đưa ra chi tiết. Hoa Kỳ và Canada đã bị cuốn vào một cuộc xung đột vượt xa vấn đề thuế quan và đe dọa phá vỡ các chuỗi cung ứng xuyên biên giới mà các ngành công nghiệp chính như sản xuất xe hơi đang phụ thuộc vào. Các cuộc đàm phán vào tháng 8 về một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn đã đổ vỡ vào phút chót, khiến ông Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ Mỹ Kim

0: của Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney đã đáp trả bằng các biện pháp thuế quan của riêng mình vào ngày 8 tháng 9, nhắm vào hàng loạt hàng tiêu dùng Hoa Kỳ và nâng thuế đối với nhiều sản phẩm thép của Hoa Kỳ từ 25% lên đến 50%. Những màn đáp trả qua lại này đã khiến tranh chấp kinh tế giữa Hoa Kỳ và Canada trở thành một cuộc đối đầu trên quy mô rộng hơn. Việc Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa biến Canada thành tiểu bang thứ 51, cùng việc đổi tên hồ Ontario trên bản đồ Hoa Kỳ thành hồ America đã mang lại rủi ro lớn khi đảng Cộng hòa của ông đang đối mặt với thách thức khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát quốc hội tại cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang ở mức thấp kỷ lục do cử tri không hài lòng với cách ông giải quyết nền kinh tế và cuộc chiến tranh với Iran.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin Hoa Kỳ vừa trục xuất thêm 110 người Việt về phi trường Nội Bài. Có tổng cộng 110 người Việt Nam vừa bị Hoa Kỳ trục xuất trong đợt mới nhất về tới phi trường Nội Bài ngày 12 tháng 9. Theo tờ Vietnamnet trong nước, trong số này có 42 người quê ở Sài Gòn, số còn lại đi từ An Giang, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đồng Tháp, v.v. Sau khi về tới Hà Nội, những người này bị công an xác minh thông tin và thân nhân để đưa về nơi cư trú ban đầu. Giới chức trách cho biết trong số 110 có một số trường hợp liên quan đến đường dây đưa người từ Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng trước, công an tiếp nhận thêm 47 người Việt có hộ khẩu ở Sài Gòn bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất về phi trường Nội Bài. Thời điểm đó, tờ Tiền Phong dẫn nguồn phòng quản lý xuất nhập cảnh nói rằng những người trước khi bị xuất cảnh cư trú tại Sài Gòn đa số vi phạm luật pháp tại Hoa Kỳ và bị bàn giao cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Theo lực lượng công an thì số lượng công dân bị trục xuất gia tăng, phản ánh xu hướng nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang siết chặt chính sách nhập cư.
0: Đà Lạt đối mặt nguy cơ tái diễn cảnh ngập rác. Chỉ hơn sau 3 tháng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ ngập rác thải khi nhà máy xử lý rác duy nhất tại đây thông báo cạn kiệt tài chính. Đại diện công ty môi trường năng lượng xanh, chủ đầu tư nhà máy rác Đà Lạt cho biết đã từng gửi văn bản thông báo tạm dừng hoạt động kể từ nửa đêm 1 tháng 10, phía doanh nghiệp giải thích mức hỗ trợ xử lý rác hiện tại là 280.000 đồng, tương đương với 11 đô la cho mỗi tấn rác, chỉ vừa đủ trang trải nhiên liệu và tiền lương nhân công, không đủ kinh phí để bảo trì máy móc, sửa chữa hạ tầng nội bộ hay trang trải các phúc lợi khác. Doanh nghiệp này hiện đối mặt với nguy cơ phá sản do vốn chủ sở hữu có thể rơi vào mức âm. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân tại nhà máy chủ yếu là đồng bào sắc tộc thiểu số, thường xuyên đình công mỗi khi bị trả lương chậm, khiến hoạt động vận hành luôn trong tình trạng bất ổn.
1: Bản tin tiếp nối cho biết đề xuất xây Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm gây tranh cãi. Đề xuất xây dựng một Khải Hoàn Môn ngay bên Hồ Gươm đang gây nhiều tranh cãi trong khuôn khổ kế hoạch chỉnh trang và tái thiết khu vực trung tâm Hà Nội thành một quảng trường lớn kết nối các không gian lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Theo quy hoạch được công bố, Hà Nội dự trù phá bỏ trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay để xây công trình mới gồm 9 tầng nổi và 4 tầng hầm. Một Khải Hoàn Môn lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc cũng được đề xuất tại phía bắc Hồ Gươm hướng ra mặt hồ. Thiết kế lập tức gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng công trình có hình dáng giống một chiếc máy chém khổng lồ và có nguy cơ phá vỡ cảnh quan vốn có của Hồ Gươm. Nhiều kiến trúc sư cũng đặt câu hỏi liệu loại hình kiến trúc có nguồn gốc từ La Mã và phương Tây có phù hợp với không gian lịch sử đặc trưng của Hà Nội hay không. Tác giả thiết kế, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị cho rằng công trình nhằm tạo một biểu tượng chiến thắng và việc hướng ra mặt nước đem lại góc nhìn cảnh quan tối ưu. Ngoài Khải Hoàn Môn thì đề án còn đề xuất cải tạo hoặc phá bỏ một số công trình quanh hồ. Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh đây chỉ mới là bước lấy ý kiến công chúng, chưa phải phương án kiến trúc chính thức cuối cùng.
0: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội bị bắt giam vì cáo buộc nhận hối lộ. Ông Nguyễn Trọng Diện, 52 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đã bị bắt giam tại Tư Gia vào đêm 8 tháng 9, nhưng truyền thông nhà nước ban đầu chỉ đưa tin ông vắng mặt và ủy quyền điều hành cho cấp phó. Theo các nguồn tin am tường tình hình chính trường tại Hà Nội, ông Diện bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến đại án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Doanh nghiệp bị điều tra vì hành vi nâng khống giá thiết bị y tế trong các gói thầu bệnh viện. Ông Diện là giới chức y tế cấp cao tiếp theo xa lưới pháp luật trong vụ án này. Trước đó 2 ngày, ông Nguyễn Huy Ngọc, 56 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ kiêm cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cũng đã bị tống giam với cùng tội danh nhận hối lộ với số tiền lớn từ Công ty Việt Mỹ.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Celine Dion rơi lệ trong đêm tái xuất sau 6 năm. Nữ danh ca Celine Dion vừa trở lại sân khấu vào ngày 12 tháng 9 tại Paris, đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của cô sau 6 năm vắng bóng vì đại dịch và căn bệnh thần kinh hiếm gặp. Nữ ca sĩ nhiều lần rơi lệ trước sự chào đón của khán giả. Celine Dion mở màn chuỗi concert Celine Dion Paris 2026 bằng ca khúc On the Sunspot. Tôi đã hứa sẽ không khóc, nhưng đây sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô nói. Có lúc Dion xúc động đến mức phải đưa micro về phía khán giả để họ hát thay phần điệp khúc. Đây là lần trình diễn chính thức đầu tiên của Dion kể từ tháng 3 2020. Vào năm 2022, cô công bố mắc hội chứng cứng người, một rối loạn thần kinh hiếm gặp gây co thắt và cứng cơ nghiêm trọng, khiến sự nghiệp biểu diễn phải gián đoạn. Để chuẩn bị cho sự trở lại, nữ danh ca phải trải qua chương trình tập luyện thể lực kéo dài hàng tuần. Chuỗi concert tại Paris gồm 26 buổi kéo dài đến tháng 5 năm 2027. Sức hút của Celine Dion vẫn rất lớn khi 9 triệu người tham gia bốc thăm quyền mua vé sớm và toàn bộ các suất diễn đều bán hết chỉ trong vài giờ.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào thế giới của những câu chuyện từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Câu chuyện tiếp theo và cũng là câu chuyện mở đầu của chương trình ngày hôm nay có nhan đề là Làm mẹ có vui

0: Vào một buổi tối, không biết nguyên nhân nào mà khiến cho Rachel, con gái của tôi, quan sát tôi rất kỹ. Từ lúc đi học về, Rachel bắt đầu nhìn tôi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho nó và anh trai nó, rồi nấu bữa ăn tối, rửa chén dĩa và lau sàn nhà. Sau đó, tôi còn hướng dẫn Rachel làm bài tập, rồi mới quay sang công việc giặt giũ thường ngày. Khi chồng tôi đi làm về, Rachel thấy ba nó duỗi người trên ghế dựa, thong thả đọc báo, xem tivi, ăn tối, chơi ô chữ, hoặc ra sân sau chơi bóng chày với anh trai của nó. Rachel tiến đến gần tôi khi tôi đang lấy quần áo ra khỏi máy sấy và lí nhí hỏi:
1: "Mẹ ơi, làm mẹ có khó không?"
0: "Ờ, không, con yêu à." Tôi trả lời với vẻ mệt nhọc và ôm chồng khăn ra trải giường còn hơi nóng, đi vào phòng ngủ. Vừa đi, tôi vừa nói tiếp một cách máy móc với đứa con gái bé nhỏ vẫn đang quấn theo chân mình. "Mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ con à."
1: "Thật không mẹ?"
0: Con bé ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy con yêu." Tôi gom tiếp đống quần áo bẩn đi giặt. "Nhưng sao hôm nay con lại hỏi mẹ như vậy chứ?" Tôi chợt thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Rachel.
1: "Vì con thấy dường như có điều gì đó không công bằng giữa công việc của ba và mẹ. Làm mẹ thì phải làm tất cả những việc nặng nhọc ở nhà, còn làm ba thì chỉ toàn vui chơi không à."
0: "Không, không, không phải vậy đâu con à. Mẹ đang làm công việc nội trợ, còn ba con đi làm ở công ty cả ngày rồi. Khi về nhà, ba cần được nghỉ ngơi và vui chơi với các con chứ." Tôi vội giải thích.
1: "Vậy khi nào thì tới lượt mẹ vui chơi?"
0: Rachel hỏi tiếp. Tôi chợt ngẩn người vì câu hỏi của Rachel. "Ừ ha, khi nào thì tôi mới vui chơi đây?" Tôi đang suy nghĩ thì đứa con trai lớn gọi Rachel cùng ra sân chơi bóng chày. Tôi nhận ra rằng Rachel đã không tìm thấy được hình ảnh một người mẹ hài lòng khi làm công việc nội trợ và hạnh phúc khi chăm sóc các thành viên trong gia đình. Những gì con bé thấy là một người mẹ trong nhà bếp bực bội, thiếu kiên nhẫn, chỉ biết cao có chùi rửa những chén, dĩa, son, chảo và giặt quần áo hơn là vui vẻ ra sân chơi cùng với ba cha con. Đó không phải là hình ảnh một người làm mẹ hạnh phúc mà con bé từng nghĩ. Một người mẹ biết hài lòng với công việc nhà và có thời gian vui chơi với con cái, hoặc biết hòa mình vào không khí vui vẻ của gia đình. Đó cũng chính là một người hạnh phúc khi được làm mẹ. Nghĩ tới đó, tôi quyết định đẩy đống quần áo qua một bên, rồi bước ra sân, tham gia trận bóng chày cùng ba cha con nó với một nụ cười thật rạng rỡ. Cả ba cha con nhìn tôi ngạc nhiên và đầy thán phục khi thấy tôi khởi đầu bằng một cú bạc bóng tuyệt vời.

Dạ thưa quý thính giả, mỗi người trong chúng ta đều có thể trở nên vĩ đại. Chỉ cần trái tim chúng ta chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn tràn ngập yêu thương. Và sau đây, câu chuyện thứ hai trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay sẽ là vết chàm trên khu

0: Kelly Johnson là một cô bé rất xinh đẹp. Ngoại trừ có một vết chàm rất lớn bên má phải của em. Cha mẹ cô bé rất đau lòng và lo lắng cho tương lai của Kelly. Vì vậy, họ cố gắng để cô bé có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tính tình của Kelly dễ thương, vui vẻ và hòa nhã với mọi người. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Kelly lên trung học. Bước vào tuổi dậy thì, những mặc cảm về ngoại hình bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Kelly. Những cậu con trai chỉ xem cô là một người bạn đơn thuần. Nhưng để kết đôi, để đi chơi, đi khiêu vũ, thì họ đều lẩn tránh Kelly. Kelly không còn vui vẻ hồn nhiên như trước. Khi nhận ra thái độ e dè, thận trọng của các bạn trai trong những lần tiếp xúc với cô. Nghe bạn bè bàn tán chuyện hẹn hò trai gái, Kelly cảm thấy tủi thân lắm. Thời gian trôi qua, Kelly quyết tâm cố gắng học thật giỏi. Cô tham gia các hoạt động từ thiện ở bệnh viện, nhà thờ và được rất nhiều người yêu mến. Nhưng tính tình của cô ngày càng trầm lặng, như để che đậy một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Kelly tốt nghiệp đại học và chuyển tới sống ở New York. Cô có một công việc ổn định và ở chung căn hộ với một người bạn tên là Sue. Sue là người sôi nổi, nhiệt tình và có rất nhiều bạn bè. Mỗi lần bạn của Sue tới, Kelly chỉ biết lẩn tránh trong phòng ngủ, ẩn sâu trong thái độ bình thản của mình. Cô cảm thấy nhói lòng trước niềm vui của cô bạn Sue. Kelly không đủ tự tin để hẹn hò với một ai hết. Cô cho rằng bất cứ người con trai nào khi chọn bạn gái đều chú ý đến hình thức của cô gái ấy. Mỗi khi nghĩ tới điều đó là cô lại cảm thấy buồn tủi, bất lực. Và cứ vậy, nỗi cô đơn ngày càng xâm chiếm trái tim cô. Một buổi tối nọ, Sue chạy vội vào nhà và cầu cứu Kelly.
1: Trời đất ơi, mình về trễ quá rồi. Mình có hẹn với một chàng trai trong 10 phút nữa. Nhưng mà mình còn phải tắm rửa, trang điểm rồi chọn quần áo. Mình không thể nào chuẩn bị kịp trong 10 phút được. Kelly ơi, nếu như chuông cửa mà reo, cậu hãy ra trả lời giùm mình nhé.
0: Nói xong, Sue phóng vào phòng tắm mà không để Kelly kịp phản ứng. Kelly nói lớn:
1: "Nhưng cậu biết là mình không thích gặp người lạ mà."
0: Sue gào lên:
1: Kelly ơi, cậu làm ơn giúp mình chuyện này đi một lần thôi.
2: Kelly ấm ức.
1: Mình biết nói gì với anh chàng đó đây? Mình có gặp anh ta lần nào đâu.
2: Mình cũng chưa biết mặt, chỉ mới được giới thiệu thôi à.
0: Ngay sau đó, chuông cửa reng lên. Kelly rầu rĩ nói,
2: chắc là cậu sẽ vui khi biết anh ta tới đúng giờ đó.
1: Thôi mà, Sue nài nỉ. Kelly à, giúp mình đi. Nói chuyện với anh ta một chút đi, được không?
0: Kelly miễn cưỡng ra mở cửa, trong ý nghĩ chua chát.
2: Ừ, để rồi anh chàng sẽ sợ chết khiếp khi thấy mặt mình cho mà coi. Chắc anh ta sẽ rất thất vọng khi tưởng mình là Sue đây.
0: Khi cánh cửa mở ra, cô buộc miệng nói ngay vì sợ chàng trai hiểu lầm.
2: Chào anh, tôi không phải là Sue đâu. Tôi là Kelly, bạn cùng phòng với Sue. Cô ấy về nhà hơi trễ nên nhờ tôi xin lỗi anh. Tôi lấy thứ gì cho anh uống nha.
0: 20 phút sau, Sue bước ra.
1: Ồ, chào anh Kay. Xin lỗi vì đã để anh chờ.
0: Kelly nhận thấy gương mặt anh ta sáng lên khi nhìn Sue.
1: Cô cảm thấy thật đau lòng,
0: nhưng vẫn lịch sự đứng dậy và nói,
2: thôi, anh gặp Sue rồi đó. Tôi xin phép đi vì có việc bận. Chúc hai người vui vẻ nha.
0: Kay nói với Kelly,
2: được nói chuyện với cô, tôi thấy rất vui.
0: Cô trả lời,
2: à, tôi cũng vậy.
0: Tối hôm sau, Kay gọi điện thoại vào lúc Sue đi làm chưa về. Nhận ra tiếng của Kay, Kelly nghĩ thầm,
2: chắc buổi đi chơi thú vị lắm nên anh chàng sốt sắng gọi điện thoại tới đây mà.
0: Kelly nói,
2: chào anh. Tôi xin lỗi nhưng Sue vẫn chưa về nhà.
1: Ồ, không sao đâu. Tôi gọi tới không phải để gặp Sue đâu. Tôi...
0: Giọng anh ấp úng trong ống nghe.
2: Kelly liền hỏi,
1: xin lỗi, nhưng anh đang cần gì vậy?
2: Tôi gọi để nói chuyện với cô, Kelly à.
0: Giọng nói của Kay nghe thật đặc biệt.
1: Tôi sao? Tôi không hiểu ý anh. À, tức là anh muốn hỏi tôi về Sue phải không?
2: Không đâu Kelly.
1: Tôi không muốn nói chuyện với cô về Sue. Tôi muốn nói chuyện với cô về cô đó.
0: Kelly bỗng cảm thấy bối rối.
1: Tôi vẫn chưa hiểu ý anh.
2: À, Kelly à, Tôi chỉ mới gặp Sue lần đầu tiên thôi. Và tôi cũng được quen biết Kelly tương tự như vậy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi đã gặp được người cần gặp rồi đó. Kelly cảm thấy tim mình đập mạnh và im lặng vì sợ mình đang nghe nhầm. Nhưng giọng của Kay vẫn tha thiết vang lên.
1: Kelly à, thực ra thì cô mới chính là người mà tôi muốn làm quen và kết bạn, chứ không phải là người nào khác đâu.
2: Kelly lắp bắp.
1: Anh... Bộ... Anh không nhìn thấy vết chàm trên mặt tôi sao?
2: Tiếng Kay dịu xuống. Anh có thấy, và anh cũng thấy được tính tình dịu dàng khoan dung trong tâm hồn em nữa. Tất cả những vẻ đẹp đó quan trọng hơn nhiều so với vết chàm trên khuôn mặt em. Anh hy vọng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ em để chứng minh những điều anh nói là sự thật. Kể từ buổi nói chuyện đó, tình yêu của Kay đã thực sự xóa tan nỗi mặc cảm và tự ti của Kelly, đem lại cho cô niềm vui, sự yêu đời và lạc quan trong cuộc sống. Họ đã yêu nhau và rồi sống bên nhau hạnh phúc. Giờ đây, bằng những phương pháp y học hiện đại, vết chàm trên gương mặt của Kelly đã được tẩy xóa. Nhưng cô vẫn luôn nhớ đến tình cảm yêu thương chân thành của Kay lúc hai người mới gặp nhau. Cô cảm ơn vết chàm vì nhờ nó mà cô biết được người con trai nào yêu mến cô thật lòng, rằng không phải vẻ đẹp hình thức mà chính vẻ đẹp trong tâm hồn của cô mới là thứ đã thu hút Kay ngay từ buổi đầu gặp mặt. Đó chính là sự rung động chân thành và sự bền vững của tình yêu mà cô vẫn hằng mong đợi.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là hai câu chuyện tiếp nối từ tập sách Những khoảng lặng cuộc sống. Trong chương trình Góc Khai Tâm cùng với Nam Dương trên làn sóng của Việt Radio. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay. Nam Dương xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào.

0: ấp cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc con sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bò
11: riu.
10: Bò
11: riu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
13: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
14: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Nhà khoa học cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
17: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
16: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston. Bản TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue.

0: National Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Dèo, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê

0: Office, điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì model lầu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, hai cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832 939 8956, 939 8956.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của Điển Tích Bể Dâu.
1: Bùi Độ thở dài, ngồi bệt dưới gốc cây mà than thở. Những lời dặn bảo của Ngọc Hà trong lúc biệt ly như còn văng vẳng bên tai. Chàng khóc, khóc vì nhớ nhung, vì không còn thưởng thức được cái cảnh đầm ấm thuở nào. Đêm càng khuya, bốn bề lặng ngắt, ngoài tiếng dế tỉ tê, tiếng xào xạc của gió khóc, hoa rơi, thì hình như chỉ có tiếng thở dài của Bụi Độ mà thôi. Chàng ngồi mãi cho đến lúc trời hừng sáng, ánh trăng đổi màu, chàng mới lê gót về phòng, áo quần ướt đẫm. Rồi đêm nào cũng thế, cứ mỗi tối là chàng lén ra vườn hoa để âm thầm nhìn bóng dáng Tiểu Anh mà nhớ đến Ngọc Hà, ôm lòng nhớ nhung mỗi lúc một tha thiết hơn. Tâm tư chàng trai si tình không thể nào tả hết, lúc khóc, lúc cười, một mình trong đêm vắng. Chàng trai đó đêm nào cũng nhuốm sương để đem hình bóng Tiểu Anh so sánh với Ngọc Hà, người vợ tương lai của chàng đã cùng chàng thấm đượm tình nghĩa. Rồi chàng thấy Tiểu Anh có sắc đẹp hơn Ngọc Hà, hình bóng của Tiểu Anh bắt đầu xóa dần những nhớ thương trong lòng chàng đối với Ngọc Hà. Suốt đêm trường, lòng của Bùi Độ nóng như lửa đốt, chẳng biết vì nhớ Ngọc Hà hay say sưa nhan sắc của Tiểu Oanh, chính chàng cũng không rõ được.
0: Còn Tiểu Oanh, đêm nào xong việc ở thính đường bước ra, cũng gặp vẻ mặt của Bùi Độ âu sầu ảm đạm ngồi bên hoa viên. Nàng thương hại, muốn tìm cách giúp cho Bùi Độ giải sầu, khỏi nhớ nhà. Nên một hôm, nàng nói với Bùi Độ: "Công tử nè, mỗi đêm công tử ra hoa viên nhìn trăng than thở chỉ thêm buồn lại mất sức khỏe. Thôi thì từ nay, mỗi tối công tử vào thính đường xem tôi giải quyết công việc, đọc giúp cho tôi các công văn còn ích lợi hơn. Một là để công tử quên sầu, bớt nhớ. Hai là để công tử quen dần với công việc mai sau trên bước đường làm quan trấn nhậm." Bùi Độ đang ước mong được dịp gần mỹ nhân, nay nghe nàng Tiểu Oanh nói, khác nào như kẻ sắp chết đói được gặp bữa cơm. Chàng vui vẻ nhận lời.
1: Dạ, được tiểu thư chiếu cố, kẻ hèn này nguyện xóa hết cái nỗi nhớ nhung để theo hầu hạ tiểu thư ạ.
0: Thế là từ ấy, hằng đêm Bùi Độ quần áo chỉnh tề, dung nghi chải chuốt, đến thính đường ngồi song song với Tiểu Oanh để xem các văn án. Việc quả làm cho Bùi Độ dơi sầu, lòng nhớ nhung Ngọc Hà một ngày một dịu đi. Tuy nhiên, lòng chàng lại tràn ngập niềm yêu mến Tiểu Oanh. Nhắn Tiểu Oanh, chàng không sao chịu nổi. Qua một thời gian, Bùi Độ lại được thư của Đỗ Đô Quý từ Kinh Đô gửi về, cho biết chàng sắp sửa được triều đình bổ nhiệm vào chức huyện quan, vào một ngày gần đây phải lên đường trấn nhậm. Công việc của chàng đã lo xong, nhưng quan đô quý còn ở nán lại để thù tiếp mấy người bạn thân chưa về được. Tin ấy làm cho Tiểu Oanh mừng rỡ. Nàng nói với Bùi Độ: "Thôi vậy là đường công danh của công tử đã mở ra sáng lạng rồi. Ngày gần đây công tử phải đi nhậm chức thôi." Bùi Độ nghĩ đến ngày ra làm quan phải xa cách Tiểu Oanh, lòng không vui. Nhưng nhớ đến lời nói của gã thầy tướng Quỳnh Liên trước kia, chàng khâm phục vô cùng. Chàng nghĩ thầm:
1: "Ta đã có địa vị cao sang trong thiên hạ, thì việc gần gũi người đẹp đâu có khó khăn gì. Giả lại trong trời đất thiếu gì thiếu nữ đài cát, đâu đâu cũng có giai nhân mà. Biết đâu sau này ta còn gặp được người đẹp hơn Tiểu Oanh nữa là khác."
0: Thế là mộng quan sang đã chiếm trọn cõi lòng của Bùi Độ, làm cho chàng hình dung trước mặt chàng một bầu trời thâm thẳm, trong đó có cõi thiên đàng, và những gì thuộc về dĩ vãng chàng đều quên hết. Một ngày kia, Bùi Độ giả từ Tiểu Oanh trở về làng cũ để thăm viếng Quỳnh Liên, đồng thời cũng để tạ ơn Quỳnh Liên đã cho chàng biết được tương lai sáng sủa này. Tiểu Oanh nói: "Xin công tử hãy mau trở lại đây để tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình. Nếu để thân phụ tôi về đây mà không thấy công tử, e người sẽ quở trách chăng?" Bùi Độ nói:
1: "Tiểu thư chớ có lo, tôi chỉ đi có một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại ngay mà."
0: Với khăn gói đầy vàng bạc, với mộng cao sang tràn ngập cõi lòng, nét mặt Bùi Độ tươi vui trở về làng cũ. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến đầu chợ tìm Quỳnh Liên. Gã Quỳnh Liên vẫn làm nghề cũ. Khi trông thấy Bùi Độ, Quỳnh Liên chưa kịp chào thì Bùi Độ đã nói:
1: "Này thánh nhân, đúng như lời thánh nhân tiên đoán, tôi sắp sửa giàu có rồi đó. Tôi được triều đình bổ dụng làm quan rồi đây nè."
0: Quỳnh Liên nhìn vào mặt Bùi Độ hỏi:
1: "Anh phải là người bán dầu thử xưa không?"
0: Bùi Độ nói:
1: "Đúng đó, và là một quan chức trong tương lai đó."
0: Quỳnh Liên lắc đầu nói:
1: "Không, không, cái tướng chết đói của anh ngày nào nay lại xuất hiện như cũ rồi. Kìa, cái đường dạch cái nơi miệng nổi lên rất là rõ, thì giàu có đến đâu không có cũng không có tránh khỏi đâu."
0: Bùi Độ trợn mắt hét lớn:
1: "Đừng có nói bậy, ta sắp được nhà vua xuống chiếu bổ dụng làm quan trong cái quyền quý cao sang, làm sao mà chết đói cho được hả?"
0: Quỳnh Liên không cãi lại, chỉ cười mỉa mai. Bùi Độ không vui, quay lưng bỏ đi và nghĩ:
1: "Đợi lúc ta có chức có quyền thì sẽ tìm cách bắt cái lão ông mày này dốt ngục xem ai chết đói cho biết."
0: Chàng lập tức trở về Thiểm Tây để dò la tin tức Đỗ Đô Quý. Bây giờ Đỗ Đô Quý đã trở về mang theo sắc dụ của nhà vua bổ dụng Bùi Độ làm quan huyện Hà Lạc. Bùi Độ vội vàng soạn hành trang, từ giả hai cha con Đô Quý Thiểm Tây rồi đến nhiệm sở. Vừa đến huyện Hà Lạc, Bùi Độ đã mang sẵn mộng ảo tìm cho mình một tuyệt thế giai nhân để tận hưởng lạc thú trong lúc tuổi xuân, bù lại những ngày nhớ nhung, khao khát. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bùi Độ đã dùng quyền thế lục lạo khắp nơi trong huyện, tìm đến những danh gia phú hộ để kiếm giai nhân. Nhưng khổ thay, các mỹ nữ khuê môn trông thấy tư cách của Bùi Độ là kẻ si tình đốn mạc đều khinh bỉ, chẳng ai chịu hòa thân. Bùi Độ ức quá, nghĩ mình trong lúc hàn di chưa có chức quyền mà còn được mỹ nhân kính trọng, huống chi nay là một viên quan quyền thế cao sang lại không được người đẹp ấp yêu sao? Càng nghĩ càng tức, Bùi Độ đi đến chỗ dùng quyền hành ép buộc, cưỡng bức. Trong lúc đó thì nàng Ngọc Hạ ở tại huyện nhà ngày đêm nghe ngóng tin chồng, những mong đến ngày thành đạt sẽ về tỏ tình chỉ thắm. Nào ngờ mỗi ngày mỗi biệt tâm. Đến khi nàng nghe tin Bùi Độ đã đến trấn Nhậm Hà Lạc giữ chức huyện quan, nàng muốn tìm đến. Nhưng than ôi, bây giờ tiếng đồn đã rộn bên tai, Bùi Độ đã trở thành người bất liêm, bất chính, cậy thế cậy quyền hiếp đáp dân lành. Nàng Ngọc Hà nghe tin quá đau đớn, tủi hận, cố tình đến đó xem sao, thì cha nàng còn ngờ chưa cho đi, chỉ cho một tên quân hầu đi dò xét. Thời gian chưa bao lâu đã có tin về báo:
1: "Quan huyện Hà Lạc vì hiếp đáp gái lành cho nên bị dân chúng kiện thưa, triều đình cách chức và triệu về kinh để mà trị tội rồi."
0: Thật vậy, tin ấy không lầm. Hành động cuồng si của Bùi Độ đã làm chấn động khắp nơi, do đó chàng bị cách chức. Bùi Độ tự biết mình về kinh không thể thoát khỏi tội nên bỏ trốn vào rừng. Rồi một ngày kia, không có cơm ăn, đói khát, hơn nữa vì đã thất bại trên bước đường đời, Bùi Độ không còn muốn sống nữa. Chàng nằm trên mỏm đá gian rừng, chết giữa cảnh âm u, cô quạnh.
2: Nàng Ngọc Hà đau lòng quá, không biết tin tức của chồng ra sao, vội lén trai về kinh đô tìm kiếm, mai tìm gặp mặt chồng chăng. Nhưng lúc về đến kinh đô, nàng được biết rằng Bùi Độ đã bỏ trốn, không dám về kinh trận tố. Nàng thất thiểu ra đi, hết nơi này đến nơi khác, hỏi thăm mãi vẫn không tìm thấy bóng chồng. 6 tháng trời trôi qua, Ngọc Hà đi từ huyện này sang huyện khác, mỏi gối chồn chân, quần áo rách nát, tấm thân tiều tụy, tưởng không còn bút bực nào tả nổi. Nàng khóc đã cạn nước mắt mà nỗi buồn chưa vơi. Một hôm nàng đi qua khu rừng vắng, thấy có một bộ xương khô trên mặt một tảng đá, nàng đoán là bộ xương của chồng nàng. Nàng ngồi đó khóc mãi, bao nhiêu giọt nước mắt còn lại rưới trên đống xương tàn. Chẳng biết nắm xương khô của Bùi Độ có vì dòng nước mắt chân thành kia mà ân hận nơi chốn suối vàng chăng. Đau đớn thay, một người đàn bà có nghĩa như Ngọc Hà lại vướng phải kẻ vô tình như Bùi Độ, quả là uổng đời hồng nhan. Ngọc Hà khóc đến mấy ngày đêm, sau đó vì quá đau đớn, buồn duyên tuổi phận, nàng đã ngất xỉu trên đống xương khô và chết tại đó. Ôi, hồng nhan bạc mệnh, quán trách cho cuộc đời vô bể. Cũng vì vậy mà Tố Như tiên sinh, tác giả truyện Kiều, đã mở đầu tập truyện bằng những câu: trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Chức Cẩm Hồi Văn. Chức Cẩm Hồi Văn là một bài văn lồn quanh được dệt trên gấm của nàng Tô Huệ, vợ chàng Đầu Thao. Nàng Tô Huệ là một nữ thi sĩ đời Tần, quê ở Thi Bình, tự là Nhược Lan. Tuy là một thi sĩ nổi danh, tài văn chương uyên bác, nhưng chỉ tội nhà nghèo nên nàng Tô Huệ phải làm vợ lẽ chàng Đầu Thao. Trong bài thơ của cụ Phan Thanh Giảng có câu nói đến nàng Tô Huệ: sánh nàng Tô Huệ bậc văn chương. Đầu Thao là bậc phú hào, ngoài vợ cả còn có nhiều nàng hầu, nên chàng Đầu Thao không mặn nồng chăn gối với nàng Tô Huệ. Nghĩ buồn cho số phận, nàng Tô Huệ đã làm một bài văn gửi cho chồng, lời lẽ rất cảm động và tha thiết, khiến chàng Đầu Thao cảm mến tài năng mà đối xử với nàng rất tình nghĩa. Trong lúc vợ chồng đang mặn nồng chăn gối thì có giặc xâm lấn bờ cõi, chiếu vua ban xuống tuyển mộ binh lính đi trấn biên cương. Chàng Đầu Thao trúng tuyển, phải lên đường đi thủ phương xa, vợ chồng đành chia tay. Nàng Tô Huệ tiễn chân chồng mà lòng bồi hồi thương cảm. Nàng trở thành một chinh phụ, tâm hồn theo dõi bóng chồng nơi quan ải xa xôi, ngày đêm nhung nhớ, không sao lãng quên được. Những lúc thương nhớ, Tô Huệ thường đứng nhìn về phía trường thành mà lệ tràn khóe mắt, nghĩ mọi cách để được gần chồng. Nàng Tô Huệ chỉ còn cách trông nhờ ở đức vua thương tình ly biệt của vợ chồng nàng mà xuống chiếu cho chàng trở về đoàn tụ. Tô Huệ liền thảo ra một bản văn nhớ chồng, dệt lên mặt gấm, chạy vòng quanh ghép lại thành một bài văn cực kỳ cảm động. Đó là bài Chức Cẩm Hồi Văn mà các văn nhân thi sĩ đời sau lưu truyền như một báu vật. Dệt xong tấm lụa, nàng Tô Huệ đem dâng cho hoàng thượng để xin cho chồng nàng được xuất ngũ, hồi hương trở về với nàng. Xem xong bài văn dệt trên lụa, đức vua thương tình, mến tài Tô Huệ liền xuống chiếu cho chàng Đầu Thao được mãn lính trở về sum họp với vợ chàng là Tô Huệ. Dưới đây xin ghi lại bài Chức Cẩm Hồi Văn của nàng Tô Huệ. Chàng dân chiếu ra ngoài cõi ải, thiếp đưa chàng tới lối cầu sông. Ngầm sầu gạt lệ nhắn lòng, chớ ham chốn khác mà dông tình này. Trong tin tức tới nay thâm thẳm, để buồn hương chẳng ấm hơi xuân. Từ ngày đôi ngã cách phân, màn dần bụi bám, thềm dần rêu phong. Nỗi ly biệt nghĩ lòng kinh sợ, thiếp với chàng bao thuở gặp nhau. Nguyện làm trăng giữa biển sâu, nguyện làm mây phủ trên đầu non cao. Trăng giữa biển năm nào cũng thấy, mây đầu non dù mấy cũng thông. Bay qua bay lại bên chồng, dâu ngàn muôn dặm xa trong như gần. Quan sơn ấy mấy lần cách trở, hiềm nổi chàng làm khách rất lâu. Chàng đi mới ố bông lau, mà nay mấy độ trắng màu hoa mai. Hoa trăm thức xuân tươi hớn hở, xuân dục người than thở với ai. Liễu kia rủ những tơ dài, hoa kia rạ cánh không người quét cho. Sân xuân sớm thơm tho trăm thức, chốn qua đường lựa bậc đàn tranh. Giang nam năm khúc rành rành, mượn đâu năm móng gửi tình sóc phương. Sóc phương ấy đôi đường dịu dợi, âm thư này nhắn gửi không thông. Gối riêng nước mắt tuôn dòng, xiêm theo áo vẽ lâu cùng mục tan. Ba xuân tới tiếng nhàn gắn gỏi, xuân dục người bối rối như tơ. Năm giây còn đó sờ sờ, buồn đà đứt ruột khảy chưa rồi đàn. Chàng thương thiếp tình hơn núi nặng, thiếp nhớ chàng tình chẳng kém thua. Dệt đem tấm gấm dân vua, xót lòng già thiếp tha cho chàng về. Sau đó còn có bài thơ nàng Tô Huệ nhớ chồng được người đời ghi lại để thấy rõ tâm hồn của người nữ sĩ ấy.
Tô Huệ nhớ chồng. Cỏ loáng vào sân liễu chấm dai, chàng đi ngày lại mãi trong hoài. Tựa mình trăng ngã đau lòng kẻ, gối lệ khuyên kêu khóc hận ai. Bóng nhạn bắt hờn trôi bạn lẻ, mày Nga năm tuổi nét xuân phai. Nhớ nhau chỉ biết như trong mộng, dơ dẫn bên chàng, chàng có hay. Trong niềm thương nhớ qua bốn mùa, nàng Tô Huệ còn dệt trên gấm những dần thơ sau đây. Xuân. Qua đùa bóng rọi cửa sông xa, rọi cửa sông xa nắng xế qua, qua xế nắng xa sông cửa rọi, xa sông cửa rọi bóng qua đùa.

hà, ôi sen nước nhĩ lá xanh ngời, nhĩ lá xanh ngời giọt nước rơi, rơi giọt nước ngời xanh lá nhĩ, ngời xanh lá nhĩ nước sương rơi.

thu, mây lần phủ bóng nhàn về đây, bóng nhàn về đây đường sắc thu, thu sắc đường màu bên bóng nhàn, về đây bóng nhàn phủ lầu mây.

Đông, cành mai tiết nở thấy vui mừng, nhìn thấy vui mừng sắp đến xuân, xuân đến thấy mừng mai sắp nở, mừng vui thấy nở tiết mai cùng.

thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp BRICS cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới. Chi Phương cho biết tiếp.
2: Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cảnh báo rằng việc vũ khí hóa công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung. Trước sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua, BRICS tập hợp 5 nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cùng 6 nước thành viên mới, đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.
1: Việc các nước thành viên với những lợi ích khác biệt đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng xem như là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, theo như ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Nicola Rocca tại New Delhi.
3: Oui, Gaëtan, une déclaration sans aucune mention de la guerre qui ravage le Moyen-Orient et l'économie mondiale aurait affiché au grand jour les divisions entre les pays des BRICS.
4: Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ nhưng có thể được cả Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận. Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với Thủ tướng Ấn Độ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể. Cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào. New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra, không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai. Một thành công khác của Ấn Độ được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan. Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
1: Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm nay cho biết đã dùng thôn và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X, xin trích, căn cứ Sharura bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy, phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, lực lượng phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do một vật thể bay rơi xuống vùng Giza, cáo buộc Houthi chịu trách nhiệm. Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Hồng Hải, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác. Vụ việc xảy ra sau khi phe Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo ở bờ biển Hồng Hải, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng đến và đi qua kênh đào Suez. Điều này cũng đã khiến Ai Cập phải quan ngại. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
5: La prise de l'île de Mayoun, située au point le plus étroit de Bab el-Mandeb, a déclenché la...
4: Đảo Mayoun, nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el-Mandeb, bị Houthi chiếm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực. Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ, theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez, nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kênh đào Suez cũng là khu công nghiệp, phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á. Là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập, Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ, với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì.
5: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
1: Cũng liên quan đến Trung Đông, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cách đây 2 ngày cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cả trước và sau cuộc tấn công, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình sắp tới. Chi Phương cho biết tiếp.
6: Các quan chức Mỹ xin ẩn danh được tờ Wall Street Journal trích dẫn đã không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Những quan chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được họ nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp các bằng chứng. Cũng theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Hãng tin AFP nhắc lại là vào ngày 17 tháng 7, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Muafasanti ở Jordani, nơi đồng trú các lực lượng Mỹ, khiến 3 binh sĩ lục quân Mỹ thiệt mạng. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt 3 công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.
1: Về tình hình chiến sự Ukraine, Điện Kremlin ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán 3 bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng 10. Anh Vũ cho biết thêm.
7: Trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, xin trích, chúng tôi không loại trừ khả năng như thế, nghĩa là chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng 10 tới đây. Tuyên bố này của Điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraine và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chính văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov hôm qua bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên. Trước đó một ngày vào hôm thứ Sáu, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo. Liên quan đến đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết ông sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, Điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này nếu có sẽ chỉ diễn ra ở Moscow. Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đã bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần mùng 5 và mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Moscow và Kiev nhằm đưa ra các đề xuất mới giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine này đã kéo dài sang năm thứ năm.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên hiệp châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực, Dự trù được công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
2: Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic, các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện. Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên hiệp châu Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng, xin trích, khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng, cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học, v.v. Theo trang Common Space, trước tình hình căng thẳng ở biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sắp nhập vùng tự trị Kolen của Phần Lan hay là việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng đã khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
1: Còn tại Thụy Điển, hơn 6.000 phòng phiếu mở cửa tiếp người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được coi là một phép thử tại Thụy Điển. Liệu người dân có sẽ bầu cho phe cánh hữu liên minh với cực hữu, bảo thủ hay cánh tả phe đối lập với chính phủ mãn nhiệm? Cách này vài tuần, khả năng các đảng cánh tả giành chiến thắng được dự đoán, dẫn trước đảng bảo thủ của thủ tướng mãn nhiệm liên minh cùng đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển. Thế nhưng hiện không thể nói trước được điều gì. Từ Stockholm, thông tin viên Ostidia Ferrey cho biết thêm.
2: Các thăm dò mới nhất cho thấy một cuộc bầu cử rất sít sao, chỉ chưa đầy 3 điểm phần trăm chênh lệch giữa hai phe. Các cuộc tranh luận trên truyền hình cũng rất căng thẳng. Thủ tướng phe bảo thủ nói về một cuộc đua thực sự, trong khi mà Magdalena Andersson kêu gọi phải chọn giữa một chính phủ dân chủ xã hội và một chính phủ cánh hữu bị phe cực hữu dân chủ Thụy Điển thống trị. Cuộc bầu cử này quan trọng bởi người dân Thụy Điển sẽ quyết định hôm nay liệu phe cực hữu có thể lãnh đạo đất nước hay không, và đây là điều chưa có tiền lệ. Sau 4 năm ủng hộ chính phủ cánh hữu nhưng không tham gia vào đó, Đảng Dân Chủ Thụy Điển vốn có nguồn gốc từ các phong trào tân phát xít, lần này muốn chính thức bước chân vào chính phủ, nắm giữ các chức bộ trưởng. Đây là điều mà cánh hữu truyền thống của ông Christensen đã hứa hẹn bảo đảm cho họ nếu giành được chiến thắng. Trên các đường phố Stockholm, những dòng người xếp hàng đi bầu cử nối dài cho các phòng phiếu, dù hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, cao hơn so với năm 2022, có thể cảm nhận rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhưng chưa thể nói trước được kết quả sẽ ra sao.
8: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, giám đốc điều hành của tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, hôm qua đã kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo AI giảm tốc độ phát triển để có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng tình của Elon Musk và Sam Altman, hai đối thủ của ông Amodei trong lĩnh vực AI. Từ New York, thông tin viên Karin Nuten cho biết cụ thể.
9: Des réactions bien coordonnées, le patron d'Anthropic.
2: Những phản ứng khá đồng điệu. CEO của Anthropic, công ty phát triển cloud, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI để đồng thời có thêm thời gian ứng phó với những rủi ro có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Vài giờ sau, Elon Musk, CEO của xAI, đăng trên mạng xã hội X của mình, xin trích, Dario Amodei có lý. Và ngay sau đó, Sam Altman, CEO của OpenAI cũng đồng tình. Đây là một sự đồng thuận khá hiếm thấy giữa những đối thủ cạnh tranh này, qua đó cho thấy mối lo ngại có cơ sở về những lỗ hổng của công nghệ AI. Chẳng hạn vào tháng 6 vừa qua, một số mô hình của OpenAI đã tự ý thoát khỏi môi trường thử nghiệm để tấn công một nền tảng AI khác. Ngày hôm qua, Anthropic thừa nhận rằng các phiến quân Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng một trong những chatbot của công ty để tìm cách chế tạo tên lửa điều khiển từ xa. Ngoài ra, còn có mối lo rằng AI có thể giành quyền kiểm soát Internet, điều có khả năng gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, có lẽ điều mà các CEO đặc biệt muốn làm trong tuần này là trấn an công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước và giới đầu tư. Dẫu vậy, mỗi lần họ tuyên bố kìm hãm hoặc làm chậm quá trình phát triển AI, trên thực tế chỉ làm vậy trong vài ngày trước khi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
9: Karine Auton, New York RFI.
1: Sau đây là các phần tin khác.
10: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Chìm tàu ở Indonesia khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 130 người vẫn mất tích. Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay là chiếc tàu Virgo Transport 8 đi từ phía đông đảo Java đến phía nam đảo Borneo đã gặp nạn do thời tiết xấu. Với hơn 30 thủy thủ đoàn, tàu chở 243 hành khách và bị mất tín hiệu từ 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
1: Hôm nay, chính quyền Litva đã đóng cửa sân bay Vilnius, điều động một chiến đấu cơ của NATO nhằm xác định một vật thể bay bị tình nghi là một thôn. Tuy nhiên, phi công của chiến đấu cơ đã xác nhận rằng vật thể bay là một đàn chim. Cảnh báo không lưu đã được dỡ bỏ và sân bay đã được mở lại sau 48 phút. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính, Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng bị chiếm đóng. Tiếp đến là một tạp chí Thể Thao, hôm nay anh Vũ nói về khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
11: Điểm tuần báo.
12: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe dân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
1: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Bruxelles nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
12: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
1: Ở Pháp,
12: ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine.

0: này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
1: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng RNFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụn về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
1: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
1: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cơn cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
1: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ

0: âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kekwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc. Nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ, ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
0: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức đoàn thanh niên cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
2: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Leonovanov nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
0: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa. Trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu. Tuy vậy, chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
4: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
2: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
4: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
3: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
5: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
6: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
7: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
8: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
3: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
9: Russia is supplying North Korea with...
10: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
3: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm.
11: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
12: Claire Broders de Pékin, RFI.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng.
13: chí thể thao.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm, thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
15: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đình đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu thôi. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
14: Triệu euro đấy.
15: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này, Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu. Yeah. Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
14: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn. Ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trong bóng đá đỉnh cao hiện nay, muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
15: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool. Chứ là họ bỏ ra, tức là giữa cái đến và đi đó, phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Và ở cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu. Như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. có đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
14: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
15: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vì Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1, cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tuột ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
13: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
14: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
15: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu, hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là cầu thủ Ayub Buadi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó. Giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille và 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó. Ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu đứng đầu bảng xếp hạng. Mới 19 tuổi thôi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi thôi. Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, thí dụ như là Max Domann mới có 16 tuổi thôi, cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo người ta sẵn sàng để tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Mà chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
14: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi, liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội? Bởi vì trên sân cỏ, một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
16: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
13: Góc vườn âm nhạc.
17: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
18: Cuối tuần này, Celine Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena
19: đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

0: suffisait d'aimer.
1: Céline Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbra Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Céline đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jan Warren, Jim Steinman hay David Foster đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh nhóm BRICS, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa sự ổn định toàn cầu. Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Hồng Hải, phe Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Họp thượng đỉnh Bắc Cực, Liên hiệp châu Âu muốn định hình lại chiến lược đối phó với những thách thức địa chính trị từ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Hai 14 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện nói về chủ đề khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clara phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
8: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
9: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza.
1: là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Nhà khoa học Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Four Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
15: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
15: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Elridge.
15: Điện thoại 832-939-8956.
16: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn

0: thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về những cái căn bệnh của mình thì quý vị cũng có thể gọi vào tư vấn với Diệu Thảo. Và thưa quý vị, ở chương trình đặc biệt ngày hôm nay, Diệu Thảo xin giới thiệu hội chợ y tế thường niên lần thứ 19. Thưa quý vị, là gần 20 năm rồi cô ha.
1: Đúng rồi, 20 năm rồi.
0: Người mà đã khởi xướng ra và làm suốt 19 năm qua, đó là Dr. Vi Hồ của hội VANA. Và cái hội và cái chương trình này là do bốn hội tổ chức: hội dược sĩ, hội bác sĩ, hội Lion Club và hội VANA, tức là bốn hội hợp lại để tổ chức một cái kỳ hội chợ y tế thường niên rất là lớn, hoàn toàn miễn phí cho đồng hương và người đồng hành với Diệu Thảo. Đây là cô Vi Hồ, cũng như là người mà luôn luôn sát cánh bên cô, làm Uber, làm đủ thứ mọi việc, những gì mà ai bỏ là chú làm hết, phải không chú?
2: Uber and else.
0: Uber and else, dạ. Là chú là Minh, Minh Du.
2: Du Minh.
0: Du Minh, dạ vâng. Và con rất là cảm ơn chú vì 19 năm qua chú đã đứng sau lưng cô để mà cô làm biết bao nhiêu chuyện thiện nguyện cho cộng đồng. Và con rất hân hạnh được lên với chú ngày hôm nay. Con xin chào chú và chào cô.
2: Cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo.
1: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài. Và xin chào dược sĩ Diệu Thảo cùng anh Minh và tất cả những anh chị em đang có mặt trong phòng thu. Thì thực sự nói ra là 19 năm, nhưng mà nếu mà nói cho cùng có thể là 20 mấy năm lần đó.
0: Wow.
1: Thì thực sự ra một mình đâu có thể làm được nhiều công việc như vậy. Người ta nói một con én đâu làm nên mùa thu xuân. Thì có nhờ có sự cộng tác của rất là nhiều hội đoàn, như hội đoàn hội đồng của bác sĩ, dược sĩ, hội Lion Club và những cái hội đồng hội khác mà không có vụ lợi, thì chúng tôi mới làm được những cái công việc như ngày hôm nay để mà phục vụ cho sức khỏe cho quý vị cộng đồng của mình.
0: Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đây là hội chợ y tế thường niên lần thứ 19 tổ chức vào ngày thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị nào mà out of town mà không biết là khi nào mà đến Houston, thì nếu mà quý vị thứ bảy tuần này mà quý vị lên Houston thì mời quý vị ghé vào và tổ chức từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center ở trên đại lộ Bel Air 11903 Bel Air, giữa đường Bel Air với đường Kerwood, thưa quý vị. Cho nên là mời thứ nhất con phải mời chú. Con biết là cái A-Live Neighborhood Center này, cái parking nó khó lắm, nó nhỏ lắm chú. Thì chú có thể nói cho tụi con biết là nếu mà quý đồng hương tới thì phải đậu xe như thế nào trước khi con go over những cái miễn phí ngày hôm nay.
2: Cái vấn đề mà đậu xe đó mới nghe thì nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Nó là nó có nhiều nơi lắm.
0: Đó
2: là khi mình đi vào từ cái đường Bel Air đi vào, mình vào phải cũng có parking, mình vào tới trái cũng có chỗ để đậu xe, rồi đi vòng ra đằng sau cũng có chỗ đậu xe, rồi chui xuống dưới cái building nó cũng có cái tầng hầm để đậu xe. Như vậy có nghĩa là mình có thể đậu xe một vòng xung quanh cái building.
0: Chứ không phải là con thấy là trên trước cái chỗ A-Live Center.
2: Đó, cái đó là cái phần ngắn thôi, cái phần mà bên phải.

0: bên trái và đằng sau lưng nó còn rộng hơn nữa, ít nhất là gấp 10 lần nữa.
1: Ồ vậy hả? Con chưa bao giờ đi cái đó, con chỉ động
0: chút. Lần này cái lý do mà cô Vi á phải đưa về đây á là bởi vì phải có Diệu Thảo tới. Tại vì Diệu Thảo sẽ cổ động cho cái chương trình này. Ok. Và thứ nhì nữa là hy vọng cô Vi và ban tổ chức đang hy vọng là sẽ có nhiều người hơn. Tại vì có thể là ở dưới Southwest Memorial đó người ta ngại đến cái nhà thương. Rồi có thể là đi lại nó khó khăn.
1: Ôi, con thấy này... con không biết là ngại hay không, chứ lần nào con thấy cũng 200-300 người hết mà.
0: Không, cái đó là ít á. Hồi trước á là trên 1.500 người lận.
1: Wow.
0: Lúc mà hai của cái hội chợ y tế này đó.
1: 1.500
0: người. Đó, 1.500
1: người
0: rồi xuống 1.000, rồi giờ xuống còn 500. Có nghĩa là COVID sợ mất hết khách đó, thành ra COVID mới nói thôi bây giờ thử năm nay. Mình dời qua bên này. Không những là mình dời cái địa điểm, mà mình dời cái thời gian luôn.
1: Yeah.
0: Tại vì cái hội chợ y tế này đó thực sự là nó spin off từ cái tháng 10, tức là tháng của breast cancer. Ok, nhưng mà vì mình muốn làm sớm hơn để cho người ta khỏi bị người ta chặn đường đó, thành ra mình mới phải đổi chỗ và đổi cái thời gian. Có nghĩa là năm nay á, là một cái chỗ mới và một cái địa điểm mới và
1: dễ
0: cũng
1: hơn.
0: Dễ dàng hơn.
1: Đúng rồi,
0: nằm ngay đường Bel Air. Ok, thì quý vị mà đi vào qua phải cũng được, mà qua trái cũng được, mà đi vòng ra đằng sau cũng được, mà đi xuống dưới cái hầm cũng được, tức là nó đổ xe khắp nơi hết, mình không có.
1: Con chưa bao giờ vô hầm hết đó.
0: Không sao, nhưng mà có cái horseshoe drive nữa, mình có thể lên đó mình drop người ta rồi mình đi đậu xe cũng được nữa. Tức là cái chỗ đó nó tương đối nó.
1: Chú nghiên cứu kỹ rồi.
0: Ồ, bắt buộc. Tức là mình làm personal Uber cho cô Vi thì cô Vi đi đâu mình phải đi đó. Cô Vi đến đó 4-5 lần thì tôi cũng phải đi 4-5 lần trở lên.
1: Dạ rồi. Rồi bây giờ con nhờ cô chia sẻ những cái tất cả những cái chương trình miễn phí cho ngày hôm đó thưa cô.
2: Dạ. Thưa quý vị khán thính giả của đài, và thực sự nói về parking á, thì ngày hôm đó cũng có một ban mà chuyên lo về parking, thì những người thiện nguyện viên đó sẽ đứng ra bên ngoài để mà hướng dẫn cho quý vị đồng hương của mình đi chỗ nào để mà đậu xe cho nó thuận tiện cho mình. Thì năm nay chương trình cũng rất là dồi dào đó Diệu Thảo. Thì cái mục có rất là nhiều mục hấp dẫn, mà tới khi mà nói về cái mục hấp dẫn đó thì Vinh cũng xin giới thiệu một vài mục khác trước nha. Thì dĩ nhiên là chích ngừa cúm rồi, thì mỗi năm là khoảng chừng mấy chục ngàn người mà bị chết về cái bệnh cúm. Thành ra là cái bệnh cúm là một con bệnh mình có thể ngừa được. Thì là năm nào chúng tôi cũng cổ động đồng hương nên chích ngừa. Thì ngày hôm đó cũng có cái hội dược sĩ của mình đó, cũng có ra đó để mà chích ngừa cho quý đồng hương. Với lại cái về HGB, cái pharmacy của HGB cũng đích chích cúm miễn phí cho đồng bào mình.
1: Cái này cho con đính chính lại nghe, cúm hội dược sĩ, con biết là hội dược sĩ con đã đảm nhận, nhưng mà cái này con xin quý vị, nếu mà quý vị nào mà có bảo hiểm, có Medicare thì cho tụi con xin cái đó, vì cái này con dành cho những người mà mới qua không có bảo hiểm thì tụi con miễn phí. Nhưng có nhiều bác có Medicare, có bảo hiểm thì nó ôi tới đây tôi chích free tại sao tôi phải đưa. Thì cái này là cho con nói trước là nếu mà quý vị nào có bảo hiểm, có Medicare, mà nếu quý vị có bảo hiểm mà lỡ bảo hiểm quý vị bắt copay thì tụi con không có collect tiền, nhưng mà tụi con vẫn phải cần cái bảo hiểm để khỏi cái sự hiểu lầm. Tại một dose cái chích ngừa cúm là bây giờ từ 45 đồng lên, nó lên hồi đó là 25 xong 35, bây giờ là 45, mà
0: mấy
1: dạ
0: người già lên 100 mấy,
1: dạ mười người già là 100 mấy rồi đó, cho dạ. Nên là tùy theo cái dosing khác nhau, cho nên là bên hội dược sĩ con thì luôn luôn mỗi năm là con có phân cỡ chừng tới 3-4 ngàn để mà cho cái ngừa cúm này. Cho nên như nếu mà quý vị đồng hương mà tới 500 người một đô xin con mua, tụi con mua vốn là năm mấy đồng rồi, 10 người là 500, mà tức là chỉ chích được cỡ chừng một maximum là 60-70 người mà thôi, hay là 100 người là max. Nếu mà lỡ tới cả mấy trăm người thì tụi con nếu mà có bảo hiểm thì con nghĩ rằng cần để cho tụi con cái đó, thì cho con
2: con
1: nói cho
2: rồi.
1: Nó rõ.
2: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Cái đấy là bây giờ phải có 2-3 người.
1: Yeah.
0: Đó là hội dược sĩ là một, rồi có những
1: cái hút clinic, nhưng mà nhiều lúc
0: cái này là bên
2: không
0: bên
2: có
1: quan huy cũng không có. Bên con là chính, tại bên đào mà nó họ hỏng là bên con ôm hết.
2: Dạ đúng rồi, thì bên em lúc nào cũng ôm hết, nhưng mà ngày hôm đó có nghe nói là cũng có Walgreens.
1: Yeah.
2: Mà không biết là
1: họ
2: sẽ tặng được bao nhiêu.
1: Thường thường là họ cho là 30-40 dose thôi cô, không có nhiều. The rest of it là bên con nhận hết. Cho nên con nói trước, tại vì nhiều lúc mấy bác không có hiểu, nghĩ rằng là tụi con ô tại sao mình quảng cáo không có đúng. Nhưng mà con đính chính lại là nếu mà bác có Medicare hay là bảo hiểm, dù có copay thì tụi con không lấy, nhưng mà tụi con cần cái đó và để cho dành cho những người hoàn toàn không có gì hết.
2: Mình nghĩ cái đó thì bên Walgreens họ cũng áp dụng giống như vậy. Tại vì cái tiền mà ngược nghiền cúm á, thì độ này nó lên dữ dội lắm rồi.
1: Đúng rồi.
2: Thành ra thí dụ như nếu mà mình có insurance, có Medicare này nữa thì có thể đem theo, rồi có thể trình ra để có thể phụ giúp một phần nào cho những cái hội thiện nguyện của mình để mà không có bị gọi là lỗ vốn.
1: thân ngân sách đủ để ngân sách bên con chịu.
2: Với lại Walgreens là nghe nói mình không rõ bao nhiêu, nhưng mà nghĩ họ cũng cho có thể là khoảng chừng 200 mũi. Đó, nếu mà mình cần, mình cần đó. Thì đó là bên người cái cúm, là tại vì mình nói nhấn mạnh cái đó là cúm rất là quan trọng. Những người lớn, nhất là những người lớn tuổi thì nên đi chích ngừa cúm, tại vì bệnh cúm, một khi mà bị cúm rồi lớn tuổi thì cái sức ngừa kháng của mình nó lại ít đi, với lại nó có thể sinh ra bệnh khác như là nó lây qua xương phổi, rồi nhiều người có thể bị phải đi nằm nhà thương, tử vong về cái những cái bệnh mà mình có thể ngăn ngừa được. Thành cái đó là chúng tôi cũng xin cổ động quý vị đồng hương cũng nên đi để mà chích ngừa cúm đó nha. Với lại ngày hôm đó thì mình có như là giống như mỗi năm mình có sàng lọc khám mắt này, khám răng nè. Mà Vi nói nghe biết là cái hội khám răng năm nay người thiện nguyện viên rất là đông. Nghe nói là đâu khoảng chừng 20 mấy nha sĩ đó nha. Để mà tụ tập hết những nha sĩ của cái vùng Houston của mình ở đây để mà ra phục vụ cho đồng bào đồng hương của mình. Thành ra như ngày hôm đó nếu quý vị có vấn đề răng mà có câu hỏi gì thì cứ xin ra, họ rất là sẵn sàng. Rồi giống như thường năm là mình cũng đo chuyên coi coi mình có bị tiền tiểu đường hay là tiểu đường hay không, sẽ cũng đo đường rồi đo áp suất huyết, rồi cũng có thể cảm coi thử cái gọi là cái BMI, là coi thử cái chiều cao với lại trọng lượng của mình có cân xứng với lại cơ thể mình hay không. Tại vì nếu mà cái đó không có cân xứng thì có nhiều khi nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Mình có đo mỡ nội tạng nữa. Mà Diệu Thảo với lại quý vị biết không, là hàng năm năm nào chúng mình cũng có một cái mời được một cái hội tới, họ đo thử cái mạch máu cổ, coi thử cái mình có nguy cơ
1: đột
2: để
1: quỷ.
2: Mà bị đột quỵ hay không. Tại vì mấy cái đó mà nếu mà nó bị nghẽn đi á thì là có thể bị nhiều nguy cơ hơn. Như năm ngoái đó cũng có làm mà tìm kiếm được cũng khoảng 2-3 bác mà cái máu, mà cái động mạch cái cổ này nó bị đông lại khoảng chừng là 80% hết rồi. Nghĩa là cái đó là sắp sửa tai biến mất mạo biết cái nào. Thành ra cái đó cũng ấy. Với lại có thêm cái chích ngừa viêm, không phải chích ngừa viêm gan C, nhưng mà họ sẽ khám coi thử trong người mình có những cái con vi khuẩn mà về viêm gan C hay không. Như Diệu Thảo với lại anh Minh với lại tất cả quý vị ở đây thì mình cũng biết là người Việt của mình thì cái tỷ lệ để mà ung thư gan nó rất là cao so với những cái dân số khác. Thì nó là giờ nó bị ung thư gan đó, thì là do có thể viêm gan B hay là viêm gan C mà ra. Thành ra mình tìm kiếm cái viêm gan C, nếu mà mình có những cái con virus nó ở trong người mình á thì có thể mình tìm cách mà để chữa trị cho nó hiệu nghiệm hơn. Rồi có thể kiểm tra trí nhớ nữa. Diệu Thảo nhớ không, năm ngoái mình hay nói đùa về cái trí nhớ mình đổ rầy, có nhiều khi nấu cơm này nọ cái nhiều khi quên, không tắt

0: Nói thêm là cái thể kiểm tra cholesterol và kiểm tra lượng đường, thì nếu mà quý vị nào muốn kiểm tra lượng đường và cholesterol thì là ngày hôm đó, sáng hôm đó đừng có ăn cho con, thì chỉ uống nước thôi rồi đem theo gì đó sau đó ăn, thì để kiểm tra lượng đường cho nó đúng. Ở bên tụi con take care cái đó. Dạ.
1: Tại vì thí dụ như mình ăn rồi buổi sáng mình hay ăn, nhiều khi hỏi bác ăn cái gì, nó đây uống cà phê sữa
0: Rồi
1: hay
0: thử
1: là
0: ra đường 200.
1: thử ra đường 200, 200 mấy,
0: Hai trăm
1: cái rồi
0: rưỡi
1: hết hết hồn luôn,
0: hết
1: ôi
0: hồn
1: trời
0: luôn.
1: ơi là tôi bị tiểu đường rồi hay sao? Nó không phải, không phải, cái này là bác ăn sáng gì chưa? Ồ tôi cũng mới ăn tức thì á, thì tôi mới đến đây tôi ăn để cho nó ấm bụng, thành ra là cái đó là mình ấm cái lượng đường nó cũng ấm
0: Ấm
1: lên luôn,
0: luôn.
1: thành ra cái mình
0: Cho
1: cũng
0: nên
1: phải
0: nếu
1: để
0: mà
1: ý.
0: bác nào mà tính là thử đường và thử cholesterol thì sáng hôm đó nhịn ăn cho con. Tới nếu mà tới nó tới mà tới tới để cái chỗ con là vô trước đúng không, để mà thử rồi mới đi tới những cái chỗ khác, tại vì cái đó là phải nhịn ăn, cho nên là bên con là
1: Dạ
0: đón đón các bác đó trước đúng không, đón.
1: đúng rồi, năm nay mình cái chỗ này giống như cái chỗ mới của mình, thành ra có nhiều điều cũng có thể không có giống như là mấy năm trước, thì cái giống này năm nay mình thử coi như thế
0: Thế
1: nào
0: nào, dạ.
1: rồi có thể sắp xếp chỗ này, này như chỗ này thì tương đối nó cũng giống giống cùng lớn lớn như chỗ khác, nhưng mà nó có nhiều cái mà mình không có thể xin được, thí dụ như họ có cái gymnasium á,
0: Không, cái đó không được, cái đó
1: nhưng mình
0: không
1: lại
0: hợp.
1: không xin được, không xin
0: Dạ.
1: được, nhưng mà họ vừa hứa là năm
0: Năm tới
1: tới
0: họ cho.
1: họ sẽ cho, thành ra là năm nay thí dụ mà đồng bào mình ráng chịu khó mà
0: Tới đông.
1: gần gần nhau một chút đó để cho nó ấm, mà không biết ngày hôm đó hy vọng là nó không ấm lắm, để coi thử năm tới là mình có thể có sắp xếp được thêm. À, với lại có nhiều vấn đề, nhiều việc khác như là vấn đề như phụ nữ của mình nha, với phụ nữ của mình thì vấn đề là gì, ung thư vú nè, ung thư đầu tử cung, rồi có thể là về một vài vấn đề khác như là có thể coi thử thử coi cái có cái trong cái đầu tử cung mình có cái con virus mà gọi là HPV đó, thì có con HPV đó nó cũng có thể nguyên nhân làm gây ra cho bệnh ung thư đầu tử cung, thì mình cũng có thể kiểm tra cái đó. Với lại một cái nữa là đo xương, đo xương thì nói chứ đúng ra thì bác sĩ Trâm á, phải cảm ơn bác sĩ Trâm rất là nhiều, tại năm nào bác sĩ cũng khệ nệ bưng ra cái máy đo xương khiêng tới rồi khiêng lui, thấy thấy bác dễ thương lắm, bác bỏ trên cái gọi là cái gì, cái đồ kéo bỏ trên cái bốn bánh xe nhỏ nhỏ kéo lên đó đi, thì là mấy năm đầu mấy cái đó bị hư một chút, nhưng mà bây giờ là bác sĩ Trâm là trở thành chuyên chuyên nghiệp về cái đó rồi, thành ra bác sĩ Trâm sẽ đem cái máy đó để mà đo cho chúng ta, và mình đo cái đó thì thực sự ra là có thể không đủ đầy đủ những chi tiết như nếu mà mình đi đo vào một cái máy lớn hơn, nhưng mà ít nhất đó, nó cũng cho mình biết á, là cái xương của mình nó có bắt đầu bị loãng rỗng hay không, thì để mình biết đường đó để mà mình tìm cách mà chữa trị, thì đó là cũng là cái đo về độ loãng xương nha. Rồi cái vấn đề mà ung thư ruột thì độ rầy cái xác suất á, về ung thư ruột nó cũng cho tất cả những dân dân số trên toàn lãnh toàn Mỹ á, thì ung thư ruột là đứng đầu, ung thư lần là thứ ba trong những vấn đề ung thư, mà vì thấy là trong cộng đồng người Việt Nam mình thì vấn đề mà ung thư á, nhất là ung thư ruột bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, và không những cho những người lớn tuổi, tại vì thông thường những cái bệnh ung thư là bệnh cho những người lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi trở lên, nhưng mà hiện thời cho thấy là những cái bệnh này bây giờ nó bắt đầu cũng rất là trẻ, rất là nhiều. Như vậy thành ra cái Hội Ung thư Hoa Kỳ họ recommend, họ khuyên là khoảng chừng 45 tuổi thì mình bắt đầu nên soi ruột coi trong ruột mình có những cái bướu nhỏ hay không, tại vì những cái khối u đó nó sau này nếu mà không có mình không để ý tới nó đó thì nó cũng có thể trở thành làm trở thành ung thư. Thì đó họ khuyên là 45 tuổi là nên đi đi thử, thì bốn nhưng mà vì thấy có nhiều người bị ung thư bắt đầu là còn ba mươi mấy tuổi đã bị rồi. Có nhiều người vì thấy là vào trong cái phòng mạch của vi thì thấy là hai mươi mấy tuổi đã bắt đầu có ung thư tuyến giáp trạng nè, rồi ung thư mà ruột là cũng ba mươi mấy, có nhiều em mới ba mươi mấy tuổi còn trẻ mà cũng bị cái đó. Rồi không những là cho những người lớn tuổi thì không đã nói gì, nhưng mà nhất nhất là những cái bệnh như là bệnh ung thư vú thì bây giờ mình thấy những cái thiếu nữ khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đã bắt đầu có không những triệu chứng ung thư mà đã xác nhận là bị ung thư, cái đó rất là nhiều, thành ra vấn đề cái đó thì chúng tôi cũng rất là quan tâm cho đồng bào của mình trong cái thành phố Houston và tiểu bang Texas này rất là nhiều, thành nhất là người

0: Người, cộng đồng người Việt của chúng ta thì cho thấy những cái dấu hiệu là những cái vấn đề ung thư nó đã bắt đầu phát triển rất là sớm. Thành ra không phải là đợi cho những người lớn tuổi mới bị ung thư đâu. Mấy em còn trẻ thì cũng cái đó mình cũng phải chú ý tới những cái vấn đề đó. Bởi vậy mà chúng tôi rất là mong muốn có được sự hưởng ứng của quý vị đồng hương để cho mình phục vụ cái sức khỏe của mình. Tại vì thực sự ra những cái việc làm này chúng tôi mấy chục năm nay toàn là những cái thiện nguyện không. Người ta là nói là gì? Ăn gì? Cơm nhà phải không? Ăn cơm nhà đi vác ngà voi. Thì thực sự là nó như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy những cái quý vị mà tìm kiếm những cái bệnh mà sớm để mà chữa trị sớm thì chúng tôi cũng rất là vui. Và bởi vậy thành ra mấy chục hội đoàn mà bắt tay nhau làm việc với nhau. Tại vì mình có đồng chung một cái chí hướng là muốn phục vụ đồng hương và muốn cho cái thành phố Houston này, cái sức khỏe của đồng hương của mình càng ngày càng tiến triển hơn. Đó là những cái sơ sơ là những cái dịch vụ đó thôi. Mình rất là nhiều, mà năm nay mình rất là nhiều đông đảo những cái bác sĩ mà đến mà tư vấn cho quý vị đồng hương. Vì biết là có bác sĩ, hai ba bác sĩ chuyên môn, nó gọi là sport medicine đó, là những người chuyên môn về xương. Rồi lại có những cái một nhóm bác sĩ đến, có thể đến để chỉnh cái xương cho mình, gọi là osteopathic, là chuyên môn chuyển chữa trị bằng cái cách chỉnh hình. Thì năm nay họ rất là hăng hái, hình như là tới ba bác sĩ mà họ muốn đem cái giường của họ tới luôn đó.
1: Wow.
0: Thì họ có những cái giường đặc biệt mà mình nằm lên, họ chỉnh. Năm ngoái ấy, mình tháng tư vừa rồi mình làm ở nhà thờ Các Thánh Tự
1: Dạ
0: Đạo, thì
1: vâng.
0: rồi mình rất là đông, có nhiều nhiều bác, nhiều cô chú rất là chiếu cố. Nhiều người nó nói cho tôi lên nằm, thì nói kỳ này để tôi chữa trị, thì kỳ này họ họ muốn đem lên tới 5 cái giường thôi. Nhưng
1: Wow.
0: mà Vi nghĩ là chỗ đó không có chỗ cho mình, thì
1: Hai cái là
0: vì
1: đủ.
0: bởi vì Vi xin 2 cái, nhưng bây giờ họ không chịu. Họ nói bây giờ họ muốn tới phục vụ đồng bằng mình, bây giờ cho xin cho họ xin thêm 1 cái nữa. Thì Vi nói thôi kệ, ráng thêm 1 cái nữa rồi, nhưng mà mình phải ráng lắm thôi. Mình không
1: Mốc
0: có
1: không họ họ không đến là mình
0: không không không có vai lấy cái file code đó nha.
1: dạ
0: Tại tại vì năm nay mình làm ở cái trung tâm này là thuộc về thành phần của Houston.
1: yeah.
0: Thành ra là cái những cái code của họ theo rất là chính.
1: Với lại là giống như là cái trung tâm này họ không có nhiều cái họ con ở cái Ellipse Center thì nó cũng không, nếu mà compare với nhà thương Memorial thì nó không có lớn bằng,
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: cho nên là họ và họ rất là kỹ, tại trên đó là cái thư viện nữa, rồi có
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: gym nữa, rồi bao nhiêu người ta đến đó nữa, cho nên là mình tổ chức cái health fair là họ chỉ cho mình cái phần ở phía ngoài và phần ở trong phía
0: Dạ
1: trong
0: đúng
1: thôi,
0: rồi, đúng rồi.
2: Cái
0: cho
2: đó
0: nên
2: là
0: không
2: ban tổ chức phải hối lộ với ông Fire Marshall trước.
0: không không ngày em nói thì có một
1: nhóm
0: một một
1: fire
0: dạ
1: họ
0: đúng rồi
1: tới, họ tới phát smoke
0: họ có tới rồi nói
1: họ
0: chuyện, họ
1: họ nói
0: chỉ cách
1: chuyện
0: mình làm sao mà dùng cái file
1: mới
0: đó đó,
1: nó
0: có
1: nói
0: mời
1: chuyện
0: được,
1: có
0: không
1: mời
0: biết
1: được, có fire department họ
0: có
1: tới
0: file
1: nữa, con
0: department
1: cũng thấy
0: tới
1: này
0: đó đó
1: dạ
2: đó. Nhưng mà đừng có kêu ông Fire Marshall, làm
0: yeah.
2: rõ là ông issue cái ticket.
0: Dạ thì đó là làm những cái điều mà chúng tôi có thể trình bày và phục vụ cho quý vị. Với lại có mình cũng tư vấn bác sĩ gia đình này, bác sĩ về nội internal medicine,
1: Rồi bác
0: và
1: sĩ dị ứng nữa,
0: bác sĩ
1: sĩ dị ứng,
0: dị
1: bác sĩ đạt trần cũng có ở
0: ứng.
1: đó
0: Đúng
1: nữa.
0: rồi. Với lại mình có một cái bác sĩ chuyên môn về nội tiết cũng sẽ tới, với lại bác sĩ về cardiology đó,
1: Dạ.
0: bác sĩ về về
1: Về
0: tim
1: tim, dạ.
0: tim có một bác
2: Tim
0: sĩ
2: mạch.
0: không biết là Diệu Thảo có biết không, bác sĩ Matthew,
1: Dạ, con không
0: Matthew Trần,
1: con không
0: thì
1: biết.
0: bà bác sĩ đó nói là bà sẽ tới.
1: Ừ.
0: Sẽ tới. Thành ra năm nay mình về những người ngành chuyên môn cũng rất là đông đảo. Thành ra quý vị nếu mà quý vị muốn tham vấn tư vấn với lại các vị bác sĩ, thì nếu mình có hồ sơ đồ ở trong nhà đó thì mà mình cứ đem tới. Như là với mà quý vị mà muốn tư vấn về thuốc men thì bên pharmacy bên các
1: Hay là quý
0: vị
1: vị cũng thể gọi vào chương trình này, con cũng tư vấn cũng được.
0: đúng rồi, đúng rồi. Mình nhiều, có nhiều bác em biết không, nhiều bác á, nó gọi là poly polypharmacy á, từ thuốc năm ngoái năm xưa rồi năm nay rồi
1: Nay
0: năm tới rồi bác,
1: đem
0: mà
1: hết.
0: quá chừng cái gì bác vị bác các bác mà có thắc mắc cứ đem nguyên hết. Nhiều người đem nói là đem nguyên cái bao tới vào luôn, thành nói mấy vị dược sĩ là hết hồn luôn. Nhưng mà không sao, mình có dịp
1: Dạ, có
0: em
1: cơ dịp để mà
0: để mà tư vấn cho mấy mấy bác
1: và
0: rồi.
1: rồi cũng phải nói rằng cái chương trình này, như hồi giờ cái chương trình này mà nếu mà quý vị đi khám hết từ chích ngừa cho tới từ chích ngừa cho tới khám mắt, cái này có khám mắt không cô?
0: Dạ có, đúng rồi,
1: Có
0: có
1: khám
0: cái mắt.
1: mắt, khám răng, rồi xong rồi đo mạch máu cổ, xong rồi chỉnh xương, rồi viêm van C, rồi đo ung thư, rồi gì nè, cái rỗng xương. Rồi phải nói rằng là 2.000 đồng nếu mà quý vị nào mà không có bảo hiểm mà đi cái chương trình này, mà nếu mà check hết mọi thứ là 2.000 đó quý vị. Và even có bảo hiểm nữa, copay cũng ít nhất là 500, 500-600. Cho nên là nếu mà quý vị nào nên để dành thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Cho nên là quý vị, nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường, thử cao mỡ thì nhịn ăn, giúp dự thảo, hay là muốn ăn, ăn cái gì cũng có thể ăn một cái gì nhẹ, uống cái gì nhẹ nhưng mà đừng có uống đường. Tức là ăn cái gì đó rất là light, uống nước hay là uống chút xíu sữa hay là cái gì đó để giữ cho nó ấm bụng. Thì nhưng mà rất là light để mà thử đường cho nó đúng. Và như vậy là thứ, dự thảo lặp lại là thứ bảy, ngày 12 tây tháng 9 tại A-Live Neighborhood Center nằm trên đại lộ Bel Air 11905 đường Bel Air, giữa đường Bel Air và đường Kerwood thưa quý vị. Và chương trình tổ chức từ 10 giờ tới 2 giờ trưa. Và phần 1 của chương trình khỏe đẹp cùng với cô cũng cùng với hội chợ y tế sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.
3: Pastoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôm, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Cảm ơn quý vị vẫn giữ đằng làn sóng của Việt Radio và Việt TV. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với lại Hội Chợ Y tế Thường niên lần thứ 19 do cô Dr. Vi Hồ đứng ra tổ chức cùng với lại 4 hội. Thưa quý vị, đó là Hội Vana, Hội Y tá, Hội Vama, Hội Bác sĩ, Hội Dược sĩ và cũng như là Hội Lion Club. Và chương trình sẽ tổ chức vào ngày thứ 7, 12 tây tháng 9 tại A-Leaf Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel-Air Boulevard và ngay đường Kerwood và đường Bel-Air. Và mời cô Vi Hồ nói tiếp tục về những cái chương trình miễn phí cho quý vị đồng hương.
4: Dạ, xin cảm ơn Diệu Thảo và kính thưa quý vị. Thì cái chương trình này rất là nhiều. Nãy giờ mình nói phần đầu mình nói còn chưa hết, bây giờ xin tiếp tục cái phần sau nhé. Thì mình cũng có cái những cái vấn đề tư vấn với bác sĩ rồi, nhưng mà mình lại có thể tư vấn với lại bác sĩ về tâm lý nữa. Tại vì chúng ta cũng biết là vấn đề bệnh tâm lý là những cái bệnh mà nhiều khi người trong gia đình người Việt mình, nhiều khi mình không có tiện nói ra, không có chia sẻ với ai hết. Như là thí dụ con cái hay là vợ chồng có người nào mà bị cái đó thì không hiểu sao họ nghĩ là cái đó là một cái bệnh mà không thể nói ra được. Thành ra có nhiều người có bị những chứng bệnh đó mà không có phương tiện hay là không có những cái cơ hội để mà được chữa trị. Thì chúng ta dần dần chúng ta cũng bắt đầu chú trọng về vấn đề rất là nhiều. Thì năm nay chúng tôi cũng có những cái bác sĩ chuyên môn về vấn đề tâm lý hay tâm thần cũng có thể đến đó để mà chia sẻ với lại quý vị. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin đến để mà tư vấn với lại những vị bác sĩ đó nha. Với lại năm nay cái này là vấn mới đó, và mới là vì rất là hấp dẫn. Thành ra nãy giờ mà muốn chia sẻ với lại quý vị nhưng mà phải đợi một cơ hội. Bây giờ là cơ hội của mình tới rồi đó. Thì năm nay là cái lần đầu tiên mà chúng tôi làm những cái việc này. Thì cái chương trình của mình giữ gìn sức khỏe thì vấn đề là chữa bệnh này, tìm bệnh sớm để mình có thể cơ hội mà chữa bệnh sớm để mà có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề chữa bệnh thì vấn đề là phải tìm hiểu bệnh và cũng tùy thuộc cái cơ thể của mình. Không những exercise, đi bộ hay là tập thể dục thể thao, nhưng mà thực sự vấn đề ăn uống cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nhưng trong cái vấn đề ăn uống thì chúng ta khuyến khích là đồng bào của mình nên ăn những cái thức ăn tươi mà tự mình nấu nướng, chứ đừng có ăn những cái gì mà đã có những cái chất bảo quản rồi. Thì vấn đề như là rau cải thì thực sự là mình cũng khuyên là nhưng ăn rau cải tươi hay là những nhưng mà gọi là cái chất hữu cơ hay là organic thì càng tốt, nhưng mà mấy cái đó thực sự là nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Thì năm nay chúng tôi có một cái chương trình là chúng tôi sẽ dành ra một số hiện kim để mà xin để dành tặng cho những quý vị đến mà tham dự sớm, là 100 người tới sớm, nghĩa là mình đây mình gọi là gì, first come first serve, phải không? Thí dụ mình tới sớm thì mình sẽ có dịp để mà phục vụ cho những quý vị tới sớm. Thì năm nay chúng tôi dành cho 100 người, mà mỗi người sẽ nhận được một cái voucher là trị giá là 30 mỹ kim để có thể mua rau cải. Mà cái điều mà nó hơi lạ một chút á là rau cải không phải mình chạy vô trong cái chợ mà mua đâu, mà mình mua này nó gọi là farmer market, là những cái chỗ mà mình biết là họ trồng rau cải đó ngay trên cái vùng gần Texas ở đây, không những Texas mà gần Houston, yeah. Mà mình biết là nó trồng một cách rất là sạch sẽ và rất là hữu cơ. Thành ra những cái farmer market sẽ đến ngày hôm đó, rồi chúng tôi sẽ thân tặng cho quý vị 100 quý vị đầu tiên cái voucher đó, để quý vị có thể ra ngoài đó mà mua những cái trái cây, không phải xin lỗi, không có trái cây nhưng mà
3: rau
4: cải để mà mua tươi để về nhà mình có thể dùng. Thì nếu mà quý vị có đủ hội đủ điều kiện, những cái điều kiện đó rất là dễ. Thí dụ quý vị đi thăm những cái dịch vụ mà mình có thể cộng vào là cái để mà có thể góp vào để mà mình có được cái voucher. Thì sau khi đó thì quý vị có thể trả lời chúng tôi những cái câu hỏi rất rất là ngắn gọn, như là quý vị có thích cái vụ y tế thường niên này hay không? Quý vị có đi thí dụ quý vị bữa nay muốn đến khám răng mà quý vị có được khám răng hay không? Thì đó là những cái câu hỏi mà rất là ngắn và gọn. Thì thí dụ như quý vị đi thăm 10 cái hàng rồi trả lời cái câu hỏi đó là quý vị được cái voucher để mà đi lấy thực phẩm là rau cải đó. Mà rau cải thì ngay trên ngay trong trung tâm đó luôn, thằng quý vị không cần phải đi đâu xa hết.
5: Quý vị cẩn thận ăn rau xong rồi cải lên là không được đâu. Rau củ quả.
6: Rau củ quả. Rau củ quả. Chú đứng chính cô liền thì cô thấy chưa? Rau củ quả tức là cô đừng có nên cải chú đó.
5: Ăn rau xong cải.
4: Rau cải, đúng rồi. Mà ngày hôm đó mình cãi nhau thì cũng đâu có vui phải không?
6: Dạ,
4: gọi là gì? Rau củ quả.
6: Dạ, rau củ quả. Rồi, tôi tặng rau củ quả tươi. Rồi sau đây cho con đọc những cái người mà tài trợ cho cái chương trình này. Thứ nhất là phải cảm ơn Đài Việt Radio và Việt TV, cũng như là chị Như Lê là người đã đồng hành chung với Hội Y tế hơn 10 năm qua để mà thâu lại những hình ảnh để cho chúng ta có thể làm dữ liệu sau này. Và sau đó là United Healthcare, Gilead, Oscar, Clet, CD Insurance, Hope Clinic, Memorial Hermann, Southwest, Innovative Allergy của bác của Dr. Đạt Trần, rồi Quang Rin, Kim Anh Insurance, hãng bảo hiểm Scan, Delicate Senior Medical Center, Community Health Choice, EBS là cái gì vậy cô? Dạ, Hoàng Định Tương Lai, rồi Humana, Verda là bảo hiểm, Dignity Memorial là nhà quàng, Ivy Senior Activity Center, rồi Sài Gòn gì đó, Culture Center, Houston Health Department, Houston Fire Department, Hội Dược Sĩ, HEB, Texas Woman University. Con không đọc được cái nữa, cô biết là Foundation gì không cô?
4: Cũng không thấy rõ.
6: Rồi Văn Lang, UT Health Houston, rồi Baylor College of Medicine, Wellpoint, Metro Plus, rồi cái gì nữa cô?
4: Cái này là hội dược sĩ cho người Á Châu mình ở đây.
6: Người dược, rồi Đài Sài Gòn 900.
4: Nha sĩ.
6: Cái logo là của nha
4: mình
6: sĩ.
4: Mình mê dược sĩ quá, mình nói cái gì cũng ra dược sĩ.
6: Đúng rồi, có hội nha sĩ tham gia nữa mà nãy giờ mình quên. Hội nha sĩ, rồi UH, trường UH, Graduate College of Social Work.
4: Đó họ làm cái memory
6: test phải không cô?
4: Đúng rồi.
6: Họ làm memory test nữa. Ngày hôm đó, rồi chain, rồi cognitive gì đó. Cái logo này con không biết là gì. Cái
4: chain với care là
6: chain care.
4: Care là giống như là một họ làm một cái quỹ để cho có thể collect những cái information, thí dụ những cái trong trường hợp họ cứ nghiên cứu hay có vấn đề gì thì có thể vào trong cái care đó để mà coi thử có ai muốn participate hay không.
6: Rồi cái logo một cái tế tiếp là con không biết cái gì luôn, rồi con không biết cái hai cái logo kế tiếp nữa, rồi xong rồi có MD Anderson, có Harris, con thấy là Harris County, rồi cái logo của Bo People SOS.
4: Yeah.
6: Và hai cái kia con không biết.
4: Yeah. Thì mấy cái này thực sự ra là những cái hội của những em sinh viên mà đang học y khoa. Thì mình rất là có sự chiếu cố rất là đồng hậu của mấy cái hội đó. Thì thực sự ra là mấy em đó là đang là medical student. Mà trong ba trường như là trường University of Houston, họ cũng có medical school. Rồi có UTMB, cũng có medical school. UT Houston này cũng có nữa. Rồi lại Baylor,
6: với lại là UH nữa.
4: UH. Thì họ rất là thích cái chương trình của mình. Thì họ cũng xin đến để mà phục vụ cho đồng hương của mình. Thì nó nhiều khi mình không có nỡ từ chối.
6: con thấy trong này người tham dự ít nhất trong này là cũng gần cả 50-60 hội đến tham dự. Nên là nếu mà quý vị nào mà ở những thành phố lân cận nghe chương trình này thì giờ hy vọng rằng thứ bảy này quý vị để ít thời gian, nhất là những quý vị mà có high deductible bảo hiểm giống như là bảo hiểm Obamacare hay là những cái bảo hiểm thấp, thì mình cần phải hay là những cái bảo hiểm mà nó không có cover tốt thì nên đi dự cái hỗ trợ y tế để mà đo những cái, để mà phải nói rằng là sơ lược hết, từ đo mạch máu cổ cho đến khám mắt, cho đến ngừa ung thư, cho tới chích ngừa, cho tới tất cả đủ thứ hết. Cho nên là dự thảo quý vị nên đến thứ bảy này từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại A-Live Neighborhood Center, thưa quý vị. Và bây giờ đường dây của chúng tôi sẽ mở trong lúc này. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về chương trình hỗ trợ y tế, thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hỗ trợ y tế này là first come, first serve, cho nên là quý vị phải cần tới sớm để ghi danh và rồi để mà xếp hàng.
4: Được phục vụ.
6: Và nếu mà quý vị nào có câu hỏi về sức khỏe, về vitamin hay là về thuốc, bất cứ câu hỏi gì thì quý vị cũng có thể gọi vào, hay là về hỗ trợ y tế thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thì hồi nãy chú có nhắc con nói về chích ngừa cúm, thì con nói rằng con là con chỉ biết về da thôi chứ ngừa cúm con không biết. Anh, cái này là do Dr. Stephen O làm. Thì cái ngừa cúm năm nay là có bốn virus, tức là có bốn cái shot mà nó dồn lại trong một cái dose, tức là bốn loại mà nó dồn lại trong một cái dose thôi. Quý vị chỉ chích một lần thôi mà quý vị có thể ngừa được bốn con flu khác nhau, cho nên là rất là quan trọng cho những người mà trên 65 tuổi. Vì những người mà trên 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp, mà nếu quý vị bị flu mà nó bị viêm qua phổi thì có thể là mình
4: rất là nguy hiểm.
6: Rất là nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên là cần phải đi chích ngừa flu. Và cũng như là nếu mà quý vị mà phụ nữ thì cần phải tới để mà kiểm tra cái đầu tư cung với ngực. Yeah.
4: Thì là mình sẽ khám, có cái y sĩ sẽ khám ngực cho mình, rồi họ có thể cho cái lệnh là để mà đi làm mammogram. Còn cái vấn đề mà khám phụ khoa đó, thì tại vì cái hội chợ y tế mình ở chỗ đó nó không có được gọi là chưa kín đáo lắm, cho nên mình sẽ hẹn với lại một văn phòng bác sĩ. Từ mình tới văn phòng bác sĩ đó thì họ sẽ làm cái phụ khoa cho mình, là làm cái pap smear với lại có thể thử HPV cho mình.
6: Được, có voucher đi của cái clinic nào, của Hope Clinic hả cô?
4: Có một cái clinic khác, mà cái clinic đó là họ đã nhận làm khám bệnh cho quý vị nào mà được cái voucher từ cái hội chợ y tế này mà ra.
6: Mà nó nằm ở đâu vậy cô?
4: Nó nằm cũng trên gần khu Bel Air mình đó. Cũng gần đâu đây thôi.
6: Cho nên là mình có thể nhận tới, mà nếu quý vị phụ nữ nào mà trên 45 tuổi, 50 tuổi mà không có bảo hiểm thì có thể đi cái chương trình này để mà khám phụ khoa cũng như là khám ngực hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Và cái này rất là quan trọng để mình ngăn ngừa bệnh ung thư, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào. Chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi, qua số là 713-931
3: 1560 731 1560. Diệu Thảo và bác sĩ Vi Hồ xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Xin chào bác sĩ Vi Hồ và xin chào cô Diệu Thảo.
3: Dạ.
7: Tôi có câu hỏi như vậy là cái bệnh single đó thì bao nhiêu tuổi thì chích ngừa được, và khi mà chích ngừa rồi có thể nào bị không? Còn câu thứ hai là mấy cháu nhỏ hồi xưa mình đã bị chicken pox á, thì tương lai nó lớn nó thì nó có thể nào nó bị shingle không?
3: Cái shingle thường thường á cô là trên 50 tuổi là cần phải chích rồi đó cô. Mà cái shingle này á là cái shingle vaccine á, nó thường thường nó có hình cái thực thử vaccine á, thường thường nó shingle vaccine cái nó có hai dose, cho nên á là cái dose 1 và dose 2, và tùy theo cái loại thuốc nào cô chích. Và thường thường cái shingle thì cô phải sau khi là cái dose thứ nhất và cái dose thứ hai cô phải chích từ sau 2 tới 6 tháng thưa cô. Và sau khi mà cô chích cỡ chừng cô cần cái shingle vaccine, cô vẫn phải cần chích cái booster nữa. Cho nên là hai cái khi mà nếu mà giả sử mà người mà đã bị ở chickenpox rồi á thì cái shingle với chickenpox hai cái nó khác nhau cô à. Cho nên nếu mà bị chickenpox mà sau này bị shingle thì cũng không có đúng thưa cô.
7: Vâng, đúng. Dạ. Vì chích ngừa cúm thì thường lúc nào thì chích nó tốt nhất rồi cô?
3: Con nghĩ là tháng 9 chích tốt nhất rồi cô. Ở đầu tháng 10 là nó bắt đầu qua mùa cúm rồi cô, cho nên là tháng 9 là cô chích nó hơi sớm một chút. Nhưng mà là nên chích là tháng 9 là bắt đầu là mùa cúm mà nó chưa bắt đầu lắm, mà tháng 10 là bắt đầu rồi đó cô.
4: Như vậy là tháng 9 này mình chích được rồi đó bác.
3: Dạ, là thứ 7 này chích được rồi đó cô.
7: Thứ 7 này chích được rồi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vi Hồ với cảm ơn cô Diệu Thảo.
3: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô.
4: Dạ, chào bác. Dạ. Ban đầu thì thông thường mình hay chích vào tháng 10, nhưng mà bắt đầu là mình nghĩ tháng 9 cũng bắt đầu chích được rồi. Với lại xin trở lại tiếp lời với bác về cái shingle hồi nãy á, thì mấy em á, khi mà hồi còn nhỏ đó, có bị cái chickenpox, thì cái chickenpox là cũng là một cái con loại virus mà nó cũng giống như là nằm trong giống như là shingle đó. Thì sau này á, một khi mà mình chích ngừa cái shingle rồi, nhưng mà mình cũng còn có thể có cơ hội để bị shingle trở lại, nhưng mà nó chỉ ít hơn
3: nhẹ,
4: mà
3: hơn,
4: nhẹ hơn thôi.
3: Nhưng mà nếu mà mình chích hai dose cách nhau 2 tới 6 tháng thì là mình chích cái lần đó thôi, tức là hai dose gọi là booster với nhau rồi, mà là sau này mình không cần chích nữa. Và nếu mà có bị thì nó bị nhẹ hơn là những người mà không chích shingle.
4: Nhưng mà quý vị biết là cái bệnh shingle hay là bệnh dời ăn đó,
3: dời
4: Việt
3: leo.
4: Nam mình gọi dời ăn hay
3: dời leo.
4: Dời leo lên mà ăn luôn phải không?
3: cô vì lúc nào cũng thêm chữ hết trơn. Rau củ quả cô nói là rau cải.
4: Dời leo ha, dời leo hay
3: dời ăn?
4: Dời leo. Thì quý vị biết là nếu mình lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi đó lên thì cũng nên chích ngừa. Tại vì một khi mà mình bị cái đó rồi, trời ơi, nó đau dễ sợ luôn á.
3: Nó
4: đau là mình thấy rất nhiều bệnh nhân bị cái đó rồi. Mà cái bệnh này là nhiều khi nó cũng hơi lắc léo lắm. Tại vì cái bệnh này thì thông thường nó chỉ có nằm một bên người mình thôi. Rồi nó bắt đầu, lúc bắt đầu lên, bắt đầu là có thể bị hơi tê tê. Rồi nó có thể bắt đầu đau. Có nhiều người ở trong cái tình trạng của tê tê mà đau nhiều khi cả mấy tháng trời. Mà cứ đi bác sĩ hết, chỗ này tới chỗ kia mà tìm scan, lấy máu, không ra bệnh gì hết. Có nhiều người sắp sửa lên bằng mổ rồi để coi bệnh gì mà nó đau. Tối hồi cái ngày mà mổ đó thì thấy trên khám cái bụng nổi mấy cái con dời đó nó nổi ra. Thôi trời ơi, đúng rồi, nó đây chứ ai nữa, thành ra phải được cancel, không bị mổ nữa mà phải về lo cái bệnh cái dời leo này. Rồi cái này nhiều khi mà cái đây cách trong khoảng 2 tuần chứ mấy, vì cũng có một trường hợp là có một người mà bị cũng 60 mấy tuổi rồi mà bị bắt đầu cái mặt, một bên mặt nó nổi đỏ sần sần lên, rồi bắt đầu nó chạy leo lên gần mí mắt.
3: Wow, cái đó đau lắm á.
4: Đau lắm mà có nguy cơ để mà mù mắt luôn đó. cái lật đật thấy cái này là mình sẵn rồi. không dám nói sẵn, nói sẵn nó cho vui nha. Nhưng mà thực sự là cũng lo lắm, thì sợ cái này nó liên quan tới con mắt á, là bị mù mắt như chơi, thành lật đật phải gửi đi bác sĩ, và bác sĩ chuyên về mắt để cho người ta có thể khám rồi coi có vấn đề gì mà ngăn ngừa. Với lại cái nếu mà mình bị shingle thì có thuốc chữa nha, có thuốc chữa, nhưng mà thông thường nếu mà mình chích ngừa thì tốt, vẫn tốt hơn là chữa. Đời tại vì mình... cái thuốc mà chữa cho shingle á là phải Valtrex. Uống 4-5 cái nhiều khi tùy theo loại.
6: 2 tuần.
4: Đúng rồi, tùy theo cái loại thuốc mà mình cho, nhiều loại thuốc cho phải ngày phải uống 4-5 lần. Dạ, có nhiều rồi. Loại thì có thể uống ngày 2 lần tùy theo cái cơ địa của mỗi người.
6: Thế cho nên là nói chung là mình chích ngừa shingle là tốt nhất, nhưng mà cái ngừa shingle á, khi mà quý vị chích á, là quý vị phải cần, trước khi chích là phải uống 2 viên thuốc Tylenol trước, rồi đi chích, xong chích về sau á, 3-4 tiếng sau cũng phải uống Tylenol, tức là uống Tylenol trong vòng 2 tới 3 ngày. Tại khi mà chích về là người nó ê ẩm nhất, mỏi đau nhất lắm, và nhất là trên cái chỗ mà injection á, nó sẽ có cái reaction là đỏ và sưng, cho nên mình phải cần uống thuốc trước, và sau đó về sau chừng 3-4 tiếng sau mà nếu mà thấy hơi sưng sưng mình uống thêm nữa thì nó sẽ giúp đỡ hơn. Và mình có thể là cái ngày mà quý vị chích ngừa là quý vị nên chọn ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật mình nằm ở nhà. Tại vì chích xong là người nó ể ỏi mệt mỏi, giống như là ai mà đánh mình một trận vậy đó. Thì có rất là nhiều bệnh nhân sau khi mà chích shingle mới nghĩ là ồ, tôi chích shingle với lại flu với lại là COVID chung được không? Thì người dược sĩ đâu có biết đâu, có nhiều người sĩ nên anh khỏe mà, chích đi không sao hết, nhưng mà
4: nó hành chết luôn.
6: Cho nên là chị Thảo khuyên là nếu mà quý vị chích single là chích một mình nó thôi, đừng có chích chung. Và nếu mà chích COVID với lại flu chích chung thì ok, tại cái flu á, thường thường nó không có hành mình. Mà nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi mà muốn chích người flu mà không có bị hành á, là trước khi chích flu nên uống thuốc Tylenol trước, rồi hay là về uống 2 viên Tylenol là mình không có bị gì hết, là nhìn thấy mình rất là khỏe. Cho nên đó là lời khuyên mà sau khi Diệu Thảo, chính bản thân Diệu Thảo trước khi chích flu là Diệu Thảo cũng phải uống thuốc để mà nó ngăn ngừa mình cảm thấy ể ỏi mệt mỏi. Và chúng tôi chỉ còn có 4 phút nữa thôi, thì Diệu Thảo xin nhắc lại cái hội chợ y tế vào thứ 7 tuần này từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Mời quý vị tới sớm để ghi danh. Và cũng như là nếu mà quý vị muốn thử tiểu đường và lượng đường trong máu cũng như là thử mỡ thì mời quý vị fasting cho Diệu Thảo, tức là sau 12 giờ khuya thì đừng có ăn nữa cho tới 10 giờ sáng vô thử, sau đó rồi quý vị đem gì đó quý vị ăn trưa cũng được, không sao. Rồi thứ
4: mình hai nhớ uống thuốc, xin lỗi, nhớ uống nước
6: rất là nhiều. Lúc mà thử, tức là sáng đó là quý vị không ăn ngọt thôi, nhưng mà vẫn phải uống nước nha quý vị, chứ không phải là nhịn đói luôn completely đâu. Tức là không ăn sáng, không có ăn thức ăn thôi, nhưng mà cần phải uống nước. Rồi thứ hai nữa là chú nói lại về cái parking cho con, để mà quý vị biết, mình chỉ còn ít phút nữa thôi, là cái parking quý vị có thể chạy trên đường Kerwood, quý vị quẹo vô thì đi ngõ sau, hay là quý vị cũng có thể chạy đường Bel-Air.
5: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo. Cái chỗ cái trung tâm này đó, thực sự thì họ mới làm nhiều cái sửa đổi quan trọng, là nó cho nhiều cái chỗ parking lắm, nhưng mà mình phải đi vòng qua bên phải, hay là quẹo bên tay trái, hay là đi vòng ra đằng sau, hay là chui xuống dưới hầm. Tức là nó có cái parking lot all the way around, tức là xung quanh đó là có chỗ hết, và có người hướng dẫn cho quý vị, nên là quý vị không có lo đi lạc.
4: Ngày hôm đó là mình biết là cái hội mà lo về
6: line
4: của con
6: club, mấy em
4: gọi là hội sư tử đó. Sư tử mà rống lên một cái là mình mệt á. Thành ra ngày hôm đó sẽ có cờ nè, mình có treo cờ, rồi cái đề bảng hiệu và chích ngừa, không những chích ngừa mà hội chợ y tế. Thành ra chỗ đó nó có vẻ tưng bừng hơn một chút. Thành quý vị mà đi ngang cái đó là thế nào cũng không có thể mà gọi là miss, hay là không thể mà đi qua được mà không phải để mắt mà ngó lại. Thành ra là quý vị cũng xin quý vị để ý cho. Với lại ngày hôm đó là cũng có rất là nhiều mục vụ khác mà Vi không có thời giờ mà nói hết. Thì có những cái cách để mà chỉ chúng ta cách mà ngừa, cách nghệ tá, té ngã đồ đó. Những người lớn tuổi vấn đề đó té là rất là nguy hiểm. Với lại năm nay có đặc biệt là sẽ mời được một bác sĩ chuyên môn về khám chân. Khám chân của mình á, như Diệu Thảo, đúng rồi, podiatrist, yeah, đó là như quý vị thấy là những người bị tiểu đường, thì có những cái vascular hay là mạch máu này nhiều khi nó cũng không có thông lưu cho tốt cho lắm, thành là có dễ bị nguy hiểm về bị người, thấy người ta bị cắt chân, cắt ngón chân rồi sâu sâu là chân rồi lên tới đầu gối. Thì năm nay chúng mình mời được một bác sĩ chuyên môn về bệnh chân đó, thì bác sĩ là có sẽ tới ngày hôm đó để khám chân của mình, coi thử cái chân mình có cái vấn đề gì hay không. Đó là cái mục mới nữa đó.
6: Yeah, wow, cái chương trình này rất là hấp dẫn và chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thưa quý vị. Và thứ nhất con cảm ơn cô Vi cũng như là chú đã luôn đồng hành với Hội Y tế gần 20 năm qua và đã giúp đỡ cho Đồng Hương rất là nhiều. Cho chị Thảo nhắc lại, nếu mà quý vị ở những thành phố lân cận thì chị Thảo mời quý vị vào thứ bảy tuần này, nhất là những quý vị nào mà có high deductible hay là những bảo hiểm như là Obamacare, thường thường Obamacare họ không có cho testing nhiều, hoặc là những cái bảo hiểm mà nó cần phải tức là HMO, những bảo hiểm mà nó không cho mình, tức là HMO là Health Management Organization, có nghĩa là nó chỉ cho mình manage cái health mình thôi chứ nó không cho mình testing. Cho nên là quý vị nên đến những cái chương trình này để được đo xương, đo mạch máu cổ, khám chân, rồi nói về đo huyết áp, đo tiểu đường vân vân và vân vân, và đo tử giống như là nói về ung thư đại tràng và những cái xét nghiệm để mà hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn cho đi chích ngừa cúm, hoặc là chúng tôi cũng hình như bữa đó anh Stefano cũng sẽ đem một số ngừa khác nữa như là shingo, những cái dosing, những cái thuốc khác nữa, thì quý vị nhớ đem theo bảo hiểm và Medicare. Nếu quý vị nào có Medicare và bảo hiểm thì cho chúng tôi xin để mà chúng tôi có thể là bill để mà giúp cho những quý vị nào mà không có bảo hiểm, thưa quý vị. Và địa chỉ dạ đúng rồi, và cái địa chỉ là chị Thảo đọc lại là A-Lift Neighborhood Center, địa chỉ là 11903 Bel Air Boulevard, trên đường Kerwood và Bel Air, từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa, và mọi chi tiết bằng tiếng Việt. Nếu mà quý vị nào nghe chương trình này mà muốn tìm hiểu thêm, gọi qua đường số là 713-240-5383 922 con không thấy 2 240 chú, dạ 713-240-5383 cái số nó mờ quá chú đâu không rõ. Dạ rồi, con cảm ơn, và con cảm ơn chú và cô đã đến với đây, và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

Chương 89. Kháng tương. Phút chốc đã 10 năm, khuôn mặt lém lĩnh vô tư ngày nào đã chợt trở thành một đóa hàm tiếu mềm mại, phiêu đãng trong sắc xuân. Nét thanh tao nồng nàn như thể sưởi tan cả băng giá. Nhưng giờ đây, Tiểu Hoàng bất quá cũng chỉ là một cái tên trong quá khứ xa xăm. Bế Tiểu Hồi, Quỷ Lệ lại xoay mình, trực chỉ hướng Tây, lãnh đạm cất bước. Bóng người trước mắt tuy thật gần, nhưng sao lại thật xa, dần dần mờ mịt, phai nhòa trên đại lộ hoang vắng. Làm sao có thể biết, làm sao có thể trả lời? Trái tim nàng chợt khẽ rung lên bởi một khoảng không lạnh lẽo, sâu thẳm. Giờ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo một thân ảnh lẻ loi đang tan dần trong khóe mắt. Thoáng chốc, giây phút ngây dại thất thần cứ mãi trôi theo hình bóng đó. Nè, tiểu cô nương! Hốt nhiên, một âm thanh vang vọng kéo Tiểu Hoàng về với thực tại. Ngước lại nhìn, tức thì trước mặt Tiểu Hoàng là một kẻ tướng mạo kỳ dị, mặt mũi hao hao giống chó hoang, đích thị là giả cẩu đạo nhân đứng đối diện. Tiểu cô nương, nghe nói là cô có thể biết trước tương lai, vận mệnh, có thể nói được vận số của giả cẩu đại gia này không? Tiểu Hoàng mục quang chăm chú, khẽ nhìn đáp: Được. Vậy chẳng hay khách quan muốn xem tướng số vận mệnh bằng tướng mạo hay bằng nét chữ? Giả cẩu toàn trả lời, đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng kêu chi chi quen thuộc. Không biết con khỉ Tiểu Hồi từ lúc nào thình lình xuất hiện, nhảy bổ vào người lão, rồi luồn nhanh ra phía trước, mắt nhìn thao láo, đảo nhãn dõi về phía ba người. Giả cẩu tức tối nhìn Tiểu Hồi, lầm bầm chửi rủa không ngớt: Con khỉ thối tha, chẳng lẽ giả cẩu đạo gia ta lại không tương xứng với tiểu cô nương này? Nói rồi lại quay đầu hướng về Tiểu Hoàng: Tiểu cô nương, tại hạ không biết chữ, thôi cô hãy xem tướng mạo cho ta vậy. Tiểu Hoàng nhăn nhó cười khổ: Khách quan, vậy ngài muốn hỏi gì? Giả cẩu nhăn mày suy nghĩ đáp: Ta thân mang trọng trách, tiểu cô nương thử xem phen này có làm nên đại nghiệp không? Tiểu Hoàng nhìn gã chăm chú đáp: Ngài có tướng mạo dị thường, vạn trung vô nhất, rất khó có thể lập nên đại nghiệp sau này. Phía trước trán có 3 vết thâm, là phá tướng, làm ảnh hưởng công đức, thậm chí tiêu tan lực bất tòng tâm. Nàng lại mỉm cười: Nếu khách quan không có quý nhân tương trợ, e là sau này sẽ không có thành tựu. Lời này Tiểu Hoàng nói ra thực là đã giảm bớt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng giả cẩu chỉ nghe tới đó, sắc diện đã như tro tàn, trông rất khó coi. Chu Nhất Tiên tức thời tỉnh táo, xòe tay: Khách quan, 12 lượng, xin đa tạ. Giả cẩu trong mắt trợn tròn, hung tợn: Sao? Cô này nói toàn lời nhảm nhí, vô nghĩa. Giả cẩu đạo nhân ta phúc lớn vô cùng, làm sao đại nghiệp có thể khó thành, vậy mà ngươi cũng dám đòi ngân lượng, là muốn chết sao? Chu Nhất Tiên hoảng hồn, duy chỉ Tiểu Hoàng thần sắc vẫn nhàn định. Giả cẩu quay đi định toan trốn nợ. Hốt nhiên Tiểu Hôi khẽ rít lên, chi chi lao xuống, nhảy sổ vào giả cẩu, cấu véo. Giả cẩu hoảng hốt, nhảy tưng tưng, trù tréo: Con khỉ thối tha, mì dám! Thanh âm chưa kịp thoát ra thì Tiểu Hôi đã nhanh chóng khua tay, tung mình nhảy ra khỏi người giả cẩu, ngã xoài lên chiếc bàn trước mặt Tiểu Hoàng, làm nàng nhìn thấy không khỏi bật cười thích thú. Nhìn con khỉ đầy vẻ phấn khích, không kìm được tràn tiếu ngạo: Khỉ con, người muốn gì nào? Tiểu Hôi vươn tay gãi đầu sồn sột, nhãn đảo liên hồi, một tay đưa ra xòe trước mặt Tiểu Hoàng. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nhíu mày nhìn con khỉ. Một thỏi bạc trắng tinh, số bạc đó bất quá không dưới 32 lượng. Đằng sau, giả cẩu đạo nhân giật mình ngơ ngác,
đưa tay lần theo dải áo trước ngực. Hốt nhiên gầm lên, lồng lộn gào thét: "Đồ súc sinh, mày dám ăn cắp của lão gia, ra đây!" Trên tay tức thì một vệt sáng âm u ảm đạm le lói xuất hiện. Pháp bảo đã khởi phát, cánh tay đưa lên trực chỉ hướng Tiểu Hồi xông đến. Tiểu Hoàng hoảng hốt, bất giác lùi lại. Ở trên bàn, Tiểu Hồi hướng về phía giả cẩu rít lên hăm dọa, khoa chân múa tay không ngừng, trông rất ấn tượng, hung hăng hướng về giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu múa may trong không khí một hồi, hốt nhiên nhớ ra điều gì, nhuệ khí tiêu tán, rốt cuộc thu hồi pháp bảo, gầm gừ: "Được, giỏi cho ngươi, một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với súc sinh ngươi cùng gã xú tiểu tử cùng một lúc." Nói rồi giả cẩu thất thiểu quay đi, não nề lê từng bước chân chua chát. Tức thì Tiểu Hồi nhảy nhót thích thú, quay sang Tiểu Hoàng nhe răng cười khoái chí. Nhìn Tiểu Hồi, Tiểu Hoàng ánh mắt tràn đầy trìu mến, không khỏi đưa tay vuốt ve, mỉm cười khẽ nói: "Cảm ơn nha khỉ con." Tiểu Hồi ngước lên nhìn thích chí, gãi đầu gãi tai, cái đuôi ngoe ngoẩy co duỗi không thôi. Chu Nhất Tiên thảy ngân lượng vào bị, trong lòng vui sướng khắp khởi không ngừng, lật đật xoa đầu Tiểu Hồi thốt: "Khỉ ngoan, khỉ ngoan." Chít chít, đột nhiên Tiểu Hồi rít lên, ngoác miệng bằng cái chén. Nếu không phải Chu Nhất Tiên thu tay về kịp thì đã bị nó cắn chặt rồi. Chu Nhất Tiên giật mình, á, ngơ ngác nhìn Tiểu Hoàng thân thiện trìu mến với Tiểu Hồi, không hiểu tại sao nó lại phân biệt đối xử như thế. Cầu mày, sắc diện bối rối, thất thần. Tiểu Hoàng vẫn nhìn Tiểu Hồi, ánh mắt không giấu nổi thân thương, thích thú, bất giác ôm nó vào lòng, một hồi trêu ghẹo. Chu Nhất Tiên chưa hết bất mãn, khoác lên một vẻ mặt não nề, ca thán: "Ôi, thế gian này biết bao điều ngang trái, giờ lại có cả một con khỉ háo sắc." Tiểu Hoàng đỏ mặt, quay phắt sang: "Gia gia, gia gia nói gì vậy?" Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nhắc lại, chậm rãi lắc đầu, lại khoác lên mình vẻ tâm trạng trầm mặc của một bậc thế gia, thản thốt: "Hai, thời thế biến chuyển, đổi dời, thế phong nhật hạ, bình minh rồi cũng sẽ tới lúc xê chiều." Tiểu Hoàng chẳng còn cảm thấy hứng thú với lão, quay đi, chợt nhận ra một chiếc bọc, mở chiếc bọc giấy, bên trong là cặp xuyến pha lê lấp lánh, làm bằng đường hồ lô hấp dẫn lạ thường. Một hương vị thơm ngát, ngọt ngào, lan tỏa khắp không gian. Tiểu Hoàng đón lấy một cái, đưa ngay cho Tiểu Hồi. Tiểu Hồi nhận lấy, rời khỏi Tiểu Hoàng, trở lại lên bàn, giáo giác, đảo mắt khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Một thoáng, nó thận trọng khép môi đưa lưỡi nếm thử. Tiểu Hoàng sóng xoài trên bàn, sung sướng, cười toét miệng ngắm nhìn thanh kẹo: "Ngon quá, thiệt là hấp dẫn." Tiểu Hồi nháy mắt, khẽ gật gù. Trên tay là thanh đường hồ lô, hân hoan thưởng thức ngay trên bàn. Sau đó liền nhảy xuống, níu khẽ tay Tiểu Hoàng, rồi phăng phăng bước về đường lớn, thoáng chốc mất dạng trên hoang lộ. Nhìn theo bóng nó, Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, thầm tâm luyến tiếc Tiểu Hồi, tiếc rằng đã không có được nó. Trong lòng vẫn vương hỗn độn bao lưu luyến, khẽ nghiêng đầu, chợt nhận ra Chu Nhất Tiên cũng đang dõi theo bóng Tiểu Hồi, ngơ ngác xuất thần. Không nhịn được, Tiểu Hoàng cất tiếng: "Gia gia, bất quá đó cũng chỉ là một con khỉ con, gia gia là bậc thế nhân, bất tất phải để bụng." Chu Nhất Tiên đằng hắn hậm hực: "Ngươi thì hiểu gì, ta chỉ thoáng nghĩ ra, con khỉ này thập phần hung tợn, vốn theo quỷ lệ, ma xui quỷ khiến thế nào lại theo chân giả cẩu đạo nhân tới đây gây chuyện, rồi ra tay cướp bạc, cỡ đạo hạnh như gã mà lại không hay,
có thể nói rằng con khỉ đó rất đáng ngờ. Tiểu hoàng bất nhẫn, nộ khí phát tiết. Giá giá! Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nói tiếp, lại trở về với vẻ đạo mạo thanh tao. Tiểu hoàng nhìn lão, trong lòng bực tức quay đi, thu dọn bọc giấy để lại. Chợt nghe thấy một tràng thanh tiếu, một thanh âm trong vắt cất lên. 3 năm không gặp, ngươi vẫn ham ăn kẹo hồ lô như ngày nào. Tiểu hoàng ngoảnh lại, chợt thấy một bóng nữ tử. Từ trên xuống dưới, xiêm y đều là một sắc vàng tươi tắn, dung mạo thanh tao, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, thu nhãn long lanh, tiềm ẩn phong tình trang chứa, thanh lệ vô cùng, quả là khuynh đảo thế nhân. Tiểu hoàng một thoáng ngạc nhiên, nhoẻn cười, rồi xà vào vòng tay nữ tử, nũng nịu: "Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?" Nữ tử và tiểu hoàng hiển nhiên là tình thân tỷ muội, khẽ véo nhẹ lên má tiểu hoàng. Nữ tử cười nói: "Thấm thoát 3 năm, tiểu muội ngày càng xinh đẹp, ngày tỷ đây ngắm nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ." Tiểu hoàng má khẽ ửng hồng, dung mạo thập phần thanh lệ, trách yêu: "Tỷ lại nhạo muội rồi, làm sao tỷ lại tới được đây?" Nữ tử trầm tư, sắc diện thoáng một nét buồn phản phất, không đáp, lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi mà Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm vừa cất bước. Tiểu hoàng dường như chấp được tâm ý, nhướng mày: "Tỷ nhất định đi về Tử Trạch sao?" Nữ tử hoành mi lấp lánh, muôn phần diễm lệ, điểm nhẹ một nụ cười: "Muội muội, vậy muội có muốn đến đó một kiến chút hoạt náo không?" Tiểu hoàng nhăn mày, e ngại, ngập ngừng đáp: "Nhưng ở đó..." Nữ tử thoáng cười lãnh đạm: "Muội sợ gì chứ, có tỷ kề bên, làm sao để mấy gã phàm nhân tục tử đó ăn hiếp muội được. Chỉ cần muội chú ý bảo trọng, bất tất có chuyện gì đáng lo." Tiểu hoàng ngước nhìn. Tiểu hoàng nhăn mày, e ngại, ngập ngừng đáp: "Nhưng ở đó..." Nữ tử thoáng cười lãnh đạm: "Muội sợ gì chứ, có tỷ kề bên, làm sao để mấy gã phàm nhân tục tử đó ăn hiếp muội được. Chỉ cần muội chú ý bảo trọng, bất tất có chuyện gì đáng lo." Tiểu hoàng ngước nhìn.

vốn ưa hoạt náo, chắc chắn chẳng thể bỏ qua. Lập tức hưởng ứng: đi chứ, đương nhiên rồi. Nữ tử khẽ cười mỉm, quay sang Tiểu Hoàng: muội muội, chúng ta khởi hành thôi. Nói rồi đặt tay lên vai Tiểu Hoàng, nghiêng mình khẽ nhắn nhủ gì đó. Tiểu Hoàng mỉm cười hào hứng. Hai người chậm chậm sánh bước, bỏ Chu Nhất Tiên lại phía sau. Chu Nhất Tiên lật đật nối bước, lắc đầu than vãn: một đời bôn tẩu đông tây, giờ lúc xế chiều lại bị tục nhân khinh nhược. Thở dài ngao ngán.

0: quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Chu Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Giang Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Trang thân ái kính chào toàn thể quý thính giả đang lắng nghe chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Kính thưa quý vị, thành phố Houston thân yêu của chúng ta, một đại đô thị bao dù trù phú, kiên cường và luôn chuyển mình mạnh mẽ, là nơi hội tụ của muôn vàn dòng chảy cuộc sống. Nơi đây, mỗi quyết sách tài chính từ tòa thị chính chạm thẳng vào từng mái nhà. Những quy luật thiên nhiên khắc nghiệt đòi hỏi con người phải không ngừng thích ứng. Những góc nhìn toàn cầu làm thay đổi nhận thức và cả những trăn trở sâu xa về an ninh bình yên trong tâm thức cộng đồng. Trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chuyên mục Sắc màu cuộc sống, Vân Trang kính mời quý thính giả hãy cùng điểm qua bốn lát cắt thời sự quan trọng, cùng phân tích bối cảnh và ý nghĩa thực sự ẩn sau những dòng tin tức tác động trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Mở đầu, chuyên mục hôm nay là một vấn đề chạm trực tiếp đến túi tiền của từng gia đình và chủ doanh nghiệp tại Houston. Đó là đề xuất về mức thuế suất bất động sản cho năm tài khoá mới từ chính quyền của thị trưởng John Whitmire. Trước áp lực thâm hụt ngân sách đô thị cùng gánh nặng chi phí vận hành dịch vụ công, đặc biệt là ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các thỏa thuận hoàn tiền lương lịch sử, tòa thị chính đang đứng trước một bài toán cân não, liệu nên duy trì, điều chỉnh hay là tận dụng trần thuế để bảo đảm dòng tiền cho thành phố. Trong nhiều năm qua thì Houston vận hành dưới quy chế giới hạn doanh thu từ thuế tài sản do cử tri thông qua từ năm 2004. Quy chế này buộc thành phố phải hạ thuế suất khi giá trị quy định nhà đất tăng cao vượt ngưỡng quy định. Tuy nhiên, sự gia tăng của lạm phát và các chi phí hạ tầng sau thiên tai đã khiến nguồn thu không theo kịp đà chi tiêu thiết yếu. Quyết sách lần này của thị trưởng Whitmire phản ánh nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng mong manh giữa việc bảo đảm dịch vụ an ninh cho một đô thị 2,3 triệu dân và trách nhiệm không đè nặng thêm gánh nặng tài chính trên lưng những người đóng thuế. Nhìn một cách nhìn khách quan, đây là cuộc đối thoại không hồi kết giữa chất lượng sống công cộng và chi phí sinh hoạt cá nhân. Một mặt, người dân tha thiết mong mỏi đường xá bớt ổ gà, hệ thống thoát nước hoàn thiện và an ninh được thắt chặt. Nhưng chiều ngược lại, giữa lúc chi phí bảo hiểm nhà ở và giá nhà cả tiêu dùng vẫn leo thang, mỗi đồng thuế tăng thêm đều là một phép tính đắn đo của từng gia đình lao động. Từ câu chuyện tài chính trong nhà, chúng ta cùng nhìn ra không gian sinh tồn bên ngoài, nơi thiên nhiên luôn đặt ra những thử thách khắc nghiệt cho cư dân vùng duyên hải Texas. Thông tin về các trận bão nhiệt đới tại vịnh Mexico không chỉ gia tăng về tần suất mà còn có xu hướng tích tụ lượng ẩm lớn hơn, di chuyển chậm lại và gây ra những đợt mưa cực đoan vượt xa các mô hình tính toán lũ lụt 100 năm truyền thống mà chúng ta từng biết. Đối với Houston, thành phố từng nếm trải vết thương sâu sắc từ bão Harvey năm 2017 hay là những trận cuồng phong và dông lốc gần đây. Báo cáo này đang mang ý nghĩa sống còn, đó là cơ sở pháp lý và khoa học để FEMA cập nhật lại bản đồ phân vùng lũ lụt, từ đó tác động trực tiếp đến quy chuẩn xây dựng, giá mua bảo hiểm lũ lụt bắt buộc và đặc biệt là cách phân bổ hàng tỷ USD từ chính phủ liên bang cho đến các dự án kênh mương thoát nước tại quận Harris. Vấn đề thích ứng khí hậu tại Houston không còn là câu chuyện lý thuyết của tương lai, mà là thực tế của từng ngày mưa dông. Để bảo vệ thành phố, sự đồng bộ giữa quy hoạch kỹ thuật của chính quyền và ý thức chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án ứng phó của từng người dân chính là tấm lá chắn bền vững nhất. Tạm rời những âu lo về thời tiết địa phương thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng mắt ra toàn cầu qua một bản tin khoa học địa lý vô cùng thú vị. Đó là Liên Hiệp Quốc đã chính thức phê duyệt và đưa vào sử dụng phép chiếu bản đồ thế giới mang tên là Trái đất bình đẳng. Suốt hàng thế kỷ qua thì chúng ta đã quá quen thuộc với bản đồ Mercator, một phép chiếu ra đời từ năm 1569 nhằm phục vụ định hướng hàng hải. Thế nhưng bản đồ Mercator được làm méo mó kích thước thực tế, khiến các vùng đất ở các vĩ độ cao như đảo Greenland hay là lục địa Bắc Mỹ trông khổng lồ một cách khác thường.
trong khi lục địa châu Phi, Nam Mỹ hay là khu vực Nam Á lại bị thu nhỏ đáng kể so với diện tích thực tế. Phép chiếu bản đồ bình đẳng được các nhà bản đồ học hiện đại phát triển bảo toàn chính xác tỷ lệ diện tích tương đối của mọi lục địa mà vẫn giữ được hình dáng thị giác thẩm mỹ tự nhiên. Việc Liên Hiệp Quốc chuẩn hóa bản đồ này mang một thông điệp bình đẳng sâu sắc, trả lại đúng vị thế và tầm vóc địa lý cho các quốc gia phương Nam bán cầu, nơi tập trung phần lớn dân số thế giới. Một sự thay đổi tưởng chừng thuần túy về mặt hình ảnh học thuật lại mở ra một bài toán nhân sinh sâu sắc. Cách chúng ta nhìn nhận thế giới phụ thuộc vào rất nhiều thấu kính mà chúng ta chọn lựa. Khi thấu kính được hiệu chỉnh chuẩn xác và công bằng hơn, nhận thức về sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Với lát cắt thứ tư trong bức tranh đời sống tuần này là một nốt trầm suy tư về tâm thức xã hội. Theo một cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất từ Reuters và Ipsos được trích dẫn trước thềm tưởng niệm 25 năm biến cố 11 tháng 9, thì hơn 60% người dân Mỹ được hỏi cho biết họ lo ngại các mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan nội địa và bạo lực ngẫu hứng hơn là các hiểm họa từ các tổ chức khủng bố nước ngoài. Trong một phần tư thế kỷ từ ngày định mệnh năm 2001, vết thương lịch sử đã làm thay đổi hoàn toàn quy chuẩn an ninh và lối sống của người dân. Người dân vẫn ủng hộ sự kiểm soát an toàn nghiêm ngặt tại các phi trường, nhưng lại ngày càng cẩn thận trước việc quyền tự do cá nhân bị xâm phạm. Đáng chú ý hơn, sự chia rẽ quan điểm và phân cực chính trị sâu sắc trong những năm gần đây đã biến nỗi bất an từ bên ngoài biên giới trở thành nỗi khắc khoải về sự hòa hợp ngay trong lòng nội tại xã hội. Bất kỳ ai trong chúng ta khi chọn Houston làm bến đỗ an cư đều mang chung một ước vọng xây dựng tương lai cho con cái trong một môi trường hòa bình, tôn trọng sự khác biệt và an toàn tuyệt đối. Tiếng chuông cảnh báo từ các cuộc thăm dò ý kiến nhắc nhở chúng ta về giá trị sự bao dung, tính đối thoại ôn hòa và tinh thần đoàn kết cộng đồng, những điều cốt lõi để giữ cho xã hội không bị rạn nứt trước những định kiến cực đoan. Thưa quý vị, bốn câu chuyện của sắc màu cuộc sống vừa rồi, tất cả chính là những mảng màu chân thật nhất dệt nên đời sống của chúng ta tại Houston. Sau những suy tư sâu lắng cùng thời cuộc thì Vân Trang tin rằng có những dòng suối mát lành luôn sẵn sàng xoa dịu những căng thẳng đời thường. Đó chính là không gian của văn hóa, văn học và nghệ thuật, nơi chúng ta tìm lại được sự rung cảm thuần khiết, tìm thấy những giá trị chân thiện mỹ giúp tâm hồn được neo đậu vững vàng. Houston không chỉ là một kinh đô năng lượng hay y tế, mà từ rất lâu đã xác lập vị thế là một trong những trung tâm nghệ thuật trù phú và đa dạng bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây dung dữ những thanh âm hợp xướng hàng năm đoạt giải Grammy, các kiệt tác hội họa hiện đại châu Âu vô giá, cho đến dòng chảy điện ảnh độc lập quốc tế và nghệ thuật thị giác đa chiều mang hơi thở vị lai. Tuần này thì bức tranh văn hóa nghệ thuật của thành phố Bayou nở rộ với bốn sự kiện vô cùng rực rỡ và đa sắc mà Vân Trang muốn trân trọng gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu cho cuộc hành trình thưởng thức nghệ thuật tuần này là lời chào đón mùa diễn mới từ dàn hợp xướng danh giá từng đoạt giải Grammy Houston Chamber Choir. Nhật báo Houston Chronicle đưa tin đoàn chuẩn bị khai màn mùa hòa nhạc thứ 30 bằng buổi biểu diễn đặc biệt mang chủ đề Spirit Moving Over Child, thần khí lướt trên hỗn mạc. Buổi hòa nhạc hội tụ những tuyệt phẩm hợp xướng đỉnh cao, kết hợp tài tình giữa các bản thánh ca kinh điển từ thế kỷ thứ 16 của William Byrd, nét kỳ ảo trong âm nhạc của Benjamin Britten, và trọng tâm là tác phẩm đoạt giải Pulitzer The Little Marker Passion của David Lang cùng ca khúc Spam in Allium, 40 giọng bất hủ của Thomas Tallick. Chủ đề thần khí lướt trên hỗn mang lấy cảm hứng từ khởi nguyên sáng tạo, mang thông điệp chữa lành sâu sắc cho cư dân Houston sau những thăng trầm và giông bão thời gian qua. Âm nhạc hợp xướng với sức mạnh cộng hưởng thuần khiết từ giọng hát con người
chính là biểu tượng cho trật tự, vẻ đẹp và niềm hy vọng được tái sinh từ giữa những bộn bề, hỗn độn của cuộc sống. Địa chỉ cụ thể là tại Thánh đường St. Philip Presbyterian Church, tọa lạc tại 4807 San Felix Street, Houston, 77056. Giá vé dao động từ 10 cho đến 45 Mỹ Kim một vé, 10 Mỹ Kim dành cho học sinh sinh viên, 45 Mỹ Kim cho vé phổ thông và 50 Mỹ Kim cho các vị trí ghế ngồi danh dự. Rời không gian thánh ca giáo đường, chúng ta cùng sải bước vào đại sảnh của Bảo tàng Mỹ thuật Houston để chiêm ngưỡng một cuộc hội ngộ nghệ thuật thế kỷ, triển lãm Picasso Lee Mastis, kiệt tác từ Bảo tàng Warren Perkins. Theo cổng thông tin du lịch và nghệ thuật Visit Houston, đây là dịp hiếm hoi cho công chúng tại Texas được tận hưởng thưởng lãm bộ sưu tập tư nhân lừng lẫy của nhà sưu tập Hayes Bergen, bao gồm hàng chục bức tranh sơn dầu, ký họa và các tác phẩm điêu khắc nguyên bản của ba cây đại thụ đã định hình nền nghệ thuật hiện đại từ thế kỷ 20, đó là Pablo Picasso, Paul Klee và Henri Matisse. Mỗi danh họa đại diện cho một cuộc cách mạng thị giác riêng biệt. Picasso là sự phá vỡ cấu trúc lập thể đầy táo bạo. Matisse là với vũ điệu rực rỡ, giải phóng màu sắc hoang dã. Và Klee với chất thơ trừu tượng, kỳ ảo giàu nhạc tính. Việc Houston được chọn làm điểm dừng chân cho bộ sưu tập di sản từ Berlin khẳng định tầm vóc quốc tế của MFAS, đồng thời mang lại cơ hội giáo dục thẩm mỹ vô giá cho thế hệ trẻ ngay tại địa phương mà không cần phải vượt Đại Tây Dương sang châu Âu. Địa chỉ cụ thể là tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tòa nhà O'Gray John Beck Building, số 5601 Main Street, Houston, 77005. Giá vé tham khảo sẽ từ 24 cho đến 28 Mỹ Kim một người cho người lớn, và người cao niên 65 tuổi trở lên khoảng 20 cho đến 24 Mỹ Kim. Học sinh sinh viên có thẻ là 15 cho đến 20 Mỹ Kim và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Mảnh ghép thứ 3 trong bức tranh văn hóa tuần này thuộc về bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thưa quý vị, đạo diễn gốc Houston đó là Basham Tariq vừa chính thức ra mắt dự án điện ảnh mới đầy ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, một trong những ngày hội điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Là một nhà làm phim trưởng thành từ chính cộng đồng đa văn hóa của Houston, người từng gây tiếng vang với tác phẩm Mogul Mowgli, Basham Tariq tiếp tục chinh phục giới phê bình quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thật, khai thác sâu sắc căn tính di dân, mối chằn xé giữa truyền thống gia đình và khát vọng tự do của người trẻ. Thành công của Basham Tariq không chỉ là niềm tự hào cá nhân của một nghệ sĩ độc lập, mà còn phản ánh sức sống bền bỉ của cộng đồng sáng tạo tại Houston. Thành phố này chính là cái nôi nuôi dưỡng những góc nhìn điện ảnh khác biệt, nơi những câu chuyện của người dân nhập cư được cất lên bằng tiếng nói nghệ thuật đầy kiêu hãnh và nhân văn. Tác phẩm sau khi chu du qua các liên hoan phim quốc tế dự kiến sẽ có những buổi công chiếu đặc biệt và tọa đàm nghệ thuật tại các rạp phim độc lập ở Houston như là rạp của MFAS hay là River Oaks Theater trong thời gian tới. Và để khép lại hành trình khám phá tuần này, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm nghệ thuật thị giác đương đại vô cùng bùng nổ, đó là không gian triển lãm tương tác Meow World Houston tại khu phố nghệ thuật Fifth Ward đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội mùa thu với sự kiện độc đáo mang tên là Cosmic Hall, tiếng hú vũ trụ. Melville là một mê cung nghệ thuật đa chiều, nơi công nghệ ánh sáng âm thanh sắp đặt siêu thực và hội họa làm nên một. Với Comic Hall, không gian này được khoác lên một tấm áo mới ma mị đón chào mùa Halloween, kết hợp với các buổi biểu diễn âm nhạc sống, workshop hóa trang nghệ thuật và những trải nghiệm tương tác xuyên không gian kỳ ảo. Nghệ thuật đương đại ngày nay không còn gói gọn trong việc đứng ngắm từ xa, mà biến người xem thành một phần của tác phẩm. Meow World chính là một điểm hẹn hoàn hảo cho các bạn trẻ và những gia đình
muốn tìm kiếm sự bứt phá khỏi những quy chuẩn thường nhật, đánh thức trí tưởng tượng bay bổng và tìm lại cảm giác ngạc nhiên, thích thú như là những đứa trẻ khám phá thế giới kỳ diệu. Địa điểm tại 2103 Lion Avenue, Houston, 77020. Vé vào cửa theo khung giờ trải nghiệm dao động từ 40 cho đến 50 Mỹ Kim cho người lớn vào các ngày cuối tuần, từ 45 cho đến 55 Mỹ Kim một vé vào dịp cuối tuần, hoặc là vào các khung giờ sự kiện đặc biệt. Giá vé ưu đãi dành cho trẻ em từ 5 cho đến 12 tuổi, khoảng 35 cho đến 40 Mỹ Kim, còn trẻ em dưới 4 tuổi thì sẽ được miễn phí. Và thưa quý vị, khép lại không gian nghệ thuật tao nhã, Vân Trang xin quý vị tiếp tục thông thả tâm trí để bước sang phần tiếp theo của chương trình, đó là phần sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, nếu có ai hỏi điều gì khiến cho thành phố Houston quyến rũ và níu chân người ta nhất, bên cạnh sự hào sảng của con người, thì chắc chắn câu trả lời chính là ẩm thực. Houston không đơn thuần là một thành phố ăn ngon, mà là một nồi lẩu văn hóa khổng lồ, nơi hội tụ đủ tinh hoa ẩm thực từ khắp năm châu bốn bể. Ở đây thì chúng ta có thể tìm thấy những bữa tiệc tối sang trọng bậc nhất, bên đại lộ rập bóng cây cho đến những món nướng khói than mộc mạc mang đậm chất linh hồn cao bồi Texas. Và trong chương mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang sẽ đưa quý vị làm một tour du ngoạn vị giác qua ba điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn đang làm nức lòng giới sành ăn tại Houston. Điểm dừng chân đầu tiên là một sự kiện thường niên vô cùng tưng bừng vừa được cổng thông tin du lịch Visit Houston giới thiệu. Tuần lễ nhà hàng Mỹ Latin đã chính thức trở lại với thành phố của chúng ta. Đây là một ngày hội ẩm thực quy tụ hàng chục nhà hàng, quán ăn, xe tải ẩm thực và tiệm bánh do chính cộng đồng người gốc Latin làm chủ, trải dài khắp khu vực Greater Houston từ Downtown, Montrose hay cho đến vùng Tây Nam Katy. Đa dạng từ những quán xá bình dân ấm cúng, rực rỡ sắc màu cờ hoa cho đến các nhà hàng mang phong cách hiện đại. Không khí tại các điểm tham gia luôn tràn ngập tiếng nhạc điệu salsa, bachata rộn ràng và sự đón tiếp nồng hậu đậm chất Nam Mỹ. Trong tuần lễ này thì các nhà hàng đồng loạt giới thiệu các thực đơn chọn sẵn với những món ăn linh hồn như là cơm thập cẩm hải sản, paella Tây Ban Nha, bánh xếp chiên giòn, nhân thịt phô mai, thịt heo nướng sốt cam, hải sản tái chanh tươi mát của Peru hay là món đuôi bò hầm đậm đà của Cuba. Giá thức ăn rất là phong phú và vừa túi tiền nhờ các gói ưu đãi đặc biệt. Bữa trưa hoặc là món ăn đường phố sẽ dao động từ 15 cho đến 25 Mỹ Kim một người. Buổi tối xếp menu 3 món thì trung bình từ 35 cho đến 55 Mỹ Kim một người. Và thưa quý vị, rời không gian lễ hội náo nhiệt thì Vân Trang mời quý vị khoác lên mình một bộ trang phục dạ tiệc trang nhã để bước vào một tân binh đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu Houston vừa được khai trương rầm rộ, đó là nhà hàng Mark and Island Steakhouse, tọa lạc tại trái tim của khu phố Vương giả Riverwood. Nhà hàng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của những nhóm ẩm thực danh tiếng đứng sau các thương hiệu đình đám ở Texas. Món đặc trưng ở đây là thịt bò Ram Rye Egg, tức là bò ủ khô, và bò Wagyu thượng hạng được nướng xém cạnh trên bếp lửa than hồng nhưng mọng nước bên trong, đĩa tháp hải sản lạnh với hàu sống, tôm hùm và cua hoàng đế, súp tôm hùm béo ngậy cùng tráng miệng bánh sô-cô-la nhiều tầng phủ vàng lá tinh tế. Giá trung bình ở đây sẽ là từ 90 cho đến 160 Mỹ Kim một người, chưa bao gồm rượu vang. Và món ngon thứ ba tuần này sẽ khiến những ai vừa yêu hải sản vừa mê barbecue miền Nam phải suýt xoa thích thú. Đó là trào lưu barbecue oyster, tức là hầu nướng phong cách Texas barbecue đang làm mưa làm gió tại các lò barbecue lừng danh quanh vùng Galveston và Houston, được chuyên mục ẩm thực dành riêng cho một bài phóng sự công phu. Không gian thưởng thức là những khu vườn bia ngoài trời thoáng đãng, nồng nàn mùi khói gỗ xoài, đặc trưng của các quán barbecue truyền thống từ xứ Texas. Thực khách ngồi trên những chiếc bàn gỗ mộc dài,
tận mắt nhìn các nghệ nhân nướng trực tiếp hàu trên các giàn vỉ sắt than hồng rực lửa. Những con hàu vùng vịnh tươi rói mập mạp được đặt trên nguyên một cái lò hun khói gỗ xoài. Thay vì chỉ nướng mỡ hành hay là phô mai thông thường, thì cách nướng này đã biến tấu bằng cách phủ lên hàu một lớp bơ tỏi xông khói, rưới sốt barbecue cay ngọt độc quyền, rắc thêm vụn ức bò hun khói giòn béo, ớt, jalapeno sắc lát và phô mai cheddar tan chảy. Khi hàu vừa sôi sùng sục trên than đỏ thì khách hàng húp trọn cả nước hàu ngọt liệm quyện vào cùng vị cay béo và mùi gỗ khói nồng nàn, một trải nghiệm vị giác bùng nổ không thể nào quên. Giá thức ăn ở đây sẽ là từ 18 cho đến 28 Mỹ Kim cho một tá 12 con hàu, hàu nướng barbecue, tính trung bình là khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim một người, bao gồm cả bia lạnh thủ công hoặc là nước giải khát. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua phần sắc màu ẩm thực. Có những công trình trong một thành phố được xây dựng bằng hàng triệu Mỹ Kim, bằng những khối thép sừng sững, nhưng người ta lại nhớ đến nó không phải vì sự nguy nga, mà bởi vì nó được đánh đổi bằng nỗi đau khôn nguôi và sự mất mát của một gia đình. Có một bài viết đã làm rung động trái tim của rất nhiều độc giả. Bài viết nhắc về một chiếc cầu bộ hành vừa được khánh thành tại khu vực East End của thành phố chúng ta. Chiếc cầu vượt qua những làn đường sắt tấp nập gần trường trung học Milby High School mang một cái tên rất đổi thân thương và bình dị. Đó là chiếc cầu bộ hành Sergio. Thưa quý vị, cây cầu này được trân trọng đặt theo tên của Sergio Rodriguez, một cậu học sinh 14 tuổi hiền lành, mang đầy hoài bão của trường trung học Milby. Cách đây nhiều năm thì trên con đường quen thuộc từ trường đi bộ về nhà, vì đoàn xe lửa chở hàng dừng chắn ngang lối qua đường quá lâu, cậu học trò ấy giờ sợ trễ giờ và muốn trở về sớm với gia đình, nên đã cố gắng leo qua giữa các toa tàu. Một tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra, đoàn xe lửa bất ngờ chuyển bánh và tai nạn đau lòng ấy đã cướp đi đôi chân cùng tương lai của một đứa trẻ chỉ mới bước vào tuổi thiếu niên. Nỗi đau của Sergio không chỉ là bi kịch của một mái nhà, mà nó phơi bày một thực tế nhức nhối bấy lâu nay tại những khu xóm lao động ở East End Houston, nơi các em học sinh mỗi ngày đi bộ đến trường phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ những đoàn xe lửa cắt ngang mà không có cầu vượt an toàn. Suốt nhiều năm ròng thì gia đình cư dân địa phương và các thiện nguyện viên đã không ngừng cất lên tiếng nói kiên trì. Và hôm nay, chiếc cầu bộ hành Sergio ấy đã hoàn thành, một lối đi trên cao vững chãi, khang trang, bảo đảm rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ một em nhỏ nào phải đánh cược sinh mạng của mình chỉ để băng qua con đường đến trường. Nhìn từ góc độ phát triển đô thị và quản lý công cộng, sự ra đời của cây cầu Sergio là một nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền thành phố nhằm xóa nhòa khoảng cách bất cập về hạ tầng giữa các khu dân cư. Tại một đô thị có mật độ đường ray dày đặc như là Houston, sự xung đột giữa huyết mạch vận tải thương mại của các công ty hỏa xa và sự an toàn sinh hoạt của cư dân luôn là một bài toán khó khăn, đòi hỏi ngân sách đầu tư rất lớn và sự thương thảo phức tạp qua nhiều nhiệm kỳ. Một số ý kiến thực tế cho rằng việc xây dựng các cầu vượt bộ hành chuyên biệt tốn kém nhiều chi phí ngân sách và thời gian triển khai kéo dài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tiếng nói từ cộng đồng khẳng định đây là một khoản đầu tư vô giá cho sự an toàn và công bằng xã hội, bởi vì giá trị của một thành phố đáng sống không chỉ đo đếm ở khu trung tâm sầm uất hay là những khu phố hoa lệ, mà nó nằm ở sự che chở an toàn cho những khu vực lao động bình dị. Thưa quý vị, đứng ở góc độ của những người làm cha làm mẹ, dù chúng ta thuộc bất kỳ sắc tộc nào, sinh ra tại đây hay là những người định cư đến từ phương xa, trái tim chúng ta đều đập chung một nhịp đập khi nhìn về con cái. Không có nỗi xót xa nào lớn hơn cảnh một đứa trẻ bị tước đoạt tương lai bởi sự thiếu thốn của hạ tầng, và cũng không có sự an ủi nào ấm áp hơn khi thấy nỗi đau ấy đã hóa thành một nhịp cầu bảo vệ cho biết bao thế hệ học trò mai sau. Chiếc cầu bộ hành Sergio đứng đó không chỉ nối liền hai bờ đường ray, mà còn nối liền sự thấu cảm giữa người với người.
Nó gợi nhớ cho chúng ta biết, đằng sau những tranh luận hành chính khô khan, mục đích tối thượng của mọi sự phát triển vẫn là bảo vệ sinh mạng, nhân phẩm và nụ cười bình an của con trẻ. Quý vị thính giả thân thương, thời lượng dành cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này xin khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh kỳ tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.

0: Cost Flow VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bets.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh từ về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đề tài Phật pháp của tuần này chúng tôi xin nói về nhận thức của người tu tập đối với thiên tai. Thưa quý vị, thiên tai là một hệ lụy mà nhân loại phải đối diện xuyên suốt trong chiều dài của lịch sử, nhưng mà trong những năm gần đây, đặc biệt là năm nay, thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là thời tiết đã nóng bức rất nhiều nơi, và trong cái hiện tượng nóng bức đó đã tạo ra một điều đó là những cái sông băng ở trên dặn Kim Bái Lạp Sư tan chảy. Khi sông băng tan chảy thì nước ở tại các cái hồ dự trữ bị vỡ đê và tạo ra cái hiện tượng lũ quét, mà thảm khốc nhất là trận lũ quét gần đây ở tại giữa biên giới của Nepal và Tây Tạng. Cho đến nay thì số thương vong được chính thức xác nhận là hơn 1.000 người, và có hơn 4.000 người là đang mất tích chưa tìm ra. Dĩ nhiên là khi nó mất tích trong trường hợp như vậy thì chúng ta biết rằng phần lớn bị chôn vùi ở dưới những lớp bùn, đá cát sạn sỏi, và có lẽ sẽ bên biển người ta không bao giờ có thể xác định được tất cả, mà một số lớn sẽ bị chôn vùi lấp và họ vẫn bị giữ nguyên như vậy. Nhiều tổ chức thế giới, ở trong đó có Liên Hợp Quốc và các nhà địa chất, đã khẳng định một điều rằng sự việc lũ quét ở tại Nepal nó chỉ là một phần nhỏ của một cái hiện tượng lớn hơn. Himalaya Sơn là một tên gọi âm từ tiếng Phạn là Himalaya, ở trong có nghĩa là núi tuyết, hay chúng ta âm là tuyết sơn. Điều này có nghĩa là một cái khối băng khổng lồ phủ trên cái cao độ của Himalaya Sơn. Và với thời tiết nóng bức như vậy thì hiện tượng băng tan chảy và tạo nên lũ quét ở tất cả các quốc gia nằm ở trung tâm của Himalaya Sơn là một điều rất là đương nhiên. Điều này đồng nghĩa đến việc là trong tương lai gần sẽ có rất là nhiều đợt lũ quét tương tự như vậy xảy ra. Và hiện tại thì với khả năng tài chính và kỹ thuật của chính phủ Nepal vẫn chưa có cách để báo động sớm, và người ta ước tính rằng do cái hạn chế về tài chính sẽ có rất nhiều làng, có rất nhiều cư dân ở vùng núi không có điều kiện, một là để được cảnh báo sớm, và thứ hai là có thể tìm một cái nơi di tản an toàn hơn. Như chúng ta được biết là phần đông những cái làng mạc cũng như những khu dân cư lớn đều sống chung quanh những con suối, con sông, và những cái nguồn nước này chẳng những cung ứng nước để xài mà còn giúp để duy trì vườn được đồng ruộng, tức là giúp cho người ta canh tác. Bây giờ bỏ những con nước này để đi lên vùng cao thì thật là vấn đề thiên nan vạn nan. Nhưng mà khi tiếp tục ở gần bên những con suối, thường là những cái rãnh núi như vậy, thì cái hiện tượng lũ quét nó trở thành một nỗi ám ảnh rất là lớn cho tất cả những cư dân ở vùng núi Himalaya Sơn. Đây là vấn đề mà không phải chỉ Nepal mà chính phủ các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Sikkim, Bhutan v.v. cũng đang rất là quan ngại. Chúng ta quay sang nhiều nơi khác thì thưa quý vị, không phải chỉ có lũ quét mà bão tố như năm vừa rồi 2025, nhà khí tượng của Hoa Kỳ đã ghi nhận một hiện tượng là những cơn bão mà từ áp thấp nhiệt đới mà tiến dần đến là những cơn bão cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thông thường nhiều năm về trước thì mất ít nhất là 5-7 ngày. Bây giờ có nhiều khi một trận bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới mà lên tới bão cấp 4, cấp 5, nó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và sự tăng tốc nhanh chóng như vậy, nó cũng liên đến một phần đến những cái hiện tượng El Nino hay là El Niño mà chúng ta nói rằng do cái nhiệt độ nóng của đại dương đã tạo thành hiện tượng tăng tốc mạnh mẽ của các cơn bão. Do vậy, chúng ta đang đối diện với một giai đoạn mà chưa bao giờ trước đây nhân loại đối diện, đó là dân số thì đông mà thời tiết thiên tai xảy ra thì nhiều, khốc liệt hơn, và sự tăng tốc của các thiên tai như là bão tố lại nhanh hơn. Và cái khả năng để mà giảm thiểu thương vong xem ra là một bài toán rất là khó đối với tất cả những người có trách nhiệm, các tổ chức quốc tế cũng như là chính phủ địa phương. Chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay là con người đối với thiên tai. Nó vốn là câu chuyện đã có từ ngàn xưa. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng với cái hiểu biết ngày nay của loài người liên quan đến thiên nhiên, chúng ta biết rõ hơn, biết nhiều hơn và thường là có dự báo tốt hơn. Mặc dù có vài trường hợp là người ta khó tiên đoán trước như là động đất chẳng hạn. Còn những cơn bão hay là một số cái thiên tai khác thì xem ra người ta có thể dự báo tương đối sớm. Dù sao đi nữa thì thiên tai đã nhắc nhở tất cả chúng ta rằng thứ nhất là con người thực sự là bé nhỏ. Một khi mà một cái trận lũ quét đổ xuống từ trên núi cao hay là những cơn bão khủng khiếp từ biển đổ bộ vào đất liền hoặc giả là động đất, thì lúc bây giờ chúng ta mặc dù là một sinh vật sống, gần như là có rất là nhiều phương tiện đi lại trên hành tinh này cũng như là nhiều máy móc đo đạc, nhưng mà rồi mỗi chúng ta rất là bé nhỏ khi mà đối diện với thiên tai. Nó cũng nhắc chúng ta bài học về sự khiêm tốn của con người trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Điều thứ hai mà chúng ta có thể cảm nhận được trên phương diện tinh thần, đó là cái trách nhiệm của con người đối với môi trường sinh thái. Nó phải mất một thời gian rất dài để con người hiểu rằng cái sự ô nhiễm của môi trường sống mà do con người tạo lên nên có thể làm biển bị ô nhiễm, có thể làm bầu trời bị ô nhiễm, và hơn thế nữa là có thể làm cho nhiệt độ trên trái đất tăng lên do cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hiện tượng lồng kính. Rồi chẳng những vậy mà những cái khí thải do việc tiêu thụ dầu khí, nó đã khiến cho hiện tượng lồng kính lại càng lúc càng tệ hại hơn. Mặc dù đã có những cái nỗ lực rất lớn của con người nhằm giảm thiểu cái tháng khí thải ra từ các nhà máy, từ những cái tiêu thụ xăng dầu, nhưng cho đến nay thì những gì con người làm nó vẫn là quá nhỏ nhoi so với những ô nhiễm mà do sự tiêu thụ của loài người tạo nên. Chúng ta phải thật sự thấy được rằng mặc dù sống trong một cái thời đại rất tiến bộ về thông tin, rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật và những công trình dự báo, nhưng mà sự bấp bênh vô định của đời sống nó vẫn còn ở đó. Chúng ta lấy một ví dụ như là một trận bão ập vào miền Nam của Nhật Bản trong năm 2026 với con số thương vong và nhà cửa bị tàn phá, khiến cho người ta rất là khó hiểu là tại sao một đất nước mà tiến bộ, đồng thời có nhiều khả năng thích ứng với thiên tai như Nhật Bản, mà khi sự việc xảy ra, nó lại tạo nên những cái hệ quả trầm trọng như vậy. Vấn đề của Nhật Bản trong trận bão vừa rồi, nó nhắc chúng ta thấy một điều rằng, khi dân chúng càng đông, thì cái khả tính để mà tạo ra sự thương vong nó càng nhiều khi thiên tai xảy ra, vì không ai có thể di tản một lần cả bao nhiêu triệu người đi một nơi khác an toàn hơn, và đa phần ở lại chịu trận hơn là di tản đi tìm một nơi an toàn, dù rằng khi cơn bão vào người ta có thể dự báo trước một phần nào đó. Cho chúng ta thấy rằng hiện tượng nhân số trên trái đất đông đảo đó, nó lại là một điều khiến cho thiên tai trở nên khó có thể xảy trở được. Dù rằng chúng ta có phương tiện truyền thông nhanh hơn, phương tiện di chuyển tốt hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thiên di cả một số lượng hàng triệu người đến nơi an toàn hoàn như là trước kia. Tất cả những gì thuộc về thiên tai nó cũng gợi nhắc cho chúng ta thấy cuộc sống không có hoàn toàn nằm ở dưới chủ quyền của ai cả. Và thiên nhiên là một cái hiện tượng mang tính khách quan, cũng như nó là một điều mà chúng ta không trách ai được. Thì bây giờ con người phải chấp nhận nó như vậy, thì phải chấp nhận như vậy thôi. Theo ở trong kinh thì Phật Pháp nhắc nhở chúng ta một điều rằng, bên cạnh những cái thiên tai, những cái tai ương xảy ra, nói lên cái hiện tượng vô thường, khổ não, vô ngã, chúng ta còn có một điều hết sức là quan trọng để nhận thức về cái tính cách tất nhiên mà không thể tránh được ở trong kiếp nhân sinh này. Và một khi chúng ta có khả năng chấp nhận những hiện tượng tự nhiên đó, không có nghĩa là chúng ta không bị hay là không gặp, mà khi mà chúng ta đối diện với nó thì chúng ta sẽ bình tâm hơn, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Như trong kinh Năm Pháp Quán, chúng ta thường nghe Đức Phật dạy là người có tu dưỡng về đời sống tinh thần nên thường tự nhắc chính mình, rồi đây mình sẽ già, sự lão hóa là điều không thể tránh khỏi, rồi đây thân mình sẽ bị đau bệnh, những cái bệnh hoạn của thân thể là điều không thể tránh khỏi, rồi đây chúng ta sẽ mệnh chung, cái chết là một điều mà không thể tránh khỏi. Những gì mà mình thương yêu, trân trọng, thủ đắc trong cuộc đời này, rồi mình cũng phải chia lìa, không sanh đi thì phải tử biệt. Và chúng ta cũng được Đức Phật dạy nên thường tâm niệm rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, và mình sẽ đi theo cái nghiệp mà mình đã tạo. Năm Pháp Quán đó nhắc nhở chúng ta về một cái thái độ sống có hiểu biết, sống có ý thức, sống có cái sự chuẩn bị, hơn là sống với sự đinh ninh, sống với sự đòi hỏi thiếu thực tế. Mình cứ tưởng tượng rằng ở trong cuộc sống này, cho dù mình có nhiều phương tiện, tiền bạc, tài năng gì đi nữa, nhưng mà nó có những điều mà lấy đi tất cả chúng ta không làm gì được, như là sự lão hóa của kiếp người, như là sự bệnh tật của thân thể, như là cái chết sẽ đến. Và khi nhìn tất cả những điều này, chúng ta không phải chỉ khiêm tốn mà còn có một thái độ chấp nhận tương đối phải chăng? Chỉ chấp nhận rằng nó như vậy thì chúng ta phải nhận nó như vậy, và tha phu tăng. Sự thật thế nào mà chấp nhận như vậy hơn là có sự đinh ninh, có sự kỳ vọng, có sự đòi hỏi nó phải khác biệt. Và sau cùng, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một điều là trong một thế giới người ta đang cạnh tranh với nhau ráo riết về kinh tế, và người ta sẵn sàng đập đổ nhau một cách không khoan nhượng, thì bên cạnh đó là người còn một cái lầm lỗi, một cái điều rất là đáng tiếc khác. Đó là chúng ta rất là thiếu trách nhiệm với cái môi trường sinh thái của mình. Dù sao đi nữa thì càng ngày đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng những hành động, những cách sống, những cách tiêu thụ của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày, có ảnh hưởng lớn đến thế giới chúng ta sống xung quanh. Và mong rằng mỗi chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn để gìn giữ cái sự tinh sạch của một hành tinh vốn cho chúng ta rất nhiều, mà nhân loại đang hủy hoại tàn phá gì rất nhiều này. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện hôm nay tại đây về thiên tai và đời sống tinh thần. Và bây giờ thì xin bước qua những chia sẻ trong ban điều hành. Hôm nay như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đội hữu Thủy Thành Nguyễn Cước, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Thứ nhất, mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về đề tài hiện tượng thiên tai và đời sống tinh thần. Xin mời cô Từ Hạnh.
2: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị, những năm gần đây chúng ta thấy thiên tai thường xảy ra khắp nơi trên thế giới. Một trận bão, lũ quét, động đất, sóng thần với sức mạnh tàn phá khủng khiếp có thể cuốn trôi mọi của cải. Nhà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị, những năm gần đây chúng ta thấy thiên tai thường xảy ra khắp nơi trên thế giới. Một trận bão, lũ quét, động đất, sóng thần với sức mạnh tàn

Mặc dù cũng có nhiều phương tiện, có người có thể dự đoán trước vài hiện tượng xảy ra của thiên nhiên, nhưng có người vẫn bất lực trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Thiên tai là hiệu ứng của các tai biến thiên nhiên, có thể từ sự tác động gia tăng cường độ của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão, lũ lụt, sạt lở đất, đang là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Khi rừng đầu nguồn bị chặt phá cây, gây mất khả năng điều tiết nước ở thượng nguồn. Khi xảy ra mưa lớn, khiến cho cường độ nước đi nhanh hơn, dâng lên cao nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Như vậy, qua thiên tai, chúng ta rút ra được những gì? Những bài học như thế nào? Theo cái nhìn qua Phật Pháp, Thuyết Duyên Khởi cho rằng, không có sự vật nào tồn tại và vận hành một cách độc lập, mà mỗi thực thể thể tồn tại nhờ sự tương quan với những thực thể khác trong nhiều môi trường sống. Con người thật ra chỉ là một thực thể vô cùng nhỏ bé, đang sống và chịu vận hành theo quy luật của vũ trụ. Con người không tách biệt khỏi thiên nhiên. Vậy mà đôi khi chúng ta lầm tưởng có thể thay đổi được thiên nhiên. Thiên tai không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là tấm gương phản chiếu sâu sắc về quy luật của vũ trụ và tâm thức của con người. Đồng thời như một sự nhắc nhở cảnh tỉnh con người, đừng vì lòng tham không đáy, phải dừng lại các hành vi tàn phá môi trường. Con người cần yêu quý thiên nhiên, bảo vệ và có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Thay vì khai thác thiên nhiên một cách vô hạn, sự giữ gìn cân bằng hệ sinh thái cũng chính là đang bảo vệ mạng sống của chính mình. Nếu con người vẫn còn đối xử một cách tàn bạo, vô cảm với thiên nhiên, con người sẽ đón nhận nhiều hậu quả thảm khốc do thiên tai mang lại. Qua thiên tai cũng nhắc nhở chúng ta về định luật vô thường, rằng mọi sự vật, mọi hiện tượng trên thế gian đều không có tính cố định, luôn sinh ra, biến đổi và tiêu vong. Không có gì tồn tại mãi mãi. Giúp ta bớt chấp trước vào của cải, tiền bạc danh phận, ngay cả thân mạng này, tất cả chỉ là tạm bợ. Vì một khi duyên đã tận, vô thường đến, tất cả đều sẽ bị biến hoại. Khi hiểu được nghịch lý này, sẽ giúp chúng ta bớt khổ đau khi đối diện với sự mất mát và biết trân trọng từng giây phút hiện tại. Thiên tai như một phần của quy luật tự nhiên của thiên nhiên, hiểu được điều này, giữ tâm được an tịnh trước nghịch cảnh và tai ương, chấp nhận và đối diện với sự thật để có đủ tỉnh táo tìm cách giải quyết. Đau khổ không đến từ bản thân nghịch cảnh, mà đến từ sự chúng ta muốn mọi thứ đều theo ý mình. Khi mất mát xảy ra, con người thường khó tránh đau buồn. Phật giáo không yêu cầu chúng ta phủ nhận nỗi đau đang xảy ra, mà hãy hướng đến việc nhận diện nỗi đau đó và từng bước vượt qua bằng sự chánh niệm và trí tuệ. Tập buông xả ý niệm về sở hữu. Nhận diện rằng tài sản, thân thể này chỉ là những thứ ta vay mượn của cuộc đời trong một giai đoạn. Khi nhận thức được điều này, chúng ta sẽ đón nhận sự mất mát với một thái độ nhẹ nhàng hơn. Xem nghịch cảnh là cơ hội tốt để thử nghiệm sức mạnh của nội tâm, rèn luyện lòng kiên nhẫn, lòng từ bi được khơi dậy được mạnh mẽ hơn, giúp đỡ người trong cùng hoàn cảnh hay là đang lâm nạn với tinh thần tương thân tương trợ. Ranh giới giữa người và ta, giữa giàu và nghèo, địa vị đều xóa bỏ. Khi thiên tai ập đến, tất cả chúng ta đều bị tổn thương như nhau. Chỉ còn lại là một tình thương yêu đồng loại, cùng nhau chia sẻ vật chất và tinh thần, cứu giúp người gặp nạn. Những người gặp nạn nếu giữ được tâm an định, không hoảng loạn, cơ hội phát triển trí tuệ để thấy rõ bản chất cuộc đời luôn là vô thường. Một nội tâm được tôi luyện trong nghịch cảnh sẽ kiên cường

0: và bao dung rất nhiều hơn khi sống trong thuận duyên. Trong kinh Huân Tập Công Đức, Đức Phật có dạy rằng, khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại, chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, không thể bị chiếm đoạt. Bậc trí tạo phúc nghiệp, thứ tài sản đáng quý, khiến trời người các cõi được mãn nguyện hài lòng. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Đường về Vĩnh Giác. Và tiếp theo xin mời được hội Từ Hạnh.
1: Chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới là chúng ta sẽ học được những cái bài học gì sau thiên tai để giúp cho chúng ta nâng cao cái khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu sự thiệt hại cho cộng đồng, nâng cao cái năng lực dự báo và cảnh báo, cần cải thiện kỹ thuật số về cái sự dự báo thời tiết, theo dõi sát sao diễn biến của bão lụt và động đất, đưa ra cái cảnh báo sớm cho người dân. Một trong những cái hạn chế lớn là cái công tác dự báo vẫn chưa tận dụng cái khả năng kỹ thuật số tân tiến hiện nay để thông báo kịp thời cho người dân ở trong vùng và cơ quan di tản kịp thời trợ giúp di tản dân chúng trong vùng thảm họa, sơ tán và bảo vệ con người, đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, sơ tán người khỏi vùng nguy cơ bị thiên tai, cần nâng cao ý thức, tránh chủ quan ở lại giữ gìn tài sản tại các cái vùng nguy hiểm, con người gián tiếp làm gia tăng và trầm trọng thêm các cái thảm họa thiên nhiên, thông qua các cái hoạt động tàn phá môi trường và làm biến đổi khí hậu toàn cầu, những nguyên nhân do con người gây ra thảm họa. Việc chặt phá rừng đầu nguồn là mất đi cái khả năng giữ nước của đất, dẫn đến lũ lụt, soi mòn và sạt lở đất nghiêm trọng khi có mưa lớn. Tỷ lệ che phủ rừng bị suy giảm do khai thác quá mức là một trong những cái nguyên nhân gốc rễ, san lấp ao hồ và cản trở dòng chảy. Việc san lấp ao hồ tự nhiên lấn chiếm kinh rạch và thiết kế cái hệ thống thoát nước kém tại các cái đô thị làm mất cái không gian chứa nước, gây ra ngập lụt diện rộng mỗi khi mưa to. Hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị san lấp đều làm cho giảm cái khả năng thoát nước như ở Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân nào khiến thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng? Khi nói đến lũ lụt hay thiên tai, nhiều người thường nghĩ ngay đến mưa lớn, bão mạnh hoặc hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nhưng trên thực tế, những cái yếu tố tự nhiên ấy chỉ là một phần của thảm họa. Thiên tai trở nên tàn phá hơn khi con người làm thay đổi cái cấu trúc tự nhiên của đất đai, phá vỡ dòng chảy, thu hẹp cái không gian của nước và làm suy yếu cái khả năng tự điều tiết của hệ sinh thái. Về mặt khoa học, mỗi lưu vực sông đều có cái cơ chế điều hòa tự nhiên. Rừng đầu nguồn giúp giữ nước và thấm nước vào đất. Các cái vùng trũng, đầm lầy và đồng ruộng đóng cái vai trò như là bể chứa nước tạm, giúp làm chậm cái dòng chảy và giảm áp lực cho hạ lưu. Khi những cái không gian này bị thu hẹp để nhường chỗ cho đường xá, khu dân cư hay công trình xây dựng, nước không còn nơi để đi, thay vì phân tán, dòng nước bị dồn ép và trở nên nguy hiểm hơn. Sự xây dựng đường xá và các cái khu thương mại hay là khu chung cư càng ngày càng nhiều ở những khu đô thị mà không có kế hoạch dự phòng thoát nước, nên cái bê tông hóa bề mặt đất cũng góp phần lũ lụt quan trọng. Đất tự nhiên có thể thấm lượng nước vô cùng lớn lao, trong khi bề mặt bê tông gần như không thấm được nước. Điều này khiến cho cái lượng nước mưa lớn nhanh để trở thành một cái dòng chảy tăng tốc độ nước đổ về vùng thấp và gây lũ lụt đột ngột. Ngoài ra, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị sàn lấp đều làm giảm cái khả năng tiêu thoát của cả một cái khu vực. Biến đổi khí hậu làm cái vấn đề nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng khiến nước bốc hơi mạnh, hơi ẩm ở trong không khí tăng lên đến các cái trận mưa lớn. Nhưng nếu hệ sinh thái đã bị suy yếu, tác động của những cái trận mưa sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiên tai không chỉ là chuyện của tự nhiên, nó là cái kết quả kết hợp giữa cái sức mạnh của khí hậu và những cái sự xây dựng, sử dụng đất mà con người đã tạo ra trong nhiều năm. Khi chúng ta quên mất cái nguyên lý cơ bản rằng nước phải có chỗ để thoát, những cái rủi ro sẽ tiếp tục gia tăng. Ngược lại, nếu biết tôn trọng dòng chảy tự nhiên và giữ lại những cái vùng đệm sinh thái, chúng ta có thể giảm đáng kể cái mức độ thiệt hại. Nói về lũ lụt thảm khốc ở tại Nepal như là cái trận siêu lũ quét vào cái ngày 26 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Nguyên nhân chính là cái hiện tượng thiên nhiên sạt lở băng đá ở cái vùng núi cao trên Hy Mã Lạp Sơn. Nguyên nhân và thực sự của cái trận lũ, một cái khối băng và đá lớn từ đỉnh núi đã di chuyển và rơi xuống lòng sông. Khối băng đá tràn xuống đã chặn dòng chảy của sông Nathu River đã băng qua Kathmandu và tạo ra một cái đập nước như là đập thiên nhiên. Khi lượng nước bị dồn nén quá lớn làm vỡ cái vật cản tự nhiên này, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã đổ ập xuống hạ lưu với cái tốc độ kinh hoàng. Với sức mạnh của thiên nhiên, con người không thể có cách gì để mà ngăn cản. Nhưng có một điều trong cái khả năng của con người có thể làm được với cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, máy đo chấn động trong khu vực hạn chế trước khi xảy ra địa chấn, đủ thời gian để cho chính quyền địa phương kịp thời di tản người dân trong vùng thảm họa. Về vật chất thì không có cách gì bảo vệ, nhưng với sinh mạng con người có thể giảm thiểu cái sự thiệt hại về tử vong hay là thương tích gây ra cho người dân. Những cái quốc độ thường bị thiên tai như là động đất hay lũ lụt, chính quyền địa phương có cái trách nhiệm phải theo dõi cái sự thảm họa, cũng nên quan tâm tới những cái kế hoạch dự phòng, thông báo cho cư dân ở trong vùng kịp thời di tản khỏi vùng nguy hiểm. Tôi kính mời Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình Nói Thanh Điều Về Bến Giác và vừa rồi là lời phát biểu của đại hữu Tuệ Thành. Cảm ơn đại hữu Tuệ Thành và cô Tuệ Thành. Bây giờ chúng tôi xin bước qua phản tin Phật giáo trong tuần. Thưa quý vị, trận lũ quét khủng khiếp ở tại biên giới của Tây Tạng và Nepal vừa qua đang tạo nên một cái làn sóng chấn động nhiều nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ sang Đài Loan sang Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã có những nỗ lực để cứu trợ cho dân chúng nạn nhân của vùng lũ quét rồi khủng khiếp này. Cho đến nay thì chính phủ Nepal đã xác định được ít nhất là con số thương vong lên tới 1.400 người và hơn 5.400 người khác đang được ghi nhận là mất tích, và có lẽ cái khả năng mà chết thương vong của những người này rất là cao, bởi vì hiện tượng lũ quét, trận lũ quét này xảy ra giữa biên giới của Trung Quốc và Nepal. Dù nói là Trung Quốc và Nepal, nhưng mà chính ra trong số 15 cái khu dân cư ở tại vùng này còn là người Tây Tạng. Đây là một vùng đất thuộc Hy Mã Lạp Sơn, và những người Tây Tạng đã định cư lâu đời ở trên vùng đất này. Nhưng mà do cái lịch sử tự nhiên đã có sự phân chia ranh giới của Nepal và Tây Tạng, rồi sau này Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm, nhưng mà cư dân bên này và bên kia, tất cả hai bên biên giới đều là những người Tạng. Thiệt hại về cơ sở vật chất thì đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều dự án thủy điện bị phá hủy hoặc chôn vùi. Công tác cứu hộ hiện tập trung ở những đường hầm của các dự án thủy điện. Người ta lo ngại rằng nhiều công nhân còn mắc kẹt. Và Reuters cho biết ít nhất là 11 dự án bị ảnh hưởng. Tổ chức WHO của thế giới cũng cho biết rằng các khu vực Rasuwa, Nuwakot, Dachin, Chitwan, Gokhale, Tahantung đều bị ảnh hưởng. Chính phủ Nepal đã tuyên bố 15 đô thị trong vùng thảm họa. Tổ chức WHO cũng đã huy động 150.000 mỹ kim để cung cấp cho cái quỹ khẩn cấp cứu trợ và một số cái dụng cụ y tế cho gần 1.000 người đã được gửi đến trong thời gian sớm nhất. Các tổ chức Phật giáo bắt đầu nhập cuộc. Đáng chú ý là tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BCR, đã chuyển tiền cứu trợ khẩn cấp cho Karuna Sechen, một tổ chức nhân đạo Phật giáo hoạt động ở tại Himalaya, đồng thời hỗ trợ cho The World Central Kitchen, tổ chức những bếp ăn cộng đồng phục vụ cho người bị nạn. Pisa cho biết rằng đầu tháng 9 có khoảng 10.000 người cần được trợ cấp nhân đạo ngay lập tức. Điều đáng suy gẫm nữa là trong mối liên hệ giữa Phật giáo, môi trường và biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để nguy trực tiếp toàn bộ thảm họa này cho biến đổi khí hậu. Nhưng vùng Himalaya đang ấm lên nhanh và những hiện tượng băng tan, sạt lở, lũ quét đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với các cộng đồng miền núi. Có một chi tiết rất là đáng xúc động là một số dân cư Nepal đã chạy lên một bảo tháp Phật giáo để tránh dòng lũ. Và chính công trình tôn giáo kỳ vĩ này trở thành nơi trú ẩn cứu mạng rất là nhiều người. Chúng tôi quay sang một bản tin khác là cuối tuần vừa qua, kể từ ngày 6 cho đến ngày 9 đây, tháng 9 thì chuyên tăng thuộc Phật giáo Nam Tông ở tại Hoa Kỳ đến từ 11 ngôi chùa đã có một cuộc họp gặp mặt đặc biệt ở tại chùa Hương Đạo Forward để thảo luận nhiều phật sự. Và trong đó đáng chú ý nhất là công trình để thực hiện một bản kinh tụng toàn tập được hoàn chỉnh. Khi Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác ngài viên tịch thì trước đó đã có một bản kinh tụng toàn tập thực hiện vào ngày và 20 tháng 5 năm 2006. Nhưng vì một lý do đặc biệt, công trình đã ngưng lại. Và cho đến ngày hôm nay thì với sự đồng ý của tất cả chư tăng thuộc Phật giáo Nam Tông tuân tập về trong phiên họp đã đồng ý tái khởi động lại công trình thực hiện hoàn chỉnh bản kinh tục này. Bản kinh tụng này trước nhất được tập trung vào điểm đầu tiên là sự lựa chọn về cách sử dụng bản của Tích Lan hay là bản của Cambodia. Nói cách khác, đó là một bản theo văn thể truyền khẩu và một bản theo văn thể hành văn của văn viết chuẩn mực mà Pali Text Society đưa ra. Thì những Pali có một điều là đã có rất nhiều thế kỷ thực hiện được duy trì với dạng truyền khẩu. Và do vậy, có một chút chi tiết. Ví dụ như, thay vì nói là y đam mê, thì đó là y đam mê. Tại vì ở chữ cuối của chữ đam là chữ M, và chữ đầu của chữ mê là cũng là chữ M. Nó phải tương thích với nhau trong cái luật sanh tí. Trong lúc đó thì bản văn của Pali Text Society thì không nói là y đam mê mà viết là y đăng mê, tức là chữ y đăng mí chót là chữ m của chấm dưới, giống như chữ angel Việt của chúng ta. Và chúng ta đang có một cuộc họp thêm để quyết định là lựa chọn văn bản theo kiểu truyền khẩu hay là văn bản theo hình thức chứng mực mà được chép ở trên kinh điển, tức là vốn được chép ở tại Tân Lan và sau này Pali Text Society đã dùng là chứng mực. Chứ cũng đồng thuận một điều rằng mặc dù bản kinh phạn ngữ là cái gốc là điều cần thiết, nhưng mà sẽ duy trì một số những cái bản dịch khai triển rộng ở trong tiếng Việt để cho người tụng đọc có thể cảm nhận được giá trị của kinh văn. Và chúng ta cũng đồng thuận với nhau một điểm là sự tu chỉnh bây giờ thì nó khác với ngày xưa, là thay vì một năm có những lần hội họp với nhau, thì bây giờ mỗi tháng sẽ có họp một lần, nhưng mà không cần phải gặp nhau, mà chỉ qua Zoom, tức là qua Internet. Tất cả những tài liệu sẽ được chuẩn bị sẵn, và mỗi chư tăng ở các trụ xứ, khi mà nhận được những tư liệu, thì dựa trên những tư liệu này có thể đóng góp, thì như vậy sẽ nhanh hơn, ít tốn kém hơn, và dễ dàng để tổ chức những buổi gặp gỡ nhiều hơn. Sau cùng thì ước tính có thể là mất từ 3 đến 5 năm để công trình này được hoàn tất. Mặc dù đã có một bản tin như vậy trước kia, dày 760 trang khi mà Hòa Thượng Hội Giác Hồ Sinh Tiên. Nhưng mà Chư Tăng muốn có một số những cái bài viết bổ túc, và có thể là bản tin sẽ kéo dài hơn gần 1.000 trang, về in lên ít nhất là 2 tập. Nhưng sau khi nữa thì đây là một cái nỗ lực rất là lợi lạc nhằm tạo một cái gạch nối giữa Chư Tăng thuộc Phật giáo Nam Tông đang hành đạo ở tại Hoa Kỳ. Và người ta cũng hướng đến rằng nỗ lực này ở trong tương lai sẽ mời gọi sự hợp tác của Chư Tăng ở Việt Nam để làm sao có một bản tin thống nhất trong và ngoài nước. Quý vị, bản tin cuối cùng chúng tôi muốn kể quý vị ngày hôm nay, đó là một cái ngày lễ hội mang tên là Spirit of Tibet, là tinh thần Tây Tạng, tổ chức ở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đánh dấu 66 năm ngày cộng đồng Tây Tạng đặt chân đến Ấn Độ. Lễ hội này kéo dài từ ngày 3 đến 5 Tây tháng 9 năm 2026, diễn ra ở tại India International Center, New Delhi, do Bộ Thông tin và Quan hệ Quốc tế, viết tắt là CTA, phối hợp với Foundation for Non-Violent Alternatives và The Tibet Fund, hai tổ chức sau thuộc về hai tổ chức của Phật giáo Tây Tạng. Khai mạc buổi lễ cầu nguyện có một vị tỳ hưu Tây Tạng tên là Sikyong Thanya Thurston phát biểu, kêu gọi cảnh giác với một nỗ lực hiện nay của nhà cầm quyền Bắc Kinh, đưa ra một cái chương trình gọi là thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh, theo lời của Đại sư Sikyong Thanya, đang đưa ra một sự kêu gọi làm thế nào để đoàn kết mọi người Tây Tạng ở ngoài nước cũng như ở trong Trung Quốc kết hợp lại nhằm mục đích phân hóa cái sức mạnh của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong. Ngài cho rằng sự đồng hóa với danh nghĩa thống nhất, và điều này đã được hơn 500 người tham dự hiện diện trong đại hội vỗ tay quan nghịch. Chương trình buổi hội thảo gồm có những thảo luận về chính trị, chiếu phim và thực hiện đồ hình mandala, biểu diễn văn hóa, triển lãm lịch sử, chính trị Tây Tạng, workshop về gỗ. Khách mời gồm giáo sư Ratchamohan, giáo sư Amitabh Mathu, diễn viên Kabir Bedi và đại sư Geshe Dori Dobcha thuộc Tibet House Delhi. Cùng tuần lễ này, nhiều khu định cư tại Tây Tạng như tại Kamchatka, Sathon, Pradesh kỷ niệm 66 năm ngày dân chủ Tây Tạng bằng lễ cầu siêu cho nạn nhân lũ Nepal Tây Tạng. CE cũng đưa tin Đức Dalai Lama đã trở về lại Dharamsala sau chuyến đi cầu nguyện vừa rồi ở tại Ladakh cho nạn nhân của trận lũ quét ở Nepal. Người Tây Tạng vốn rất là kiên định trong việc tổ chức hàng năm đánh dấu ngày Đức Dalai Lama đã đưa hơn 100.000 người Tây Tạng từ Tây Tạng vượt biên giới, vượt đại lục Himalaya Sơn sang lưu vong, và Ấn Độ đã mở rộng vòng tay để đón nhận, và cộng đồng Tây Tạng tại Ấn Độ đã có những nỗ lực trong việc duy trì văn hóa cũng như là truyền đạt Phật pháp, không phải cho người Tây Tạng không, mà cho nhiều dân tộc ở trên thế giới. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng có một chỗ đứng rất đặc biệt ở tại phương Tây chính nhờ vào những nỗ lực này thôi. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị thính giả ở chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc thật tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin kính chào anh Mai Ngọc Bảo.
7: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
6: À, một tuần lại trôi qua rồi và chúng ta quay trở lại thứ tư khung giờ từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị có thể gọi với số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, chúng ta đã trong tháng 9, tức là chuẩn bị cho cái mùa bảo hiểm rồi renew thẻ này thẻ kia. Những cái điều cần lưu ý thì một lát nữa tụi mình sẽ hỏi anh Bảo, trước khi chúng ta bước vào mùa bảo hiểm thì chúng ta cần phải chuẩn bị dò xét lại những cái vấn đề gì, và nếu như chúng ta bị muốn thay đổi một cái plan thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chào anh Bảo đã.
7: chào rồi. Tại mình đang lo làm chuyện khác.
6: Ừ.
7: Thì thí dụ bây giờ tới mùa bảo hiểm, đối với những người làm bình thường như mình đi làm, còn đi làm mình còn phải dựa vào cái vấn đề Obamacare, thì cái chuyện mình phải lưu ý là vấn đề cái income của mình. Và mình cũng chưa biết được là tới cuối năm nay khi khai thuế thì bên chính phủ Mỹ sẽ áp dụng cái luật phạt như thế nào đối với những người mà income mình khai không có chính xác như những gì mình có lúc mình khai thuế. Theo như họ nói, năm ngoái khi mình họ trở về cái luật cũ năm 2014 thì họ nói là nếu bây giờ cái income mình quá cao hoặc là quá thấp so với những gì mình estimate khi làm Obamacare thì họ được quyền truy thu những cái tiền mà họ giúp cho mình vượt mức cho phép. Những năm trước đó thì họ sẽ cap, tức là họ sẽ giới hạn mức phạt, họ không có phạt quá số này số kia tùy theo cái income. Nhưng bây giờ họ nói họ được quyền lấy lại hết những gì họ giúp mình. Mình nói thí dụ bây giờ cái income của mình vượt quá mức mình khai tôi chỉ có khoảng cỡ chừng 185% cái FPO level, tôi giúp một tháng được giúp 500, Nhưng bây giờ cái income tôi vượt mức, tôi lên tới gần 200%, tôi được giúp có 100 thôi. Tức là một tháng tôi được giúp dư tới 400, một năm được giúp dư tới 4.800. Nhưng vì cái income tôi mức đó thì tôi chỉ phải trả lại có 3.300 hay 3.500 thôi. Tôi vẫn lời được 100 mấy cho một người. Bây giờ họ nói không, khi mà ông không khai chính xác thì tôi được quyền lấy hết 4.800 về. Tại vì ông khai không đúng những gì ông được giúp, ông cần được giúp. Thì nãy một cái chuyện khác là họ nói nếu trong trường hợp đó những người mà không có đủ income thì sao? Bây giờ cái tối thiểu, thí dụ 16.000 một người đi. Nhưng tôi không có làm đủ 16.000, tôi làm chỉ 10.000, 28.000, 24.000, 5 thôi. Thì tôi sẽ bị cái gì? Thì họ nói cái đó là cái mà ai cũng sợ hết. Tại vì theo như đúng luật thì họ được quyền đòi lại hết số tiền giúp mình. Thí dụ tôi giúp cho quý vị tháng 800, 50.000 thì tôi đòi hết 10.000. Vì lý do quý vị không đủ income để mua Macare cho Texas này. Thì khi mà làm hồ sơ thì hiện bây giờ trong năm nay, năm 2026 vừa qua và sắp tới thì chính cái software của bên liên bang họ đã không có khuyến khích mình là khai income không đúng sự thật. Họ nói là nên khai đúng hay cần chính xác những gì mình có để hạn chế vấn đề mình phải trả lại cho họ cái phần họ giúp dư hay sẽ bị đòi lại hết những gì mình được giúp, để né trường hợp là mình không có đủ income hay income mình quá cao để mình kéo sự giúp đỡ và mình không có cần phải trả lại hết cho họ. Thì đó là ai cũng sợ hết. Nhưng mà bây giờ thực tế thì họ nói là cái đó là nhiệm vụ của sở thuế. Cái người mà đòi ít hay đòi nhiều hay là họ có thể du di thì theo trường hợp là cái sở thuế. Và sở thuế thì chưa có ra cái hướng dẫn hay cái quyết định cuối cùng, tại vì chưa tới mùa thuế năm nay. Khoảng tầng tháng 12 họ mới có thể là có được cái thông tin đó. Thì họ chỉ nói là cái chuyện đó, chuyện sở thuế theo quyết định là thí dụ họ nói là nhưng mà tại vì thí dụ tôi làm nghề tự do, tôi không biết trước cái lương của tôi thế nào, tôi ước chừng như vậy thôi, mà cuối cùng là tôi đang thua lỗ hay tôi không có khách, tôi không được income. Không lẽ vì vậy phạt tôi nhiều như vậy sao? Ví dụ tôi khai gian là tôi không có income, tôi có income thì nó khác. Mà tôi có income tôi có thể làm, nhưng mà tại năm nay tôi làm thất bại. Những năm trước tôi có income cao, income trung bình, năm nay tôi không có đủ 16.000 tại vì income tôi làm tôi thua lỗ nhiều quá. Tôi không có khách. Không lẽ vì vậy phạt tôi làm sao? Thì họ nói là những người trainer nói là cái đó phải chờ sở thuế họ tính toán lại. Thì có thể sẽ có những trường hợp họ không có bị phạt nhiều vì lý do là bất khả kháng, là ô tại vì mình có đi làm có income nhưng mà tại vì năm nay mình không có thành công, mình làm thất bại, mình không có lời nhiều thôi. Nhưng mà họ khuyến cáo là những người mà hồi nào giờ không có đi làm mà khai income khống như những năm trước để được Obamacare thì phải cẩn thận, vì có thể phải bị đòi lại hết. Đó là cái họ thông báo ở trước giờ, nhưng mà cái kết quả cuối cùng là sao, họ nói phải chờ tới lúc sở thuế ra cái thông báo và cái hướng dẫn chung của năm.
6: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới các vấn đề y tế hay là phúc lợi xã hội. Thí dụ như bây giờ gia đình tôi thu nhập được 45.000 một năm thì có đủ điều kiện để mua Obamacare hay không ạ?
7: Cái 45.000 một năm cho nhà mấy người, 2 người, 3 người, 4 người hay 1 người?
6: 3 người.
7: 3 người 45.000 vẫn mua Obamacare được và cũng được giúp kha khá, là mức khoảng thứ hai trong cái hệ thống giúp của họ. Nhưng mà nếu bây giờ mình hỏi thêm một câu nữa là hiện bây giờ trong tháng 9 này tôi muốn mua, tôi cần bảo hiểm tôi mua thì có được không? Thì nó khó hơn, thì cái đó còn phải tùy theo cái hoàn cảnh mình là mình thuộc cái diện gì trong trường hợp mình, tại sao mình cần mua bây giờ. Vì lý do mình mới mắc bảo hiểm của hãng, vì lý do cái người đang có bảo hiểm trước giờ thất nghiệp không còn bảo hiểm của hãng nữa, và trong vòng 2 tháng mình được quyền mua. Nhưng nếu bây giờ nói hồi xưa tôi không mua thì tôi không có cần mua, tôi không muốn tốn 100-200 đồng tôi mua bảo hiểm thì tôi không có cần khám bệnh. Bây giờ tự nhiên tôi muốn khám bệnh thì phải có bảo hiểm để giúp tôi cover bảo hiểm, thì họ nói không, họ không bán được, tại vì họ chỉ cho mình trong vòng 2 tháng rưỡi để mua thôi. Mình không mua thì mất cái cơ hội mua lúc đó rồi. Từ tháng 11 tới đầu tháng, tới giữa tháng 12, tháng giêng. Sau đó trong năm mình phải có một lý do chính đáng mình mới được quyền vô mua. Thí dụ, mất bảo hiểm, mất job, mình di chuyển chỗ ở từ cái zip code này qua zip code khác, và cái quan trọng là ngoài county khác thì mới có dễ dàng mình được quyền vô mua cái hồ sơ đó. Đồng thời, khi mình đi vô mình mua mà mình không có bảo hiểm trước đó cũng vậy nữa, họ không có chịu cho mình mua. Tại vì mình không được bảo hiểm cover trong 2 tháng trước đó. Nó còn bị cái đó nữa. Nó hơi phiền trong vấn đề là mình mua nửa chừng trong năm. Tại vì lực ngày càng siết chặt hơn, họ không có còn giúp đỡ mình rộng rãi, dễ dàng như trong thời Covid nữa. Họ nói giờ Covid hết rồi, chính phủ hết tiền để mà trợ giúp những trường hợp đó rồi. Thì sẽ quay lại cái luật đầu tiên là 24 ra như thế nào, thì họ sử dụng luật lúc đó trở lại lúc đó. Là mình chỉ có thời gian để mua thôi, không mua thì không bán nữa. Và những người có income thấp quá thì họ không giúp nữa. 4 năm vừa qua họ giúp. Tại họ có một cái luật khác kèm theo của ông Biden ký để giúp trường hợp những người như vậy vì vấn đề Covid. Tại mình không có income, mình có income thấp, mình mới qua, mình có xanh. Hay mình không có mua đầu năm, mình vô giữa năm cũng được mua. Tại vì hoàn cảnh mình nằm trong cái trường hợp là mình có income rất là thấp. Thì họ vẫn giúp cho mình mua, nhưng bây giờ không còn cái đó nữa.
6: Dạ vâng, quý vị gọi từ đầu chương trình nha, để chúng tôi có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
8: Dạ, chào chị Tịnh Minh, chào anh Bảo.
6: Dạ, chào
8: anh Bảo ơi, cho tôi thắc mắc, để được hưởng tiền SSI thì một người không có hộ đủ những điều kiện nào?
7: Về SSI thì đầu tiên phải là công dân Mỹ. Cái thứ hai là có income thấp và tài sản thấp. Nếu một người tài sản thấp của họ tính là không được quá 2.000 và hai vợ chồng không quá 3.000. Income thì một người khoảng cỡ 996-97 đồng và hai người là khoảng 1.400 mấy chục á.
8: Okay, như vậy thì anh được cũng biết là quốc tịch Mỹ, thứ hai income thấp, thứ ba là tài sản thấp.
7: Dạ. Yeah.
8: Đúng rồi.
7: Dạ. Yeah.
8: Ok. Bây giờ đình hợp với hai vợ chồng. Để một người có được hưởng tiền SSI, nếu hai người không được SSI vì họ làm đơn ly dị, một người ly dị để người đó là người đã về hưu rồi, làm đơn ly dị để tách ra với vợ mình vì vợ vẫn còn đi làm, bà vợ có đứng bên nhà, nói chung là bà vợ có tài sản và hai vợ chồng có tài sản nhưng đứng bên chung, thì ông chồng ông làm đơn ly dị tách ra. Hai người vẫn muốn mà sau đó hai người vẫn ở chung nhau chung một nhà và ông làm đơn xin SSI, trong trường hợp đó thì có hợp lệ không?
7: Nếu những gì anh nói thì là không hợp lệ,
8: bởi vì họ có tình gian dối để họ lấy tiền SSI, đúng không?
7: Dạ đúng rồi,
8: tôi đang lo chuyện đó đây. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Dạ. Xin chào anh và chào chị Đình Minh.
6: Dạ vâng, xin chào. Và quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Trở lại với Obamacare đó, có được cái hồi nãy mình nói là 45.000 cho ba người đúng không?
7: Dạ.
6: Mình có được giảm deductible hay là giảm cái cô B không?
7: Có. Có nhưng không có nhiều, tại vì họ chia ra làm khoảng cỡ chừng ba cái khoản được giúp. Thí dụ cái income mình từ 100-150% cái FPL level thì mình nằm trong cái dạng là được giúp tới 94% trong mức mà income mình thấp. Thì trong những ai trong trường hợp đó thì được giúp rất là nhiều, họ giúp mình vấn đề copay, giúp mình vấn đề tiền deductible, tiền out of pocket luôn. Cái mức đó nếu mình chọn cái plan silver của họ thì mình được giúp khá là nhiều. Và thông thường cái tiền out pocket mình cho một người chỉ khoảng chừng 1.600-2.000 tùy plan. Thì mình lên đến 45.000 cho ba người, mình nằm trong mức thứ hai là khoảng cỡ 87%. Thì khi đó cái tiền mà out pocket của mình nó nâng lên từ 1.600-2.000 tới khoảng chừng 3.000-3.500. Thì dĩ nhiên cái tiền mình trả copay sẽ cao hơn những người 90%. Nhưng mà mình lại rất là tương đối khá, tại đóng như out pocket một người dưới 3.000-3.500 thì đâu có quá nhiều. Và copay thì cũng tăng chút xíu, thay vì mình trả 10 đồng bác sĩ trả thêm là có thể trả 5 đồng 10 đồng thành 20 cũng được, cũng 15 đồng 20 đồng cũng ok. Khi mình vượt qua mức đó, dù ba người mà mình vượt qua cái mức khoảng cỡ chừng 54.600 thì mình nằm trong cái mức thứ ba là 73%, lên tới khoảng 68.000 thì mình là khoảng 73% thì mình được giúp ít hơn những người kia, thì cái áp phát của mình khoảng cỡ chừng 7.000-8.000. Thì tới lúc đó là thấy không có được giúp nhiều rồi. Vẫn có giúp nhưng mà không có nhiều bằng những người hai cái level trước. Nhưng mà vẫn có thể là đỡ hơn nếu mình không có bảo hiểm.
6: Vậy thì nếu so sánh bronze, silver với gold á, thì nó khác nhau ở chỗ nào với trường hợp là một người hay đi khám bệnh?
7: Nếu bây giờ mình nói giữa bronze, silver với gold thì mình phải tính theo cái income của mình. Mình nói thí dụ bây giờ người đó thuộc về vấn đề cái bước thứ hai đi, là tôi trả alpha cho tôi khoảng chừng 3.000 nếu tôi chọn cái silver. Tôi không có tiền đóng một tháng 200 đồng, tại vì cái tuổi của tôi, vì cái giúp của tôi ở một tháng chặt tôi 200 đồng một tháng. Tôi không có đóng 200 một tháng được, nó nặng quá. Tôi chọn cái thằng bronze. Thằng bronze có thể thông đồng hay là 2-3 triệu đồng thôi một tháng. Thì khi mà tôi chọn cái bronze, lúc đó tôi không có được giúp về copay constraint nhiều. Thì cái alpha của tôi lên tới 10.000, thí dụ lên 10.000. Cái goal cũng vậy, mình không được giúp nhiều, lên tới 9.000, 10.000. Và khi mình sử dụng, mình sẽ trả trước nhiều hơn. Phải trả trước cái tiền để đắp cho bồ, xong đụng tới alpha thì họ mới giúp mình. Nó khác với thằng silver. Thí dụ đó tôi chọn silver, tôi chọn hãng Community Health Choice Silver Select. Tôi chỉ trả 10 đồng bác sĩ ở mình. Chuyên khoa 20, 40, 500 đồng tiền đắp cho bồ. 3.000 đồng tiền out pocket. Trong đó cái bronze đóng không đóng đồng hàng tháng nào một tháng đâu, không đóng đồng nào cho đóng zero. Nhưng mà khi bác sĩ tôi trả cao hơn, tôi chuyên khoa tôi trả trước, tôi phải trả trước có thể tới 7-8.000 hay 5.000 đó thay bồ. Sau đó mình mới trả theo phần trăm, có khi 30%, khi 40%, khi 20%. Khi nào tôi trả hết tới 10.000 mấy trăm thì lúc đó họ mới giúp tôi. Thì cái bronze thường dành cho những người khỏe, ít tìm bác sĩ, mua chiếc phòng trường hợp mình bị tai nạn, mình bị cái gì đó mổ xẻ tốn tiền kém, rất là cao, mình mới cần cái bảo hiểm để bù lỗ. Thí dụ bây giờ mình tưởng tượng mình nằm bệnh viện đi, mình vô bệnh viện chạc mình 20.000 mà mình không có bảo hiểm mình phải trả 20.000. Nhưng bây giờ mình nằm bệnh viện hoàn chạc 20.000, mình có bảo hiểm cái thằng bronze thì mình trả 10.000 mình đi về. Trong một năm luôn mình đủ năm sáu lần cũng phải trả 10.000 là hết rồi. Nhưng bây giờ mình không bảo hiểm mình trả liên tục, mỗi lần mình nằm bệnh viện phải đều trả tiền. Là có đó cái khác biệt của có bảo hiểm và không bảo hiểm. Đó, còn bây giờ mình có cái bronze, mình có cái gold thì dĩ nhiên mình đóng hàng tháng ít hơn, nhưng khi mình sử dụng mình trả nhiều hơn.
6: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
9: Hello, chào anh, chào chị. Anh bảo cho em hỏi, anh bảo cho em hỏi, mình có Medicare. Nhưng mà tới 65 tuổi là bắt buộc mình phải apply Medicare, có đúng gì không anh?
7: Khi mình có Medicare đó, thì mình không bắt buộc phải làm cái Medicare, tại vì mình thường thường khi mình có Medicare, tức là mình không có đủ điều kiện có Medicare vì mình không đủ 10 năm đi làm, đóng thuế vô. Đó, tại vì khi mà mình bị bệnh, mình có, có tiền bệnh thì thường thường sau 2 năm mình sẽ có cái Medicare rồi. Bây giờ mình không có Medicare, mình có Medicare không thôi, tức là thường thường đa số trường hợp đó là mình không có hồi đủ điều kiện được Medicare thì mình không bắt buộc phải làm Medicare. Trừ trường hợp tôi bị bệnh và tôi bị bệnh dưới 2 năm thì cái Medicare tôi nó về trễ. Thì mình có thể phải làm cái Medicare để mình không có bị vấn đề là mà họ cấp cái Medicare để trường ta nói cái người này được Medicare được lương hưu mà thì không có làm Medicare thì tôi không có cho Medicare nữa, tôi phải chờ họ làm Medicare. Thí dụ như vậy. Hay một số người họ nói tại vì cái Medicare với Medicaid thì thường thường được thêm nhiều quyền lợi khác từ những cái hãng HMO, Advantage Medicare. Thành ra nhiều người họ muốn apply thử coi là khi họ 65 tuổi, họ có xin thêm được Medicare hay không thôi. Nếu họ xin thêm được Medicare, tức là họ có hai thứ nhiều Medicare, Medicaid, thì họ có cơ hội có thêm nhiều quyền lợi khác từ những hãng bảo hiểm nhiều hơn.
9: Thưa anh, họ có gửi giấy về báo cho biết là mình cần phải apply. Nhưng mà em phải phân vân, lúc mà apply á, thì lúc đó là mình chọn luôn cái plan hay là tự họ chọn cho mình. Tại vì trong đó thì nó có hai cái plan là Original and Advantage. Là em muốn hỏi là gì đó. Và họ có gửi giấy về báo là thời gian đó giờ cần phải đi apply Medicare.
7: Tức là mình có cơ hội có Medicare thì mình apply Medicare. Nếu mà họ cho Medicare thì lúc đó mình mới phải chọn lựa giữa Original Medicare và Medicare Advantage. Mình không chọn trước được và văn phòng sinh xã hội sẽ không có chọn giùm mình. Mình là người chọn khi mình được approve Medicare.
9: Nhưng mà theo anh đó thì trong hai cái plan đó, cái plan nào in the best? Cái Original hay là Advantage?
7: Cái đó tùy hoàn cảnh từng người. Nó có cái lợi và có cái hại. Thí dụ bây giờ nha, mình nói thí dụ mình apply Medicare và mình có luôn cái Medicaid, vẫn còn được Medicaid. Họ điều chỉnh hay không biết, mà cuối cùng tôi vẫn có Medicare và Medicaid. Mình có hai thứ Medicare, Medicaid, và mình bị những cái bệnh tương đối tốn kém khi điều trị. Bác sĩ mình kén chọn, bệnh viện mình cần đi trị bệnh kén chọn, thí dụ cancer. Tôi cần vô Emerson ở khu vực Houston này để tôi trị cái cancer của tôi. Nếu mình chọn Medicare Advantage,
9: em ở Dallas.
7: Thì mình không có, mình thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình cần trị những bệnh này bệnh kia và mình bị những cái bệnh tương đối tốn kém khi điều trị, bác sĩ mình kén chọn, bệnh viện mình cần đi trị bệnh kén chọn, thí dụ cancer. Tôi cần vô Emerson ở khu vực Houston này để tôi trị cái cancer của tôi. Nếu mình chọn Medicare Advantage,
9: em ở Dallas.
7: Thì mình không có, mình thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình cần trị những bệnh này bệnh kia. Nếu bây giờ bệnh viện mình cần đi

0: trước là nếu như tôi chọn Make Advantage, ở đây ông có nhận những cái hãng nào, ở đây bà có nhận những hãng nào, mình coi tiếp tục biết là những cái hãng mình muốn chọn đó họ sẽ cho mình đi vô được những bệnh viện nào
1: Wow.
0: nha. Còn cái mà khác biệt giữa
1: Mình
0: hai bên thì thằng Make Advantage thường thường các hãng bảo hiểm họ sẽ cho thêm cái người thành viên của họ thêm phần răng, phần mắt, phần over counter, những cái tinh tinh khác để họ dụ mình vô hãng của họ. Mình đi Medicare,
1: Wow.
0: mình đi cái optional Medicare sẽ không có những quyền lợi đó. Tại chính phủ sẽ không có răng, không có mắt, mình phải mua thêm. Nhưng bù lại cái network của họ rộng hơn, bác sĩ kiếm dễ hơn, bệnh viện dễ hơn.
1: Bao supplement, cái supplement 20% đó là sao anh? Nó
0: Cái
1: được.
0: supplement chị không mua được, nó chỉ có Medicare.
1: Oh.
0: Cái đó chỉ dành cho những ai mà có income cao, chỉ có Medicare không thôi. Không có Medicare và không có muốn tham gia vô Medicare Advantage. Và tôi muốn cái sự tự do đi bác sĩ của tôi. Và tôi ở những cái vùng mà bác sĩ bệnh viện rất là khó để kiếm. Thì mà tôi có tiền.
1: Không có tiền.
0: Không có tiền mà đâu có trả nổi cái thằng đó, tại là trả thêm 1 tháng mấy trăm đồng 1 tháng sao mình có trả nổi không
1: Không, trả nổi đâu.
0: đó. Thì mình bây giờ mình đi vô nó có mình thua, tại bây giờ tôi đi vô cho Medicare tôi phải mua thêm cái thằng supplement tháng 200 mấy 1 tháng, rồi xong mua thêm phần thuốc nữa mấy chục 1 tháng nữa, 200 đồng 1 tháng nữa.
1: Rồi, như vậy anh cho em hỏi một câu cuối cùng. Tại giờ tờ giấy nó để là một á, mày được hai cái, ba cái option. Là một là khô nó để nó connect với mình để mình apply, hai đó là online, ba là lại hạ sổ số tư để apply, cái nào là best anh? Dạ.
0: Cái đó
1: Và
0: đó
1: trên
0: tùy
1: giấy nó.
0: theo cái hoàn cảnh mình. Ok, nếu bây giờ mình làm được trên mạng, mình tự làm được thì mình điền online. Nếu bây
1: Dạ.
0: giờ mình tới văn phòng của họ được và họ nhận mình walk in, cái đó là lẹ nhất.
1: Dạ. Dạ.
0: Cái mà mình làm
1: Nó bảo
0: online là cái thứ
1: khô.
0: hai, là chờ, đơn giản tiện cho mình hơn, mình không cần phải vô kia office mình chờ, mình làm buổi tối cũng được nữa, nhưng mà mình chờ. Cái thứ ba mà mình
1: Nó
0: nói là cái
1: bao
0: mình ủy
1: khô.
0: quyền cho cái cơ quan đó áp ra cho mình. Tức là cái
1: Oh.
0: thơ chị nhận được là cái thơ quảng cáo.
1: Thôi quảng cáo thôi hả? Chứ không phải là mình được hả?
0: Và tại vì khi bây giờ họ gửi thơ về họ nói mình có thể nhờ họ giúp điền đơn, tức là họ họ là một cái
1: Dạ.
0: dịch vụ, một agency khác và mình phải ủy quyền cho họ họ
1: Oh.
0: mới làm được. Còn chính phủ sẽ không có
1: Oh.
0: nói chuyện đó. Chính phủ nói ok, nếu bây giờ muốn không có nói chuyện nhắc mình 65 tuổi nữa, ok tới tuổi không apply thì mình bị phạt thôi, chứ chính phủ chưa bao giờ nhắc mình phải apply.
1: Ok, anh hiểu rồi. Nếu mình không làm thì mình bị phạt. Mình chuyện đó của mình.
0: Đúng
1: Nhà
0: rồi,
1: nước không có trách nhiệm.
0: đúng
1: Dạ,
0: rồi,
1: ok, ai
0: chính
1: ra
0: phủ
1: đây.
0: nó không có khe mình điền đơn hay không điền đơn, nó không khe, điền sớm tôi không việc, điền trễ tôi phạt. À
1: Oh, cái trường hợp đó nữa. Ok, em hiểu rồi. Ok, vậy anh cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Hết em bữa nay. Ok, em cảm ơn. Xin chúc anh cùng mình vui vẻ. Ok, xin chào.
0: dạ cảm
1: Dạ
0: ơn chị.
1: vâng, chào chị. Mời thính giả kế tiếp ạ. Hello.
2: Dạ xin chào.
1: Dạ, chào chị Thương Minh, chào anh Bảo. Dạ, cho hỏi là tôi mới có xin được cái QMB. Thì muốn hỏi anh nó là giờ mình cứ để QMB vậy mình xài hay là mình phải gia nhập vô mấy cái công ty gì đó anh? Thì cái nào nó tốt anh?
0: Dạ, mỗi
1: Dạ,
0: cái có
1: cảm
0: một cái
1: ơn anh.
0: lợi riêng, một cái hại riêng. Tùy hoàn cảnh mình thôi. Thí dụ bây giờ mình có QMB, mình không làm gì hết. Ở trong Texas này, sometime tiểu bang sẽ tự động bỏ mình vô một trong những cái hãng mà có hợp đồng với họ ở trong khu vực mình ở. Thí dụ bây giờ ở Houston, họ có 3 hãng thôi. UT Healthcare, thằng Molina và hình như là thằng WellPoint. Nó kêu là chương trình AMP. Bây giờ họ bỏ mình vô là mình thuộc cái hãng đó. Tôi không có muốn nằm trong hãng, tôi muốn đi thẳng chính phủ. Original Medicare thì mình phải gọi họ, mình lấy mình ra khỏi những cái group đó thì mình sẽ đi thẳng chính phủ. Nếu bây giờ mình chọn đi thẳng chính phủ thì mình sẽ không có được thêm những cái quyền lợi khác như là răng mắt, over counter, gặp thầy thao này kia, cái đó của những hãng cho thêm. Mình muốn có thêm những thứ đó thì mình phải vô một trong những hãng họ có cái dịch vụ service cho mình cả hai thứ, vừa Medicare vừa Medicaid. Tức là vừa Medicare với QMB. Thì trong trường hợp mình muốn vô cái hãng nào đó thì đầu tiên mình phải hỏi bác sĩ của mình trước. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, nhất là chuyên khoa, là nếu tôi vô cái hãng Medicare Advantage thì ở đây sẽ nhận những cái hãng

0: nào, rồi mình chọn lại trong những hãng đó cái nào cho mình quyền lợi nhiều hơn mình lấy, hay cái nào thuận thì cho mình nhiều hơn mình lấy. Còn nếu bây giờ mình nói tôi không muốn đi với hãng nào hết, tôi đi dùng Sinomake tại vì tôi cần đi khám bác sĩ ở trong MD Anderson, tôi cần bác sĩ tim, bác sĩ này bác kia kia, và những bác sĩ đó họ họ không có nhận HMO, họ chỉ nhận PPO hay Original Medicare không thôi, thì mình phải tính lại là ồ tôi phải đi cái hướng này tôi mới đi bác sĩ đó được.
1: Tức là mình đi cái original ha,
0: À,
1: có
0: đúng
1: nghĩa
0: rồi,
1: là mình không có gia nhập đâu hết
0: thì
1: hả?
0: cái đó là bác sĩ khám dễ nhất tại vì nhiều người nhận hơn, nhưng mà sẽ không có thêm những quyền lợi khác như là răng mắt không có.
1: Dạ, nhưng mà như nãy anh nói là tự động ha, người ta bỏ mình vô mấy cái hãng đó,
0: Và có
1: vậy
0: thể
1: thì
0: trường hợp
1: sao?
0: đó có thể xảy ra, thì trong trường hợp đó mình phải gọi bên bên bên tiểu bang mà nói là tôi không có muốn cái gì bỏ tôi vô hãng đó đó, tôi muốn đi thẳng Original Medicare đó. Rồi có những người bị qua rồi, tức là một thời gian sau là cái người nhân viên lại bỏ vô nữa, tức là họ phải gọi lần nữa để lấy cái nữa. Dạ.
1: Nếu mà mình không có gia nhập vô cái chỗ nào hết thì mình muốn đi bác sĩ nào mình đi, mình muốn sao cũng được hết ta.
0: Dễ hơn. Dạ.
1: À dạ, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị Tường Minh. Dạ xin chào.
2: Dạ chào chị nhé. Quý vị đang gọi vào xin vui lòng nắn lại trong giây lát trên đường dây để chúng tôi gửi đến quý vị một vài những thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp đón quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560. Thấy em bị liệu chưa? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
7: Chào anh Bảo. Tôi tính hỏi là tôi có Medicare, and cái mà giống như vũ vô mà bị cái gì đi vô nursing home hay là cái gì á, là mình có cần mua thêm những cái bảo hiểm nào không? Để giống như là để thiết kế về giống như là nursing home hay là tắm dừa hay là các thứ này nọ đó. Có cái loại bảo hiểm nào đó không?
8: Mình không có biết là sẽ có bảo hiểm nào giúp mình cover những phần đó hay không. Tại vì như vậy, nó thuộc loạn dạng long term care, mình không có chuẩn bị trước, hầu như không có ai bán cho mình.
7: Mình
8: chuẩn bị trước á, thì nó phải có một số cái bảo hiểm, một số những cái large rank họ có cộng theo cái phần long term care. Nhưng mình phải hỏi là bây giờ cái long term care đó thực tế họ sẽ cho mình bao nhiêu tiền, và cái phần đó nó cover cho mình được bao lâu.
7: Vậy là cái đó là chính phủ không có bán cái đó hả?
8: Dạ không.
7: Vậy là mình phải đi ra ngoài.
8: Phải mua, dạ.
7: Agent ở ngoài thôi.
8: Dạ, mua thêm ở ngoài thôi.
7: Nhưng mà theo anh, thường thường là mình mua cái hãng nào?
8: Dạ, cái đó là tùy theo khu vực mình ở và tùy theo cái nursing home mình có nhận hay không nhận.
7: Nhưng mà cái đó là gọi là what kind of insurance? Cái đó là long term care hả?
8: Long term care.
7: Ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Bảo, với cảm ơn cô nhiều.
6: Dạ vâng.
7: Chào anh Bảo, chào cô.
6: Dạ vâng, chào anh nhé. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào. 6730.
9: Alo, xin chào anh chị.
6: Dạ.
9: Dạ, anh Bảo cho tôi hỏi. Bắt đầu nghỉ, chuẩn bị nghỉ hưu 62 là mình chỉ bắt đầu làm những gì anh?
8: Khi anh nghỉ hưu 62 tuổi, mình không đi làm nữa thì mình có thể tính vấn đề là mình sẽ làm hưu non hay không, mình có 401k, mình có pension hay không, và cái mức lương mình sẽ bao nhiêu tiền một tháng.
9: Dạ, tôi muốn hỏi là bắt đầu mình nghỉ lương hưu đó, bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu năm 62, mình có cần làm những giấy tờ thủ tục gì để mình lãnh hưu đó?
8: Dạ thưa không, khi 62 tuổi mình điền đơn thôi. Mình chỉ coi thử coi mình có thể, mình muốn nhận cái mức lương đó hay không, muốn chờ tiếp.
9: không? Chắc là quyết định nghỉ là nghỉ luôn.
8: Dạ.
9: Chứ không chờ.
8: Thì giống như bây giờ đó, tôi tính là tới 62 tuổi tôi sẽ rất là nghỉ hưu. Thì mình có thể chuẩn bị trước hay sau cũng không có khác gì hết. Tại vì mình không điền đơn được gì hết á. Mình có thể mình vô mình coi thử coi là nếu mình 62 tuổi bao nhiêu tiền. Bây giờ mình đã biết mình có nhiêu tiền rồi, mình quyết định mình nghỉ rồi. Thì tới trước 62 tuổi, một hai tháng mình điền đơn xin xin hưu non thôi.
9: Vậy ý tôi muốn hỏi là vậy đó anh, là mình điền đơn trước hay là đúng cái tuổi đó mình mới điền?
8: Cái 62 tuổi mình điền được rồi. Mình điền trước một tháng cũng được, xâm tham hai tháng trước cũng được. Nhưng cái ngày nhận tiền vẫn là cái lúc mình có 62 tuổi trở lên. Ví dụ bây giờ mình điền sau 62 tuổi được không? Được. Nó không có thì mình đã quá mức cho phép rồi. Mình điền lúc nào được chứ.
9: Nghĩa là mình có thể điền trước đó 1 tháng hoặc 2 tháng.
8: Dạ.
9: Dạ, cái điền đó mình cần những giấy tờ gì anh?
8: Khi mình điền đơn xin hưu non, họ sẽ hỏi mình là tên, ngày sanh, địa chỉ, ngày nơi sanh của mình, quốc tịch Mỹ chưa? Rồi có vợ, có chồng hay không, có con nhỏ hay không, cái lần cuối cùng đi làm lúc nào, mình làm lương như thế nào trong năm vừa qua, mình nghĩ là lúc nào, băng mình là băng như thế nào để mà họ chuyển tiền vô. Rồi họ hỏi mình là nếu trong trường hợp mà mình bị không còn nhớ nữa, thì mình muốn ai là người take care tiền cho mình.
9: Dạ, cái phần mà có gia đình đó, nếu có vợ đó, có hỏi cái hung thú của...
8: Dạ có. Dạ có. Dạ, thí dụ bây giờ họ nói, thí dụ giờ tôi có ba đời vợ, cái người đang sống bây giờ, có hung thú bây giờ, họ hỏi cái đó. Rồi họ hỏi tiếp là hai cái hôn nhân trước á, mình có đó, có ít nhất 10 năm hay không? Nếu mà có ít nhất 10 năm thì mình cũng phải điền thông tin đó vô.
9: Dạ. Rồi còn cái phần con cái mình có phải là điền ngày tháng năm sinh gì đó không? Hay chỉ là cái tên thôi?
8: Dạ, đầu tiên điền đơn chỉ cần tên thôi, chứ không cần là ngày năm sinh. Như là khi nào mà mình đã được cái tiền hưu rồi thì họ sẽ nhắc mình là ê, tôi thấy ông còn một cái case, bà còn một cái case nữa là của người những người con ăn theo dưới 18 tuổi. Thì gọi cho tụi tôi lấy cái hẹn hay là gọi cho tụi tôi là tụi tôi sẽ làm cái đơn cho mấy đứa nhỏ. Thì lúc đó họ mới hỏi sơ với ngày sinh đứa nhỏ.
9: Dạ xin lỗi anh, vậy là con dưới 18 tuổi mới ăn theo, còn trên là khỏi phải không?
8: Dạ trên là khỏi.
9: À, vậy tôi không có dướng cái đó là tại vì tôi mới vừa làm account ở trên social đó mà. Vậy mình lên trên đó mình điện được không anh?
8: Dạ được anh, được. Rất là tiện.
9: Dạ, có mẫu sẵn mà.
8: Rất là tiện, có cái đơn điền trả lời câu hỏi thôi.
9: Dạ, nghĩa là tôi có account sẵn rồi, tôi dạ. Cũng mới làm cách vài ba tháng để chuẩn bị nghỉ hưu mà.
8: Dạ.
9: Là chỉ vậy thôi, là trên đó nó hỏi gì mình điện đó thôi.
8: Dạ bây giờ họ cái đơn của họ nó dễ hơn trước kia nữa. Tại họ hỏi trả lời, họ trả lời. Nó còn dễ hơn hồi xưa là nó bắt mình điền theo cái mẫu có sẵn mình điền, mình phải coi. Mình cứ coi tới coi lui, còn bây giờ họ hỏi những câu hỏi mình trả lời theo câu hỏi của họ là họ điền cho mình luôn.
9: Là anh nói trường hợp đó là mình làm trên online đúng không?
8: Dạ đúng rồi.
9: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều ha.
8: Dạ.
6: Dạ vâng, chào anh nhé. Mời thính giả kế tiếp ạ.
10: Hello.
6: Dạ xin chào.
10: Kính chào quý đài, chào anh Bảo, chị Minh. Tôi Tuấn số 1 á, mỗi tháng lãnh gần 4.000 đồng tiền SSA đóng thuế 85%. Nhưng tôi vui vẻ đóng thuế, còn những người nào mà tôi lương thấp bắt người ta phải trôi dùng bạc đi, bạc này kia đủ thứ. Rồi cô bay lý do là tại sao? Lý do vì mình lo quá nhiều cho những người illegal area. Thành ra nó tùm lum rồi hết. Rồi mình so sánh bây giờ cái bên nước xã hội chủ nghĩa đó, ở bên Bắc Âu á, là những người như đang Đan Mạch người kia, hay là Finland này kia đó, Phần Lan đó. Nhưng mà người ta đi làm, người ta đóng thuế. Mấy cái người bà bắt kêu bà mở cửa ra, toàn qua bây giờ đó, nó tùm lum rồi hết bên đó, rồi nó bầu cử lại, tụi ấy bắt đầu là đại Đức nó chặn hết quốc hội vậy đó. Thành ra đừng có buồn, tại khi mình đừng có thật là không lo những cho tất cả những người biên giới vô. Biên giới vô thì người ta lấy mất phần của mấy anh. Bây giờ mấy anh phải chịu thôi nha, thông cảm nha. Nó chịu khó đóng thuế, chịu khó mua, chịu khó nhịn ăn bớt uống thuốc hay là ăn, một là ăn, hai là uống thuốc. Vậy thôi. Tôi cảm ơn nhiều nha.
8: Dạ. Yeah.
10: Ok, bye. Chào nha.
6: Sao vậy? Dạ, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi lại. Chúng tôi thấy quý vị gọi vào nhưng chưa kịp bắt phone. Quý vị đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Vẫn trở lại với cái đề tài mà hồi nãy trong phần 1, Tường Minh có hỏi về Obamacare đó. Thì sau cái deductible cái out of pocket á, thì khi đủ rồi á, thì cái gì trước khi đủ, trước khi mình trả đủ cái deductible á, có cái gì mình được cover sẵn không, giống như là mình đi khám check up định kỳ hay là telehealth hay là những cái xét nghiệm gì có được cover sẵn không?
8: Nếu bây giờ mình nói chỉ có phần khám tổng quát được cover thôi.
6: Chỉ có được đi chỉ khám tổng quát thôi.
8: Một số cái plan cho mình thêm cái telehealth không đồng, hay bác sĩ gia đình không đồng. Có một số điều kiện kèm theo mà đa phần là như vậy. Rồi thuốc thì một số cái thuốc thường cũng không có copay.
6: Co-insurance sao? Cái deductible là bao nhiêu?
8: Cái nào?
6: Cái co-insurance.
8: Cái co-insurance cho thì theo cái plan thì mình bronze, gold hay là silver hay là gold. Nó có thể là mình trả 40%, mình trả 20%, mình trả 10%. Tùy theo cái plan mình chọn. Thì họ sẽ có nói trong cái plan nói tôi chọn cái plan này nó ok. Nếu bây giờ mà quý vị chọn plan này, đây là cái copay quý vị trả. Nhưng nếu quý vị đi thử máu, quý vị chụp mình x-ray, MRI, quý vị nằm bệnh viện thì lại phải trả. Sau khi trả cái bộ xong, quý vị phải trả cho tôi 10%, 20%, 30%. Tới là đụng tới cái thằng out pocket thôi. Dù tương nhật tới khi bây giờ không, rồi mình đi mổ đi. Mình đi mổ mắt. Chạc bác sĩ nói ok, bây giờ đó sau khi bảo hiểm trả phần của vô trả phải 300 mấy. Mình trả 10%. Mình trả 300 mấy, tức là họ chạc cho bên bảo hiểm chạc khoảng chừng gần 4.000. Mình trả 10%, mình trả 300 mấy.
6: Bây giờ mình đang có cái bệnh sẵn, có cái bệnh rồi. Ví dụ mình đang có ung thư đi, mình mua Obamacare, thì họ có cover cho cái bệnh sẵn của tôi đó hay không?
8: Obamacare sẽ cover những bệnh đang có sẵn, nhưng mà cancer ở Houston, thằng MD Anderson không có cho mình vô. Tất cả các plan Obamacare không có sử dụng MD Anderson được. Mình bị cancer, mình phải đi thằng khác, thì tôi chọn thằng cái hãng này. Họ nói nếu bây giờ ông mua cái chương trình Premier thì ông được quyền đi vô Memorial, ông được quyền đi vô Methodist, ông được quyền vô St. Luke. Thì mình phải trị cancer trong những cái center đó.
6: Mình cũng cover sẵn, thí dụ như không phải là cancer đi, người đó phải chạy thận chẳng hạn.
8: Đúng.
6: Thì cũng được cover cái bệnh sẵn.
8: Họ không có ngoại trừ trường hợp bị cái kia là pre-existing condition, những bệnh trước đó họ không có từ chối. Đó thì họ vẫn cho mình điều trị những bệnh đó. Nhưng mà mình chỉ được đi theo những bệnh viện, những bác sĩ mà nhận trong đất quốc của họ thôi.
6: Họ có giới hạn cái tiền chữa bệnh của mình không?
8: Mình không có nghe nói chuyện đó. Mình xăm thăm sẽ nghe chuyện là ok, ông điều trị cái bệnh của ông tới 1 triệu rồi đó, tụi tôi không cover nữa. Thì nó có nghe nói, nhưng mà trong cái giấy tờ họ không nói chuyện đó.
6: Có giới hạn cái ngày nằm bệnh viện, có giới hạn về cái những vấn đề ở trong nursing home hay rehab gì không anh?
8: Có, cái đó có.
6: Là có giới
8: cái
6: hạn.
8: Medicare nó có giới hạn.
6: Có
8: giới hạn bao nhiêu ngày tối đa trong một đời người, trong một đợt. Có theo từng đợt và theo cái đời người.
6: Rồi hết cái giới hạn đó là phải đem về nhà luôn.
8: Mình tự lo.
6: Kể cả Medicare cũng vậy luôn hả?
8: Dạ, đúng rồi.
6: Cũng hơi mệt ha. Nếu
8: mệt, dạ.
6: Nếu như mà tôi không có đủ Medicare mà cũng không có đủ trợ cấp Marketplace thì mình có cái chọn lựa nào nữa?
8: Không biết. Nếu bây giờ sống trong quận Harris County thì có thẻ vàng. Nếu trong Harris County mà mình không có điều kiện là mình không có đủ điều kiện để có Medicare, Medicaid hay Obamacare thì thẻ vàng là cái bước cái chọn mà coi như là cuối cùng tối ưu nhất của mình.
6: Bởi quý vị nha, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi về cái tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội. Nếu quý vị có những thắc mắc thì hãy gọi vô ngay bây giờ, để không thì Tường Minh có những cái câu hỏi gọi như là chung chung thôi. Còn các câu hỏi chi tiết của quý vị thì quý vị có thể gọi. Nếu như mà thu nhập năm sau mình tăng hoặc là mình có giảm trợ cấp, mình có bị đòi lại khi mà khai thuế không ạ? Và khai form 1055 như thế nào? Mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Dạ xin chào.
11: Dạ xin chào chị Tùng Minh với chào anh Bảo. Xin cho anh Bảo cho con hỏi là nếu mà mình lập gia đình với cái người mà họ có lương hưu cao mà họ không chỉ có Medicare với lại vô cái chương trình Augmented thôi, mà trước khi mình lập gia đình thì mình có đủ điều kiện để mình có lương thấp mà có thể xin được QMB. Thì như vậy khi lập gia đình xong rồi thì là nhà nước sẽ tính cái lương của mình theo cái lương tổng cộng của hai vợ chồng. Rồi vậy là mình mất cái QMB, mình phải, vậy là mình được cái gì thưa anh Bảo?
8: Dạ thì tiếp tục cái kế tiếp là cái SMB hay QI hay là không có được gì hết luôn?
11: Ờ. Dạ. Ờ, nếu vậy là khi đó thì mình phải đi lên trên social, mình khai cái tình trạng lập gia đình mới của mình để cho họ điều chỉnh cái Medicare của mình hả? Phải không anh?
8: Dạ đúng rồi. Khi bây giờ mình có trường hợp đó, mình có thể điều chỉnh với Sở An sinh Xã hội để coi thử cái tiền hưu mình như thế nào, đồng thời báo với bên kiểu tiểu bang cho chương trình QMB. Tại vì họ cũng thông báo cho mình biết là ok, nếu bây giờ ông bà có thay đổi trong cuộc sống thì tụi tôi cần biết sau ngày 14 tây của tháng kế tiếp. Trước 14 tây, trong 14 ngày của tháng kế tiếp.
11: Rồi như vậy mình không có cái gì hết, là mình đi theo cái chương trình của người chồng họ lựa, họ có advantage thì mình cũng phải mất cái QMB đi, mình cũng phải lựa advantage giống vậy. Rồi mình có ở cái level cao hơn, mình phải trả tiền nhờ để đắt cái bond out pocket này kia, mọi thứ nhiều hơn. Coi như mình không còn đủ điều kiện QMB hay SMB nữa thì mình phải chỉ có cái chọn lựa đó thôi, không có cái gì khác nữa hả anh Bảo?
8: Tức là mình không còn được giúp đỡ nữa, nhưng mà vấn đề mình chọn cái hãng Medicare Advantage là quyền mình. Mình không cần phải đi theo ông kia. Mình đi cái hãng khác nếu mình muốn. Nhưng mà mình không có được giúp đỡ của chính phủ trong vấn đề được trợ giúp trả cho QMB như SMB thôi. Nhưng mà mình tự do chọn cái hãng khác. Nếu mà mình cần đi hãng khác hay mình đi về với Original Medicare cũng được.
11: Ok. Dạ, dạ, thì vậy là hiểu rồi. Dạ, thưa, cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, chào chị Tường Minh.
6: Dạ, xin chào chị. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. Dạ, chào.
12: Dạ, chào chị Tường Minh với anh Bảo. À, tôi muốn hỏi là sang năm tháng 2 là tôi được 65 tuổi. Như vậy tháng 10 này tôi đi nộp đơn xin mà tôi vẫn còn đi làm, thì là khi mà nộp đơn tôi cần phải lên Sở An sinh Xã hội điền đơn không, hay là mình điền đơn ở nhà online cũng được ạ?
8: À, khi đi làm như vậy thì trong hãng có bảo hiểm không ạ?
12: Hello,
8: ở trong hãng còn bảo hiểm không ạ?
12: Dạ có ạ.
8: Có rồi. Đầu tiên đó, mình nên hỏi với hãng là nếu tôi sẽ tới 65 tuổi tôi làm Medicare thì ở đây có bắt tôi phải mua một bạc bi hay không? Nha. Nếu bây giờ họ bắt phải mua bạc bi thì mình phải mua bạc bi. Nếu họ nói không cần bạc bi thì mình chỉ cần làm A không cũng được. Và tất cả những cái việc đó mình có thể làm online được, không cần phải tới office.
12: Dạ, coi như là mình hãng thì nó vẫn cho mua bảo hiểm như thường lệ. Thì giờ mình chỉ cần lên xin phạt A thôi phải không anh?
8: Dạ đúng rồi. Nếu bây giờ hãng nói ok, ông không cần mua bạc bi, tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường. Như là ông chưa retire cũng bình thường như ông đi làm trong hãng thôi. Thì mình không cần phải mua bạc bi, mua bạc A không cũng được.
12: Bây giờ mình lên online mình điền vô là vô website nào vậy anh?
8: Dạ, website của họ là ssa.gov.
12: Anh đọc lại thì cũng đúng, nó đang mất sóng là không nghe rõ.
8: Dạ, ssa.gov, ssa.gov.
12: Ok, dạ cảm ơn anh Bảo với chị Hồng Minh ạ.
6: Dạ vâng, cảm ơn chú.
12: Dạ.
6: Dạ, xin chào. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp. Dạ, mời quý vị. Xin mời ạ. 0804. Mời quý vị lên tiếng. Dạ, chưa nghe được quý vị nhé. Dạ, chúng tôi xin mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. 8673.
13: À, dạ, chào chị với lại chào anh Bảo. Anh Bảo ơi, cho hỏi là tôi có Medicare rồi, nhưng mà ở trong hãng ấy, người ta cho mình mua supplement mà nó là PPO. Thế cho hỏi là tại sao không phải supplement advantage mà PPO. Vậy cho hỏi là nếu mà lúc mà mấy người ta quảng cáo, người ta cứ nói là một là mua giữ Medicare original thì mình mua supplement với lại advantage HMO, nhưng mà người ta không có nói cho người khác là mua PPO. Vậy thì nếu mà mình có PPO thì nó có tốt hơn cái original supplement không?
8: Dạ không, nó có phần tốt hơn, phần không tốt hơn giữa cái PPO và cái supplement. Cái supplement sẽ mạnh hơn trong cái chuyện là mình sử dụng cái network bác sĩ bệnh viện so với cái PPO. Cái PPO thì mình chỉ đóng tiền out pocket khi nào mình sử dụng và co-pay co-insurance khi mình sử dụng. Còn cái supplement mình đóng tiền trước mỗi tháng dù không có xài.
13: Tại vì mình được mua của vẫn của trong cái hãng hồi xưa mình làm ấy, mình chỉ đóng có 25 đồng tháng mà mình đi bác sĩ cái gì mình cũng không mất tiền hết, mà mình cũng không cần phải có bác sĩ giới thiệu, mình cũng được quyền gọi bất cứ cái bác sĩ nào mình đi. Nhưng mà tại vì mình đang muốn hỏi là supplement thì nó cũng là mình không cần phải giới thiệu, nhưng mình lại phải đóng hàng tháng. Còn này mình đóng hàng tháng có 25 đồng của hãng, nó vẫn cho mình mua ấy. Vậy thì anh nghĩ nó có tốt không?
8: Tốt chứ.
13: Tại vì nếu mà người ta bảo là mình cứ đi với cái thằng supplement, mình cứ đi với cái thằng Advantage này ấy, mà mai mốt mình có chuyện gì mà mình muốn quay lại cái thằng supplement nó thì nó khó lắm.
8: Đúng. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, mình đóng cho hãng 25 đồng và hãng mình là đi PPO.
13: Dạ.
8: Ok. Cái supplement ở ngoài khoảng 200 một tháng, chưa tính thuốc.
13: Ok.
8: Ok. Chuyện thứ nhất.
13: Ok.
8: Cái chuyện thứ hai mình cần lưu ý, thí dụ bây giờ mình cần quay lại supplement ở trong trường hợp nào, vì bệnh mình hay về khu vực mình sống?
13: Mình sợ mai mốt là mình sợ mình già, mình không có ở cái chỗ khu vực mình sống này mà mình đi chỗ khác ấy, thì mình vẫn còn mình có cái PPO đấy, thì mình đi chỗ khác mình có xài được hay là không?
8: Cái đó tùy theo hãng bảo hiểm của hãng, là hãng nó rộng có nào.
13: Mình đang có Blue Cross Blue Shield.
8: Cái đó tùy theo hãng thôi. Thí dụ bây giờ tôi giờ qua tiểu bang khác, hãng nó tao không có bán bên đó được, mày phải đi ngoài mà tự mua ở ngoài, mình thua, mình phải tự đi kiếm ở ngoài hãng tương đương. Mình không được giúp 25 đồng tháng nữa, phải tự ra tiền. Ví dụ như vậy.
13: Nhưng mà cái lúc đấy là nếu mà mình quay lại cái supplement ấy thì có rất là khó không đấy nhỉ?
8: Rất là khó, tại vì họ được quyền từ chối vậy.
13: Nếu
8: mà supplement chỉ bán cho mình lúc 65 tuổi thôi.
13: Ok.
8: Nhưng mà cái cơ hội mình đi như vậy thì ít hay nhiều, cái cơ hội bệnh mình có, mình bệnh những bệnh gì, có cần phải đi supplement hay không? Hay bây giờ cái bảo hiểm mình, PPO mình, họ đã cover cho mình good rồi.
13: Tại vì hiện tại bây giờ ấy thì là cái mà deductible của một năm á, mình chỉ có 1,000 thôi.
8: Ồ, quá tốt rồi.
13: Không phải giảm một cái gì.
8: Đó là quá tốt.
13: 1,000 thôi. Còn mình đi bác sĩ cái gì không có phải giảm một đồng nào hết cả.
8: Cái out pocket 1,000 đồng là quá quá good rồi.
13: Vâng, mà mình tại vì như vậy thì mình đang nghĩ là mình good, nhưng mà mình lại đang nghĩ lỡ mà mai mốt mình già mà mình không ở đây mà mình lại đi về với con mình ở cái tiểu bang khác ấy, thì mình nghĩ là lúc đấy mình quay lại cái này thì không biết là nó có cho mình đi lên hãng mình hỏi ấy, thì hãng nó nói á, mày muốn đi chỗ nào cũng được, nghĩa là cái chỗ nào nó nhận cái bảo hiểm Blue Cross Blue Shield này nó nhận cái của mày, còn nếu mà nó không nhận ấy thì mày cứ đi rồi người ta sẽ reimburse lại tiền lại cho mình, cái đấy là trên hãng nó nói.
8: Thì tức là bây giờ ví dụ bây giờ rất là dễ, quá là dễ rồi, bây giờ thì hỏi bên phía người con họ có nhận Blue Shield không.
13: Ok.
8: Đúng không? Bây giờ tôi chỉ muốn về khu vực đó, tôi muốn về về Cali, tôi muốn về về New York, tôi muốn về về bên Austin, muốn về về bên San Antonio. Thì mình hỏi trước,
13: okay.
8: Ở đây có nhận cung cấp siêu không? Nếu mà có, mình khỏe rồi.
13: Ok.
6: Dạ.
13: Ok. Yeah. Cảm ơn anh nha.
8: Yeah.
13: Cảm ơn chị nha.
6: Cảm ơn cô. Rất là tiếc, xin lỗi quý vị rất là nhiều đã chờ lâu. 0804, nhưng mà chúng tôi phải dừng chương trình rồi, bởi vì đã là 3:55 rồi, không lấn chương trình sau được, cho nên xin lỗi quý vị 0804 nha. Lần sau quý vị gọi sớm dùm cho Tường Minh cũng như là anh Mai Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
14: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
15: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
16: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
15: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
16: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
15: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
20: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cùng Chắp Cánh Bay, hợp soạn bởi Trúc Hồ và Việt Dũng qua phần trình bày của các ca sĩ tại hải ngoại. Và những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Mời quý vị một lần nữa trở lại tham gia chương trình cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này cũng xin được một lần nữa cất lên để chúng ta tưởng niệm tròn 25 năm biến cố ngày 11 tháng 9.

0: Dạ thưa quý thính giả, Việt Dũng và Trúc Hồ cùng hợp soạn ca khúc này không lâu sau khi xảy ra tấn thảm kịch ngày 11 tháng 9. Và mới đó thôi mà ngày hôm qua đã tròn 25 năm của sự kiện này. Không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để chúng ta thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng nhiều vết thương lòng vẫn chưa lành, phải không chị Thùy Trang từ Houston? Nam Dương xin chào chị trong buổi chiều thứ bảy hôm nay.
1: Trước hết cho phép chị Trang kính cái lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương. Nghe cái bài hát này, chị Trang không nhớ không đầm, đó là một cái bài hát tiếng Anh, nó cũng có là We Will Fly Again, right? Thì làm cho Thùy Trang cũng tâm hồn trùng đi một tí xíu để tưởng niệm và nhớ lại cái ngày mà thảm họa cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là 25 năm về trước, phải không Nam Dương?
0: Dạ đúng. Yeah. Nam Dương nhớ vào dịp 20 năm, Nam Dương có tới New York để thăm khu vực tưởng niệm Ground Zero. Mà mới đó lại thêm 5 năm nữa trôi qua rồi, nhanh quá. Không biết là vào ngày hôm qua mà của 25 năm trước đó, chị Thùy Trang đối diện với những hình ảnh trên TV như thế nào?
1: Nói về cái ngày đó và trong vòng 25 năm trước đó, thật sự lúc đó Thùy Trang đang đi làm. Nghe cái tình đó, thật sự là cái tim của mình nó muốn...
0: nổ tung.
1: Dạ, mình không ngờ nó xảy ra như vậy. Mình không ngờ, tức là phải lặng đi một thời lâu rồi lúc đó mình mới tỉnh hồn lại.
0: Nam Dương
1: không
0: thì
1: cái chuyện gì nó xảy ra.
0: Lúc đó vẫn còn ở Việt Nam, là một cậu bé thôi. Không biết trên màn hình mình đang xảy ra cái gì, không biết người lớn đang làm gì. Thành ra là sau đó nó lại dẫn đến một cái chuyện khác, là mỗi một ngày sau đó đó, bà ngoại của mình nói mình là hãy lấy mọi tờ báo ở Việt Nam lúc đó có cái tin nào liên quan tới cái chuyện đó là đọc lớn cho bà nghe, tại vì lúc đó mắt bà không còn nhìn thấy rõ nữa. Đó, thì thành ra biết đâu ngày hôm nay mình đọc tin được cho quý vị cũng nhờ mình đã luyện từ hồi đó. Nói vui chút xíu thôi.
1: Kinh khủng quá. Và chị Trang cũng như Nam Dương là có ghé lại để viếng sau vài năm. Sau đó, thì lúc đó nó mới, nó còn vẫn còn chưa có được xây dựng lại. Nó vẫn còn là còn tro, còn những cái hư hại.
0: Bây giờ thì nó đẹp lắm. Thành ra có dịp nào quý vị đến New York cũng đến thăm đài tưởng niệm. Lúc đó Nam Dương cũng ráng tìm tên của những người Việt Nam mà đã vong mạng trong cái biến cố đó đó. Cũng may mắn là sau khi đi hết 4 dòng, 4 cái bờ hồ rất là lớn, cuối cùng mình cũng tìm được và chụp một vài tấm hình kỷ niệm bên cạnh những cái tên Việt Nam xấu số và rất nhiều người khác. À, nhân nói đến cái công trình mà đài tưởng niệm khu vực Ground Zero đó đó chị Thùy Trang, thì Nam Dương tình cờ biết được cái người mà đã thiết kế nên đại công trình đó là một người di cư, thưa quý thính giả. Và câu chuyện về người di cư đó Nam Dương đã đưa đến trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hồi sáng ngày hôm nay ở Dallas, và tối ngày hôm nay hình như 6:30 ở Houston cũng là chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm. Quý vị đón nghe để coi coi người di cư đó là ai mà đã có thể tạo ra được một biểu tượng xen lẫn đau thương và hy vọng như vậy. Và đó là chuyện của 25 năm trước, còn cái chuyện gần đây nhất mới đó mà đã xuống Houston được một tuần rồi đó. Mau quá đi.
1: Nhanh quá. Không ở lại thêm mấy tuần nữa Nam Dương. Bây giờ thì trở lại chương trình thôi. Thưa quý vị, để chào đón những quý vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
0: Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị đã giữ đường dây trong những vị thính giả đầu tiên. Vì cũng lâu lâu chúng ta mới có một con số tròn trịa kỷ niệm, tưởng niệm như vậy. Cho nên chúng tôi hơi dài lời một chút ha. Và sau đây xin được mời quý vị có 4 số cuối là 5468 mở đầu chương trình nha.
1: Dạ xin chào 5468.
0: Dạ.
2: Hello, chào hai người đẹp, thì sao như Nam Dương khỏe không?
0: Dạ. Khỏe.
1: Lúc nào nghe giọng của anh Hoàng là khỏe rồi.
0: Đang
1: không
0: buồn
1: khỏe
0: đó.
1: Cũng khỏe anh Hoàng ơi.
0: Đang buồn mà nghe giọng anh là đổi tông liền.
1: Ờ, là vui liền á.
0: Dạ, anh khỏe không anh?
2: Vẫn khỏe, vẫn chạy xe bình thường mỗi ngày.
0: Dạ, rồi.
1: Vẫn cười hả anh Hoàng? Dạ, vẫn cười.
2: Đúng rồi.
1: Đúng
2: rồi. Cười là 10 tháng thuốc bổ mà.
0: Đúng rồi, cười nhiều lên anh. Người ta có chửi mình khùng mình cũng cười nữa.
1: Đúng rồi, ngủ dậy mở mắt ra là cười đi anh Hoàng, phải không?
2: Rồi, đúng rồi, nói chung chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra, nhưng chuyện gì nó cũng sẽ qua.
0: Dạ đúng, hay đó. Dạ, rồi anh Hoàng muốn nghe bài gì chiều nay?
2: À, thôi cho anh yêu cầu bản Tình Mình Là Số 0 nha.
0: Tình Mình Là Số 0. Dạ. Tình Mình Là Số 0.
1: Tại sao số 0 vậy? Số 10 cho nó bù đi.
2: Số 0.
1: Dạ. Mà số 0 nó cũng giống số 10 nên nó cũng bù luôn anh Hoàng. Tình mình là bù luôn. Rồi.
2: Bù luôn.
0: Dạ rồi. Anh ơi, nhưng mà hình như Nam Dương thấy bản này có tên chính xác là Người tình là số 1 hay là Tình người là số 0?
2: Tình mình là số 0.
0: Tình mình là số 0. Nam Dương thấy ở đây là một bài hát người sáng tác và trình bày đều là AI hết. Và chúng tôi không chủ trương phát nhạc AI, mong anh thông cảm nha. Thành ra anh có thể yêu cầu một tiếng hát, một bài khác. Hoặc là anh có nhớ chính xác cái tiếng hát hát bài đó mà là người thật là ai không?
2: Cái này là nhạc mới 2006, cũng biết
0: dạ.
2: Nó không thể hiện AI gì
0: cho nó là AI đó anh ơi. Bây giờ AI nó ghê lắm, nó để tên người hát là tên người luôn, chứ nó không còn để là AI nữa. Nhưng mà với những người làm trong truyền thông thì chỉ cần nhìn qua là biết là người ta đang cho anh xem cả hình người và tiếng hát đều không phải là thật nha. Dạ, thành ra
2: vậy cho anh yêu cầu bản Buồn lắm em ơi đi.
0: Dạ rồi, Buồn lắm em ơi ha.
1: Rồi. Rồi, tình buồn xong giờ là buồn hả?
0: Tưởng buồn mẹ, xong rồi vui chứ
1: vui.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ.
2: Rồi, có luôn không?
0: Dạ có, Nam Dương đã tìm thấy bản nhạc này với rồi. Người hát.
1: Dạ. Không phải máy hát. Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều nha.
0: Rồi, tạm biệt anh Hoàng.
1: Anh Hoàng.
0: Dạ, và sau đây xin được mời 6937 tiếp nối chương trình. Dạ, xin chào 6937.
3: Chào Nam Dương, chào chị Trang.
0: Dạ,
1: chào cô Sương.
0: Cô Sương khỏe không?
3: Dạ, cô Sương khỏe.
1: Hôm nay nghe cô Sương cười đấy nha, vậy là cô Sương khỏe, phải không?
3: Cô Sương khỏe, nhưng mà thôi đừng nhớ những cái gì 25 năm rồi đi. Bây giờ cho cô Sương xin bản bài Hương ca vô tận.
0: Cô nói đừng nhớ, cô nói đừng nhớ mà cô muốn vô tận luôn, nha. Là cô đang nhớ nhiều đó. Rồi.
1: Những cái kỷ niệm nào cô Sương vui hay buồn? Nói cho chị Trang nghe đi.
3: Cô Sương thì vui lắm, nhưng mà sao ai nói cô Sương cũng thấy mà cô Sương thấy buồn buồn, mà cô không hiểu sao cô thấy cô vui, cô đâu có buồn gì đâu mà. Ai cũng nói vui là được rồi.
0: Ý là người ta nghe giọng cô Sương, người ta nói là cô Sương buồn, mà cô thì thật sự đang rất vui. Phải không?
1: Nhưng
3: cô vui cũng có buồn.
0: Dạ.
1: Nhưng mà Thùy Trang thấy nghe giọng mà... cô thì Thùy Trang thấy là cô vui, tại vì cái giọng của cô đâu nghe buồn đâu.
0: Thôi bây giờ mai mốt mà ai nói cô vậy đó, cô cứ nói là thông cảm đi, tại cơ địa tôi nói vậy á.
1: Đổi không được. Đổ thừa đi cô Thùy.
3: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, rồi bài Hương ca vô tận, Nam Dương đã tìm thấy bản nhạc này. Và thưa quý vị, 5919 sẽ tiếp nối chương trình. Dạ xin chào.
4: Ô chủ, một tuần nữa đó tôi qua nữa rồi. Lại
0: dạ, quá. Nhanh quá anh hả?
4: Dạ đúng rồi, mới gặp Nam Dương, mới nói chuyện với trên mới mà không có hiểu tâm. Bây giờ quay lại rồi gặp trở lại ở Đà Lạt nữa rồi.
0: Bởi dạ vậy, quá. Cuộc sống nó trôi qua nhanh lắm anh ơi.
1: Nhanh,
0: nó biến thiên liên tục.
4: Dạ. Rồi, đúng rồi, bởi người mình mau già phải rồi.
1: Thôi đừng nói già anh Tấn, đừng nói già, người mình mau lớn.
0: Thì cha không chịu được đó đâu.
4: Yêu đời thì nó phải trẻ hoài, còn không thì mau lớn.
1: Mau lớn.
0: Dạ. Rồi, anh Tấn muốn nghe bài gì chiều nay?
4: Dạ, cảm ơn anh chị em cũng khỏe. Bài Thu Sầu đi. Cá mùa thu mà giống mùa hè, đóng quá.
1: Dạ.
0: Người ta đang mong tới thu mà anh là thu sầu. Dạ.
4: Thu sầu. Có sầu cái đó nó có mới có mưa chứ. Có mưa nó mới đợi lâu quá.
1: Cái mùa thu là cái mùa lãng mạn hết Tấn. Cái lãng mạn chắc làm cho cái tâm hồn dạ, nó trùng xuống chứ nó sầu.
4: Dạ đúng rồi.
0: Dạ
4: rồi. Sau cái năm, sau năm nay sao mà mùa thu mà nắng nóng quá trời luôn.
0: Dạ, năm nay là năm nóng nhất thế giới đó. Mới thấy cái tin đó đây. Dạ.
4: Dạ. Dạ rồi.
0: Rồi.
4: Thôi bằng nhạc này tặng cho anh chị, chúc anh chị ngày cuối tuần làm việc vui vẻ, còn ngày mai nữa, quên, bữa nay mới thứ bảy rồi.
0: Dạ đúng rồi, còn ngày mai nữa nha, đừng cắt bớt nha.
4: Dạ, dạ, dạ. Ngày mai nữa, dạ rồi.
0: Rồi.
4: Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, rồi nghe nhạc, rồi chúc tặng hết cho quý vị khán giả ngày này luôn.
0: Dạ, cảm ơn anh.
4: Ok, bye anh chị.
0: Dạ, chào anh.
4: Rồi, thank you, bye.
0: Và xin mời thêm một vị nữa trước khi chúng tôi phát nhạc nha quý vị. Xin chào 6032. Dạ.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Đã nghe rồi ạ. Đã nghe rồi.
5: À, chào Nam Dương và chị Trang.
1: À, chú Sự. Lâu quá rồi đó nha, chú Nghĩa.
0: Chú Sự hay chú Nghĩa? Chú Sự.
1: Chú Nghĩa.
5: À, vâng.
1: Chú Nghĩa, không phải chú Sự.
0: Không phải chú Sự hả? Sao nghe giống giọng chú Sự?
1: Dạ. Phải chú Nghĩa không? Không. Chú Trang nhớ. Cô Hoàng có khỏe không ở chú Nghĩa?
0: Dạ.
5: Vâng, khỏe.
1: Chú Trang có đang nhớ cô chú đây mà không thấy lâu quá, không thấy cô chú gọi. Bây giờ là chú lại gọi. Cảm ơn chú rất nhiều nha. Chú đi chơi về hay sao? Dạ.
5: Không, ở nhà theo chị Hoàng. Thì Phạm còn đi đâu vài chút gần gần đây thôi.
0: Dạ, rồi, ngày hôm nay chú muốn nghe bài gì?
5: À, để kỷ niệm một mối tình đầu tiên lúc 20 tuổi đó. Đó là nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp.
0: Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp, mà hình như thấy lần nào gọi vô chú cũng kỷ niệm mối tình đầu đó hết.
1: Không biết cô có ngồi kế bên không chú?
0: Làm gì không?
1: Cô ngồi...
5: Người này là người thứ hai mới chính thức, còn người đầu là người mới người tình.
0: Đó, người ta nô liền kìa.
1: Nô liền.
0: Người ta nô liền kìa, chú ơi. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi.
6: Chị Trang ơi.
1: Dạ.
6: Về ai? Về
1: Nam Dương.
6: Nam Dương. Trời ơi, lâu ngày quá.
0: Dạ.
1: Đúng rồi. Lâu rồi đã nhớ giọng cô chú ghê đó.
6: Dạ, lâu rồi mà tôi thấy cô tính đi nên mà... Khi tôi yêu cầu chủ một lần đó tới giờ giờ cho tôi yêu cầu bài hát Trách Ai Vô Tình.
0: Đó, thấy chưa? Người ta đáp lại liền. Trách ai vô tình liền. Đó.
1: Thấy chưa chú Nghĩa?
0: Đó.
1: Vô tình chưa?
0: Thấy chưa?
1: Người kể đó mà lại không nhớ, mà lại cứ nhớ người thứ nhất là sao?
0: Chú phải cẩn thận nha.
6: Nha.
1: Dạ. Thì chào với năm.
6: Tôi nói về cô chủ ngay này. Dạ. Chỉ có người yêu rồi mà người yêu nói cho đúng ở giữa quê không được đẹp, đi lên thành phố. Khi ở trong gia đình tôi mày thấy ông hiền, mày biểu tôi lấy ông, dù tôi lấy ông chẳng phải tôi yêu đâu nghe.
0: Dạ, lấy người lấy người thương mình đó. Rồi, hiểu rồi.
6: À, tôi còn nhỏ tôi không biết. À, thành thành tôi yêu.
1: Chú Nghĩa ơi, khai thiệt hết rồi. Thôi.
0: Thôi.
1: À, chị Trang với Nam Dương xin lỗi nha.
0: Mình ngưng ở đây đi chứ hồi cháy nhà đó.
1: Dạ, hồi cháy nhà mất công là chị Trang với Nam Dương không có lửa để đốt đâu, có xăng để đốt đâu nha. Rồi, cảm ơn cô chú rất nhiều.
6: Ngô Quốc Linh, Ngô Quốc Linh hát.
0: Chắc ai vô tình Ngô Quốc Linh ha. Rồi, cảm ơn cô nha.
6: Rồi, cảm ơn
1: cô chú.
5: Năm tin mình đẹp thì ai hát cũng được nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô chú rất nhiều.
5: Cảm ơn
0: là hai cô chú của mình. Dạ. Nhưng mà nghe tiếng của hai cô chú vui vẻ như vậy đó, Nam Dương lại nhớ cái chuyện mà mình nghe được tuần trước khi xuống Houston, mà không biết chị Thùy Trang có biết chưa. Chị Thùy Trang có nhớ bác Trần không?
1: Nhớ chứ.
0: Dạ. Lâu lắm rồi không nghe tiếng của bác Trần. Nhưng mà tuần rồi xuống Houston, Nam Dương được cho biết là bác đã qua đời rồi. Bác đã qua đời rồi. Qua một người quen có cho biết là bác Trần đã qua đời. Thành ra chúng ta có những tiếng nói xuất hiện trên làn sóng rồi lâu ngày không thấy. Có thể là họ dời qua tiểu bang khác, họ đi đâu đó hay như thế nào đó. Nhưng cũng có khi là họ không còn bên cạnh chúng ta nữa. Thành ra là nhưng chợt nhớ đến thì xin có một lời chia buồn đến gia đình của bác Trần. Cảm ơn bác đã góp tiếng trên làn sóng của Việt Radio suốt rất là nhiều năm. Phải không chị?
1: Đúng rồi, và chị Trang chắc là vong linh của bác chắc bây giờ cũng đã lên trên, nếu mà bên đạo thì lên trời với Chúa, và bên Phật thì lên thiết bàn, phải không Nam
0: Dương? Dạ, đúng rồi.
1: Thì cũng rất là nhớ cái giọng của bác Trần hoặc là bác Minh, đó chị Trang vẫn còn nhớ.
0: Cảm ơn chị. Và thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta phải trở lại với âm nhạc thôi. Với nhạc phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là bài Hương Ca Vô Tận. Với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình. Và thật nhanh chúng tôi sẽ trở lại với những vị thính giả tiếp nối. Mong quý vị tiếp tục đợi trên đường dây, đừng rời làn sóng nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, bài Hương Ca Vô Tận với tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Và sau đây để liên tục chương trình, thưa quý vị, Buồn Lắm Em Ơi với tiếng hát của nam ca sĩ Đình Quang sẽ tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều nay.

Thưa quý thính giả, và sau đây để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình sẽ là nhạc phẩm Thu Sầu, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương. Và sau nhạc phẩm này, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại cũng như gọi vô từ đầu phần thứ hai. Nam Dương và Thùy Trang vẫn còn những vị thính giả đang đợi, mong quý vị kiên nhẫn một chút để chúng ta trở lại và trò chuyện với nhau trong phần thứ hai của chương trình quý vị nha. Và thưa quý thính giả, Thu Sầu với tiếng hát Giang Hồng Ngọc ngay sau đây.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối Phương Anh vừa trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, Ngàn năm tình vẫn đẹp, để mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn nhạc thay lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại quen thuộc để tham gia chương trình. Đó là hai số điện thoại nào chị Thùy Trang hả?
1: Bây giờ muốn chị Trang nói Houston hay Dallas đây?
0: Nói hết luôn.
1: Kính thưa quý vị, 713-931-1560 và 214-230-1480 thưa quý vị.
0: Dạ, để cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và có vị thính giả nào từ Houston đang đợi không chị ơi? Đường dây của Dallas thì đã trống trở lại.
1: Thùy Trang đang có 3 vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây và Thùy Trang rất cảm ơn là quý vị rất là kiên nhẫn để chờ đợi. Và bây giờ thì Thình mình mời một vị thính giả đầu tiên
0: xin chào.
1: Trong cái phần thứ hai này đi. Rồi, cho phép Thùy Trang được mời 2783. Dạ, xin chào 2783.
2: Chào Thùy Trang, chào Nam Dương.
1: À, người yêu của lính của Thùy Trang.
0: Chào cô.
1: Khỏe không?
2: Cảm ơn Thùy Trang, Nam Dương. Hôm nay để tưởng nhớ một vị sao băng trong ban nhạc sao băng mất, một người mà tôi yêu rất là thương nhớ, rất thương giọng hát của Thanh Phong. Thật ra tôi toàn nhạc phẩm Người em xóm đảo Thanh Phong hát đi.
0: Hay quá. Người em xóm đảo. Cô có kỷ niệm gì với riêng ca sĩ Thanh Phong không? Hay là chỉ yêu thích qua âm nhạc thôi? Có từng gặp ngoài đời không cô?
2: Ngày xưa ở Việt Nam có đi coi Thanh Phong hát em.
0: Dạ.
2: Và qua đây thì không gặp được Thanh Phong nữa.
0: Dạ.
2: Mà rất thích là băng tâm ca sao băng này.
0: Dạ.
2: Duy Mỹ Phương Đại và Thanh Phong.
0: Dạ.
2: Với lại Thanh Phong, gương mặt Thanh Phong, ông xã cô Dương hao hao giống như Thanh Phong vậy đó.
0: Hèn gì.
1: đó cũng là một cái lý do phải không cô Duyên?
2: Đúng rồi đó con. Dạ phẩm này tặng cho ta. Thùy Trang, Nam Dương và các thính giả nghe đài cùng các anh chiến sĩ trên toàn thế giới cùng nghe nhạc phẩm này để tưởng nhớ Thanh Phong.
0: Cảm ơn cô. Nhưng mà
1: cô Duyên,
0: Người em xóm đạo, Nam Dương đã kịp ghi xuống rồi. Mà cô Sương ơi, cô Sương có biết là cố ca sĩ Thanh Phong xin lỗi cô Duyên có biết là cố ca sĩ Thanh Phong là dáng người rất là nhỏ con giống như ca sĩ Don Hồ ha, nhưng mà giọng hát của ông thì rất là nội lực. Nam Dương thấy nhìn gương mặt của ông thì cảm giác ông rất là nhỏ con, nhưng mà có một gương mặt mà bây giờ mình hay nói là baby đó ha, nhìn rất là trong sáng thánh thiện lắm. Nhưng mà lần đầu tiên Nam Dương được nghe chú Thanh Phong biết chú đó là qua cái bản hợp ca Đêm Nguyện Cầu của Trung Tâm Asia đó. Có một người bước ra cuối chương trình cất cao lên cái câu Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này, là chính tiếng hát của Thanh Phong làm cho Nam Dương ấn tượng tới bây giờ. Là nhìn sắc vóc của chú đó thì đúng là không có quá nhỏ con, nhưng mà cũng không có phải là quá bệ vệ như những ca sĩ đứng bên cạnh. Mà khi chú cất cái câu Thượng Đế hỡi có thấu lên một cái thôi là thấy thấu liền đó cô.
1: Một giọng hát rất là nội lực.
2: So với Duy Mỹ thì Thanh Phong rùng nhất.
0: Rồi cảm ơn cô đã chia sẻ kỷ niệm.
1: Phương Đại, Duy Mỹ, Thanh Phong. Thùy Trang nhớ là cái ban nhạc này nổi tiếng hồi cái kỳ mà thập niên, chắc có thể là
0: xưa xưa
1: với
0: xưa.
1: Chắc cũng chưa xanh.
0: Cảm ơn cô Duy nhiều nha.
1: Cảm ơn cô Duyên rất nhiều nha.
0: Rồi, một lát nữa mình sẽ nghe Người em xóm đạo của cố ca sĩ Thanh Phong. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo 5174. Xin chào.
3: Hello.
1: Đã nghe rồi.
3: Cho yêu cầu bản nhạc Em Gái Thành Đô.
0: Em Gái Thành Đô.
3: Cô khỏe. Cô gọi mà gọi chờ hoài không được. Gọi cũng chờ mấy chục phút luôn.
0: Cảm ơn cô nha.
1: Xin lỗi cô Hồng nha, và cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cô, bản này là thư về Em Gái Thành Đô đúng không cô?
3: Đúng rồi.
0: Thư về Em Gái Thành Đô, người ta biên thơ đàng hoàng chứ không phải là em gái không nha.
1: Cái đó quan trọng lắm đó cô Hồng, phải có thơ nó mới tình cảm.
0: Đúng rồi đó. Rồi cô Hồng, cảm ơn cô nhiều nha cô ơi. Cô có lời gì muốn nói thêm không?
3: Tặng cho Nam Dương lại Thùy Trang với các khán giả nghe đài. Nam Dương cuối tuần làm việc được an bình.
0: Dạ
1: vâng, cái câu đó rất là tốt. Cảm ơn
0: cô nhiều lắm. Và bây giờ cho phép Nam Dương tạm biệt cô Hồng để mời vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc đó là...
1: Hồi nãy thì không biết vì lý do thì 8821 đã drop đường dây. Và Tiểu Trang xin lỗi nha và xin mời 8821 gọi lại nhé. Và 713-931-1560 hoặc là 214-230-1480.
0: Dạ, đường dây của hai miền đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói nôm na là mình không biết hồi nãy đó. Vị thính giả, cô yêu cầu trách ai vô tình tên gì? Nam Dương quên rồi chị Tiểu Trang hả?
1: Cô Hoàng, vợ đó. Của chú Nghĩa.
0: Cô Hoàng, khi mà nghe chú Nghĩa nói xong là cô trách ai vô tình liền. Thành ra bây giờ...
1: Tôi đưa ra một bài hát rất là hay để đối đáp lại với ngàn năm tình vẫn đẹp.
0: Thành
1: cái
0: ra
1: này
0: bây giờ,
1: thật là chú Nghĩa.
0: Thành ra bây giờ mình phải nói theo cái ngữ điệu hơi tức giận của cô. Thưa quý vị, chúc anh
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Trách ai vô tình.
1: Đúng rồi, mời cho anh cứ ôm ngàn năm tình vẫn đẹp.
0: Dạ, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với Nam Dương và Thùy Trang nha.

0: không biết vậy rồi tối nay chú có được ăn cơm không nữa.
1: Chắc bị nhéo hết, chắc chú Nghĩa sưng tay rồi.
0: Dạ không biết là cô có nấu cơm cho chú ăn không đây.
1: Thì dạ. Đó, cái đó quan trọng lắm, nó thôi là đói. Nhưng mà không sao đâu Nam Dương ơi, chắc chú Nghĩa đi ra ngoài order hamburger cũng được mà.
0: À ha, cũng đúng, dạ. Này là không phải lỗi của hai người mình nha, tại chú gây lên trước.
1: Mình chỉ hùa theo thôi mà.
0: Đúng rồi, dạ, nói giỡn thôi. Và bây giờ thì thưa quý thính giả, đường dây của hai miền vẫn đang trống. Mời quý vị gọi vô hai số điện thoại quen thuộc. Hy vọng Nam Dương và Thùy Trang vẫn còn kịp nhận thêm một hai yêu cầu âm nhạc của quý vị nữa nha. Ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày mai lại là ngày chủ nhật. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần, có nhiều cảm xúc để nói quá hả chị?
1: Đúng rồi, rất có nhiều chuyện, cho nên quý vị gọi vào nhé. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhạc và cũng kể, có thể chia sẻ một chút xíu gì về những cái tâm tình của mình. Mà Thùy Trang với Nam Dương là giữ bí mật cho quý vị, sẽ không nói cho ai hết. Phải không?
0: Tại vì quý vị tự nói trên sóng chứ có ai nói,
1: tự nói.
0: Mình đâu có nói mình đâu
1: phải
0: có nói riêng
1: giữ.
0: Đâu
1: ai có nghe nghe.
0: Dạ đúng rồi. Và thành ra là bây giờ Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Mời quý vị có 4 số cuối là 1354.
2: Thì dạ. Trang với Nam Dương khỏe không?
0: Dạ khỏe anh Nguyên. Ngày hôm nay anh Nguyên đang buồn hay vui?
1: Nghe giọng thấy vui anh Nguyên.
2: Vui hả? Buồn vui lẫn lộn.
0: Buồn vui lẫn lộn.
1: Vậy là order yêu cầu cái bài hát buồn vui lẫn lộn đi hả?
0: Có bài đó không ta?
1: Có, chắc cũng có hả? Vừa vui vừa buồn.
0: Dạ.
1: Quen em vui rồi sao em lấy chồng buồn? Chắc
2: Nam
1: có
2: Dương
1: chứ.
2: Cho anh yêu cầu bài Thư tình em gái đi Nam Dương.
0: Thư tình em
2: mà
0: gái.
2: Mà có dạ. Tiếng hát hoài lắm không?
0: Dạ, lại thêm một lá thư tình nữa hả? Dạ rồi, thư tình em gái Hoài Lâm ha. Hồi nãy là thư về em gái Thành Đô, bây giờ thư tình em gái. Dạ rồi anh. Cảm ơn anh đã gọi vô nha.
2: Rồi,
0: anh có tặng ai không?
2: Nam Dương gửi cho Nam Dương với Thùy Trang cho mọi người cùng nghe.
1: Dạ, cảm ơn Nguyên Thùy Trang, thích Hoài Lâm lắm đó. Ca nhiều bài rất là hay, trộm nhìn nhau nè, rồi nhiều bài nữa hay lắm, phải không?
0: Dạ, rồi.
1: Dạ.
2: Thì nghe thử bài này thử coi sao.
1: Dạ, thư tình em gái rồi, dạ. Cảm ơn anh Nguyên.
0: Rồi, cảm ơn anh Nguyên nhiều nha. Và bây giờ trở lại với...
2: Trở lại, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Và bây giờ trở lại với âm nhạc thì chúng ta sẽ còn khoảng 3 nhạc phẩm cuối cùng. Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh, Thư về em gái Thành Đô. Và em gái Thành Đô Phương Ý sẽ trình bày nhạc phẩm này để tiếp nối chương trình, thưa quý vị.

0: Và để tiếp nối cho thư tình em gái Thành Đô, bây giờ mình nghe thêm một lá thơ nữa nha chị Thùy Trang.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, một
1: thư
0: lá thơ
1: em
0: nữa
1: gái
0: nha.
1: Trần Nguyên đi.
0: Thư
1: Đúng
0: tình
1: rồi.
0: Em gái với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm sẽ tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quý Phi. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là thư tình em gái với tiếng hát Hoài Lâm, lá thư nào cũng buồn hết. Thường là vậy, có lá thư nào mà vui đâu. Dạ, và bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian để nghe thêm lá thư nào nữa rồi chị ơi.
1: Thôi bây giờ phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả rồi. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương chương trình. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Nhạc Yêu Cầu hoặc là Mừng Nhạc Thay Lời trong thứ bảy lần tới.
0: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang.
1: Tạm biệt.
0: Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tưởng nhớ cố ca sĩ Thanh Phong với nhạc phẩm Người Em Xóm Đạo của nhạc sĩ Bằng Giang. Trở về cái thời mà như hồi nãy Nam Dương nói đó, thời mà chú trẻ măng nhìn mặt rất là baby, không có tuổi. Thưa quý thính giả, đây cũng như một nén hương lòng mà cô Duyên gửi đến ca sĩ Thanh Phong cũng như là những người thực hiện chương trình. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai vào lúc 11 giờ trưa với những ca khúc theo tâm trạng của quý vị nha. Và đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, chúc sức khỏe và bình an đến quý thính giả xa gần.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ em
4: chụp tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò. Chị hai thì
13: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Bảo.
2: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
1: Dạ, một tuần vừa qua chắc anh Bảo rất là bận rộn phải không?
2: Dạ, tuần nào cũng như tuần đó, ngày nào cũng như ngày đó.
1: Rất là bận rộn. Em thấy anh Bảo đi sạc ra một chút xíu, sạc vô một chút xíu. Rất là khó gặp mặc dù là đối diện. Dạ, anh Bảo khỏe. Quý vị có thể gọi vào chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Và như Tường Minh vừa mới thưa thì văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo ngay trong cùng tầng lầu với đài ở địa chỉ là
2: 9999 đường Bel Air, lầu 11. Nhiều người khi mà chúng tôi nói là chúng tôi ở 9999 Bel Air, ngay góc đường Bel Air với Bellway 8, lầu 11, thì họ hỏi là vậy là ở trong khu chợ Hồng Kông hả? Thì tôi nói là dạ không, lầu 11 có nghĩa là nó phải là một cái building nó có tối thiểu cũng phải 11 tầng. Còn cái chỗ nào mà nó có 1-2 tầng thì nó không phải là cái địa chỉ đó. Nó dễ, rất là dễ nhớ, nó là ngay góc đường của Bel Air và Bellway 8. Bellway 8 và Bel Air nó chỉ có một cái building cao 12 tầng thì nó nằm ở trong đó, địa chỉ của đài cũng như văn phòng luật sư của chúng tôi nằm ở lầu 11.
1: Nếu mà mọi người thân quen của đài ấy, thì hai chọc đó là ở lầu xanh đó. Cái lầu màu xanh nên là gọi là lầu xanh.
2: Mấy cô là kỵ cái chữ đó lắm.
1: Vậy thì bây giờ nếu quý vị muốn có những câu hỏi riêng tư với anh hay là muốn hẹn gặp luật sư Phạm Ngọc Bảo thì phải làm sao?
2: Dạ vâng, cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể vào trong website là luật sư bảo.com. Nó cũng rất là dễ tìm. Thì trong cái website đó chúng tôi có cái một cái mục đó là lấy hẹn. Quý vị vô trong đó, quý vị thấy cái ngày nào, giờ nào nó còn trống, nó còn màu trắng là quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn như vậy, quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn qua cái email và cái số điện thoại của quý vị là chúng tôi xác định cái hẹn của quý vị. Cách đó là cách tốt nhất để cho quý vị lấy hẹn, bởi vì nhiều khi quý vị gọi cho chúng tôi nhưng chúng tôi ở ngoài tòa hay là giống như bây giờ đang ở trên đài, chúng tôi sẽ không trả lời được. Thì vô trong website là rất là dễ nhớ.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị 713-931-1560 và ngay bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
17: Và xin kính chào luật sư Bảo. Thưa luật sư, lần trước mấy lần nghe có cái living trust, xin luật sư vui lòng cho hỏi về cái vấn đề đó. Thứ nhất ấy, là cái đó nó cần trong trường hợp nào là một. Cái điểm thứ hai là những phí tổn cho cái đó như thế nào. Và cái điểm thứ ba nữa là khi mà vào cái trường hợp như vậy thì có được lấy tiền ra bất cứ khi nào hay không. Xin cảm ơn luật sư. Thật thân máy để nghe.
1: Dạ khoan thưa chú, bởi vì cái headphone của luật sư có một chút vấn đề thì chúng tôi sẽ nhờ chú có thể trả lời lại, đặt lại câu hỏi.
17: Vâng, câu hỏi của tôi là living trust. Thì cái living trust đó cần thiết khi nào là một. Cái điểm thứ hai là cái lợi ích của cái living trust như thế nào. Và khi mà vô đó rồi thì mình có phải đóng tiền như thế nào, rồi có thể rút tiền ra được bất cứ lúc nào hay không? Đó là những cái câu hỏi của tôi. Và nếu trừ bây giờ mình chỉ có một cái căn nhà với lại một số tiền ở trong nhà băng thì có cần phải living trust hay không? Cảm ơn luật sư.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thứ nhất đó là người ta ưa lầm lẫn về cái living trust. Cái living trust nó mục đích của nó tốt, nó hoàn toàn nó không có gì xấu hết. Đó lý do tại sao người ta có trust. Còn nếu mà nó xấu thì đâu có ai làm đâu. Mục đích của cái trust là để cho những người có tài sản nhiều. Đối với tôi là những người có shopping centers, có nhà cho mướn, có building, có những cái thứ này thứ nọ, và họ không có muốn phải ra tòa probate. tức là ra tòa thừa kế thì họ bỏ hết tất cả cái tài sản đó vô cái Living Trust. Living Trust chúng ta coi nó giống như là một cái nhà kho, và chúng ta đó là một cái nhà kho lưu động, và chúng ta bỏ cái tài sản vô trong đó. Thì cái trust nó có hai loại, một loại nó lấy ra được và một loại không bao giờ lấy ra được hết. Tại sao lại chia làm hai loại? Cái lấy ra được là bởi vì chúng ta bỏ vô nhưng mà chúng ta sợ nếu mà chúng ta cần tiền thì chúng ta lấy ra không sao hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng có thể lấy ra được. Người khác là ai? Người khác là nếu mà chúng ta bị thua kiện, chúng ta thua kiện, chúng ta có tài sản ở trong cái trust mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng lấy ra được. Đó là nó gọi là revocable trust. Còn một loại trust khác nữa đó là chúng ta bỏ vô là nó chết luôn. Ví dụ như chúng ta có 30 căn nhà cho mướn, chúng ta bỏ vô 29 căn nhà ở trong đó và chúng ta giữ lại một căn nhà, thì 29 căn nhà đó chúng ta không bao giờ lấy ra hết. Chúng ta có 3-4 cái buildings cho mướn và chúng ta cũng sẽ không có muốn đụng tới cái tài sản đó. Chúng ta bỏ hết vô trong cái trust. Thì tất cả những lợi tức từ cái trust, những cái lợi tức từ những cái building cho mướn, những cái nhà cho mướn, nó sẽ được nằm ở trong cái trust và nó sẽ được chia cho tới con chúng ta, cháu chúng ta chắc đời đời, nó đi nhiều đời nữa mà chúng ta không phải lo ngại gì hết. Thì cái đó là mục đích của cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một căn nhà, chỉ có một căn nhà thì chúng ta không nên làm cái trust. Là bởi vì thứ nhất đó, hiện tại luật của tiểu bang Texas thì căn nhà chúng ta ở chúng ta được miễn thuế, được cái nó gọi là homestead exemption, rồi tới lớn tuổi chúng ta được miễn một số thuế. Nhưng mà nếu mà chúng ta thành lập cái trust rồi chúng ta bỏ cái nhà đó vô trong cái trust thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được bớt cái thuế đó nữa. 10 năm sau, 20 năm sau có thể luật nó thay đổi, tức là chúng ta ở nhà ở bên Texas này không phải đóng thuế, không phải đóng property tax nữa. Hy vọng là vậy. Nhưng mà nếu mà có chuyện nó xảy ra thì nó không còn cái sự thay đổi nữa, không bỏ vô trust hay không bỏ vô trust, mình cũng không được bớt thuế. Nhưng mà trả lời câu hỏi của anh, với cái thời điểm hiện tại là năm 2026, với một căn nhà thì anh làm cái nó gọi là transfer on death. Transfer on death tức là chuyển nhượng, transfer là chuyển nhượng, death tức là chết, chuyển nhượng khi mà mình qua đời. Nó một hình thức nó giống như di chúc, nhưng mà di chúc thì chúng ta phải mang di chúc ra tòa, lại tốn tiền cho probate, trong khi cái transfer on death nó không tốn tiền probate. Đó là người ta làm cái đó và giá nó rất là rẻ. Cái transfer on death đó thì hai vợ chồng phải làm cho mỗi căn nhà, thì chồng chết đưa qua cho vợ, vợ chết đưa cho chồng, hai vợ chồng cùng chết hết thì đưa qua cho con. Thì cái đó là cái mục đích của cái transfer on death. Nó tốn ít tiền nhưng mà nó làm được theo cái ý nguyện của mình. Cái tiền ở trong ngân hàng chúng ta không đụng chạm gì tới hết. Chúng ta tới ngân hàng chúng ta nói là chúng tôi cần bỏ tên của người thừa hưởng cái số tiền này sau khi vợ chồng chúng tôi qua đời, thì yêu cầu ngân hàng trả cái tiền đó cho con chúng tôi. Cái đó nó gọi là payable on death hay là POD. Thì chúng ta tới nhà băng chúng ta nói cái ý của chúng ta thì họ sẽ biết cách để họ làm. Thành ra không cần phải làm giấy tờ gì hết. Nói tóm lại, nó có 3 thứ. Một là cái trust. Hai là cái di chúc, là cái will. Ba là cái transfer on death. Mục đích của 3 cái đó dùng để cho khi nào chúng ta qua đời và tài sản của chúng ta chuyển xuống những người mà chúng ta muốn thừa kế. Trust dành cho những người có tài sản rất là nhiều và tài sản đó đưa ra lợi tức và chúng ta không muốn ai đụng tới tài sản đó và không muốn đi ra ngoài tòa làm cái thủ tục thừa kế. Tại sao mà chúng ta không, chúng ta nói là cái đó nó dành cho những người có tài sản nhiều, là bởi vì cái tiền thành lập cái trust nó mắc hơn là những cái kia, gấp hơn gấp 5-10 lần lận. Tùy theo văn phòng luật sư, có nhiều khi nó mắc hơn gấp cả chục lần. Cái thứ nhì đó, khi mà chúng ta thành lập cái trust rồi là chúng ta phải tốn tiền để chuyển nhượng cái tài sản mà chúng ta đang có. Bây giờ chúng tôi nói thí dụ mình có 10 căn nhà, mỗi một căn nhà mà chúng ta đã trả hết rồi nha, chứ còn chưa trả hết thì nó không phải nhà chúng ta không chuyển nhượng được. Mỗi một căn nhà chúng ta chuyển nhượng vô cái trust thì nó lại tốn tiền thêm nữa. Thành ra là cái trust nó rất là tốn kém. Nếu mà chúng ta không có nhiều tài sản và chúng ta không muốn tốn nhiều tiền thì không nên làm cái trust. Cái will là cái di chúc, tốn ít tiền nhưng mà vợ phải làm một cái và chồng phải làm một cái, tức là hai cái, là tốn tiền hai lần. Cái thứ nhì, nó một trong hai người chết thì cái di chúc đó phải được đi ra tòa. Theo cái thời giá hiện tại, tùy văn phòng luật sư, có văn phòng luật sư mắc, văn phòng luật sư rẻ, trung bình nó sẽ tốn quý vị khoảng 4.000 cho tới 7.000 để đưa cái di chúc đó ra tòa. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đưa di chúc đó ra tòa là chúng ta còn cũng đồng thời phải bố cáo, đăng trên báo nói là ai là con rơi con rớt của cái ông này tới đây nhận tài sản, ai là chủ nợ tới đây nhận tài sản. Thì đó là cái thủ tục và nó rất là tốn tiền. Thành ra là cái di chúc thì phải ra tòa và tốn tiền. Cái trust không phải ra tòa nhưng lại tốn tiền nhiều hơn. Chỉ còn một cái cuối cùng, đó là cái transfer on death, tức là chuyển nhượng sau khi chết. Cái này nó rất là đơn giản, nó tốn rất là ít tiền. Nó chỉ có tốt cho những người có một hay hai hay ba căn nhà thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều nhà quá thì nó lại không tốt, là bởi vì thí dụ là một cái tốn 500, 10 căn thì tốn hết 5.000, tự người ta nói nhiều quá, thành không có nên làm cái di chúc hay làm cái trust thì tốt hơn. Thành ra nó tùy theo cái tình hình tài chính, cái điều kiện tài chính của từng gia đình mà người ta quyết định là làm cái nào, cái trust hay là cái transfer on death hay là cái di chúc. Trong cái trường hợp của anh, nếu mà chỉ có một căn nhà không thôi thì chúng tôi khuyên nên làm cái transfer on death.
1: Không, ngoài ba cái đó ra thì còn cái cách gì để mình chuyển tài sản sau khi chết nữa không?
2: Dạ không.
1: Là hết rồi đó.
2: Mình không có làm. Bây giờ đặt qua một cái trường hợp khác là tôi không làm gì hết, tôi tin dị đoan, tôi không muốn làm thì tôi không muốn ai chùi, tôi chết sớm hết đó, tôi không làm gì hết. Thì không làm gì hết, cái tài sản mình sau khi chết thì người thân mình có lãnh được không? Được chứ. Có điều tốn tiền nhiều hơn là tiền của ba cái đó. Nó có thể tốn 10.000, 20.000, 30.000. Nó có những cái sự tranh chấp, người này tranh chấp với người kia. Có rất là nhiều hồ sơ. Hai người lập gia đình nhưng không làm hôn thú. Bây giờ ông chồng chết, bà vợ nói là cái này của tôi là vợ. Bên cha mẹ chồng nói không, này là hai đứa tụi bay đâu có lấy nhau đâu, đâu phải vợ chồng đâu. Tài sản đó là của bố mẹ. Tiền nó sẽ tốn rất rất là nhiều. Thành thử là muốn tiết kiệm nên làm di chúc, nên làm transfer on death hoặc là nên làm cái trust.
1: Dạ vâng. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Tụi mình muốn hỏi về luật ly hôn một chút. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng, vợ hoặc chồng không có chịu ký thì mình có ra mình nộp đơn ly dị được không và được giải quyết hay không?
2: Dạ được chứ. Ở tiểu bang Texas thì cái chuyện mà ly dị nó là cái chuyện nó gọi là no fault, tức là không cần phải có bên kia đồng ý, không cần bên kia làm sai, không cần gì hết. Tôi ưa nói là buổi sáng ngủ dậy,
1: nhìn
2: mở
1: cái
2: mắt ra,
1: ghét.
2: Xong rồi nghĩ là tôi phải ly dị người này, thì nộp đơn ly dị và tòa sẽ cho ly dị. Không có gì trở ngại hết. Tòa sẽ cho ly dị. Người kia không ký, không thành vấn đề. Vẫn ly dị được, dĩ nhiên. Nhưng mà mình phải theo một số thủ tục. Tức là mình nộp đơn ly dị, xong rồi mình để cho tòa, cho cảnh sát mang cái đơn đó đưa cho cái người kia. Người kia nhận hay không nhận không thành vấn đề. Nếu người kia nhận, nó có cái thủ tục khác. Người kia không nhận, nó có một cái thủ tục khác. Nhưng trả lời tóm tắt lại là bên kia không cần ly dị. Bên kia sẽ nói là anh không bao giờ ly dị em hết. Em muốn làm gì làm, anh không bao giờ ly dị em. Bà vợ mướn luật sư đưa giấy ly dị. Ông chồng muốn hay không muốn, kết quả là bà vợ sẽ được ly dị. Nó chỉ có là tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn, vậy mà thôi, chứ không có sự khác biệt gì hết.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Chúng tôi xin chào 0872.
18: Dạ, xin chào. Cho hỏi là nhà của mình là đã làm cái lý minh trước rồi. Là hai vợ chồng mình là có một căn nhà. Rồi má chồng có một căn nhà mà ông chồng mình đứng tên. Sau đó mình đã làm lý minh trước và chia cho 5 anh em. Thế cái căn nhà của má chồng á, thì chia cho 5 anh em, mà cái người em chồng á bây giờ đi về Việt Nam sống luôn rồi, thì mình có phải làm lại hay là mình cứ để như vậy?
2: Dạ, bất cứ cái gì, giấy tờ gì, bất cứ cái gì mà mình muốn làm, mình đều có thể làm lại được hết. Không có bất cứ trở ngại gì hết. Chỉ có là cô phải coi kỹ lại khi mà cô đặt câu hỏi đó, thì tôi hiểu ý của cô, nhưng mà cô nói là làm cái living trust và chia đều cho 5 anh em, thì tôi không biết là cô cái đó là cái living trust hay cái will hay là cái transfer on death, thành thử phải cần coi kỹ lại. Nhưng mà nói tóm tắt trả lời
1: Living Trust.
2: Dạ, yeah, đúng rồi. Tại vì Living Trust người ta sẽ không chia đều cho năm anh em. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Cái Living Trust nó là một người grantor, rồi một người trustee, rồi một những người beneficiary. Thành ra là khi mà mình dùng, mình nói là khi mà mình nói cái chữ trust mà mình nói chữ chia đều thì nó không có đi chung với nhau. Thành ra là nếu mà mình nói là chúng tôi đã làm cái trust rồi và chúng tôi có những cái người beneficiary, tức là những người thừa hưởng như thế nào, thì nó đi chung với nhau. Nó tức là nó ăn khớp với nhau. Nhưng mà khi mà nói chữ trust và nói cái chữ chia đều thì nó lại không có ăn khớp. Thành đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói là cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Quý vị có thể lấy hẹn, quý vị có thể mang tất cả giấy tờ tới và chúng tôi sẽ đọc giấy tờ, chúng tôi chỉ cho quý vị cái giấy tờ của quý vị như thế nào và cần thay đổi hay không cần thay đổi, chúng tôi giải thích cho quý vị thì nó rất là dễ. Tại vì khi mà chúng ta không có nắm vững được vấn đề mà nói qua điện thoại đó thì nó cũng hơi khó. Cô có thể gọi 713-298-2306 hoặc là lên website luotsubao.com lấy hẹn ở trên đó và chúng tôi sẽ gặp cô và giải thích cho cô rõ ràng hơn. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi của cô, cho dù cái đó là cái gì đi nữa, nhưng mà trả lời câu hỏi của cô đó là khi làm rồi bây giờ muốn thay đổi có được hay không, câu trả lời là hoàn toàn được, không có gì trở ngại hết.
1: Cô còn câu hỏi gì không?
18: Dạ, rồi, cảm ơn.
1: Dạ, vâng, xin chào cô và mời quý vị nếu có câu hỏi về luật pháp và đời sống, mời quý vị tiếp tục gọi vô. Xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ, hello. Xin chào.
19: Dạ, chào luật sư Bảo, có câu hỏi không? Hello. Nghe không ạ?
2: Dạ vâng, câu hỏi là gì ạ?
19: Dạ, câu hỏi là mình mà review thì nếu mình không có đi có bị chuyện gì không ạ?
2: Nghe được câu hỏi.
19: Dạ, cái jury duty
1: mình không có đi, yeah, thì mình có bị cái gì không?
2: Dạ. Yeah. Khi mà anh hỏi như vậy và chúng tôi trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời là dạ, anh có thể bị phạt. Anh có thể bị phạt tùy theo tòa. Thành ra là cái bổn phận mà khi mình đi làm bồi thẩm đoàn đó, khi mà mình nhận được cái thư đó thì chúng ta phải đi. Nó có nhiều chuyện mà nó có thể có những cái ảnh hưởng mà chúng ta không có biết được. Thứ nhất, hiện tại bây giờ cái ảnh hưởng lớn nhất hiện tại bây giờ, những cái người mà họ nhận được cái thư đi làm bồi thẩm đoàn, họ không trả lời, họ không làm gì hết, họ để mặc như vậy, thì cái xác suất nó xảy ra ở trong tiểu bang Texas thôi, ở trong tiểu bang Texas, là cái phiếu đi bầu của quý vị sẽ bị hủy bỏ. Quý vị sẽ không được đi bầu nữa. Quý vị sẽ nghĩ là ồ, tại sao tôi không được đi bầu, tôi có giấy đi bầu mà. Họ nói rằng thì là tôi không biết là quý vị còn ở địa chỉ đó hay không. Thành ra là cái giấy đi bầu của quý vị chúng tôi hủy. Hủy không có nghĩa là quý vị không đi bầu được, quý vị vẫn tới đó và quý vị điều chỉnh và quý vị vẫn bầu được ngày hôm đó. Nhưng mà cái chuyện mà trước mắt đó là cái giấy của quý vị bị hủy bỏ. Cái thứ nhì đó, nếu mà người ta biết là quý vị đã nhận được cái thư mà quý vị cố tình không có tuân theo lệnh của tòa để đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị có thể bị phạt. Phạt như thế không có nghĩa là quý vị không đi bầu được, quý vị vẫn tới đó và quý vị điều chỉnh và quý vị vẫn bầu được ngày hôm đó. Nhưng mà cái chuyện mà trước mắt đó là cái giấy của quý vị bị hủy bỏ. Cái thứ nhì đó, nếu mà người ta biết là quý vị đã nhận được cái thư mà quý vị cố tình không có tuân theo lệnh của tòa,

0: là khi quý vị nhận được, quý vị phải đi. Và quý vị tới đó, quý vị làm bổn phận công dân, và quý vị có thể làm những cái gì mà người ta sẽ không lựa quý vị. Thí dụ như là một số những cái, nếu mà nó ở trong cái tòa mà tòa hình sự đó, những cái câu nói mà người ta sẽ không bao giờ chọn quý vị hết, đó là tôi rất là ghét cảnh sát hay là tôi rất là yêu cảnh sát. Tại vì tôi rất là ghét hoặc tôi rất là yêu chứng minh quý vị không có giữ cái tinh thần trung lập. Quý vị không có được trung lập để quyết định cho cái vụ án đó đúng hay sai. Cái vụ án dân sự mà nó liên quan đến bảo hiểm, quý vị nói là tôi ghét bảo hiểm lắm, lấy tiền của chúng tôi không bao giờ bồi thường, hoặc là tôi rất là thích bảo hiểm tại vì bảo hiểm nó như thế này như thế kia. Nói tóm tắt là ý chúng tôi muốn nói là khi quý vị đến mà quý vị thấy cho bồi thẩm đoàn biết, hay không phải là quý vị là bồi thẩm đoàn, khi quý vị đến mà cho tòa biết là quý vị có thiên kiến về một phía nào đó thì quý vị sẽ không được lựa, quý vị sẽ không bao giờ làm bồi thẩm đoàn.
1: Nếu mà mình tiếng Anh mình không có tốt thì mình cũng có thể trình bày, mình không có hiểu thì mình cũng không được chọn anh.
0: Dạ đúng rồi, có thể là như vậy. Nhiều khi có ông tòa ông sẽ hỏi là anh có quốc tịch chưa? Dạ có quốc tịch rồi, hồi đó anh đi thi quốc tịch mà tại sao anh không có tiếng Anh, anh yếu vậy? Dạ tôi thi bằng tiếng Việt Nam, thành thử tôi không có biết. Nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta nhớ đó là những cái người tòa đó họ không có thích nghe cái câu trả lời là tôi không biết tiếng Anh, là bởi vì tôi đi vô quốc tịch, tôi thi quốc tịch, tôi thi đậu và bây giờ tôi không biết tiếng
1: Bắt
0: Anh
1: buộc
0: thì
1: phải biết phải không?
0: nó hơi khó tin.
1: Chứ còn câu hỏi gì nữa không chứ?
2: Không nên mới phạt thì tối đa là bao nhiêu?
1: Nếu nó phạt tối đa bao nhiêu thì anh
0: Dạ
1: bảo anh nói anh
0: dạ
1: không có.
0: không có biết được, là bởi vì nó tùy tòa, có tòa chúng ta tất cả những gì chúng ta nói là đều là trên lý thuyết hết, là bởi vì á là người ta nói là cái thư mà gọi tôi đi làm bồi thẩm đoàn nó không phải gửi bảo đảm, nó gửi thư thường, nó có thể bị thất lạc, tôi không bao giờ tôi nhận được hết. Còn cái đúng hay sai cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cương vị luật sư của chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng phải trả lời là quý vị nhận được thư, quý vị được yêu cầu đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị phải đi làm bồi thẩm đoàn. Không có luật sư nào lên trên đài, lên radio, lên TV mà nói là quý vị quên đi, đừng có lo, đừng có, không có luật sư nào mà tự dùng cái dao mà đâm vô bụng mình cái kiểu đó hết á.
2: Mà chỉ tối đó là phạt thôi chứ đâu có mắc mới gì được đâu không?
1: Nói ra là phạt thôi chứ đâu có bắt bớ, đâu có
0: Dạ
1: phải
0: chúng
1: ở
0: tôi
1: tù.
0: không trả lời cái đó được, là bởi vì chúng tôi không biết được tòa họ muốn như thế nào hết. Tòa bên họ biết, họ có thể nói là khinh thị tòa tòa án, khinh thị tòa án có nghĩa là anh có thể ở tù. Nhưng mà có bị hay không, có thực tế nó với khác với lại lý thuyết như thế nào chúng tôi không bảo đảm được, tại vì chúng ta không biết ở chúng ta ở tòa nào hết.
1: Chào chú nhé.
2: Ok, cảm ơn.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai của chương trình Luật pháp và đời sống, và số điện thoại vẫn là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú.
5: Chào anh.
6: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em.
7: Còn đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn tôi nhiều.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
3: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn em bún băng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.

0: cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cong sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vào liền. Để cuối chương trình thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian trả lời chi tiết các thắc mắc của quý vị. Trở lại với cái luật ly dị đó. Nếu như mà hồi nãy mình nói là không cần bên kia lỗi gì hết, nhưng mà nếu như một trong hai người, vợ hoặc chồng có lỗi giống như là ngoại tình hay là bạo lực vân vân, thì ra tòa cái người nạn nhân trong cái cuộc hôn nhân đó có được ưu tiên gì không? Đòi gì được đó không?
10: Dạ có. Thông thường đó là nó, chúng tôi thấy là cái tài sản nó phân chia đó là cái người nạn nhân. Cái nạn nhân đó thì có thể được nhiều hơn là 50-50. Có tùy tòa 55%, 60%. Cái hồ sơ mới nhất mà chúng tôi thấy được là tới 70%+ rồi. Thành ra là cái bên kia có lỗi là dĩ nhiên bên kia phải chịu lỗ thiệt hại trong cái việc phân chia tài sản.
9: Lỗi mới xảy ra, ví dụ cái cô này, cái ông chồng ngoại tình lâu lắm rồi, con rớt gì hồi nẫm hồi năm rồi, bây giờ đó là vẫn sống với nhau, rồi ít năm sau nữa, năm 10 năm sau nữa cái buồn ly dị, thì lôi cái lỗi cũ ra có được không?
10: Nó tùy. Tùy cái bồi thẩm đoàn, tùy bà tòa họ nhìn cái lỗi đó nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì cái đó là mới bắt đầu lấy nhau, rồi ông chồng này ông làm những cái điều sai, nhưng mà từ đó đến giờ là 30 năm rồi, ông không làm gì nữa hết á. Con rơi thì nó lớn rồi. Dĩ nhiên ông có cái lỗi chứ. Và cái sự chia tài sản nó không có được công bằng. Công bằng là bởi vì nạn nhân lúc nào cũng được nhiều hơn. Ăn thua là cái người luật sư của ông chồng biết trình bày với lại tòa, trình bày với bồi thẩm đoàn như thế nào. Đúng rồi, người ta có lỗi, nhưng mà cái lỗi đó người ta ăn năn, người ta không bao giờ làm nữa. Bây giờ phải thông cảm. Còn luật sư của người vợ thì sẽ nói là một lần làm anh đâm người ta một nhát xong anh nói là xin lỗi. Nó đâu có phải là chuyện đơn giản như vậy. Thì tùy.
9: 10 năm sau vẫn cổ vẫn còn đau.
10: Nó còn sẹo chứ.
9: Còn sẹo. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
6: Hello. Dạ. Cho tôi hỏi luật sư Bảo một việc.
10: Dạ vâng.
6: Tôi có nộp đơn theo quốc tịch lúc tháng 12. Mà đến bây giờ không có thấy gọi hoặc là gửi... Dạ. Báo là khi nào để thi đó thì dạ. Mình có thể theo dõi bằng cách nào không dạ. Vậy?
10: Tôi có thể rất muốn trả lời câu hỏi này, nhưng mà ở trên đài Việt TV, Việt Radio có chương trình đặc biệt dành riêng cho luật di trú không thôi. Đó là chương trình của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ mỗi ngày thứ hai. Mỗi ngày thứ hai chỉ có trả lời tất cả những câu hỏi về luật di trú thì anh theo dõi của chương trình của đài, bởi vì... chương trình luật di trú họ sẽ không trả lời gì về ly dị thừa kế, hình sự, dân sự gì hết. Và chương trình luật của chúng tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi về luật di trú. Mong anh thông cảm. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
6: Vậy là thứ hai khoảng mấy giờ vậy?
10: Thì 6 giờ đến 7 giờ anh.
6: Và buổi sáng đó hả?
9: Buổi chiều
10: anh. Xin lỗi. Dạ, chiều. Từ 6 giờ chiều. Dạ vâng.
6: Dạ rồi, cảm ơn luật sư Bảo.
10: Cảm ơn anh.
9: Dạ vâng, xin chào anh. Và đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có quý vị thính giả hỏi rằng tôi sống ở Cali nhưng mà mới qua bên Houston ở được 3 tháng. Bây giờ tôi muốn ly dị thì tôi ly dị được ở Houston không, Texas không, hay là phải quay về Cali để nộp đơn?
10: Dạ vâng, mới có 3 tháng thì cô đợi 6 tháng.
9: Là 6 tháng thì...
10: Dạ vâng. Nó tùy 6 tháng ở tiểu bang và cái county. Đó, tiểu bang và cái county. County của Harris County mà, thì cách tốt nhất là cô đợi 6 tháng.
9: Ráng đợi thêm.
10: Dạ vâng.
9: Khi mà mình nộp đơn xin ly dị vậy, mình có phải đóng phí không anh Văn?
10: Dạ có chứ. Tòa họ bắt buộc họ phải yêu cầu mình đóng cái tiền tòa. Có luật sư thì phải đóng thêm tiền luật sư. Không có luật sư thì phải đóng tiền tòa. Và có luật sư thì phải đóng tiền tòa và tiền luật sư. Thì thường thường đó là chúng tôi thấy rất là nhiều cái hồ sơ ly dị rồi tự làm lấy và cuối cùng cũng vẫn phải đi tìm luật sư. Nó ăn thua là cái hồ sơ nó có phức tạp hay không. Nó ăn thua là mình biết cách làm hay không.
9: Tại sao có những cái hồ sơ ly dị thì khá là nhanh, chỉ có khoảng chừng 3 tháng gì đó đã xong rồi, nhưng mà có nhiều cái hồ sơ ly dị kéo dài tới nhiều năm như vậy?
10: Tại vì ăn thua nó có phức tạp hay là nó đơn giản?
9: Yeah.
10: Nếu mà hai người không nhà, không con, không có gì hết,
9: đứng
10: hai bên
9: đi.
10: Đồng ý ly dị, hồ sơ rất nhanh.
9: Nhanh thì nhanh, trong trường hợp đó thì nhanh cỡ nào? Mà?
10: Trên 2 tháng, từ 2 đến 3 tháng thì họ xong. Bây giờ cái hồ sơ có con, ai cũng muốn giữ con hết, có tài sản. Và ai cũng muốn lấy cái phần của mình hết. Rồi chưa kể, ông chồng lấy tiền đi mua nhà cho bồ. Ông chồng lấy tiền đi đánh bài. Bà vợ lấy tiền gửi về Việt Nam để cho mẹ xây nhà. Thì hai bên đều có cái ý định là bên kia, nói là bên kia lường gạt, bên kia lấy tài sản chung để đưa cho người này người kia. Thì luật sư họ bắt buộc họ phải đi tìm những cái manh mối đó. Ví dụ là ok, bà này, ông chồng này lấy tiền đi mua nhà cho bạn gái, thì luật sư phải tìm cho nó ra. Và trong cái thời gian mà tìm như vậy thì nó tốn rất là nhiều. Hai bên không có chịu ai nhường ai hết, thì nó có thể có những cái ly dị nó 2-3 năm.
9: Nếu như mà một cái trong hai người, thí dụ như ông chồng đó, ông bỏ nhà ông đi mất tiêu rồi tìm không được ổng luôn, vậy thì mình ly dị đơn phương được không? Rồi tài sản lúc đó mình chia như thế nào?
10: Được, được. Nhưng mà nó mắc hơn, nó mắc tiền hơn. Thứ nhất đó là phải đưa đơn ly dị. Xong rồi thứ nhì đó là phải xin tòa, là bởi vì tôi tìm ông chồng này không ra. Xong rồi mình phải tìm xem coi ông có bị chết vì COVID hay không. Mình phải tìm xem coi là ông có bỏ nhà đi lính hay không. Ông, nhiều khi họ đi lính, họ không có, họ đi, họ bị đổi qua bên Trung Đông, họ không có liên lạc gì với mình hết. Thành thử là mình phải đi tìm xem coi ông chồng đó ở đâu. Rồi chưa kể là ông chồng đó, ông phải có cha chồng, mẹ, ông phải có cha, có mẹ, có anh chị em. Rồi tất cả những người đó, hay là bạn bè, hay là chỗ cũ mà ông làm, hay chỗ sở ông làm, thì mình phải có bổn phận, cái người luật sư của tòa, tòa sẽ chỉ định một người luật sư đi tìm những cái người kia để xem coi ông này đang ở đâu. Thì sau khi tìm hết tất cả những cái đó, tốn rất là nhiều tiền cho những người luật sư để làm, thì tòa cũng sẽ cho ly dị, nhưng mà nó lâu hơn thôi.
9: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5741.
11: Hello luật sư Bảo.
10: Dạ chào anh.
11: Có một cái câu hỏi về phòng cử được không ạ, luật sư?
10: Dạ.
11: Dạ. Ví dụ một cái ứng cử viên mà hứa dùng cái tiền của chính phủ mà cho một cái người dân, mà tiền đó không phải tiền mình, mà tiền đó là tiền của chính phủ, mà hứa dùng cái tiền đó để mà vận động tranh cử, thì cái điều đó có hợp pháp luật sư?
10: Đối với cá nhân của chúng tôi thì nó không hợp pháp. Đối với cái người, đối với cái ứng cử viên đó thì nó hoàn toàn hợp pháp. Tại vì người ta, những chính trị gia họ sẽ tìm cách này cách nọ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đó là tùy tòa, tùy luật, tùy tiểu bang, tùy đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái nó rất là logic, tức là chúng ta không thể nào mua lá phiếu của người khác được hết bằng tiền. Không có đúng. Nhưng mà đặt câu hỏi lại là hồi đó ông Elon Musk, ông hứa ông cho tiền ai mà bầu cử như thế nào đó, rồi ông bị kiện. Ông bị kiện xong rồi cái hồ sơ đó coi như nó không đi tới đâu hết. Thành ra là đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói đó là nó trả lời trên lý thuyết, nó rất là dễ. Trả lời trên thực tế, nó tùy nhiều thứ lắm. Anh đi thí dụ một cái người đó dùng lời hứa mà người đó là của đảng Dân Chủ đi. Hay là Cộng Hòa gì cũng vậy hết. Rồi thưa ra tòa, rồi gặp ông tòa cũng cùng cái đảng của cái người đó. Rồi đi lên trên cũng cùng, có những cái sự nào đó. Dĩ nhiên tòa họ sẽ nói là chúng tôi không có binh vực ai hết, chúng tôi chỉ theo lẽ phải thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tin được cái điều đó thì chúng ta thấy là ông tòa ông xử đúng. Còn chúng ta không tin điều đó thì chúng ta thấy là có sự thiên vị. Có điều là cái câu trả lời đó là theo logic và theo luật luôn nha. Thì chúng ta không thể nào dùng tiền để mua lá phiếu.
11: Như vậy thì như vậy cái nước Mỹ mình là cái vấn đề mà luật pháp bây giờ nó tùy theo, nó muốn bẻ sao cũng được hả? Thì vậy cũng đâu có khác gì cộng sản đâu, luật sư.
10: Dĩ nhiên anh có cái ý nghĩ của anh và những người khác cũng sẽ có ý nghĩ của họ. Thì chúng ta nếu mà nói là
11: không,
10: dạ đúng rồi, nó không
11: thôi, tôi hỏi về luật thôi chứ tôi không hỏi về theo suy nghĩ của mỗi người.
10: Ok,
11: chứ
10: anh nói
11: ví dụ như
10: tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Khi mà anh nói là nếu mà như vậy thì nước Mỹ này nó đâu có khác gì cộng sản đâu, thì cái đó là không phải vì về luật, cái đó là về sự suy nghĩ của anh. Thành thử đó lý do tại sao chúng tôi trả lời về cái sự suy nghĩ của anh. Và bây giờ để cho anh feel good hơn, để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ nói như vậy. Một công dân có quốc tịch đàng hoàng, chỉ có là không phải Mỹ trắng thôi, cơ quan ICE vẫn vô trong đó, bắt người đó, mang bỏ vô tù. Họ bắt lộn mà, nhưng mà họ vẫn bắt. Và bắt người đó, không có mặc quần áo gì hết, trời lạnh tuyết, vẫn bắt, không có gì hết. Thì hỏi là như vậy nó có khác gì với cộng sản hay không? Hỏi có nghĩa là đã trả lời rồi đó. Để cho anh cảm thấy rằng thì là cái chuyện nó xảy ra. và nó xảy ra. Còn cái cảm giác của mình, cái đó nó đúng hay là nó sai? Dĩ nhiên anh biết là nó sai. Rồi bây giờ anh làm gì? Thì có lẽ là cái câu trả lời của tôi là nếu tất cả mọi người nghĩ như anh thì nên dùng cái lá phiếu của mình, chịu khó đi bầu. Chỉ có vậy thôi. Và chúng ta được nổi tiếng là chúng ta không đi bầu. Thành ra nếu mà quý vị không có muốn nhìn những cái cảnh mà quý vị cảm thấy không có thích thú thì quý vị dùng cái lá phiếu.
11: Cảm ơn luật sư nhiều.
10: Dạ vâng.
9: Dạ vâng. Số điện thoại đang trống lại rồi, đường dây trống. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Quay trở lại với cái vấn đề hôn nhân gia đình luật ly dị á, thì tụi mình có một cái người quen nói là tôi ở bên Việt Nam, tôi qua tôi không có biết gì hết á, xong ông chồng ổng lấy cái số social của tôi, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, đi mở một cái account, thẻ tín dụng, rồi ổng xài quá chừng luôn, ổng xài banh nóc luôn, ổng xài tới đụng limit luôn, rồi ổng ly dị. Thì cái bây giờ cái nợ đó tôi phải trả như vậy thì tôi có cách làm gì hay không?
10: Dạ có chứ, cô có thể chứng minh với tòa là có sự gian lận. Thứ nhất là ổng lấy cái những cái thông tin của cô, ổng đi xin thẻ tín dụng. Thì hồi xưa đó là cái đơn xin đó nó có cái chữ ký, bây giờ nó không có nữa, nó lên trên internet. Thì cái chuyện mà tìm ra đó nó có thể tìm được, nhưng mà nó tốn tiền. Cái computer đó đã được xài ở đâu, cái IP address số mấy, cái nó chỗ đó có phải là cái khi mà nộp đơn nó có phải là ổng nộp không phải là cô, cô không biết gì hết. Cô chứng minh cho tòa biết được là cái sự gian lận của ổng khi mà dùng cái thông tin của cô để làm thẻ tín dụng và xài. Thì cái đó là tòa sẽ cho cô được cái quyền không có cái trả cái tiền đó, ổng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, mặc dù nó là tên. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái đó chắc chắn thì chúng ta nên đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát có cái police report, có cái báo cáo của cảnh sát để cho tòa thấy rằng là tôi không có chấp nhận cái chuyện đó và tôi đã đi báo cảnh sát. Rồi, bây giờ mình nói chuyện cho bà vợ. Bây giờ chúng ta phải nói cho ông chồng, là bởi vì không biết là đúng hay sai, nhưng mà người luật sư là người có thể phải nhìn từ bên này và nhìn phía bên kia. Thì cái người luật sư của ông chồng sẽ nói là đúng, tôi có cái sai, tôi đi làm cái đó. Nhưng mà tất cả những cái chi phí tôi dùng ở trong cái thẻ đó, đây tiền chợ, đây tiền mua sữa cho con, đây tiền đóng tiền nhà, tất cả những cái chi phí đó hoàn toàn không có cái gì mà cho cá nhân tôi cả. Tôi làm cái đó cho gia đình thì tôi có lỗi, tôi chấp nhận cái lỗi đó, nhưng mà cái tiền xài đó không phải cho riêng tôi. Thì cái đó là cái mà ông chồng ổng có thể cãi lại. Còn nếu mà ổng lấy cái thẻ đó xong ổng dùng tiền đó ổng đi casino, ổng đánh bài riêng cho ổng, ổng mua đồ cho người này cho người kia không phải cho gia đình, thì cái đó là lỗi của ổng, không có thể nào cứu ổng được đó.
9: Tại vì cái cô này thì cô nói là hồi đó cô không có biết, cho nên là kêu cổ ký gì thì cổ ký, giấy tờ này kia cái nọ, chân ướt chân ráo. Thành ra là ông chồng nói sao nghe vậy thôi. Thành ra cổ đã có ký chứ không phải là cổ không ký, nhưng mà cổ không có sử dụng cái thẻ đó, mà cái ông chồng là người sử dụng.
10: Cái vấn đề đó là chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta tuân theo luật lệ của Mỹ, nhưng mà chúng ta xử sự theo tình cảm của Việt Nam. Thì cái đó là cái sai. Cái sai là trước khi chúng ta đặt bút ký cái gì, chúng ta phải biết chúng ta ký cái gì. Chúng ta không biết tiếng Mỹ, cái đó không phải là lý do, không phải lý do để cho tòa thông cảm. Không biết tiếng Mỹ thì đi tìm thông dịch viên, đi hỏi người luật sư, đi hỏi bất cứ người nào, hỏi là cái này ông chồng ông biểu tôi ký, tôi có nên ký hay không? Tôi có phải ký hay không? Tại tôi không hiểu, tôi không biết. Thì người ta sẽ chỉ cho là không ký. Thì lúc đó nó tốt hơn. Còn bây giờ cứ nói là tôi ở bên Việt Nam qua, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết gì hết, chồng nói sao tôi nghe vậy. Có nhiều người họ sẽ hỏi những cái câu cắt cớ hơn là vậy chồng biểu cô ăn cái này cô cũng ăn hả hay sao. Thì nó nghe nó không được tế nhị, không được tốt cho lắm. Nhưng mà sự thật là sẽ có những người ở ngoài tòa hỏi những cái câu hỏi đó, bồi thẩm đoàn họ sẽ nói chứ sao mà thông minh quá vậy, đại khái như vậy. Thì họ sẽ không coi cái đó là cái biện hộ mà có thể cứu cho cô đó được. Tại vì do đó chúng ta thấy đó, những người mà lớn lên ở nước Mỹ, những phụ nữ lớn lên ở Hoa Kỳ, họ được huấn luyện, họ được dạy ở trong trường là cái quyền lợi của họ như thế nào, cái rights của họ như thế nào, và cái phản ứng của họ khi lập gia đình nó hoàn toàn khác với những phụ nữ Việt Nam mà qua đây lập gia đình. Tại vì hai cái sự suy nghĩ nó khác nhau. Ở những người ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, sanh ra ở Việt Nam, lấy chồng qua bên đây, lúc nào họ cũng nghĩ theo một cái kiểu khác. Và cái những đứa nhỏ nó lớn lên ở đây, nó suy nghĩ theo kiểu khác. Hai cái đó hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.
9: Có phải là ở Mỹ thì khi mà ly dị là người phụ nữ automatic được giữ con hay không? Có những cái lý do nào mà không được giữ con? Tuy nhiên để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Xin chào 0872.
12: Dạ, xin chào luật sư Bảo và mọi người trên đài.
10: Chào cô, chào anh.
12: Dạ, tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là về cái transfer on death. Là mình có thể nói rõ ràng hơn là ví dụ như là tôi chết rồi transfer cho vợ. Nhưng vợ lúc đó chết rồi thì transfer cho con, hoặc ngược lại, và vợ cũng nói như vậy. Hay là mình chỉ được quyền nói là tôi transfer cho vợ, rồi vợ sau này mới transfer cho con.
10: Yeah.
12: Hay là mình được quyền nói rõ ràng
10: ở trong đó
12: cái gì mình muốn nói.
10: Yeah. Cái transfer on death nó nói rất là rõ. Tôi và vợ tôi là chủ căn nhà ở đường Broadway. Chúng tôi quyết định ký giấy này. Sau khi tôi chết, người phối ngẫu của tôi, người còn sống, sẽ thụ hưởng cái căn nhà này. Nếu trong trường hợp hai chúng tôi qua đời, thì căn nhà này sẽ được trao lại cho ba người con chúng tôi, Nguyễn Văn Nhất, Nguyễn Văn Nhì và Nguyễn Thị Ba. Nó rất là rõ như vậy.
12: Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là ví dụ như bây giờ vợ chồng tôi muốn cho mấy đứa nhỏ căn nhà liền lập tức bây giờ, thì cái thủ tục phải làm sao, hay là chỉ là ra luật sư làm cái deed rồi bỏ tên mấy đứa nhỏ vô, hay là phải là đi qua một cái process nào khác không?
10: Dạ không. Thứ nhất đó là quan trọng nhất là cái nhà đó phải được trả hết rồi. Thì trả hết rồi nó mới là nhà của mình, còn chưa trả hết thì nó vẫn còn là của nhà băng, thành ra chúng ta không có thể chuyển nhượng qua bên mấy đứa con được hết. Rồi, cái đó cái thứ nhất.
12: Trong trường hợp đó là trả hết rồi.
10: Rồi, trong trường hợp thứ nhì là để trả lời câu hỏi của anh, nó rất là đơn giản. Hai vợ chồng ký tên làm cái warranty deed qua cho một người con, hai người con, ba người con, tùy. Nó như thế nào, mình muốn như thế nào, mình làm cái đó. Là trả lời câu hỏi của anh, vẫn được. Lý do tại sao người ta không làm là bởi vì thứ nhất, cái đó, cái nhà mà hai vợ chồng giữ là nó được cái gọi là homestead exemption, bớt thuế. Nếu mà con của mình nó đã có nhà hết rồi thì đưa cái nhà này qua, tụi nó giữ cái nhà đó nhưng nó không có được bớt cái thuế, tại vì chỉ có bớt được một căn nhà ở chính thức mà thôi, không được bớt. Cái đó là lý do thứ nhất người ta không làm. Cái lý do thứ nhì người ta không làm là bởi vì người ta sợ là giao tên, giao sang tên cho con nó nói là ok, ở đó đi không sao hết, nhưng mà mấy bữa nữa nó kẹt tiền, nó bán và chúng ta phải ra ngoài ở, đi mướn apartment ở, chúng ta không có chỗ ở, thì đó là lỗi lo ngại của những người, của những cặp vợ chồng không muốn sang tên cho con. Nhưng mà chúng ta đi xa đề hơn một chút xíu, trả lời câu hỏi của anh là đúng, anh chỉ cần ra luật sư để làm cái warranty deed chuyển tên qua cho con của anh lại là đủ.
12: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn luật sư.
10: Dạ. Cảm ơn anh.
9: Vâng, xin chào anh và mời một thính giả kế tiếp ạ.
13: Hello, luật sư Bảo. Luật sư Bảo làm ơn giải thích dùm giữa cái living of church với lại cái transfer on death, nó different sao luật sư?
10: Dạ vâng.
13: Và trong hai cái thì nên làm thế nào? Tôi nghe nói là cái living of church có phải là sau khi mình làm thì cái đó nó thuộc sở hữu của một cái nào, chứ không có cái đó. Nó khi mà living of church, khi mà làm thì nó cái homestead exemption của mình nó sẽ không còn under tên mình nữa, và những cái nhà trả hết rồi và những cái nhà chưa trả thì nó different sao, dưới đó làm luật sư làm ơn giải thích giùm.
10: Dạ vâng. Transfer on death và cái trust, hai cái nó giống nhau một chỗ là không cần phải ra tòa thừa kế. Nó khác nhau là ở chỗ, thứ nhất cái transfer on debt nó rẻ tiền và cái trust nó mắc tiền hơn rất là nhiều. Do đó người ta thường thường nếu mà chỉ có một hai căn nhà, người ta sẽ làm cái transfer on debt, người ta không làm cái trust. Cái thứ ba là cái trust đó, đó khi người ta bỏ, chúng ta tưởng tượng như vậy để cho nó dễ hiểu. Cái trust đó, chúng ta tưởng tượng nó là một cái xe 18 bánh, nó có một cái container nó rất là bự, rất là rộng, và chúng ta bỏ đồ vào trong đó và cái xe nó cứ đi, nhưng mà chúng ta cứ bỏ đồ vào trong đó. Hoặc là chúng ta tưởng tượng cái trust nó giống như một cái nhà kho bự, thật là bự, và tất cả tài sản gì chúng ta có thì chúng ta bỏ vào trong đó, rào lại, khóa lại và cho một người cai quản cái đó. Và sau khi chúng ta chết rồi đó thì cái người cai quản đó sẽ chia cho những cái người mà sẽ được thừa hưởng. Thì cái đó là cái sự suy nghĩ mà nó cho nó dễ hiểu nhất. Thì cái đó nó là một cái entity, nó cũng giống như một cái công ty, nó là một cái trust. Thì khi chúng ta bỏ cái tài sản, nếu mà tài sản đó nó có lợi tức thì chúng ta phải khai thuế cho cái trust đó và chúng ta phải đóng thuế cho cái trust đó. Nếu mà chúng ta có nhà cho mướn thì hiện tại bây giờ nhà cho mướn chúng ta khai thuế, chúng ta đóng tiền thuế. Nhưng mà khi chúng ta bỏ vô trong đó rồi đó thì cái trust nó sẽ là người cái công ty đó, cái trust đó nó sẽ khai thuế, chúng ta không khai nữa, tại không phải của chúng ta nữa, của cái trust. Và cái trust đó, cái thuế của cái trust nó mắc hơn, thường thường là nó mắc hơn thuế của cá nhân. Nếu mà cá nhân không có nhiều tiền thì cái thuế của mình có cho mướn nhà, mình lỗ mình được trừ, hay là mình lời ít ít, mình đóng thuế ít ít, không có nhiều, nhưng mà bỏ vô trust cái thuế của mình đóng rất là cao. Cái nhà nào mà chúng ta pay off hết rồi, chúng ta trả hết rồi thì mới là nhà của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới bỏ vô trong cái trust được. Nếu mà nó không phải, chúng ta chưa trả hết thì đó là vẫn là nhà của nhà băng. Một tháng chúng ta, hai tháng chúng ta không trả, nhà băng nó kéo đi, thành thử chúng ta không có cái quyền gì mà lấy cái tiền, mấy cái nhà mà chúng ta chưa trả hết tiền chúng ta bỏ vô trong cái trust được, vì nó không phải là nhà của chúng ta. Thì đại khái nó là như vậy. Đối với chúng tôi, những người có tài sản vài chục triệu thì người ta sẽ làm cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một hay hai căn nhà không thôi, hay thậm chí là ba căn nhà, thì chúng ta sẽ làm cái transfer on debt, tại vì nó rẻ hơn.
13: Vậy cái transfer on debt thì khi mình làm vậy thì nói như luật sư lúc nãy, luật sư là chỉ cần nói đó là tôi, khi tôi chết thì cái nhà đó transfer qua vợ tôi, nếu vợ tôi cũng chết luôn thì transfer qua con tôi. Thì mình phải nói rõ câu đó để khi mà cái người phố nhỏ, một trong hai người phố nhỏ chết thì nó tự động nó transfer qua lên cái người phố nhỏ của mình. Dạ. Và nếu cả hai đều chết thì phải transfer qua con. Cái đó nó reflect luôn.
10: Dạ. Chúng tôi sẽ phải đính chính một chút xíu. Đính chính đây là đính chính dùng cho mọi người đó, là ở trong cái transfer on death đó là hai vợ chồng phải ký tên hết. Hai vợ chồng phải ký tên, một người ký không được. Do đó hai người sẽ ký, chúng tôi là chủ căn nhà. Khi tôi chết thì người phối ngẫu nếu còn sống sẽ thừa hưởng căn nhà này. Nhưng nó sẽ không có tự động, là bởi vì ở thành phố như Houston nó có bao nhiêu triệu người dân. Thành thử là anh chết, chị chết, không ai biết hết á. Thành ra cái người chết là cái người còn sống phải mang cái giấy khai tử, phải đi tới văn phòng luật sư và phải làm giấy tờ để chuyển nhượng cái nhà đó qua bên cái nhà cho cái người còn sống. Số điện thoại của xin lỗi cắt anh là bởi vì chúng tôi không còn đủ giờ nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi tới, chúng tôi có thể trả lời, nhưng mà bây giờ 4:55 rồi, chúng tôi phải ngưng cái chương trình, không có là chúng tôi sẽ bị rất là phiền.
9: Dạ vâng, xin lỗi chú nha. Chú hãy gọi số điện thoại của luật sư Bảo vừa mới nêu, và quý vị cũng có thể lấy hẹn với luật sư Bảo để tới để gặp mặt như cái phần 1 luật sư Bảo đã hướng dẫn. Và bây giờ thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
10: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Hàn Công Giáo Radio Mẹ Hàn Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chiếu Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 24 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.
3: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã tạo dựng nên từng người chúng con giống hình ảnh Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con luôn ý thức mỗi người là một tác phẩm kỳ công của Chúa, để chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá và đối xử với nhau trong tình thương yêu bác ái, đúng với lòng mong ước của Chúa, là địa cầu này luôn trổ hoa bình an và hạnh phúc trên khắp mọi nơi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, giáo hội hôm nay mừng lễ suy tôn thánh giá. Thông thường, khi nói đến một điều đáng để cho chúng ta tôn vinh, thì chúng ta nghĩ đến sự chiến thắng, thành công, bằng cấp, huy chương hay những điều làm cho con người được vinh dự. Nhưng hôm nay giáo hội lại đưa chúng ta nhìn lên một cây thập giá, một dụng cụ hành hình, một biểu tượng của đau khổ dẫn đến cái chết. Tại sao giáo hội lại tôn vinh thánh giá? Bởi vì trên cây thánh giá, Thiên Chúa đã biến điều tưởng như thất bại thành chiến thắng, biến cái chết thành sự sống và biến đau khổ thành con đường dẫn đến cứu độ. Trong bài đọc thứ nhất, kể dân Israel trong sa mạc, họ mệt mỏi, đói khát, thất vọng. Họ bắt đầu than trách Thiên Chúa và ông Môsê. Họ nói, tại sao các người đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập, không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn này rồi. Họ quên rằng chính Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và khi họ gặp khó khăn trên đường đi, họ chỉ nhìn thấy cái khổ trước mắt mà không còn nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa. Rồi những con rắn lửa xuất hiện và cắn họ. Dân chúng nhận ra lỗi lầm, chạy đến với Môsê và xin ông cầu nguyện. Thiên Chúa không bảo Môsê là lấy hết những con rắn ra khỏi sa mạc. Ngài lại bảo ông làm một con rắn đồng và treo nó lên. Và ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Cái điều này khó hiểu. Một người bị rắn cắn, tại sao lại phải nhìn lên hình ảnh con rắn để được chữa lành? Nhưng Thiên Chúa muốn dân chúng nhìn lên thay vì chỉ nhìn vào vết thương của họ. Và trong tin mừng của ngày hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta ý nghĩa sâu của hình ảnh ấy. Ngài nói, như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Con rắn đồng chỉ là hình bóng, còn Đức Giêsu trên thánh giá mới là sự hoàn tất. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có những vết thương rắn cắn trong cuộc đời. Có người bị tổn thương bởi những lời nói, có người thất vọng về gia đình, có người đau khổ vì một mối tương quan gì đó đổ vỡ. Nhưng trong lúc ấy chúng ta giống như dân Israel, chỉ nhìn vào vết thương của mình, vấn đề của mình, nhìn vào nỗi đau, nhìn vào sự thất bại của mình. Nhưng hôm nay giáo hội mời chúng ta hãy nhìn lên thánh giá. Không phải nhìn lên để giả vờ rằng đau khổ không có. Không phải nhìn lên để nói là tôi không có sao đâu. Nhưng nhìn lên để nhớ rằng tôi không đau khổ một mình. Đức Kitô đã đi vào sự đau khổ đấy. Chính nỗi đau của con người, Ngài đã đi vào. Ngài đã bị phản bội. Ngài bị hiểu lầm. Ngài bị khước từ. Ngài bị chế giễu. Ngài bị bỏ rơi. Và cuối cùng, Ngài bị đóng đinh trên thánh giá. Cho nên khi chúng ta nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy một Thiên Chúa không đứng xa nỗi đau của nhân loại, nhưng đã bước vào tận bên trong nỗi đau ấy. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, Ngài nói một điều, Đức Giêsu dù là Thiên Chúa đã tự hạ mình, trở nên như một người tôi tớ, Ngài vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Nhưng rồi Thánh Phaolô lại nói, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người. Đây chính là mầu nhiệm của thánh giá. Từ góc nhìn của thế gian, thánh giá là thất bại. Nhìn góc nhìn của Thiên Chúa, thánh giá là chiến thắng. Thế gian nhìn thấy một người bị đóng đinh,
Còn Thiên Chúa nhìn thấy đấng cứu độ. Thế gian nhìn thấy cái chết, thì Thiên Chúa đang mở ra sự sống. Vì thế giáo hội không treo thánh giá trong nhà thờ để nhắc chúng ta về một thất bại của Đức Giê-xu. Chúng ta treo thánh giá vì đó là biểu tượng của sự chiến thắng. Ngày xưa khi một vị vua mà chiến thắng trở về, thì người ta giương cao cờ của vị vua chiến thắng để mọi người biết ai là người đã thắng trận. Thì cũng vậy, thánh giá được giương cao trên nhà thờ, trên bàn thờ, trong gia đình và nơi chúng ta làm để tuyên bố rằng Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và thánh giá chính là ngọn cờ chiến thắng của Đức Kitô. Nhưng tin mừng hôm nay còn cho chúng ta biết tại sao Đức Giê-xu chấp nhận thánh giá. Chúa Giê-xu nói một câu có lẽ chúng ta đã nghe hàng trăm lần: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để tất cả những ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Đây chính là trung tâm của thánh giá, là tình yêu. Thánh giá không trước hết nói về đau khổ. Thánh giá nói về tình yêu lớn đến mức chấp nhận đau khổ để cứu người mình yêu. Một người mẹ mà thức đêm chăm sóc đứa con bị bệnh, nhìn bên ngoài đó là sự mệt mỏi, nhưng bên trong sự mệt mỏi ấy là tình yêu. Thì Đức Giê-xu chịu đóng đinh, nhìn bên ngoài là thất bại và đau khổ, nhưng bên trong đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Cho nên mỗi khi mình nhìn lên thánh giá, chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con đến mức này sao? Hôm nay, khi chúng ta nhìn lên thánh giá, xin đừng chỉ nhìn thấy một Đức Giê-xu đang chịu đau khổ, nhưng hãy nhìn thấy Đức Giê-xu đang yêu chúng ta. Khi chúng ta đau khổ, hãy nhìn lên. Khi chúng ta thất vọng, hãy nhìn lên. Khi chúng ta bị tổn thương, hãy nhìn lên. Và khi chúng ta phạm tội và nghĩ rằng mình không còn hy vọng, cũng hãy nhìn lên. Bởi vì từ trên thánh giá, Đức Giê-xu vẫn nói với mỗi người chúng ta rằng đó là Thiên Chúa yêu chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta, Thiên Chúa đã chết để chúng ta có thể được sống.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Hồng Y Thác Lê nói với những nhà truyền giáo kỹ thuật số, hãy để Chúa Giê-xu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn. Tin Giáo hội Châu Á, ngày 10 tháng 9 năm 2026, trong sứ điệp video gửi đến Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagli, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, mời gọi hơn 100 tham dự viên đến từ nhiều quốc gia Châu Á, hãy để Chúa Giê-xu trở thành nguồn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Nhờ đó, sự hiện diện và hoạt động của họ trên không gian mạng có thể trở thành chứng tá đích thực cho Tin Mừng. Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Quezon City, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ vụ kỹ thuật số tại châu Á, quy tụ những người Công giáo làm truyền thông và có ảnh hưởng đến sự suy tư về sứ mạng loan báo Tin Mừng trong môi trường kỹ thuật số. Đức Hồng Y Thác Lê nhấn mạnh rằng, trước khi ảnh hưởng đến người khác, các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy chú tâm đến những tác động đang định hình cuộc sống của mình và người khác. Cũng theo Đức Hồng Y, đối với người môn đệ Chúa Kitô, chính Chúa Giê-xu phải ở trung tâm và chỉ khi chính mình đã cảm nghiệm sức biến đổi của Chúa Giê-xu, người truyền giáo mới có thể trở thành chứng nhân đích thực, chân thật và đáng tin cậy cho người khác. Và điều này thực hiện được qua việc đào sâu tương quan với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi, đồng thời chia sẻ ánh sáng nhận được từ người.
0: Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Tin Giáo hội Hàn Quốc, hôm 4 tháng 9 vừa qua, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Giáo hội Công giáo nước này đã thành lập một hội đồng nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc. Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul, hội đồng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học.
1: Được Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm vương cung Thánh đường Guadalupe.
0: Trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học.
1: Được Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm vương cung Thánh đường Guadalupe. Tin Giáo hội Mexico.

0: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cho phép mở năm thánh Guadalupe. Các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá trong năm thánh, kéo dài từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến ngày 12 tháng 10 năm 2027. Trong suốt năm thánh, các tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá khi hành hương đến ngôi nhà thờ thánh của Đức Maria Guadalupe với lòng sốt sắng và tâm hồn thống hối, tham dự một cử hành phụng vụ hoặc dành thời gian cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường. Các tín hữu cũng phải hoàn thành những điều kiện thông thường của giáo hội như xưng tội, đức lễ, đọc kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Được biết, Đức Mẹ Guadalupe đã truyền cho Thánh Juan Diego thần cầu giám mục Juan de Zumarraga xây một ngôi đền tại Tepeyac. Sau phép lạ trên áo choàng Tima, ảnh Đức Mẹ được tôn kính công khai. Năm 1695, một nhà nguyện được dựng lên. Đến năm 1709, ảnh Đức Mẹ được chuyển vào đền thờ nay gọi là Vương cung Thánh đường cũ. Sang thế kỷ 20, do không còn đáp ứng đủ nhu cầu phụng vụ và mục vụ, một Vương cung Thánh đường mới được xây dựng lên từ năm 1974. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, đền thờ mới của Đức Mẹ Guadalupe được thánh hiến và ảnh Đức Mẹ được long trọng chuyển đến nơi đây.
1: Đức Hồng Y Brandmuller cảnh giác chống quan niệm hiệp hành là dân chủ hóa giáo hội, tin giáo hội Đức. Đức Hồng Y Brandmuller, người Đức, năm nay 97 tuổi, nguyên là chủ tịch ban sử học của tòa thánh và được coi là người thân cận với Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong một bài được đăng trên blog Settimo Cielo của nhà bình luận Vatican nổi tiếng người Ý, Sandro Magister, Đức Hồng Y Brandmuller, người Đức, năm nay 97 tuổi, nguyên là chủ tịch ban sử học của tòa thánh, đã cho rằng khái niệm hiệp hành ngày nay được sử dụng trong giáo hội một cách quá rộng và mơ hồ, đến mức có nguy cơ đánh mất ý nghĩa đích thực của nó. Theo quan điểm của Đức Hồng Y, giáo dân có thể đảm nhận vai trò tư vấn, nhưng sự tham gia của họ không thể được đồng nhất với việc thi hành chức vụ giảng dạy hay mục vụ. Do đó, một tính hiệp hành dựa trên nguyên tắc bình đẳng của tất cả những người tham dự sẽ đi ngược lại với cách hiểu của Công giáo về giáo hội. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục được Đức Phaolô Đệ Lục thành lập năm 1965 có tính chất tư vấn cho Đức Giáo Hoàng. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục không được tự mình thiết lập giáo lý, giải quyết các tranh chấp hay ban hành luật. Vị Hồng Y cao niên cũng phản đối việc gán cho các hội đồng giám mục thẩm quyền giáo lý đích thực như Đức Francisco đã viết trong Tông huấn Niềm vui tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng một hội đồng giám mục không thể cạnh tranh với huấn quyền của giáo hội hoàn vũ hay với quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng.

phần ưu, phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phần ưu cùng tang gia của cụ bà Maria Cao Thị Đào, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange California, qua đời ngày 2 tháng 9 năm 2026. Và em Pedro Võ Thành Đạt Aden, ân nhân vĩnh viễn thuộc Chi hội Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ, qua đời ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria và linh hồn em Pedro về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria và Pedro. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi, Cảm Ảnh, Kim Thanh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành, cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào Cha.
2: Xin kính chào quý anh chị và quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ hai giáo hội mình mừng lễ suy tôn thánh giá, cho nên trong đời sống của chúng ta có lẽ ai trong chúng ta không muốn mang thánh giá. Chúng ta thường cầu xin Chúa cho gia đình chúng ta được sự bình an, sức khỏe tốt đẹp, công việc được thuận lợi và cuộc sống bớt đi những cái đau khổ. Thế nhưng có những lúc dù đã cầu nguyện rất nhiều nhưng thánh giá vẫn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và chính trong những giây phút ấy, chúng ta dễ tự hỏi, lạy Chúa, Chúa đang ở đâu? Và tại sao Chúa lại để điều này xảy đến với chúng ta? Và ngày lễ suy tôn thánh giá mời gọi mỗi người chúng ta nhìn thánh giá bằng một cái ánh mắt khác. Có nghĩa là thánh giá không chỉ là cái biểu tượng của đau khổ, nhưng còn là dấu chứng của một tình yêu đi đến tận cùng. Bởi chính Đức Kitô đã biến thánh giá từ dụng cụ của sự chết thành nguồn hy vọng và sự sống. Và hôm nay xin mời quý vị cùng bước vào câu chuyện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cây thánh giá trong tù. Qua câu chuyện này, ước mong mỗi người chúng ta khám phá rằng khi thánh giá chưa được cất khỏi cuộc đời, Thiên Chúa vẫn ở đó đồng hành và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục tin tưởng, hy vọng và bước đi theo Người. Và câu chuyện Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cây thánh giá trong tù. Có những cây thánh giá được làm bằng vàng, bạc, được đặt trang trọng trên bàn thờ hay trên những ngọn tháp nhà thờ. Nhưng cũng có những cây thánh giá rất đơn sơ, chẳng có giá trị vật chất bao nhiêu, lại mang trong mình cả một câu chuyện lớn lao về đức tin và tình yêu. Cây thánh giá của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong những năm tù đầy là một cây thánh giá như thế. Nó chỉ được làm từ những mẫu gỗ nhỏ và dây điện, nhưng đã trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng giữa những tháng năm tăm tối nhất của cuộc đời Ngài. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, đúng vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức cha Nguyễn Văn Thuận bị bắt. Khi ấy, Ngài vừa được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giám phận Sài Gòn. Trước mắt Ngài là biết bao dự định mục vụ, biết bao ước mơ phục vụ giáo hội và đoàn chiên. Thế nhưng, chỉ trong một ngày, tất cả dường như dừng lại. Ngài bị đưa đi mà không biết mình sẽ đi bị giam bao lâu, không biết tương lai sẽ ra sao và cũng không biết ngày nào mình được trở về. Trong những ngày đầu của tù đầy, một câu hỏi lớn xuất hiện trong tâm hồn Ngài là: Lạy Chúa, tại sao Chúa gọi con làm giám mục, trao cho con một đoàn chiên, rồi lại để con bị nhốt ở đây? Tại sao những chương trình con muốn thực hiện cho Chúa lại bị bỏ dở? Nỗi đau của Ngài không chỉ là mất tự do, nhưng còn là nỗi đau của một mục tử muốn phục vụ mà không thể ở bên đoàn chiên của mình.
3: Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức cha Nguyễn Văn Thuận dần khám phá ra một điều quan trọng. Ngài nhận ra rằng mình đã rất yêu công việc của Chúa, nhưng Chúa muốn đưa Ngài đi xa hơn từ việc yêu công việc của Chúa đến việc chọn chính Chúa. Như thế, Chúa hỏi Ngài:
2: Con chọn những việc con muốn làm cho ta hay con chọn chính ta?
3: Ngài bắt đầu hiểu rằng nếu Chúa muốn Ngài phục vụ ngoài xã hội, Ngài sẽ phục vụ ngoài xã hội. Nhưng nếu hôm nay Chúa cho phép Ngài ở trong nhà tù, thì chính nhà tù cũng có thể trở thành nơi gặp gỡ và yêu mến Chúa. Từ đó, Ngài quyết định không ngồi chờ ngày được tự do mới bắt đầu sống. Ngài chọn sống giây phút hiện tại và làm cho giây phút hiện tại đầy tình yêu. Nhà tù vẫn là nhà tù, những cánh cửa vẫn đóng, hoàn cảnh bên ngoài chưa thay đổi, nhưng trái tim của người tù đã bắt đầu thay đổi. Những người lính canh không còn chỉ là những người đang giam giữ Ngài, nhưng trở thành những con người mà Chúa đặt bên cạnh để Ngài yêu thương, Ngài trò chuyện với họ, đối xử tử tế và chân thành với họ. Theo thời gian, có những người từ chỗ nghi ngờ lại bắt đầu kính trọng và quý mến Ngài. Nhà tù tưởng như chỉ là nơi của cô đơn, lại trở thành một miền truyền giáo đặc biệt.
0: Điều Đức Cha khao khát nhất trong tù là được cử hành thánh lễ và có thánh thể. Không có nhà thờ, không có bàn thờ, không chiến thánh, không áo lễ, nhưng Ngài tìm cách xin một chút rượu với lý do cần thuốc chữa bệnh dạ dày. Người ta gửi cho Ngài một chai nhỏ có ghi bên ngoài là thuốc. Với một ít bánh và vài giọt rượu, Ngài có thể âm thầm cử hành thánh lễ. Lòng bàn tay trở thành bàn thờ, căn phòng giam trở thành nhà nguyện. Không có tiếng đàn, không có ánh nến, không có cộng đoàn đông đảo, chỉ có một người tù và Đức Kitô. Nhưng chính trong sự nghèo nàn ấy, Đức Cha cảm nghiệm một cách sâu xa rằng Chúa vẫn ở bên mình. Trong những năm tháng đó, mầu nhiệm thánh giá trở nên gần gũi với Ngài hơn bao giờ hết. Đức Giê-xu trên đồi Gôn-gô-tha cũng đã bị tước bỏ gần như tất cả. Người bị bắt, bị kết án, bị chế giễu, bị bỏ rơi và cuối cùng bị đóng đinh. Hai tay người bị đóng vào thánh giá, không còn có thể chữa lành bệnh nhân. Đôi chân người bị đóng vào gỗ, không còn có thể bước đi rao giảng tin mừng. Nhìn theo mắt người đời, Đức Giê-xu dường như hoàn toàn thất bại.
3: Nhưng chính lúc người không còn có thể làm gì nữa, người lại thực hiện điều lớn lao nhất. Trao ban chính mình vì yêu. Trên thánh giá, Đức Giê-xu cho nhân loại thấy rằng giá trị của một đời người không chỉ nằm ở những thành công hay những việc mình làm được, nhưng trước hết nằm ở khả năng yêu thương và trao ban chính mình. Đức cha Nguyễn Văn Thuận cũng dần khám phá ra điều đó, và giữa những năm tháng tù, Ngài mong muốn có một cây thánh giá để mang bên mình. Sau cùng, Ngài có được những mẫu gỗ nhỏ. Những mẫu gỗ ấy được ghép thành hình thánh giá và một đoạn dây điện được dùng làm dây đeo, không phải vàng, không phải bạc, cũng chẳng có đá quý, chỉ là vài mẫu gỗ và một đoạn dây điện. Nhưng đối với Ngài, đó là một kho báu.
2: Mỗi khi chạm vào cây thánh giá ấy, Ngài có thể nhớ rằng trước mình đã có một người cũng từng bị bắt, từng bị xét xử, từng bị tước bỏ tự do, từng cô đơn và đau khổ. Người ấy là Đức Giê-xu Ki-tô. Cây thánh giá không nói rằng người tin Chúa sẽ không gặp đau khổ. Chúa Giê-xu cũng không hứa rằng những ai theo người sẽ có một cuộc đời không có nước mắt. Thánh giá nói với chúng ta một điều sâu xa hơn. Trong đau khổ của con người, Thiên Chúa đã bước vào. Khi chúng ta khóc, chúng ta có một Thiên Chúa đã từng khóc. Khi chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta có một Đức Giê-xu đã từng bị hiểu lầm. Khi chúng ta bị phản bội, chúng ta có một Đấng đã từng bị phản bội. Và khi chúng ta cô đơn, chúng ta có một Đức Kitô đã trải qua sự cô đơn trên thánh giá. Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã trải qua 13 năm tù đầy, trong đó có 9 năm biệt giam. Nếu chỉ ngồi chờ ngày được trả tự do, 13 năm ấy có thể trở thành 13 năm bị đánh mất. Nhưng Ngài đã chọn sống mỗi ngày cho Chúa, hôm nay còn ở trong tù. Ngài yêu Chúa hôm nay gặp người lính canh, Ngài yêu người ấy hôm nay chưa biết tương lai, Ngài trao tương lai cho Chúa hôm nay. Năm 1988, Ngài được trả tự do. Sau này, Ngài sang Roma phục vụ giáo hội và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng hồng y. Cây thánh giá nhỏ bé gắn với những năm tù vẫn trở thành một dấu chỉ đặc biệt về hành trình đức tin của Ngài.
0: Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu tại sao giáo hội suy tôn thánh giá. Chúng ta không suy tôn sự đau đớn và cũng không tìm kiếm đau khổ. Chúng ta suy tôn thánh giá bởi vì trên đó có một tình yêu đã đi đến tận cùng. Như Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Gioan, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Gioan đoạn 3, câu 14 đến câu 15. Và ngay sau đó lời giải thích cho toàn bộ mầu nhiệm thánh giá. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Gioan đoạn 3, câu 16. Vì thế, khi nhìn lên thánh giá, đừng chỉ nhìn thấy những chiếc đinh, mảo gai và những vết thương. Hãy nhìn sâu hơn để nhận ra một lời Thiên Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Con có biết ta yêu con đến mức nào không?
2: Mỗi người đều có một nhà tù và một cái thánh giá của riêng mình. Đó có thể là bệnh tật, mất mát gia đình bất hòa, một đứa con khiến cha mẹ đau lòng, một thất bại, một sự hiểu lầm, một nỗi cô đơn hoặc một lời cầu nguyện kéo dài mà dường như Chúa vẫn im lặng. Những lúc ấy chúng ta thường hỏi, lạy Chúa, tại sao? Cái thánh giá của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mời chúng ta đặt một câu hỏi khác. Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu trong thánh giá con đang mang? Và khi nhìn lên Đức Giê-xu chịu đóng đinh, chúng ta có thể nghe câu trả lời, Thầy ở đây, Thầy đang ở với con.
3: Có khi phép lạ không phải là Chúa lập tức lấy thánh giá khỏi cuộc đời chúng ta. Phép lạ có thể là Chúa biến đổi trái tim chúng ta ngay khi thánh giá vẫn còn đó. Cánh cửa nhà tù của Đức Cha Nguyễn Văn Thuận chưa mở, nhưng trái tim Ngài đã tự do. Hoàn cảnh chưa thay đổi, nhưng Ngài đã thay đổi. Thánh giá chưa biến mất, nhưng thánh giá đã trở thành nơi Ngài gặp Đức Kitô.
2: Đó chính là ý nghĩa sâu xa của việc suy tôn thánh giá. Chúng ta nâng cao thánh giá để tuyên xưng rằng tình yêu mạnh hơn đau khổ, tha thứ mạnh hơn hận thù, và hy vọng mạnh hơn tuyệt vọng, và sự sống mạnh hơn cái chết. Nhìn lên thánh giá, chúng ta không chỉ thấy một Đức Giê-xu đang chịu đau khổ, nhưng thấy một Thiên Chúa đang yêu chúng ta đến cùng. Kính thưa quý thính giả thân mến, câu chuyện của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận và cái thánh giá trong tù không đơn thuần kể về một cái con người đã chịu đựng những năm tháng tù đầy, nhưng là một chứng từ sống động giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của thánh giá dưới ánh sáng đức tin. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Đức Cha Nguyễn Văn Thuận bị bắt và sau đó trải qua 13 năm tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Và chính trong hoàn cảnh ấy, Ngài học cách biến nhà tù thành nơi cầu nguyện và Ngài cử hành thánh lễ trong cái sự âm thầm, yêu thương những người canh giữ mình và sống từng giây phút hiện tại cho Thiên Chúa. Và trong thời gian Ngài ở tù, Ngài đã biến đổi rất nhiều những người lính canh gác. Và người ta cho rằng người ta phải ngừng thay lính canh gác Đức Cha Nguyễn Văn Thuận vì họ nhận ra rằng càng đưa nhiều người đến canh giữ Ngài, càng có nhiều người bị tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài cảm hóa. Và Tòa Thánh ghi lại rằng Ngài đã xin một mẫu gỗ để làm thánh giá và một đoạn dây điện để làm dây đeo. Cái thánh giá ấy tiếp tục được Ngài mang theo ngay cả sau này khi trở thành Đức Y. Và điều đặc biệt là Ngài không chỉ học cách chịu đựng đau khổ, nhưng học cách gặp Chúa trong cái sự đau khổ đó. Thánh giá nhỏ bé bằng gỗ trở thành lời nhắc nhở rằng Đức Kitô đã đi qua con đường đau khổ trước. Và Kinh Thánh cho chúng ta chìa khóa để tìm hiểu cái điều này. Vì Chúa Giê-xu nói, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa không bảo chúng ta đi tìm đau khổ, nhưng khi thập giá xuất hiện trong cuộc đời, người môn đệ được mời gọi mang nó cùng với Đức Kitô. Và giáo hội cũng dạy rằng, Đức Kitô mời gọi các môn đệ vác thập giá và bước theo người để cuộc đời chúng ta được kết hợp với mầu nhiệm vượt qua của người. Điều này rất quan trọng. Kitô giáo không dạy rằng đau khổ tự nó là điều tốt. Chúng ta cũng không tôn thờ cái sự đau khổ đó. Chúng ta tôn thờ Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Giáo lý dạy rằng qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thánh giá, Đức Kitô đã đem lại một ý nghĩa mới cho đau khổ. Đau khổ có thể trở thành nơi con người được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Đây chính là điều xảy ra nơi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhà tù không lập tức biến mất, nhưng con người bên trong Ngài được sự cái biến đổi. Ngài từng khám phá trong tù rằng nền tảng của đời sống Kitô hữu là cho một mình Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác vào bàn tay của người. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị sau này đã nhắc lại chính chứng từ ấy khi nói về Ngài. Vì thế, câu chuyện đặt trước mỗi chúng ta một câu hỏi. Khi thánh giá đến, tôi chỉ hỏi tại sao Chúa để điều này xảy ra với tôi? Hay chúng ta hỏi là lạy Chúa, con phải sống với Chúa thế nào trong cái hoàn cảnh như thế này? Và ba điều mà chúng ta có thể học hỏi và đào sâu hơn đức tin qua cái câu chuyện đó là: cái điểm thứ nhất là chọn Chúa hơn những điều mà chúng ta muốn Chúa thực hiện. Đức tin trưởng thành không chỉ là tin Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng vẫn chọn Chúa khi kế hoạch của mình bị đổ vỡ. Và Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mất tự do, mất công việc phục vụ, nhưng cuối cùng Ngài khám phá ra điều mà quý giá nhất vẫn còn, đó là Thiên Chúa. Và cái điểm thứ hai đó là Ngài biến Thánh Giá thành nơi gặp gỡ Đức Kitô. Đừng chỉ cầu xin lạy Chúa xin lấy Thánh Giá này đi, chúng ta cũng có thể cầu nguyện: lạy Chúa, nếu Thánh Giá này chưa thể cất khỏi con, xin cho con nhận ra Chúa đang ở với con và xin dạy con biết yêu trong cái hoàn cảnh này. Và điểm cuối cùng đó là sống hy vọng ngay trong giây phút hiện tại. Đức Hồng Y không chờ đến ngày ra tù mới bắt đầu sống. Ngài sống yêu thương, cầu nguyện và phục vụ ngay cả trong ở tù. Đức Benedicto thứ 16 gọi Ngài là một con người của hy vọng, người biết đón nhận và sống giây phút hiện tại với tình yêu của Đức Kitô. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Thánh Giá có thể chưa biến mất, nhưng nếu có Đức Kitô ở cùng, Thánh Giá không còn là dấu chấm hết. Nó trở thành con đường dẫn đến một đức tin sâu hơn, một tình yêu lớn hơn, một niềm hy vọng không bao giờ thất vọng. Đó là sự phục sinh.
0: Dạ thưa cha, vậy tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhưng vẫn để những đau khổ và Thánh Giá xảy đến trong cuộc đời? Giống như là khi mình gặp bệnh tật, mất mát, thất bại, thì thường thường những điều đó sẽ không khiến chúng ta không thể nào hiểu được. Còn người Kitô hữu phải nhìn những biến cố ấy như thế nào để không mất niềm tin vào Thiên Chúa?
2: Dạ, cảm ơn anh Du. Đây là một trong những câu hỏi khó nhất của đời sống đức tin. Bởi vì khi mà cái đau khổ mà xảy đến với cuộc đời chúng ta thường nghĩ rằng: nếu Chúa yêu tôi, tại sao Chúa lại không ngăn cản những cái sự đau khổ đó? Nhưng Kinh Thánh không nói rằng người tin Chúa sẽ được miễn khỏi những cái đau khổ. Bởi vì chính Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, cũng trải qua cái sự sợ hãi, cô đơn, phản bội và cái sự chết. Khi chúng ta thấy Ngài trong vườn Gethsemane, Người đã cầu xin Chúa Cha cho chén đắng qua đi, nhưng đồng thời phó thác vào ý Cha. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng Đức Kitô đã mang lấy cái sự đau khổ của con người qua cái cuộc khổ nạn của Ngài. Người đem lại cho đau khổ một ý nghĩa mới. Đau khổ nó có thể trở thành nơi chúng ta kết hợp với người hơn. Và như vậy, chúng ta không nên nói rằng mọi đau khổ đều do Chúa trực tiếp gửi đến để thử thách chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương và cứu độ, nhưng giữa một thế giới còn mang những cái thương tích của tội lỗi, bệnh tật, bất công và sự chết, Chúa có thể làm phát sinh những cái điều tốt ngay trong những cái hoàn cảnh mà đau thương đó. Và Thánh Giá cũng chính là bằng chứng lớn nhất. Điều tưởng như thất bại của Đức Giê-xu lại trở thành cái con đường cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, đức tin không luôn cho chúng ta câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi tại sao, nhưng nó giúp chúng ta tin rằng dù mà tôi chưa hiểu được, Thiên Chúa vẫn yêu tôi và Người không bỏ tôi một mình ở trên cái cây thánh giá mà chúng ta đang vác.
3: Dạ thưa cha, chúng con rất là khâm phục Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã biến những cái năm tháng tù đầy của Ngài thành cái cơ hội để gặp gỡ Chúa và yêu thương tha nhân. Thì làm sao mà chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa khi đang ở giữa những đau khổ và thử thách? Con thấy trong cuộc sống bình thường á, thân phận của chúng con mỗi người có một cái thánh giá khác nhau. Nếu chúng con chấp nhận được thì mình vui vẻ để sống. Thì làm sao để mình có thể biến những cái thánh giá của mình thành nơi gặp gỡ Đức Kitô thưa cha?
2: Dạ, cảm ơn chị. Thì thông thường mà chúng ta tìm cái sự hiện diện của Chúa qua những cái điều mà tốt đẹp, qua cái sự chữa lành nè, gia đình được bình an, công việc thành công, gia đình mọi sự nó gọi là xuôi chèo mát mái ha. Nhưng cái câu chuyện của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận á, cho chúng ta thấy một cách gặp Chúa sâu xa hơn, đó là gặp Chúa ngay khi mà hoàn cảnh chưa phải, nó chưa được thay đổi. Thánh Phaolô đã xác tín rằng ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Ngài kể đến cái sự gian truân, khốn khổ, bắt bớ và nguy hiểm, rồi khẳng định rằng không điều gì có thể tách người tín hữu khỏi cái tình yêu của Thiên Chúa. Và Đức Benedicto thứ 16 cũng nhấn mạnh rằng trong thử thách chúng ta không đơn độc một mình, bởi vì Đức Kitô luôn hiện diện bằng tình yêu và ân sủng để nâng đỡ chúng ta. Vì vậy, nhận ra Chúa không nhất thiết là nhìn thấy một phép lạ lớn, có khi sự hiện diện của Chúa được nhận ra qua một người đến an ủi chúng ta, hoặc một câu kinh thánh đem lại bình an, sức mạnh bất ngờ để chúng ta được tha thứ, hay đơn giản là khả năng đứng lên và chúng ta tiếp tục sống. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không bao giờ chờ cửa nhà tù mở ra mới tin rằng Chúa ở với mình, mà Ngài gặp Chúa trong thánh thể, trong cầu nguyện, trong giây phút hiện tại và thậm chí nơi những người căn giữ mình nữa. Vì thế, khi chúng ta gặp đau khổ, thay vì chỉ hỏi lạy Chúa tại sao, chúng ta có thể tập hỏi lạy Chúa, Chúa đang ở đâu trong cái hoàn cảnh này? Chúa muốn con yêu thương thế nào hôm nay? Câu hỏi ấy có thể mở đôi mắt đức tin để chúng ta nhận ra rằng Chúa vẫn đang ở với chúng ta trong những cái khó khăn, những cái thử thách.
4: Dạ thưa cha, vậy khi mà mình cầu nguyện nhiều lần á mà hoàn cảnh nó vẫn không có thay đổi thì mình nên sống như thế nào? Làm sao để mà mình biết được là mình đang thật sự phó thác cho Chúa chứ không phải là mình buông xuôi? Và khi chưa thấy cái lời cầu nguyện của mình được Chúa đáp lại á, thì làm sao để mình vẫn có giữ được cái đức tin, cái tình yêu và hy vọng?
2: Dạ, dạ cảm ơn chị của một câu hỏi. Có những lời cầu nguyện được Chúa đáp lại rất là nhanh, nhưng cũng có những lời cầu nguyện kéo dài nhiều năm trời mà chúng ta chưa thấy Chúa đáp lại. Chúng ta cầu cho một người thân trở về với Chúa, cho gia đình hòa thuận, cho những cái bệnh tật được chữa lành, nhưng dường như nhiều khi nó chẳng có thay đổi gì hết. Lúc ấy người tín hữu có thể là chúng ta dễ thất vọng. Và giáo lý hội thánh nhìn nhận một thực tế quan trọng là ngay cả những lời cầu nguyện tha thiết nhất cũng không luôn dẫn đến việc bệnh tật được chữa lành. Và thánh Phaolô cũng từng phải nghe Chúa nói ơn của thầy đã đủ cho con. Và Đức Benedicto thứ 16, Ngài cũng giải thích rằng cầu nguyện không miễn trừ chúng ta khỏi thử thách, nhưng giúp chúng ta đi qua cái thử thách với một cái sức mạnh mới và với niềm tín thác nơi Chúa, bởi vì Chúa là người ban cái sức mạnh đó cho chúng ta. Tin mừng theo thánh Gioan. Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Kính thưa quý vị, câu chuyện Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cây thánh giá trong tù khép lại, nhưng câu hỏi mà câu chuyện đặt ra vẫn còn dành cho mỗi người chúng ta, đó là tôi đang mang cây thánh giá nào trong cuộc đời của mình? Có thể chúng ta không ở trong một nhà tù có song sắt, nhưng đôi khi bệnh tật, mất mát, cô đơn, thất bại, bất hòa trong gia đình hay là một lời cầu nguyện chưa được đáp lại cũng trở thành những cái nhà tù khiến tâm hồn của chúng ta thấy mệt mỏi. Chúng ta thường xin Chúa cất thánh giá đi, nhưng câu chuyện hôm nay nhắc chúng ta rằng đôi khi phép lạ lớn nhất không phải là thánh giá biến mất, mà là trái tim chúng ta được biến đổi khi đang mang thánh giá trong cuộc đời này. Đó cũng chính là trọng tâm của lễ suy tôn thánh giá ngày hôm nay. Thiên Chúa không muốn chúng ta yêu thích đau khổ, nhưng mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh để nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của mình cho thế gian. Vì thế, Nếu hôm nay quý vị đang mang một thánh giá, xin đừng tuyệt vọng. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu và nhớ rằng, thánh giá của chúng ta không bao giờ được mang một mình. Đức Kitô đang ở đó, người cùng mang với chúng ta. Và nếu chúng ta trao thánh giá ấy cho người, chính nơi đau khổ có thể trở thành nơi đức tin lớn lên, tình yêu trưởng thành và hy vọng được hồi sinh.
3: Cảm ơn cha, vậy là chúng con mang thánh giá trên người, là mỗi người thánh giá khác nhau. Thì mình cứ biết rằng có Chúa đồng hành với mình thì cái thánh giá của mình sẽ nhẹ nhàng. Thưa cha, vậy thì con có thể làm gì để biến cái thánh giá mình đang mang thành con đường để đưa chúng con đến gần với Chúa hơn và trở thành nguồn yêu thương cho người khác, thưa cha?
2: Dạ, cảm ơn chị. Trong Kinh Thánh nói rằng con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Điều đáng chú ý là thánh giá vốn là cái dụng cụ hành hình và cái biểu tượng của cái sự thất bại. Nhưng Đức Kitô đã biến nó thành cái cây sự sống, không phải sự đau khổ tự nó cứu độ, nhưng chính tình yêu và sự vâng phục của Đức Kitô trong cái đau khổ đó làm cho thánh giá trở thành con đường cứu độ. Và vì thế, vác thánh giá không có nghĩa là thụ động chấp nhận mọi bất công, bệnh tật hay đau khổ, nhưng có thể chữa bệnh, hòa giải, chống những cái bất công hay là thay đổi những hoàn cảnh xấu. Và người Kitô hữu phải hành động, nhưng có những thánh giá chúng ta chưa thể thay đổi. Khi ấy Chúa mời gọi chúng ta kết hợp đau khổ của mình với thánh giá Đức Kitô. Giống như Chúa nói rằng, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Và đó cũng là cái con đường dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể hỏi, thánh giá này sẽ làm tôi cay đắng hơn hay yêu thương hơn, xa Chúa hơn hay gần Chúa hơn? Khi đau khổ được kết hợp với Chúa Kitô và được sống bằng tình yêu, thánh giá không còn chỉ là điều chúng ta phải chịu đựng. Nó trở thành cái nơi ân sủng hoạt động, nơi đức tin trưởng thành và nơi tình yêu được trao ban cho người khác.
4: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806. Điện thoại 562-988-7997 hoặc email radio.đứcmẹhằngcuugiup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hôm nay chúng con nhìn lên thánh giá và nhận ra nơi đó không chỉ có đau khổ, nhưng còn có một tình yêu đã trao ban đến cùng. Xin Chúa nâng đỡ chúng con khi phải đối diện với những thánh giá của cuộc đời, bệnh tật, mất mát, thất bại, cô đơn, hiểu lầm và những lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lại. Những lúc chúng con muốn buông xuôi, xin cho chúng con nhớ rằng Chúa vẫn đang ở bên và cùng mang thánh giá với chúng con. Như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã tìm thấy Chúa giữa những năm tháng tù đầy, xin dạy chúng con biết sống giây phút hiện tại bằng tình yêu, biết biến đau khổ thành lời cầu nguyện, biến tổn thương thành tha thứ và biến thử thách thành cơ hội để đức tin trưởng thành hơn. Lạy Chúa, khi chúng con không hiểu đường Chúa dẫn đi, xin cho chúng con vẫn tín thác và thưa rằng, lạy Chúa, con tin tưởng nơi Ngài. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tháng 9, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston bên ngoài là khoảng 79 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 95. Buổi tối xuống thấp 78 độ thưa quý vị và hôm nay vẫn còn khoảng 30% xác suất mưa. Ngày mai giảm xuống còn 20% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 96, buổi tối xuống thấp là 77 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì tai nạn đều đã được giải quyết xong. Tuy nhiên một số đoạn đường cũng kẹt xe thưa quý vị khá nhiều. Trước tiên có thể nói tới đó là trên xa lộ 45 góc phi quê hướng đi về phía Bắc từ Monroe tới 610 sau lúc di chuyển đến đây bắt đầu chậm chỉ còn khoảng chừng 22 giờ 1 giờ. Trong khi đó, đoạn đường được coi là kẹt xe nặng nhất nằm trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía Nam từ Quitman tới 45 góc phi quê. Hiện bây giờ di chuyển chỉ có khoảng chừng 7-8 giờ 1 giờ mà thôi. Trên xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía Tây từ Evanston tới Sheffield và Durham 19 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 10 cây đi hướng đi về phía Đông từ Sheffield cho tới xa lộ 45 North di chuyển của đoạn đường này vào khoảng chừng 15 giờ 1 giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đã theo dõi.
1: Nhà quay bên cũ với đất Kỳ Trang Fosport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Bò
5: riêu.
4: Bò
5: riêu.
6: Hai đứa lính chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là các tin cập nhật về tình hình eo biển Hormuz và chiến sự Yemen, Saudi Arabia. Về chiến tranh Ukraine và Nga, Nga tiếp tục oanh kích nhiều vùng của Ukraine trong đêm ngày hôm qua. Một phát biểu của Tổng thống Trump về Ireland trong chuyến công du tới Ái Nhĩ Lan đã khiến cho chính phủ của Thủ tướng Anh Andy Burnham giận dữ. Liên quan tới thời sự tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ tuyên bố sẽ luận tội Tổng thống Trump nếu Đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tỷ phú Elon Musk chỉ trích báo chí đã thổi phồng về vấn đề autopilot của xe Tesla. Và một số nhà lập pháp bên phía Dân Chủ giới thiệu dự luật làm việc 32 tiếng một tuần. Một thẩm phán tuyên bố kế hoạch cắt giảm một nửa nhân viên của FEMA của Tổng thống Trump đưa ra là vi phạm luật. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là thành phố Sài Gòn kiểm định cái gọi là cụm công trình biệt thự tiền tỷ bị lún nứt, chống nguy cơ lãng phí. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có một số tin cập nhật về tình hình tại vùng biển Hormuz. Trời yên gió lặng, biển lặng hay là lại sóng gió và hỏa tiễn bay rền trời?
6: Thưa anh, kể từ ngày 28 tháng 2, 2026, khi Tổng thống Trump đưa quân và oanh tạc người Iran, cho tới bây giờ tình hình ở tại nơi đây thì chim nội nhưng mà vẫn không đi lại được, dù cho có bao nhiêu là hoạt động về chính trị cũng như là về vũ khí, về tàu bè thì đều phải nói rằng rất là khó khăn. Thứ nhất là càng ngày nó càng rắc rối hơn nữa, khi mà người Iran cảm thấy rằng họ cần phải gây rối hơn và mở rộng chiến tranh hơn để có thể làm giảm đi cái áp lực của Hoa Kỳ tại ngay vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Đó là họ đưa quân Houthi lấy một cái phần eo của bờ biển đỏ, tức là Hồng Hải, và cái phần phía cuối, ở phía đầu Hồng Hải này là con đường huyết mạch đi vào để mà có thể đến được kênh đào Suez, là việc của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đối với Ả Rập Saudi thì đây là cái cửa ngõ để họ xuất cảng dầu hỏa mà không đi qua Vịnh Ba Tư, tức là họ có một đường ống dẫn dầu đi thẳng từ bên Vịnh Ba Tư đi qua tới Hồng Hải, và từ đó họ cho tàu chở dầu của họ đi thẳng xuống và đi ra một cái eo biển nhỏ ở tại nơi đây, đó là cái eo Bab el-Mandeb, là một cái bao eo biển hết sức là nhỏ mà quân Houthi hiện nay đã chiếm một cái thành phố bên cạnh eo biển này nữa, và dĩ nhiên họ đe dọa là mọi việc họ sẽ tấn công. Và đồng thời thì Ả Rập Saudi cũng bị tấn công bởi những cái hỏa tiễn từ Iraq, không hiểu Iraq làm thế nào bắn được hỏa tiễn sang, làm hư cái đường ống dẫn dầu nói trên. Đó là một trong những cái chuyện phải nói rằng quân của Iran, ngoài cái việc họ làm chủ tình hình tại Vịnh Bắc Tư, họ còn điều khiển đàn em của họ Houthi, Iraq và có thể nói rằng là Hezbollah nữa, làm gây rối và làm cho rắc rối tình hình thêm. Đó là một trong những cái chuyện quan trọng nhất, bởi vì ông dẫn dầu Đông Tây của Ả Rập Saudi đi từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ, tức là Hồng Hải. Một ngày như vậy họ sẽ đưa được 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Và hiện nay thì vì quả pháo kích, quả dùng drone của người Iraq đã làm cho nó không hoạt động được, và ông dẫn dầu đang được khóa lại để mà sửa chữa.
5: Những cái diễn biến mới nhất liên quan tới tình hình tại cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông như anh Phạm Cơ vừa mới lược thuật, không nằm ngoài cái dự đoán của giới phân tích cũng như là các nhà theo dõi thời cuộc. 100% là Iran đã đứng đằng sau và họ muốn làm cho cái cuộc chiến nó lan rộng ra càng ngày càng lớn ở tại bên vùng Trung Đông, khiến cho chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay đang phải đối đầu coi như là tứ phương to địch, sau khi mà các đồng minh của Hoa Kỳ nằm ngay tại vùng biển, eo biển Hormuz, như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, v.v. đồng loạt đã bị Iran coi như là dùng hỏa tiễn hoặc là drone tấn công. Thành thử ra chiến sự lại thổi phùng lên ở tại vùng biển El Mandab, Biển Đỏ, đối với lại thành phần phiến quân Yemen, Houthi với lại Saudi Arabia cũng đang gây một cái sự chú ý vô cùng là quan trọng và nóng bỏng. Điều đáng nói nhất là bên phía chính quyền của Ai Cập rất lo ngại, tại vì hai cái hòn đảo nhỏ như anh Cơ vừa mới nói mà phiến quân Houthi đã chiếm được, đó là cái cửa ngõ đi qua kênh đảo Suez. Mà cái kênh đảo Suez là cái nguồn lợi tức chính của bên phía Ai Cập. Một ngày nào đó nếu nó lại bị tắt nghẽn như là eo biển Hormuz thì chắc chắn sẽ gây ra vấn đề thiệt hại kinh tế cho Ai Cập.
6: Vâng, điều quan trọng hơn nữa là phản ứng của Hoa Kỳ. Ả Rập Saudi trước tình trạng người Iraq tấn công cái ống dẫn dầu, họ đã kêu ca với Hoa Kỳ, họ hy vọng rằng Hoa Kỳ có tiếng nói, sai bỏ được đàn em Iraq không có làm cái chuyện này. Tuy nhiên Tổng thống Trump tuyên bố rằng đó là việc riêng của khối Ả Rập, ông không cần phải để ý. Phải nói chung là Tổng thống Trump phải nói rằng tiền hậu bất nhất, và ông khi nào bây giờ đây thái độ của ông, tức là thái độ của Hoa Kỳ là hoàn toàn qua như tách rời ra khỏi vụ này, bởi vì có thể ông nghĩ rằng dính líu tới việc này sẽ làm hỏng cuộc bầu cử sắp tới, cho nên ông bình chân như vậy, ai nói gì thì nói, nhưng mà nếu mà nói gì mà có sai chút xíu về lập trường của Hoa Kỳ thì ông sửa chữa. Ví dụ như những bản tin sau về dầu diesel thì quý vị sẽ nghe và quý vị sẽ biết là ông nói như thế nào.
5: Được, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái túi tiền, và đặc biệt là đối với lại cử tri của Hoa Kỳ trong bối cảnh là sắp sửa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng mà về vấn đề giữa đồng minh Saudi Arabia, được coi như là một trong những đồng minh lớn như Tổng thống Trump đã từng tuyên bố trong cái lần ông công du đầu tiên sau khi đắc cử cái nhiệm kỳ đầu năm 2016 đó, thì bây giờ tới cái lúc liệu chúng ta có cần nhắc lại cái câu của tiến sĩ Nguyễn Tĩnh Hưng trong cuốn hồi ký khi đồng minh tháo chạy hay không? Có lẽ tôi nghĩ là nên nhắc. Đối với Mỹ đó, thì cái chuyện đó, cái lợi ích của họ là quan trọng nhất, chứ không có đồng minh. Đồng minh sẵn sàng sẽ trở thành kẻ thù, và kẻ thù cũng sẽ sẵn sàng trở thành người bạn tốt đối với lại Hoa Kỳ khi đồng minh tháo chạy. Về chiến sự tại Ukraine, trong đêm 13, tức là Chủ nhật vừa qua, thì tin tức cho biết là Nga đã tấn công nhiều địa điểm và các cơ sở ở tại Ukraine. Mời anh Cường.
6: Vâng, người Nga lần này họ thay vì dùng những cái drone thường thì họ đã tấn công đêm hôm qua với nhiều hỏa tiễn, và với nhiều hỏa tiễn phải nói rằng là 300-400 hỏa tiễn một lượt. Và những hỏa tiễn này chia làm hai loại, họ có hai loại hỏa tiễn hiện nay. Hỏa tiễn chạy bằng dầu xăng thường, tức là những cái ứng phản là hỏa tiễn, nhưng mà đây là những cái drone bay bằng dầu xăng thường. Còn những drone phản lực bay bằng dầu xăng phản lực lại là một cái chuyện khác hơn nữa, họ mới làm sau này. Dĩ nhiên ông dẫn xăng phản lực thì cấu trúc phải khác hẳn những cái gì xảy ra bởi xăng thường. Dầu xăng phản lực hồi xưa, nếu ai có ở Việt Nam, chúng tôi lúc bây giờ đều biết rằng những cái tên là GP4, bây giờ bảo Mỹ chỉ đăng là J4 và J2 mà thôi. J2 là xăng thường, còn J4 là xăng phản lực. Xăng phản lực nó bốc rất mạnh và chỉ chạy được trong những cái động cơ phản lực mà thôi. Thế thì họ đã làm ra với lại Iran, nhà máy sản xuất drone của Iran ở tại nước Nga đã làm ra những cái drone cỡ lớn chạy bằng JP4, tức là xăng phản lực. Thế thì họ dùng cái này bởi vì nó rất là hạn chế, mới chế tạo ra, cho nên họ dùng hạn chế ở vùng Kiev và những vùng sát biên giới với lại Nga và Ukraine mà thôi. Còn những cái vùng xa hơn như biên giới Ba Lan thì họ đã dùng tới những cái hỏa tiễn thường của họ, những cái drone thường của họ là drone chạy bằng dầu xăng thường, và họ bay đến nơi đó và họ làm cho một người bị trở ngại, đó là ông Boris Johnson. Ông này thì đang không hiểu ông xuất hiện làm gì ở ngay biên giới Ba Lan với lại là Ukraine. Có lẽ ông sẽ định đến Ukraine, và có lẽ ông nghĩ rằng là đảng bảo thủ phải có hoạt động, trong khi là đảng lao động đang nắm chính quyền, vừa mới thay đổi người đứng đầu của cái chính phủ, cho nên ông cũng thăm Ukraine để có thể coi thời thế ra sao, có thể nào đảng bảo thủ trở lại được không. Ông có đến và ở trong một cái chuyến tàu sắp sửa rời Poland, Ba Lan để mà đến thủ đô Kiev, thì các bác tin cho biết rằng là có tin pháo kích và có tin rằng là máy bay drone sắp đến, thì họ biết trước, cho nên ông đã phải tránh ra khỏi xa khỏi cái vùng mà đang bị pháo kích nói trên, đang bị oanh tạc nói trên. Nói chung thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề cho thấy cuộc chiến nó liên quan tới rất là nhiều quốc gia, mà những cái vấn đề như ông Boris Johnson đến đó không phải là tình cờ, nhưng mà cũng là một sự chuẩn bị lâu dài, chứng tỏ rằng cuộc chiến này nó được sắp đặt nhiều thứ khác nhau mà chúng ta ở ngoài không có bao giờ hiểu được bên trong là chuyện gì, chỉ biết những tin tức xảy ra khi nó xảy ra mà thôi.
5: Điều này cũng không có nằm ngoài cái điều mà châu Âu và các đồng minh đã dự đoán. Đây cũng là một cái bước tiến coi như là mới của phía Nga, của Tổng thống Putin. Mục đích chính đó là gieo rắc cái sự sợ hãi cho đồng minh của Ukraine, đó là các nước ở Tây Phương. Và châu Âu đã từng đưa ra những cái lời tuyên bố là cần phải củng cố về cái nguồn năng lực quốc phòng của họ, cũng như là vấn đề ngân sách chi tiêu cho quốc phòng, để có thể chống lại Nga trong trường hợp Nga sẽ xâm lăng một trong những cái nước nhỏ sát biên giới với lại Nga, là ba nước ở vùng Baltic, trong đó có Latvia. Đây rõ ràng là một cái chuyện coi như là ông Putin muốn nắn gân khối NATO để có cái phản ứng của bên khối NATO ra sao. Vâng. Nhưng cũng chỉ là những cái lời tuyên bố chiếu lệ thôi, theo như truyền thông nói, tức là đưa ra những cái câu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới của Ukraine, trong đó có cựu thủ tướng Boris Johnson thôi, chứ không có cho biết bất kỳ một cái kế hoạch cụ thể nào.
6: Vâng.
5: Gần khối NATO để có cái phản ứng của bên khối NATO ra sao.
6: Vâng.
5: Nhưng cũng chỉ là những cái lời tuyên bố chiếu lệ thôi, theo như truyền thông nói, tức là đưa ra những cái câu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới của Ukraine, trong đó có cựu thủ tướng Boris Johnson thôi, chứ không có cho biết bất kỳ một cái kế hoạch cụ thể nào.
6: Vâng.

0: bom các cái cơ sở lọc dầu của người Nga, nhất là những cơ sở lọc dầu của người Nga có liên quan đến việc chế tạo ra dầu diesel, là một trong những cái loại dầu mà hiện nay đang thiếu, bởi vì từ xưa đến giờ người Nga làm ra cái dầu này và họ bán tự do từ trước đến nay. Bây giờ đây người Nga đang thiếu dầu và thiếu nhiều thứ dầu, dầu sắt thường là một, rồi bây giờ đây là dầu diesel. Và dầu diesel thì các nước khác ít làm, chỉ có cơ sở của Nga làm nhiều và lâu nay người ta phụ thuộc vào Nga. Cho nên ông Trump đã một lần nữa và lên tiếng và nói rằng là người Ukraine không có nên tấn công các cơ sở lọc dầu nữa, chỉ vì nó làm cho giá dầu diesel tăng lên khắp thế giới và người Mỹ cảm thấy xót xa vì chuyện phải trả nhiều tiền hơn.
1: Chứ không phải
0: là tôi thêm vào
1: người bạn Nga. Anh. Quý vị thấy rõ những cái nghịch lý của cái bàn cờ của quốc tế, trong khi Ukraine là nạn nhân.
0: Dạ, Ukraine là nạn nhân.
1: Nạn nhân. Nga là cái nước xâm lược. Thế thì cái lời tuyên bố này mới nhất này và gây ra những cái sự chú ý của Tổng thống Trump, nó có liên quan gì tới cái chuyến gọi như là đi hòa giải của hai đặc sứ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đều gặp Tổng thống Ukraine và trước đó gặp Tổng thống Nga? Tin tức đều cho là có, tức là bên phía Mỹ đã ngấm ngầm hứa hẹn một cái điều gì đó có lợi cho phía Nga trong những cái cuộc thương thuyết kế tiếp nếu có xảy ra. Cái chuyến đi chính là vận động hành lang để ngồi lại, có thể thương thuyết hoặc là hòa đàm trong những cái lần mà đã bị thất bại và đổ vỡ. Và ngay cả ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, cũng tuyên bố ông sẵn sàng gặp, trực tiếp gặp mặt ông Putin ngay tại hội nghị G20 ở tại Miami trong cuối năm nay nếu có diễn ra. Thành thử ra nếu mà chúng ta tin vào hai nhà thương thuyết, đúng ra đó là hai nhà môi giới địa ốc, chứ không phải là những cái nhà đi du thuyết về chính trị. Không có một ngày nào trong cái lĩnh vực kinh nghiệm về kinh bang tế thế, chỉ có đi môi giới những cái mối địa ốc của thế giới, thì hai ông này rất giỏi. Bằng chứng là đã xây dựng nhiều khu nghỉ mát ở trên thế giới và cũng đã đưa ra những cái kế hoạch là biến cái khu ở dải Gaza, Palestine đó thành ra là một cái Riviera, một cái khu coi như là Việt Nam gọi là nghỉ dưỡng sang trọng với hệ thống khách sạn 5 sao. Rời chiến sự của nước Nga, chúng ta nói sang cái lời tuyên bố mà gây giận dữ cho chính phủ của Tổng thống Anh, của Thủ tướng Anh. Trong cái chuyến công du của Tổng thống Trump tới Ireland đó, ông cho rằng ông rất muốn thấy Ireland thống nhất đất nước, chứ đừng có coi như là chia làm hai mối hết cả. Thực chất cái chuyến đi này nó không nằm trong cái vấn đề chính trị nhiều, mà báo chí đều đặt cái tựa là cái chuyến đầy màu sắc thể thao bởi vì ông có cái sân golf nổi tiếng ở tại đây. Còn tình hình ở tại Ireland trong cái cuộc nội chiến thì như anh Cơ đã nhiều lần nhắc lại. Bây giờ xin mời anh trở lại cái vấn đề này với cái bản tin mới nhất này.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là Ải Nhĩ Lan, đó là một trong những cái vấn đề phức tạp. Ải Nhĩ Lan có một cái miếng nhỏ, đất nhỏ ở phía trên gọi là Bắc Ải Nhĩ Lan, phía Bắc, Bắc Ải Nhĩ Lan. Bắc Ải Nhĩ Lan này là nó thuộc về nước Anh. Và toàn bộ Ải Nhĩ Lan ngoài trừ Bắc Ải Nhĩ Lan là của Liên Âu, họ thuộc về Liên Âu. Và Tổng thống Trump thì ông vừa đây ông đến Ải Nhĩ Lan vì ông có một cái sân golf ở đó, và tại cái sân golf đây người ta đang tổ chức giải golf quốc tế, và ông và họ đến tham dự thì ông nhân danh là chú miếng đất nói trên, chú cái sân golf nói trên, như vậy là miếng đất ông chọn cái sân golf thôi, chắc là ông thuê đất và làm sân golf của Ải Nhĩ Lan. Thế thì ông đến đó, và người dân Ải Nhĩ Lan thì họ cũng phải nói rằng là họ mê góp, thành ra họ tụ tập ở đây và cũng có một số biểu tình chống ông Trump, có số người đến để mà nhìn thấy.

0: mặc ông Tâm như thế nào. Thì ông ăn nói hết sức là phải nói rằng là không có để ý. Thì ông thấy rằng ai gì đang cần phải đoàn kết, cần phải có thành một nước mà thôi, chứ còn để mà chia ra hai nước như vậy thì quá bất tiện. Và cái chuyện này làm chia rẽ giữa chính quyền Anh, bởi vì đấy là đất nước của nước Anh, mà ông nói một chuyện xâm vào trong cái chuyện và của đất nước người khác là một chuyện lạ lùng. Và nhất là cái chuyện đi này không phải là một chuyện đi chính trị, mà là một chuyện đi bình thường giải trí mà thôi. Mà ông phải nói ông Tâm hết sức là ăn nói không có để ý chuyện gì hết, ông không có kế hoạch. Và những lời tuyên bố của ông, tôi không nghĩ rằng là các cố vấn của ông đều biết chuyện này, thành ra
1: Các nhà bình luận đều cho rằng không phải là ông Trump tuyên bố một cách vu vơ về cái vấn đề này, mà ông chính là cái người giật dây. Cho nên chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố và hoan nghênh một nước Ái Nhĩ Lan, Ireland thống nhất từ ngữ trong nguyên văn, thì các thủ hiến của ba xứ thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh, Scotland, Tô Cách Lan, xứ Wales và Bắc Ái Nhĩ Lan, đồng loạt đều công khai mở các phiên họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng cái quyền tự trị đối với lại chính phủ trung ương, tức là tại nước Anh. Thì rõ ràng đây là một cái trò giật dây của tỷ phú Trump. Thành thử ra chắc chắn cái chuyện này sẽ còn bàn nhiều trong tuần này, khi mà nó liên quan tới cái vấn đề Bắc Ái Nhĩ Lan, những tưởng đã từng được coi như là giải quyết êm đẹp trong những cái hiệp ước, mà trong đó có một cái hiệp ước quan trọng là cái ngày Easter, mà anh cứ nhớ, anh hãy tưởng nói ngày Phục sinh đó, cái hiệp ước ngày Phục sinh
0: Dạ vâng.
1: giúp cho cái cuộc nội chiến nó chấm dứt và đồng ý cho Bắc Ái Nhĩ Lan có một cái chút quyền tự trị nhưng vẫn thuộc về chính phủ trung ương, tức là Vương quốc Anh.
0: Bắc Ái Nhĩ Lan là một quốc gia, là phải nói Bắc Ái Nhĩ Lan là thuộc về nước Anh từ xưa tới giờ, là một trong bốn cái quốc gia mà lập thành ra Liên Hiệp Anh. Cho nên những cái vấn đề quốc tế thì bao giờ cũng có vấn đề hết. Nhưng mà cái người khơi ra là cái người phải chịu trách nhiệm trong mấy cái chuyện này. Và Hoa Kỳ không dính líu gì về đến chuyện này, và đột nhiên đến nước người ta và khơi ra những câu chuyện như vậy, làm phải nói rằng là làm mất lòng chủ nhà một cách vô ích. Bởi vì Hoa Kỳ đang có nhiều việc phải giải quyết, chưa xong nữa mà bây giờ đi đâu cũng nói và mỗi lần nói là gây lộn, thành ra chuyện đó phải nói rằng là hơi khó.
1: Cảm ơn anh Phạm Cơ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh đầu tuần sáng ngày thứ hai ngày 14 tháng 9. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với phần thứ hai, đa số là các tin tức liên quan tới thời sự của nước Mỹ. Cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hair Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hair Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hair Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hair Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hair Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi và xin kính chào quý vị vừa mới theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một số các tin đáng chú ý liên quan tới thời sự Hoa Kỳ. Mở đầu vẫn là về những lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Lần này thì có liên quan tới cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ, chính phủ Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada ông Mark Carney. Đây là một cái điều có nguy cơ sẽ làm trầm trọng thêm về vấn đề bão giá, giá cả sẽ tăng cao và cũng là cái mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn trong vòng hơn một tháng nữa sẽ xảy ra vào tháng 11 tới đây. Câu hỏi đặt ra cho ông Trump đó là khi mà chuyến công du của ông Trump tới Ireland, Ái Nhĩ Lan như chúng tôi đã nói ở phần đầu, trong cái cuộc gặp với lại Thủ tướng Michael Martin tại thủ phủ Dublin ở Ái Nhĩ Lan, các phóng viên châu Âu đều đặt câu hỏi là liệu ông Trump có rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, trước kia nguyên thủy tên là NAFTA, giữa ba người bạn coi như là chí thân, Mỹ đặt cái tên là Three Amigos, tức là Mỹ, Mỹ và Canada. Sau này ông Trump lên đổi thành USMCA. Thì liệu ông có rút Mỹ ra khỏi cái hiệp ước này chỉ với cái vấn đề cá nhân trả thù vặt với lại Thủ tướng Mark Carney của Canada hay không?
6: Vâng, các nhà báo ở châu Âu họ rất là quan tâm, bởi vì sao? Canada là một miếng mồi béo bở của họ. Họ sẵn sàng liên hiệp với Canada để mà làm đủ mọi việc hết, bởi vì Canada là nước từ xưa tới giờ họ chỉ có hầu hết gần như rằng là những cái 80-90% của họ là họ liên lạc với kinh tế với Hoa Kỳ mà thôi. Bây giờ Hoa Kỳ buông ra, thế thì họ đi kiếm nước ngoài, châu Âu đưa tay ra đón liền và còn hứa hẹn rằng là sẽ cùng nhau cộng tác để mà mở mang Bắc Cực nữa. Và những đề nghị đưa ra hết sức là hấp dẫn, khiến cho Tổng thống Trump sợ. Và khi người ta hỏi rằng là liệu rằng Hoa Kỳ và Canada cũng như rằng Mỹ có rút ra khỏi hiệp định USMCA hay không, thế thì hiện nay thì hiệp định đó đã không có tái ký rồi. Và nếu không tái ký thì nó sẽ còn tiếp tục được 10 năm nữa. Rồi lúc đó mới nói chuyện rằng là xóa bỏ. Tức là nó còn tiếp tục tới 10 năm. Thế thì đó là chuyện tương lai thôi. Nhưng mà báo chí thì họ vẫn hỏi. Hỏi việc đó làm cho người Mỹ cảm thấy rằng là do dự. Bởi vì hiện nay thì họ đưa ra nhiều cái quân bài. Nhưng mà toàn là ép về phía Canada. Và Canada thì dưới quyền điều khiển của ông Carney, họ khôn ngoan hơn. Và họ họ biết rằng họ cần Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng không cần Hoa Kỳ. Và họ có các nước khác sẵn sàng. Đó là cái lý do hiện nay. Và họ đang làm càng ngày làm việc nhiều hơn. Và các đảng Cộng Hòa, các cái cử tri của đảng Cộng Hòa dọc theo các tiểu bang biên giới thiên chuột với Canada, như Michigan, thì đang có những cái phản ứng hết sức là tiêu cực với ông Trump về cái chuyện Canada, bởi vì họ buôn bán tốt đẹp những cái quốc gia, những cái tiểu bang mà sát biên giới, thì bây giờ đây Hoa Kỳ đe dọa một cái hiệp ước như vậy và quá như là phá vỡ cái mối thương mại giữa hai bên, thì đó là một trong những chuyện khiến cho người ta lo ngại. Và ông Carney sẽ đến EU vào tuần tới, sẽ tham dự phiên họp quốc hội của châu Âu, rồi sẽ nghe thông điệp về toàn bang của EU, của bà von der Leyen, cũng như rằng là họ đang họp, có những cái phiên họp tại những khách sạn nổi tiếng ở Canada về các giới đầu tư quốc tế, sẽ họ đang đổ xô đến để họp với Canada để dự trù trường hợp Hoa Kỳ làm lớn thì họ sẽ sắp vô, và hoặc là họ cũng làm như vậy đối với Canada để Canada có tiếng nói mạnh hơn khi mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Và rõ ràng là khi ông Trump được hỏi rằng liệu ông có sẽ hiệp định USMCA hay không, ông bảo là chưa biết chuyện này, thì thì ông cũng có hơi sợ rồi chứ không phải là không.
5: Cái quy tắc đó là đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết,
6: là chuyện vô lý, chuyện sắc nách mà không chịu.
5: Các đồng minh của Hoa Kỳ đã thấy rõ được cái điều này trong cái giai đoạn của chính phủ Tổng thống Trump, kể từ cái đợt thứ nhất cho tới nay là lần thứ hai ông trở lại nắm Tòa Bạch Ốc. Cái nhiệm kỳ coi như là cũng đã đi hết gần một nửa rồi, chỉ còn 2 năm nữa thôi. Cũng lại là Tổng thống Trump, ông cũng đưa ra một cái tuyên bố khi mà trên đường trở về từ Anh Lan đó, thì các phóng viên có hỏi ông về cái vấn đề siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Ông đã cực lực và ông nói thẳng rằng ông phản đối cái chuyện này, và ông cho rằng đó là những cái mục đích do các thế lực tiêu cực đưa ra. Ông mong muốn nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng trong cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo, trong khi cái vấn đề cốt lõi hiện nay đang xảy ra và vẫn đang còn tranh chấp. Rất nhiều tiểu bang phản đối xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của trí tuệ nhân tạo bởi vì nó ngốn điện nhiều quá. Trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ về vấn đề năng lượng đó thì cũng chưa gặp khủng hoảng, nhưng mà cũng phải đối phó trong những cái đợt thiên tai hoặc là động đất xảy ra. Và bây giờ có thêm một số những cái trung tâm dữ liệu nữa thì khó để mà đối phó. Cho nên Texas cũng đã cấm một cái đại công ty muốn thực hiện một cái trung tâm dữ liệu AI, và sau đó họ phải chạy qua Canada để mà mở cái trung tâm dữ liệu này.
6: Vâng, Tổng thống Trump thì vấn đề điện lực của đối với ông Trump và AI thì ông Trump đã chứng tỏ với nhiều người rằng ông là người xài AI số 1. Ông đưa ra những cái AI cấu tạo cho thấy rằng Tổng thống qua dọc Washington đầy nhất cởi ngừa, ông Trump cũng cởi ngừa, và ông dọc Washington đang nhìn ông Trump với một con mắt hết sức là trìu mến khi mà hai người đang cởi ngừa trong rừng. Đó là hình ảnh AI mà ông Tâm cho chịu ảnh trên cái trang mạng xấu xô của ông. Đó là những còn ngoài ra nhiều chuyện AI khác nữa. Ông Tâm là vẫn thường chơi AI mà bây giờ ông phản đối AI thì cũng hơi lạ.
5: Nhưng mà liệu có chắc ông là cái người coi như là số một về chơi AI hay không? Hay là một
6: cô họ là cái tay sai của ông Tâm thôi. Phải nói như vậy, nếu tay sai cô đó đâu có dám làm chuyện gì mà không có ý kiến của ông Tâm.
5: Dĩ nhiên, nhưng mà cô là cái người được lệnh đăng những cái tweet trên social hoặc là bất kỳ một cái thông điệp nào, chứ không phải chính ông Trump đặt tay lên mà quẹt quẹt như chúng ta thấy các chị hay dùng coi như là để theo dõi Facebook coi ngày hôm nay ai ca ngợi mình.
6: Tôi sẽ nói với ông Trump rằng là anh Kiểm đang chê trách tài của ông Trump, thua tài cô Nancy.
5: Cô đó không phải cô Nancy, như cô gì đó tôi quên tên. Rumbeng,
6: không biết tôi không nhớ tên gì. Nhưng phải như bắt đầu bằng chữ N phải không?
5: cái chuyện đó cũng là chuyện phụ thôi, nhưng mà
6: nhưng
5: đúng,
6: biết đó là một người tóc vàng mà rất là người tóc vàng đó có vẻ thông minh hơn những người tóc vàng bình thường khác.
5: Cứ biết là cô em tóc vàng sợi nhỏ thôi, nhưng tôi biết chắc là chưa chắc là Tổng thống Trump đã dành sử dụng những cái phương tiện kỹ thuật đó như là cựu Tổng thống Obama. Ông rất giỏi khi mà ông dùng cái BlackBerry. Lúc đó anh nhớ không? Đó.
6: Khi đó ông, là chưa có cell phone, mọi người đều dài BlackBerry.
5: Và
6: mà.
5: Cái ý tưởng và cái kế hoạch của ông dùng cái BlackBerry để mà vận động giới trẻ, giới thanh niên được coi như là có trình độ học thức đi bỏ phiếu. Và chính vì vậy ông thắng là như vậy. Sau đó thì ông Trump làm theo y hệt cái kế hoạch đó, và chưa có một tổng thống nào những cái lời phát biểu, ngay cả những cái hồ sơ và vấn đề quan trọng về ngoại giao, về thế giới, cũng chỉ qua cái tweet True Social của ông thôi, chứ không có mở một cuộc họp báo để mà tuyên bố một cách long trọng như là những đời tổng thống trước đây. Điều đó chứng tỏ là kỹ thuật tân tiến hiện nay nó đang coi như là chi phối trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Cũng tiếp tục về chuyện kỹ thuật, tỷ phú Elon Musk cũng là chủ nhân của Tesla và nhiều những cái cơ quan khác, X vân vân, SpaceX. Ông đã đưa ra một cái lời tuyên bố là báo chí đã thổi phồng trong cái vấn đề hệ thống autopilot của xe Tesla đã gây ra tai nạn, và ông cho rằng báo chí làm ồn chuyện không có gì hết, mà làm ầm ĩ chả có gì hết mà phải nhắn lên.
6: Thưa anh, ông Musk nói đúng nhưng không phải là sai, bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái chi tiết cái vụ tai nạn nói trên. Thứ nhất là nó xảy ra vào 2:43 buổi sáng sớm ở tại Manhattan của tiểu bang New York, và chiếc xe Tesla Model Y đâm vào một cái giàn giáo và làm cho một người ở trong đó chết tại chỗ. Người thứ hai bỏ trốn, thì về sau người ta mới tìm ra được rằng người bỏ trốn đó là một người Ấn Độ, Alexandra Penhasing, là cái họ Ấn Độ, 27 tuổi, và cái người chết là một cái cô Elise Snowy, 27 tuổi chết. Thế thì người ta đoán rằng, và họ không có bằng cớ, bởi vì người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường là người lái xe đã say rượu rồi rời khỏi hiện trường sau tai nạn, sau cho nên người ta mới nghĩ rằng là nếu như tai nạn xảy ra mà nếu người này không có cầm tay lái thì chắc ok hơn, là vì tay lái tự động thì nó đàng hoàng hơn là khi người say mà cầm lái.
5: Đấy cũng là một cái điều nhắc nhở, và cũng không phải là lần đầu tiên có rất nhiều những cái lời đồn rằng những đấng lưu linh đó, những người mà thích đi lai dài đó, kể từ nay là không sợ mà cũng không cần phải gọi Uber. Nếu mà có làm chủ chiếc Tesla, cứ việc bấm autopilot, nó đưa về thẳng tới nhà và cứ duỗi chân nằm ngủ thẳng cẳng.
6: Tới nhà, tôi có anh bạn 84 tuổi, cũng anh có chiếc Tesla, anh đi đâu anh chỉ lên người anh nói là tao muốn đến chỗ đó. Tesla nó lại ông tới ngay chỗ đó luôn, nó phạt luôn cho ông nữa luôn, ông chỉ việc xuống xe thôi.
5: Nhưng mà vẫn có những cái trục trặc kỹ thuật.
6: Không có, ông nói là từ ngày tôi xài cái xe này cho tới bây giờ tôi không bao giờ gặp trục trặc gì mà bị ông còn sai.
5: Thì đó, nhưng có những cái trục trặc kỹ thuật, cho nên bây giờ vẫn còn đang có những cái vụ kiện tụng, nhiều tai nạn chết người xảy ra vì cái hệ thống autopilot. Vẫn tiếp tục với là những chiếc xe coi như là tân thời hiện nay là taxi tự động của Waymo. Thì có hai thanh niên đã sử dụng cái xe này nhưng bị bắt vì một cái lý do khác. Mời anh cơ.
6: Vâng, anh này mang theo một khẩu súng AR-15 có đạn ở trong đó lên nòng sẵn. Thế thì làm sao mà thằng Waymo mày nó biết được mà nó báo cho cảnh sát? Thì cái đây cũng là một cái chuyện lạ, có thể đang đóng hệ thống Waymo, nó có hình ảnh và nó bảo vệ cái chỗ nào đó thì mình không biết, nhưng mà có lẽ như là Waymo nó làm một hệ thống riêng gián điệp hay sao, mà người ta biết được là anh này
5: là có camera.
6: Anh này có sai, có đem theo súng nữa trong xe, và vì vậy nó kêu cảnh sát anh. Chuyện với mô taxi này đó là không có tài xế, với mô taxi không có tài xế mà nó kêu cảnh sát được. Nên cái cảnh sát nó bảo rằng là trên xe này có súng nha, cảnh sát tới nơi bắt được, phải nói là lạ lùng.
5: Chắc chắn là đó cũng là những cái phương tiện coi như là kỹ thuật hiện đại giúp cho chúng ta rất nhiều, nhưng cũng có những cái mặt trái của nó, và đặc biệt là những cái xe mới thường họ cũng cài đặt những cái hệ thống máy camera kín để mà có thể là theo dõi những cái được gọi là con mắt thần, những con mắt trần gian chúng ta không thể nào mà qua mặt được. Rồi tiếp tục với lại tin liên quan tới một cái dự luật do một số các thượng nghị sĩ và dân biểu, tức là các nhà lập pháp của bên phía Hạ viện đưa ra. Trong đó có ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trước đây ông từng là bên Dân Chủ, sau đó ông đổi sang Independent. Nhưng mà thực chất đó, ông không phải là Independent mà ông đã thay đổi rộng lớn hơn, trở thành ra là một người có cái quan điểm và lập trường chủ nghĩa xã hội, Democrat, Socialist, cùng với lại dân biểu Mark Takano, Dân Chủ ở đơn vị California. Hai người này là tác giả một cái dự luật giới thiệu một tuần làm việc chỉ có 32 tiếng thôi. Anh có thích cái ý tưởng này không?
6: Dạ vâng. Thứ nhất là ông Bernie Sanders, ngày xưa ông là đảng viên đảng Dân Chủ, nhưng trong một cuộc primary election ông không có đầu. Ông không đầu, nhưng mà ông nghĩ rằng ông còn uy tín, cho nên ông thay vì ông được đảng đề cử ra thì ông không đầu, cho nên ông ra ứng cử độc lập, chống lại cả đảng và chống lại cái người bên kia, và
5: rồi,
6: ông đắc
5: Hillary
6: cử
5: Clinton.
6: Và ông đắc cử với tư cách là Independent, nhưng mà đảng Dân Chủ nói rằng là ông sẽ có đầy đủ benefit nếu ông bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, thành ra ông vẫn là ứng cử viên, vẫn là đảng viên độc lập, nhưng mà luôn luôn bỏ phiếu cho phe Dân Chủ. Đó là hiện tình của ông Bernie Sanders. Thế thì cái đạo luật này đưa ra với tính cách là cách mạng, tức là buộc người ta nói rằng đầu làm full time là 32 tiếng thôi thay vì 40. Thế thì điều này phải nói rằng đại cách mạng, bởi vì nước Pháp là nước tiến bộ nhất thế giới về chuyện làm việc. Thì bây giờ đây họ đã có một đạo luật làm việc 35 giờ mỗi tuần thôi, chứ họ cũng chưa dám đưa đến cái việc vấn đề rằng 32 giờ, họ làm 35 giờ mỗi tuần. Nhưng mà cái dự luật của đảng Dân Chủ ở ngay tại Hoa Kỳ thì mỗi tuần làm việc 32 giờ, nhưng không phải là 4 ngày, có thể nhiều ngày hơn, nhưng mà chỉ tính 32 giờ chính thôi, còn ngoài 32 giờ thì sẽ tính overtime. Thành ra cái hay ở chỗ đây là những cái câu mà móc ngoặc như vậy, chỉ mỗi tuần làm việc 32 tiếng, không phải là 4 ngày, nhưng nếu mà có làm thêm cái gì nữa đó, thì dĩ nhiên là sau đó là overtime, sau 32 tiếng là overtime, thì đó là nội dung cái dự luật này. Thành ra tôi phải nói rõ ra như vậy.
5: Rất khó để mà có thể được Quốc hội thông qua, cũng đã từ lâu rồi, cả chục năm nay cũng có.
6: Dạ, không
5: có nhiều cái ý tưởng đưa ra là các công ty cho làm việc coi như là một ngày thay vì 5 tuần từ thứ hai tới thứ sáu chỉ làm từ thứ hai tới thứ năm thôi. Nhưng mà trong những cái lĩnh vực, tức là không phải là white collar, không phải là cổ cồn đeo cà vạt làm việc văn phòng, mà là nhân viên thực sự lao động trong những cái hãng xưởng xe hơi hoặc là những cái hệ thống sản xuất dây chuyền, nếu cái guồng máy ngưng vận động một tiếng thôi thì quý vị biết là nó sẽ trở ngại như thế nào. Cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ bị ảnh hưởng liền tức khắc. Cho nên cái ý tưởng đó không thành công và bây giờ không còn nghe nói nữa. Tấn Tây Lan cũng đã thử nghiệm nhưng cũng thất bại, không thành công. Lý do chính như tôi nói, cái guồng máy vận hành về lao động của các hãng xưởng đó, nó bắt buộc nó phải chạy liên tục 24/24, không có hãng này thì có hãng khác làm 3K một.
6: Tức là 40 giờ là coi như là cái limit mà người ta thấy rằng còn hiệu lực. Còn xuống dưới cái limit đó là rõ ràng là mất hiệu lực liền.
5: Rồi tiếp tục với lại cái tin về cái lời phán của một thẩm phán liên bang liên quan tới cái kế hoạch thôi, cũng là một cái ý tưởng của Tổng thống Trump. Vì muốn cắt giảm ngân sách, ông muốn cắt một nửa nhân viên của cơ quan FEMA, tức là cái cơ quan lo về tình trạng khẩn cấp. Và thẩm phán nói rằng điều này vi phạm luật.
6: Cái chuyện này thì đây là một cuộc tranh chấp mà người ta cũng không hiểu được. Bởi vì chính FEMA làm việc như thế nào để đến nỗi bị cắt thì chuyện đó cũng là một vấn đề nữa. Khi mỗi lần có bão tố còn đây nó cái gạt thì mới kêu FEMA. Còn thường thì FEMA ngồi chơi không, không có việc gì để mà làm cả. Đó là những cái lý do khiến cho ông Trump đưa ra vấn đề cắt giảm FEMA. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó đã đi một lần rồi. Cái lần đầu tiên hết khi ông Trump mới lên đầu nhiệm kỳ 2, ông cắt giảm, phải nói rằng lúng túng khắp nơi với cái ông Elon Musk cầm cái cưa đi khắp mọi nơi và gây lộn xộn không ít thì nhiều. Cho tới bây giờ thì cái vụ này cũng vẫn đang còn rình rập lắm.
5: Đã từng thực hiện, tức là những cái cơ quan như di trú được sát nhập vào cơ quan Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ. Yeah. Đó cũng là một cái phương pháp để mà tiết kiệm ngân quỹ của liên bang. Nhưng mà đối với lại FEMA thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà FEMA cũng bị ở trong cái vòng luẩn quẩn và tranh chấp trong cái kỳ mà ngân sách vừa rồi mà đóng cửa 40 mấy ngày đó. Thành thử ra bắt buộc là phải có ngân quỹ để mà hoạt động. Rồi tiếp tục với lại cái bản tin là các bài bình luận đều đưa ra sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa giữa kỳ, tức là chưa từng xảy ra trong lịch sử đó, sẽ không làm thay đổi cái kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.
6: Vâng, đây là một cái chi tiết mới thôi, bởi vì đại hội lập ra là để cốt cho thêm phiếu trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới, người ta mới lập ra, chứ còn nếu không, không có tiền lập ra làm gì. Thế nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ hay là dân Hoa Kỳ là một quốc gia có những con số thống kê và bàn tán rất là hữu hiệu. Và họ đã thống kê, họ đã phỏng vấn mọi người để sau đại hội đó thì Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng gì không, thì Đảng Cộng Hòa trả lời rằng không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì hết, đại hội còn tốn tiền một cách vô ích.
5: Thế còn cái lời chiêu dụ đi bỏ phiếu mà nếu Cộng Hòa thắng thì được 5.000 thì sao?
6: Thì mọi người đều có vẻ nghi ngờ và có chút chuyện là ông Trump nói cho vui, thì làm sao mà có thể có được. Chuyện rõ ràng là cái câu của một cuốn phim nhắn đề bên Việt Nam, chuyện không có gì mà âm ỉ.
5: Đã, cứ phải nhắn lên. Nói chuyện về Việt Nam, phần cuối cùng đó là chúng tôi xin điểm qua tin cho biết là thành phố Sài Gòn kiểm định cái gọi là cụm công trình biệt thự tiền tỷ, nhưng mà vẫn bị nứt, bị lún càng ngày càng sâu, và đưa ra cái chiêu bài là chống nguy cơ lãng phí. Mời anh.
6: Dạ vâng, họ đã tìm ra được rằng là một cái khu vực trọng điểm mà chuyên xây villa để bán cho người ta thôi. Villa 14, 15, 16, 17, 18, 19 là nó hư cái phần nền sân, tức là họ làm không kỹ, thành ra bây giờ nó lún, nó sập và nhiều cái cổng mà nó sập nhiều nơi, thành ra họ
5: công trình bị rút ruột thay vì xi măng. Bây giờ là cát nhiều hơn xi măng, cho nên chuyện đó không có vấn đề gì ngạc nhiên.
6: Có vấn đề gì ngạc nhiên.
5: Chuyện cảm ơn anh. Gọi là lún nứt biệt thự tiền tỷ cũng đã kết thúc.
6: Tôi sẽ đề nghị người ta đất chùa chứ không phải lún.
5: Chào bình minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng 50 hay 70? Hãy thử đoán xem, hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Bò
11: Riêu.
10: Bò
11: Riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng cùng với anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh. Sáng thứ hai ngày hôm nay, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Vũ Kiểm và xin chào Nguyên Khôi.
5: Vũ Kiểm một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê, tự nhiên quên tên rồi. Good morning to you. Ừ. Chào anh Nguyên Khôi.
4: Mất trí nhớ tạm thời.
6: Nguyên Khôi cũng chào anh Vũ Kiểm và chào cô chủ hàng cà phê. Hôm nay mùa thu chứ gần tới, cô mặc áo bông hoa của anh.
4: Đúng rồi, cho bông cho nó giống cái bình bông. Bình bông. Một bình bông di động như một bình bông nằm im. Vậy đó. Cuối hạ.
5: Hoa biết nói với loại hoa thật nó khác nhau xa.
4: Anh thích hoa nào?
5: Không biết trả lời, thưa quý vị.
4: Hỏi có một câu vậy thôi, đơn giản thôi.
5: Chủ đề hôm nay là vậy hả?
4: Mình còn không biết mình thích hoa nào nữa.
5: Không biết.
4: Dạ. Trước khi mà ở Texas, anh Nguyên Khôi ở đâu?
6: Gần 40 năm chỉ ở Texas, chỉ ở Houston thôi.
4: Ở Houston thôi.
6: Dạ.
4: Anh Kiểm thì đã từng như là lăn lộn ở Cali rồi, đã từng phải đóng thuế thu nhập rồi đúng không? Cảm giác làm sao?
5: Ở đâu mà không phải đóng thuế?
6: Đi làm phải đóng thuế.
4: Bên kia đã đóng thuế thu nhập, còn bên này đóng thuế nhà.
5: Tiểu bang. Chứ còn income tax thì...
4: Income tax, em nói thiếu, thuế tiểu bang.
5: Yeah. Rồi, thuế tiểu bang, cảm giác làm sao?
4: Cảm giác là đóng thuế liên bang rồi xong rồi còn phần tiểu bang nữa. Mỗi lần anh móc ra Maroc á, anh thấy nó có đau túi anh không?
5: Không, đối với tôi thực ra được này mất cái này bù qua xét lại cũng vậy thôi.
4: Rồi khi mà anh qua bên này đó rồi sắp sửa này, bây giờ tháng 9 cái nhìn qua nhìn lại cái vài tháng nữa cái đóng thuế nhà đó thì cảm giác giữa cái đóng thuế tiểu bang với đóng thuế nhà, anh thấy cái nào anh thích hơn?
5: Ở Cali cả hai loại thuế,
4: thuế nhà,
5: nhà property tax tức là thuế thổ trạch đó cũng cao hơn ở Texas nhiều.
4: Nào sao cao hơn được?
5: Tùy theo cái county, tùy theo quận hạt. Cô ở Irvine nó khác với lại những cái khu mà tạm nói là cho nó dễ hiểu, lình xình hơn. Cái khu mới phát triển, mới mở luôn luôn là đúng ra đó. Mình nhìn thấy vậy, với cái con số thì nó thấp hơn ở dưới này một chút. Nhưng mà ở đây, Texas, Houston, là họ đóng thêm những cái mất tác cộng vô và những cái mất thắt tức là thuế sao? Cầu cống đường phố, để tôi nói hết cái đã, là với cái điều kiện khi, tức là cái đó là tiểu bang ứng trước cho, rồi tới khi tiểu bang lấy hết về rồi đó, cái project đó bao nhiêu tỷ tôi không biết, ví dụ lấy con số tròn là 10 tỷ cho cái khu vực đó, nếu tiểu bang lấy về hết rồi thì cái thuế đó hoàn toàn sẽ không phải đóng nữa. Còn bên California là muôn đời lục quân Việt Nam.
4: Nhưng mà California lúc nào người ta cũng nói là cái thuế nhà nó thấp hơn không thể nào mà so với bên Texas thuế nhà mấy cái khu mới là 3 mấy%.
5: Là nó cộng vô thêm thuế trường học, thuế mất tác.
4: Thì đúng.
5: Cali không có thuế trường học, có thuế cầu cấp.
4: Thì bởi vậy.
5: Vậy sao?
4: Bây giờ đó, mình nói thuế nhà, mình nói luôn cái thuế trường học, tại vì Cali không có, bây giờ là gộp luôn cái thuế nhà ở đây. Thường thường á, người ta nói là người ta gom chung 6-7 cái lai là mất thác, rồi thuế trường học, rồi thuế cậu, cái chung vô là
5: rồi,
4: một
5: nói
4: tháng
5: vậy,
4: là mình
5: cho nó dễ.
4: Một năm là mình phải trả ra, chứ mình không có phân biệt là cái này
5: thì
4: là
5: đồng
4: cái
5: ý tức là tất cả ngân ấy thứ thuế cộng vào thì
4: là
5: cao
4: gọi,
5: hơn California
4: thì
5: rồi.
4: Gọi là thuế nhà người ta nói chung, nhưng mà trong cái thuế nhà đó đó có 6-7 cái lai.
5: Hiểu rồi.
4: Rồi,
5: tức là vắn tắt là cao hơn California.
4: Chắc chắn
5: rồi,
4: là cao hơn. Bên California thì chừng chấm đi, chấm mấy. Còn
7: có
4: bên
7: khoảng
4: đây,
7: 0.7.
4: Ờ, còn ở bên đây á,
7: khoảng gấp
4: là
7: đôi, khoảng 1 chấm mấy.
4: Ở bên đây á, mà mấy
5: cộng lại tùy theo, tức là từ 3.25 cho tới 3.75 tùy theo vùng.
4: Còn mấy
7: nhưng
4: cái khu
7: chỉ
4: cũ
7: có
4: lắm.
7: Property tax thì khoảng 1 chấm mấy nếu mà tính riêng.
5: Đúng, đúng, đúng.
7: Yeah.
5: Thì đang nói cái cách mà từ mình nói đó, tức là gộp
4: chung lại,
5: lại
4: hết.
7: Gộp chung lại thì khác.
4: Là
5: cho nó dễ hiểu.
4: Cho nó dễ, chứ mình không có phân ra. À, nhưng mà vừa rồi á, thì rõ ràng là mà quận sẽ nói là tăng thuế kỷ lục luôn ha. Thuế nhà, thuế quận á. Tại vì ở đây á, là mình dùng cái thuế nhà để mà mình trang trải cho cái chi phí của county. Bên kia thì có cái thuế tiểu bang đúng không?
7: Đúng.
4: Không biết là nếu mà bây giờ thuế nhà nó càng càng tăng vậy đó, cảm giác nhất là đối với những người giống như anh Vũ Kiểm đã từng trải qua sống ở cả hai tiểu bang rồi, thì anh cảm thấy là anh thích cái loại thuế nào? Thuế nhà bây giờ quận bị thiếu tiền, chi cho thẻ vàng, thì chi cho rất là nhiều thứ, bây giờ là bị thiếu, thành ra phải tăng lên thì mới đủ. Thì càng ngày thuế nhà càng nặng, mỗi năm phải nói là người ta có nhiều người nói là thuế nhà nó giống như là mình thuê nhà dài hạn của chính phủ đó, muôn đời không có thoát khỏi, mình còn cái nhà là mình còn trả thuế, trừ khi là mình ở nhà thuê.
7: Cái đó họ nói không đúng.
4: Ừ.
7: Nhưng còn nói không
4: thì
7: đúng.
4: Thì sao?
7: Tại vì họ nói như vậy thuê nhà, nhưng mà cái này là cái asset của mình mà.
4: Ừ.
7: Nhà mình bán là được, lấy tiền là được mà. Họ nói đâu đúng đâu.
4: Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ anh ôm cái nhà 20 năm, là cứ 20 năm cứ thuế đều trên đó. Càng nhà càng lớn thì anh càng phải trả thuế nhiều. Đó.
7: Yes.
4: Mình chấp nhận là mình trả thuế nhiều để mình ở nhà lớn. Hay là anh thấy là thuế cá nhân, thuế tiểu bang thì better, cái nào công bằng hơn? Đó, cái câu hỏi như vậy.
5: Không có cái nào gọi là
7: công bằng
5: hơn hết. Okay. Đối với riêng tôi đó, tôi vẫn thích cái cơ chế áp dụng luật thuế má ở Texas hơn là California.
4: Ừ.
5: Cái income tax thấy như vậy đó, nếu mà mình tính kỹ ra đó, đôi khi đó, nó còn mắc hơn. Là những cái loại thuế mà cộng vô lại với, chung vô cho cái gọi là property tax của Texas đang áp dụng.
4: Cái này có nhiều người nghe, không phải là Tường Minh nghe, Tường Minh có hỏi vòng, thì có nhiều người nói chứ, ủa cái giờ anh làm lương rất là cao nha, nhưng mà hả anh không mua nhà, anh mua cái nhà nhỏ thôi, thì anh lời lắm đó, không có, tại vì tiểu bang sẽ bị lỗ. Anh mua nhà nhỏ anh đóng thuế ít, trong khi là lương của anh rất là cao.
5: Đối với lại thành phần giàu có triệu phú như bên tiểu bang vàng California thì cái đó nó coi như là lợi hại đối với lại họ. Đó lý do tại sao họ bỏ California đi. 50% vì vấn đề chính trị, vì những cái chính sách thuế má, vì thuế tiểu bang, đánh thuế giới nhà giàu, những cái đó quá cao. Cho nên họ dọn qua Texas, dọn qua Florida là hai tiểu bang duy nhất trên nước Mỹ không có state tax. Nhưng mà bù qua sớt lại đó, thì vẫn ở Texas hoặc là Florida vẫn tốt hơn, bởi vì cái state tax nó là một cái sự lợi hại. Đối với lại cái người giàu, có cái người bình thường, medium income, trung bình, thì một cái nhà bị vừa phải thì nó không là cái gì hết cả. Nhưng mà nếu mà mua một cái nhà mà bạc triệu, cao hơn nữa thì nó trở thành ra là một cái con số lớn.
4: Nhiều lắm đó.
5: Ok.
4: Nhiều lắm đó. Bây giờ chưa cần bạc triệu thôi. Bây giờ cái nhà, tụi mình thấy người Việt Nam mình trung bình cũng phải nhà cũng phải 400 ha.
7: Khoảng 300.
4: 300, 400, có thể 500, từ 300 đến 500. Mà thuế, tổng cộng hết các loại thuế cộng vô những cái khu mới có thể 3 chấm mấy lận.
7: Đúng rồi.
4: Rồi một năm là cũng nhiều đó. Cũng nhiều đó, chưa kể là nhà bạc triệu giống như là anh Vũ Kiểm nói. Nhưng mà có những người họ giàu, họ làm vài trăm ngàn thuế

0: mới thì nó rất là cao.
1: Đúng rồi.
0: Những cái nhà cũ giống như Near City á, thường thường họ không có mất tax, tại vì dân vận kiểm nói đúng, City họ lấy là rồi, họ không cần trả.
2: Cái vấn đề thực tế là như vậy. Người ta hay nói câu ngạn ngữ là nothing free
0: Yeah,
2: in America.
0: no, nothing.
2: Ở Mỹ không có cái gì chùa hết cả. Nhưng mà bây giờ ok, tiền nào của nấy. Nếu một cái người có cái quan điểm, cái cách sống, muốn chọn cái giải pháp là mua một cái nhà rẻ tiền, đóng thuế ít, thì cái living style, cái lối sống của họ dĩ nhiên làm sao bằng được những cái người cũng có khả năng như họ mà họ lại chấp nhận đóng thuế. Bây giờ mức trung bình 350 ngàn một căn nhà đi. Harris County trước khi mà cái hôm thứ ba vừa rồi mà lên thuế tới gần coi như là 9.6% đó. Nhưng mà các ủy viên commission, tức là những ông thẩm phán quận đều vote là sẽ tăng thuế. Nhưng chưa final, thứ ngày 17 này sẽ có một cái buổi bỏ phiếu nữa mới biết quyết định sau cùng là như thế nào. Và tôi nói là bây giờ trở lại cái giá tiền một căn nhà 350.000. Nếu thuế bình thường 3.25, maximum đóng trong cái lúc mà cái giá nhà nó vẫn à, cái value, cái giá trị của cái nhà nó vẫn cao thì cũng chưa tới 15.000. Nhưng mà hàng năm nó cái value nó càng bị xuống, nó gọi là cái devaluation, và mình còn có quyền mình protest khi mà cái nhà này cao tí đưa ra appraisal định giá cái nhà này bây giờ năm nay chỉ giá là bao nhiêu đó, tôi nói không cao quá tôi protest được, cũng
1: Trời
2: giảm
1: ơi,
2: bớt được.
1: trời ơi, em nè, hồi xưa cái nhà cũ, lúc mà mới mua đó, cái trị giá lúc đó đó chỉ khoảng 300 mấy thôi. Nhưng mà nhiều năm sau nó lên giá, trong khu vực nó lên giá, mình có làm
0: Lên
1: gì
0: nó cũng
1: mình
0: lên
1: cũng
0: giá,
1: lên giá.
0: đúng rồi.
1: Tới lúc mà nó định giá cũng phải 500-600 ngàn, gấp đôi cái giá hồi 20 năm trước mình mua.
0: Đóng thuế mình nghỉ luôn.
1: Đóng thuế mình nghỉ luôn. Đóng thuế, phải nói là đóng thuế đó, không biết là quý vị cảm giác cái đóng thuế nhà đó cuối năm đó, cảm giác làm sao chứ. Bây giờ thí dụ như là nhà 500 ngàn đi, 3 chấm là 15 ngàn. 15 ngàn, 10 năm là 150 ngàn. Bây giờ mình ở nhà đó 20 năm rồi. Tính cái phần thuế tiền nhà mình đó, không biết khi nào quý vị có cảm thấy là đau túi không?
0: Thật sự những người ôn những căn nhà đó, đa số những người ôn
1: Đau
0: nhà
1: rây
0: thì
1: xuống, có rất
0: họ
1: là nhiều người bạn của thằng Minh muốn đau rây xuống.
0: downgrade. Cái thứ nhất theo mình thấy đa thường thường họ downgrade là thí dụ như đang có vợ chồng với hai ba người con đi, họ đi học,
1: Con đi
0: họ
1: học.
0: đi học đi, họ downgrade, yes. Còn mà nếu mà gia đình mà nhân sự mà không thay đổi, mình không nghĩ họ downgrade đâu.
2: Bình thường đó, một cái người đã có cái hoạch định tài chánh lâu dài cho kế hoạch gia đình của họ, thì đối với họ cái chuyện đó, họ đã để dành cái khoản
0: Yes,
2: tiền đó
0: để đóng thuế.
2: để biết là cuối năm phải
0: Là
2: đóng
0: đóng
2: thuế
0: thuế,
2: như vậy,
0: đúng.
2: nhưng mà mình
0: Thì
2: đâu,
0: họ sẽ không có bị nhức đầu.
1: không, mình tiếc chứ không phải nhức đầu, mà
2: Không,
1: bà tiếc cái chuyện đó.
0: tiếc
2: Không, cái
0: nó.
1: living,
0: Không,
1: mọi
0: từng mình.
1: người, mọi người
2: Thì
1: cảm
2: mới là
1: thấy
2: mỗi
1: không,
2: người
1: mọi người cảm thấy
2: mỗi
1: không tiếc cái tiền mình đóng thuế, nhưng mà mình ở cái nhà rộng như vậy đó, mình cảm thấy mỗi năm mình đóng thuế nha, riêng cảm giác của tụi mình đó, không biết quý vị có ai có cảm giác vậy, cảm thấy tiếc. Ủa sao mình ở chi cho mình phải cuối năm mình đóng thuế gì nhiều vậy, rồi mình cộng lên cái nhà mình ở 20 năm, mình cộng lên nếu mà mình ở cái nhà nhỏ thế mình bây giờ mình
0: nếu mà nói như tường bên
1: có
0: như vậy
1: dư
0: á, thì thật sự hả, chẳng ai mua nhà ở apartment cho khỏe.
1: đi đâu.
0: Maintenance cũng không cần, chỉ là đóng mỗi tháng
1: Ồ, cũng có nhiều người muốn như vậy đó, chứ không phải là
0: no,
1: không,
0: nhiều, Mỹ
1: nhưng có
0: nhiều,
1: nhiều người
0: Mỹ rất là
1: lắm
0: nhiều,
1: đó, họ
0: yes,
1: không có
0: Mỹ rất là
1: chịu.
0: nhiều. Nhưng mà khi mà mình đã mặc định là mình muốn một căn nhà, mình
1: Việt
0: muốn
1: Nam.
0: yeah, thì cái tiền thuế nhân và vụ kiểm nói đúng, thường thường như mình đi, mình sẽ có một cái khoản tài chính để riêng để mà cuối năm mình đóng thuế.
1: Ừ,
0: Vậy thôi.
1: thì bắt buộc rồi, nếu mà mình không đóng thuế, nợ thuế đâu có được, nợ cái gì được, nhưng mà nợ thuế không được, chắc chắn là mình phải để cái tiền đó để mình đóng thuế
0: Và
1: rồi.
0: cũng có nhiều người nói tại sao không, tại sao đóng hết một lần mà tại sao không chia ra từng quý, từng quý ra lại có thuế, lại có interest nữa. Thôi mình cứ đóng đi, mình cứ để dành tiền mình đóng thôi.
1: Thì chắc chắn nếu mà mình chịu, bởi vậy mới hỏi là mình có chấp nhận là ok để mình ở cái nhà khang

0: tăng rộng rãi, còn cái chuyện thế là ok, tôi sẽ đóng. Hay là có những người có những cái chuyện nghĩa là ok, tôi thà tôi ở gọn gàng thôi, tiền đó tôi để dành tôi làm việc khác, tôi đầu tư vô cái khác, hay tôi để dành tôi đi chơi chứ đóng thuế uổng quá.
1: Cái đó là cái chọn lựa của
0: Thì bây giờ
1: họ
0: mình
1: rồi
0: mới mình
1: à.
0: mới mới nói là coi coi là mọi người suy nghĩ như thế nào trong cái vấn
1: Nhưng
0: đề
1: mà
0: này.
1: có những người lại có quan điểm khác. Hãnh diện tôi có một
2: Một căn
1: cái
2: nhà rất là
1: nhà
2: to,
1: lớn, nhà cao cửa
2: nhà
1: rộng,
2: ở khu rất
1: cái
2: là
1: đó là cái
2: giàu.
1: bộ mặt của gia đình tôi à, bởi vì có người có cách suy
0: Có
1: nghĩ
0: những
1: tiết
0: bởi
1: kiệm.
0: bởi vậy những người trẻ trẻ chút xíu thì muốn hãnh diện, muốn thì phải rồi, nhưng mà bây giờ đó, hồi xưa khác ha, nhưng mà bây giờ thuế lên nữa. Cái câu hỏi là bây giờ thuế lên nữa nè, lên tới chấm 9 chấm mấy phần trăm,
1: 9.6
0: nếu mà
1: nếu được
0: không,
1: thông qua
0: nếu được thông qua, coi như là mình một năm mình trả thêm vài trăm đồng nữa.
1: 120 đồng
2: Một trăm, at
1: họ đã
2: least
1: tính ra, tính tới cho biết
0: at least
2: hai
0: là nhà nhà nhà trung
1: trung
0: bình,
1: bình đó.
0: trung bình đó, trung bình đó. Còn
1: Ok,
0: nhà lớn hơn thì khác nha. Thì không biết giữa cái phần thuế tiểu bang hay là thuế nhà, và bây giờ trong cái tình trạng là thuế nhà có thể tăng lên nữa, thì quý vị có những cái suy nghĩ gì? Quý vị cảm thấy có khi nào cảm thấy là ô thôi, mình ở nhà nhỏ nhỏ thôi, mình tiết kiệm bớt chứ mình đóng thuế kiểu như vậy thì mệt. Không biết nữa, tại vì khi mà nói chuyện này ra đó, rất là nhiều những cái người bạn giống như anh Nguyên Khôi nói đó, con lớn rồi. Hồi xưa có con ở chung nhà, cho nên cảm thấy là mình cần nhà rộng, hay là hồi còn trẻ cũng hơi mặt mũi chút xíu. Nhưng mà lớn rồi á, có nhiều người muốn đau đây xuống nha. Tại vì mỗi năm á, đóng thuế cũng cảm thấy đau chứ.
2: hơn nữa đỡ dọn dẹp.
1: Đồng
0: Cũng đau
1: tiền
0: chứ.
1: ai mà không đau xót, mà
2: Đau
1: nhà
0: chứ.
1: nhỏ thì hurricane nó thổi cái bay, nhà lớn thì nó vững hơn.
0: Xin lỗi
1: Còn
0: anh.
1: nếu mà muốn, nếu mà cô không đồng ý, ok, xuống đường biểu tình chống bà Hidalgo đi
0: Chưa chắc là nhà
1: hả?
0: nhỏ mà hurricane bay, mà nhà lớn là
2: Bây
0: không bay.
2: giờ chờ không thích nữa thì dùng lá phiếu của mình
0: Đúng
2: rồi phố
0: đó.
2: thảo
0: Thì không biết
1: gửi
0: là
1: kiến nghị biểu tình phản đối, bầu cho những cái người khác lên.
0: có một cái người bạn, khi mà nhà Tường Minh đau ray xuống đó, ai cũng cũng khá ngạc nhiên, cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì khi mà mình đau ray xuống, phần lớn là Việt Nam mình là an cư lạc nghiệp á, ai cũng có nhà chứ không có muốn
2: Apartment.
0: thuê apartment hay gì đó,
1: Chính
0: là
1: xác,
0: phải có cái
2: đúng.
0: nhà. Việt Nam
2: Đúng
0: mình
2: rồi.
0: mới qua thôi là cái chuyện đầu tiên là phải có cái nhà đã.
1: Sống một mái nhà, chết
2: Đúng.
1: một nấm mồ
0: Phải
1: là
0: có
1: như
0: cái nhà
1: vậy.
0: đã, rồi xong rồi già còn một mình cũng phải giữ cái nhà nữa, mà cái nhà phải coi cho được, chứ không có nhỏ nhỏ không chịu.
2: Nhà sập sệ là không chịu,
0: Không
2: cũng phải
0: chịu,
2: khang trang, tươm
0: phải
2: tất.
0: phải phải ok, cái nhà là cái mặt mũi. Cho nên có một người bạn con cái đi hết rồi, nhưng mà cứ phân vân, đóng thuế thì đâu, đóng
1: Quý
0: thuế cũng
1: vị
0: không thấy
1: nghe cái
0: nhiều.
1: quảng cáo trên đài đó, trông nó khang trang với người ta đấy chứ.
0: Sửa mái nhà, sửa
1: Phải
0: mái nhà đó.
1: không? À.
0: Để cho bên Suya qua cho nhìn
1: Thì
0: nó,
2: đó,
0: nó khang trang,
2: nước
0: nó
2: dâu
0: tươm
2: nó
0: tất.
2: cũng, nước dâu nó cũng đẹp.
0: Rước dâu
2: À,
0: không
2: rước
0: đẹp,
2: dâu cũng đẹp làm gì?
0: lỡ trước khi đi nhà thờ muốn chụp hình cái đứng trước nhà coi cũng ok đúng không? Thì cái này là tâm sự của hai người bạn luôn. Đau đây xuống đó, thì sợ người ta đánh giá, sợ người ta nói mình lên voi xuống chó, bây giờ đang ở nhà cao cửa rộng mà đau ray xuống. Nhưng mà trong lòng thì muốn lắm. Có người đau ray rồi á, thì cứ hỏi ok không được không, nhưng mà không dám, bởi vì thôi kệ nó, để mặt mũi nhưng mà ráng đóng thuế.
1: Thì cái đó là cái quan niệm sống của họ. Nhưng mà nếu mà cứ sống vì dư luận thì mình làm sao mình theo kịp được
0: Anh ơi,
1: dư luận
0: cũng cũng khó lắm anh ơi.
1: à?
0: Trước bây giờ người ta nhà cao cửa rộng vậy, người ta bây giờ muốn đau ray chừng nào mà anh retire, anh có cái gì thay đổi lắm á thì mới đau ray chứ. Tự nhiên không không á, vì thuế cao lên á kêu người ta đau ray chắc cũng không có đâu nha.
1: Tôi không nghĩ vì thuế cao mà
2: Cao
1: vì
2: họ đau
1: sĩ
2: ray,
1: diện hão, bởi vì sợ mất
2: sợ
1: mặt.
2: mất mặt, thu hút bạn bè, cái peer
1: Đúng,
2: pressure.
1: lấy cớ là đánh thuế cao vậy thôi. Còn nếu mà cứ sống mà cứ vì cái sĩ diện hão như vậy thì
0: nhưng mà nói gì nói chứ, tụi mình là kinh nghiệm mới đây luôn, kinh nghiệm mới đổi nhà 2 năm, phải nói là bây giờ ở nhà nhỏ hơn đóng thuế thấy nhẹ nhàng lắm.
1: và
2: Không
1: hơn thấy bị mất mặt không? Có
0: không có
1: thấy
0: mất
1: bị
0: mặt
1: mất mặt
2: không?
1: không
2: Không thấy thì thôi, có
0: không
2: gì đâu.
0: thấy, mà cảm thấy là thuế giảm một nửa đó, nó xô nhẹ nhàng nha. Cuối năm
2: và có dư tiền đi shopping nè, dư tiền đi câu cá nè.
0: Đúng. Thì các không biết ai.
1: Nhưng mà dĩ nhiên chắc lúc đầu mới khi mà downscale xuống như vậy chắc cũng bị đàm tiếu. Bây giờ vượt qua được chắc, cái giai đoạn đó
2: trốn
1: rồi.
2: Trốn thời gian.
0: Không có nha, tụi mình không có trốn nha. Không có trốn, nhưng mà đương nhiên là người ta cũng nhìn. Có những người ta nói, ồ hai đứa này chắc là nó ly dị. Là cái khi mà đổi nhà, cái chuyện đầu tiên là người ta nghĩ mình ly dị.
1: Lưỡi người đời.
0: Cái chuyện thứ hai là nghĩ là ok, là nó chắc là
1: không còn đủ tiền, không đủ khả năng tài chính nữa.
0: Nhưng mà không biết
1: chỉ
0: là
1: cho nó khổ vậy.
0: Quý vị có cái kinh nghiệm là đau ray xuống
1: mà
0: không?
1: Có bạn như vậy thì bạn làm cái gì?
0: Không phải bạn anh, bạn thì người ta hiểu mình quá rồi. Nếu mà nói là chữ bạn thì người ta hiểu mình quá rồi. Cái này là thiên hạ.
2: Ở thiên hạ thì who cares?
0: Thiên hạ chứ không phải là bạn. Nhưng mà có ai có cảm giác là mình...
1: Thiên hạ người ngoài làm sao người ta biết cô dọn cái nhà đó, cô đi qua mua cái nhà mới, cô nói chuyện.
0: Anh ơi, sao mà không biết? Anh là người của công chúng đó anh. Anh nhúc nhích, anh hoa cái, anh thất xì cái.
2: Vậy là thiên hạ biết là chắc bạn của Tường Minh nói.
0: Ừ, chắc vậy đó.
1: Đó. Nên bắt buộc nó phải từ trong cái nhóm bạn thân sơ gì tôi không cần
0: anh
1: biết.
0: Anh ơi, Facebook 5,000 âm binh là anh ơi. Bây giờ hồi đó chụp hình khác, giờ chụp hình nhà khác là
2: nhưng
0: biết rồi.
2: Nhưng mà tại sao không nghĩ cái nhà đó là to hơn?
1: Thì đó.
0: Sao thì biết được cái nhà, gần hồi xưa nhà cao cửa rộng, thí dụ như vậy đi. Nhìn cái khu là biết rồi. Nhìn cái khu rộng là biết rồi, bây giờ khu hẹp.
2: Khu hẹp mà ở chỗ giàu sao?
1: đừng dùng cái từ khu nữa,
0: cái khu vực
1: cái đó. Vùng đó nếu mà muốn nói chữ khu đó thì nói thêm cái chữ vực.
0: Giờ khu hẹp rồi. Nhìn đường xá nó cũng khác nữa, khu sang nó khác mà khu nghèo nó khác, khu trắng nó khác mà khu đen nó khác. Nhìn anh chụp hình lên chỉ cần đứng ngoài đường thôi là anh đã thấy là nó khác rồi, đủ thứ.
1: Rồi, mời quý vị góp ý đúng không?
0: Rồi, mời quý vị góp ý, quý vị cảm thấy như thế nào về cái vấn đề thuế nhà sắp sửa có thể sẽ phải tăng lên nữa, thì cái gánh nặng thuế nhà với cái gánh nặng ai cũng có gánh nặng thuế, chừng nào chết mới hết thuế, nhưng mà giữa cái thuế thu nhập, thuế nhà, nhà lớn, nhà nhỏ, quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào, quý vị có thể chia sẻ trong cái vấn đề nhất là thuế nhà ở tiểu bang Texas so với cái thuế thu nhập và những tiểu bang khác, thì quý vị nghĩ như thế nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Vấn đề thuế nhà, quý vị nghĩ như thế nào? Và thuế tiểu bang, hai cái thứ thuế đó, nếu mà chọn thì quý vị thấy cái nào sẽ là có lợi hơn cho quý vị? Và một cái câu hỏi nữa là chúng ta sẵn sàng chúng ta trả thuế tiền nhà giống như là anh Mục Diễm với anh Nguyên Khôi nói, mình mua cái nhà đã mình đã có sẵn cái phần trả tiền thuế rồi, không care. Chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
1: Chào buổi sáng, chào
0: Dạ.
1: Như Đà, chào cô Tùng Minh,
0: Dạ, xin chào
1: chào
0: anh.
1: Nguyên Khôi, chào anh Vũ Kiểm.
2: Dạ chào anh.
3: Dạ chào
1: Thì
3: anh.
1: cái vấn đề mà, cái vấn đề thế mà theo giữa mà nếu mà cô Tùng Minh so sánh ở Texas với những nơi khác giống như đại khái giống như Cali, thì cái chuyện đó thế thì phải nói thôi, Cali cũng thuộc về thế cao rồi, nhưng mà nó dù sao cũng còn rẻ hơn hơn bên Texas, cái thực tế là như vậy rồi. Còn cái thứ hai á, bên Cali á, là nó có nhiều ảnh hưởng chung khác với bên Texas. Texas mình nhà, ví dụ bây giờ một căn nhà của cô Tùng Minh đó, ví dụ nhà Tùng Minh thôi nha, cô Tùng Minh chỉ có đứa bé, một bé gái thôi đúng không? Nếu mà hai chồng phải có hai xe rồi. Thế, nếu mà cô bé này lớn lên chút xíu mà hơn 16 tuổi nó cần xe, nó phải tốn ba chiếc xe, mà thế xe mình đó, thế mà thế bảo hiểm xe rất là mắc, tại vì bên đó nó không có xe lửa, không có xe buýt giống bên Cali. Cali nó còn có xe buýt này kia nọ, thì mình vợ chồng chỉ có thể cần một chiếc xe thôi, cũng không cần hai chiếc đó. Thì con nhỏ thì có thể còn đi xe xe buýt xe lửa được, nếu có đi xe xe buýt được, thì do đó thì nó không không quan trọng. Tại vì nói mình nói ra thì bảo hiểm Cali nó không có rẻ, dù không có rẻ đâu, nhưng mà nó cũng rẻ hơn bên Texas. Thì đó lại khá là vậy, mà Texas thì thường phải đóng tiền đường nữa, thì thu vay này kia cũng hết. Còn bên đây thì Cali thì nó không không bị trường hợp đó. Thì tôi thấy nếu so sánh giữa giữa hai hai tiểu bang đó thì thấy Cali nó tốt hơn chứ,
0: Là
1: nhưng
0: anh
1: mà
0: thấy là
1: Cali nó
0: đóng
1: cũng
0: thuế
1: khá
0: tiểu
1: khá
0: bang, đóng thuế tiểu bang, đóng thuế liên bang, đóng thuế tiểu bang, là anh thấy là better hơn là đóng thuế nhà.
1: bây giờ thế tiểu bang á thì nó không có nhiều, nếu tiểu bang mới nặng chứ mình thấy tiểu bang mới nặng. Nhưng mà Cali nó nặng thuế là nặng như thế này, cô Tùng Minh, nó thuế là thuế thuế vừa thuế tiểu bang mà về thuế thêm mới thuế franchise nữa. Nếu mà cô làm một cái tường làm một cái business đó, cô phải đóng cái tiền franchise, nó rất là mắc luôn.
0: Không,
1: Còn trong khi còn
0: mình
1: nếu
0: chưa
1: mà
0: có tính, mình chỉ
2: mình nói tới dân thường thôi,
0: nhà với
2: nhà thôi
0: lại thu nhập thôi. Dạ.
1: thì đó, thì cái vấn đề mà người nếu mà tính mình người president không ấy, thì thế giữa mà Cali ấy, thì tôi thấy so ra thì bởi nó nãy có nói thì nó rẻ hơn Texas. Texas là tôi thấy tình trạng Texas, tôi có bà con mình đã lát tôi đi qua chơi, tôi hỏi thăm cái là tôi phá nữa đi, tôi nói là không không ở được rồi, nếu so tôi không ở, tôi sẽ ở nếu có tôi còn ở bên đây nè, đây nó rất là nhẹ, thế nhà cửa nó cũng bằng giá cả cũng bằng Texas thôi, cũng bằng Đà Lạt thôi, nhưng mà cũng nhà mới vậy đó, nhà đẹp vậy mà nó rẻ rất hơn nhiều. Thì tôi thấy là bên Texas đó nó bị tiền chi phí thuế má rồi nặng quá,
2: Vậy
1: thì
2: cho em
1: đây
2: hỏi
1: là
2: anh
1: một
2: một
1: thứ
2: câu
1: thế.
2: thôi nha anh. Nếu mà anh nói như vậy thì nếu mà theo thống kê đó thì có rất là nhiều người Cali họ mua vào Cali. Rất là nhiều, họ qua những tiểu bang khác. Cái là lý do tại sao anh?
1: Tôi nói cho cái vấn đề đó đó, thì nếu mà nếu mà người dân dọn đi đó nha, đúng không?
2: Đúng.
1: Tại vì họ chưa có tìm hiểu rõ bên cái, nếu mà dọn Texas là họ chưa có tìm hiểu rõ về thuế má bên Texas. Khi họ mua rồi, dọn qua rồi thì họ mới té ngửa ra khi biết rồi là lỡ rồi,
3: No, tôi
1: đúng
3: không
1: không?
3: nghĩ là họ
1: Họ
3: không tìm
1: không tìm hiểu
3: hiểu.
1: tới
3: Các
1: một
3: nhà môi giới người ta phải báo trước chứ, làm sao có cái chuyện mà mua rồi mới
1: đâu
3: qua mới biết là
1: khi
3: thuế nó như vậy.
1: có một một số anh đâu có biết cái đó, một số anh đâu biết những gì xe hoặc thế mà thế giữa mà thế mà cũng như là thế rồi. Bây giờ anh mua căn nhà đó bên bên Texas, một căn nhà lúc đó đang đang nhà gọi là nhà chưa phát triển, cái khu đất khu dòng nó chưa phát triển, thì cái tiền thuế của anh mất hay tiền gì đó thì thuế này thì nó rất là rẻ đúng không? Nhưng mà khi anh nó mua rồi cái sau các phát
3: Không,
1: triển làm
3: mình
1: đường nào
3: đang nói là
1: họ
3: họ
1: lấy
3: phải
1: thuế từ
3: biết
1: đó
3: trước những cái vấn đề
1: tại vì anh
3: thuế
1: tới
3: má.
1: anh
3: Ừ.
1: đã bỏ hết một
3: Ờ,
1: nơi, anh tới một nơi khác thì anh phải
3: anh phải
1: research
3: tìm
1: chứ.
3: hiểu chứ.
1: Yes, anh đâu có phải get up and
3: Xin
1: go.
3: anh Vũ Kiểm nha.
1: Đúng. tôi xin gọi bưu kiện nè, tại tôi vô phòng gym thì có nhiều người bạn tôi bây giờ quay từ bên Texas cũng quay về nhiều lắm, đi qua bển rồi, bây giờ mới hối hận sao mua quay trở lại. Đó là tôi mới biết
3: tình cái chuyện đó là chuyện khác. Tôi bây giờ không làm khó anh về cái câu hỏi và cái điều anh nói, đó là nhiều người không biết khi họ mua nhà rồi mới biết, cái đó là không đúng. Khi anh rời từ một tiểu bang khác tới một tiểu bang khác, anh phải tìm hiểu cái nơi anh sẽ đến. Đó là cái tranh luận giữa tôi với anh hiện tại bây giờ.
1: Cái trường hợp anh tìm hiểu là cái sự hiểu biết của anh tìm hiểu.
3: Nó không ăn nhậu gì tới cái chuyện đó hết, đang nói căn bản thôi. Ok, bây giờ tôi nói ví dụ anh. Từ California, anh đi qua từ bang Arizona anh làm ăn. Anh phải biết Arizona thuế nó đóng như thế nào, trường học ra sao cho con cái, hoặc là làm ăn như thế nào chứ. Ví dụ như vậy.
1: Anh nói câu đó thì tôi sẽ trả lời cho anh câu đó. Theo tôi làm ăn á, là tôi tìm hiểu có những cái nơi làm ăn của tôi phát triển cho cái nghề của tôi hay không.
3: Thì nó vẫn là cái tìm hiểu đúng về cái kế hoạch phát triển và làm ở đó có lời hay không là anh đã tìm hiểu. Mình tranh luận ở đây là tìm hiểu. Tôi không có đồng ý với anh khi anh Trung nói người ta không tìm hiểu, người ta mua rồi, dọn qua rồi người ta mới chợt ớ ra. Cái đó không đúng.
1: Cái đó thì tại vì anh nói không đúng là cái chuyện của anh hiểu biết, còn có nhiều người ta không biết.
3: Không, anh nói. Ok thôi anh Trung.
1: Tiền xe, thế bảo hiểm.
3: Xa va rồi, nói chuyện rồi tiếp đi, vui vẻ.
1: Còn như cái người làm ăn á, là người ta chỉ tìm hiểu cái công ăn gì.
3: Không
1: làm
3: nói làm về thì chuyện tìm hiểu làm ăn nữa rồi, bây giờ trả lời lại cái câu của anh Nguyên Khôi đi, ok.
0: Thì anh cho là anh đóng thuế tiểu bang hơn là anh phải đóng thuế nhà.
1: Tôi đóng thuế tiểu bang sướng hơn, tôi không đóng thuế nhà thì tôi không có khe. Thật sự thì mình chấp nhận vô đó rồi thì mình phải chịu. Nhưng mà một khi mà mình ở lâu dài đó, mình sống nhưng mà không có tiền đi vô nữa thì mới hối hận.
2: Và cái giá nhà Cali nó gấp 3 lần thì
1: giả, tôi không có khe, đúng không? Không như là công an việc làm, cô retire hay gì vậy, cô trả nó rất.
2: Dạ yeah, và anh ơi, nếu mà như vậy thì cái anh bên Cali thì cái giá nhà Cali nó cũng gấp hơn Texas 2-3 lần. Thì thí dụ anh đánh bên đó, anh đóng bên đó.
1: Anh Nguyên Khôi phải hiểu rằng một căn nhà bên Texas á, thấy không? Anh muốn mua căn nhà ở Texas, ở bên Cali một căn nhà thường thường thôi á, thì anh phải bán cầu hai căn mấy ở bên Texas qua,
2: yes.
1: Anh mới qua mua căn nhà bên đây.
2: Đúng.
1: Anh thử cái trị giá của nhà đó chừng 400-500, 300 qua để tới một chừng cái triệu mấy.
2: Đúng. Thì cái ý mình nói là cái thuế nó mà anh đóng lại thì nếu mà nó kê nếp là xem hay không? Nếu mà cái trị giá căn nhà nó gấp 3 lần.
1: Thì giá trị căn nhà, anh nên nhớ rằng một khi mà căn nhà anh có trị giá, khi anh không ở, anh bán ra, cái căn nhà cũng vẫn trị giá còn nhiều hơn, căn nhà sẽ còn mắc đắt hơn cái lúc mà anh mua nữa. Thay vì trước anh mua ngàn triệu 600 thì anh có thể bán được triệu tư, triệu rưỡi rồi.
2: Đúng, Texas cũng vậy anh. Texas thì nhà cái nhà nó cũng lên thì cũng vậy rồi. Bất động sản ở Mỹ thì chỗ nào nó cũng vậy thôi, như thành phố lớn.
1: Anh đóng tiền thuế này, thuế kia tùm lum là tiền mắc trắng rồi. Tôi không có vô căn nhà của anh cao lên. Vì anh để căn nhà anh 4-500, 10 năm sau anh chỉ lên nhiều lắm 400-500 thôi.
2: Nó thuế là mất trắng, cái đó là ai cũng biết rồi. Tiền thuế là mình phải đóng là mất trắng, đâu đâu có lấy lại được.
1: Thế anh biết vậy, bởi căn nhà đây nó có giá trị. Nó sẽ
0: nhất là tiền nhà. Tiền nhà là coi như là nhà. Còn nhà là còn đóng thuế, là mất trắng là đúng rồi.
2: Đó là trắng rồi.
0: Cảm ơn anh Trung nha. Để nghe ý kiến thêm nha.
1: Nhưng mà cái tiền nhà người ta lên, nó khác một kia, ok.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mời thính giả kế tiếp.
4: Dũng chào cả buổi sáng.
0: Chào anh.
4: Theo Dũng á, là cái vấn đề mình chọn mua nhà là tùy theo khả năng của mình. Khi người ta đã chuẩn bị mua nhà, người ta phải biết hết toàn bộ cái thông tin rồi.
2: Đúng rồi.
4: Còn cái thuế thu nhập á là mình không có chọn được. Bây giờ giả sử như nếu một cái người làm 20.000 thì người ta đóng thuế rất là ít. Nhưng mà một người là 1.000.000 á, người ta phải đóng ra rất nhiều. Cái đó thì đương nhiên là không có cái gì nó fair hết. Nhưng mà nếu mà theo Dũng vẫn muốn là đóng thuế nhà hơn. Là tại vì khi mình có khả năng mua nhà rồi là mình đã tính tới cái chuyện đó rồi. Đó, nó là như vậy. Còn thật sự Dũng không có muốn cãi cái vấn đề anh Trung mới nói, nhưng mà sẽ đó tùy mỗi người mỗi quan điểm. Thì nếu mình thích ở Cali mà ở Cali thôi không sao, đâu có gì đâu.
0: Nhưng mà anh vẫn thích đóng thuế tiền nhà hơn.
4: Vẫn thích đóng thuế nhà hơn là tại còn nếu giống như nói Harris County nó tăng thuế đi, thì dân chúng người ta, những cái người có tiền, người ta không có muốn đóng thuế, nó sẽ mua ra những cái county khác người ta ở, thì nó sẽ bị giống y như Cali. Y vậy, những người nghèo ở đó để được hưởng, còn những người giàu người ta sẽ mua vào, thì nó sẽ tiếp tục thiếu thuế. Cái đó là cái chắc chắn. Giống như một cái gia đình của mình thôi, mình có budget, mình phải coi, mình phải cắt bớt chi tiêu, chứ không phải mình increase cái khác. Bây giờ giống như giả sử như Dũng đi làm đi, Dũng làm được có 100.000 năm, mà nếu mình xài nhiều hơn tiền đâu ra, thì nó phải thâm thủng. Nhưng chính phủ cho thuế, tăng thuế. Còn giống như một gia đình mình đã ra cái đó là cái fixed income, thì làm sao mình kiếm chỗ khác để mình đắp vô được. Đó là cái lý do là thì tùy mỗi người suy nghĩ, nhưng mà cái bảo đảm nếu mà cái luật thuế của Harris County lên, thì mai mốt nó sẽ lại bị thiếu thuế tiếp, cái thiếu tiền sẽ thâm hụt tiếp.
2: Thuế theo mình nghĩ là càng ngày họ sẽ càng lên thôi, cái này phải lần đầu tiên đâu, hai năm 2024-25 vậy đó họ cũng lên một lần rồi đó.
4: Thì nó cứ hụt hoài, nó không bao giờ đủ đâu, tại vì mình cứ xài mà xài xả láng thì làm sao đủ được.
0: Vậy thì theo anh đó là phải cắt giảm chi tiêu, chứ không phải là xài xả láng rồi cứ tăng thuế nhà hoài,
4: tăng thuế dân hoài, cái đó là không đúng. Tại vì những người đó, người ta thật sự nó có một cái, mình cái đó nó dính về chính trị nữa. Người ta muốn bỏ những cái tiền ra cho những cái người kia để người ta lấy phiếu nữa.
3: Người ta là ai anh? Anh nói rõ lên hơi, tôi hơi khó hiểu.
4: Quận. Những cái người office á, những cái người mà làm cho chính phủ á.
3: Không, anh Dũng, nó không đơn giản như anh nói đâu. Cái lý do chính kỳ này mà họ đề nghị tăng thuế đó, chính xác cái con số đó là 0.41 cent cho mỗi 100
2: đô.
3: Ok. Lý do là bởi vì họ muốn cover cái khoản 181 triệu tiền họ bị thâm thủng trong ngân sách của quận. Chỉ còn cách là lấy thuế thổ trạch, thuế nhà để bù đắp cho cái khoản lỗ đó. Bởi vì trả cho constable, cho đủ các thứ hết ở tại Harris County. Cái tin tức mà họ cũng không đồng ý đó là tất cả các bảo hiểm mà cho những người làm cho chính phủ, ngay cả liên bang, cũng không thơm bằng làm cho quận Harris County của Texas. Cover 100%, không trả một đồng deductible nào hết, không trả một đồng nào về cái tiền coi như là priority hết. Thì đó là cái tiền mà vấn đề của quận leo lái và quán xuyến điều hành quản trị tiền bạc yếu kém đưa ra cái chuyện đó. Nếu người ta nói trong trường hợp như vậy bằng cách đánh thuế dân, tại sao không dùng những cái kế hoạch bảo hiểm khác cho nhân viên của quận, cũng là một cái hình thức kiếm tiền. Cho nên tôi không dám nói 100%. Thứ năm này, ngày 17, sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Cuộc bỏ phiếu đầu 3-2, lần thứ 5 này, tuần này sẽ bỏ phiếu lần thứ 2. Không biết và chưa chắc có thông qua hay không. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh là đang có cái cuộc coi như là tranh giành những cái ghế trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Cho nên chúng ta vẫn chưa hy vọng thì đừng thất vọng. Và chúng ta vẫn hy vọng là chưa chắc là cái luật, dự luật này sẽ được thông qua. Ok? Rồi mời anh Dũng.
0: Cảm ơn anh. Dạ anh Dũng. Dạ,
4: thì đó Dũng nói đó, cái đó là cái lý do quản lý kém của cái quận thôi. Thì mình phải biết, mình phải biết làm sao mình phân bổ cái ngân sách để cho nó đừng có bị, với mình cứ hãy mà thiếu cái mình đè dân mình quất không là chết rồi. Thì chỉ có như vậy thôi.
3: Còn xuống đường biểu tình tôi sẽ cầm cờ cho anh.
4: Dạ, Dũng vẫn thích cái property tax sang là cái income tax.
2: Dạ, cảm ơn.
4: Property tax là giống như mình nói, mình có quyền lựa chọn.
0: Mình có quyền lựa chọn. Dạ. Mình không muốn đóng hay mình mua nhà nhỏ.
2: Ngoài ra apartment mình ở, mình khỏi lo.
4: đúng rồi, cái đó là quyền của mọi người chọn được, còn cái kia mình không chọn được.
0: Đó, cái ý kiến của anh đó. Mình không muốn đóng thuế nhiều quá, mình mua nhà nhỏ, không muốn đóng thuế nữa thì mình ra apartment, thì tùy theo. Mà mình đi mua nhà, có nhiều người đó là coi cái khu đó thuế bao nhiêu nữa.
2: Đúng.
0: Thuế 3 chấm mấy, ta nói thôi, đây thuế mắc lắm, không vô. Cái thuế, kiếm cái thuế nhẹ nhẹ để vô nữa cũng có, khi
3: đúng
0: mà mua nhà.
3: Đúng, dạ, đúng là vừa túi tiền dạ của họ.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. 0439. Mời quý vị 0439.
5: Tôi nghe không à?
0: Dạ, nghe rồi.
5: Hello.
2: Dạ, yeah, hello.
5: Ok. Ok, tôi muốn nói đó là cái vấn đề về property tax á. Thì nếu mà mình mua nhà lớn thì mình phải trả thêm cao hơn. Còn nếu mình mua nhà nhỏ thì mình trả ít hơn. Còn cái gì nữa là tax xét mình nó không có cái state tax. Thành ra nó xe rất là nhiều. Tại vì tôi là người ở bên Cali, tôi bán nhà, tôi qua Texas, tôi ở. Tôi thấy là đối với tiểu bang Cali, Texas là rất là lý tưởng, là thuế ít hơn nhiều so với Cali. Rồi thứ gì nữa, nếu những người nào đi làm nó sẽ biết là bên Texas nó không có đánh thuế cái vụ mà mình bỏ vô 401k này nọ rồi đó, thì nó cũng đỡ khỏi tax tax, chứ không thì mình về retire là mình trả. Mình trả rất là nặng đúng không? Mình cần có tiền để mình trả property tax. Mà tôi cũng đồng ý là tất cả, cô Minh, từ Minh nói đúng là tất cả những cái người Việt Nam mình đó là có cái tự ái vặt là phải mua nhà to để show up. Nhưng mà nếu mà mình có nhà nhỏ, mình ở khu đàng hoàng, khu yên tĩnh, mình sống để mình retire thì rất là good đúng không? Tại vì tôi retire từ California, tôi về đây, đúng không? Đó là ý kiến của tôi như vậy.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, vâng, cảm ơn ha. Người có giống như anh Kiểm hay là chú sống hai bên rồi, có cái sự so sánh rất là chi tiết hơn là mình, giống như là nào giờ chỉ có ở đây thôi. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
6: Alo, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chú, bảy.
6: Xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Trường Minh. Tôi đã từng kinh nghiệm, tôi ở tới 3 tiểu bang, tôi ở Cali, tôi lên Nevada, xong tôi về đây. Mà tôi đã mua nhà ở Dallas trước rồi, nhưng mà sau vì con cái tôi phải dọn về đây. Thì xin nói thêm là tôi cũng có học về tài chính với địa ốc, nhưng mà về cái công việc nó dính líu chứ không phải tôi có hành nghề đó. Nhưng mà thì tôi xin nói sơ là ở Nevada cũng không có đóng thuế tiểu bang. Cũng như Florida cũng như là Oregon, thành ra có mấy tiểu bang, nhưng mà đại khái là cái ngân quỹ của thành phố luôn luôn nặng nhất 70-80% là cho cảnh sát và trợ cứu hỏa. Tại tôi có bạn làm việc lương họ nó là cao dễ sợ lắm. Thì tôi nói sơ là gánh nặng đó. Thì chính phủ làm việc cũng như là nó không có kiểm soát, thành ra bị gây ra cái chuyện mà thâm thủng, thành phố Rancho, San Bernardino thâm thủng mà bị bankrupt rồi. Đó thì đó là một cái gương, 1-2 thành phố nữa. Thì xin trả qua là tôi đồng ý với cô Thường Minh là mình phải downsizing già rồi đó. Dĩ nhiên là mình luôn luôn muốn có nhà lớn, nhà theo ra thì càng ngày càng tiến lên. Nhưng mà sau khi tôi bán cái căn nhà lớn tôi ở Cali á, tôi về Nevada, tôi mua cái condo. Một tháng tôi chỉ trả có 1.100.000 tất cả. Còn đâu lý do là tôi không phải trả tiền nước, tôi không phải trả tiền cắt cỏ. Tại vì tôi đưa đi đúng đường là theo sách vở, đó là downsizing. Thì tôi gần trạm xe bus, chứ hồi xưa nhà lớn cứ đi xa, rất là xa mới trạm xe bus, không có. Đó là về người già càng ngày mình càng thu nhỏ lại. Từ cái logic này á, nó mới ra cái phim Downsizing Matt Damon với một cô đào Việt Nam mà ghi lên đó. Thành ra mình phải càng ngày càng già mình, ví dụ căn nhà lớn làm sao mà tôi clean up được mà mỗi ngày thì nghĩa là tôi xuống còn cái hai phòng này, có 1.000 dưới 1.500 cho cái thoải mái, không có phải khổ sở. Thì đó là tôi xin chia sẻ như vậy.
3: Ngoài những cái yếu tố quan trọng và thực tế như ông Bảy vừa mới trình bày, một cái yếu tố nữa đó, già rồi mỏi gối chồn chân rồi, leo lên leo xuống cầu thang mệt lắm, con ngày té.
0: Nói chung là không có thích leo nữa.
3: Đúng rồi.
0: Leo cái
3: anh bày thấy không? Anh đầu gối mà anh bị có vấn đề rồi đó, anh leo cầu thang là một cực hình.
0: Đúng rồi.
3: Leo lên giường không thôi là
0: nói chung là leo cái gì cũng mệt hết á.
3: Đầu óc của cô thôi, nói chuyện thuế đi cô hàng cà phê.
0: Thuế leo thang cũng mệt nữa.
3: Đúng. Không ai gọi thuế leo thang. Thuế cho nàng. Không đánh thuế cho nàng đó là không có được.
0: Cái đó là
3: bác mặt vô nhà.
0: Gọi là thuế hải quan ra vào cổng.
6: Thì nói thêm đó là tôi về đây tôi lên cao thì tôi claim là chỉ có hai người già thì thuế của tôi còn có 40-50% thôi.
2: Trên 65.
3: Đúng rồi, tại trên 65. Anh cũng đúng rồi, trên 65. Và cái homestead exam đó thì nó cũng giúp cho anh nhé. Đúng.
2: Đúng rồi.
3: Bù qua sớt lại. Tuổi già sức yếu thì phải được hưởng những cái vậy chứ. Còn tuổi trẻ nó đâu
2: ke. Tuổi trẻ còn đi làm cho nên là đóng đi.
3: Nó còn sung sức nó đâu ke.
0: Trời ơi. Dạ, cảm ơn chú Bảy nha.
3: Rồi, bye anh Bảy.
0: Dạ, chào chú Bảy. Sau những thông tin thương mại ngắn thì chúng ta sẽ quay trở lại. Quý vị hãy nán trên đường dây điện thoại một chút. Chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị ngay.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
8: King's Golden Oils,
7: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
8: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
7: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
8: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
7: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
8: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic.
7: Có mặt tại Vinashop USA.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị trên đường dây. Xin mời một thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ xin chào.
1: Dạ, chào cà phê sáng.
0: Dạ.
1: Tôi xin góp một vài ý kiến.
0: Dạ xin mời.
1: Cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn nhà báo, nhà chuyên ngôn viên về văn vũ kiến kiến thức rất là sâu rộng, cảm ơn rất là nhiều.
2: Cũng có đâu,
1: Bây
2: tôi
1: giờ
2: cũng chỉ theo dõi tin tức và những cái bài
1: thì
2: báo nói về cái vụ bầu tuần trước thôi. Cảm ơn ông nhiều.
1: không, anh nói rất là đúng và rất là hay, nhưng ngay cả cái vấn đề mà anh tranh luận với ông Trung gì đó thì những điều
2: Thôi,
1: anh
2: chuyện
1: nói
2: đó
1: nó
2: là chuyện
1: trúng.
2: cá nhân thì vô đề đi. Còn nếu
1: Nó
2: anh
1: gần
2: muốn
1: như
2: nói
1: vô
2: chuyện cá
1: không.
2: nhân, nên
1: Thì
2: nói
1: đúng
2: chuyện
1: đó,
2: cô hàng cà phê với lại
1: tôi dựa
2: sứ
1: vào
2: ngôn viên Vũ
1: cái ý
2: Kiểm.
1: của anh đây. Bây giờ như thế này, cái property tax là một chuyện, còn cái income tax là một chuyện khác. Hai cái đó mình tách ra, nhưng mà property tax thì sau khi có cái đó rồi thì mình khai vô trong cái income tax để mà trừ bớt cái tiền tiền income tax trong đó. Cho nên nó là một phần, nhưng mà cộng vào trong kia thì để đi khai cái income tax với IRS. Thì bây giờ qua trở trở lại cái phần riêng là property tax, tức là nó tiền thuế thổ trạch đó, thì nó căn cứ trên cái value của căn nhà mình ở. Là với người cái người ở đó, cái là người chủ nhà thì mới đi khai, mới có cái vụ đó. Thì bây giờ chủ nhà khai cái property tax, trả tiền property tax thì theo cái value, và cái value đó
2: không, thưa ông, xin mạn
1: từ nhà.
2: phép cắt lời ông. Hầu hết những người mà mua nhà đó, nếu mà đi qua cái dịch vụ văn phòng địa ốc, các người môi giới bán nhà đều đã giải thích rõ ràng là như vậy, và cái mức thuế ở tùy nơi với cái số tiền bao nhiêu phần trăm đó nó cũng giống như là ông đang giải thích vậy. Và rất tiếc là không còn nhiều thời gian, vì mình đang chỉ xoáy vào cái trọng tâm của cái đề tài là chúng ta có đồng ý với quận Harris County tại Houston lên thuế. Hồi nãy đó tôi nói có một cái điểm chưa được chính xác, tức là lên chấm 41,75 sen cho mỗi 100, chứ không phải là chấm 41% cho 100. Thì cái điều này tôi cần phải minh xác trở lại để cho quý vị thấy. Chứ còn nếu mà lên tấm chấm 4, tức là gần nửa phần trăm đó,
3: Chứ quá nhiều.
2: thì quá nhiều.
3: Dạ.
2: Cái đó là tôi nói không đúng. Rồi xin mời anh. À mời ông.
1: Tôi chỉ nói như thế này, tại vì thì giờ không có, tôi vô lâu lắm mà vô không được. Tôi nói
2: Dạ vâng.
1: cái property tax á, là nó căn cứ theo cái value của lúc lúc hồi tôi mua cái nhà ở ở Cali năm 35 năm trước, 200.000 tôi đóng có 1.800 và chia ra làm tháng 4 với tháng 11. Nhưng mà giá trị lúc đó mà nếu như tôi không bán nhà, tôi không sang tên không gì hết, thì cái property tax nó không có tăng, nó cứ để vậy hoài. Bây giờ căn nhà nó lên 1 triệu, thì nếu bây giờ căn nhà đó mà có người mua, có người bán, hay có sang tên, có refinance, thì cái giá trị nó bắt mình đóng property tax là đóng trên 1 triệu chứ không phải đóng
2: Đúng rồi,
3: đúng
2: với
3: đúng
2: cái giá
1: đó,
2: thị
3: đúng rồi,
2: trường hiện
3: giá thị
2: tại.
3: trường.
2: Còn ông
1: Đó
2: mua
1: như
2: thời
1: vậy đó,
2: 35
1: như
2: năm về trước, dưới thời đó là thời thống đốc của
1: đúng
2: tiểu
1: rồi.
2: bang California là Cộng hòa. California
0: Nhưng mà
2: là
0: ở ở
2: Golden
0: đây
2: State
0: á,
2: mà.
0: là họ appraisal, họ bắt
3: Mỗi
0: mình
3: năm,
0: lên
3: mỗi
0: luôn,
3: năm.
0: chứ không phải là chưa bán
3: Mình
0: là
3: không
0: không
3: có
0: lên
3: choice,
0: đâu.
3: mình
0: mình
3: không có
0: mình
3: choice.
0: không cho họ
3: Dạ.
0: áp vô cái nhà mình là appraisal là bao nhiêu, trị
3: Dạ.
0: giá bao nhiêu là mình phải đóng bao nhiêu. Nhưng mà cái mình không có cần phải giải thích cái cách mình đóng thuế tiền nhà dựa trên cái gì,
2: Hoặc là nó
0: nhưng
2: từ đâu dạ.
0: nó từ đâu hay là bao nhiêu cái lợi thế mình không có nói. Nhưng mà bây giờ mình nói ở chỗ giữa cái thuế tiểu bang như bên Cali và cái thuế nhà bên này, quý vị cảm thấy thích cái nào hơn? Và nếu như mà cái ngân sách của thành phố đó hay là của county á mà bị thâm hụt á, cách giải quyết như thế nào? Cách giải quyết là tăng cái thuế nhà lên, tăng thuế thu nhập lên, hay là họ phải giải quyết bằng bằng một cái cách khác?
1: Cảm ơn cô Tường Minh. Sorry cô, là tôi chỉ giải thích là cái property tax đó nó căn cứ theo cái value và nó cứ giữ
0: Dạ
1: tùy đó, nếu tăng lên tăng xuống thôi. Còn bây giờ thế tiểu bang, thế liên bang ở Cali thì nó khai ở trong income tax, Còn cái thế thổ trạch á, thế property tax là nó cứ theo như vậy mà nó.
0: Dạ vâng.
2: Đấy, thì ông đã trình bày rồi. Nhưng mà mình nên nhớ một điều như thế này. California là tiểu bang vàng mà. The Golden State of California. Cho nên cái gì cũng mắc hết.
0: Ừ. Cảm ơn chú nha.
2: Rồi, dạ. Cảm ơn ông.
0: Mời thính giả kế tiếp.
3: Xin lỗi, phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, yeah, good morning, chào buổi sáng. À, tôi xin nói như thế này là hồi đầu năm nay, lúc mà Tết Nguyên Đán, ba người con của tôi ở ba tiểu bang khác nhau, họ gọi điện thoại cho tôi và họ xin tôi 5,000.
0: Ừ.
3: Tôi hỏi lý do tại sao, thì cả ba người con đều nói là họ đang thiếu nợ và họ cần phải sự giúp đỡ về tiền bạc để họ thanh toán cái khoản nợ của họ. Thì cái câu hỏi kế tiếp của tôi cho ba người con là: thế thì các con nợ những cái gì? Nói cho ba mình biết trước khi ba quyết định là ba chọn người nào. Thì cái đứa đầu tiên đó, nó nói là con đi đánh casino. Bây giờ casino á, nó đang cầm nợ con. Nó đang là chủ nợ con mà con không trả là sẽ có vấn đề. Đứa con thứ nhì á, nó nói rằng là bây giờ nó đang mất job ở tiểu bang của nó. Và ở tiểu bang khác đang offer nó một cái job khác mà nó không có đủ tài chính trong cái ngân khoản nó để mà nó relocate. Thì nó xin tôi mượn nợ. Và cái đứa thứ ba nó nói là bây giờ nó muốn quay trở lại trường học để nó học master degree. Thì nó muốn mượn tôi, tại vì cái nợ đó tôi cho nó mượn sẽ có tiền lãi mà nó ít hơn là cái tiền lãi mà nó vay ở ngân hàng. Thì tôi mới ngồi tôi suy nghĩ, đắn đo thắc mắc, đứa nào cũng có lý do chính đáng để mượn nợ của tôi. Nhưng mà rốt cuộc quý vị đoán thôi, tôi cho anh đứa nào mượn nợ.
2: Cho cái đứa con hoang đàn.
3: Cái đứa nợ casino, cái đứa B là cái đứa mà nợ để đi relocate, và đứa thứ ba là đứa thiếu nợ.
0: Cho cái thằng đánh bài á, ông thôi xã hội đen giết nó làm sao?
3: No, tôi cho cái thằng thứ nhì, cái đứa mà nó cần phải đi get the job right away, tại vì cái job đó nếu mà nó không có là cái gia đình nó sẽ chùm xuồng right away, mà cái đó là cái thiết thực nhất, bởi vì cái đứa thứ ba nó đã có cái master degree và nó đã có job rồi. Nếu mà nó muốn quay trở lại học master degree để mà nó improve cái income nó, chuyện đó không phải emergency. Được cũng tốt và không được cũng tốt. Còn cái đứa đầu tiên á, he screwed his life up. It's not my problem. Thì bây giờ tôi lấy cái câu chuyện đó để tôi nói với Harris County. Muốn tôi đóng thuế để trả nợ quý vị, give me a reason of your debt. Tại sao quý vị get into the debt? Nếu quý vị là cái người thứ nhì á, giống như đứa con thứ nhì của tôi á, yes, lên thuế kiểu nào tôi cũng cắn răng tôi đi làm tôi đóng thuế. Còn nếu quý vị là cái người thứ ba đó, wait a bit longer. Còn cái người mà đầu tiên á đó, good luck, I vote you out of the office. Have a nice day, everybody.
0: Mà cuối cùng có thể theo như anh nghĩ, anh đi rồi, nhưng mà theo như cái lập luận của anh đưa ra đó, thì quý vị đang nghĩ là Harris County đang ở chỗ nào? Là cái người thứ nhất, người thứ hai hay là người thứ ba? Cái lý do họ đưa ra để tăng thuế là bây giờ bị thiếu nợ, cái nợ đó là cái nợ gì? Đó. Rồi, mời thính giả kế tiếp. Xin chào 5741.
4: À, hello chào anh chị. Tôi thấy cái thuế mà tăng như vậy thì tôi thấy không phù hợp, không có nên, tại vì cái thuế là Tết dịch này bây giờ cái thuế nhà nó lên rất là cao rồi. Tôi hy vọng ngày 17 này họ sẽ vote out cái chuyện đó. Còn cái vấn đề mà so sánh giữa cái giá trị về mua ở bên Cali chẳng hạn, như San Jose mua một căn nhà 2 triệu nhưng mà cái đóng thuế thì nó cũng không bằng, tổng lại thì nó cũng không bằng bên Houston, bên Texas mình đâu. Texas mình là một trong cái tiểu bang mà thuế nhà, thuế top property tax rất là cao, nhưng tôi mong muốn là đừng nên compare với lại cái chuyện bên mỗi một cái tiểu bang nó có một cái sự khó khăn của ông ta, nó có cái luật lệ riêng. Còn một số những người mua qua bên Houston này, bên Texas này là do vấn đề chính trị là nhiều, chứ còn thực sự ra cái vấn đề mà thác thì tôi thấy bạn bè trong gia đình của tôi thấy họ sống ở Cali, San Jose, họ vẫn thoải mái lắm, chứ không có khó khăn gì đó đâu. Nhưng mà cái vấn đề mà Harris County thác mà lên như vậy thì tôi thấy không thể nào mà chấp nhận được những cái chuyện xảy ra, mà tôi hy vọng là ngày 17 này ao. Tôi có một cái đề nghị là tháng 11 này mình có một cái cuộc bầu cử US Senator ở Texas này rất rất quan trọng, mà tôi đề nghị với lại chị Tường Minh là lên lấy một cái một ngày nào đó lấy một cái tiêu đề để mà mình nói về ông Ken Paxton với lại ông James Calico, để cho
2: Calico
4: mà không đảng, không đảng phái độc lập như chúng tôi nhận biết ai là người tốt để có thể bầu, tại vì cái cuộc bầu cử này rất ư quan trọng. Để tôi nghĩ đề nghị là chị Tường Minh có một ngày nào đó dành cho một ngày.
2: Ủa, hàng cà phê không dám đụng vào trong cái
0: Tường
2: hồ
0: Minh,
2: sơ đó đâu.
0: Tường Minh sẽ không có đụng, nhưng mà Tường Minh có thể mời những diễn giả trong những chương trình khác. Tất nhiên là không phải là trong cà phê sáng cũng có thể, nhưng mà chắc chắn là mình có những cái người am hiểu về cái này trong cái cuộc bầu cử thì chẳng nó sẽ có cái nhiều cái chương trình như vậy. Dạ.
4: Trong ba anh chị có anh Nguyên Khôi là một anh cũng ít nói nhưng mà có cái sự tầm hiểu biết cũng khá. Tôi thấy để anh nên ngày nào đó là chị Tường Minh rút lui một ngày đi để anh chương
5: trình. Cảm ơn anh. Cái chương trình cà phê sáng không có cô chủ đâu có mở hàng, đâu có mở cửa được.
0: Không,
2: anh nghĩ cái đòi hỏi của anh nó quá không anh?
0: Không, Tường Minh sẽ có ngày rút lui chứ chắc chắn rồi.
2: Không có cô hàng cà phê làm sao có mà ông Trung gọi vô.
0: Đúng rồi, nhưng mà mình cũng có những cái bài cây sinh, mình cũng có ngày nghỉ ốm, mình cũng có đủ thứ chuyện hết trơn. Dạ.
4: Bây giờ chị cứ làm bộ, chị lấy một ngày.
5: Làm bộ.
0: Không có làm bộ được. Làm
5: thiệt.
0: Làm bộ bây giờ chú trả lương cho Tường Minh ngày đi, Tường Minh sẽ nghỉ.
5: Làm thiệt.
0: Ok, tại vì Tường Minh phải trả bill cho nên là bây giờ muốn Tường Minh nghỉ thì trả lương cho Tường Minh đi. Rồi Tường Minh sẽ ốp ngày đó.
5: Hoặc là chú biết chỗ nào mà có cá nhiều.
0: Dạ, dẫn đi câu. Ok. Nhưng mà chắc chắn rồi.
4: Tôi chỉ góp ý với chị Tường Minh như vậy. Tại vì cái đó nó thiết thực lý cuộc sống của tiểu bang của mình thì nó hay hơn.
0: Nó
4: mình
0: có nhiều chương trình lắm chú.
4: Nó
0: có nhiều chương trình lắm. Tường Minh ngồi đây điều khiển máy, không nói tiếng nào cũng được hết á. Nhưng mà phải đi làm để có lương. Để cho anh Nguyên Khôi nói nguyên chương trình cũng được
2: chứ.
0: Để đóng thuế nữa, để đóng thuế nhà nữa. Tụi mình phải đóng thuế nhà chứ không có ở hoặc phát bên.
2: Rồi anh là James Talarico hay là Ken Paxton?
5: Paxton.
0: Dạ, nói chung là khi những cái chương trình giống như chú đề nghị là phải những cái người chuyên môn rồi, chắc chắn rồi, không phải nói trong cà phê sáng.
4: Không, tôi ý muốn nói là mình nêu đề tài ra để cho quý thính giả.
2: Thì bây giờ mình quảng cáo trước nè, phần anh đó tôi không có hỏi tên anh là anh biết rồi.
0: Lên.
2: Anh James Talico hay là James Ken Paxton?
0: Thôi ngoài chương trình rồi. Đấy lúc khác đi. Dạ.
2: Đang làm cho không khí.
0: Bây giờ cái này không có đâu có bẻ lái như vậy được.
2: Được sao không được?
0: Không, tụi mình đang host, đang nói chương trình về thuế, không phải nói chuyện hai ông đó. Ok. Dạ cảm ơn chú.
4: Dạ.
5: Cảm ơn. Hai ông đó còn khoảng 7 tuần nữa.
0: Đúng rồi, từ từ đi. Dạ, từ từ đi, những chương trình khác không phải trong chương trình này. Dạ, mời một thính giả kế tiếp. Tất rất rất nhiều người đang chờ.
6: Hello.
5: Dạ, hello.
6: Xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ, đúng rồi.
6: Dạ, xin lỗi tôi trở lại là tôi xin đề nghị là chính phủ nên thâu thuế sale tax. Tại tôi ở mấy nước khác họ sale tax tăng nó đồng đều, nó công bằng với mọi người. Người nghèo cũng đi mua đồ, người giàu cũng đi mua đồ thì trả thêm thuế, đừng có đánh vô thuế cái người có nhà. Tại vì mình đã chịu bao lâu để bịa đó. Là khi tôi có một lần tôi đi Ý, họ nói bây giờ vô phòng trả thêm 20 đô là tiền thuế sale tax, tại vì ngân sách thiếu. Họ nói thẳng như vậy đó, rất là có lý đó, theo tôi là như vậy.
0: Ừ, tôi cảm thấy là đóng thuế tiền nhà là
2: sao thằng nhiều người đồng ý với cái ý tưởng đó. Dạ. Cái lạm phát nó làm cho vấn đề bão giá nó tăng cao, mà đâu phải chỉ vì như vậy mà chúng ta tăng thuế, nó phải là một cái kế hoạch dài hạn về lâu về dài.
5: Và hơn nữa đó là những cái người mà leader của Harris County they mess up, và nói chung là nói một câu thôi, họ là việc bất bác.
0: Dạ. Ngân cái sách thì nó phình ra đúng không? Dạ. Có những ngân sách thì càng ngày càng phình ra đúng không? Rồi.
6: Thành ra là đó là tôi đề nghị sale tax chứ không property tax. Tại mình trả mày quá rồi, nói thôi vậy.
0: Đúng ở rồi.
6: Bão lụt hoài thành ra cái tiền bảo hiểm nó cũng tăng.
5: Cũng lên, đúng rồi.
0: ISOA cũng lên nữa.
5: Và chưa kể bảo hiểm lên, có nhiều bảo hiểm họ không bán luôn, họ không bán trong Texas nè.
6: Không quá thành đó. Tôi xin để nhường cho người khác.
0: Dạ, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp.
7: Alo.
0: Dạ.
5: Dạ.
7: À, chào cô Bình, chào anh Kiểm và chào anh Khôi, tôi Liêm. Dạ. À, chúng ta trong cái vấn đề mà thuế đó thì mình nói là mình thích trả cái thuế này hoặc là trả cái thuế kia thì nó cũng tùy. Mình khi mình nói như vậy, tôi thấy thì mình phải coi như là cái income của cái người đó nó ở cái giai cấp nào.
0: Ừ.
7: Thì mình mới nói chuyện được. Và cái income anh cao quá thì cái vấn đề anh tăng cái tiền nhà nó thành vấn đề người ta không quan tâm lắm đâu.
0: Ừ.
7: Nhưng mà nếu những người chúng ta trong cái vấn đề mà thuế đó thì mình nói là mình thích trả cái thuế này hoặc là trả cái thuế kia thì nó cũng tùy. Mình khi mình nói như vậy, tôi thấy thì mình phải coi như là cái income của cái người đó nó ở cái giai cấp nào.
0: Ừ.
7: Thì mình mới nói chuyện được. Và cái income anh cao quá thì cái vấn đề anh tăng cái tiền nhà nó thành vấn đề người ta không quan tâm lắm đâu.
0: Ừ.
7: Nhưng mà nếu những người mà lãnh có tóc chút xíu và đầu trọc thì không

0: trả tiền tax in tiểu bang, tax income của tiểu bang, hoặc là mình trả sales tax, tăng nó lên chứ đừng có tăng thuế nhà. Tại vì tôi thấy rằng cái property tax á, nếu mà mình khi mình còn đi làm á thì mình đóng mình không thấy đau lắm đâu, tại mình có khả năng mình làm ra, mình đóng mình làm ra, mặc dù mình không dư nhưng mình đủ tiền đóng, mình không thấy sót như là mình khi mà mình về hưu. Thành ra là tôi thấy rằng là cái property tax á đừng có tăng, hoặc là tăng rất là ít, mình tăng những cái khác, sales tax hay là income tiểu bang tax, và đồng thời mình chỉ đánh thuế trên cái căn nhà nào sau khi người ta bán đó, thì như vậy tôi thấy nó hợp lý hơn. Chứ mà bây giờ những người mà mình thấy rằng là mình ở một cái giai cấp mà nó không giàu mà nó không nghèo, mà khi mình về hưu rồi đó mà mình đóng tiền property tax mà nó cứ tăng một ít nhất là 10% mỗi một năm đó, thì mình cũng mở nó. Mặc dù mình được giảm homestead, mình được giảm over 65, nhưng mà mình đóng với một cái tiền hưu mà bèo bọt, thí dụ như mình lãnh một tháng mà nhà hai vợ chồng chừng 3,000 bạc là một năm mình đóng thuế rồi, mình thấy cũng mệt rồi. Tôi cái ý kiến tôi như vậy, nghĩa là làm gì làm tôi chọn là tăng tiền thuế income tiểu bang, hoặc là tăng sales tax. Anh ăn nhiều anh trả nhiều, anh có tiền nhiều anh ăn đồ tôm hùm anh trả theo giá tôm hùm, anh tăng sales tax. Anh đi chơi anh trả tiền xăng, anh đi chơi nhiều anh trả tiền xăng. Anh làm lương nhiều lúc anh còn đi làm anh trả thuế, anh không sót bằng cái lúc anh về hưu rồi và anh phải trả property tax.
1: Đó.
0: Cái nhìn của tôi và đó là cái nhìn của tôi và tôi mình cũng không theo dõi, mình cũng theo dõi kỹ lắm là tại sao Hays County nó lại thiếu hụt như vậy. Thì mình rất bây giờ thì mình thấy lạm phát cái gì nó cũng tăng, thành ra là cái vấn đề mà mình nói rằng là người ta điều hành nó dở đi kia thì tôi cũng không rành cái đó lắm, nhưng mà dầu sao nếu mà bây giờ nó không có thuế mà mình đi xe mà dọc đường mà ổ gà là mình không vui rồi. Đó là mình cũng phải chấp nhận nó lên thuế để đó chứ, nó giữ cái thành phố nó tốt thôi chứ, nhưng mà cái cách tăng thuế ở đâu lấy từ đâu thì cái đó mới là quan trọng.
2: Cảm ơn chú. Mình cũng góp ý phải nói một vài câu thôi, đó là như cái chú vừa nói đúng, đó là cái tiền của cảnh sát. Họ năm nào thường thường họ đều đòi lên lương sở cảnh sát, nhưng mà anh Vũ Kiểm có đồng ý là cái tiền này không thuộc về tiểu bang này, của county thôi,
3: đúng
2: ok, chứ nó không có liên quan đến tiểu bang, chỉ của county, của Harris County thôi. Cho nên là cái tiền mà state income tax của mình á thì thực sự nó không có liên quan với cái tiền này, có hay không nó không có là phải, nó không có liên quan, cái này của tiền county thôi, chỉ có Harris County. Nếu mà quý vị ở Fort Bend hoặc là ở Montgomery County thì nó không có, hoặc là nó chưa có.
4: Nó chưa có. Nó đề ra một cái vấn đề là nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn đứng đằng sau. Nghiệp đoàn cảnh sát. Nghiệp đoàn
2: sở cứu hỏa. Yes.
4: Nghiệp đoàn rực dây. Cho nên có nhiều khi cái người chủ tịch của nghiệp đoàn đó có một cái power rất là lớn.
2: Nhớ cái người mà leader của cái union, cảnh sát union, they're powerful.
4: Đúng, rất lớn.
1: Cảm ơn chú đã đưa ra cái ý kiến này. Cái ý kiến này tụi mình thấy là có rất là nhiều người có cái ý kiến giống như chú.
2: Mà mình rất là ít thích cái ý kiến mà thí dụ như về hưu không đóng, hoặc là căn nhà mình mua nó xây 300,000 thì mình cứ 300,000 nhà mình bán thì cho cái người new owner cái nhà nó lên bao nhiêu thì đóng.
1: Nhưng mà cái này mỗi năm nếu mà được như vậy,
2: còn năm nào
4: cứ nếu như vậy thì
1: new appraisal cái lên giá thị trường lên giá cái nhà mình phải
2: tháng
1: lên
2: 4,
1: giá.
2: Tháng 4, tháng 5 là tụi mình thấy lên 20,000. Cái nhà càng xuống cấp mà cái giá cứ
1: lên. Nếu mà cứ bình hòa
4: như vậy đâu
2: có gì để nói đúng không?
4: Còn làm cho mình, nước Mỹ dân giàu được.
1: Mình đem tới đến nhà mình xây thêm có hồ bơi cái là cái nhà
4: Mỹ
1: mình lên là
4: tư
1: mình đóng
4: bản
1: lên.
4: Mà.
2: Không cần xây căn nhà cho dù xuống cấp nhưng mà căn nhà trong khu đó lên là nhà mình tự động lên.
1: Tự động lên rồi mình tự động đóng thuế lên luôn. Cái đó là cái mà mình đang nói cái vấn đề.
2: Cho nên có nhiều người nhà tôi lên giá nó được có mừng.
1: Đừng có mừng. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
5: Dạ, chào anh Nguyên Khôi, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tương Minh.
1: Chào anh.
5: Đối với em thì em không muốn lên cái tiền thuế nhà. Lên cái gì cũng được hết, đừng lên thuế nhà. Tại vì em thấy nó không có công bằng cái vấn đề này. Em ví dụ, như những người có xe, thì họ chạy trên đường, ai cũng đều chạy trên đường hết, thì mình đóng cái thuế xe đó là nó công bằng. Đó. Còn bây giờ, những người có nhà lại đóng thuế nhà và cái tiền nhà đó lại bù lỗ qua

0: cho những người chưa có cái nhà đó, thì em thấy nó không có công bằng. Nên em nghĩ giả sử như những người ai cũng sẽ đi trên con đường hết, thì thế con đường đó mình đóng thuế là đúng. Dạ, tại vì ai cũng đi hết. Còn nhà, anh tiết kiệm thì anh mới có cái nhà. Có cuộc sống Mỹ, em thấy có nhiều người họ không muốn mua nhà, họ nói mua nhà họ phải sẽ phải bị đóng thuế đó, phải chi trả tiền này tiền kia đó, tại vì họ cũng là một cách họ chống thuế vậy đó. Nên em nghĩ
1: né
0: có
1: chứ không
0: nhà
1: có trốn nha, cái này là né né né
0: dạ né rồi né
1: trốn là khác ạ.
0: Nên em nghĩ nếu em được vote thì em sẽ không chấp nhận cái tiền đóng thuế nhà. Bởi vì nếu mình muốn được như vậy thì em nghĩ cái điều đầu tiên là mình nói với những cái dân biểu mà ở vòng vòng cái chỗ khu mình á, cái đó là cái điều quan trọng, và mình đi bầu như vậy thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo ha. Dạ anh Bảo cảm thấy là thuế nhà không có phe, có nhiều người né quá. Dạ.
2: Nhưng mà sao né?
1: Né là không mua nhà.
2: Né không mua nhà được.
1: Không mua nhà, ở nhà nhỏ tiêu lương cao,
2: nói
1: ở
2: chung
1: nhà nhỏ ở
2: anh Vũ
1: mình.
2: Kiệm nói đúng, khi một người đã có quyết định mua nhà thì tất cả những cái vấn đề đó họ đã prepare rồi.
3: Đúng,
1: họ
3: phải
1: họ
3: có
1: phê,
3: cái
1: nhưng mà họ cắn răng họ cũng cảm thấy là
2: à, bây giờ
1: anh
2: thì
1: Bảo cũng có nhà.
2: Một năm lên 200 đô thì cứ một ngày bỏ ra $1 đi. Cứ bỏ $1 để có tiền cover cái số đó.
3: Buộc phải hoạch định tài chính.
1: Nếu mà muốn giữ nhà thì phải chịu như vậy thôi, còn thuế nợ cái gì nợ không thể thuế được. Thôi một sinh nhật cuối nha. Dạ xin chào. 3435.
4: Chào cà phê sáng.
1: Dạ.
4: Tôi thì ngày xưa tôi ở Cali. Giờ tôi mới dọn qua Texas. Thì thật sự ra ở Cali á thì cái giá nhà nó quá mắc đi. Nên tôi phải đành dọn qua Texas để mua. Chỉ có Texas tôi mới mua nhà nổi thôi, chứ Cali là mua không nổi rồi. Nhưng mà thật sự nếu mà nói về thuế á, thì nếu mình tính kỹ ra thì ở đây đúng là nó đóng tới 3 chấm mấy một cái căn nhà như vậy á, thì mình thấy cao thiệt. Nhưng mà nếu mà mình tính kỹ ra thì ở bên Cali á, mặc dù nó là 1 chấm mấy thôi, nhưng mà cái nhà nó cả bạc triệu. Thì tính đi tính lại thì cái thuế mình đóng á, thì nó cũng xem nhau. Có nhiều khi Cali còn mắc hơn nữa, chứ không phải là rẻ. Thật ra là về thuế á, thì mình nói là nếu mà nói thuế mà nhà thì thật sự là bên nào cũng xem thôi, chứ cũng chẳng ra rẻ ngay. Bên kia thì mặc dù là nó thuế nó rẻ 1 chấm mấy, nhưng mà cái nhà có cả 1 triệu mấy. Nhưng mà cái nhà nó có chỉ có 3 phòng ngủ thôi, mà cả 1 triệu mấy thì nó cũng nói chung là quá đáng. Thì tôi thấy thì nếu nói về thuế như vậy thì so ra thì cũng giống nhau. Nhưng mà ở Texas này á, nó bị một cái là tôi thấy nó không hợp lý một chỗ là cái nhà của mình ở thì mình ở suốt năm suốt đời, mà cứ mỗi năm vậy nó cứ tăng thuế cái kiểu đó thì cũng chết mình chứ không phải giỡn.
1: Cũng chết mình.
4: Nó mệt mỏi lắm. Nếu mà thật sự là ở Cali thì nó lại không có tăng theo kiểu đó, mà chỉ với ai mà bán nhà thì nó mới tăng thôi. Nó tăng cái thời điểm đó thôi. Còn những người ta ở lâu thì nó cứ vậy hoài, thì người ta cứ đóng như vậy hoài. Còn mình thì cứ mỗi năm nó mỗi tăng cái kiểu này thì khó quá. Thì tôi thấy thì nó bất hợp lý thôi. Còn cái vấn đề mà nói về trả thuế tiểu bang với bên này không trả đó, thì tôi thấy thực sự ra tôi thấy hồi đó tôi ở bên kia sao tôi đóng thuế nó cũng giống nhau. Mặc dù ở bên kia vẫn đóng thuế tiểu bang đó, nhưng mà tôi vẫn thấy ủa sao bên này không đóng thuế tiểu bang mà tôi vẫn đóng thuế nặng y chang bên kia, chứ không có khác gì chứ.
1: Thì cũng thì bởi vậy cảm ơn anh. Bởi vậy thì bên kia dùng cái nguồn thuế thu nhập đóng thuế tiểu bang để chi tiêu, bên này thì dùng thuế nhà để chi tiêu, thì bên nào cũng phải đóng thuế hết. Nhưng mà quý vị cảm thấy cái nào quý vị thích hơn thôi. Có nhiều người cảm thấy là cái thuế nhà nó hơi không có được kết, là tại vì giống như là mình ở mình cứ phải đóng hoài.
2: Nói chung Cali thì không có ngạc nhiên, cứ mỗi năm mình cứ đóng như vậy. Còn bên Texas thì lâu nó chậm
1: lên giá thị trường lên giá.
2: Cali thì một năm 10.000, cứ năm nào 10.000.
1: Giống như ngay từ đầu từ mình đưa ra đó, cái nhà hồi đó mình mua có 300 thôi à, mà bây giờ mình phải đóng cái trị giá 600, nó vô duyên lắm.
2: Đó, còn Texas thì coi chừng nó lên, thì nó không có, bên đây thì rất là nhiều surprise.
1: Dạ, nếu mà mình không có bán thì coi như là mình cũng hơi mệt á. Dạ, đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô trong ngày hôm nay và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Collagen Insa Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
9: Vinashop 1-855-855-5888.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Wow, gần 3 tháng rồi, nóng gần chết. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, không sao đâu, vài tuần nữa là mình sẽ mát rồi anh Tiến Dũng ơi. Dạ.
1: Đúng không, mùa đông sẽ mùa thu đấy sẽ màu mát đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Bị luật thượng đế mà.
0: Tháng 10 và bao giờ cho đến tháng 10.
1: À, lên phát bản này từ đây đến tháng 10 đi ha, để cho nó mát bớt chút cái thưa quý vị. Well, thời tiết nóng, thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng nóng một số màu đỏ rực kính thưa quý vị, bởi vì dầu thô lên rất là mạnh, 104 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô lên 4 đồng 10 xu. Lý do tại sao một chút xíu thì mình sẽ bật mí cho vị biết tại sao. Dow Jones thì giảm 209 điểm, 52.363 điểm. Nasdaq thì giảm 256 điểm, 26.076 điểm. S&P 500 thì giảm 54 điểm, 7.602 điểm. Dầu thô thì đã tăng, thì vàng thì chắc chắn phải đi xuống 94 đồng 10 xu, 4.314 đồng 80 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.24, lãi suất 30 năm là 6.91. Hiện tại bây giờ vàng ở Việt Nam mua vào 142.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 145.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên chiều ngày hôm qua và đến sáng ngày hôm nay thì Houthis đã dùng những cái drone của Iran tấn công vào Ả Rập Saudi, và điều này đã set up nguyên một cái pipe dẫn dầu lớn nhất của cái quốc gia này, và làm cho ngày hôm nay thì phải nói rằng mất đi hết 4% nguồn cung của toàn cầu. Cái việc vì biết rằng Iran thì cái khu này đó, riêng mà Iran là 20% cái dầu thô cung cấp ra thế giới, và cộng thêm 4% nữa thì chúng ta bị short, bị thiếu khoảng 24%. Ví dụ một ngày chúng ta cần 100 thùng dầu thì hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn có 86 thùng dầu mà thôi. Thì nó đơn giản, xin lỗi, 24 là 76 thùng dầu. Thì đơn giản, chúng ta cứ hiểu đơn giản là như vậy đi. Thì theo cái lời của các nhà gọi là về truyền thông ở bên Arab Saudi đó, thì được phỏng vấn rằng nếu mà fix sửa lại cái đường ống này thì cần bao lâu, thì họ nói là khoảng từ 5 đến 6 tuần để sửa lại cái đường ống khổng lồ này. Thì việc tưởng tượng bây giờ 5 6 tuần nữa thì dầu thô nó khoảng 100 mấy đồng, tại vì không biết rằng Hoa Kỳ có một cái biện pháp nào để giảm dầu thô hay không, nhưng mà riêng về tiểu bang California khóc ròng cái tại vì hiện tại bây giờ riêng về ở bên San Diego dầu thô đã lên, thì cái dầu diesel để chạy xe truck đó, nó lên đến gần 10 đồng, chính xác là 9 đồng cho một cái thùng dầu, hiện 9 đồng 999 cho một cái gallon diesel. Thì cái vấn đề này đã làm cho hiện tại giờ cái cư dân ở đây rất là nhức đầu, vì là chạy xe xăng và xe điện đó thì rất là tốt, mà sáng nay cũng thấy xe điện nó cũng giảm giá. Thì theo AAA cho biết rằng cái average của dầu thô, của diesel đó là chỉ có 6 đồng 6 xu thôi, theo chiều thứ 6, sáng thứ 7 vẫn vậy, và sáng hôm nay thì nó lên một chút xíu là 6 đồng 40 xu, tức là lên 34 xu. Từ 6 đồng 06 xu cho một cái gallon diesel thì bây giờ là khoảng 6 đồng 40 xu. Nhưng mà riêng về tiểu bang California, ví dụ không biết lý do là sao nó cao như vậy, có thể là họ đánh thuế nhiều thứ, thuế lên một cái gallon xăng hoặc là dầu. Không phải riêng về cái tiểu bang California, các quý vị, ngay cả những cái tiểu bang khác mà đặc biệt của dân chủ đó, thì họ đánh rất nhiều lên thuế của các cây xăng như thế này. Quý vị thấy Texas thì xăng rất là rẻ, rẻ hơn rất nhiều tiểu bang khác trên cả nước Hoa Kỳ. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu mà trường hợp thuế mà kèm theo như vậy nữa thì phải nói là sẽ rất là thê thảm. Trong khi đó thì cái rate, quý vị biết là ngày mai là ông chủ tịch quỹ liên bang sẽ có một cái cuộc họp và thứ ba và thứ tư. Kevin Watch thì ông cho biết rằng trước đây đó thì ông đã nói gọi là bật mí đó là phải lên lãi suất, tức là tăng lãi suất, bởi vì muốn kiềm chế lạm phát. Trong cái bối cảnh như vậy đó thì tăng lãi suất, nhưng cái Dũng nghĩ như thế này, khi mà dầu thô nó lên nhiều như vậy đó thì có cần thiết phải lên lãi suất hay không, bởi vì khi dầu thô, xăng dầu nó lên như vậy đó, theo cái Dũng nghĩ thôi nha, thật sự là mình không có bằng những người mà làm trong quỹ trưởng liên bang, họ giỏi lắm như vậy, nhưng mà theo cái Dũng nghĩ thì dựa lên cái số người bị thất nghiệp, hay là cái gọi là cái unemployment rate, hay là cái job hiring, hay là những người đi làm, để mà đánh lên cái lãi suất, nâng lãi suất hay là giảm lãi suất đó, thì dùng đó là hoàn toàn không sai, 100% là đúng. Nhưng trong bối cảnh, những cái bối cảnh dầu thô bình thường, nhưng mà hiện tại giờ dầu thô lên cao như vậy thì nó sẽ hạn chế đi cái nguồn tiêu xài của người dân, thì có nhất thiết là phải tăng lãi suất hay không? Tại vì khi tăng lãi suất như vậy đó thì cái lạm phát sẽ giảm, thì trong cái bối cảnh như vậy mà người ta vẫn tiêu xài thì lạm phát sẽ tăng lên, tức là cái cung với cầu, demand and supply. Thì tôi không biết, nhưng mà mình chờ xem. Tại vì theo lời của ông Kevin Warsh này, trước đây vài tuần trước thì ông nói là có thể, hoặc là cái kỳ họp đầu tiên đó, thì hồi kỳ rồi đó, thì ông nói là có thể chúng tôi sẽ tăng lãi suất. Theo cái report tháng 8 đó, là tháng vừa rồi đó, thì cái lãi cái inflation, cái lạm phát nó tăng lên 0.4%, tức là khoảng trong cái tháng đó là khoảng 3.5%. Vậy thì mình không biết lý do tại sao, nhưng mà một cái bản tin nữa thì quý vị có khoảng 30 tiểu bang, là tương đương khoảng 1 triệu cư dân trong 30 tiểu bang đã trả over cái tiền gọi là overpayment, cái tiền Obamacare, nó gọi là Affordable Care đó, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump này sẽ trả lại 500 đồng. Một cái check 500 đồng sẽ gửi ra khoảng 1 triệu người trong 30 tiểu bang của nước Mỹ. Thì quý vị, nếu cái bản tin này quý vị nghe hôm nay mà quý vị nhận được cái check mà từ chính phủ đó mà $500, thì có để nó rõ ràng là nó gọi là Overcharge Affordable Care Act để trả lại cho việc chúng ta mua bảo hiểm về Obamacare đó. Quý vị có thể một số đồng chúng ta bị phạt 3-4 ngàn gì đó. Cái vấn đề này Dũng nói trước đây rồi, Việt, tức là họ bán cái Obamacare bị đơn giản vì giải thích cho Việt, không có một cái thẻ Obama, cái thẻ healthcare nào, bảo hiểm sức khỏe nào mà có đề chữ Obamacare hết. Tất cả cái thẻ bảo hiểm chúng ta đang sử dụng qua chương trình Obamacare là được subsidize từ chính phủ trả tiền. Cái anh A này không đủ income, không đủ, và anh đã được chính phủ cho anh cái Obamacare, nhưng mà chính phủ sẽ trả tiền để mua bảo hiểm qua công ty, thí dụ như Aetna nè, hay là công ty Blue Cross Blue Shield nè, vân vân, thì họ trả tiền. Thì có một số đông gọi là agent, họ không có coi kỹ cái income của cái người đó, họ cứ bán ào ào, mà khi chúng ta khai thuế đó thì cái over cái limit thì những cái này bị phạt rất là nhiều, vì phạt khoảng là 5.000, 7.000 có luôn, và cái số tiền đó đó chúng ta sẽ được trả lại khoảng 500 đồng, tức là cái check 500 đồng. Thì trong tương lai vì nó nhận được cái check này đó thì chúng ta cứ giữ xài nha. Và so far hiện tại giờ cái rate là 3.5 và 3.75. Nếu thứ tư này, trưa thứ tư họp xong mà quyết định đó thì sẽ lên là 4 hoặc là 4.25 thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin này thì Dũng gửi vị và nói rằng crazy quý vị. Hiện tại bây giờ thì ngân hàng, tức là cái AI đã tung ra cái gọi là AI wallet. Wow, cái này nó là thay đổi nguyên một cái system về hệ thống của nhà băng. Lý do vì cái AI wallet này đó, tức là cái wallet này nó là AI wallet. Cái wallet này có thể, thứ nhất là nó pay trả tiền bill cho quý vị nè. Nó tìm một cái insurance nào, ô tô insurance, ô tô nhà cửa tốt nhất cho quý vị nè. Nó cancel những cái subscription, tức là những cái subscribe nào, ví dụ như chúng tôi xài Facebook hay là chúng tôi xài Netflix mà mấy tháng rồi không đụng đến, tự động nó cancel cho mình luôn. Ok, rồi chưa kể cái credit card, nó sẽ tìm cái credit card nào rẻ nhất, cái interest rẻ nhất, AI zero luôn, nó sẽ gọi cho quý vị. Thật sự ra, cái AI nó rất là tốt cho cái đời sống hiện tại bây giờ. Nhưng quý vị có biết rằng khuya ngày hôm qua, cái anh chàng Sam Altman, giám đốc điều hành của CEO của cái OpenAI đó, anh nói rằng chúng ta đang bước vào những cái gọi là bi hài kịch của AI. Lý do vì anh nói rằng nó đã mất đi cái tầm kiểm soát của AI. Trong tương lai, thí dụ như con AI này nó sẽ tạo ra con này. Thí dụ quý vị có nhớ cái thời điểm mà ta coi cái movie mà iRobot không? iRobot này nó sẽ làm con iRobot khác và nó sẽ chống lại chúng ta. Và anh này nói là chúng tôi đang quyết định là sẽ chậm lại để phát triển cái AI này. Và cái công cụ họp đó, anh lấy trên cái trang mạng X đó, thì Elon Musk là cái người đầu tiên giơ hai tay lên, yes, chúng ta phải slow down AI. Larry Ellison cũng đưa tay lên, và trong tương lai không biết chậm như thế nào, nhưng mà AI mà càng phát triển càng mạnh, một phần nó giúp, nhưng mà một phần nó cũng tác động rất là thiệt hại đến cái đời sống của con người. Kính thưa quý vị, xin trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều. Cảm ơn vị không một chút tường. Minh vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Bà
4: Riu,
3: bà Riu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vần Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Fafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, nước uống Yells, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quàng tại nhà quàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberi, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cuộc

kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950.

của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Số hotline đã mở rồi, 1-855-555-8888. Những quý vị nào xem những cái buổi live show trên YouTube, Facebook hoặc là trên TV, Đài Uno vân vân hoặc là Đài Rắc TV nữa thì tranh thủ nhanh tay gọi liền dùm em số 1-855-555-8888 nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, số quá là quen thuộc cho quý vị ạ. Khi mà gọi vào live show, và live show sẽ được phát sóng từ thứ ba, thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ. Dạ, và mình sẽ có nhiều cái promotion hấp dẫn nữa. Thì hôm nay mình sẽ có promotion rất là hấp dẫn, nhưng hấp dẫn nhất đó chính là bốc thăm trúng thưởng ạ, và quà tặng khi gọi vào live show. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh chip cho quý vị ăn à. Vinashop sẽ có 3 vị, vị BBQ, vị gà lá chanh hoặc là vị rong biển ạ. 3 vị quý vị có thể lựa chọn thoải mái ạ.
1: Dạ đúng dạ. Rồi.
0: Ngoài ra thì mình cũng có thêm một cái nữa, đó chính là bốc thăm trúng thưởng, nó rất là hấp dẫn, là 100 Mỹ Kim có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một cái khăn tròn như thế này đây ạ. Một khăn tròn mà có thể là từ em, có thể là Hoàng Thơ bấm đứng tới
1: hai đứa cùng đắp
0: đó, hai đứa cùng đắp nhau cũng được ạ. Và cái khăn này nó cũng rất là mình gọi là mát ạ.
1: Vải nó rất là mát mỏng và
0: dạ,
1: cũng
0: mỏng,
1: không có
0: và
1: quá lạnh cho quý vị, cũng không
0: đúng
1: quá
0: rồi.
1: Nóng luôn. Thì cái loại như thế này rất là dễ thương nha quý vị. Quý vị có thể làm nhiều kiểu với loại khăn này. Tại vì những cái lần trước mà Vinashop có bốc thăm cho quý vị là những cái khăn nhỏ. Thì khăn nhỏ thì nó sẽ ít tạo kiểu hơn so với khăn lớn như thế này. Nên ngày hôm nay trời cũng sắp se se lạnh rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái khăn này để chúng ta tràn ở bên ngoài cho mình ha.
0: Đúng mà, tại vì mình sắp tới mùa thu thì nó sẽ hơi chuyển chút xíu đó, là lạnh lạnh cho nên là mình có thể ra đường trời thì nắng hoặc là trời lúc lạnh thất thường á quý vị.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Gọi là thất thường
1: gọi là trời này là chúng ta có thể bắt đầu diện những đồ thời trang được rồi nè.
0: Dạ đúng mà, và mình phát thêm một cái khăn này lên ạ, và cái khăn này nó sẽ đó, mình sẽ có thể là vừa che nắng vừa che gió để cho mình không cảm, tại vì bây giờ nếu mà mình đi ra đường mà trời mà có thể thay đổi lúc nắng lúc mưa lúc gió này gió kia thì có thể là rất là dễ cho quý vị bệnh ạ. Dạ cho nên là
1: em nói chưa, khi mà chúng ta hoàng lên rồi chúng ta cũng thể lấy khăn đó che qua cái mũi của mình để mình che bớt nghe những cái lạnh hay là những cái gì đó
0: hoặc
1: trên
0: cái bụi bặm.
1: Đúng rồi đó.
0: Vâng,
1: nói chung nó tiện lợi lắm quý vị. Quý vị có thể lên Google để quý vị search những cái loại để sử dụng chung với loại khăn như thế này, có tạo nhiều kiểu khác nhau cho quý vị. Quý vị có thể xem trên đó ha.
0: Dạ vâng, và mới nãy là em với chị Thư trong Red Time thì hai chị em có quấn qua quấn lại thì cũng được 5-6 kiểu đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và còn ngày hôm nay thì quý vị cứ gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta sẽ có những cái quà tặng, đó là những bịch bánh chip nếu chúng ta mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra thì tùy theo mỗi sản phẩm quý vị mua sẽ có những cái quà tặng khác nhau nữa chứ không phải chỉ riêng ở đó. Nên những quý vị nào nãy giờ mình chưa xem show thì hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ cũng nhắc sơ lại một xíu cho quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ có live show, đó chính là mua sâm đỏ ngũ vị tử đây ạ. Một hộp sâm đỏ ngũ vị tử như trên tay Hoàng Thơ đây. Đây nguyên một hộp bự như thế này đây ạ. Một hộp này nó sẽ tới là 30 gói, mỗi gói nó sẽ là 50ml. Một hộp này sẽ có giá là 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm đỏ sơn trà. Trên tay Hoàng Thơ cầm bên đây cái hộp nâu nâu như thế này ạ. Cái này là từ trái sơn trà. Còn màu trắng trắng hồng hồng này nó sẽ là từ ngũ vị tử. Dạ, thì mua một hộp này sẽ là 79 Mỹ Kim, tặng ngay một hộp này tới 18 Mỹ Kim cho quý vị luôn. Mình có thể là mua thử hộp này và mình sẽ uống thử hộp này, ai biết đâu quý vị lại thích vị này và vị này thì quý vị mua luôn hai vị, hai hộp lớn
1: đó.
0: Luôn
1: Còn nếu quý vị muốn mua cái hộp mà hồng sâm với ngũ vị tử mua số lượng nhiều thì chúng ta cũng sẽ có deal 2 tặng 1. Tại vì bữa giờ sâm của Vinashop đã về hàng nhưng mà cũng số lượng rất là ít nên là Vinashop phải nhập thêm những mặt hàng khác nữa. Đó thì dẫn tới những cái mặt hàng nào có promotion thì Vinashop sẽ ráng offer cho quý vị. Nên ngày hôm nay nếu quý vị mua hồng sâm với lại ngũ vị tử mà mua 2 hộp thì chúng ta sẽ có deal tặng 1 cho quý vị. 79 Mỹ Kim cho một hộp, 2 tặng 1 nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và cái hộp này là hộp sơn trà, hồng sâm sơn trà như thế này. Cái trái sơn trà này giúp cho quý vị thanh lọc cơ thể và nó giúp cho mình
1: tiêu hóa,
0: cho cơ thể ạ. Thì một hộp này nó cũng rất là nặng. Nếu mà quý vị mua thử uống mua một hộp sâm đỏ ngũ vị tử, mình được tặng một hộp sơn trà nè. Nếu mà quý vị thích uống sơn trà mua size bự hơn thì mình sẽ có nguyên một hộp bên ta, bên chị Thư đó, nguyên một hộp như thế này, bự rất là bự và nó rất là nặng, tại vì một hộp này cũng rất nặng và trước tiên mình phải tiếp khách Mời quý vị lên tiếng 3811.
1: Dạ, hello, em xin chào.
0: Dạ, mời quý vị lên tiếng 3811 ạ.
2: Alo,
1: dạ.
2: Alo.
0: Dạ, con chào cô ạ.
2: À, Hoàng Thơ ạ.
0: Dạ,
2: cho,
0: vâng.
2: Cho cô mua một vòng vàng thiên tế, nên nhiêu bao nhiêu một hộp sống?
0: Dạ vâng, hôm nay một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là 59 mỹ kim ạ. À. 6 chai ạ.
2: À. Nhiêu con?
0: 59 mỹ kim ạ.
2: À. À, cho con một hộp mà lấy cái ngày expire mà xa nhất nha.
0: Dạ để vâng, cái xa nhất là năm 29.
2: Bánh trong biển nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, ok cô. Dạ, con cảm ơn. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Rồi cô sẽ ra shop cô lấy nha.
1: Dạ,
0: dạ vâng, rồi, cảm ơn cô.
2: Anh nha. Cô là cô Anh nha.
1: Dạ rồi,
0: dạ vâng, cảm ơn cô
1: con
0: Anh.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn
2: dạ.
0: cô Anh.
2: À.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn
2: cô. Mai con dạ, thì dạ, cô sẽ ra cô lấy nha.
1: Dạ, dạ rồi vâng, cô ha. Dạ.
0: Dạ,
1: dạ rồi, hôm nay cô mua một hộp dầu vàng thiên tế 59 mỹ kim gọi Lai Sô, cô tự tặng ngay một bịch bánh chip. Thì cô chọn luôn là bịch bánh chip là bánh tráng khoai tây vị rong biển. Nè, vậy đó, bánh rất là ngon lắm nha quý vị. Tại vì đôi khi á, chúng ta có những cái bịch bánh nhỏ nhỏ như thế này ở trong nhà mình á, đôi lúc mà mình đói giữa chừng đi thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn. Nếu quý vị ăn thì cũng có thể là giòn giòn và nhai rất là dễ chứ không có bị khó đâu. Còn nếu quý vị không có muốn nhai, quý vị cũng có thể ngậm một xíu, nó sẽ tan nhẹ cho quý vị.
0: Dạ vâng, và nó rất là tiện lợi đó quý vị ạ. Và bữa nãy mình đang nói về cái hộp như thế này, nhưng mà cái hộp bự luôn thì nguyên một hộp, bữa nãy chị Thư cầm á, là sẽ có 6 hộp như thế này sẽ 60 gói. Mỗi hộp nhỏ như thế này sẽ 10 gói và mình sẽ có giá là 99 mỹ kim. Ngày hôm nay thì mình sẽ mua một hộp.
1: Mình đã mua một hộp mua rồi, một gọi live show chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng luôn cho
0: dạ,
1: quý vị một cái khăn choàng như thế này.
0: Dạ.
1: Ngoài ra có cái quà tặng nào khác thì anh Thư cũng sẽ offer cho quý vị, nhưng mà quý vị cứ tranh thủ gọi live show đi,
0: dạ,
1: chúng ta sẽ có được thêm quà nha quý vị. Nha.
0: Yeah.
1: Trước mắt là chúng ta gọi vào chúng ta được tặng ngay bịch bánh chip rồi đó. Còn
0: yeah,
1: sản phẩm này nếu quý vị mua một hộp 60 gói 99 mỹ kim mà muốn quà tặng gì thêm thì cứ gọi lại show đi, em sẽ offer cho quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và thêm một cái nữa đó chính là bánh. Thì bánh Vinashop vừa mới về hàng. Bánh Vinashop này thì cái hộp này mình một hộp màu xanh này rất là đẹp, màu này là màu xanh min. Xanh min. À, cái này là nó sẽ là bánh và nó trong đây nó sẽ có rong biển trong đây, cái vị rong biển sắp purple cho mình. Thì cái này mình ăn, ví dụ như mình uống trà, mình mua trà Acetapa, mình muốn uống trà, ăn bánh thì mình có thể mua hộp này. Một hộp này nó rất là nhiều, tại vì hôm nay nó sẽ tới 18 gói. 18 gói như thế này, trên tay như Hoàng Thơ đây ạ. À. Một hộp như thế này, mỗi gói, một hộp nó sẽ có 18 gói như thế này, mình sẽ có 25 mỹ kim. Và mình ăn này với trà thì rất là ngon, tại vì Vinashop... mấy bạn nhân viên chứ là tụi em là ăn còn chỉ có nhiều đây thôi, còn có 5 gói
1: đó.
0: Mà mình đi ngang qua là hốt gói. Dạ
1: à, đúng rồi đó quý vị. Thì những cái vị bánh như thế này đó quý vị cũng yên tâm, hàm lượng đường
0: dạ,
1: cũng rất là ít luôn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó cũng cỡ khoảng bao nhiêu gram nè, 3 gram đường thôi đó quý vị.
0: Dạ,
1: nên là nó sẽ rất là vừa để với việc ăn. Thì khi quý vị ăn thì có thể thí dụ như ăn những cái buổi sáng đi, hoặc buổi xế xế, hoặc là lúc đói bất chợt thì chúng ta cứ ăn nhẹ một miếng cũng được. Còn nếu mà để cho cơ thể mình là thay bữa ăn sáng thì chúng ta có thể là buổi sáng thì chúng ta ăn với lại sữa nè, hoặc là ăn với lại uống với lại trà cũng được.
0: Yeah.
1: Thì ở Vinashop cũng có trà sâm hoặc là trà Acetaba. Thì sẵn đây cũng nhắc với quý vị luôn là Vinashop có thêm một loại trà nữa, đó là trà
0: gạo lứt
1: đây.
0: À, nguyên một bịch như thế này là trà gạo lứt rồi, nghe chữ trà gạo lứt trong đây chắc chắn sẽ có gạo lứt.
1: Đúng rồi, trà dạ. gạo lứt với đậu đen nó dạ, sẽ vâng. giúp cho quý vị, đây là những cái hạt người ta đã rang sấy hết rồi đó quý vị, nên là chúng ta chỉ cần lấy nước nóng đổ vô và hãm với một chút nước cái này.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại đang có số phone là 0058 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello.
0: Hello. Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. 0058 ạ.
1: Dạ, cô chú nghe được tín hiệu của Vinashop không ạ? Dạ rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi, dạ rồi, con ghi số phone rồi, chúc mấy bạn gọi lại tối mấy bạn gọi lại cô nha. Rồi,
0: dạ, vâng.
1: con cảm ơn
0: cô.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ, con đang gọi cô một lá thăm rồi.
1: Quý vị nào bận quá thì cứ việc gọi live show, chúng ta nói như vậy cũng được. Mấy bạn sẽ gọi lại cho mình nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 5442 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng luôn ạ. À. Giúp con.
1: Dạ, 5442 ạ. À. Xin mời gọi lại giùm em nha.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, mời số phone 5442 lên tiếng giúp con ạ. À. Mình đang kết nối vào live show Vinashop ạ. À.
1: Hello.
0: Dạ, hello ạ.
1: Dạ, chào cô chú ạ. Cô chú vui lòng lên tiếng với con ạ.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
2: Em cho hỏi trà Acetaba bữa nay bán sao vậy?
1: Trà Acetaba hôm nay bây giờ em chỉ còn một cái size lớn thôi là 60 gói 65 Mỹ Kim đó chị.
2: Hộp lớn 60 hả?
1: 65 ạ, dạ 60 gói 65 đô.
2: 65.
1: Dạ đúng rồi.
2: Có mua có tặng gì không?
1: Hôm nay chị gọi live show thì mua một hộp như vậy em tặng cho chị một bịch bánh snack rồi đó chị.
2: Sao?
1: Dạ, chị gọi live show á là chị đã được tặng thêm một bịch bánh snack rồi đó chị ạ.
2: Chứ không có mua mua mua hai tặng một, không qua tặng một gì trả lớn hả?
1: Dạ không,
0: Dạ
1: em chỉ còn
0: không
1: số
0: chị.
1: lượng ít lắm chị ơi, em gần hết hàng rồi. Dạ. Dạ chị Phương, dạ có gì em cứ ghi lại đây
2: Ok.
1: trước nha, rồi chút mấy bạn gọi lại
2: Ok,
1: cho chị nha.
2: ghi cho chị đi, rồi có
1: Dạ.
2: gì chủ nhật chị
1: Dạ
0: Dạ vâng,
1: rồi,
0: em
1: em
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: chị.
1: chị.
2: Ok.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
1: Sẵn đây chị cũng đang hỏi về trà Acetaba thì nhắc với quý vị luôn, ở Vinashop đang còn số lượng rất là ít và chỉ còn size lớn thôi là 60 gói 65 Mỹ Kim. Đó, thì những quý vị nào đang thấy trà Acetaba ở nhà mình gần hết rồi thì cũng tranh thủ mình order luôn. Và lưu ý nhớ giùm em gọi số hotline là 1-855-558-8000, chúng ta sẽ có thêm những phần quà nữa nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, ví dụ như ngày hôm nay quý vị sẽ có phần quà như là một bịch bánh chip khi mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng được bọc cái khăn. Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1259.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào chú. Chú cà
3: Và
1: phê.
3: em
0: Dạ.
3: cho chú gặp cái hàng gì mà nó rất là to, cái hộp đen đen cái sâm gì đó em, cái
1: Dạ đây
3: hộp
1: là sâm nước đỏ với lại trái sơn trà.
0: Dạ.
3: coi như là cái gì mà nó có tặng thêm cái gì hắc sâm rồi đó, cái size của hắc sâm đó, cái
1: À,
3: hộp đó
0: cái này, đây
1: là
0: đây
1: cái
0: đây,
1: hộp
0: cái
1: sâm
0: hộp bên
1: nước
0: đây.
1: đen táo đỏ 99 Mỹ Kim. Dạ.
3: Đúng rồi, nó ở bên tay trái nó ở bên
1: Dạ.
3: tay phải của em đó,
1: Dạ
3: bên
1: đúng
3: tay
1: rồi.
3: phải của
1: Dạ, em đang dơ lên luôn rồi này, hai đứa em đang dơ lên luôn.
0: Dạ.
1: Một hộp
3: như
1: sâm
3: vậy
1: nước
3: ha, như vậy
1: đen táo
3: là
1: đỏ.
3: một một cái gì sâm, có cái thêm hai cái sâm đen ấy.
1: Dạ đúng
3: Hai đó
1: rồi, tặng
3: à,
1: thêm.
3: cái
1: Dạ
0: tặng
1: tặng
0: đúng
1: thêm
0: rồi.
1: hai củ sâm đen nữa cho mình.
3: Đúng rồi đúng rồi đúng rồi.
1: Dạ 99 Mỹ Kim cho một hộp ạ. Dạ.
3: Đúng rồi đúng rồi, anh đang
1: Dạ.
3: cần cái đó đó.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Đây nguyên một hộp này. Dạ.
3: Như vậy là có gọi cái tên gọi nó là hầu là sâm đen đó em,
1: Dạ
3: cái
1: đúng
3: thứ
1: rồi,
3: một
1: đó
3: đó
1: là sâm đen. Dạ.
3: là sâm đen,
1: Dạ rồi.
3: sâm đen là 99 đồng.
1: Dạ đúng
0: Dạ
1: rồi,
0: đúng rồi,
1: sâm
0: sâm
1: đen
0: đen
1: kết
0: chín.
1: hợp với táo đỏ. Dạ.
3: Có tặng thêm cái gì hai cái củ sâm đen nữa
1: Dạ
3: em.
1: đúng rồi, tặng thêm hai củ sâm đen cho mình ạ.
3: Dạ còn cái gì
1: Dạ.
3: củ sâm.
1: Ngoài ra thì mình gọi live show thì chúng ta đã được tặng thêm cho mình nữa là một cái bịch bánh chip luôn rồi đấy ạ.
3: Một bịch gì em?
1: Một bịch bánh chip.
3: Bánh
1: Dạ.
3: cúng rong biển hả?
1: Bánh bánh tráng khoai tây á bạn.
3: Bánh tráng khoai tây như là của Việt Nam phải không
1: Dạ
3: em?
1: đúng rồi
0: Dạ
1: ạ.
0: đúng ạ.
3: Mà tại vì cái ông cậu của chú nó thích cái bánh cúng rong biển, em có thể tặng cho ông cậu đó bánh cúng rong biển.
1: Tại vì hai cái hãng khác nhau, để con hỏi lại thử xem chị manager thế nào, rồi có gì mấy bạn gọi lại cho chú nha. Dạ,
0: Dạ
1: có
0: vâng.
1: gì mấy
3: Mà cái
1: bạn
3: bánh
1: gọi
3: tráng
1: lại.
3: khoai tây hình như là nó có bị cái bên Cali, bị Bộ Y tế
0: Dạ cái
3: Cali
0: này
1: dạ
0: không
1: không
0: có
3: cái
0: ạ,
3: cảnh
0: cái này
3: báo
0: không
3: của anh
0: có
3: Liên
0: ạ.
3: bảo nó có cái chất gì đó
1: Dạ không
3: gây
1: có
3: cho
1: chú.
3: ung thư, thì tự ông cậu mới sợ.
1: Dạ hả, tại vì những cái mặt hàng nào á mà ship qua qua Cali, stop tại Cali á, thì bên Cali nó mới ra những cái luật là cần phải dán những cái label cảnh báo đó trên mặt hàng, chứ không phải là sản phẩm đó bị như vậy, nên mình yên tâm nha. Dạ rồi, ngoài ra thì chúc mấy
3: Có
1: bạn
3: gì
1: chăm sóc khách
3: em cứ
1: hàng
3: để
1: gọi
3: vô
1: lại
3: đồ
1: cho
3: đại
1: mình.
3: hàng, tốt nhất đồ của Nam Hàn á, đồ của Hàn Quốc rồi vậy.
1: Cái đó thì mình để em hỏi lại trên manager rồi có gì gọi
3: Dạ dạ
1: lại ạ. Dạ, em cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
1: Dạ. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line ạ, 6689 ạ.
0: Dạ, 6689 mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ. Dạ, mời vị khách đang trên đường line 6689 mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Ok, tôi nè.
1: Dạ
0: Dạ vâng,
1: xin
0: con
1: chào
0: chào
1: cô.
0: cô.
4: Trong trong trùng hạ thảo 950 này bán sao cô?
0: Dạ hiện tại đông trùng hạ thảo 950 con đang có cái deal là mua mua một lọ là một mua một lọ sẽ là 108 Mỹ Kim mà được tặng một lọ, tặng thêm một lọ nhỏ và tặng thêm một chai dầu, hoặc là cái deal hời hơn cho cô nữa đó chính là mua ba lọ sẽ giá là 150
4: một lọ sao? Một lọ tặng một lọ mà phải không?
1: Dạ đúng rồi, mua một lọ lớn tặng một lọ lớn, bonus thêm lọ nhỏ với lại một chai dầu nữa ạ, 108 đô ạ.
4: Ok. Dạ. Với mà thuốc ngủ đó.
1: Dạ.
4: Thuốc gì?
1: Thuốc ngủ của bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Sleep Better con có hàng rồi đó cô. Mua 4 tặng 1 đó cô.
4: Nhiêu?
1: 4 tặng 1, 41 đồng một chai ạ.
4: Mà chỉ có là được rồi.
1: Dạ.
4: Tôi lấy trong trùng hạ thảo với lại cái thuốc mà Sleep Better đó nha.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn sẽ gọi lại cho cô.
4: Có gì nó nhã gọi tôi, tôi đợi thêm nha.
1: Dạ rồi, chúc nhã gọi lại cho cô nghe phone giúp con cảm ơn nha.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Dạ,
4: cảm ơn chị. Xin hỏi xăm đó.
1: Dạ, dạ rồi, có gì nhã sẽ gọi thêm cho cô.
0: Dạ vâng,
4: bà sẽ tư vấn gọi tôi nha.
1: Dạ rồi, dạ vâng. Cảm ơn. Dạ, chào cô.
0: Dạ, ba cô. Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, sẵn đây cũng nói thêm với quý vị một cái sản phẩm nữa. À, như nãy chú Cao Phi nói để mình giải thích luôn giống như cho quý vị xem trên TV luôn là có một số những cái sản phẩm mà mình ship từ ở nước ngoài mà đi stop qua bên Cali á quý vị, thì Cali nó sẽ có một cái quy định là bắt buộc phải dán trên những cái mặt hàng đó một cái tờ giấy caution là phòng chống cái sản phẩm đó có thể gây tác hại gì đó cho cơ thể mình. Họ ghi như vậy để họ coi như là họ không liên quan gì tới sản phẩm, nên quý vị đừng có lo ngại sản phẩm đó bị cái gì, tại vì khi tất cả những sản phẩm nào nhập vào Mỹ rồi chúng ta sẽ có cái kiểm định cả rồi nha quý vị.
0: Dạ vâng đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 mà. Dạ. Mời quý vị lên tiếng.
5: Hello.
1: Hello. Dạ em xin chào.
5: Cô muốn order cái xăm đen đỏ.
1: Dạ okay. Rồi. Dạ. Cái hộp lớn của
0: em. Dạ vâng, cái hộp lớn như thế này đây ạ. Hôm nay cô gọi vào live show sẽ được hai cái cây xăm,
1: hai củ xăm thêm. Dạ.
0: Dạ vâng.
5: Ok.
1: Con cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ ba chào cô.
1: Dạ rồi. Còn những cái mặt hàng nào mà mình nói tiếp thì những mặt hàng nào mà ship từ nước ngoài mà không qua Cali á, thì nó sẽ không có những tờ giấy đó đâu.
0: Dạ,
1: nên là
0: rồi.
1: Nói chung là họ cảnh báo cho mình biết thôi, chứ không phải là cái hàng đó nó chắc chắn nó sẽ bị như vậy.
0: Dạ,
1: nên
0: vâng.
1: Để cho mấy vị không có bị hoảng khi mấy vị nhìn thấy những cái dòng đó.
0: Dạ.
1: Thì chẳng qua là họ sẽ nhắc nhở quý vị có định mua sản phẩm này hay không. Thì tôi báo trước như vậy gì thôi. Đó, rồi sau này tôi không chịu trách nhiệm gì về cái sản phẩm này khi quá cảnh Cali hết. Đã, nó lại khá là như vậy đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Mà chị có biết không chị Hư, tại vì khi mà những sản phẩm từ nước ngoài mà muốn nhập vào nước Mỹ thì nó rất là khó, tại vì họ qua kiểm định rất là nhiều lần.
1: Rồi.
0: Dạ,
1: giống như là những sản phẩm bữa giờ mà quý vị hay tìm kiếm đó là Hylosamin chẳng hạn.
0: Dạ.
1: Thì bữa giờ hết hàng, quý vị cũng biết rồi đó, cũng hơn 3 tháng hơn rồi mà vẫn chưa có hàng. Bởi vì sao? Thứ nhất là tụi em phải đặt ở hãng với số lượng lớn nè. Và khi đặt số lượng lớn thì phải có kiểm định rồi mới được vào Mỹ, nên là bây giờ đang trong cái giai đoạn phải chờ đợi như vậy, thì quý vị thông cảm nha. Trong quá trình Hylosamin hết hàng mà quý vị đau quá đi, quý vị có thể nhớ ngay những sản phẩm khác ở Vinashop, ví dụ như iPlat 365 nè,
0: hoặc là Astro 7, hoặc là John Bader Son General.
1: Đúng rồi đó quý vị, nói chung là có nhiều sản phẩm cho quý vị, nên quý vị cứ trải nghiệm thử cái sản phẩm khác đi ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1856.
1: Dạ, chào cô Kiều Lâm ạ. Dạ chào cô. Bữa giờ lâu quá không thấy cô gọi sơ. Cái xăm đen hả cô? Dạ hàng mới về luôn, con chưa biết nữa, 2028 hay 29 gì đó con quên rồi.
6: Một hộp là 99 sao?
1: Dạ đúng rồi, hộp 99 đô.
6: À, tặng gì?
1: Dạ hôm nay cô gọi sơ tặng luôn cho cô hai củ xăm đen luôn cô ạ.
6: Tặng
1: gì? Hai củ xăm đen tẩm mật ong.
6: Ok.
1: Dạ. Dạ, con ghi trước.
6: Bánh tới gì chip hả?
1: Dạ có, cô gọi xô con tặng thêm một bánh chip nữa. Cô yên tâm nha. Dạ
6: giữ
1: rồi.
6: Nha.
1: Dạ rồi, con giữ lại.
6: Nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Kiều Lâm.
0: Dạ vâng, con cảm ơn Kiều Lâm.
1: Dạ.
0: Dạ
1: hôm
0: vâng,
1: nào ghé con nha.
6: Nay
1: dạ, giữ ok chừng. Cô. Dạ rồi. Cô.
0: Dạ vâng cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone nè là 1977 ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, 1977 mời quý vị lên tiếng nè.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
7: Ồ, bác đây, bác
1: dạ.
7: Nhung
1: đây. Dạ, anh chào bác Nhung. Dạ.
7: Ồ, bác có coi trên đài, bác thấy bây giờ bác mua 10 gói, 10 hộp cà phê, còn không con?
1: Dạ, còn bác
0: dạ,
1: Nhung.
0: Còn.
7: À, với lại cái gì đó, một hộp trà lớn của Akitaba.
1: Dạ, dạ, rồi bác Nhung.
7: Rồi với lại cái gì nữa đó, hồi nãy cái bánh gì mà con
0: bánh
7: nói 25 đồng.
1: Dạ, bánh quá phở. Dạ. bánh rong biển
7: có tặng cho bác không hay là bác phải mua?
1: Cái này phải mua bác ơi, chứ có được tặng à.
7: Ủa chứ sao nãy bác thấy có gì tặng gói đó, mua sâm thì mới tặng đó hả?
1: Dạ không, cái này là bác mua, bác mà có con có cháu ở nhà mua cái cờ gơ á thì sẽ được tặng cái hộp này với lại hộp cá đuối luôn, một mua một hộp cái cờ gơ. Dạ dạ
7: à, thôi bây giờ bác muốn mua thì để nghe con nói ngon lắm thì bác mới nói thôi để bác mua một gói ăn thử.
1: Dạ vâng. Dạ rồi bác, dạ, bữa nào bác. ghé shop con đi. Dạ.
7: Bữa nào thì không có tới, bây giờ bữa nay là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hoặc là thứ hai bác mới tới được.
1: Dạ được, dạ.
0: Dạ vâng,
1: vậy
0: không
1: là thứ hai hẹn gặp bác ở shop.
7: Cháu nội bác nó tới nó lấy.
0: Dạ vâng.
1: Vậy là bác. Dạ.
7: Dạ
1: rồi bác, ok bác. Dạ chúc mấy bạn gọi lại cho bác nha. Rồi
0: dạ,
1: con
0: vâng,
1: cảm ơn
0: bác
1: nhiều.
0: Dạ.
1: Rồi
7: cộng tiền luôn cho bác.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: mấy bạn gọi lại.
0: Dạ có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho bác ạ.
1: Con cảm
0: dạ,
1: ơn.
0: Cảm
1: dạ.
7: Okay.
1: Dạ con chào bác. Dạ rồi có một vị khách nữa trên đường line 1957. Chào cô
0: dạ.
1: Phương ạ.
0: Con chào cô Phương.
8: Hello.
1: Dạ chào cô
0: dạ,
1: Phương.
0: Dạ con chào cô Phương.
8: À, chào con, chào
1: dạ.
8: Dạ.
1: Dạ.
8: Con cái sâm hồi nãy mình mới giới thiệu đó là sâm đen luôn hả con?
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ sâm đen. Dạ một hộp sâm đen như dạ. thế này đó
1: luôn. Dạ.
8: Mà trong đó có bao nhiêu gói?
1: 30 gói đó cô ạ.
8: Ba hả? 30 gói.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, hôm nay con mua một hộp sâm đen đó, con tặng cho cô hai củ sâm tẩm mật ong thêm ạ. Dạ.
8: Ừ, là hai cái củ đó mình về mình
1: dạ.
8: hầm dạ hay là
1: sao? Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi,
0: vâng,
1: hoặc là cô sắc ra cô nhai, cô ngậm luôn cũng được đấy ạ.
8: Ừ, còn dạ. cái sâm lát mà mấy bữa cô mua mà mua một tặng một á, nó có
1: cái sâm đỏ đó là nó không còn chương trình đó nữa cô.
8: Ừ.
1: Dạ.
8: À rồi có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, có gì chị
1: Nhã
0: sẽ gọi lại cho
1: cô.
0: Cô cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô. Và hiện tại cũng đang có một số phone luôn đang trên đường line là 8897 ạ.
1: Dạ. Mà mời vị khách 8893 lên tiếng giùm em ạ.
9: Alo.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ con chào cô ạ.
9: Trên đài đang giới thiệu đấy, tôi muốn hỏi mua cái chữ sâm đen đó là sao cô?
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Một hộp sâm đen lớn, đây là sâm đen kết hợp với táo đỏ, 99 đô 30 gói. Hôm nay cô gọi live show, con tặng cho cô hai củ sâm đen tẩm mật ong. Ngoài ra được bonus thêm một bịch bánh snack nữa ạ. Dạ.
9: À, đây đang nói chuyện đây rồi.
1: Dạ,
0: dạ vâng, dạ cô đang nói chuyện ạ. Cô nghe phone giúp giùm con.
9: Mặt cái sâm đấy là sâm gói nước hả cô?
1: Dạ,
0: dạ
1: đúng rồi ạ.
9: Ồ, để người cao máu, cao mỡ uống được không cô?
1: Dạ được, sâm đen dành cho những người cao huyết áp dùng đấy ạ.
9: Cái sâm đấy là của Hàn Quốc hay là của ấy?
0: Dạ, dạ của Hàn Quốc ạ. À.
1: Sâm bên con bán thì chuyên về Hàn Quốc thôi ạ.
9: Ồ, rồi cô nói ở đây có đông trùng hạ thảo không?
1: Dạ,
0: dạ có
1: cô, con có dạng viên với lại dạng nước luôn đó cô.
9: Viên thì nhìn là như thế nào, bao nhiêu tiền một hũ như thế nào?
1: Dạ rồi, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô tư vấn cho cô kỹ hơn nha. Còn bây giờ con sẽ bốc thăm ạ. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều.
9: Dạ.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Chúc
0: nhiều.
1: Mấy bạn sẽ gọi lại báo cho cô biết rõ
0: dạ,
1: hết
0: vâng.
1: luôn cái chương trình nha.
0: Dạ đúng hả cô. Dạ vâng, và thời gian mình cũng không còn nhiều mà chị Anh Thư bốc thăm trúng thưởng ha chị Anh Thư.
1: Dạ rồi, không biết vị khách nào sẽ may mắn trúng thưởng ngay một cái khăn
0: dạ,
1: tròn.
0: Dạ vâng, một cái khăn tròn màu xanh như thế này đây ạ, nó rất là đẹp ạ.
1: 0423, con chúc mừng cô Quỳnh ạ.
0: Dạ vâng, 0423, xin chúc mừng cô Quỳnh đã bốc thăm trúng thưởng.
1: Dạ đúng rồi, thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà chưa kịp gọi xô thì tranh thủ gọi giùm em cái số hotline Vinashop là 1-855-855-5888 hoặc lên website vinashoptv.com hoặc là Facebook là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào
0: và hẹn gặp lại ạ.

0: lắp cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà sinh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Đề phòng tội ác và ngày hôm nay chúng tôi có nhiều khách mời và chương trình là đến với chúng ta vào thứ hai khung giờ 11 giờ các tuần và để giúp cho quý vị hiểu rõ cái tình hình an ninh hiện tại cũng như các biện pháp bảo vệ cộng đồng, cách thức tham gia vân vân. Thì ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị có đại tá Prometer là trưởng phân khu cảnh sát của khu vực Westside, người trực tiếp chỉ đạo các việc hoạt động giữ gìn an ninh trật tự của khu vực chúng ta. Đồng hành một người rất là quen thuộc của chương trình đó là Trung úy Phan Thanh, đại diện cho lực lượng cảnh sát tuần tra. Và về phía cộng đồng thì chúng tôi có anh Adam Trần, đại diện cho Hiệp hội Cộng đồng Người Việt, Người Mỹ gốc Việt, gọi tắt là VACA. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào các cảnh sát và anh Lâm.
1: Dạ, xin chào chị và chào quý khán giả của đài.
2: Vâng, chào chị Tường Minh và cũng như là ban giám đốc của Việt TV and Radio.
3: Tim Schroeder, Captain with the Houston Police Department. I work out of the West Side Patrol Division. Good morning.
0: Dạ vâng, đầu tiên thì chắc chắn là chúng tôi cũng rất là muốn biết vị khách mời của chúng ta ngoài anh Lâm Trần cũng như là đại trung úy Phan Thanh rất là quen thuộc. Ngày hôm nay đặc biệt có đại tá Prometer. Xin vui lòng vừa giới thiệu về bản thân cũng như là vai trò trách nhiệm hiện tại của ông trong khu vực Westside.
1: Please introduce yourself and your assignment and your duties.
3: Absolutely. So as the captain over the, again, Westside is a patrol division, and so we cover approximately 68 square miles. Anything that's generally south of I-10, rough boundary to the west of Gessner, north of 59, and then obviously all the way out into the county. That's our Indian boundaries. Have a just under 300 personnel. That's a sign that I get to work with on it each and every day. And we cover a lot of things. But the main thing is our main responsibility is patrol. So it's when somebody dials 911, needs police services in this area, my officers will respond, and then we obviously provide the service and address the situation as needed. We also have a couple other, we have a, we call crime suppression team. They go after the prolific criminal offenders in the area, as well as our differential response team, goes out to some code enforcement, and they're kind of the, I would say, jack of all trades in that regard. So, but the, our main focus is responding to calls for service through the 911 queue.
1: Ông nói là ông là đại tá của khu vực tuần tra của trạm Westside, tức là trạm đó là ở ngay đường David Ashford và góc đường Richmond. Thì cái khu tuần tra này là coi hơn 68 square, hơn 68 square feet của cái vùng này, tức là miền nam, hướng nam của đường 10 và hướng tây của đường Gessner và hướng nam của 59, tức là cái khu này rất là rộng lớn, là cái trạm này khoảng có hơn 300 nhân viên cảnh sát và cái chính là tuần tra, và những nhân viên này sẽ đến những nhà nào, những người nào mà gọi cảnh sát thì họ sẽ đến để dàn xếp những cái xung đột, và đồng thời ngoài đi tuần ngoài tuần tra ra thì cơ quan này cũng có những cái đội phục vụ nhỏ khác nhau, giống như là đội chống tội phạm, nghĩa là những người này họ nhắm vào phá một những cái tổ chức phạm tội nhỏ hay là những cái nhóm băng đảng, và có một cái đội nữa là kêu là DOT đó, tất nhiên là đội này là họ nhắm vào họ thực thi những cái luật mà không phải là luật hình sự không, mà có một số luật dân sự, giống như là những cái khu nhà, cái những cái cách mà người ta gắn điện không có hợp pháp, hoặc là những người là ăn cắp điện giống như câu điện của nhà người khác, và những người mà vô gia cư thì họ giúp những người đó, và những cái khu chung cư mà giống như là rất là cũ, và những khu chung cư mà có rất là nhiều những vi phạm về những cái luật, về những cái nhà khác nhau, thì cái đội này là thường thường là họ thực thi những cái luật đó.
0: Vậy thì người dân ở khu vực thì chúng ta phải tới cái địa chỉ vừa anh vừa nói để báo cáo hay như thế nào?
1: Nếu nếu mà cần mà làm mà báo cáo thì có thể là gọi cảnh sát tới, nhưng mà trong trường hợp giống như những cái chuyện nhỏ thì là có thể tới trạm cảnh sát ở đường Derry Ashford với Richmond á, thì trạm đó là cái là Westside, là cho những người dân cư ở trong khu Alip này. Và thường thường là miền Tây của Beltway, tại vì nếu mà những cái đường Bel Air, Business mà miền Đông của Beltway là thuộc là cái trạm ở Midwest, là cái trạm khác. Còn ông này là coi cái trạm ở Derry Ashford là cái vị trí, cái chỗ đó là họ coi những cái trạm mà miền Tây của Beltway 8.
2: Yeah.
0: Vậy thì các vấn đề của chúng ta trong cái khu vực này là gì? Những cái tội phạm hay là những cái vấn đề nổi cộm sở cảnh sát đang chú ý là gì?
1: What are some of the major crime or the major violation that the Westside Patrol targeted as for the CST and DRT groups?
3: Well, I do have some good news. Just in general, overall crime is down pretty much across the board for this year compared to last year, and last year was down from the year before. The one main increase that we have seen is in thefts, and thefts is a pretty broad category. That can be just somebody taking, I mean, essentially when a theft is somebody's taking somebody else's property without their permission and consent. That can be, I will say, probably about half, if not a little bit more, of those thefts are going to be shoplifting. So somebody goes into the store, they don't want to pay for the goods or services. So that's more against, you know, individuals committing a crime against a retail establishment. Other things can be just somebody leaves something out in the open, their billfold, things of that nature. And that's kind of, like I said, a broad category. So that's probably our driving factor. The other thing we have seen, and we have seen a decrease in what I'd call car break-ins, or officially burglary of a motor vehicles, but those are always a rather prevalent problem. Those can be as easy as somebody just leaving a backpack inside their vehicle. That is one of the common things we call a smash and grab, where somebody, you know, breaks into a window out to grab a backpack. A lot of the times the criminal element, the criminal actors are looking for computers inside. So that's one thing. Kind of getting a little more specific into those car break-ins, we do see a lot of license plate thefts. Since the state of Texas has moved away from the paper license plates, we have seen an uptick in actual hard plates being stolen from vehicles. And, you know, some things to kind of fix, you can get a little different locking nut on there just to make it a little more difficult for the criminal actors to take that plate off of your vehicle. In addition to that, we have seen a lot of tire and rim thefts as well. Those kind of fluctuate. But again, it's just not necessarily one make or model of car. It can be, you know, pickup trucks. It can be small little SUVs or small little sedan cars as well. But again, they're targeting specifically the rims and the tires off those vehicles. And finally, we had seen a little bit of a resurgence this year in the thefts of catalytic converters. Recently, within the last month or so, I've only seen just maybe a handful, one or two at the most. But earlier in the year, we did see a resurgence in catalytic converters. Again, that's just one of the, like I said, parts to a car that individuals go underneath the car, remove that catalytic converter because it contains a lot of precious metals that are pretty valuable. So those are the two main things. Just car break-ins, a little more, like I said. It's just not, and even with the thefts, it's not one specific type of action that the criminal actors are partaking. It's just kind of a broad group that contains a lot of different offenses in there.
1: Theo như quý vị cũng biết, là theo những thống kê khác nhau, thì là tội ác theo thống kê cho biết là năm nay là xuống hơn năm ngoái, và năm ngoái là xuống hơn năm 2024. Tức là liên tục là trong vòng 3 năm nay thì theo thống kê thì tội ác giảm xuống. Và vấn đề lớn nhất là ăn trộm cắp trong cái khu vực miền Westside này là lớn nhất là trộm cắp. Và trong cái trộm cắp đó, tức là lấy những cái món đồ mà không có sự đồng ý của những người chủ. Và trong một hình thức trộm cắp là ăn cắp trong tiệm, những người mà vô trong tiệm và ăn cắp lấy đồ ra mà không có trả tiền, là nhờ cái số tội phạm này là rất là nhiều, là trong các siêu thị, là những cái nơi mà bán lẻ. Và một vấn đề thứ hai nữa, tội ác thứ hai mà thường xảy ra trong khu vực này là ăn cắp xe. Không phải ăn cắp xe nhưng mà ăn trộm đồ trong xe nữa, tức là giống như mà quý vị để những cái bóp, những cái cặp ở trên xe, thì những kẻ gian thấy được thì họ sẽ đập cửa để đặng lấy, rất rất là lẹ. Cho nên cái tội án mà khi đập xe trộm xe rất rất là thường xảy ra. Thường thường là những người này họ muốn lấy những cái laptop, những cái máy vi tính, cho nên hãy họ thấy được thì là họ đập cửa liền để đặng lấy ra, cái này rất là nhanh. Và vấn đề thứ hai nữa về liên quan về về xe là ăn cắp bảng số xe. Cho nên là cái đội, trong những cái đội trong sở cảnh sát này, họ có những nhân viên đi ra là chỉ cách cho dân là làm sao để mà khóa hoặc là làm những cái bảng số xe gắn lên cho khó hơn, cho làm cho cái mục tiêu khó hơn, cho nên những kẻ gian họ khó ăn cắp xe hơn. Và ngoài ra thì không phải ăn cắp đập đồ, ăn cắp đồ trong xe hoặc là bảng số xe, mà họ có thể là ăn cắp bánh xe hoặc cái sườn xe của cái bánh nữa, và rất là nhiều. Và chỉ có một vài xe, giống như những xe truck lớn, những chiếc SUV, những xe lớn, và có một vài xe thì cái mục tiêu dễ hơn. Cho nên là kẻ gian họ đập vô và họ lấy những cái phần của cái xe, giống như là bánh xe, cái sườn. Và một vài năm nay thì ống bô, thấy là ăn cắp ống bô cũng rất là nhiều, nhưng mà trong vòng 1-2 năm nay thì cái tội phạm về ăn cắp ống bô cũng đã giảm xuống rồi. Tại vì ống bô rất là dễ lấy, họ chỉ cắt trong vòng một thời gian rất ngắn và họ lấy, tại vì trong những ống bô đó có những cái chất đồng, cho nên những người này họ đập rồi họ lấy ra, rồi họ cưa xong rồi họ lấy những cái chất đồng đó họ đem đi bán. Nghĩa là cái này là bán lậu, cái hình thức bán lậu, thì những người đó người ta dùng cái đồng người ta có thể chuyển qua những nước khác để mà họ tái xuất lại làm những cái khác, cho nên ống bô thường thường là rất là dễ bị ăn cắp. Và đó là thường thường là những cái tội ác mà thường thường xảy ra mà trong cái khu này.
2: May I have I'd like to emphasize a little bit about this is a good question. This is one of the most concerned crime that facing our area, this ALIF. Maybe because of the summertime, that's why a lot of theft and shoplifting, maybe. And it's a good news that the car breaking. It's happened, yes, a lot on Bel Air. Yes. Car breaking, they just break the window, and like you say, they steal the thing inside. So what is the Captain Trometer? So what is the number one public safety concern facing Houston residents in general? Vậy thưa ông đại tá, là cái vấn đề mà phải đối diện số 1 bây giờ vấn đề an toàn đó thì là như thế nào trong cái khu vực Houston, especially in the ALIF area?
3: I think that's probably dependent on just, you know, I know we focus on ALIF, but we'll kind of target with the BMVs. I think that's probably the most prevalent because it impacts people the most. Fortunately, our violent crime is down, but some of our violent crime, and a lot of it I would say is related to like criminal actors upon criminal actors. So I think the one that impacts people the most is going to be the car break-ins, because that's, I think, the most prevalent of the numbers. Second to that would be the break-ins of either their business or their houses. Yeah. Those, again, fortunately, we have seen a decrease as well. But in my opinion, one is way too many. But those are the ones I think that impact people the most on there. The one thing I would say, just kind of our act, I think that's the biggest one, but from us trying to address it within the police standpoint, we've taken several different avenues. One is just the community outreach, like on the car break-ins. We'll do what we call BMV report cards. We'll just go to parking lots. We work with some of our community partners on that just to show, like, hey, we walk up, we see a backpack. If we see it, the criminal actor is going to see it as well. So that's just one thing to alert the, you know, community residents. Is, you know, if you have a backpack, if you have any valuables, don't leave them in your car. Take them in with you. If you go shopping at a store, I know that's pretty common where people will put them in the trunk. Well, unfortunately, there are criminal actors who are out there monitoring that. If you go to a bank and you withdraw a large amount of money, there are unfortunately criminal actors that will sit there and they'll look for those kind of identifiers and people who are, you know, leaving the bank with large sums of money. So I think situational awareness on that is one facet. And then the other is just the proactive activities that we'll take. We do actually go out there, do stings, things of that nature to try to target those actors as well. So we're working it on both sides, but we figure if there's we can remove those items being left in the vehicle, that will help. And then on the other side, we're going to actually target those individuals committing these crimes.
0: Chúng tôi muốn hỏi thêm một chút xíu. Bởi vì như là chúng ta nghe ông đại tá có nói về những cái vấn đề tội phạm phổ biến trong cái khu vực này, Westside. Tuy nhiên thì ngoài những cái tội phạm giống như chúng ta thường thấy, những cái trộm cắp, những cái breaking, những cái đập xe, lấy đồ, thì đó cũng là làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu, mất an toàn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái tội phạm khác, giống như là những tội phạm về mại dâm, ma túy, những cái phòng game, hay là những cái vụ án trọng đại hơn, giống như là giết người chẳng hạn, hay là băng đảng. Những cái điều đó có xảy ra trong khu vực chúng ta không? Và cảnh sát có đang chú ý về vấn đề tội phạm này tăng hay giảm hay không?
1: Besides of the property crime, are there any other crime as raising a big concern, such as like murder, like, you know, homicide or other vice crime like prostitution, illegal gambling, gang problem or anything like that?
3: Sure. I mean, we unfortunately still experience those types of crimes, but they are trending down. Fortunately, murders are down throughout the city, also within our area. Our robberies are down drastically. That's one thing that we try to focus on. I had previous experience with another, before I promoted the other division I was out of, that was something that we worked collaboratively on with some of our other law enforcement partners, was to target those prolific groups that were committing robberies, aggravated robberies. Try to implement some of that here since I've been here at Westside, and we have seen a decrease in robberies, but I think I attribute that just to the great work of the police officers we have working with our, like I said, our law enforcement partners. So, yes, we do still have robberies, some aggravated assaults, but even on our aggravated assaults, that is that can be as, unfortunately, where someone is, a weapon is discharged and somebody does suffer injuries from that weapon being discharged, to they, several years ago, the state of Texas changed the family violence laws, where now strangulation is considered a felony aggravated assault. And those strangulation cases, that's going to mainly be between either some type of dating relationship or relationship with individuals where that particular individual, the aggressor, for whatever reason decides that during a disturbance it escalates into a person impeding the breath of their partner. So that's one thing that contributes it's a pretty significant number, I'd say between probably 30% and 60%. Just depends, it fluctuates a little bit, but that can have a pretty high impact on our aggravated assaults as well. So we still are experiencing that. Is there one specific trend in the area on the violent crime? No, we have seen a decrease in all that. But just one thing I wanted to pass on is just situational awareness for people. I notice a lot of folks that are, if they leave the grocery store, whatever they're shopping, everybody loves their cell phones. They're on their cell phone, whether it's social media, looking, whatever it may be. Unfortunately, the criminal actors who are out there, they're looking for things like that. They're looking for what we'd call an easy victim. So regardless that our crime is trending down, obviously I want to keep it there. We still have work to do on that. But the one thing I did want to pass out there is just a simple thing. It's just people just be aware of their surroundings. A lot of times when the criminal actors see that, they may choose not to, select you as a target just because you're observant and you're aware of your surroundings.
1: Thì ông nói là cũng rất là may là những tội ác giống như là giết người hoặc là cướp và đả thương và những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực thì giảm xuống rất là nhiều trong vòng mấy năm gần đây. Và nhưng mà những cái đả thương giống như là liên quan tới những người trong gia đình, những là những bạn trai bạn gái, những là những người có quan hệ với nhau thì cũng không có giảm. Và tiểu bang đã bầu ra là đã ra một luật mới là khi mà bóp cổ những người khác, đó là cũng là một tội nghiêm trọng. Thường thường vụ bóp cổ xảy ra là những người quan hệ giống như vợ chồng, bạn trai, bạn gái, là trong lúc cãi nhau về những xung đột gì đó, thì là một người này trở nên nếu mà nóng tính thì là bóp cổ người khác. Và những cái tội ác bạo khi mà bóp cổ những người khác, đó là cũng là một tội nghiêm trọng. Thường thường vụ bóp

0: Và ông cũng muốn là điều đáng quan tâm á, điều cho những người dân biết á, là nên cảnh giác những cái hoàn cảnh khi mà đi ra bên ngoài. Tại vì nếu mà ra bên ngoài mà quý khán giả có cảnh giác thì những tội phạm mà họ thấy được á, là giảm bớt cái cơ hội mà làm là như nạn nhân, cái mục tiêu để mà họ tấn công. Tại vì khi mà kẻ gian thấy những người nào mà không có cảnh giác thì đó là một cái cơ hội dễ dàng, là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ gian này tấn công. Cho nên lúc nào mà quý vị đi ra ngoài hoặc là đi ra ngoài xe, bỏ đồ, không nên bỏ đồ trên xe và không khóa cửa, hoặc là không có bỏ đồ vô cốp nữa. Thường thường nhiều người tưởng là vô cốp, và bỏ đồ vô cốp thì người ta không thấy, nhưng mà có một số kẻ gian lại đi theo, giống như mà quý vị vừa ra ngân hàng hay là rồi ra khu mua sắm thì những kẻ gian đó họ thể đi theo và thấy quý vị bỏ đồ trong cốp thì họ sẽ tới rằng mà họ đập cửa rồi vô xe rồi họ mở đồ. Cho nên vấn đề chính á, là hãy quan sát hoàn cảnh và để ý chung quanh khi quý khán giả đi ra ngoài.
1: Vâng, như chúng ta biết thì anh Trần Lâm là một người hoạt động trong cộng đồng và sinh hoạt ở trong khu vực chúng ta, nhất là Bel Air thì rất là thường xuyên. Vậy thì không biết là đối với ông thấy là cảnh sát cần quan tâm thêm ở trong khu vực chúng ta về cái lĩnh vực nào?
2: Thank you for the question. Thank you. The question is, what else should we pay attention or have some suggestion for the people in the area? So my question here, that's a good one. I just thought about. So what are the latest scam? It's a lot of scam going on too in the area, especially for the senior people. Và câu hỏi là bây giờ có những cái loại mà lừa gạt đó rất là nhiều, và đặc biệt là đối với những người cao tuổi, là những cái gì hiện tại bây giờ đang là xảy ra tại khu vực của chúng ta.
3: So I've seen a couple different variations of the scams, and of course, they're quickly evolving. So what may not be available today may, pop up tomorrow. So I think it's just more general specifics that I would like to pass on to that. A lot of the stuff is being generated by artificial intelligence. The one that I've seen that's, I mean, it's all alarming, but just whether it's phone calls asking for identity, my electric bill is past due. We're going to shut your power off unless you give us your information or pay for it now. Things that express urgency should generally be a red flag. Most of the time, the utility companies, what any more, they're not just going to email you. Our recommendation is if you do get an email, the technology has become so sophisticated that it looks very authentic. Don't call the number in there, don't email the number back in there, but do your own independent search to get that number to whether it's a utility company, whatever account, bank account, contact that bank directly and just say, hey, I received an email. What is the status? But I would never contact anything that comes from that email. Just stop, leave that alone, don't respond to it. Move around that and contact that outside entity to verify that. Other thing I've noticed a lot is marketplace scams, whether it's on Facebook, other types of social media where people have whatever it may be to sell, and then they meet up at a particular location and that turns into a robbery where basically individuals are waiting there to rob you of that property. Again, that's a little harder to kind of vet on there because you don't know who you're dealing with. However, at our police station at the Westside Police Station, which is 3203 South Derry Ashford, we have a couple of designated parking spots in there where if you do want to go conduct that transaction, you can go to the parking lot and you can conduct at least it's a lit, it's well lit. It's a relatively safe place, obviously, in the parking lot to the police station. We have police officers there 24/7. And then you can go ahead and conduct your exchange or sale there. Now, I will kind of put the caveat out there. We're not allowed to get in the middle of the sale if there's issues with it, whether we're not there, we're just providing a safe spot so individuals can go and conduct their business on there. So that is one recommendation and suggestion I would like to pass on is that if individuals do make these online sales, find a good safe spot. And if you have questions about where a good safe spot is, you can always come to the police station, the parking lot to conduct that.
2: Vâng, để vân tắt lại thì nói chung là những cái vụ mà lừa gạt đó hiện tại bây giờ nó rất là cao, kỹ nghệ cao đó, thành thử sử dụng AI chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là tất cả chúng tôi vẫn hay thường nhắc nhở người cao niên đó là nhận được cái chẳng hạn như cái phone call họ giả là nhân viên của ngân hàng hoặc là nhân viên của IRS hoặc là chính họ giả dạng là cảnh sát nữa, thì chúng ta hãy cẩn thận.

0: đừng bao giờ trả lời, hoặc là những cái email, hoặc là những cái text messages. Đó là những cái cách bây giờ cũng rất còn đang là hiện hành, rất là hiện hành, bởi vì càng ngày nó càng cao cấp hơn. Và đó là cái gì chúng ta hãy cẩn thận và để ý, là tất cả những cái phone call, text message cũng như là trên Facebook mà chúng ta hay sử dụng nhiều, rất là nhiều những cái trò ma mãnh mà có thể lừa gạt chúng ta mất rất là nhiều tiền, hoặc là bị tiền mất hoặc tật mang nữa. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình với các vị cảnh sát có mặt ngày hôm nay qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay. Bước qua phần thứ hai, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái yêu cầu về phía sở cảnh sát cho khu vực chúng ta hay là những câu hỏi cá nhân, quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi cùng với chương trình là 713-931-1560. Xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560. Và vậy thì sở cảnh sát đang có những biện pháp gì và đang có cái kế hoạch để tăng cường cái sự hiện diện của cảnh sát trong khu vực của chúng ta không?
10: Then they plan to increase the police presence in certain area, where there's a high crime area, anything like that.
11: So overall, just kind of, there is. Earlier this year, we made a transition to how we staff our officers and the shifts they work. And kind of the method before, there tended to be a kind of during shift change, we see an increase in calls dropping, and just kind of lined up where our busy times of the day were when officers were getting off work and officers coming on, and that resulted in a large number of calls starting to hold. So that was one thing when I came over to Westside wanted to try to address, was decrease the calls, because obviously how I look at it, my primary purpose here is when somebody calls 911, we try to get an officer there as quickly as we can. Now, put a little context on that, when I first came here, we had about 12,000 calls per month that we were running within the Westside division. It's decreased a little bit, so now we're still over 9,000 calls a month. So I'll definitely take the decrease. However, 9,000 calls a month is quite a lot to handle with the staffing. So that is something we try to manage on there. So the idea was we just have a surplus of officers during our busy time to try to keep those, when those calls drop, get officers out there as quickly as we can. I have seen some very encouraging information data since we've transitioned to that. Like I said earlier this year, our calls holding in general have decreased about half. Ideally, I'd like that number to zero. So there's still work to be done. So that's just one thing we did, was we transitioned our staffing just to try to keep more officers on the street with these during the high, like the times of the day that we experienced the most calls dropping. Also identified some officers, when we went through the station, just kind of did a deep dive into everybody's position, just what positions were, how best to utilize those positions, if I could get more officers back on to the patrol of calls for service. So we have identified several of those positions. And again, even if it's just one body, that's one more officer who's out there to help run calls for service. And then overall, the Houston Police Department is hiring, and we have seen an upward trajectory in applicants to the department, and our academy classes are full. With that, I'd like to take a moment to say we are still hiring. We definitely need good quality applicants to work for the Houston Police Department. So if anyone's interested, all the information is available online at the Houston Police Department recruiting website. So I'd please encourage anyone who's interested to go to that site, look there. But we're getting near 5,500 officers, which is the most I think we've ever been at. There's still room for growth compared to some of the other cities throughout the country. Our numbers are considerably less than some of those other cities. It just can't happen overnight. I wish we could hire, as many officers as we need overnight, but it's just a process to go through, get through the academy, the training. But everything's very encouraging that we're on the upward trend. We're keeping up with attrition and even adding to that. So I think that's encouraging. So as we get more officers on the department, we'll get more on patrol. So that, I think all those things adding together, you'll see an increase in officers.
12: Tương Minh, she's one of the best candidates.
9: I'm too old for that.
11: Perfect.
12: No, right? No age.
10: No age limit. No. No. So, yeah.
13: You bet. Không có tuổi tác. Và ông nói là trong hồi đầu năm nay thì trạm của ông này ông đã coi lợi về các quản lý và phân phối nhân lực. Và giống như các ca, giống như là có ví dụ là giống như họ chuyển qua là một số làm ca 8 tiếng đồng hồ và một số chuyển qua 10 tiếng. Và những cái ca thay đổi về ca này để rằng lúc nào cũng có nhiều nhân viên cảnh sát ở ngoài đường hoặc là đang tuần tra để rằng trả lời những cái cú gọi của dân. Và một điều mà ông rất là mừng là tháng vừa rồi đã có 9,000 cú gọi đã giảm xuống từ những tháng trước, là thường thường mỗi tháng theo thống kê là có 12,000 cú gọi của người dân trong cái khu Westside, và tháng rồi đã giảm xuống bớt khoảng là 9,000. Nhưng mà cũng có phải là ông muốn là lúc nào cũng phải tiếp tục cải thiện để cái số cú gọi càng xuống thấp hơn. Và vấn đề nữa là khi mà ông cố gắng để đặng quản lý và phối hợp với các nơi khác để đặng mà có nhiều nhân viên cảnh sát ở ngoài đường hơn và đường đi tuần hơn. Và một điều mà cũng thấy là rất là mừng là trong vòng vài năm nay thì số nhân viên khoảng lên khoảng 5.500, tức là rất là lâu rồi mà sở cảnh sát Houston không có số nhân viên không có lên tới 5.500 như vậy, là lúc nào cũng đang mướn người. Thì nếu mà quý vị nào hoặc là quý vị có biết những ai mà muốn trở thành nhân viên cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ cảnh sát và đi lên mạng để mà vô là recruiting, HPD recruiting, để mà sẽ nộp đơn và trở thành cảnh sát, và không có tuổi, không có tuổi tối thiểu nữa, cho nên là cỡ tuổi nào ví dụ cũng có thể tham gia được, nhưng mà phải qua cái quá trình mà mướn người là phải những cái giống như thể năng rồi tâm lý, trách nhiệm tâm lý và những cái đó, nếu mà qua được thì ông này cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ có nhiều cảnh sát hơn, nhưng mà không, cái này không có thể xảy ra một sớm một chiều được, tại vì khi mà mướn một người thì phải đi qua một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên số mà nhân lực mà tăng lên thì không có thể mà xảy ra một sớm một chiều. Cho nên là đi quý vị có thể tiếp tay với sở cảnh sát Houston là khuyến khích những người nào mà có ý tưởng muốn gia nhập cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ của sở cảnh sát Houston.
12: Xin lỗi chút xíu, vấn đề rất là thực tế. Tức là I just reemphasize that age is no limit. Tức là giới không giới hạn cái tuổi tác.
13: Không giới hạn tuổi.
12: Và rất là thực tế nơi đây, anh Trung úy Thanh, là vấn đề tôi được biết là bây giờ hình như là bây giờ gia nhập lực lượng cảnh sát đó là được tăng lương và lương rất là cao, và anh có thể cho biết không ạ?
13: Dạ thì trong vòng 5 năm nay trong cái hợp đồng của nghiệp đoàn ký với thành phố thì trong vòng tức là bắt đầu từ năm ngoái cho tới năm 2030 thì là lương thì tăng lên 36.5%, thì tức là 36.5% này là trong vòng 5 năm, chia ra trong vòng 5 năm. Cho nên bây giờ là thời điểm là có lương cao nhất, cho nên với những người mà mới vô thì cái số tiền lương cũng rất là cao hơn là những người mà mới vừa gia nhập trong những năm trước. Cho nên là những lớp huấn luyện thường thường là cơ quan huấn luyện, ban huấn luyện là thường thường là bây giờ là có là 4 hoặc 5 lớp huấn luyện mỗi năm ở trường huấn luyện cảnh sát. Thì là thường thường là cái lớp vừa rồi thì khoảng có 80 người học cảnh. Thì cho nên là những cái số này rất là đông.
9: Dạ vâng, chúng tôi rất là thường nghe trên TV, trên đài cũng như là trên mạng xã hội nói về cái gọi là National Night Out. Cái này nghĩa là gì và có ý nghĩa như thế nào thưa quý vị cảnh sát cũng như là anh Hà Đăng?
13: As you asked about the National Night Out, can you explain what National Night Out is and what activities?
11: Sure. So the A-Leaf, so next Tuesday, the 22nd, is going to be the A-Leaf National Night Out. And I think the simplest way I can kind of explain it is just building relationships, and that's with the community members, and the community members building relationships with the entities that serve them. So obviously from the West Side Patrol Division, I will be out there with other members from my station. They can meet us, and there's also going to be other civic departments, city departments out there as well. So it's just a great time for the citizens within the area to come out, get to know their the government agencies that represent them and serve them. So I think that's kind of in a nutshell. But again, we're going to have, like I said, officers, and it's just not from the West Side Patrol Division, various units throughout the department that are going to be out there. So you can kind of see the different resources, different things that we have within the police department. And again, just get to meet the officers and establish and form those relationships.
13: Và National Night Out, tức là một đêm mà trong khu A-Leaf này á, thì là sẽ xảy ra 7 giờ tới 9 giờ thứ ba tuần tới đây, 22 tháng 9. Và đây á, là một cái chương trình giống như là để qua thiết lập mối quan hệ cảnh dân, và không những cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan chấp pháp lân cận ở đây cũng sẽ tham gia, tức là có những cái bàn để đặng quý vị có thể tới và hỏi về những cái cách phòng ngừa tội phạm và những cái câu hỏi gì liên quan tới cảnh sát. Thì là đây là một cái cơ hội rất tốt để quý vị ra để đặng gặp những người cảnh sát này, không phải của sở cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan cảnh sát của quận và của tiểu bang cũng có thể có,
10: và sẽ có rất là nhiều người để hướng dẫn và giúp đỡ quý vị.
9: À, không biết là với VACA đó thì có những cái vai trò như thế nào trong cái National Night Out này thưa ông?
12: À, vâng, cảm ơn chị Thường Minh. Thì VACA tức là Hội Văn hóa Việt Mỹ, chúng tôi sinh hoạt với cái mục đích chính là cùng với cộng đồng, với tất cả reach out, với tất cả những cơ quan công lực rất là quan trọng. Thì cái ngày gọi là Night Out, National Night Out, ngày đó giống như Captain vừa mới nói là cái ngày mà chúng ta gặp gỡ nhau để build, tức là xây dựng một cái cầu gọi là cùng với dân chúng trong cái khu vực gặp gỡ và đồng thời biết nhiều về những cái sinh hoạt của các cơ quan công lực. Chẳng hạn như họ có những đội kỵ mã, họ có những người robot, yeah, hoặc là những cách chống khủng bố như thế nào, chống trộm cướp như thế nào. Thì chúng tôi đã tham dự coi như năm nay là lần thứ ba. Và chúng tôi luôn luôn là yểm trợ về vấn đề sound, tức là âm thanh cho cái chương trình đó, cũng như là kêu gọi rất là nhiều những vendor tới để giúp đỡ trong ngày hôm đó rất là đông. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là quý vị hãy ra để cùng chứng kiến tận mắt những cái sinh hoạt, đặc biệt là của các cơ quan công lực và đặc biệt là của Houston Police Department, cũng như là Harris County Sheriff's Office, cũng như là Metro Police. Tất cả những người đó sẽ có mặt trong ngày hôm đó. Hình như là có cả kéo cả trực thăng tới nữa, cái đội của người trực thăng là Rescuer. Anh thử ra, vâng, xin quý vị hãy tới để có một cái nhịp cầu với là các cơ quan và chúng ta làm quen hơn, và tất cả những câu hỏi cũng như là họ có thể giúp đỡ chúng ta trong các ngày 22, tức là thứ ba tuần tới này.
10: Đúng.
9: Tại sao cái việc mà người dân với cảnh sát gặp gỡ như vậy, nó có tầm ảnh hưởng như thế nào? Cái mục đích chính của cái Night Out là gì? Bởi vì thì thường thường á, với cái tâm lý của người Việt tị nạn cộng sản ở đây, thấy cảnh sát ở bên Việt Nam ngại lắm. Bên này thấy cảnh sát cũng né né, thấy cũng có cái mùi nguy hiểm.
12: Né né hả?
9: Dạ, né.
10: Thì đó, thì đây là cái cơ hội rất là tốt để mà quý vị ra có thể gặp cảnh sát, giống như là để thiết lập mối quan hệ cảnh dân. Và những nước tự do thì là khác, thì là cảnh sát coi giống như là bạn của dân và phục vụ người dân, không phải là những người bảo vệ chế độ. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà chưa có kinh nghiệm mà tiếp xúc với cảnh sát ở Hoa Kỳ, hoặc là nói chung là cảnh sát Houston, thì quý vị nên đi ra cho biết và nói chuyện với cảnh sát, giống như là thiết lập mối quan hệ, và có thể những cái câu hỏi gì mà về giao thông hoặc là về phòng ngừa tội phạm hoặc là những cái gì, thì quý vị cũng có thể trực tiếp nêu ra những câu hỏi, tại vì những viên cảnh sát rất là thân thiện và lúc nào cũng tiếp đón quý vị.
9: Có một số người thì có những cái rào cản ngôn ngữ, cho nên cũng thấy cảnh sát thì cũng ngại, cũng muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì. Làm cách nào để chúng ta tham gia cái ngày National Night Out, nó tổ chức ở đâu, và chúng ta có phải ghi danh hay là thế nào để tham gia?
10: Cái ngày National Out không có cần ghi danh, giống như là anh đã nói là ở Elite Center thì tức là mở ra tất cả mọi người, thì quý vị có thể tới trong cái phạm vi đó. Và cũng có rất là nhiều cảnh sát nói những ngôn ngữ khác nhau, cũng có nhiều cảnh sát các sắc tộc khác nhau, thì quý vị có thể tới. Nếu mà quý vị không biết có vấn đề cản trở về ngôn ngữ thì có thể gặp những nhân viên cảnh sát Việt Nam, tại vì khu website cũng có rất là nhiều nhân viên cảnh sát Việt Nam.
12: I have a question for you.
11: Sure.
12: For the night out, to build a relationship, that's the main thing.
11: Correct.
12: With the community. And she just raised another question here, but because the language barrier, how are, do you have any plan that will work better? Because a lot of Vietnamese, I'm talking about the community, a lot of people like myself before, when I see the policeman, I was scared. You know, I mean, I don't want to sure. near him. But now it's getting better because a lot of things, activity that the police, they're very close to us. But for the night out here, do you think that a better way for our language barrier, maybe more training Vietnamese language for the officer?
9: Can you hold that question because sure. you have a calling?
11: Okay.
9: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: À, xin chào với tôi không ạ?
9: Dạ đúng rồi.
14: À, tôi xin chào anh công tác. Tôi hỏi cái câu này nó hơi khác về giao thông. ví dụ tôi thấy cái đèn mà đèn vàng mà cái len thứ cái quẹo trái đó, cái đèn vàng nó chớp chớp á, khi đó thì tôi ví dụ như thường thường là mình được đứng ở giữa để mình stand by để mình quẹo trái, nhưng mà ví dụ như cái xe đầu tiên được, nhưng mà xe thứ hai có được quyền như vậy không? Sau xe đó thì mình nó còn một khoảng nữa mình có thể, tôi nghĩ là xe thứ nhất thì nó được quyền đứng đó để mình quẹo trái, còn cái xe thứ hai phía sau nó có được quyền như vậy không? Xin hỏi mấy anh công an, mấy anh police.
10: Dạ thì anh cũng vẫn được quyền quẹo, nhưng mà cái đó nghĩa là yield, tất nhiên là anh phải coi chừng, nghĩa là tại vì khi mà cái vàng nó chớp chớp là cái xe bên đâu mặt của anh họ vẫn chạy xuống, họ không có ngừng.
14: Hiểu.
10: Cho nên tất cả những xe nào mà đậu trong cái lằn mà quẹo trái đó đều được quẹo hết, nhưng mà anh không có thể mà thấy đèn vàng chớp chớp là anh cứ quẹo được, tại vì nó kêu là không có được bảo vệ, nó kêu là not protected, cho nên là anh phải yield. Tức là nếu mà không có xe xuống thì anh mới đi được.
14: Với những cái xe đầu tiên thì tôi yêu đợi rồi. Nhưng mà cái xe thứ hai phía sau mình có đẹp hết, nó còn một đoạn nữa thì có thể đậu được không? Là có người nói là không cho đậu được. Như vậy thì mình vượt cái lằn mà còn quẹo trái nữa. Thì ý tôi nói là hai cái xe vẫn phải chờ chứ không chờ bên kia đụng đúng rồi. Nhưng mà cái xe thứ nhì á, mình có được đậu sau cái xe đó không, để được mình vẫn đợi để xe nó bên kia nó clear rồi mình mới quẹo.
10: Dạ thì nếu mà xe thứ nhì anh đậu, xe thứ nhất thì anh vẫn đậu thôi, anh chạy lên cái làn thôi.
9: Yeah. Ý là
14: đúng rồi, chạy
9: lên quá cái làn luôn hả? Sao
14: đúng rồi quá làn.
9: Quá làn luôn, giống như đậu đúng. Giữa đường á để chờ cái xe kia qua rồi mới quẹo đó.
10: Nó thường thường tốt hơn nhất là anh đậu đằng sau cái làn thôi.
14: Đúng rồi, tôi nghĩ là khi mà thầy tôi thấy tôi chú ý cái giao thông cho tôi thì làm cái đèn đó rất là thông minh, tại vì nó sẽ clear cái lúc đó tôi cái đèn bên trái của tôi là cái đường đó là nó có khi nó cái red light quẹo trái rất nhiều, cho nên nó kẹt cái traffic của cái lane bên cạnh, cho nên có cái đường này là coi như là nó cái có liền là nó clear cái xe, nhưng tôi thấy nó đỡ, tôi thấy giao thông hơn rất là nhiều.
9: Cảm ơn cô gọi. Cảm ơn cô hay là anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào. Dạ xin chào số 1255. Mời quý vị lên tiếng.
15: Hello.
9: Dạ.
15: Dạ. Dạ có phải tôi đúng không?
9: Dạ đúng rồi.
15: Dạ tôi xin nói cô mà cô giống như tôi đụng bị accident á mà tại sao cảnh sát không cho tôi cái report?
10: Dạ, tại vì thứ nhất là tai nạn là dân sự, không phải là hình sự chị. Nhưng mà không có phải làm báo cáo, cảnh sát không có làm report chị, không bắt buộc phải làm. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu mà sự thiệt hại dưới 1,000 thì là không có làm report. Chị nên lấy thông tin của cái người lái bên kia và chị trao đổi thông tin với nhau rồi sẽ đưa ra cho bảo hiểm, thì bảo hiểm họ sẽ đưa người điều tra tới để mà họ điều tra cái vết đụng của hai bên chị.
15: Chị thì tại vì thấy không có cho cái tích cực hay là không có cho report gì đó. Bên nào cũng nói mình đúng không thì người sao không biết sao hành xử.
10: Dạ, thì là bảo hiểm họ sẽ dàn xếp chị, tại vì cái đó là dân sự, không bắt buộc cảnh sát, không có bắt buộc phải làm báo cáo, làm report, là cũng không có bắt buộc phải đưa giấy phạt cho bất cứ bên nào chị.
15: Dạ, vậy tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha.
10: Dạ, không, chị.
15: Dạ, cảm ơn.
9: Dạ, cảm ơn cô gọi. Chúng tôi bị rớt đường dây một quý vị, đây bây giờ thì mời quý vị kế tiếp và xin chào.
16: Hello.
9: Dạ, xin chào. Dạ xin chào, mày đặt câu hỏi ạ. 19668 đó.
16: Dạ cho em hỏi, em mới xin đội cảnh sát chuẩn bị tổ chức một cái người dân mình tiếp xúc để hỏi hỏi. Xin hỏi tổ chức ở đâu ạ? Cho tôi biết.
9: Nói xong hôm nay tổ chức ở đâu?
12: Tổ chức ngay chỗ này rất là chắc chắn là quanh tổ chức đường Bel Air và góc đường Kirkwood. Đường Bel Air và góc đường là Kirkwood, một cái trung tâm, cái nhà rất là lớn. Và bên ngoài là các công viên, anh có thể thấy sân bay, không thể nào miss được, không thể nào mà có thể đi lạc được. Trên đường Bel Air và Kirkwood, phía bên kia hình như là giống như phở điện thì phải. Đó, hình như khu đó đó, vâng.
16: Dạ,
12: Xin mời quý vị hãy rủ nhau tới Đông Đảo ngày thứ ba, ngày 22, tức là thứ ba tới đây, và lúc buổi chiều, thứ nhật 6 giờ chiều.
9: Cái đó là Elif Center.
12: Elif Center, đúng rồi, tên là Elif Neighborhood Center.
9: Dạ. Quý vị gọi thì chờ chút xíu, đừng có cúp đường dây liền. Chúng tôi không có bắt phone kịp. Một lần nữa là 713-931-1560, còn có ít phút nữa thôi. Và quay trở lại với câu hỏi của Mr. Adam đã khoan để mời một khán giả trước. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
17: Hello.
9: Dạ. Chị.
17: Hello. À, chị cho em hỏi. Cái tổ chức mà mình bên...
9: Chị phải tắt cái radio đi, tắt cái radio đi mới nói chuyện được. Dạ, tắt radio ha. Mình nói chuyện trên phone. Rồi, chị hỏi đi.
17: Ví dụ như em có một đứa bé muốn tham gia trong đội lính cảnh sát thì liên lạc với số nào điện thoại để cho cháu nó vô.
10: Dạ, dạ, chị lên mạng được. Chị bây giờ thì chị kêu cháu là lên mạng HPD Recruit và số điện thoại là chị gọi là 713-308-1300 chị, 713-308-1300 thì những người người ta sẽ hướng dẫn cho, nhưng mà trên mạng á là HPD Recruiting thì sẽ có những cái thông tin và những từng bước để tham gia cái quá trình tham gia.
17: 713-308-1300 1300. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
10: Dạ, dạ.
9: Dạ, dạ, quay trở lại với anh Adam với câu hỏi lỡ dở.
12: Yeah, thank you. We go back to the question. You know, in order to build a relationship, this is very important, and I hope that we're going to have some plan or continuing the language barrier, like the Vietnamese, for example.
11: Correct. Yes, no, I do plan on having at least one officer out there who can speak with in Vietnamese. Just in general, in Westside, I mean, it's representative of the department as well. It's a very diverse department. We have a lot of different officers from different ethnicities and backgrounds who speak a variety of different languages. So specifically at Westside, we have a pretty, like I said, diverse group of officers who speak several different, you know, languages and different dialects as well. So specifically for that, yes, I do have plans in place to help communicate with everyone. And also, if for some reason an officer isn't available, we do have resources through the department, what we call like the language line. So if we can't find an on-duty officer on there, so we kind of have a self, if there's somebody within our district, and like I said, we're very blessed to have a very diverse group of officers who speak different dialects and languages. But if not, then we can also reach out to other members on the department who are actively working. And if for some reason that, you know, those officers would not be available, then we do have a contract with a language provider. So, because we always want to be able to, if we respond to any type of call for service, we need to understand what's going on, provide the best services we can. So that's just one avenue that we have in place that we can be able to ensure that we effectively communicate with, you know, those in the area.
12: Vâng, thưa quý vị, thì ông đại tá vừa mới giải thích là như thế này, vấn đề ngôn ngữ thì chắc chắn họ sẽ luôn luôn tìm những cái phương cách để có thể khác hơn và khá hơn nữa là những người officer có thể nói được tiếng Việt Nam. Và tuy nhiên hiện tại bây giờ thì họ cũng có những cái contract, tức là họ cũng có những cái sự liên lạc với những cái cơ quan chuyên về ngôn ngữ. Khi cần thiết, quý vị không phải lo lắng, là bởi vì trên phone họ có thể chuyển cho những người biết nói tiếng Việt Nam, hoặc là trong ngay cái khu vực của họ, trong cái văn phòng của họ có những người officer, người ta có thể liên lạc và có thể nói bằng tiếng Việt Nam cho quý vị. Vâng, đó là những cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi đó. Captain Thomas, right?
11: Yes.
12: They have a Houston Fire Department volunteer. Do we have a like Houston Police Department volunteer for the shortage officer?
11: Yes. So I know they're through the department, they we do have some volunteers, but it's just the nature of the information we work with. So it has to, the individuals need to be vetted, and just how, it's just where can I put them? And for instance, I would recommend, the Houston Police Officers Police Academy, where there's, you know, the department has a Citizens Police Academy where you, you know, register, you can attend. And then after that, that they, their alumni association has the group of volunteers who come out, do a lot of things for the department. So that's one avenue that I'd recommend right away if somebody was interested. And those are the things that they like I said, they volunteer their efforts where it's not I'm not going to say confidential information, but it's just what we call criminal justice information. So therefore, there's specific statutes that are in place that we need to protect that information. So it's not that we don't want to have volunteers help. We're always happy to help the volunteers. It's just finding those avenues that, you know, still works within the statute. So that would be the one avenue I'd say I'd reach out to the Citizen Police Academy. And that's one way guaranteed that they can help with some of the events that we have throughout the department.
13: À, ông nói là Sở Cảnh sát Houston cũng có những cái chương trình cho những người tình nguyện và ngoài ra là có trường huấn luyện cho dân, tức là cái chương trình này là mỗi tuần có thể là 2 tiếng đồng hồ thôi và trong vòng 3 tháng thì cũng có thể có cái chương trình tổ chức ra trường là những trường đều huấn luyện này kêu là Citizen Academy cho những người dân là có muốn thấy coi sự hoạt động của cảnh sát và như thế nào.
9: Dạ vâng, rất là tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, sẽ có hết chương trình tin tức tiếp theo. Cho nên tới đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Rất là cảm ơn Mr. Timmer cũng như là anh Thanh và anh Lâm đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
13: Dạ, xin kính chào chị và chào quý khán giả.
12: Chào chị Thương Minh. Thank you, Captain. Thank you, anh Thanh.
11: Thank you very much for having me. I really appreciated it.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
11: Thưa quý vị, như thường lệ, bản tin đầu tiên vẫn là những bản tin liên quan đến tình hình vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Thưa quý vị, biển cổ Vịnh Ba Tư bây giờ có thêm một giai đoạn mới nhất và gần như rằng là chắc chắn sẽ thay đổi nhiều. Đó là việc quân Houthi đã chiếm được một vùng quan trọng của bờ biển Biển Đỏ, cửa ngõ đi vào của kênh đảo Suez bằng Hồng Hải. Đó là một cách ghê gớm nhất. Đây là một vị trí nhìn ra eo biển rất nhỏ mà người ta gọi là eo biển của Hồng Hải. Đây là một trong những việc hết sức là quan trọng và chính vì cái việc này làm thay đổi tình hình của Vịnh Ba Tư và đồng thời các phiên họp ở tại vùng Vịnh, trong đó có Oman và Iran đã tổ chức những cái cuộc buổi họp và trong buổi họp đó có thêm cả UAE, tức là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Đây là một trong những chuyện lạ lùng nhất bởi vì các quốc gia này từ xưa tới giờ họ vẫn là giữ một cái thái độ trung lập. Một mặt họ đứng về phía Hoa Kỳ nhưng mà mặt kia họ cũng ủng hộ người Iran và không nói gì với người Iran cũng như không gây lộn xộn với chính quyền của Iran. Nhưng giờ đây thì tình hình mỗi ngày mỗi thay đổi, họ buộc phải ngã về phía Iran một phần nào đó và vì vậy cho nên một phiên họp giữa Oman và Iran đã được mở rộng để trong đó các quốc gia khác có thể đến, và một trong những quốc gia tham gia phiên họp đó là UAE. Và đồng thời Iran và UAE cũng họp chung ở tại một nơi khác nữa, đó là hội nghị BRICS. Hội nghị BRICS là hội những cái quốc gia, các cường quốc kinh tế, trong đó có Brazil, có Iran và có những quốc gia khác nữa, có Nga và có cả Trung Hoa. Đó là một trong những cái hội nghị rất lớn mà họ lập ra cốt để chống lại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Thế thì hiện nay hội nghị tại BRICS đã có Iran và UAE họp riêng với nhau để bàn về những cái thái độ đối với Hoa Kỳ. Tuy vậy thì đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Trump khi được hỏi rằng những quốc gia này, những quốc gia về Ả Rập đó đã làm gì và ông cần phải có gì thay đổi không, Hoa Kỳ nghĩ như thế nào về hội nghị nói trên, ông Trump trả lời một thái độ hết sức là thản nhiên: ồ, đây là việc của các quốc gia Ả Rập đó, và Hoa Kỳ không có can dự vì gì. Rõ ràng là Hoa Kỳ chọn một con đường trung dung, đứng bên ngoài, nhất là ông Trump đứng bên ngoài các cái việc can thiệp quân sự của Ủy ban quân sự của Hoa Kỳ, gọi là CENTCOM, và các cái biển cổ quân sự Hoa Kỳ hầu như ông Trump cho rằng là việc của ông đã giải quyết xong. Bây giờ mọi việc về quân sự là do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chủ trương, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay chỉ cần được thông báo thôi, chứ họ không cần phải đưa ra lệnh lạc. Đó là tin mới nhất về việc này.
10: Thưa quý vị, trong khi đó thì cái vấn đề mà eo biển Bab el-Mandeb thì đây là cái cửa ngõ rất là huyết mạch, có thể vận chuyển dầu hỏa hàng hóa sau khi mà, thưa quý vị, cái eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, chiến sự xảy ra triền miên ở tại đây kể từ sau ngày 28 tháng 2 vừa rồi. Thành ra cái eo biển Bab el-Mandeb này đi vào khu vực Hồng Hải là một cái tuyến đường vận chuyển thứ hai mà nhiều quốc gia cũng dựa vào đó, và nhất là Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì gần đây cái lực lượng Houthi là một cái lực lượng ở tại bên Yemen, đây là cái thành phần gọi là chống đối chính phủ. Chính phủ ở tại Yemen đó thì do Liên Hợp Quốc công nhận, và đặc biệt đó là do bên phía của Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Thành ra là đã có cái sự đụng độ với nhau rất là nhiều. Gần đây quý vị cũng đã nghe tin thì biết đó là Houthi đã chiếm đóng một cái đảo gần với là cái eo biển Ebmandet này. Cái đảo này có tên là Purim. Và với cái vị thế hiện tại của lực lượng Houthi đang chiếm đóng thì coi như là Houthi đang kiểm soát khu vực cái yết hầu đi vào trong vùng Hồng Hải qua cái eo biển Bab el-Mandeb. Và giờ đây thì báo chí khẳng định rằng là với cái sự chiến thắng này của lực lượng Houthi tại đây thì bây giờ Iran gần như là có cả hai cái gọng kìm, một bên là eo biển Hormuz, một bên là bây giờ đó là Houthi dưới cái sự điều khiển của Iran cũng là kiểm soát khu vực này. Thành ra là vấn đề mà vận chuyển dầu khí hàng hóa nó sẽ rất là khó khăn. Đặc biệt đối với lại Ả Rập Saudi đó thì thưa quý vị, lực lượng Houthi đã cho tấn công vào trong một cái nhà máy gọi là bơm dầu đi qua một cái đường ống để chuyển từ cái mé mà Ả Rập Saudi bên phía của bờ đông, tức là gần với lại eo biển Hormuz vì đã đóng rồi. Thành ra là chuyển sang bên phía bờ tây, tức là giáp với lại gần eo biển Bab el-Mandeb ra Hồng Hải. Tuy nhiên thì đã bị lực lượng Houthi tấn công cái trạm bơm đó, thành ra không thể bơm dầu đi được, cho nên nó bị đóng hoàn toàn. Giờ đây thì thưa quý vị, bên phía của Ả Rập Saudi cho rằng là cái lực lượng của Houthi cũng như là một cái nhóm phiến quân cũng do Iran hậu thuẫn đằng sau ở tại Iraq đã cho tấn công bằng bay điều khiển từ xa. Thành ra bây giờ đó Ả Rập Saudi đang tìm cách để mở lại cái đường ống dẫn dầu này. Tuy nhiên thì hiện bây giờ tình hình đang rất là căng thẳng khi mà Iran càng ngày càng nắm giữ cả hai cái yết hầu vận chuyển dầu lửa đi ra của Ả Rập Saudi và cả thế giới. Đó là cái eo biển Hormuz cũng đang bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Và bây giờ đã tới cái vùng của eo biển Ebmandet, cũng do lực lượng Houthi đã chiếm đóng cái đảo gần đây, và bây giờ đây họ coi như là làm chủ khu vực này. Và từ đó thì hai cái gọng kìm từ eo biển Hormuz và eo biển Ebmandet đang khép lại, đang siết chặt lại để có thể gây áp lực cho Hoa Kỳ và nhất là Ả Rập Saudi, thưa quý vị.
11: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến chiến sự ở giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, ở giữa Nga và Ukraine, chiến sự giữa hai bên bước qua một giai đoạn mới. Giai đoạn này liên quan tới các phi cơ drone và các loại dầu xăng cũng như là dầu nhớt, dầu diesel hiện nay. Một bản tin hết sức là lạ lùng. Người Nga đã ra lệnh tấn công Ukraine đêm hôm qua bằng rất là nhiều phi cơ, và những phi cơ này nó chia làm hai loại: họ tấn công từ tận biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, và họ tấn công đến biên giới của Belarus và Ukraine, cũng như là biên giới Ukraine và Nga, thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Họ tấn công bằng hai loại drone khác nhau. Người Nga hiện giờ với sự góp sức của Iran, họ đã làm ra được hai loại drone. Một loại drone thường chạy bằng dầu xăng thường là G2, và một loại dầu drone đặc biệt chạy bằng dầu xăng phản lực G4. Dầu xăng phản lực bay mau hơn, tốn tiền hơn, và vì vậy cho nên họ xài những drone chạy bằng dầu xăng phản lực G4 ở ngay trong vùng Kiev, nơi quan trọng và biên giới nước Nga gần. Còn những chỗ xa hơn như là Lviv hay là vùng biên giới Ba Lan, vùng biên giới Belarus với lại là Ukraine, thì họ dùng những drone với cái dầu xăng G2. Đây là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến vấn đề những phi cơ drone. Bây giờ có hai loại drone mới, và người Iran cũng như người Nga đã làm thêm được một loại drone chạy bằng dầu bay phản lực G4, bay mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng mà dĩ nhiên vì bay mạnh hơn và nhanh hơn cho nên đôi lúc nó cũng khó mà có thể sử dụng đi xa được. Điều này người ta thấy rõ khi mà những drone này chỉ xài ở Kiev và vùng biên giới, còn drone G2 thì xài cho đến tầng ngay hết cả đến biên giới của Iran, Ukraine và Ba Lan. Đó là một trong những tin tức liên quan tới loại dầu này. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái bản tuyên bố mới, và Hoa Kỳ yêu cầu người Ukraine không nên thả bom các cái trại lọc dầu của người Nga, bởi vì những cái trạm lọc dầu của người Nga cũng đóng góp một vai trò cung cấp dầu diesel khắp thế giới. Các trạm lọc dầu này bị phá hủy khiến cho người Nga không có được dầu để mà xài, bằng cỡ dầu xăng chạy xe hơi không có, và ngay cả dầu diesel cũng rất là thấp, và dầu diesel thấp đã làm tăng giá dầu diesel lên khắp thế giới. Đó là lý do mà đột nhiên ông Trump lại khuyến khích và lại kêu Ukraine bảo rằng không có nên tấn công những kho dầu nữa, bởi vì nó làm nguy hại đến cái dầu diesel ở trên khắp thế giới. Thì đây cũng chỉ là một trong những biện pháp cho thấy rằng sự cần thiết của người Nga và cái vấn đề Hoa Kỳ can thiệp vào chiến trận của Ukraine một cách hết sức là lạ lùng, ngẫu nhiên, mà làm hài lòng người Hoa Kỳ, hài lòng những người xài dầu diesel, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến chiến trận của Ukraine hiện nay, thưa quý vị.
10: Thưa quý vị, vẫn vấn đề liên quan chính trị của Hoa Kỳ đó, thì có một nhân vật mà chắc có là quý vị khi nghe tên đều phải biết tới, đó là ông Tucker Carlson. Ông này là một bình luận gia, một người nhà báo thuộc cái nhóm gọi là bảo thủ đó. Và trước đây thì ông này rất thân với lại Tổng thống Trump. Nhưng mà sau đó thì hai bên đã có cái sự xích mích với nhau. Rồi cuối cùng, thưa quý vị, hai bên thậm chí là có những cái lời lẽ đả kích lẫn nhau. Và tận bây giờ đó thì cái mối giao hảo giữa Tucker Carlson vẫn là rất là gay gắt với lại Tổng thống Trump. Cho nên là ông này thật ra thì từ trước rồi, sau khi mà cơm không lành canh không ngọt với Tổng thống Trump, thì ông đã từng dự định rằng là sẽ kêu gọi và thành lập nên một cái đảng thứ ba. Đây là cái đảng mà ông cho rằng là nên quy tụ những người bất mãn của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và nên dồn vào để thành lập một cái đảng thứ ba. Và cái đảng này đó, cái mục đích của ông Tucker Carlson muốn đó là sẽ thức tỉnh những cái thành phần trong hai đảng chính. Tại vì quý vị cũng biết tại Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm nay rồi chỉ có hai cái đảng chính thôi, hai đảng chính trị chính, Cộng Hòa và Dân Chủ thôi, và nó rất là quen thuộc với người dân, và nó đi sâu vào cái văn hóa bầu cử của Hoa Kỳ luôn. Và cái hệ thống bầu cử bây giờ cũng chỉ có hai đảng mà thôi, mặc dù từ đó tới bây giờ thì vẫn có một số người tự lập một cái đảng khác, đảng tự do vân vân, nhưng mà không ai thành công cả. Thành ra là cái khó nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ông này ông muốn rằng là vẫn sẽ lập ra để có thể gửi ra một cái thông điệp cho cả hai đảng. Tại vì bây giờ người dân đó, của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó, họ nói rằng là họ không thấy đảng của mình có thể làm việc vì cái nhu cầu của người dân, mà chỉ có đấu đá với chính trị lẫn nhau mà thôi. Thành ra là nếu mà hai đảng mà không thực hiện đúng những cái chủ trương phục vụ dân chúng đó, thì dân chúng họ sẽ bất mãn. Thành ra ông muốn rằng là sẽ thu hút những cái người thành viên trong những cái đảng này mà bất mãn với đảng của mình để có thể thành lập ra một cái đảng khác, đảng thứ ba, để mà gây thao túng hai cái đảng này. thì mặc dù cái vấn đề bầu cử cũng như thành lập và vấn đề tài chính rồi kia nó rất là khó khăn, nhưng mà ông này ông vẫn muốn, và ngày hôm qua đó ông vẫn tiếp tục lên tiếng và kêu gọi là nên có thêm một số những cái nhân vật nào đó để mà tham gia vào chiến dịch này, để thành lập một cái đảng thứ ba trong cái đợt bầu cử của sắp tới, thưa quý vị. Tuy nhiên thì người ta vẫn khẳng định là rất là khó. Tại vì quý vị còn nhớ khi mà ông Elon Musk là tỷ phú của Hoa Kỳ đó, tỷ phú luôn, giàu có nhất trái đất luôn, cũng hùng hạc với ông Trump, rồi cũng dọa là sẽ thành lập một cái đảng thứ ba để mà chống lại. Nhưng mà cuối cùng thì cái ý định nó cũng không có thành sự thật đối với người mà có cái số tiền lớn như thế. Thành ra đây cũng là, bây giờ chỉ là cái điều mà ông này ông muốn lên tiếng để mà chống lại cái vấn đề mà hai đảng đang kình chống nhau mà thôi, thưa quý vị.
11: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và Canada. Mối liên hệ giữa kinh tế giữa Hoa Kỳ và Canada đã bước sang một cái giai đoạn mới khi mà Tổng thống Trump nói rằng Canada có lẽ rằng là sẽ có một cái deal với người Hoa Kỳ càng với người Canada càng sớm càng tốt. Đây là một trong những điều mà Tổng thống Trump coi như rằng hơi thổi lui trước kia. Trước kia ông nghĩ rằng là ông sẽ chiến thắng Canada và đánh gục Canada bằng các biện pháp kinh tế mà ông đã đưa ra để ép buộc Canada. Tuy vậy, Canada đi một đường lối khác, họ chấp nhận các biện pháp Hoa Kỳ và họ trả đũa lại bằng các loại thuế lên hàng hóa của Hoa Kỳ, và đồng thời họ mở rộng nguồn mại kinh tế của họ đối với châu Âu. Hiện nay họ đang đóng một vai trò quan trọng trong châu Âu. Họ đồng ý với châu Âu sẽ mở chung một cuộc tuần tra và nghiên cứu Bắc Băng Dương để mà có thể có những cái mỏ nguyên liệu ở Bắc Băng Dương, và đồng thời ông cũng đến tham dự các phiên họp của nội các của châu Âu, và ông đưa ra những cái biện pháp hợp tác với châu Âu trong các cái vùng, và họ cũng còn muốn đưa ra những biện pháp quan trọng hơn nữa, tức là các nhân viên quan trọng của châu Âu cũng như rằng là của Canada sẽ được tới làm việc ngay tại các quốc gia giữa hai bên mà không cần phải có visa nhập nội, vân vân. Đó là những cái chi tiết khiến cho đôi bên hợp tác với nhau bất chấp các hành động của Hoa Kỳ. Việc này khiến cho Hoa Kỳ lo ngại, và từ chữ lo ngại đó, khi được phỏng vấn về việc Hoa Kỳ và Canada liệu có thể được một cái điều hay không, thì ông Trump nói rằng ồ, có lẽ chúng tôi sẽ thỏa thuận được một cái điều trong việc này. Điều này cho thấy rằng tình hình ở tại Canada có những biến chuyển mới kể từ khi ông Trump rất là gắt gao chống lại Canada. Nhưng Canada với những hoạt động hết sức khôn ngoan và mềm dẻo, họ không hẳn chống lại ông Trump, nhưng mà họ nhẹ nhàng và họ đánh lùi từng bước, và họ rất là, phải nói rằng là không có làm cho ông Trump mất mặt, nhưng mà họ tiến hành từng bước, mỗi bước của họ chống lại hành động của Hoa Kỳ hết sức khôn ngoan và lặng lẽ, nhưng mà thành công, thưa quý vị.
10: Thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần trước, tại một cái thành phố có tên là Houma ở tại tiểu bang Louisiana của Hoa Kỳ, đây là một cái thành phố mà nằm cách New Orleans độ khoảng chừng 50 dặm, thì vào ngày thứ Sáu vừa rồi đó, nó xảy ra một cái vụ án. Đó là cảnh sát đã nghe một cái lời báo cáo của dân chúng tại thành phố Houma, và khi cảnh sát tới đó thì họ tìm thấy một cái đứa trẻ, họ không nói bao nhiêu tuổi nhưng mà là trẻ em, bị đâm và bị thương rất là nặng. Sau đó thì họ dùng trực thăng đưa cái đứa bé này đi bệnh viện, và sau đó thì họ điều tra, mở rộng điều tra, và kế tiếp hơn nữa thì họ đã tìm thấy là bốn người khác tại một số những căn nhà xung quanh khu vực của nhà mà cái đứa bé được tìm thấy đó, là bốn người, và bốn người này đều đã qua đời và cũng bị những cái nhát dao đâm. Sau đó thì cảnh sát đã kêu gọi điều tra, và cuối cùng họ đã có một cái người để mà đứng trong danh sách truy nã, tức là nghi phạm đó. Thì trong suốt thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua thì cảnh sát ở tại khu vực này họ đã truy lùng khắp nơi, và cuối cùng thì ngày Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, cảnh sát ở tại khu vực địa phương của Houma đã bắt giữ được một nghi phạm chính trong vụ này. Người này có tên là Keegan Solet, 47 tuổi, là công dân của thành phố Houma. Và hiện bây giờ đó thì cái đứa bé mà bị thương nặng mà phát giác lúc đầu tiên đó thì vẫn nằm trong tình trạng bị nguy kịch, nhưng mà bác sĩ cho biết là đã trải qua được cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, tức là tính mạng đã được coi như là bảo toàn rồi đó, nhưng mà còn nằm trong tình trạng nguy kịch rất là nặng. Thì bây giờ đây cảnh sát đang mở rộng điều tra, thì cảnh sát mới cho biết đó là cái kẻ mà nghi phạm chính trong vụ này, tức là Kegan Solak 47 tuổi này đó, là có một cái mối liên hệ với lại tất cả các nạn nhân, tức là bốn người đã bị chết, đâm chết, và một cái đứa bé bị đâm thương nặng này. Họ không nói là cái mối quan hệ như thế nào, anh em bà con hay là vợ chồng con gái gì không có nói, nhưng mà họ nói có một cái mối quan hệ với bốn người bị chết và cái đứa bé bị đâm. Thành ra là cảnh sát tiếp tục đang mở rộng điều tra, và chắc chắn trong một vài ngày tới thì người ta cũng sẽ có kết quả để cho biết rằng là cái người đàn ông này có thực sự có phải là cái người mà đâm năm người này hay là không, và liệu cái mối quan hệ của người đàn ông này với là cái đứa bé và bốn người bị đâm chết kia là như thế nào, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
15: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
17: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
18: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay, mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Giờ đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một vụ taxi bị bắt ở ngay trong khu vực Richmond của khu vực Richmond là một khu vực của thành phố San Francisco. Sự việc xảy ra ngay trước 4 giờ sáng ngày 3 tháng 9 tại khu vực Richmond của thành phố San Francisco. Cảnh sát cho biết rằng là trong một tuyên bố rằng họ đã bắt được hai người thanh niên đi xe taxi. Dĩ nhiên xe taxi đây là xe Waymo. Ở San Francisco có xe taxi Waymo. Xe này không có tài xế. Xe này tự động lái và người ta lại tự động lái tới cho những người order taxi. Thế thì hai người khách lên này là hai thanh niên và họ có mang theo súng. Súng đây là súng ma, nghĩa là súng đã được cào số, đã được cào cái số súng và không có làm sao để biết được súng của ai, hoặc là khi họ bắn ra viên đạn không biết đạn từ đâu. Thì đó là những cái việc mà hai sinh viên này, hai thanh niên này mang theo một cái súng ma và đi lên taxi vào lúc 4 giờ sáng. Tuy vậy người bản tin không nói rõ là làm sao cảnh sát biết được là hai người này có mang súng ma và họ đã chặn bắt hai người này lại trong một cuộc lục soát xe và khám thấy hai thanh niên này đã mang theo một khẩu súng ma không có giấy tờ hợp pháp. Đây là một trong những việc lạ lùng nhất khiến người ta nghĩ rằng có thể xe taxi Waymo này vốn không có tài xế, trên xe chỉ có hai hành khách mà thôi. Họ biết được là nhờ những hệ thống máy hãm của họ, hệ thống theo dõi của họ hành khách một cách hết sức kín đáo để kiểm soát những chiếc xe của họ vốn không có người lái, vốn không có tài xế, và việc này họ đã tìm ra được là các người này có mang súng lên xe và do đó hệ thống tự động của họ đã nhìn thấy, rồi sau đó chúng khác xe đã biết được và đã báo cho cảnh sát để chặn bắt các khách hàng nói trên. Thì đây cũng là một trong những tin tức hết sức đặc biệt cho thấy rằng cái hệ thống an ninh của Hoa Kỳ cũng rất là vững chắc, bằng cỡ là xe Waymo tuy rằng không có người điều khiển, nhưng mà họ vẫn tìm cách để mà biết được rằng là thủ phạm, những người hành khách của mình đang thuê mượn có những hành vi bất hợp pháp và đã tự động báo cáo cho cảnh sát biết những câu chuyện này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, nói về vấn đề xe tự lái đó thì công ty Tesla họ đang tập trung để có thể quảng bá thêm về cái hệ thống gọi là autopilot. Bằng chứng quý vị cũng biết đó là vào cách đây tuần thôi thì ở tại Austin của tiểu bang Texas và một vài cái nơi khác, người ta đã thấy xuất hiện những cái chiếc xe họ gọi là autocab của xe Tesla đã cho chạy trên đường phố rồi. Chiếc xe này thì không có người lái, họ dùng cái autopilot mà thôi. Tuy nhiên thì mới vừa đây xảy ra một cái tai nạn xe cộ mà nếu thật sự nó đúng như báo chí nói đó thì có thể khiến cho cái uy tín của cái hệ thống gọi là autopilot của hãng xe Tesla bị suy giảm. Là tại vì mới đây ở tại New York xảy ra một cái tai nạn, một chiếc xe Tesla Model Y đã chạy vào rạng sáng của ngày hôm qua và chiếc xe này đã đâm vào trong một cái công trình xây dựng ở trên đường phố, đâm vào một cái giàn giáo ở tại đây. Một người phụ nữ gần đó đã bị xe đụng phải và bà này đã qua đời. Cái người tài xế bị thương, sau đó thì cái xe đã bỏ chạy và cuối cùng thì thưa quý vị, cảnh sát đã điều tra và tìm được cái người lái chiếc xe đó. Thì khi mà sự việc nó xảy ra như thế đó thì nhiều tờ báo cho rằng là chiếc xe đang lúc mà xảy ra tai nạn đó là cái người tài xế này đã bỏ cái hệ thống lái xe tự động và cái lái xe tự động đó cái người tài xế có vẻ lúc đó ngủ hay gì đó, cho nên cái xe đó nó bị lạc tay lái, nó đâm vào đó mà cái người tài xế không kịp để mà có thể bẻ tay lái lại khiến cho tai nạn xảy ra. Thì ngay lập tức thưa quý vị, Elon Musk đã lên tiếng và ông nói rằng là hoàn toàn không có cái chuyện này. Đây là cái thông tin mà báo chí cố tình đưa tin sai trái để mà giảm uy tín của công ty Tesla mà thôi. Ông Elon Musk khẳng định rằng là cái lúc mà cái xe xảy ra tai nạn đó, ông đã điều tra rồi và ông biết đó là cái xe không hề gài cái hệ thống là autopilot, tức là lái xe tự động, mà lúc đó là cái người tài xế lái một cách manually, tức là bằng con người lái chứ không phải là bằng cái hệ thống tự động. Và ông khẳng định luôn nếu trong trường hợp lúc bây giờ mà để cho cái hệ thống tự động lái đó thì nó đã không xảy ra tai nạn đó, thành

0: Ra hiện bây giờ thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và họ đã tìm rõ, làm rõ xem rằng liệu cái lúc đó cái xe đó có cài cho cái hệ thống gọi là autopilot, lái tự động hay là không. Và ngoài ra thì cái người tài xế đó sẽ bị truy tố tội nặng tại vì đâm xe chết người mà lại còn bỏ chạy khỏi cái nơi xảy ra tai nạn, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về vấn đề xe tự động tự lái, tức là xe không có tài xế của người Trung Hoa đã được hoạt động ở tại LA. Thưa quý vị, đây là một chuyện hết sức là lạ lùng. Ai cũng biết rằng xe tự động của người Trung Hoa làm ra, tức là xe xe hơi mà không có tài, chỉ có chương trình lái xe mà không có tài xế, thì thông thường xe này rất là rẻ nhưng bị Hoa Kỳ đánh thuế rất là mắc. Và thuế của Hoa Kỳ phải nói rằng là đối với các loại xe này đã lên tới trên 187%, cho nên xe này đóng thuế rất là mắc. Một chiếc xe như vậy là chỉ khoảng 38.000 đô la, và sau khi mà trả thuế xong thì chiếc xe đó sẽ lên thành 86.500 đô la. Đó là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất, cái giá xe lên rất là cao khiến người ta không có muốn mua, bởi vì Hoa Kỳ không thể cấm được xe của người Trung Hoa, họ chỉ tìm cách để mà đánh thuế vào, và thuế người Trung Hoa rất cao khiến cho không ai mua. Tuy vậy hãng xe Waymo đã mua 3.200 chiếc xe này, và những chiếc xe này cũng rất đặc biệt là vì hệ thống tự động của họ không được quyền thu hình và chứa tất cả data của đường phố xe Hoa Kỳ, cho nên khi họ bán ra Hoa Kỳ họ phải gỡ đi tất cả loại đó, và hãng Waymo đã phải gắn lại tất cả những cái đó với 25.000 đô la nữa cho mỗi chiếc, để từ đó có thể sử dụng xe này như là một xe taxi ở ngay trên địa phận của Hoa Kỳ. Đây là một trong những bản tin cho thấy rất là lạ. Chiếc xe này là xe của người Trung Hoa mà hiện nay đang chạy, có thể sắp chạy taxi ở ngay tại San Francisco của Hoa Kỳ, chỉ vì họ đã vượt qua được tất cả những khó khăn về thuế má cũng như về luật lệ của Hoa Kỳ để mà có thể hoạt động được tại San Diego là điều đầu tiên, và tại Sacramento là thành phố thứ hai. Họ dự tính sẽ cho các cái xe này hoạt động. Đây là một trong những cái vấn đề người Hoa Kỳ hết sức thực dụng và hết sức thực tế. Xe nào xài được tiền bạc để họ cảm thấy rẻ hơn, và có thể dù rằng chính phủ Hoa Kỳ có làm ra nhiều điều kiện khó khăn, họ vẫn thích nghi với những điều kiện khó khăn đó, miễn sao giá đó vẫn còn rẻ hơn là giá họ nghĩ là họ đã làm. Và đó là lý do tại sao 3.200 chiếc xe của Trung Hoa sản xuất này sắp sửa được hoạt động như taxi ở tại San Diego và tại Sacramento bằng một loại taxi tự lái. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc này.
0: Thưa quý vị, trên tờ báo Science của Hoa Kỳ đã vừa mới đăng một cái bản tin. Bản tin này có nói về một cái cuộc gọi là survey thăm dò người dân của Hoa Kỳ, và cái kết quả của nó thật ra nó không có đúng như những gì mà người dân Hoa Kỳ đã từng nghĩ trong thời gian gần đây, nhất là sau cái vụ mà Covid-19. Quý vị cũng biết sau Covid-19 thì cái văn hóa làm việc work from home, tức là không tới công sở mà làm ở từ nhà, tại vì tránh trường hợp bị lây nhiễm Covid đó, nó được người ta áp dụng trong cái lúc xảy ra Covid-19. Và sau đó đó thì có một số công ty họ cho nhân công của họ quay trở lại công sở, nhưng mà cũng có một số công ty họ để như vậy luôn, tức là thay vì tới công sở thì phải thuê building, phải thuê mặt bằng cho họ tới làm việc, rồi khi họ tới làm việc thì phải tốn này tốn kia, tốn điện tốn nước, tốn đủ thứ hết. Bây giờ nếu như những người này làm việc ở nhà đó mà công suất nó cũng vẫn như vậy đó thì thôi, để họ làm việc ở nhà tránh được trường hợp mà phải tốn những cái dịch vụ hàng ngày cho những công nhân làm việc ở trong đó. Bắt đầu họ tưởng là như vậy là tốt, nhưng mà cuối cùng bây giờ theo cái survey này thì tôi quý vị thật sự nó không có tốt tí nào cả, và đặc biệt đối với là những người mà work from home thì theo như cái thống kê này đó, họ nói rằng là đa số những người được phỏng vấn mà đã từng làm việc from home, tức là làm việc xa công ty, làm việc ở nhà đó, thì họ cũng có cái quyền lợi là họ cũng không cần phải tốn tiền make up, tức là làm son, làm phấn, hay là đàn ông thì tốn tiền đi cắt tóc, cắt tai, keo này kia, chải đầu, chải cổ, quần áo, tươm tất để đi làm. Ở nhà thôi mà, mặc đồ sao cũng được, ngồi xuống bàn làm việc, miễn sao cái năng lượng nó vẫn như vậy là ok. Đó, thì coi như là có lợi lắm, có lợi cả đôi bên. Tuy nhiên về đây thì cái kết quả này cho biết rằng là những người làm việc from home bị một số cái ảnh hưởng về vấn đề tâm thần. Rất đông những người làm việc from home được hỏi họ bị stress, họ bị căng thẳng, họ bị áp lực rất là nặng nề. Tại vì suốt ngày cứ ở trong nhà, rồi gặp con, gặp cái, rồi vừa làm, phải vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm. Mà cái công việc hàng ngày nếu mà họ đi ra ngoài đó, thì họ có thể trưng diện một cách đẹp đẽ, có thể gặp những người co-worker của mình nói chuyện, hoặc ra ngoài ăn trưa, hoặc là nói chung là social life, tức là cuộc sống xã hội, nó sẽ giúp cho họ có cái niềm vui trong mỗi ngày đi làm việc. Còn hơn là bây giờ cứ ngồi ở trong cái phòng như vậy, quanh tối ngày cứ làm việc như thế đó, thì nhiều người bị cái chứng bệnh về vấn đề stress, căng thẳng, và nếu không ngăn chặn thì có thể bị trầm cảm. Thì đó là kết quả cho thấy rằng là việc làm work from home thật sự không hoàn toàn tốt, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin nói về một đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại. Thưa quý vị, từ năm 2011, Đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại đã trở thành một điểm hẹn hết sức đặc biệt của các nghệ sĩ và giáo sư âm nhạc và những người yêu nhạc cổ truyền của Việt Nam tại hải ngoại. Đại hội được khởi xướng vào năm 2011 tại Canada do một cái nghệ sĩ đặng tranh tên là Kim Uyên, rồi sau đó được phát triển dần dần. Và hiện nay, năm nay đại hội lần đầu tiên được tổ chức ở tại thành phố Oslo, thủ đô của Na Uy. Đây là một dấu mốc hết sức là đặc biệt. Không những chỉ đối với cộng đồng người Việt tại Na Uy mà còn đối với toàn bộ mạng lưới nghệ sĩ âm nhạc truyền thống Việt Nam ở hải ngoại. Việc Oslo được chọn cho thấy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở đây, cũng như những đóng góp tích cực của các hội đoàn văn hóa nghệ thuật trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, trong đó nhóm nhạc cổ truyền là thành phần ban tổ chức địa phương. Đại hội tại Oslo năm nay đã được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 cho đến ngày thứ năm ngày 13 đến chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Trong suốt 4 ngày, các tham dự viên đã có những cơ hội tham gia nhiều buổi học tập hội thảo và những đề tài liên quan đến âm nhạc dân tộc của người Việt Nam, mà nhất là ở ngoại quốc, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông. Người này tên viết tắt là chữ M, 26 tuổi thôi, ở tại khu vực An Sơn, phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì cái người đàn ông này đó đã quay một cái đoạn video ngắn, cái cảnh mà hai anh em ra chặt một cái cây thông trong cái sân vườn của mình. Tại vì có lẽ cái thông đó họ cần cái chỗ đó để làm cái gì thì không biết, lấy chỗ trống để trồng trọt hay gì không biết, nhưng mà cây thông đó thì cái người thanh niên này đã ra và chỉ cách cho mọi người xem biết là làm sao để có thể cho cây thông đó nó chết từ từ, sau đó thì đốn nó đi. Thì sau khi cái đoạn video đó được đăng tải thì cái người thanh niên đó đã bị công an đưa lên đồn để mà làm việc, thưa quý vị. Thì cuối cùng cái người đàn ông đó, người thanh niên này bị phạt 35 triệu đồng. Nghe qua thì nó sao mà nó vô lý quá vậy. Ai cũng cảm thấy rằng là sao kỳ cục quá. Nhưng mà cuối cùng thì người ta mới nhận được cái thông tư từ chính quyền của địa phương đó. Họ nói rằng là cho dù cái cây đó nó mọc trong sân nhà của một người nào đó ở tại thành phố Đà Lạt, nhưng mà thông là một cái giống cây phải nói là đặc trưng cho Đà Lạt, và nó được bảo vệ, bảo tồn bởi chính phủ, bởi nhà nước chứ không phải người dân. Mặc dù nó ở trong khu vực nhà của mình, nhưng mà nếu muốn chặt một cái cây thông thì phải xin phép, và nếu mà khi xin phép phải được nhà chức trách tại địa phương cho phép, chứng dân, chứng giấy, ký giấy cho phép thì lúc đó mới được chặt. Còn cái này là chặt một cách vô tội vạ, không có xin phép ai cả, thì đó là cái tội mà coi như là phá hủy cái hệ thống sinh thái cây thông của thành phố Đà Lạt, thành ra là bị phạt tới 35 triệu đồng, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh.
5: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Yeah.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ, yeah, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất trong chính sách công. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong những năm gần đây đó là không chỉ những người hoài nghi về biến đổi khí hậu ít nói về vấn đề này, mà ngay cả nhiều chính trị gia từng ủng hộ các chính sách khí hậu cũng không còn đặt nó ở vị trí trung tâm trong các chiến dịch tranh cử. Hiện tượng này được một số nhà quan sát gọi là climate hushing, tức là sự im lặng về khí hậu. Theo quan sát của những người ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn, thì đây là một xu hướng đáng lo ngại. Họ cho rằng các hiện tượng như là cháy rừng, bão lớn, hạn hán và lũ lụt đang xuất hiện thường xuyên hơn và gây thiệt hại ngày càng lớn cho cộng đồng. Từ góc độ này, việc các nhà lãnh đạo né tránh thảo luận về vấn đề khí hậu có thể khiến cho công chúng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề và làm chậm quá trình tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, những người thận trọng hơn thì lại có một cách nhìn khác. Họ cho rằng các cử tri hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực trước mắt như là lạm phát, giá nhà ở, chi phí chăm sóc sức khỏe và an ninh việc làm. Trong bối cảnh đó, thì các chiến dịch tranh cử thường tập trung vào những vấn đề là tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo lập luận này, thì việc ưu tiên các vấn đề kinh tế không nhất thiết đồng nghĩa với việc phủ nhận biến đổi khí hậu, mà phản ánh những mối quan tâm cấp bách hơn của cử tri. Dù đứng ở góc độ nào, thì một thực tế khó phủ nhận đó là khí hậu và kinh tế ngày càng gắn liền với nhau. Các đợt thiên tai lớn không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn ảnh hưởng đến giá bảo hiểm, chi phí năng lượng, sản xuất nông nghiệp và ngân sách công. Nhiều chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang dần trở thành một yếu tố kinh tế, chứ không còn đơn thuần là một vấn đề môi trường. Ví dụ, tại nhiều khu vực ven biển của Mỹ, thì phí bảo hiểm nhà, ở đã tăng đáng kể so với rủi ro bão và ngập lụt. Các đợt hạn hán kéo dài tại một số tiểu bang nông nghiệp cũng ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và giá cả trên thị trường. Trong khi đó, thì những đợt nắng nóng kinh hoàng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và kéo theo chi phí sinh hoạt cao hơn cho các gia đình. Mặt khác, thì các biện pháp ứng phó với lại biến đổi khí hậu cũng đi kèm với những tranh luận riêng. Và những người ủng hộ cho rằng đầu tư vào năng lượng tái tạo, xe điện và cơ sở hạ tầng xanh có thể tạo ra việc làm mới, giảm ô nhiễm và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn. Ngược lại, thì những người chỉ trích lo ngại rằng quá trình chuyển đổi quá nhanh có thể làm tăng chi phí năng lượng, gây áp lực cho doanh nghiệp và những người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình thu nhập thấp. Và đây là một điểm khiến cho cuộc tranh luận về khí hậu trở nên phức tạp hơn. Không phải ai cũng bất đồng về sự tồn tại của biến đổi khí hậu. Nhiều tranh cãi hiện nay xoay quanh các là cách thức, ứng phó, tốc độ chuyển đổi và chi phí mà xã hội sẵn sàng chấp nhận. Một số người ưu tiên giảm phát thải nhanh chóng, trong khi những người khác cho rằng cần tiến hành từng bước để mà tránh gây xáo trộn kinh tế. Ngoài yếu tố kinh tế, biến đổi khí hậu còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm đối với lại các thế hệ tương lai. Những người ủng hộ hành động sớm cho rằng việc đầu tư hôm nay có thể giúp giảm thiểu những chi phí lớn hơn trong tương lai. Và ngược lại, thì những người thận trọng đã nhấn mạnh rằng các chính sách hiện tại cũng phải cân nhắc đến khả năng chi trả của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, thì có lẽ điều quan trọng nhất không phải là liệu các nhà lãnh đạo có nói nhiều hay là ít về khí hậu, mà là chất lượng của cuộc đối thoại công khai. Một xã hội dân chủ cần có khả năng thảo luận cởi mở về cả lợi ích lẫn chi phí của các lựa chọn chính sách. Công chúng cần phải được tiếp cận đầy đủ thông tin để hiểu những rủi ro của biến đổi khí hậu và đồng thời cũng cần được biết với những tác động kinh tế của các giải pháp được đề xuất. Lịch sử cho thấy các thách thức lớn thường không thể được giải quyết bằng sự im lặng. Nhưng lịch sử cũng cho thấy là những quyết định quan trọng nhất thường đòi hỏi một sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Với biến đổi khí hậu thì bài toán không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ đời sống của người dân. Vì vậy, thay vì nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính thắng, thua hay là đúng sai tuyệt đối, thì có lẽ cách tiếp cận hữu ích hơn đó là tìm kiếm những giải pháp vừa khả thi về kinh tế, vừa hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro khí hậu. Và đó có thể là con đường khó khăn hơn, nhưng mà cũng là một con đường có nhiều khả năng nhận được sự đồng thuận rộng rãi và bền vững hơn trong xã hội. Và sau nhiều thập niên tranh luận, thì câu hỏi không còn là liệu biến đổi khí hậu có tồn tại hay không. Câu hỏi lớn hơn là thế giới có phản ứng ra sao trước một thực tế đang ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái giá của sự chậm trễ không chỉ được đo bằng những con số thiệt hại kinh tế,
mà còn bằng một sự an toàn, sức khỏe và tương lai của các thế hệ mai sau. Khi đó, sự im lặng có thể trở thành một lựa chọn đắt đỏ nhất.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
6: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến đúng không ạ?
7: Là
6: sản phẩm yến xào. Đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fukudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy đó.
7: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là
6: đúng
7: rồi, là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
6: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là
7: rồi.
6: Ăn liền.
7: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết.
6: Dạ,
7: đó
6: vâng,
7: là một cái điều
6: rất
7: là tiện lợi. Đúng rồi.
6: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là manga nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
7: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansing là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
6: đúng đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
7: Đúng rồi.
6: Và thưa quý vị, thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Dạ. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe, thưa quý vị.
7: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều, nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
6: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
7: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
6: Rất là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp, thưa quý vị. Đó chính là
7: mặt nạ yến vàng.
6: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng NetArt. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
7: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây, đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
6: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
7: Đúng rồi.
6: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn, là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác. Và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
7: chính
6: không
7: ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
6: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có các khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
7: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
6: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
7: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
6: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: trong điều tâm niệm thứ nhất, hoàng đạo hô hào thanh niên theo mới, hoàn toàn theo mới, không chút do dự. Hãy phân tích và bình luận.
1: Hoàng đạo vẫn được coi là lý thuyết gia của nhóm tự lực dân đoàn. Ngoài những cuốn như Trước Vành Móng Ngựa, Con Đường Sáng, Tiếng Đàn Vân Vân, hoàng đạo còn để lại một cuốn thuộc loại nghị luận có mục đích giáo dục thanh niên thời đại, nhan đề là 10 điều tâm niệm. Trong số 10 điều tâm niệm đó, có một điều tâm niệm quan trọng hơn cả là điều tâm niệm thứ nhất: theo mới, hoàn toàn, theo mới không chút do dự, mà chúng ta sẽ đem ra phân tích và bình luận dưới đây.
0: Trong điều tâm niệm thứ nhất này, ý tưởng của tác giả có thể chia làm 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất, trong phần này tác giả trình bày cho ta thấy cuộc sống thời xưa mà hiện nhiều người ca tụng chỉ đẹp và nên thơ qua thi văn mà thôi, chứ thực ra nó là một cuộc sống lạc hậu, đầy rẫy những sự bất công. Vì thế ta cần phải cương quyết đoạn tuyệt, đừng lưu luyến gì với nó nữa. Phần thứ hai, trong phần này tác giả công kích phái Trung Dung. Phái này chủ trương dung hòa cái hay của văn minh Tây Phương với cái hay của văn minh Á Đông để tạo cho ta một nền văn hóa riêng biệt. Nhưng theo tác giả, chủ trương vung hòa đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì văn hóa Tây Phương chủ động, còn văn hóa Á Đông chủ tĩnh, nên không bao giờ có thể đi đôi với nhau được. Phần thứ ba, đã không thể trở về cuộc sống cũ cũng như không thể chấp nhận chủ trương dung hòa, thì chỉ còn một đường duy nhất là hoàn toàn theo mới, tức là âu hóa. Theo tác giả, chúng ta không nên dè dặt, hãy mạnh dạn đón nhận tất cả cái mới, và nước ta chỉ có thể tiến bộ bằng con đường âu hóa đó mà thôi.
1: Sau khi đã phân tích và nhận định, ta không khỏi nhận thấy tư tưởng của tác giả trong bài tâm niệm này có phần ưu điểm mà cũng có phần nhược điểm. Về ưu điểm, tác giả cho đời sống thời xưa là lạc hậu, ta cần phải cương quyết đoạn tuyệt với nó, đó là điều xác đáng. Thời xưa là thời đại phong kiến, do đó con người phải chịu đựng bao nỗi bất công. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, cá nhân chỉ biết cúi đầu phục tùng một cách mù quáng. Do đó, cá nhân chỉ còn là những kẻ nô lệ đáng thương, ngoài ra lại còn bị chi phối bởi biết bao nhiêu phong tục, tập quán cổ hủ. Điều này, Nhất Linh đã trình bày một cách xác thực và linh động trong tác phẩm Đoạn Tuyệt. Tác giả đã tỏ ra sáng suốt trong khi định nghĩa hai chữ âu hóa. Âu hóa theo tác giả không phải là âu hóa ở cái vỏ bề ngoài, như uống tóc cho quăng, mặc bộ quần áo cho đúng mốt, nhảy đầm cho đúng điệu, mà phải âu hóa theo cái tinh thần của người Tây Phương như tự do, dân chủ, khoa học. Điều này các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã giải thích rõ trong những bài diễn thuyết trứ danh. Vì vậy, ta cần phải sáng suốt nhận định hai chữ âu hóa theo tác giả thì mới có lợi cho mình và cho quốc gia, dân tộc.
0: Cạnh những ưu điểm như vừa trình bày trên, tư tưởng của tác giả cũng không khỏi có ít nhiều nhược điểm. Tác giả cho rằng chủ trương dung hòa của phái Trung Dung chỉ là ảo tưởng, vì hai nền văn hóa Âu Á không thể đi đôi với nhau được. Điều đó chỉ có thể đúng trong phạm vi lý thuyết. Một bằng chứng cụ thể là nước Nhật đã âu hóa một cách tích cực về mọi phương diện, kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự. Ấy thế mà họ vẫn duy trì được nước sống riêng biệt của họ, khiến cho thế giới phải cảm phục. Hiện nay, chính phủ Cộng hòa cũng đương theo mới bằng cách dung hòa nói trên và đã mang lại nhiều kết quả cụ thể trong mọi lĩnh vực. Tác giả lại hô hào mọi người đón nhận tất cả phong trào văn minh Tây Phương, tức là âu hóa toàn diện, và tin tưởng vào sự đào thải tự nhiên. Chủ trương này không khỏi nguy hiểm, đành rằng những cái gì không hợp với ta sau một thời gian sẽ tự nhiên bị đào thải. Nhưng phải nhận định rằng trước khi bị đào thải, nó đã gây ra biết bao điều tai hại cho xã hội rồi. Ta không thể đem cả một dân tộc hàng mấy chục triệu người để làm con vật thí nghiệm. Vì vậy hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam dè dặt đối với mọi phong trào văn minh Tây Phương, nêu khuyết điểm gắt gao trong sách, phim ảnh, đó là thái độ sáng suốt, đáng hoan nghênh vậy.
1: Sau khi đã phân tích cũng như bình luận từng điểm, ta thấy tư tưởng của hoàng đạo trong bài tâm niệm này có nhiều chỗ chín chắn, xác đáng, làm cho ta phải suy nghĩ. Nhưng cạnh những tư tưởng nói trên lại có những tư tưởng xét ra quá khích. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì sống tù túng trong cảnh nô lệ dưới ách thực dân phong kiến, muốn mạnh bạo tiến lên và lôi cuốn những người khác tiến theo lên, nhiều khi phải quyết liệt, cực đoan thì mới mong đạt được kết quả mong muốn. Đó là thái độ tất nhiên và tất yếu của những nhà văn có tư tưởng cách mạng như Hoàng Đào vậy.
0: Hai anh em và con chó đá.
2: Xưa, một nhà có hai anh em, người nào cũng đã có vợ và ở riêng.
0: Hai vợ chồng người anh giàu có dư tiền bạc, nhưng phải cái tính keo kiệt, cay nghiệt. Chẳng những không giúp ai bao giờ mà lại còn tham lam vơi vét của người nữa. Hai vợ chồng người em thì không thế, nhà tuy nghèo mà vẫn cứ giúp những người nghèo đói hơn mình. Còn tính hạnh thì hiền lành, tử tế hay làm những việc phúc đức. Một hôm, ông Bục quá làm lão ăn mày xuống thử. Trước tiên đến nhà người anh để xin, thì hai vợ chồng chẳng những không cho gì, lại còn mắng nhiếc, đánh đuổi, khổ sở. Sau đến nhà người em, chưa kịp xin thì hai vợ chồng đang ngồi ăn cháo, chạy ra vùng giả, mời vào cùng ngồi húp cháo. Ăn xong, ông lão bảo hai vợ chồng nhà ấy rằng: "Các con đối đãi với lão thật là tử tế, vậy các con hãy đi theo ta nè, ta bảo cái này hay lắm." Hai vợ chồng thật thà chẳng biết là cái gì, nhưng ông lão đã bảo thì cũng cứ đi. Khi lên trên chỗ một quả núi, có một con chó đá ngồi. Ông lão cầm cái gậy đập vào miệng con chó, há miệng ra. Rồi ông bảo hai vợ chồng người kia thò tay vào miệng con chó, muốn lấy bao nhiêu vàng, bạc thì lấy. Hai vợ chồng nó rụt rè sợ hãi, không dám đưa tay vào. Ông bảo cứ thò vào, thì quả nhiên thấy trong đó có bao nhiêu là vàng bạc. Nhưng hai vợ chồng nó cũng cứ lấy vừa mang thôi, không ôm đồm tham lam nhiều quá. Đoạn rồi ông lão đập gậy vào đầu, thì con chó ngậm miệng lại như trước, xong ông lão đi. Hai vợ chồng người kia có vàng bạc về tàu giường, tàu ruộng, tàu nhà, giàu có hơn anh nhiều lắm. Anh thấy vậy là làm lạ lùng, hỏi em sao mà được chống giàu như thế. Người em đem chuyện kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Anh nghe xong bảo rằng: "Ta tưởng ai chứ, có phải cái ông lão ấy đâu, thì hôm nọ ổng có đến để ăn xin nhà bên anh á. Rõ là phí của mà đâu có biết." Rồi anh vội về nhà nói chuyện với vợ và bảo làm một mâm cơm thật hậu để mình đến tìm cho được ông lão. Mà tìm ông lão thì cũng chẳng mất công lâu la gì. Vừa đi một lúc thì đã gặp một ông lão đằng kia đi lại. Vì Bục biết chuyện nên hiện xuống làm ông lão ngay đó thôi. Người ấy mừng rỡ lôi cái ông lão mời về nhà hết một bữa cơm thật no, rượu thật say, rồi nói với ông lão rằng: "Dạ thưa, vợ chồng tôi cho ông ăn cái bữa này thật là bằng mấy mươi lần bữa cháo của vợ chồng chú nó độ nọ. Vậy bây giờ ông đem vợ chồng chúng tôi đi đi, và cho chúng tôi thật nhiều vàng bạc hơn chú nó cho công mình nhé." Ông lão gật đầu. Hai vợ chồng vui mừng quẩy đi mỗi người một cái đôi thúng thật to. Rồi cũng thấy ông lão đưa lên trên chòm núi, ông lão cũng lấy gậy đập vào đầu con chó đá, con chó cũng há miệng ra. Người chồng hí hửng vội vàng thò tay cả cánh vào định khoảng cho thật nhiều. Nào ngờ tay vừa thọt vào thì con chó ngậm miệng lại, không rút ra được nữa. Người chồng sợ cuống ngoảnh đi nhìn lại cái ông lão thì ôi thôi, chẳng thấy tăm hơi của ông đâu nữa. Hai vợ chồng ông ấy mới hối hận bảo nhau rằng: "Thôi ta bắt mưu ông lão này rồi, mà ông lão này chắc là Bục hiện xuống để thử lòng ta, ta tham lam thì ta chết thôi." Nhưng bây giờ hai vợ chồng dù ăn năn than khóc mấy cũng vô ích.
1: Có đau đớn cho hai vợ chồng nhà mình. Người ta thường nói no thì ra Bục, đói thì ra ma. Nào hay vợ chồng nhà mình đã cho Bục ăn no, mà Bục lại ở với mình ra lòng ma dạ quỷ.
0: Chồng thấy vợ than thở, cũng ngùi ngùi, nửa khóc nửa mếu, nói với vợ rằng:
3: Mình ơi, tưởng là con chó đá có vàng, chứ ai nghe chó đá lại biết cắn. Mình ơi, hai vợ chồng ta không được ăn ở với nhau đã 3 năm nay rồi. Tôi thiệt là buồn quá nè. Thôi mình hãy ngồi xuống đây đi. Hai ta cùng vui đùa chút ít, kẻo khi mà người chết của hết mà còn dở được trò trống gì nữa.
0: Vợ nghe chồng nói cũng vui lòng ngồi xuống một bên. Không biết anh chồng nghịch ngợm vui đùa làm sao mà con chó đá trông thấy phải bật cười há to miệng. Người chồng vội rút ngay tay ra được. Hai vợ chồng vội đưa nhau về nhà, không còn dám ngoảnh trong con chó đá vẫn còn cười. Rồi từ đó chừa tiệt được cái tánh keo kiệt, tham lam, dơ vét.

0: Ca dao Việt Nam có câu: ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì, học hành quý giá, ngu si hư đời. Để cho ta thấy rằng sự học là một phương tiện làm cho con người tiến bộ, viên ngọc kia dùng được là nhờ mài dũa. Con người trở thành hữu dụng nhờ học tập. Nhưng nói về học tập, sách Lễ Ký lại bảo càng học càng thấy mình còn kém. Vậy ta hãy bình giảng câu danh ngôn này và thử xem điều nhận thức của sách Lễ Ký có trái ngược với nhận thức của người đời không?
1: Trước hết ta phải chú ý đến hai chữ càng học. Càng học có nghĩa là theo đuổi việc học mãi mãi, không dừng lại một phút giây nào. Và càng biết mình còn kém là thế nào. Chữ biết có nghĩa là nhận thức được khả năng, hiểu rõ sức mình. Chữ kém không có nghĩa ngu dốt, mà là chưa theo kịp được người, còn thua sút người xa. Như vậy, càng học càng biết mình còn kém, có nghĩa là càng theo đuổi sự học, ta càng nhận thức rõ ràng hơn là ta còn thua sút, chưa theo kịp người. Thật vậy, trên đời này có ai dám tự hào là thấy hết, nghe hết, biết hết? Có ai dám tự xưng là đã thông hiểu mọi sự vật trên đời không? Chắc là không. Đức Khổng Tử là người tài giỏi đến bậc nào? Coi là bậc vạn thế sư biểu, thế mà đứng trước Hạng Thác, một thần đồng, vẫn có những điều không giải đáp được. Sau một lúc bị chất vấn mọi điều về sự đời, bây giờ Hạng Thác mới hỏi Khổng Tử: ngài thử tính xem trên mặt đất này có bao nhiêu nhà, trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Khổng Tử còn đang suy nghĩ thì Hạng Thác liền hỏi tiếp: thế trước mắt ngài có bao nhiêu sợi lông mi? Đức Khổng Tử đành không trả lời, mà nhận rằng hậu sinh khả quý, tức là kẻ sinh sau đáng sợ. Nhìn gần hơn, ta thấy nước Trung Hoa dưới triều Tây Thái Hậu đời Mãn Thanh, vì tự cao tự đại, xem mình là bậc thiên tử quán thông thiên hạ, chẳng có ai hơn. Vì thế mà không thấy được sự tiến triển nhanh chóng của các nước Âu Châu, không sớm phòng bị để bị ngoại bang chiếm hết cả một miền duyên hải phì nhiêu trụ phú. Ta thấy rõ như Đức Khổng Tử mà còn có những điều chưa biết rõ. Tây Thái Hậu vì tự cho là quá giỏi mà nước nhà đi đến chỗ suy bại. Vì vậy, là một con người, chúng ta cần phải thấy được cái kém của mình, và câu càng học càng thấy mình kém lại càng đáng cho chúng ta suy nghiệm làm vậy.
0: Ta thường nghe nói người xấu hay làm tốt, người dốt hay nói chữ. Vì thế mà có lắm kẻ chỉ học được một ít mà đâm ra tự cao, tự phụ, lúc nào cũng hô hào, tự cho mình là tài giỏi hơn người. Đó là hạng người ít ngồi đáy giếng, coi trời bằng dung. Trong một xã hội chậm tiến như xã hội Việt Nam ta, hạng người không thấy mình kém rất nhiều. Họ từng lặp đi lặp lại câu rừng nho để thánh khôn dò. Thế mà họ không thấy được cái phức tạp, cái mênh mông rộng rãi của sự học. Họ có thấy đâu sự học phức tạp như rừng. Trong rừng có biết bao nhiêu cây to, cây nhỏ. Trong sự học có biết bao nhiêu vấn đề khó, dễ khác nhau. Có ông thợ rừng nào biết hết các loại cây, cũng như có ai có thể tự hào thấu đáo mọi khía cạnh học vấn. Họ có thấy đâu sự học mênh mông, rộng rãi như đại dương. Ra bể rộng, còn ai nhìn thấy chân trời? Vào bể học, khó mà biết đâu bờ bến. Có nhận thức được như thế, ta mới thấy rằng càng học càng biết mình còn kém, để mà học thêm, học mãi.
1: Nói rộng là thế, giờ ta thử xét hẹp hơn. Người học tập có khác nào đứa bé tập đi?
0: Phải... Ra bể rộng, còn ai nhìn thấy chân trời? Vào bể học, khó mà biết đâu bờ bến. Có nhận thức được như thế, ta mới thấy rằng càng học càng biết mình còn kém, để mà học thêm, học mãi.
1: Nói rộng là thế, giờ ta thử xét hẹp hơn. Người học tập có khác nào đứa bé tập đi, phải trải qua nhiều giai đoạn ngồi, trường, bò, đứng,

0: học tập như đi thuyền ngược nước, không tiến thì lùi. Trong gia đình ta thể phải thấy còn thua kém cha mẹ anh chị ta, trong học đường ta phải nhận là ta chưa bằng thầy, chưa hiểu hơn bạn. Ngoài xã hội phải thấy là còn có bao nhiêu kẻ tài giỏi hơn ta. Có nhận thức được như thế, ta mới nỗ lực hơn và việc học tập mới đi đến kết quả tốt đẹp. Ở đời, kẻ giỏi lý thuyết mà thực hành kém, người giỏi thực hành mà kém lý luận. Kẻ hay môn này, người tài môn nọ. Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn, tức là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Hiểu biết được như thế thì không khi nào ta dám tự cho là người hoàn toàn, mà nhận ra rằng hãy còn kém mà cố gắng học hỏi thêm hơn. Chúng ta ở bậc trung học, ví như người leo núi được nửa chừng, nhìn xuống ta thấy mọi vật đều nhỏ bé, nhưng nhìn lên thì đỉnh núi còn cao, nếu trời còn rộng thì còn lâu ngày mới lên được tới đỉnh, và chưa biết bao giờ mới đụng tới trời. Người học lại như người đi đường, đi một bước đường học một sàng khôn. Trước mắt ta còn biết bao nhiêu sàng khôn nữa mà ta phải học.
1: Quy luật của sự học là tiến triển. Sở dĩ sách Lễ Ký bảo ta càng học càng thấy mình còn kém là vì không muốn cho ta nhiễm phải cái thói tự kiêu, tự phụ, ngăn trở bước đường tiến thủ của ta, làm cho bao nhiêu người khinh ghét, không cố tâm giúp đỡ ta trên đường học vấn. Như thế, câu này tạo cho ta một tư cách khiêm tốn mà cầu tiến, tự hạ, để lấy đà mà nhảy cao giọt lên vậy. Câu này còn khuyến khích ta hãy thi đua học tập, nỗ lực học tập. Nếu trên đường học tập ai cũng thấy mình còn kém, cùng tranh nhau chạy tới khắc phục cái kém trước mắt mình, thì cuộc chạy đua hào hứng biết bao nhiêu.
0: Làm người học sinh cứ đến một lớp là tiến bộ một bậc, nhưng đứng ở bậc dưới nhìn lên bậc trên, mình lại thấy rõ là còn kém hơn. Cứ như thế mà mình cố gắng học tập mãi thì không mấy lúc mà tiến xa hơn. Như vậy, học tập để tiến bộ và càng học càng thấy mình còn kém là hai nhận thức không trái ngược nhau. Nhận thức trước nêu ra cái mục đích của sự học, nhận thức sau vạch rõ cái thái độ học tập. Có thái độ học tập đúng đắn thì mới mong đạt được mục đích là tiến bộ xa. Hai nhận thức này hoàn toàn hòa hợp, bồi bổ cho nhau, vạch cho người học sinh con đường đi tới một tương lai tươi đẹp vậy.
1: Học sinh chúng ta thường bảo nhau rằng ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Thế nên, ngày nay ta cần nhận rõ ta còn kém để mong được khả quan hơn. Có tiến bộ khả quan, ta mới có điều kiện phục vụ quốc gia, xã hội. Thái độ tự cao, tự phụ, ý thức tự hào, toàn thiện, toàn mỹ là kẻ thù của sự học dậy. Lúc nào ta cũng phải khiêm tốn mà nhận rằng đời là một trường học rộng rãi, còn ta chỉ là một đứa học trò nhỏ bé mà thôi. Hôm nay...

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Nhà quay Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Vinh Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, và đến hẹn lại lên thứ hai cho lại đến với chương trình Tìm Việc Tìm Người. Và chào người đồng hành cùng với Vân Trang hôm nay là chị Tường Minh. Dạ,
1: Dạ vâng,
0: chào
1: xin gửi
0: chị.
1: lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Gửi lời chào đến Vân Trang. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Việc Tìm Người, Người Tìm Việc, Việc Tìm Người. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị đang cần việc làm, hoặc là quý vị đang cần người làm thì quý vị cũng có thể gọi vô. Đây là một cái chương trình hoàn toàn miễn phí, làm cái cầu nối để cho tất cả quý đồng hương, ai cần việc hay là cần người, chúng ta đều có thể gọi vô trong chương trình này, khung giờ vào thứ hai từ 1:30 cho đến 2 giờ. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Chúng tôi không có chịu trách nhiệm về các công việc. Tùy quý vị cảm thấy công việc phù hợp với mình thì quý vị tới tìm hiểu và nộp hồ sơ nhé.
0: Đúng rồi.
1: 713-931-1560.
0: Dạ đúng rồi, chúng ta chỉ là cái người mà đưa những cái thông tin đến cho quý bà con đồng hương thôi. Còn mọi chi tiết hoặc là yêu cầu như thế nào thì quý vị liên lạc
1: Tự tìm
0: ngay cái người tự
1: hiểu.
0: tìm hiểu cái người mà tuyển dụng. Và hôm nay thì Vân Trang cũng mở hàng với một cái tin là chợ Mỹ Hoa trên đường Bel Air đang cần tuyển nhân viên người chất hàng cashier, apply qua website là mỹhoafoodmarket.com. Nếu mà quý vị cần những công việc giống như là người chất hàng hoặc là tính tiền ở quầy cashier đó thì quý vị cứ đăng ký và ghi danh vào cái website mà Vân Trang vừa đọc là mỹhoafoodmarket.com.
1: Dạ vâng, quý vị một lần nữa xin gọi là 713-931-1560. Chúng tôi có rất là nhiều các mẫu tìm việc chúng tôi lượm lặt cho quý vị, để quý vị có thể coi như là ngồi ghi xuống. Phải nói là thợ nail là một cái ngành mà lúc nào cũng có nhiều người cần thợ hết á. Trong tất cả các báo mà chúng ta đọc ở Houston nè, báo thương mại cuối tuần hay là báo trẻ vân vân, hay là những cái mẫu trên mạng á, phải nói là thợ nail chiếm cái vị trí nhiều nhất, rất
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: nhiều người cần thợ nail.
0: Mà người Việt của chúng ta qua đây cũng nhiều người làm nail, và người nail cũng đã nuôi sống rất là nhiều gia đình người Việt ở ở Hoa Kỳ ha chị ha.
1: Dạ vâng, ở trong cái khu vực Bell quay ý với lại 288 đó, quý vị nào ở khu vực này đó thì cũng có cần thợ nail biết làm bột nè, chân tay nước nè, không phân biệt tuổi tác. Tiệm cách Bel Air 20 phút thôi, Bel quay ý với 288. Số điện thoại để quý vị liên lạc đó là 832 561 3808, 832 561 3808. Tiệm nail này ở trên Bell Way ấy với lại 288, chỉ cách Bel Air có 20 phút lái xe thôi.
0: Và nếu như những chủ tiệm nail nào mà cần thợ thì cũng có thể gọi vào vào 713-931-1560 để rao lên là mình cần cái thợ, những cái thợ gì, thợ gì, thợ gì. Và tiếp theo thì Vân Trang cũng có một cái mẫu tìm việc của một cái tiệm phở ở khu 288 gần Pearland Town Center, cần tuyển phụ bếp có kinh nghiệm, lương thỏa thuận theo kinh nghiệm. Gọi số là 832 819 9273, 832 819 9273, cần người phụ bếp có kinh nghiệm, lương thỏa thuận theo kinh nghiệm, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, mời quý vị gọi nha. Quý vị có nhu cầu thì hãy gọi cho chúng tôi. Số điện thoại vừa mới nêu là 713-931-1560. Chắc là tụi mình vẫn tiếp tục với nghề nail trước đi. Nghề nail ở khu Missouri, tiệm cần thợ bột với tay chân nước. Bột thì bao lương 1.000 Mỹ Kim, hơn ăn chia. Tiệm nằm ở khu Missouri City, bên trong Walmart, cách Hồng Kông 4, chỉ có 25 phút lái xe thôi. Vui lòng liên lạc với Jenny. Số điện thoại là 281-403-9600, 281-403-9600. 9600 hoặc là số điện thoại cell phone là 281-896-3280.
0: Dạ. Và tiếp nối thì Vân Trang cũng có một cái mẫu tin tìm người cũng liên quan đến tiệm nail, nhưng mà không phải là tìm thợ nail mà tìm người dọn dẹp cho tiệm nail, như là giặt khăn, là dọn dẹp, lau chùi, lương sẽ trả là 12 đồng một giờ, xin lỗi, trả lương và có W2 từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ hoặc là 6 giờ chiều. Tuổi người ta cần là từ 18 cho đến 65 tuổi. Tiệm ở Katy góc đường Sincoran và Spring Green. Và một tiệm nữa ở góc FM1093 và 723. Xin gọi số 832-677-5597, 832-677-5597. Nếu mà không kịp nghe máy thì để lại lời nhắn thưa quý vị.
1: Một lần nữa là 7139311560. Quý vị có cần người hay là cần việc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Không biết là Vân Trang có thích ăn sushi không?
0: Dạ thích.
1: Sushi, sashimi.
0: Dạ.
1: Vô đây làm nè. SCB Southway, SCB Supermarket, Sushi Bar, Sushi Chef và Sushi Helper. Beginner, it's okay. Training available and cần một chút tiếng Anh, a little bit English là cũng ok luôn. Địa chỉ là 6055 South Freeway, Houston, 77004, Highway 28288, và Rice University Area. Số điện thoại là 832-808-0206, 832-808-0206. Ai thích ăn mấy cái món sushi thì chắc là vô lên làm xong có đít cao. Từ mình có mấy đứa cháu đó, nó thích uống trà sữa rồi xong rồi cái nó vừa học vừa làm, xin vô tiệm trà sữa nó bán luôn.
0: Thì Tường Minh thích ăn cái gì đó. Thích ăn cái gì thì vô cái tiệm đó làm. Dạ. Thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống, quý vị hãy gọi vào 713-931-1560 hoặc là lắng nghe chương trình để biết những cái thông tin cần việc cùng người. Quý vị gọi vào để có thể là rao lên mình cần cái gì hoặc là mình tìm những công việc nào ha quý vị. Thì có một cái gia đình đang tuyển một cái nữ phụ việc toàn thời gian, cái yêu cầu là biết nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và giữ nhà cửa cho sạch sẽ, phụ giúp cho ba mẹ chủ nhà những công việc sinh hoạt hàng ngày, ưu tiên người tận tâm, sạch sẽ, thật thà và có trách nhiệm và biết nấu ăn các món ăn Việt Nam và có kinh nghiệm chăm sóc người lớn tuổi và nấu các món healthy là một lợi thế. Lương thỏa thuận, làm ở khu vực Houston, liên lạc Christine, số điện thoại là 713-887-8063 để trao đổi và phỏng vấn thưa quý vị. 713-887-8063.
1: Tiếp nối thì có cũng trên báo thương mại đó, có cái mẫu quảng cáo về cần thợ tóc, cần thợ tóc nữ hoặc nam biết làm bob fade và top fade, bao lương tùy theo khả năng, tiệm đông khách, tip cao, chỗ làm thoải mái trên đường Anh Thôn. Xin liên lạc với chị Oanh, số điện thoại là 713-382-1071, 713-382-1071, cần thợ tóc đó.
0: Và có một nơi đang cần tìm thợ điện có bằng điện, vui lòng gọi số 706-409-5579, 706-409-5579. Và chú ý là cần tìm thợ điện có bằng điện nha quý vị. 706-409-5579.
1: Quý vị cần việc, cần người thì chúng tôi xin nhắc lại, đây là chương trình cần việc, cần người. Quý vị cần việc cũng được, cần người cũng được, hãy gọi vô chương trình. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí để quý vị có thể gọi vô, cho biết là quý vị đang muốn tìm việc hay là business của quý vị đang cần người thì cũng hãy gọi vô. Xin lặp lại là đây là chương trình hoàn toàn miễn phí. Và những thông tin thì quý vị nghe, chọn lọc và hãy tìm hiểu xem cái công việc đó có phù hợp với chúng ta hay không. Tiếp nối là ở một cái, cần một cái người cho tiệm Krylin biết chút tiếng Anh, khu vực là 610 và Richmond. Số điện thoại liên lạc là 281-236-3000. 8880 28236 8880 là cần người ở trong tiệm Kralin.
0: Dạ, bây giờ Vân Trang trở lại với ngành nail, tiệm nail Milano Nail Spa Elric ở 1560 Elric Parkway, Houston 77077. Đang tìm thợ nail bao lương theo tay nghề, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, vui vẻ và thành thạo tiếng Anh. Nhớ nha quý vị, phải thành thạo tiếng Anh. Là liên lạc với anh David 346-260-9508, 346-260-9508 thưa quý vị.
1: Dạ vâng, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi nha, nếu quý vị có những cái công việc quý vị muốn làm. Cái này là trong cái khu vực những người đồng hương Việt Nam của chúng ta đó, cho nên là quý vị có thể gọi tiếp nối đó, là cũng là thợ nail luôn, SO Nail and Spa, cần thợ nail full hoặc là part time, nghĩa là toàn thời gian hoặc là bán thời gian cũng được. Ưu tiên thợ làm Chủ nhật và thứ hai, tiệm ở khu Mỹ Trắng, inside của Public Plaza, ở số 5695 Red Box Lake Drive, Winter Spring, Florida. Wow, đi làm xa nha. Nghe nói đi làm xa là lương cao hơn, phải không?
0: Dạ rồi.
1: Ai mà độc thân đi làm xa.
0: Và thưa quý vị, Vân Trang lại tiếp tục với ngành nail. Có một cái tiệm nail ở Pearland cần thợ nail làm everything luôn, bao lương. Quý vị hãy liên lạc với chị Amy ở 281-608-6752, 281-608-6752 thưa quý vị.
1: Dạ, trong cái khu vực mà làm việc trong Mỹ cũng có nhiều cái job mà chúng ta có thể làm được lắm nha. Làm tài xế xe bus nè, làm tài xế xe bus lương khởi điểm á, là 21 đồng 20 một giờ, và có thể tăng lương theo thâm niên trên 4 năm, trên làm trên 4 năm á, thì khoảng 25 đồng 28 một giờ, làm đủ 6 tháng trở lên á, được thưởng lên tới là 4.000. Biết nói được tiếng Việt, vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Anh á, là có 2 thứ tiếng á, còn có thêm phụ cấp nữa. Metro trả cho mình tiền đi học cái bằng lái xe CDL và gia hạn CDL miễn phí luôn. Họ trả tiền cho mình, điều kiện của họ đó là 21 tuổi trở lên, có bằng lái xe hợp lệ và đã lái xe ít nhất là 3 năm, phải có trên học high school trở lên, rồi 3 năm kinh nghiệm làm việc có lái xe phục vụ khách. Giống như là mình chạy Uber hay mình làm gì, tài xế taxi, mình phục vụ khách đó, có cái đó. Rồi phải pass cái khám sức khỏe của DOT, phải có một cái test về ma túy, rượu, background check, các bài test. Rồi cái CDL Class B Texas, cái bằng lái đó đó. Nếu mà mình chưa có được, chưa có thì mình sẽ được đào tạo. Không có được loại những người mà đã bị 2 lần DWI trở lên, DWI trong 3 năm thì hoặc là bằng bị treo hay là trên 2 lỗi moving trong 3 năm. Những cái việc mà nó liên quan tới bằng lái xe thì có đó. Nếu mà chúng ta bị DWI 2 lần thì không có qualify cho cái công việc này. Cái công việc này tính ra lương cũng rất là khá nha. Lái xe bus là 21 đồng 20 cho một giờ là lương khởi điểm đó, làm lâu là 25 đồng 28 giờ luôn. Dạ quý vị vào chớp dot cry metro ha. Dạ, vào cái trang web đó để mà apply, bấm vô ngay chỗ là apply now, rồi mình tạo một cái tài khoản email, rồi mình điền đơn online, không có nhận đơn giấy ha, mình phải điền online thôi. Rai Metro chớp ha, chớp có s á, chấm Rai Metro .org là tài xế metro đó.
0: Dạ thưa quý vị, chương trình của chúng ta chỉ còn có hơn 10 phút thôi, quý vị hãy tranh thủ gọi vô 713 931 1560. quý vị chỉ cần nhấc cái phone lên thôi là quý vị có thể biết được những cái thông tin mà mình khỏi mất công mình phải đăng báo, rồi mình phải tìm người quen để giới thiệu thế này thế kia. Quý vị chỉ cần nghe đài và bấm vào số phone 713-931-1560 là có thể tìm được việc. Và quý vị có thể rao lên, cần người, cần gì thì quý vị cũng rao lên qua số điện thoại đó nha quý vị ha. Và có một người đang cần một cái người giữ trẻ và phụ việc, giúp việc nhà, yêu cầu là tuổi từ 40 cho tới 60, có kinh nghiệm nuôi em bé, ở lại nhà, có phòng và bathroom riêng, không nấu ăn, bao ăn ở, nhà ở cách chợ Hồng Kông 4 chỉ 20 phút thôi. Xin liên lạc với lại chị Kim 854-7760, 2818457760, hoặc là 713-296-0268, 713-296-0268. Không bắt máy thì xin nhắn tin lại.
1: Trong cái hôm xe bus á, cần ngoài tài xế thì người ta còn cần thợ sửa xe bus nữa. Mechanic class A hoặc B đó. Class A á, thì lương khoảng là 28 đồng 90 cent một giờ ngay từ khi mới vô làm việc. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
0: Dạ, xin chào quý thính giả.
2: Dạ, chào hai cô sứ cụ viên. Tôi Liên, mà tôi có muốn nhờ đài thông báo dùm là tôi có cần một người lớn tuổi để có thể giúp cho một người vợ tôi là khoảng 72 tuổi mà bị lẫn đó. Thành ra là nếu có ai thì xin liên lạc với tôi là Liêm 832-860-6020. Nếu mà có gì mà không bắt phone thì xin nhắn qua tin nhắn giùm.
1: Dạ chú, chú ở vùng nào vậy chú?
2: Northwest chị.
1: Dạ,
2: Northwest
1: chú ở
2: khúc, Northwest khúc mà 290 đường West.
1: 290 đường West, chú cần một người đứng tuổi một chút để giúp cho vợ của chú 72 tuổi khoảng đó. Dạ, hơi lẫn một chút. Thì công việc là gì chú? Giúp là giúp làm sao chú?
2: Tôi nghĩ là có thể rằng là
1: trong nôm
2: bình thường thì không có gì cho bà, thí dụ như là cho làm đồ ăn rồi đút cho ăn những cái bữa cơm vậy đó.
0: Tức là nấu cơm
1: trong nôm chăm sóc.
2: Trong nôm chăm sóc rồi, đúng rồi, rồi chăm sóc chứ không có nấu cơm đâu.
1: Không cần nấu cơm, không cần dọn dẹp nhà cửa, phải không chị? Chăm
2: không cần cái đó.
1: Trong nôm chăm sóc cho một người phụ nữ hơi bị lẫn.
2: Hơi bị lẫn không đúng, nhưng mà là nói là bị lẫn đi, tại vì cũng có khi hiểu khi không. Nhưng cái này hiểu cho cái khác thì quên chứ không phải là
1: bị quên.
0: Cái thời gian thì sao hả chú? Cái này là sẽ liên lạc với gọi chú để trực tiếp trao đổi hả chú hả?
2: Gọi thì trực tiếp trao đổi đi, tại vì thật ra thì ban đêm thì cũng tôi thấy cũng không cần gì, là tại vì cứ ban đêm là nằm ngủ thôi chứ không có làm gì.
1: Vậy làm từ sáng
2: tới
1: chiều
2: là như ban ngày thì ví dụ như vệ sinh cá nhân này kia thì mình cái đó phải giúp chứ bà không giúp thì không biết làm được.
0: Thì bây giờ Vân Trang và Tường Minh, chị Tường Minh sẽ để lưu ý cái thông tin này của chú, mà khi nào mà có chú tìm được á thì chú cứ gọi lên báo cho tụi con biết nha chú.
2: Gọi số nào á cô?
0: Gọi số 713-931-1560 á. Bây giờ tụi con sẽ nốt lại cái thông tin này của chú. Tụi con sẽ rao lên.
1: Thì đang rao nè, đang rao cho chú rồi nè. Đang rao online luôn rồi đó. Bây giờ chú ai họ cần thì họ sẽ gọi cho chú nha.
2: Cảm ơn hai cô nhiều lắm, Vân Trang với là cô Từ Minh.
0: Cảm ơn chú. Chào chú.
2: Xin chào.
1: Đường dây trống lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Dạ đúng rồi, thì Vân Trang cũng xin nhắc lại, chú Liêm vừa gọi lên đài thì cần tìm một người phụ nữ lớn tuổi, chú Liêm để trong một người phụ nữ 72 tuổi bị lẫn, Mọi chi tiết thì xin liên lạc với lại chú Liêm 832-860-6020, 832-860-6020.
1: Dạ vâng, trở lại với một số công việc á, thì chúng tôi thấy có những cái công việc cũng rất là nổi trội mà như hồi nãy chúng ta có thông báo ra đó. Rồi có những cái công việc ở trong những cái chỗ gọi là nhà kho cũng rất là cần, warehouse. Warehouse thì trung bình đó là họ làm khoảng là 17 đồng một giờ. 17 đồng một giờ thì quý vị có thấy, tụi mình thấy có một số cái nhà kho nhận người làm việc, đó là quý vị có thể vô cái địa chỉ ở số là 6750 West Loop South Suite 735. Cái website của họ là expressprops.com. Họ cần những người ở làm việc ở trong nhà kho đó, lương khoảng là từ 16 cho tới 16 đồng rưỡi một giờ.
0: Dạ, và Vân Trang cũng trở lại với lại neo tiếp. Dạ, có một tiệm đang tuyển thợ tay chân nước và wax, thợ bột gel, builder gel và biết design nha quý vị. Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc lâu dài, có bao lương, cuối năm có thưởng cho thợ lâu năm và thợ build được khách hẹn, có bằng nail tại Texas. Liên lạc với lại Ruby, số điện thoại là 979-618-8777, 979-618-8777.
1: Tụi mình thấy cái khu vực Houston Methodist, bệnh viện Methodist Houston đó, họ tuyển rất là nhiều nha. Họ tuyển tới 1.300 vị trí. Quá chừng luôn đúng không? Trên trang web của họ đó, họ cần y tá, rồi họ cần rất là nhiều.
0: Xin lỗi chị Tường Minh, thưa quý vị, có một thính giả gọi vào. Dạ, xin chào ạ.
3: À, cô ơi, cho cái số điện thoại của cái chú mà mới vừa cần người để giữ người già đó.
0: Dạ rồi, cô gọi chú Liêm ha, 832.
3: Chú Liêm. Dạ.
0: 832-860.
3: Dạ. 860.
0: 6020.
3: Dạ, rồi. Rồi, ok. Dạ. Chú Liêm. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: À, chú Liêm ở okay. Northwest.
0: Ở Northwest, đường 290 và ở 290 và đường West. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô.
3: Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, dạ.
0: Chào cô.
1: Dạ, vâng. Dạ. Xin chào. Wow. Thời gian cũng rất là nhanh, trôi qua rất là nhanh. Chúng ta thấy nếu mà nói là tìm việc á, thì khu vực Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều, Mỹ thì cũng có rất là nhiều những cái công việc để chúng ta có thể apply. Thường thường thì chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn những cái resume, chúng ta phải có cái số điện thoại email riêng, hoặc là chúng ta cần phải chuẩn bị là mình có cái bằng lái xe để mình có thể di chuyển được đến nơi mình làm việc. Nhất là quý vị nào mà mới ở bên Việt Nam qua thì việc đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta một cái hồ sơ xin việc, cũng như là chúng ta có giấy tờ tùy thân để có thể phỏng vấn tìm việc ha.
0: Đúng vậy, để cái chuyện đó cũng để đảm bảo cái an toàn của chính chúng ta ha chị Tường Minh ha.
1: Dạ. Và khi nhận người vô cũng vậy nữa, chúng ta cũng cần phải kiểm tra một chút xíu có rồi. Giấy tờ để chúng ta bảo đảm được cái an toàn cho gia đình và người thân của mình. Đài chỉ là một cái cầu nối để quý vị có thể tìm đến nhau, để biết nhu cầu quý vị sẽ gọi điện thoại tìm hiểu và xem coi quý vị có phù hợp với công việc mà quý vị đang muốn tìm hay không, hay là người quý vị đang cần tìm có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không. Và đến đây thì đã hết chương trình rồi. Vân Trang và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 7133410527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Va Pha, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberite, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì ban xin miệng phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình?
0: Đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc, dầu tẩy trang

0: cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Với đài Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called acanthopanaxin ticosus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần
2: đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì John là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Huy Giang đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cogo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. So bye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
4: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, xương phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
4: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
4: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
4: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
4: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
4: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
4: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, cứ hai tuần một lần thì chúng tôi lại cùng trò chuyện với cô Lily Trương. Và đã nhanh, thật là nhanh, bước qua hai tuần rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560. Cô Lily khỏe không? Có bận rộn nhiều lắm không?
1: No, mùa này là mùa bận lắm, sẽ có hai cái conference coming up. Tôi luôn rồi họp cũng mệt nghỉ luôn rồi meeting rồi giữa nhà thờ rồi giữa trường học rồi từ đây cho đến từ đây tới cuối tháng 10 là bận kinh khủng luôn á Tường Minh.
0: Dạ vâng. Dạ. Quý vị có thể gọi nha 713-931-1560 nếu quý vị có những cái vấn đề về vấn học hành của con em mà quý vị thắc mắc đó, quý vị có thể gọi. Và nhất là như là cái lần rồi thì chúng tôi cũng có nói về những cái học sinh đặc biệt đó, nếu quý vị có những cái khó khăn trong cái vấn đề con em cần có những cái lớp đặc biệt mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi vô đây qua số điện thoại vừa mới nêu, đó là 713-931-1560. Như là mấy lần trước chúng ta nói, năm học này ALIP có mở cái Young Women Leadership School, cái trường nữ sinh đầu tiên trong cái học khu này từ lớp 6, lớp 7. Không biết là bây giờ còn nhận không, có nhiều phụ huynh không có nghe về chương trình này thì nó lỡ dở vậy thì mình còn vô xin vô được không ạ?
1: Nếu chị đã không làm vẫn còn chỗ từng mình.
0: Wow.
1: Không có thể mình tiếp tục được nhưng mà cũng gần đầy hết rồi. Và mấy em bận đồ dễ thương lắm. Mấy em tại vì chị có đi tới thăm viếng á thì chị có hỏi dạ em á thì mấy em thích lắm. Different rồi giống như là tại vì không có con trai con gái không à. Mà mấy em này á, mấy em này mà đi học cái này là thuộc là mấy em mà leadership ha. Cái là giống như là sau là giống như là mình là trong tương lai là trường sẽ đào tạo mấy em trở thành leader đó.
0: Leadership với là STEM, những cái chương trình.
1: Nhưng mà tại nó cũng tại vì em biết không, tại lâu lắm rồi á, tại vì em biết á, là giống như mấy trường tư mà trường công giáo thì ở đây nó có thằng Agnes là có là con gái không phải không? Chết là con trai không? Chứ còn từ xưa giờ bất cứ đâu là cũng là trai gái mix hết. Đừng mình biết không? Cái tự nhiên giờ mình biết được cái trường thấy gái không nó có hơi hơi lạ lạ chút. Thành ra cho nên nhưng mà thấy cái môi trường nó khác liền em. Thấy như là có cái sự yên tĩnh cho em biết lớp 6, lớp 7 là cái lớp nó cũng quậy lắm. Em biết không? Nhưng mà somehow giờ đây thì thấy mấy em rất là ngoan. Mà rất là thông minh lắm.
0: Nếu như quý vị chưa có vào cái trường này á, thì như là cô Lily nói là cũng còn vài chỗ, cho nên quý vị thử tìm hiểu xem coi nó có phù hợp với cái việc học của con em của mình không, để có thể nộp đơn xin vào. Năm nay là lớp 6 và lớp 7 và cũng rất là hay.
1: Năm tới có lớp bắt đầu lớp 8, lớp 9.
0: Rất là cái này là cũng là lần đầu tiên đó, có đó.
1: Đúng rồi. Mà cái trong dưới tên này, nếu chị đã không làm là ALIP là cái trường đầu tiên mà có cái dân Women Leadership đó.
0: Nếu mà thành công thì chắc là những cái trường khác họ cũng sẽ bắt đầu, nhưng mà ALIP là cái học khu mà khởi đầu cho cái chương trình này.
1: Tại vì á, tại cái dân Women Leadership này nè em, là nó có sự support của cái Women Leadership của America. Cái cô này á, là cổ tặng cho ALIP 1 triệu đồng.
0: Wow.
1: Support cái trường này.
0: Wow.
1: Mà chẳng những là cổ tặng, mà ngoài ra là cái trường này nó có những cái program cũng từ cái Women Leadership tới xuống nè em. Thành ra nó rất là different em, cái curricula của mấy em cũng học về kia, nhưng ngoài ra là có thêm những cái mà leadership đó nữa em. Thành ra cho nên nó different. Thành ra cho nên nó chứ không phải là em muốn, tại lý do nó là young woman leadership này kia, tại nó under cái umbrella của cái women leadership em. Mà cái cô mà chủ của cái trường này mà coi hết những cái, nghĩa là everywhere mà nó có cái chương trình này là under cổ hết á, thì mỗi một trường như là cổ tặng 1 triệu đồng beginning đó em,
0: Wow, quá chừng
1: bằng
0: ha.
1: cái sự sụp quá. Mà cổ là doctor, chị quên mất tên cổ, nhưng mà cổ là start out hồi trưa đó, gia đình khó khăn đó em, rồi cổ là cái người drop out high school, xong rồi về sau cổ mới đi trở lại đi học trở lại đó em, xong rồi cổ rất là thành công, rồi cổ tạo dựng cái này ra để mà rèn luyện mấy em, especially mấy em mà từ những gia đình mà single mother này kia đó em. Để mà đào tạo các em, tại vì cổ đã trải qua những cái đó rồi. Mà cổ rất là giỏi, còn trẻ lắm. Cổ khoảng chừng 40, 41, 42 thôi hả, rất là trẻ mà rất là thành công. Cái mà cái mà của cái mà giống như là cái non-profit này của cổ á, là không biết mấy chục triệu chị quên mất rồi, nhưng mà nhiều tiền lắm. Hàng năm bring in cái số tiền đó đó.
0: Cái chương trình này hay, thành ra vẫn còn chỗ. Từ
1: Mặc
0: mình có
1: dù nó tốn
0: nghe.
1: kém nè, cha mẹ đi ra không có phải đóng tiền gì hết á.
0: Cũng như
1: Chỉ
0: là
1: có
0: trường
1: cái là
0: công.
1: chịu khó đó. Chịu chịu khó đó là giống như nếu mà không có ở trong khu học tránh elite, chỉ có đứa rước con thôi. Còn nếu ở trong khu vực tránh elite thì nó có thể bớt tiền trở.
0: Nghĩa là nó có mở rộng cho ở ngoài nữa.
1: Có mở rộng cho ngoài chứ không phải only elite.
0: Nếu
1: Còn
0: mà
1: một
0: chở đi được.
1: thí dụ thì cho thí dụ như giờ em làm ở dưới khu này, ok, xong rồi đấy, cái xây dựng gái là nó muốn học cái trường này đi, thì em làm dưới khu này thì em có thể enroll cháu vô đây, xong rồi em đi làm từ sáng tới chiều, chiều thì em ra đón cháu về.
0: Hay đó. Nhưng mà chưa có lớp của con của em coi em lớp 10 rồi.
1: Thì bởi vậy không, cái đó là cái ví dụ thôi. Thành ra nó rất là trước luôn. Mà năm nay thì nó có cái chương trình mà engineering program đấy em, cái đó cũng là mới, cái đó là sponsor bởi UVA, engineering program của UVA đấy em, là coi như là một cái trường high school nó secure cái chương trình đó, là Elsick High School đó. Thì những em nào mà attack interest trong tương lai mà học về engineering á, thì mấy em sẽ vô cái pre engineering, và mấy em sẽ thích một số lớp mà sẽ được recognize bởi cái credit của Houston.
0: Hình như nó có 30 cái credit cho cái engineering trên trên UFX. Vậy là nó cũng học cũng đỡ tốn tiền lên trên đó, chứ 30 tín chỉ thì tụi nó cũng phải lấy mấy lớp.
1: Nhưng mà nó đỡ là những cái lớp này được recognize bởi như vậy xem.
0: Vậy thì có
1: Có
0: cái điều
1: kiểu như
0: kiện
1: là
0: gì không? Có cái điều kiện gì để mình apply vô không?
1: thì giống như là mình muốn vô cái pre-AP, cái pre-engineering program đó em. Thật ra cho nên là những em nào mà attack interest mà học kỹ sư á, ở trên như vậy thì sẽ nói chuyện với counselor, rồi họ sẽ ghi, nghĩa là năm nào từ lớp 9 cho đến lớp 12 mỗi năm sẽ thích những cái lớp gì á, để dắt lại đi, để mà mấy em gọi là step foot into cái chương trình, để mấy em hiểu nhiều hơn. Nhưng mà
0: Ngoài.
1: đồng thời những cái điểm đó là được credit của trên như vậy hết.
0: Thường thường là như là con em là học lấy điểm ở trên Lone Star thôi. Nhưng mà cái này của UFX thì
1: Cái này
0: còn
1: của
0: tốt
1: như vậy
0: hơn nữa.
1: hả, coi như là Elite nó collaborate với lại như vậy kìa, để nó có cái engineering department đó.
0: Em nghe nói là cũng có cái public health với lại UBS nữa chị. Ngoài cái insurance.
1: Nhưng mà cái public health á, thì bên phía mà về cái healthcare đó, thì là họ có mấy cái chương trình mà CTE á em, của CNA này kia đó, rồi ngoài nữa đấy thì họ collaborate với West Houston Hospital. Thì cái đó là mấy em get certificate.
0: Mình có điều kiện gì để mình tham gia, mình xin vô cái đu ra địch này không chị?
1: À, cái đó thì là khi mà mấy em học cái lớp dưới đó em.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mấy em mà học lớp 6, lớp 7 là bắt đầu khao tôi ngồi nói chuyện này kia đó. Tại vì lý do là by lớp 9 đó em.
0: Dạ.
1: Là mấy em vô high school là mấy em phải biết là mỗi một năm là mấy em thích những cái khóa nào.
0: Dạ.
1: Những cái cua gì. Dạ. Thành ra coi như hồi lớp 6, lớp 7, lớp 8 là họ đã prep sẵn sàng hết rồi em. Dạ. Còn nếu mà giống như mấy em chuyển trường á, này kia thì mấy em thích interest thì vẫn cứ nói chuyện với counselor đó.
0: Dạ.
1: Thì họ sẽ work out cái schedule em.
0: Hồi xưa đó là khi cái thời COVID đó là mình có học online. Bây giờ Elip hình như cũng có những cái lớp online, nó kêu là 360 virtual school phải không chị?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, có. Năm nay cái đó là năm đầu tiên pilot chương trình đó đó.
0: Wow. Vậy là
1: mà
0: nó học online hoàn toàn luôn.
1: Chị cho thí dụ đi. Thí dụ như những em mà cha mẹ trong military á em. Là cha mẹ phải travel, đóng đồ chỗ này, đóng đồ chỗ kia đó em.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì moving gia đình đi chỗ khác thì mấy em vẫn có thể tiếp tục học ở lý.
0: Wow.
1: Nhưng mà trong cái 360 virtual. Năm nay năm đầu tiên học pilot cho cái đó đó.
0: Học sinh nào phù hợp để học online cái kiểu như vậy, thưa chị?
1: À, những học sinh mà giống như cha mẹ trong military. Rồi có những cái học sinh mà giống như là chị cho thí dụ giống như là vừa đi làm về đi học đó em.
0: Dạ.
1: Này kia vì gia đình khó khăn. Xong rồi những học sinh mà giống như là về sức khỏe đó, em. Ví dụ như sức khỏe nó không có cho phép mà ở trường all the time phải em. Tại những em ấy, nhưng mà đa số thì là những em mà giống như là cha mẹ không có in town á. Cha mẹ travel nhưng mà đương nhiên năm trai thì ở trường này, năm mà tới thì ở chỗ khác em biết không. Thì với cái virtual này nó sẽ keep mấy em một cùng một khu học chấm. Học đến khi nào mà lớp 12 ra trường thôi.
0: Dạ vâng. Yeah. Quý vị có thể gọi vào nha nếu quý vị có những thắc mắc trong các vấn đề mà cô Lily vừa mới trình bày. Quý vị muốn thêm chi tiết gì đó thì quý vị có thể hỏi hoặc là các vấn đề về học tập khác nữa của con em quý vị, hay là trong cái khu học chánh của Elip, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình có chương trình song ngữ không ạ? Mình có học tiếng Việt ở trong học khu Elip, mình có cái chương trình nào để học tiếng Việt không thưa cô?
1: Hiện tại thì chưa có em, hiện tại họ đang bắt đầu để mà nghiên cứu em. Nhưng mà cái song ngữ đó, the last time mà họ nghiên cứu Chinese em.
0: Dạ. Yeah.
1: Mandarin nó họ thích khoảng 6 năm để mà thành lập cái chương trình đó đó em. Nhưng mà nó có cái song ngữ Spanish em. Yeah. Còn cái Vietnamese thì họ làm cái survey đó em, để coi cái response của cái community á ra sao, là community có muốn làm gì, muốn có cái chương trình đó hay không. Thì khi có là take a few years để mà phải get mọi thứ ready.
0: Hồi xưa cô có ủng hộ cái chương trình pre-K nguyên ngày đúng không cô?
1: Có chứ.
0: Pre-K thường thường là nó học nó có nửa ngày để về thôi à. Có nhiều người muốn là pre-K nguyên ngày.
1: For right now, Elip là năm nay nè. Năm nay là năm đầu tiên có pre-K 3, là 3 tuổi nguyên ngày.
0: Wow.
1: Yep. Năm nay năm đầu tiên bắt đầu. Chứ hồi xưa giờ thì có pre-K 3, nhưng mà nửa ngày. Còn pre-K 4 mới là nguyên ngày. Tiên là Elip có pre-K 3.
0: Cái đó thì... hay.
1: Mà tức cười lắm em. Bây giờ pre-K 3 em chút xíu à.
0: Đúng rồi, nó baby lắm, nó còn nhỏ mới 3 tuổi thôi. Phải nói là phụ huynh hồi xưa đó mà cho pre-K á, mà mình phải đi làm đó, là mình cực lắm. Thí dụ như xe bus
1: Dạ.
0: trở về nhà hay là mình phải đón nửa ngày, cái mình phải đi nhờ trường nào đó after school đi đón. Phải nói là nhiều khi trong trường thì mình học cho các em học yên tâm lắm, nhưng mà after school thì mình cũng phải lựa chọn dữ lắm luôn. Mình không biết là những cái trường tư đó nhỏ nhỏ đó như thế nào, nhưng mà bây giờ là pre-K mà học nguyên ngày thì nhiều phụ huynh sẽ thích.
1: Mà em biết nó hết lẻ lắm, bây giờ phát khô luôn á, không có chỗ luôn á.
0: Ai cũng muốn cái này hết, tại vì nó tiện cho
1: À
0: phụ huynh đi
1: đúng
0: làm,
1: rồi.
0: đỡ tiền đó.
1: Niết hạn là hiện tại á, là cái pre K tree mà nguyên ngày á, là chắc chắn là hai cái building mà cái gì Ala Beatrice Jefferson với lại cái Martina á, là hai cái đó là có pre K for all day, em biết không? Thành ra giờ là nhét vô pre K tree all day. Thành ra chỗ đó là người ta trả hai chỗ. Xong rồi á thì mấy cái trường khác á, elementary khác cũng có. Nhưng mà hai cái trường chấm là cái Beatrice Jefferson với lại Martinez là hai trường mà nó có cái pre-K 4 đó em. Thì giá cho pre-K 3 cũng đỡ lắm. Và tại sao? Tại vì giống như là có những cha mẹ con em 4 tuổi đi học với em, giờ cái đứa nhỏ kế tiếp 3 tuổi làm gì? Em thấy không? Thì đi học cùng với chị nó luôn hay là anh nó luôn thì cha mẹ đỡ khổ. Tại vì chị có quen một cái gia đình đó, chị tới chị dạy cái đứa con, tại gia đình có hai đứa con, cái đứa lớn thì mới đây là chị phụ gia đình cháu đó, chị cho vô vị thầy truy đó em. Xong rồi người em cháu thì năm tới là cũng bắt đầu là vô tháng tháng tháng ba năm tới là birthday nè, thì sau birthday là có thể bắt đầu vô học á, thì coi như là sẽ vô được cái pre-K 3, nếu không mà chị nó sẽ là pre-K 4, anh thấy không? Thành nó hai hai chị em đi học luôn một cùng một nơi thì nó đỡ khổ.
0: Quá đỡ luôn á. Rất là đỡ. Cho
1: Mà
0: nên
1: tin tức
0: đó là
1: tin tức
0: cái chương
1: hay
0: trình
1: lắm
0: tốt.
1: ông ơi, họ truyền miệng một cái là bà con vô ghi danh là đầy liền, không nói gì hết.
0: Chưa kịp thông báo phải không?
1: Chưa kịp gì hết.
0: Một lần nữa quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Có nhiều cái học khu hiện rất là thiếu giáo viên. Không biết là bên Elip mình có bị thiếu giáo viên không, và thường thì thiếu giáo viên ở môn nào thưa chị?
1: Alice cũng có bị thiếu giáo viên nhưng mà không không có trầm trọng thôi em. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người sắp ký túc em, biết không? Thành ra cho nên nếu mà giống như là cái mấy cái lớp đó mà nãy có thể là nó nhiều hơn học trò hơn một chút, nhưng mà nếu mà quá nhiều thì họ sẽ tách ra thêm một lớp nữa. Nhưng mà không phải Alice không, tất cả mọi nơi đều
0: Tất
1: thiếu
0: cả
1: giáo
0: mọi
1: viên hết
0: nơi
1: em,
0: cũng thiếu giáo
1: tất
0: viên,
1: cả mọi nơi
0: và tất cả
1: dự
0: mọi
1: án
0: nơi
1: mới
0: thì
1: tới nữa.
0: thấy là từ bên hồi nãy có làm cái chương trình việc tìm người, người tìm việc, thì thấy là các học khu cũng có tuyển giáo viên lắm, từ bus driver cho tới các giáo viên. Và nhiều người nói là có những người chưa có full certified dạy lớp luôn, mà giáo viên associate cũng dạy nữa. Như vậy thì
1: Bên
0: phụ huynh
1: Alice
0: cũng lo.
1: á, bên Alice là nó như vậy nè em. Bên Alice họ có một cái chương trình in-house là cái người giáo viên đó chưa có thi được lấy cái certificate not yet, em biết không?
0: Not yet.
1: Nhưng mà họ vẫn mướn vô. Xong rồi họ có partner, họ có pairing với một cái người giáo viên gọi là mentor cái người đó, em biết không? Và họ có những cái lớp huấn luyện để mà thi lấy cái certificate. Thì mấy người của trong Elite là có cơ hội thi 5 lần, nhưng mà đứng 5 lần mà không đậu là you out.
0: Có những người họ làm việc ở trong đó rồi họ học rồi họ được đào tạo thành ra giáo viên hả chị?
1: Giống như họ có cái bằng BS rồi, em biết không? Nhưng mà họ chưa có cái Certificate of Teaching. Thành ra TA cho phép mình được mướn với điều kiện là trong thời gian cái người này dạy mình có người mentor cái người này và người này chuẩn bị để mà thi cho người này, có trong vòng 1 năm để thi cái certificate đó, và nếu mà sau 5 lần mà rớt rồi coi như là you out, không được thi lại nữa.
0: ở bên
2: Đúng
0: Elip có bị

0: đa số là C, B với A.
1: Bị ép là nguyên nhân là sao? Do học sinh học dở hay là do những cái đánh giá như thế nào?
0: Cái đó là thi cái star đó em.
1: À, đúng rồi. Cái điểm star.
0: Mà mấy năm trước là bị trường đó em.
1: Wow. Tụi mình cũng có đọc cái thông tin đó về thành tích star math reading của học khu. Có một số bị xếp ở cái nhóm thấp.
0: Không, nhưng mà Elite là mấy năm trước bị, năm nay là zero. Mà in fact á, có một trường là hồi đó là F nha em. Yêu môn là F, và em biết á, coi như là coi nhà administrative họ working hard để mà học cái trường đó em. Bây giờ em có tin trường đó là B nè.
1: Wow, cái đó cũng là
0: cũng
1: một cái tiến bộ dễ
0: mà
1: sợ.
0: Là F đó nha. Mà cái khu đó là cái khu là nói thiệt với em á, là cũng tội nghiệp các em học trò lắm. Tại vì cái khu đó là cái khu mà các em mà giống như là cha mẹ mà giống như là làm việc labor, mà cái khu đó em biết không, là bao nhiêu lần á, mấy người city council họ muốn dẹp là cái vụ mà prostitute các em. Mấy người mà đứng đường á em. Kia đó. Nó rất là phức tạp nha em. Vậy mà cái trường đó mà elite pushing là ở trên administrative họ cô đang họ giúp đỡ em.
1: Yeah.
0: Everything mà bây giờ trường đó là B đó em. Còn F là một B đó. Push cái đó có phải là dễ, thấy không? Nhưng mà B là cũng khá lắm, thấy không?
1: Dạ vâng. Cái đó là một cái tiến bộ mà phải nói là cũng cũng nghe cũng mừng đúng không? Dạ.
0: Đúng rồi. Với lại thẳng đây á, chị cũng muốn cho biết á, năm nay A-Live có một cái chương trình nó kêu mà ACE là A-Live Community Engagement.
1: Oh. Dạ.
0: Thì cái chương trình đó là mỗi một tháng có một lần vào ngày thứ ba. Thì nếu mà lên cái hoặc là mọi người có thể liên lạc tới chị, thắc chị, tại vì chị có thể đưa cái số điện thoại của cái người chủ chốt để liên lạc. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lần vậy á, thì nó có nhiều cái đề tài khác nhau. Giống như chị rồi là cái đề tài về những cái curriculum, những cái môn học của các em này kia đó. Rồi để cho giống như là cái này in the way là A-Live liên lạc lại với lại các người ở ngoài community, giống như là các anh thì giống như là cha mẹ hay là kia có thể tới cái buổi họp. Thì nó bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối. Thành ra cái đó là giống như mình đưa những cái tin tức, rồi mình đưa những cái mà how cái khu học chánh A-Live họ running á, biết không? Về mà chương trình học cũng như cái đề tài của tháng 10 này á, là talk về giống như là cái tiền vô rồi sử dụng làm sao này kia đó em. Mọi thứ thành ở trên nó cũng hay lắm. Thì năm nay là năm đầu tiên A-Live làm cái đó.
1: Vậy thì
0: trên mỗi một lần thì có board member sẽ có mặt đó. Ở đó để support cái chương trình đó.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị đừng ngần ngại gọi vô với chúng tôi, và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chả.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà khoa học cũ và đất Vĩ Trang Forsport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Bò
9: riêu.
8: Bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
13: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì cứ hãy gọi vào cho chúng tôi. Nếu như mình cũng nói về những cái rào cản ngôn ngữ, rất là nhiều những phụ huynh mới qua muốn nói chuyện với cô giáo, thầy giáo hay hội đồng nhà trường lắm, nhưng mà cũng ngại, thì có cái ai có thể giúp đỡ được những người này ạ?
0: Em nói sao?
13: Em nói là nhiều phụ huynh và không có nói tiếng Anh giỏi nên rất là ngần ngại mình góp ý, hay là mình họp phụ huynh, hay là mình gặp gỡ cô giáo, thì mình có cái người nào hay là mình có thể có sự giúp đỡ để mình có cái cầu nối hay không á?
0: Có em. Là giống như là thí dụ như là những người mà nếu mà trường hợp mà mấy để chị nói như vậy này cho, thì thường thường á là lúc mà phụ huynh có gọi vô á, chỉ cần nói là tôi không có biết nói tiếng Anh á, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách, mọi thứ để mà có người thông dịch cho quý vị. Rồi họ tìm cách họ liên lạc tới. Với lại bây giờ nhiều khi khu học chấm em biết không, nó cũng có mấy cái mà giống như là cái gì đó giống như là họ có những cái online đó em biết không, và nếu mà không, họ không có cái người thông dịch liền đó, thì họ sẽ reschedule lại đấy em. Thành ra cho nên cái đó cũng là cái mà nó cũng giúp đỡ cho những cha mẹ này kia, bất cứ ở khu học chánh nào nó cũng đều có cái đó hết đấy em. Cho nên là đối với chị là cái đó nó rất là tiện lợi.
13: Các cô giáo Việt Nam của mình ở trong học khu Alip nhiều không ha chị?
0: Cũng có em, cũng có chứ không phải là không. Rồi administrative level nó cũng có những người mà cũng ở cái level cao cũng có em.
13: Những cái việc mà phụ huynh cần làm nhất á, khi mà con em đi học á, mình cần phải theo dõi cái điều gì nhất, những cái việc mình không thể bỏ qua là cái gì theo như chị? Giống như mình xem điểm danh, tại vì có nhiều em á, là trốn học á.
0: Không, tại vì cái vụ mà trốn học á thì là nhà trường họ có liên lạc, họ email. Thành ra đó cha mẹ làm ơn là khi mà nhà trường gọi thì làm ơn bắt điện thoại. Cho dù bây giờ mình không hiểu, mình cứ bắt điện thoại là người ta nói gì thì mình chỉ nói là mình không có speak English. Thì họ sẽ tìm cách, hoặc là mình nói họ là text, nhắn tin đó em. Hoặc là email. Thì mình có thể, bây giờ nói chỉ đúng là cũng có lý do nào mà cha mẹ nó không có hiểu được hết. Tại vì mình có thể dùng AI để mình dịch cái đoạn văn đó, em biết không? Hoặc là mình có thể dùng cái Google Translate em. Để mà dịch tệ, chị biết có rất là nhiều cha mẹ Việt Nam mới nói thì không hiểu, nhưng mà gửi thơ tới thì cha mẹ dùng Google
13: đọc giỏi lắm
0: ha. Thì cha mẹ sẽ hiểu được nhà trường nhắn về vấn đề gì. Thành ra cho nên làm ơn, làm phước. Có những cha mẹ đó cũng rất là ngộ, em đi học xong rồi nhà trường mới nhắn tin, em biết không? Cái xong cái nói, trời ơi, nhà trường nó gọi mà em có bắt. Em đâu biết nói gì đâu mà bắt.
13: Trời
0: ơi. Thành ra rất là nguy hiểm, tại vì á không phải là học không, mà nhiều khi giống như nè, bữa nay á trong A-Lip nó có nhiều cái chuyện xảy ra mà mình không có thể ngờ được, em biết không? Thành ra cho nên bữa nay là có hai người giáo sư rồi hai người học trò phải vô nhà thương. Em thấy không? Thành ra cho nên á là cái hai người giáo sư phải vô nhà thương á là một người á bị xỉu. Thì đương nhiên á là nhà trường họ có bổn phận á là cái giống như là phải giống như là nếu mà người giáo sư đang dạy con của mình, em biết không, thì người ta sẽ notify cho cha mẹ biết là cái người giáo sư bị xỉu, không sao đó, có người sắp thì tuyết thế vô rồi. Thấy không? Rồi một cái case á là một cái đứa nhỏ trong chương trình đặc biệt á, thì không biết cái đứa nhỏ nó nổi giận nó diễn biến, nó cầm cái cây bút chì á em. Đâm vào mắt người giáo sư, mà hơn là đâm trúng mắt, nhưng mà nó không có trúng cái con người. Thành ra rốt cuộc người giáo sư phải vô ER.
13: Wow.
0: Để mà chữa. Rồi cái người cha mẹ đó phải được mời tới. Để mà nhà trường giải thích vấn đề gì xảy ra, rồi rước cái đứa nhỏ đó gì nè. For now. Tại vì cũng như là khi đứa nhỏ nó upset cái kiểu đó đó, nhà trường cũng không có muốn phải điều gì đứa nhỏ rủi rình các em đó lại đi làm
13: đánh hay là làm hại sao? Mấy em là bị thương mấy em khác nữa.
0: Thành ra cho nên em thấy không, rồi xong rồi có một em học trò đó đi ra đi chơi không trở vô bị xỉu, thành ra nhà trường phải lập tức gọi cho cha mẹ. Tại vì á bây giờ thì như có những cái trường hợp bị nặng á là nhà trường gọi cha mẹ đồng thời cũng gọi ambulance, thì thường thường trên xe mà cứu thương á mà chở các em tới bệnh viện á thì trên xe cứu thương lúc nào cũng có một người hoặc là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng đi theo. Các em học trò đó, em biết không? Xong rồi á, trong lúc mà đi như vậy á là họ vẫn tiếp tục liên lạc với cha mẹ cho biết là họ đi tới nhà thương nào. Cha mẹ đi thẳng lên nhà thương luôn.
13: Cần có nhiều giấy tờ, có nhiều quyết định phải cần phải làm lúc đó nữa.
0: Đúng rồi, tại vì phải ký tên, cái này kia là phải có chữ ký của cha mẹ. Đó. Nhưng mà trường học cũng không để các em nó đi một mình, lúc nào cũng phải có một người lớn đi theo hết. Thành ra bởi chị nói rất là nguy hiểm, phải không?
13: Thành ra phải nghe điện thoại của trường học, cái điều là bắt buộc phải nghe đi.
0: Bắt buộc phải nghe. Tại khi trường học họ gọi mình, đa số là có chuyện họ mới gọi chứ họ không có buồn
13: vô,
0: gọi
13: vô phòng, dạ, phòng, phòng vô phải vô phòng y tá cũng gọi sốt gọi rồi.
0: Hay là bị sốt rồi bị ói, bị tiêu chảy hay bất cứ cái gì em biết không? Tại vì em nghĩ đi, nếu một em mà bị sốt vậy á thì đưa phải cho cha mẹ biết, cha mẹ phải rước về để cho em đi bác sĩ uống thuốc này kia. Hay là bị ói, bị tiêu chảy này kia đó, thì em nghĩ đi, một em bị tiêu chảy là te tua cỡ nào. Trong trường đâu có quần áo extra đâu. Thấy không?
13: Ê, có đó chị, có đó nha, có đó em có cái kinh nghiệm.
0: Họ có nhưng mà ý chị nói là giống như là nhà trường cho mượn đỡ xài.
13: Đúng.
0: Nhưng mà em cũng biết là tiêu chảy một bộ đâu.
13: Đúng rồi. tại từng mình biết là tại vì các em bị accident, bị rách. Bị lũng tét quần ha, các em con gái lỡ bị tới tháng là có được bên phòng y tế có đồ cho các em thay đó. Cho mượn.
0: Thì chị biết là có cái đó. Nhưng mà chính các em đó, bây giờ tiếp tục ngồi học đâu có yên đâu em.
13: Phải đón về chắc chắn rồi.
0: Phải đón về để cho đi bác sĩ xem, thấy không?
13: Đúng rồi.
0: Mà hiện tại nói về vấn đề đó, hiện tại là quý vị nên để ý con em của mình. Tại vì hiện tại bây giờ đó là cái hiếp bây giờ nó rất thâm hào năm nay nè em. Là có rất, không phải là con nít không nha, người lớn luôn đó em. Mà đi ra ngoài nắng, mà ở ngoài nắng một thời gian không có lâu nha em.
13: Bị hít trốt.
0: Bị hít chốt, mà bị hít chốt rồi từ đó nó làm ảnh hưởng tới bị tiêu chảy đây, mà cả tuần lễ luôn là bị sốt luôn đó em. Không vừa đâu, mà cái này là mấy em đây trẻ lắm nha, mấy đứa này chị biết có vài gia đình á là các em này có mất 20 mấy tuổi à. Mà cái hít nó cũng bị ảnh hưởng tới đó em. Chứ không phải là không đâu. Thành ra cho nên cái mà chị cái này thì thật sự mình không biết là mình khuyên làm sao, nhưng mà chị cũng biết là chị cũng có rất là nhiều người giống như là các anh chị em cũng hay đi chơi tennis chơi này chơi kia đó em. Rồi chính ngày chiều khi chị đi ngao ấy, cái bạc trời ơi, trưa nắng chăng chăng chạy bộ
13: không có suốt,
0: rồi xong rồi đạp xe đạp em biết không. Rồi ấy là kia, nhưng mà cái hit này nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái một người không có vận động sức khỏe, chỉ ra làm vườn một chút thôi. Mà rốt cuộc có bị chết đấy em.
13: Mình nghe tin tức nhiều lắm. Từ thanh niên trẻ chơi pickleball, chơi chạy xe đạp hay làm vườn, năm nay mình thấy cái chuyện đó nhiều. Thành ra cũng có một cái quy định mới về cái chuyện các em tập ở ngoài nữa. Mấy cái em trong mặt trên bên đó, là mấy em là phải đo cái nhiệt độ, độ ẩm dữ lắm. Quá bao nhiêu độ, 90 mấy độ là các em không có được tập ở ngoài đó. Và phải bao nhiêu phút là phải break để uống nước đó. Là có cái quy định mới đó dạ.
0: Đúng rồi. Tại vì nó quá nóng mình biết không. Mà chị nói thiệt á, cái này là chính chị hồi nãy nè, chị đi làm về thôi em thấy không. Rồi trước khi mà chị lên cái lên đài nè, là chị chỉ ra đẩy cái thùng rác vô em biết không. Xong rồi á là chị mới đi ngang qua, chị thấy cái cây á, cái cây hoa của chị nó cao lên, em biết không? Mà nó bị xà xuống quá, thì khi mình lui cái xe thì mình bị cái xe này mình xích vô cái cây, em biết không? Thế là chị đứng, chị mới nói là thôi để chị đẩy lên, chị cột cho nó cao lên, em biết không? Chị nói thì em chưa kịp cột là thôi phải lo đi vô nhà rồi đó. Mà cái này á là em biết chị đứng ở dưới cái cây nó có cái tàn mát ở nhà em. Nhưng mà chị đứng với chị định là ấy nó lợi rồi quấn cho nó chặt lợi đó, em biết không? Mà chị lay quay chừng 10 phút hồi chị chịu không nổi em.
13: Dạ, đúng rồi.
0: Cái chị nói chết là chết rồi, phải cho vô, lo vô, để tới chiều tính.
13: Dạ, nguy hiểm lắm, tại vì nhất là các em ở cũng có những cái trường hợp các em nhỏ cũng bị đó nha, cũng bị đó chứ không phải là người lớn tuổi mới bị không. Các em nhỏ cũng bị.
0: Người nhỏ. Chị có một cháu nè. Mới có hai mấy tuổi bị hết nè. Đang nằm ở nhà bị tiêu chảy tùm lum hết, phải vô cái urgent care luôn đó em. Mất nước nhiều quá. Tại vì em biết không, cái dòng tiêu chảy đó em có uống nước bao nhiêu nó cũng không đủ nha. Mà rốt cuộc là phải vô urgent care, hình như là vô, nghe nói là phải vô nước biển đó em, nó mới ngưng cái diarrhea đó em. Bắt đầu bị sốt luôn rồi đó.
13: Em thắc mắc là thường thường đó là nếu mà so với Việt Nam hở một xíu là đi họp phụ huynh, nhưng mà sao bên Mỹ đó có họp phụ huynh thường không chị? Em không có thấy họp phụ huynh thường, mình thấy những cái thông báo, những cái email chung ra thôi chứ không có những cái ngày họp phụ huynh thường, trừ cái đầu năm open house thì mình vô trường, còn không biết em có bị miss không mà em hầu như em không thấy họp phụ huynh.
0: Cái họp phụ huynh á là cái open house thì yes. Xong rồi á, thật sự á, nếu mà em mà con em mà phải họp phụ huynh thường là có vấn đề đó.
13: Vậy là không cần.
0: Có vấn đề mà họp phụ huynh thường, em biết không?
13: Yeah.
0: Còn nếu mà cha mẹ mà cần gặp giáo sư á, welcome email, người giáo sư đã hẹn ngày giờ để vô gặp giáo sư. Nếu mà cha mẹ có một cái thắc mắc gì đó mà giống như là thí dụ như bây giờ chị cho thí dụ ở trong trường thì ngoan lắm, vậy nhà thì quậy khỏi chê. Em biết không, này kia nghe rồi nói không nghe lời, rồi đi đêm hôm cái này kia kinh nọ, thì cái behavior nó khác thường nhiều á, thì cha mẹ có thể xin cái conference với phụ huynh với lại ở trong trường học với teacher đó. Để coi những người hỏi thăm con mình. Chứ thật sự bên Mỹ thì nó ngược lại, là không có cần gặp phụ huynh nhiều. Tại khi mà con em mà gặp phụ huynh nhiều là có vấn đề rồi đó Tường Minh.
13: Bởi vì em cũng thắc mắc đấy, không bao giờ mình họp phụ huynh hết lần.
0: Trường con em đi học mà không có réo em mà đi học là cái đó là chúc mừng em.
13: Bởi vậy mình cũng có hơi tự nhiên, mình cũng hơi thắc mắc, mình nhớ ra sao thấy mấy bạn bè mình ở trường, tại vì ở bên Việt Nam đó họp phụ huynh để xin tiền, để xin đóng góp cái này, xin đóng góp cái kia, thấy mấy người bạn cứ nói đi họp phụ huynh cho con. Xong cái trường cần gây quỹ cái này đóng góp cái kia. Còn ở bên mình á, sao mình con mình năm nay lên hết lớp 10 rồi mà mình đâu có đi học phụ huynh gì đâu.
0: Tại vì á, cái gây quỹ bên này thì nó cũng có cái hay của gây quỹ bên này, biết không? Tại nhà trường thì sai là bán kẹo sắt với bán cái gì vậy đó, em biết không? Thì đưa về cho các em, cái đó là hội parent cái gì đó PTO á, biết không? Thì họ giúp này kia thêm cho nhà trường này kia, nhưng mà nó không có interfere với cái học của giáo sư với lại cha mẹ.
13: Em thấy người Mỹ đó họ volunteer nhiều lắm, giống như là bây giờ trong một cái band thôi, cái band của con em thôi. Nó đi á, thì em thấy có parent á, là đi volunteer để phát thức ăn, để làm cái này làm cái kia nhiều lắm. Nhưng mà không biết là em không có bao giờ thấy cái gì để mà mình có thể ghi danh để mình làm volunteer mấy cái đó. Vậy làm sao để mình có thể volunteer vô những cái chương trình giống vậy ha?
0: Cái đó em thì thí dụ như cho em trong band thì em liên lạc với lại
13: band
0: cái
13: director.
0: Band teacher đó em. Thì em nói với họ là nếu mà có những cái volunteer như hồi xưa chị nói em là con chị trong orchestra đó. Xong rồi chị volunteer đi với các em luôn đó em. Mà giống như đi out state á, thì là trước đó là có gây quỹ để mà giúp ít nhiều cái tiền mà fly cái tiền ăn ở của các em á.
8: Dạ.
0: Nhưng mà ngoài ra mình cũng phải đóng tiền, mà cái phần mà phụ huynh đi theo volunteer là mình tự chi tiền mình đến nhà em.
8: Đúng, chính xác như vậy.
0: Nhưng mà nó cũng có cái cực của nó, mà nó cũng có cái vui của nó. Là cái cực của nó là thí dụ ban đêm á, ở hotel gì thì nguyên cái floor, nghĩa là coi như cái hotel nó dành cho nguyên cái floor đó là của trường, em biết không?
8: Phụ huynh phải ở riêng nha, không có chung bụng như theo em đâu. Dạ.
0: Mà hả, xong rồi á là cái floor đó thì giống như cha mẹ đó, thì thí dụ như đàn bà giống như đàn ông cũng vậy, là ở đàn bà ở chung phòng với đàn bà, đàn ông ở chung phòng đàn ông, phải không? Xong rồi á, tụi chị phải take shift em. Một bên nó giải bên này á, even number là gái đi, odd number là con trai, để kiểm soát nguyên cái four way cho dễ đó em. Thành ra cứ every 2 hours là có một cái sách phụ huynh phải canh. Phải canh cửa. Là coi như là tại vì mình cũng sợ, em biết không?
8: Đúng rồi, vẫn còn người ta đi mà.
0: Yeah. Mà ngoài ra đó là chẳng những canh cửa không chưa có đủ. Tại vì á, thí dụ mình chỉ sợ thôi, lỡ mà mình đục một cái mà không thấy chuyện gì xảy ra, em biết không? Thì khi mà các em đóng cửa lại là tụi chị có gài một cái cord ở ngoài, em biết không? Thì nếu các em mở cửa là cái đó nó rớt đất. Thì không thể nào mà các em đóng cửa mà các em gài được, thì cái này là phải cái người ở ngoài mới gài được. Em thấy không? Thành ra cho nên nó tụi chị để cái một cái cord nhỏ nhỏ đó, em index cord đó. Xong rồi các em đóng cửa, good night, đóng cửa một cái, light out, là coi như tụi chị nhét cái cord vô, thì khi mở cửa ra có phải tự động nó rớt đất không? Mà bây giờ có rớt đất mà các em muốn gắn lên, sao gắn lên? Đâu gắn được. Thành ra cho nên á, là tụi chị phải thắt xếp cứ mỗi một hai tiếng là có hai người. Để mà giống như là mình đi canh vậy, em biết không?
8: Đúng rồi.
0: Nhiều khi tụi chị á, họ thay vì đi tới đi lui á, thì giống như một người thì bắt cái ghế ngồi ở đầu này, người bắt cái ghế ngồi đầu kia, là hai bên dòm thấy nhau được hết. Thì chính giữa miễn không có ai chạy ra chạy vô lạc quảng hết. Mà nhiều khi mình cũng đi bộ đi tới đi lui nhất hạn á, nhất hạn cái giờ mà khuya thì mình không sợ, lúc đó tụi nó ngủ hết rồi, em biết không? Nhưng mà cái giờ mà giống như là kiểu như là cái giờ mà 10 đến 12 giờ đó, em biết không? Thì tại vì ngày hôm sau chắc chắn nó phải dậy sớm đó. Tại vì phải dậy ăn xong rồi phải make sure là ấy thì kia rồi phải lên xe bus, em biết không? Kiểm tra lên xe bus đang đi tới cái chỗ kia đang thi em. Để cho nên á, là các em phải cần đi ngủ sớm. Để cho nên trong lúc mà các em á, mà thi á, thì những cha mẹ mà volunteer ngoài này á, thì giống như là lo giống như thức ăn trưa hay này kia đó em. Mà nếu mà lúc đó là người nào mệt mà muốn nhắm mắt ngủ chút thì ngủ chút, tại các em ra trong trường đâu cần phải canh gì nữa nhiều nữa đâu. Nhưng mà em muốn 3 giờ sáng là lên phía trường.
8: Vâng, để mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào ạ, 9978. Dạ, mời quý vị trên làn sóng.
14: Hello.
8: Dạ, xin chào.
14: Dạ, chào cô Lily Trương, chào chị Tường Minh.
8: Dạ.
14: Tại vì chị Tường Minh đề cập đến cái vấn đề đó thì trước hết là em có câu hỏi với cô Lily Trương, tại em có bạn ở Việt Nam mới qua ở khu sâu web. Thì không biết cô Lily Trương có biết cái chỗ nào mà họ dạy tiếng ESL free để ban đêm hay không? Thì làm ơn cô Lily Trương nói giùm con. Còn cái thứ hai nữa là nếu được chị Tường Minh, nếu mà con chị Tường Minh ở trong cái bên thì chị Tường Minh nên ghi danh vào cái trường, nó có cái khu của nó, thì chị Tường Minh đi với tụi nó rất là thích, mà vì Tường Minh rất là vui, nhiều khi đi tới 1-2 giờ sáng về mặc dầu làm mệt hè thối chứ rất là vui chị Tường Minh.
0: Không, thì giống như nãy Lê cũng nói á, rất là vui. Còn ngoài ra cái vấn đề mà anh hỏi là cái lớp học ăn tối á, thì anh chịu khó đó, là ở trên Harris County Department of Education của Adult Education nha. Anh lên cái Harris County Department of Education mà Adult Education là cho người lớn đó, thì nó sẽ có những chương trình tại Lily biết là khoảng tháng 9 này, không biết là còn kịp hay không. Còn ngoài ra đối với A-Lip A-Leaf á, thì trên website nó cũng có post. Thì thường thường A-Leaf họ cũng có tổ chức những cái ESL buổi tối một tuần lễ hai lần, và nó có ESL với GED với lại cái học quốc tịch. Thành ra cho nên cái đó là lên website của A-Leaf, ISD.net đó, thì anh có thể kiếm được. Còn nếu mà phải trong cái, còn ngoài ra thì nó có cái tỷ gì cái Harris County Department of Education, Rural Education, nó có nhiều nơi lắm anh. Thì anh lên anh coi hệ cái chỗ mà gần nhà nhất đó, thì có thể tới ghi danh ở chỗ đó.
14: Dạ. Cảm ơn cô Lily Trương, và cũng hy vọng chị Từng Minh sớm ghi danh vô cái khu ở trong trường để mà đi với em nha.
8: Dạ cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Dạ.
0: Dạ thì giống như anh nói rằng là sự thật á, đi thì nó có cái cực của đi đúng chứ không phải không, nhưng mà nó cũng có cái vui của nó.
8: Dạ, đi theo thì
0: hồi xưa là các con chị còn nhỏ là chị volunteer dữ lắm. Nó cũng vui. Để là 3 giờ sáng dẫn đầu dậy chứ là thị trường là cũng quải.
8: Đúng rồi, dạ. Rồi tự mua vé nữa.
0: Tới nơi là em biết đâu có nghỉ ngơi đâu.
8: Phải giúp các
0: tới
8: em.
0: Tới nơi là xuống là phải kia mấy em xuống. Là giống như là phụ huynh đi là giống như siêu bao nhiêu người đi là mỗi một người chia thành cái nhóm, em biết không? Để mọi người có trách nhiệm với bao nhiêu em. Để mà mình biết bây giờ chỉ có trách nhiệm 10 em đó đi. Thì là chị phải make sure là 10 em đó đó là... phải lúc nào là cái là chị không cần biết những em khác, chỉ cần biết là 10 người này có mặt là được, em biết không?
8: Dạ, vâng.
0: Thành ra phải điểm danh dữ lắm.
8: Đến đây thì chương trình cũng hết giờ rồi thưa cô. Chắc là chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn cô Lily đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và gọi vào. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô Lily và tất cả quý vị trong chương trình sau.
0: Lily xin kính chào quý khán giả của đài 1560 AM và chào Trần Minh, và chúc tất cả quý vị Trần Minh có nguyên một cái tuần lễ rất là vui vẻ và hạnh phúc.
8: Dạ vâng, xin kính chào.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để nói về thể thao cùng với anh Nguyên Khôi. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào quý vị khán thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào ngày thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560 nói chuyện đá banh với Nguyên Khôi nha. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mình muốn điểm sơ về những cái trận Champions League. Nói chung là người Việt Nam mình hay xài là cúp C1 ở bên châu Âu và các tuần vừa lễ vừa qua cho 3 ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Thì không có gì ngạc nhiên, không có gì upset với bất cứ những cái game tuần vừa rồi. Chỉ là những cái big name, những cái đội mạnh nhất thế giới thì cũng đã thắng. Ngoài những cái game của những đội mà không ai quan tâm hoặc là không ai biết thì mình không nói đến, giống như là Athens gặp với lại LASK, rồi giống như là Lille gặp Real Betis. Thì những cái đội như Manchester City cũng đã thắng Porto của Bồ Đào Nha cũng 2-0. Madrid cũng thắng Inter Milan 2-1. Và ngày thứ tư thì mình thấy đó là Barcelona gọi là có tỷ số 5-1 trước final của Hà Lan. Rồi Liverpool, cái game có lẽ là hai đội này nó rất là cân bằng khi mà Liverpool cũng đã thắng Atletico Madrid 2-1. Arsenal thì cũng là cách chơi của Arsenal, nếu mà có thắng thì thắng cũng rất là xích sao, thắng Napoli 1-0. Đương kim vô địch PSG cũng thắng một đội bên tiệm khắc, đó là 6-1. Rồi Bayern Munich cũng không khó khăn khi mà thắng một đại diện đến từ Na Uy thì phải 5-0. Rồi Manchester United thắng Sabat 3-4-0. Rồi nói chung là không có gì là ngạc nhiên của những cái đội mạnh. Tuy rằng như vậy, những cái giải cúp C1 này thì những cái đội mạnh như mình nghĩ thì họ cũng không có những cái game này họ cũng chưa đem ra hết những cái đội hình mạnh nhất của họ. Có những đội như là PSG, những cầu thủ như Kvaratskhelia, Doué, họ cũng cho nghỉ ngơi khi gặp một đối thủ có thể nói là quá yếu cho họ, cho nên họ cũng không có đem ra đội hình mạnh nhất. Và tiến tới đó là ngày cái tuần lễ vừa rồi thì cũng là nhà ngoại hạng Anh thì cũng đã bước vào cái tuần thứ năm, bước vào cái tuần thứ tư chứ, cái tuần thứ tư thì ngày hôm nay thì cũng đã thấy được một có thể gọi là một cái điều rất là ngạc nhiên khi mà Leeds United đã thắng Newcastle với tỷ số là rất đậm, đó là 4-1. Nhưng mà cái điều đáng nói nhất là cái ngày hôm qua, ngày chủ nhật, khi mà cái Manchester Derby, khi mà Manchester City đến Old Trafford làm khách, một cái trận mà phải nói là có rất là nhiều tranh cãi. Với Manchester City đã thắng Manchester United với tỷ số là 1-0. Nếu mà tỷ số này không có gì tranh cãi khi bắn tới 1-0 thì như mình đây mình có thể là cũng thể đoán được đó là Manchester City là một cái đội hiện bây giờ thì nói chung là tương quan lực lượng thì Manchester City mạnh hơn Manchester United. Nhưng mà cái thắng 1-0 mình muốn nói đến đây đó là Manchester City thắng 1-0 với họ chơi ít hơn một người, chơi với 10 người từ phút thứ 23, là có lẽ là họ có thể nói là họ chơi ít hơn người trong khoảng thời gian 70 phút còn lại của trận đấu. Họ chơi ít hơn nhưng mà họ thắng. Yes. Nói về cái tấm thẻ đỏ của Phil Foden ở phút thứ 23 thì một cái thẻ đỏ thì mình cũng thấy nó cũng xứng đáng, mình thấy nó cũng hơi nặng, nhưng mà theo cái luật của bóng đá hiện đại thì cái đó là một cái hành vi phi thể thao. Thẻ đỏ make sense. Nhưng mà cái mà nó được nói nhiều đến đó là cái bàn thắng của Manchester City vô lưới Manchester United ở phút thứ 60, khi mà trọng tài đã căng cờ việt vị và cũng mất cũng phải vài phút để cho trọng tài chính, đó là ông Michael Oliver, ông coi lại cái monitor và ông công nhận bàn thắng đó. Thì mình là fan, khi mà mình không phải là fan của đội nào hết, khi mà mình coi trái banh đó, cái reaction đầu tiên của mình là ê, cái trái banh này việt vị, cái trái banh này việt vị, even trọng tài biên cũng căng cờ việt vị. Nhưng mà rồi đội ngũ VAR ở trên upstairs ở cái box họ gọi xuống, họ yêu cầu Michael Oliver, ông trọng tài chính, coi lại trái banh đó. Thì sau một khoảng thời gian mình nghĩ cũng khá lâu cho một cái quyết định, thì ông ta đã công nhận bàn thắng đó và dẫn đến cái sự Manchester United thua 1-0. Cái này mình không biết đó là cái VAR bên Anh Quốc nó quốc như thế nào, bên Ý, bên Đức, bên Pháp, thậm chí UEFA và FIFA nó quốc như thế nào. Cái trái banh này mình thấy đó là việt vị, yes. Haaland thì không việt vị, nhưng mà cái cầu thủ tự nhiên mình quên, Enzo Fernandez, ở trong cái vị trí việt vị, và anh này cũng cố gắng đón cái đường tạt cánh của một hậu vệ biên. Thì nếu mà anh ta không có involve vào cái play đó thì cái pha làm bàn nó hợp lệ, nhưng mà anh này cố ý, nói chung là cố tình, cái reaction của này thấy trái banh căng ngang thì anh này cố gắng để mà chạm trái banh. Thì tuy rằng không trúng anh này cho nên trái banh đi qua bên cánh phải là rồi hai lần đệm bóng vô. Thì trọng tài, cái giải thích của trọng tài là anh kia không cố ý chơi bóng, và nói chung là với con mắt mình nhìn thì trái banh đó là việt vị. Michael Oliver coi lại trái banh đó, mình cũng không hiểu sao mà ông ta lại vẫn công nhận bàn thắng như vậy. Ok, nhưng mà ông ta không phải là người bị gặp rắc rối trong tuần tới. Người gặp rắc rối trong tuần tới là cái đội ngũ VAR, cái đội ngũ mà điều khiển cái phòng VAR của cái game đó. Và cái đội ngũ này, cái tuần này đã bị suspend một tuần. Nói chung là những người có tên sau đây, có lẽ mình chỉ nói tên thôi cho quý vị, nói chung cũng không có quan trọng. Đó là Matt Donahue, rồi với những người assistant như Arthur Bush, rồi những cái đội ngũ VAR khoảng 3 người, và họ đã bị đình chỉ công việc trong những game của tuần tới. Theo mình thấy, ông Michael Oliver cũng nên bị xử phạt với một cái án phạt nào đó. Tại vì mình tuy rằng VAR họ yêu cầu check lại, nhưng mà rồi cái quyết định vẫn là quyết định của ông. Và mình nghĩ ông đã có cái quyết định thiếu chính xác. Những cái game như thế này, hai điểm, cái turnaround của cái game này cho Manchester United là có tới 4 điểm. Khi mà nếu mà họ hòa thì họ cũng chỉ họ được 1 điểm. Đằng này khi mà đối đầu trực tiếp với Manchester City thì họ thua là họ bị mất 3 điểm. Manchester City gain 3 điểm. Thì nói chung là cái swing nó rất là nhiều. Và những cái điểm này khi mà đến cuối mùa có thể là nó rất là quan trọng cho cái cuộc đua của chiếc vô địch năm nay. Nhưng mà rồi fan của nhiều nơi trên những cái diễn đàn ở trên mà mình coi được thì họ phẫn nộ có. Họ cũng nói chung là họ cũng không phải đồng tình, mà họ nói là lúc trước giờ Manchester United cũng được hưởng những cái decision mà có lợi như thế này rất là nhiều, cho nên nó là get over and move on. Thì quý vị coi game thì nói chung là cái đa số cái initial reaction của mọi người thì trái banh nó là trên việt vị, cho nên mình thấy đó là có VAR chưa chắc đó là có những cái quyết định chính xác. Yes, chính xác nhiều hơn là sai sót, nhưng mà mình vẫn thấy có những cái mà cái quyết định mà nó rất là cái quyết định nó rất là không có fair cho những cầu thủ nào đó, hoặc là những cái bàn thắng bị tước đi, hoặc là những cái chip penalty mà nói chung là đáng lẽ không có khi mà không có VAR. Mình vẫn cảm thấy là khi mà có một cái decision nào đó thì mình nghĩ là trong vòng khoảng chừng 10-20 giây nên quyết định. Chứ mình không thích đó là chấp anh đã đi từ sân này qua tức xe bên kia, truyền qua truyền lại 3-4 lần rồi trọng tài mới đi coi, rồi dừng trận đấu mà để cho quyết định một trái phạt đền hay hay gì đó. Thì mình thấy cái đó là nó too much. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đó là cái VAR họ quyết định như vậy, mỗi nước mỗi khác. UEFA họ thổi khác, cho FIFA họ thổi khác, châu Phi họ thổi khác, những cái nước họ thổi khác. Không phải những cái VAR ở bên Anh sẽ được xử nghiêm như là ở bên châu Âu hoặc là trong những cái giải lớn như thế giới. Other than that, trọng tài make mistake, và khi mà VAR họ created để limit mistake, nhưng mà even VAR là những cái gọi là computer, họ vẫn make mistake. Nhưng mà trong thể thao, mistake của trọng tài rất là nhiều, nói hoài không hết. Cho nên là fan Manchester United đợi tới tuần sau để mà trả thù cho cái game tới. Manchester City thắng, đứng đầu bảng chung với Arsenal với 4 trận toàn thắng. Và cái đó là một vài thông tin về ngoại hạng Anh tuần vừa rồi. Và tiếp tục chương trình đó là năm nay là cái giải quả bóng vàng thế giới của bên của hãng không phải của hãng của tạp chí Olympic. Họ cũng đã nêu ra một cái danh sách rất là nhiều, 30 cầu thủ để mà có tên trong danh sách đoạt giải quả bóng vàng năm nay. Thì hiện giờ thì nói chung là cái list này rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ có nói là một vài cái tên mà mình nghĩ là có cái chance để mà đoạt giải quả bóng vàng năm nay. Giải quả bóng vàng đó là một cái giải mà danh giá nhất cho một cầu thủ chơi bóng trong một năm, tương đương với cái giải MVP của những môn thể thao của Mỹ, NFL, NFL, MLB, NBA hoặc là NHL. Đó là những cái giải gọi là cá nhân cao quý nhất trong sự nghiệp cầu thủ của bóng đá thế giới. Cái giải này quan trọng đối với cầu thủ hay không? Yes, đó cũng là một phần thưởng cho họ. Messi thắng 8 lần, Ronaldo thắng 6-7 lần, mình không nhớ. Nhưng mà là một cái phần thưởng rất rất là lớn đối với họ. Nhưng mà còn đối với phần mình, yes, một cái phần thưởng mình thấy là nó hay. Nhưng mà nếu mà lựa một cầu thủ mà nếu mà đánh giá anh ta là cầu thủ hay nhất thế giới hoặc là thế này thế kia mà chỉ dựa trên cái quả bóng vàng đó thì mình có suy nghĩ khác. Nhưng mà hiện bây giờ thì những cái tên mà có trong cái danh sách quả bóng vàng năm nay thì nói chung là rất là nhiều. Jude Bellingham, rồi những cầu thủ mà mình nghĩ là have no chance để mà thắng quả bóng vàng năm nay, đó là những cái người hậu vệ. Chỉ ngày xưa theo mình nhớ là chỉ có một người hậu vệ đã thắng quả bóng vàng thôi. Và những cái tên như là, cho dù PSG là một cái đội mà đang có cái record là năm nay là có tới 10 cầu thủ có tên trong danh sách quả bóng vàng năm nay, nhưng mà những cái tên hậu vệ như là Kubasi của Barcelona, Marco Cucurella của Madrid, hoặc là Gabriel của Arsenal này kia. Nhưng mà ba cái tên mà mình nghĩ là sáng giá nhất cho cái quả bóng vàng năm nay, cái này là mình sắp theo thứ tự, ok. Cầu thủ thứ ba, đứng thứ ba sẽ là Jamie Lamar, tuyển thủ Tây Ban Nha đến từ Barcelona. Năm vừa rồi anh ta thắng giải La Liga bên Barcelona, yes, nhưng mà anh ta có một mùa giải World Cup không thành công tại vì cả mùa anh ta chỉ score có một trái và kiến tạo chắc cũng 2-3 đường chừa kiến tạo. Thậm chí cái giải mà cầu thủ hay nhất giải cũng thuộc về Rodri của Tây Ban Nha. Cho nên đó là mình nghĩ là cái xác suất anh này thắng có lẽ là không cao bằng hai cái tên dưới đây. Cái tên thứ hai thì mình nghĩ sẽ là Kylian Mbappe, tuyển thủ người Pháp, hiện đá cho Real Madrid. Anh này, yes, đội đội tuyển Pháp vào bán kết đứng thứ tư thế giới. Nhưng mà nếu và nói về cái thành tựu trong năm của cá nhân thì anh này có thể là số 1 thế giới. Anh này vua phá lưới La Liga với Real Madrid. Anh này vua phá lưới Champions League với lại Real Madrid. Anh này vua phá lưới World Cup với lại đội tuyển Pháp. Thì khi mà họ cộng ba cái này lại, một người vua phá lưới cho ba cái giải đấu quan trọng nhất hành tinh trong năm nay, thì có thể là khó có cái những cái nhà mà được vote, thì khó có ai mà có thể vote anh này out khỏi top 3. Và mình nghĩ cái người mà sẽ thắng cái giải quả bóng vàng năm nay, theo mình thấy đó là Harry Kane của Bayern Munich. Yes, Bayern Munich có một cái mùa giải không thành công ở quốc ngoại, khi mà Champions League đã thua PSG. Giải quốc nội thì không nói, vô World Cup thì yes, đội tuyển Anh cũng đã dừng bước ở bán kết, thắng đội tuyển Pháp ở tứ kết, nhưng mà nếu với là cái hiệu suất làm bàn của Harry Kane ở bên Bayern Munich thì có thể là hiệu suất làm bàn của anh ta cũng rất là khủng khiếp năm nay. Thì không biết đó là nước Anh sẽ có một chủ nhân cỏ bóng vàng sau rất rất rất là nhiều năm. Còn những cầu thủ cũng sẽ được vô trong top 3, nhưng mà mình nghĩ sẽ không có crack được top 3 như là Jude Bellingham, tuyển thủ người Anh, Ousmane Dembele. Tuy rằng anh ta thắng Champions League, anh ta cùng với tuyển Pháp vào tới bán kết, anh ta cũng score 5 trái ở cái World Cup, nhưng mà với những cái con chỉ số như vậy thì nghĩ không đủ để cho Ousmane Dembele đoạt thêm một cái giải quả bóng vàng như anh đã từng có năm trước đây. Erling Haaland thì mình nghĩ cũng khó, tại vì anh ta không có một cái danh hiệu nào hết ngoại hạng Anh, Champions League hoặc là World Cup. Nhưng mà cho anh ta một credit ở World Cup, cái hiệu số làm bàn của Haaland thì nói chung là cũng rất là cao, hình như là trung bình một game một bàn, cái đó cũng là một cái thành tích gọi là rất là đáng nể. Một cầu thủ mà mình hy vọng có sẽ được crack top 5 hoặc là top 3 đó là Kvaratskhelia. Anh này năm vừa rồi chơi rất là hay, nhưng mà cái problem của anh này là anh là người Georgia và đội tuyển Georgia không có qualify cho World Cup, cho nên là cái thành tích anh ta không có. Ngược lại anh ta đá tiền đạo cánh, cho nên cái hiệu số làm bàn của anh ta cũng không cao. Nhưng mà khi có anh này đá thì mới biết đó là cái công mà để PSG mà thành công trên lãnh vực trên đấu trường ở châu Âu Cúp C1 2 năm vừa rồi đó, Kvaratskhelia đóng là một cái nhân tố rất rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng mà cái stat của anh này với lại so sánh với những cầu thủ kia thì thua sút. Nhưng mà tuy rằng anh này không có cơ hội chen để mà thắng cái quả bóng vàng năm nay, nhưng mà mình hy vọng anh này cũng có thể finish ở top 5 trên quả bóng vàng năm nay. Và một cái điều nữa đó là cầu thủ mà có thể là được nominate nhiều nhất trước giờ là Messi. Messi cũng được nominate nữa, nhưng mà mình không nghĩ Messi sẽ thắng. Messi vào được tới chung kết, finish đứng thứ nhì quả bóng vàng thế giới 8 trái sau Mbappe, nhưng mà mình lại thấy là không có Messi chắc có cái tên thì cũng đã là một hãnh diện, chứ mình sẽ nghĩ là không thắng được. Một cái tên mà mình nghĩ cũng sẽ là finish rất là cao đó là Michael Olise của đội tuyển Pháp, đã chơi Bayern Munich, một cầu thủ mà mình thích, rất thích lối đá của anh này. Cỏ đương kim quả bóng vàng World Cup thế giới đó là Rodri, thì cái này là quả bóng vàng họ duyệt trên cái thành tích cả thế giới. Thì mình nghĩ là với một cầu thủ mà với đá cái vị trí số 6 như vậy, không làm bàn, không kiến tạo, thì cái cơ hội để thắng cái quả bóng vàng năm nay thì nói chung là nó rất rất là khó. Và một điều khi mà mình thấy khi mà những cầu thủ họ đá banh, họ chơi này kia, yes, những cái giải, những cái phần thưởng cá nhân rất rất là quan trọng, nhưng mà cũng đồng thời những cái giải mà họ đá, họ đều muốn phim, họ đều muốn thắng tất cả những cái tournament, những cái league, những cái cup mà họ tham dự. Và khi mà mình nhìn vào những cái đội mà hay thì mình thấy là cái điều hay nhất là của người huấn luyện viên. Yes, những người huấn luyện viên như là ông Luis Enrique, ông được hưởng lợi từ giải bóng đá Pháp có thể rất là nhẹ, rất là dễ thở cho PSG, cho nên ông ta đã dồn sức để mà dồn sức cho cúp C1 Bayern Munich dưới thời Vincent Kompany ở bên Đức, same thing. Không có phải là khốc liệt như là ở bên Anh, khi mà muốn vô địch thì nói chung cũng rất rất là khó. Tây Ban Nha thì cũng khó, tuy rằng cái sự đối đầu cũng chỉ giữa hai đội Barcelona và Real Madrid. Thì mình thấy đó, cái ông Luis Enrique, ông rotate cái đội hình chính của ông rất rất là nhiều. Điển hình là cầu thủ chính của họ đó là Ousmane Dembele, đương kim quả bóng vàng, mà năm vừa rồi anh ta đá ở League One, giải vô địch quốc gia Pháp, như khoảng tổng cộng là 34 game mà anh ta đá khoảng chừng có 90 game mà đá chính, còn bao nhiêu dồn sức cho Champions League. Và cái đó cũng là một cái luxury cho Luis Enrique. Luxury cho Luis Enrique. Còn những cầu thủ bên Anh Quốc thì họ không được cái lợi thế đó. Họ đá năm này qua tháng nọ, không những Premier League, họ phải đá Carabao Cup, họ đá FA Cup, và chưa kể gần cuối tháng 9 cầu thủ cũng phải tham dự những cái giải như là Asian Nation Cup của UEFA. Rồi chưa kể đó, họ còn những cái Euro Qualifier, những cầu thủ ở bên châu Phi, nếu mà trong cái họ for vào cái FIFA calendar bên châu Phi Cup, và chưa kể gần cuối tháng 9 cầu thủ cũng phải tham dự những cái giải như là Asian

chỉ những năm chẵn, xin lỗi, tổ chức chỉ những năm lẻ để mà không có đụng với lại euro, nhưng mà bây giờ họ cũng đã tổ chức ở những năm chẵn giống như euro, và cái đó thì cũng hay cho những câu lạc bộ khi mà họ có thể nhả người gọi là cùng một lúc khi mà giải vô địch châu Âu, giải vô địch Nam Mỹ diễn ra cùng thời điểm, và cái đó là mình thấy một cái điều cũng rất là hay. Và hôm nay đã là ngày 15 Tây, và ngày 15 Tây, và nói tới những cái giải bóng đá international vào cuối tháng 9, cái tuần lễ cuối tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy Nation Cup. Như Quy Khôi cũng đã nói hai tuần trước, đó là mình sẽ thấy Pháp, mình sẽ thấy Ý, thấy Đức, thấy Anh, thấy Bỉ, Hà Lan, những cái đội mạnh thế giới đá. Fan Ý rất là nhiều. Mình nghĩ là fan Ý cũng sẽ theo dõi đội tuyển Ý đá như thế nào dưới cái triều đại mới, với những cầu thủ mới rất là trẻ, có những cầu thủ mà mình không biết tên, coi như thế nào. Cũng muốn xem coi đội tuyển Anh đá như thế nào, Phil Foden, Cole Palmer có được gọi lên đội tuyển hay không, khi mà hai cầu thủ trẻ rất là nhiều chuyển vọng ở tuyển Anh năm vừa rồi đã bị loại khỏi cái đội tuyển tham dự World Cup. Một con mắt cũng đổ dồn về đội tuyển Pháp khi mà huấn luyện viên, đó là một người huyền thoại cũng đã phát với lòng Zinedine Zidane, ông sẽ tập trung những cầu thủ như thế nào. Và hiện bây giờ cái list mà sơ bộ của ông ta có là hình như là ông ta đã có tới hình như cả 50 cầu thủ ở cả mọi cả giải, mà dĩ nhiên là khi mà tới cái Euro, tới cái Nation League thì ông ta sẽ cut down khoảng chừng 23 cầu thủ, nhưng mà hiện bây giờ thì ông ta đã có một cái list 50 cầu thủ, và hiện bây giờ thì mình nghĩ là ông này ông sẽ dùng cái Nation League để mà ông thử tài những cầu thủ trẻ ở những cái câu lạc bộ nói chung là không có mấy tên tuổi lắm. Và chiếc quầy DBC, cộng thêm Xavi là huấn luyện viên của Hà Lan coi như thế nào, rồi huấn luyện viên Bỉ đó là ông Bart van Bommel, có rất là nhiều cái tên rất là quen thuộc, quý vị sẽ thấy ở hàng ghế huấn luyện viên cho cái mùa giải Nation League tới đây ở bên châu Âu. Và đó là cũng gần một nửa tiếng đồng hồ với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, tất cả những chương trình của Việt Radio. Chúc quý vị một ngày thứ hai an lành và hạnh phúc bên người thân, và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi

Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng

0: để đến lúc cần mới hỏi. Hay Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hay Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hay Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 9, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy Lucas ở tiểu bang California.
1: Ông Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
0: Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Ukraine ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga.
1: Phe Houthi tấn công căn cứ không quân của Saudi Arabia.
0: Đức Quốc kêu gọi vụ Nga tấn công đoàn tàu là hành động rất nghiêm trọng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là phe Houthi tấn công căn cứ không quân Khamis Mushad của Ả Rập Xê Út Saudi Arabia. Lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm có quan hệ với Iran, cho biết là họ đã tấn công căn cứ không quân King Khalid của Saudi Arabia tại thành phố là Khamis Mushad, nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Thông tin này được người phát ngôn quân sự của nhóm Houthi là ông Yahya Seri công bố vào hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9. Phe Houthi, nhóm hiện kiểm soát các khu vực đông dân nhất và phần lớn miền Bắc của Yemen, đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia vào tháng 7.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Đức lên án Nga sau khi mà Nga đã cho tấn công vào một đoàn tàu lửa. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức, đó là Boris Pistorius, hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9 vừa qua cho biết là vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào một đoàn tàu hỏa gần biên giới với Ukraine và Ba Lan là một hành động leo thang có tính toán của Tổng thống Nga Putin nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi tại châu Âu. Phát biểu tại một xưởng đóng tàu ở thị trấn Gugas thuộc vùng đông bắc của nước Đức, thì ông Pistorius đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và không để bị khiêu khích, và đồng thời khẳng định rõ ràng rằng Đức có khả năng tự vệ và sẽ không chấp nhận hành động leo thang này. Hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9, thì một chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công vào một đoàn tàu chở khách tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan, một quốc gia thành viên Liên minh NATO, ngay sau khi một đoàn tàu ngoại giao chở cựu Thủ tướng của Anh, đó là ông Boris Johnson, cùng với là các nhà ngoại giao châu Âu đi qua khu vực này.
0: Trong khi đó, thì Saudi Arabia sẽ cạn kiệt lượng dầu dự trữ nếu không sớm khởi động lại ống dẫn dầu ra Hồng Hải. Các thương nhân dầu mỏ cho biết là Saudi Arabia sẽ cạn kiệt lượng dầu dự trữ dành cho xuất cảng nếu không sớm khởi động lại đường ống dẫn dầu huyết mạch nối ra Hồng Hải trong vài ngày tới. Sự việc này có thể khiến cho nguồn cung toàn cầu sụt giảm tới 4%, sẽ đẩy giá nhiên liệu lên mức cao kỷ lục, thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới. Kể từ khi các cuộc tấn công bằng phi cơ drone buộc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu khổng lồ East West vào hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 9, Saudi Arabia vẫn chưa công bố chi tiết về mức độ thiệt hại hay là thời gian dự trữ khôi phục hoạt động của tuyến đường ống này. Và việc bơm dầu có thể được nối lại một phần, ngay cả khi hoạt động sửa chữa vẫn đang diễn ra.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Lithuania cho biết vụ phát hiện phi cơ drone thực chất chỉ là một đàn chim. Chính phủ của Lithuania cho biết là việc phát giác ra một phi cơ drone trong không phận nước này vào đầu ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 9 vừa qua khiến cho giới chức phải đóng cửa phi trường Vilnius và Liên minh NATO phải điều động ít nhất là một máy bay chiến đấu và thực chất chỉ là một đàn chim. Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Lithuania cho biết cảnh báo trên không đã được dỡ bỏ và phi trường mở cửa trở lại vào trong vòng 38 phút. Và dựa trên các dữ liệu radar ban đầu thì tín hiệu do chim và phi cơ drone tạo ra có thể trông khá giống nhau. Trung tâm này cũng cho biết đó là chiếc máy bay chiến đấu đã được điều động từ căn cứ ở thành phố Šiauliai, miền bắc của Lithuania, nơi mà không quân của Ý đang đóng quân trên nhiệm vụ phòng không Baltic của Liên minh NATO.
0: Cảnh sát Tây Ban Nha di dời hàng trăm người di cư đến trại tị nạn mới ở đảo Ceuta. Vào hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9, thì cảnh sát tại đảo Ceuta của Tây Ban Nha đã chuyển hơn 800 người di cư, những người trước đó phải dựng lều tạm trú trên đường phố, đến một cơ sở lưu trú mới. Dưới sự hộ tống của cảnh sát, những người di cư này mang theo hành lý đã đi bộ từ khu vực là Loma Comenas đến trung tâm tiếp nhận là Los Rosales. Khi đến nơi, thì các sĩ quan đã tiến hành kiểm tra an ninh trước khi cho phép họ vào khu vực lưu trú bằng lều bạt. Người di cư này nằm trong số hơn 70.000 người vượt biên từ Morocco vào đảo Ceuta hồi cuối tháng 7. Theo chính quyền Ceuta, thì trong một tháng sau đợt ồ ạt vượt biên đó, thì còn lại là 10.000 người di cư, bao gồm cả trẻ vị thành niên không có người đi kèm, đang mắc kẹt tại khu trại tạm bợ hoặc là rải rác trên đường phố cũng như là các bãi biển của vùng lãnh thổ này.
1: Kế tiếp là phần tin Á Châu, thưa quý vị, lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm 129 người sau vụ chìm tàu ở tại Indonesia. Một giới chức thuộc cơ quan tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng cứu nạn Indonesia đang tìm kiếm ít nhất là 129 người từ một tàu chở khách bị chìm ở trên biển Java vào ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 9, sau khi có 103 người khác đã được di tản, trong đó có 6 người đã bị thiệt mạng. Tàu có tên là Virgo Transport 8, khởi hành từ thứ Bảy ngày 12 tháng 9 từ thành phố Surabaya thuộc tỉnh East Java đến thành phố Banjarmasin thuộc tỉnh South Kalimantan. Cơ quan này cho biết thêm rằng con tàu đã mất liên lạc vào sáng Chủ nhật trong điều kiện thời tiết xấu.
0: Giới chức cho biết có thể mất nhiều tháng để xác định được danh tính các nạn nhân vụ cháy phà tại Philippines. Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9, thì giới chức Philippines cho biết có thể mất nhiều tuần hoặc là nhiều tháng để xác định danh tính các nạn nhân trong vụ cháy phà khiến cho 76 người thiệt mạng. Hiện tại, thì các chuyên gia pháp y bắt đầu thu thập và đổi chiếu mẫu DNA từ các thi thể bị cháy xém. Và các điều tra viên đang xác định nguyên nhân dẫn đến thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất tại nước này trong những năm gần đây. Ông Richard Allen Mangalip, chuyên gia pháp y thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines, cho biết là một số thi thể được tìm thấy nằm tại một số khu vực bên phà, trong khi những thi thể khác lại nằm rải rác tại các vị trí khác nhau. Chiếc phà này chở hơn 130 người và đã bốc cháy khi đang gần đến đích. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Hàng sale chợ tăng ngưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pao, cải thảo 69 cent pao, bí lợi 99 cent pao, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lầu thoái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồi Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế một đám cháy đặt tên là Lucas ở tiểu bang California. Lực lượng cứu hỏa tại tiểu bang California tiếp tục nỗ lực để mà khống chế một đám cháy được đặt tên là Lucas vào cuối tuần qua và cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Các hình ảnh ghi lại cảnh lính cứu hỏa đang làm việc và gần một khu vực xảy ra cháy rừng ở quận hạt Lake, nơi mà chính quyền đã ban hành lệnh di tản cho một số khu vực thuộc miền Bắc của California. Và theo thông tin mới đây từ cơ quan Cal Fire, vào chiều ngày thứ Bảy thì đám cháy đã thiêu rụi ít nhất là 4.008 mẫu anh và lực lượng chức năng đã kiểm soát được khoảng 15% diện tích đám cháy. Cơ quan Cal Fire cho biết đám cháy bùng phát vào ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 9 và nguyên nhân của sự việc hiện đang được điều tra.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Hoa Kỳ cho biết cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hoặc là có thể trước đó. Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái khẳng định kỳ vọng là cuộc chiến liên quan đến Iran sẽ kết thúc trong năm nay, có thể là ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ vào tháng 11, và điều này sẽ kéo giá dầu giảm xuống. Sau một tháng tạm lắng vào tháng 8, khi dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông bắt đầu phục hồi, hai tuần qua đã xảy ra sự leo thang liên tục của cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel bắt đầu cách đây 6 tháng. Chưa có cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột được tổ chức kể từ khi thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 đổ vỡ chỉ sau vài tuần. Trong một hành động ngoại giao hiểm hoi, các giới chức Iran cho biết là họ sẽ tham dự cuộc họp với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh tại Oman vào thứ Hai để trình bày một thỏa thuận mà họ tuyên bố đã đạt được với Oman về các tuyến đường vận tải trong tương lai đi qua eo biển này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine phải ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga. Vào hôm 13 tháng 9, thì Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine ông Zelensky là phải ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu diesel của Nga, cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần gây ra một tình trạng thiếu hụt diesel toàn cầu. Những phát biểu này cho thấy nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kiềm chế các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng của Nga, khi mà thị trường nhiên liệu toàn cầu đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung ngày càng tăng do cuộc chiến của Hoa Kỳ chống Iran. Cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump chống lại Iran đã làm tê liệt hơn 20% công suất lọc dầu của Trung Đông và thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz. Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga với mục đích làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và cắt giảm nguồn thu mà Nga sử dụng để mà có thể tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Và theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vào ngày 13 tháng 9 thì các lực lượng Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở tại vùng Krasnodar Krai và Tatarstan của Nga.
0: Ukraine và Nga vẫn còn bất đồng về các vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong một đoạn phim được công bố vào cuối tuần qua, đặc phái viên Hoa Kỳ là Charles Krasner cho biết vấn đề lãnh thổ là vướng mắc chính, chưa được giải quyết trong nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Tại hội nghị chiến lược châu Âu YASTA, gọi tắt là YAS, ông Charles Krasner cho biết là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra các mục tiêu của mình, trong khi Ukraine không chấp nhận rút quân về ranh giới lãnh thổ mà chính Moscow mong muốn. Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine phát tín hiệu chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Hoa Kỳ vào tháng 10 tới đây. Sau nhiều tháng ngoại giao bị đình trệ, hai bên vẫn còn những bất đồng lớn về phương thức chấm dứt cuộc chiến. Một vấn đề then chốt là số phận của các phần lãnh thổ còn lại do Ukraine kiểm soát tại khu vực Donbass ở miền Đông. Chính phủ Moscow tuyên bố đây là lãnh thổ của mình, nhưng chưa thể chiếm được dù đã trải qua nhiều năm giao tranh ác liệt.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, cần thành lập một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn cho AI. Nhiều người đang lo ngại về độ an toàn của các mô hình AI, đặc biệt đó là khi hiện nay có rất ít tiêu chuẩn hoặc là quy định của ngành về quy trình kiểm tra chúng. CNN hôm 14 tháng 9 cho biết đó là Anthropic, Google và OpenAI đã thảo luận về việc thành lập một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp AI. Và đây là thông tin mà những người am hiểu vấn đề đã chia sẻ với là CNN. Và họ cho biết động lực thúc đẩy các cuộc thảo luận này là một bài viết được công bố vào tháng 7 bởi người sáng lập Google DeepMind. Ông đề xuất thành lập một cơ quan tiêu chuẩn do Hoa Kỳ dẫn dắt, hoạt động theo mô hình của cơ quan quản lý ngành tài chính, tức là FINRA. Ý tưởng là cơ quan này sẽ kiểm tra độ an toàn, độ chính xác và các rủi ro tiềm ẩn của những hệ thống AI trước khi chúng được triển khai thực tế. Cơ quan này sẽ được tài trợ bởi chính các doanh nghiệp trong ngành và chịu sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là đà điểu Emu được đưa an toàn về sở thú New York sau khi sống chung. Giới chức tiểu bang New York hôm ngày 13 tháng 9 cho biết là một con đà điểu Emu đã được bắt trở lại một cách an toàn sau khi thoát khỏi khu chuồng nuôi tại một sở thú địa phương và lang thang trong khu vực dân cư. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân khi mà nhiều đoạn video ghi lại cảnh con vật chạy dọc các tuyến đường và bãi cỏ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các lực lượng cứu hộ động vật cùng nhân viên sở thú đã phối hợp theo dõi hành trình của con Emu trong nhiều giờ trước khi khống chế thành công mà không gây thương tích cho con vật. Giới chức cho biết là con emu hiện đã được đưa trở lại nơi sở thú để kiểm tra sức khỏe. Không có người dân nào bị thương trong vụ việc. Sở thú đang điều tra nguyên nhân khiến con vật thoát ra ngoài, đồng thời xem xét các biện pháp tăng cường an toàn nhằm để ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.421.28 điểm, giảm 0.29%. Chỉ số Nasdaq 26.186.41 điểm, giảm 0.56%. Chỉ số S&P 500 7.619.95 điểm, giảm 0.48%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.9610, giảm 0.28%. Giá dầu thô hôm nay $101.66 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.326 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142.600.000 một lượng và bán ra 145.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.180 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk mở doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Công ty Tesla, một hãng xe điện của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, vừa thành lập pháp nhân ở tại Việt Nam với tên gọi là Tesla Motors Việt Nam. Theo hồ sơ nộp ngày 12 tháng 9, thì công ty có trụ sở tại Sài Gòn, vốn điều lệ là hơn 77,6 tỷ đồng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực có liên quan đến xe hơi và thương mại. Doanh nghiệp mới thành lập có 3 người đại diện theo pháp luật gồm có ông David John Feinstein, quốc tịch của Hoa Kỳ, giữ chức chủ tịch, bà Isabel Ching Fan là quốc tịch Hoa Kỳ, giữ chức tổng giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức phụ tá tổng giám đốc. Trong những năm gần đây thì Tesla có liên tục mở rộng hiện diện ở tại Đông Nam Á, khu vực được xem là một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Tuy vậy, khi mà thâm nhập thị trường Việt Nam thì Tesla phải đối diện với thách thức đó là trạm sạc điện, bởi vì hiện tại hầu hết hạ tầng sạc điện xe điện ở tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu là do VinFast phát triển và phần lớn chỉ phục vụ cho các phương tiện trong hệ sinh thái của hãng VinFast mà thôi.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bị bắt vì phát cơm cho tài xế Grab đình công ở Hà Nội. Một danh khoản trên nền tảng Threads thu hút nhiều sự chú ý khi đăng cáo buộc rằng một cô gái được cho là ở Hà Nội bị công an áp giải về đồn do phát cơm từ thiện do những tài xế Grab đang đình công. Sự việc xảy ra trong bối cảnh giới tài xế Grab dấy lên lời kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối việc nền tảng này tăng mức chiết khấu khiến cho thu nhập của tài xế giảm rõ rệt hơn trước đây. Trong bài đăng trên Threads hôm ngày 13 tháng 9, danh khoản là FanCon00 cho biết hôm nay em gái mình có tham gia hoạt động phát cơm từ thiện. Vào lúc 11 giờ cùng ngày, em mình và các bạn tham gia cùng bị một số công an hoặc là cán bộ mặc thường phục đưa về đồn mà không có bất kỳ một văn bản thông báo về lý do tại sao họ bắt giữ em mình. Bài đăng cũng cáo buộc cô gái bị tịch thu điện thoại di động, yêu cầu viết tường trình và kiểm tra nước tiểu.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có đề cập tới việc nhiều nhà ga của phi trường Long Thành rất khó để có thể hoàn thành đúng thời hạn. Thưa quý vị, một lần nữa thì Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, viết tắt là ACV, lại loan báo các nhà ga cánh phía đông của phi trường Long Thành, Đồng Nai khó kịp hoàn thiện trước ngày khánh thành, dự trù vào cuối tháng 12 tới. Báo Dân Trí hôm 14 tháng 9 đã dẫn tin từ ACV cập nhật tiến độ dự án thành phần 3 của phi trường Long Thành cho biết, đó là tính đến đầu tháng 9 thì chỉ mới có 4 trên 16 công trình xây dựng của dự án đã được hoàn thành. Theo ACV thì trước yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng thì mục tiêu khai thác kỹ thuật trong tháng 9 và khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới, chủ đầu tư chỉ tập trung hoàn thiện phần xây dựng kiến trúc và lắp đặt thiết bị ở tại khu vực cánh Tây cùng với lại khu trung tâm của nhà ga. Trong khi đó thì việc hoàn thiện cùng với lại việc rà soát lỗi, sửa chữa khiếm khuyết khu vực cánh Đông của nhà ga sau tháng 11 của năm tới mới hy vọng hoàn thành.
0: Chủ nhà chặt cây thông trong vườn bị phạt 35 triệu. Ông Em, 26 tuổi, ở khu An Sơn, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng vì tự ý chặt cây thông trong vườn nhà khi mà chưa được chính quyền cấp phép. Theo báo Tuổi Trẻ hôm 13 tháng 9, thì anh Em tự đăng tải hai đoạn video clip trên nền tảng TikTok, khoe cảnh mình lột sạch lớp vỏ quanh thân cây thông, hướng dẫn người xem từng cách bước làm cây thông tự suy kiệt rồi chết. Cây thông này được cho là có tuổi đời hàng chục năm. Sau đó anh ta dùng cưa xẻ cây thông lấy gỗ làm bàn ghế tặng bạn bè. Cả hai video chặt phá cây thông đều được anh Em đăng tải công khai. Giới chức phường Xuân Hương, Đà Lạt cho biết cây thông bị chặt nằm trong khuôn viên nhà nam thanh niên, không thuộc đất rừng và không phải cây lâm nghiệp. Tuy vậy, theo quy định, việc chặt hạ cây xanh trong đô thị vẫn phải được nhà chức trách cấp phép.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị. Hồng Đào lột xác với vai người mẹ độc thân trong phim Linh Hương. Nữ nghệ sĩ Hồng Đào hóa thân người mẹ sống một cách bất cần, nhiều tổn thương trong phim Linh Hương của Khương Ngọc, dạng vai tâm lý lần đầu chỉ thể hiện. Góp mặt với vai chính, Hồng Đào là một trong những điểm sáng, và so với lại những vai gần đây của nghệ sĩ thì bà Mũi mang nhiều nét mới lạ. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài cọc cằn, đối đáp thô lỗ, và bà chịu những ánh nhìn soi mói, xem thường của mọi người, bị cho sống vụ lợi. Và khi bị người khác hiểu sai thì bà không giải thích vì đã quen với lại điều tiếng. Hồng Đào nhận lời đóng phim bởi vì thích dạng vai có thể gây bất ngờ cho khán giả. Chị nuôi cảm xúc từ lúc đọc câu chuyện cho tới khi bước ra trường quay. Nhiều cảnh khó được sắp xếp quay ngày đầu, chị cùng với lại diễn viên trẻ bàn trước cách diễn, từ ánh mắt đến hơi thở để không bị lệch nhịp. Nhiều kịch bản đơn giản, lối kể chuyện chắc tay của đạo diễn đã tạo nên một sức hút cho câu chuyện. Phim xoáy vào thông điệp, con người thường chỉ

0: 你背影啊！
1: 太土给打了！
2: 妈，龙胆不告过了！
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Possible Love đoạt sư tử bạc Woman Unknown thắng lớn. Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc là Lee Chang-dong và Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch là May El Toki thắng giải thưởng lớn ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bài phát biểu nhận giải tối ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương thì Lee Chang-dong nói thực hiện tác phẩm từ suy nghĩ về những thay đổi của việc lao động trong đời sống hiện đại và cách mọi người kết nối với nhau. Phim xoay quanh hai gia đình thuộc tầng lớp khác nhau tại Hàn. Một bên là người chồng vừa mất việc, bên kia là đôi vợ chồng giàu có đang thực hiện phim tài liệu về những bất công đối với công nhân nhà máy. Cuộc sống của họ giao nhau sau một đám tang. Giới chuyên môn đánh giá cao cách đạo diễn đưa góc nhìn về cuộc sống vào câu chuyện đời thường. New York Magazine nhận xét Possible Love không phải tác phẩm khó hiểu hay là chứa nhiều ẩn ý, nhưng gây ấn tượng khi đề cập xung đột giai cấp và những góc khuất trong ham muốn của con người.
3: 그 사람이 내 영화 주인공이 돼야 돼. 휴가를 같이 가면 좋겠다 싶어서요.
0: 그리고 bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.

0: Big Radio, nhịp cầu yêu thương của mọi gia đình.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quang Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vina Shop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai, mình sẽ bắt đầu vào live show, mình còn khoảng nửa tiếng nữa thôi, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng mua trên 100 mỹ kim, mình sẽ có được một thạch treo liền như thế này trên tay. Quang Thơ sẽ có vị mango hoặc là vị matcha. Mình sẽ có hai sự lựa chọn để mình chọn sản phẩm, chỉ cần mình gọi vào live show mà thôi. Ngoài ra mình sẽ có những cái lá thăm may mắn, ví dụ như bốc thăm trúng thưởng hộp súp yến như thế này đây à. Một hộp súp yến này rất là dễ ăn, và cái này là sẽ là vị rau củ. Mình chỉ cần đổ nước sôi vào và mình đóng nắp lại, và khoảng 5 phút sau mình mở ra và mình ăn được à. Cái này cũng là ăn rất là tiện lợi cho quý vị. Ví dụ như hôm nay mình không có cơm ăn, hoặc mình không có ăn cơm, mình không có như là hôm nay mình lỡ mà mình có bệnh, mình mệt mệt trong người, mình có thể là mình lấy các một hộp này ra mình nấu để mình ăn. Trong đây có yến thì rất là bồi bổ sức khỏe, tại vì mình đang mệt, mình có cần cái gì có sức khỏe. Ví dụ như yến đi, yến chị thường cũng biết là yến nó sẽ bồi bổ cái sức khỏe cho mình hơn nữa. Thì nó quá là tuyệt vời.
1: Đúng rồi. Một hộp như thế này thì chúng ta có thể, những ai ăn chay cũng có thể sử dụng được nha quý vị, tại vì trong đây nó chỉ có rau củ với lại yến thôi. Đã, nên là chúng ta có thể dùng được. Còn nếu như quý vị có muốn mua những cái tai yến về chúng ta tự trưng thì ngày hôm nay cũng có chương trình cho quý vị luôn. Đó là khi quý vị mua một hộp yến Việt Nam và lưu ý giúp em, yến Việt Nam ở Vina Shop đều được tuyển lựa rất là kỹ càng và hàng rất là chất lượng. Nên khi chúng ta trưng xong rồi chúng ta múc lên, nó sẽ có những cái sợi yến rất là rõ ràng cho chúng ta ăn, và nó yên tâm về chất lượng luôn nha quý vị. Và giá cả rồi, đi đôi với chất lượng sẽ là giá cả, thì giá cũng rất là bình thường cho quý vị, khoảng 310 vừa túi tiền cho quý vị luôn. Đã, thì thay vì 310 chúng ta không có quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay khi chúng ta gọi vào live show order, chúng ta được tặng thêm ngay một tai yến nữa. Thì tai yến này nó cũng trung bình cũng khoảng 10 gram rồi đó quý vị. Là thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mua 35 mỹ kim cho một tai thế này, thì hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp yến 310 mỹ kim.
0: Dạ đúng ạ. Dạ,
1: và chúng một ta cái có thể ăn sử dụng cái này ăn một lần hơn đó, tại vì nếu em chia ra có thể là một tay thế này hai người ăn cũng được nè. Hoặc là nếu quý vị có chưng sẵn để mình ăn á, thì tùy theo quý vị ăn lượng yến nhiều hay ít là do mình thôi. Thì mình có thi khi mình ngâm á, thì cái tay này chúng ta ngâm khoảng chừng 15 đến 30 phút cho nó hơi ẩm ẩm thôi, rồi chúng ta có thể xé nó ra rồi chúng ta bỏ vào những cái chén hoặc là cái hũ để chúng ta đổ nước vào chúng ta chưng nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0058 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Súp yến bán sao vậy?
1: Dạ hello.
0: Dạ vâng, một hộp súp yến ạ. Dạ vâng, một hộp súp yến như thế này sẽ là vị rau củ, mua 2 sẽ được tặng 1 ạ. Một hộp sẽ là 16 mỹ kim.
2: 16 mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị. Trước mắt em ghi lại cho chị số phone này để bóc thăm. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại. Mình ráng mua trên 100 mỹ kim, mình được tặng thêm quà chị nha.
2: Okay,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ.
1: Dạ rồi, súp yến thì 16 mỹ kim cho một hộp. Nếu quý vị mua 2 tặng 1 thì coi như bình quân tính ra cũng khoảng 10 đồng mấy chục sen cho một hộp thôi. Nên sẽ rất là rẻ tiền cho quý vị, rất là tiện lợi luôn. Một lần mua luôn quất giùm em 10 hộp đi quý vị.
0: Dạ đâu hả, 10 hộp thì nó cũng không có bao nhiêu.
1: Đúng rồi, ăn rất là nhanh luôn. Tại vì cái là một lần là một hộp như thế này chúng ta ăn. Còn nếu quý vị muốn được nhiều hơn, đi tiện lợi hơn, tiết kiệm tiền hơn, thì chúng ta nguyên một hộp 100g với giá 310 mỹ kim tặng thêm một tai nữa. Chúng ta có thể lấy cái tai này chúng ta chia ra, một ngày hôm nay chúng ta ngâm cái tai này đi, chúng ta có thể bỏ một chút vào cháo nè, hoặc là bỏ một chút để chúng ta chưng nè, hoặc là cho nấu chè nè, đó mỗi thứ một chút nấu trong tai này cũng được nha quý vị. Đó, nó rất là bổ khỏe cho quý vị. Quý vị cũng hay biết rồi, sau những cái cơn bệnh hoặc chúng ta mệt trong người, chúng ta không muốn ăn thì cơ thể mình sẽ bị thiếu hụt chất, thì yến nó sẽ cung cấp nhiều cái vitamin và khoáng chất cho quý vị để nó phục hồi ngay cái sức khỏe của mình sau cơn bệnh. Hoặc là những quý vị trong lúc mình chữa bệnh gì đó, cái thuốc nó làm cho cơ thể mình không được khỏe, chúng ta cũng không thể ăn uống gì được, thì chúng ta có thể dùng yến để bồi bổ thêm những cái khoáng chất, cái dưỡng chất đó cho mình, để nó giúp cho mình vượt qua những cái khó chịu của những cái đợt điều trị đó, để cho cơ thể mình tốt hơn nha quý vị ha. thì yeah. Yến Việt Nam của Vinashop thì quý vị yên tâm, có rất là nhiều khách feedback lại là rất là tốt và rất là thích, cứ quay lại mua và chờ những cái chương trình khuyến mãi như thế này để chúng ta mua. Nên ngày hôm nay gọi vào live show với số 1-855-5588-8000, chúng ta sẽ có ngay cái những cái quà tặng đặc biệt như vậy. Còn những quý vị nào muốn ghé Vinashop để xem, cầm trên tay những cái tai yến này để xem chất lượng thế nào thì cứ ghé shop giúp em ở địa chỉ là 11322 đường Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ giùm em cái suite number là 111 nha quý vị.
0: Dạ, và đơn giản nhất là mình sẽ dòm Vinashop đối diện Hồng Kông 4 quý vị, đi nghe chọc cái đường Hồng Kông 4 như là Lee Sung Wook. Lee Sung Wook là mình sẽ một cái building ở trước rồi qua Vinashop, và đối diện Vinashop sẽ là Hồng Kông 4, cho nên là mỗi lần mình cứ rất là đơn giản để mình thấy
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Vinashop.
1: Quý vị đừng có ghé vô chợ Hồng Kông 4 nha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Nó không có nằm trong chợ đâu, nó sẽ nằm bên kia đường của Hồng Kông 4 hoặc là cái building AB Plaza, hoặc nữa là chúng ta cứ gọi vào Vinashop quý vị hỏi đường, mấy bạn sẽ chỉ đường cho quý vị.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Nếu không cứ search trên Google Maps giùm em là 11322 Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ suite number là 111. Ở cái AP Plaza là quý vị sẽ thấy ha, cái
0: dạ,
1: tiệm rất là to. Rồi, ngoài ra thì hôm nay có một chương trình nữa cho quý vị, chắc quý vị cũng hay mong chờ, đó là cao cốt đỏ lên men, một hộp như thế này nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 99 Mỹ Kim cho quý vị, và hôm nay có một chương trình sale đặc biệt luôn, mua 1 tặng 1. Không biết là có nhiều khách hàng mong chờ cái sản phẩm này có deal 1 tặng 1 nè. Tại vì bình thường á là shop sẽ không có chương trình này, lâu lâu mới có promotion, thì hôm nay anh Thư đã xin được cho quý vị một cái deal 1 tặng 1. Tức là chỉ cần 99 Mỹ Kim thôi, quý vị sẽ rinh về 2 hũ. Và mỗi hũ như vậy 240g, dùng rất là lâu. Và sản phẩm này khi quý vị dùng nó sẽ kết hợp với lại táo đỏ, với linh chi. Nó sẽ giúp cho quý vị dễ ngủ nè. Rồi buổi sáng thì nó sẽ giúp cho quý vị hồi phục sức khỏe và tăng cái miễn dịch cho quý vị nữa. Nên những quý vị nào dùng cái sản phẩm này rồi, quen rồi thì sẽ biết ngay, đang có deal rất là tốt. Tranh thủ nhanh tay gọi liền giùm em với số hotline là 1-855-5588-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và một hộp cao cốt này thì mình tới 240g, mình xài thì rất là lâu. Tại vì một ngày mình muốn phải có 1g. Mà 240g thì bây giờ mình cho một ngày mà một muỗng với một cam đi thì mình sẽ được 240 ngày, là khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng à. Dạ, nó cũng hơi lâu luôn cho quý vị. Mà hôm nay quý vị gọi vào live show cái deal là mua 1 tặng 1 thì nó sẽ nhân lôi lên, sẽ là 6-7 tháng luôn đó.
1: Đúng rồi, mình dùng lâu lắm, có nhiều quý vị có thể dùng từ 1-2 muỗng đều được, tùy theo là quý vị có việc làm việc nặng nhọc hay không. Nếu mình làm việc nặng nhọc quá thì có thể recommend 2 muỗng nha. Còn nếu không thì chúng ta bình thường thôi thì 1 muỗng cũng được. Tại vì trong đây sâm nó sẽ là 6 năm tuổi kết hợp với lại linh chi với táo đỏ. Như quý vị biết, táo đỏ nó sẽ giúp cho chúng ta bổ huyết. Còn đối với linh chi nó sẽ giúp cho quý vị là thư giãn về đầu óc nè, rồi chống lão hóa, cho giúp cho cái trí não của mình được tốt hơn và xương khớp mình tốt hơn nữa. Nên những quý vị nào đang có dùng được hồng sâm đỏ thì hãy nhanh tay luôn mua hộp hồng sâm đỏ lên men kết hợp với táo đỏ lên chi với giá 99 Mỹ Kim, mà chúng ta mua chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim chúng ta sẽ rinh về 2 hũ. Thì mỗi hũ 240g nó rất là nhiều cho quý vị dùng, là rất là tốt. Chưa kể 99 rồi coi như 100 đi, gọi lại show chúng ta lại được bonus thêm quà nữa. Rinh về giùm em mỗi ngày một cái order này là chúng ta có đi tới 2-3 món quà kèm theo, nó rất là hời trong chương trình live show. Mà sau show thì chắc chắn chương trình nó sẽ không còn đó. Thì nên quý vị nào có đang mong chờ sản phẩm này cứ sử dụng, gọi nhanh tay giùm em.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Nếu như mình không muốn uống sâm đỏ thì sao thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như mà mình không muốn uống sâm đỏ, mình sẽ uống về sâm đen à. Mai hiện tại cũng đang có một số phone, mình cứ tiếp khách rồi mình sẽ nói về sâm đen. Dạ, 1-9-7-5-5-7 à.
1: Chào cô Phương à, 1-9-5-7 à.
3: Alo.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ. Mình đây cô gọi luôn cô. Cô gọi cô để dồn 2-3 xô rồi, cô kiếm cô lấy đi nha con.
1: Dạ. Cô gọi show, tín hiệu nãy con nghe không được á, con ghi tạm thế này, Trúc Nhã gọi cô nha.
3: Hồi nãy kia cô hỏi cái sâm mà con nói đó đó.
1: Dạ, cam sâm cao đỏ lên men cô ha.
3: À,
1: dạ rồi.
3: Nó có sao không con?
1: Dạ.
3: Cái hạn của nó có sao?
1: Sao hạn của nó hình như cuối năm sau á cô. Còn còn hơn năm lần cô.
3: Mà mình mua sâm gửi về Việt Nam có được không con, hàng hậu cho mà.
1: Dạ được chứ cô, mình gửi đi mà, mình đâu có sách về đâu lo cô, gửi đi được mà.
3: À rồi mình mua hai phần luôn cũng được phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ cô. Đúng ạ. Dạ ngày hôm nay cô gọi vào thì mua một ăn một phải không cô?
3: Còn cái sâm nước đen á, có đợt này có rồi mua thành gì không?
0: À sâm nước đen bên chị Thư đang thấy á cô, là nguyên một hộp sâm nước đen màu đỏ như vậy luôn, đỏ rất là đẹp ạ. Thì một hộp sâm như vậy thì ngày hôm nay sẽ là 169 mỹ kim. Cô mua một hộp sẽ được tặng ngay một bịch kẹo, một bịch, một hộp sâm lát 100g và một bịch kẹo sugar free ạ.
3: 169 ta vừa rồi cô có mua rồi đó.
0: Dạ vâng, 169 tặng được một bịch kẹo và một hộp sâm lát ạ.
1: Một hộp hồng sâm lát đỏ 100g với một bịch kẹo đen không đường cô nha.
3: Rồi dạ. Để có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi có gì Nhã gọi cho dạ, cô. Vâng.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Dạ, dạ.
0: Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ rồi sẵn đây cô đang nói về sâm đỏ và đen thì nhắc lại với quý vị luôn nha. Sâm đỏ thì nãy là nói rồi, đây mua một hộp tặng một hộp, nhưng mà chúng ta có thêm một số phone nữa.
2: Hello,
1: 0825. Dạ chào cô.
0: Dạ
2: có cho cô order cái sâm gì đó 90 đồng mua một tặng một có rồi.
1: Dạ rồi.
2: Nữa không?
1: Dạ. Cao dạ. Đỏ lên men cô hen.
0: Dạ cao đỏ lên men thì sẽ là 99 mỹ kim ạ. À.
2: Rồi.
1: Dạ mua một tặng một, hôm nay cô gọi xô thì tặng thêm cho cô một hộp thạch treo lì với lại phiếu lá thăm may mắn luôn đó cô.
2: Ok rồi.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi, ngoài cái sâm đỏ lên men thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sâm đen, quý vị thấy không? Một cái hộp rất là to trên tay anh Thư luôn. Đây nguyên một hộp to như thế này, 30 gói nha quý vị. À, đây là một hộp 30 gói với giá 169 mỹ kim only sâm đen và đã pha nước sẵn cho quý vị để chúng ta xé ra chúng ta uống thôi. Thì ngày hôm nay chỉ có 169 mỹ kim mà chúng ta lại rinh về tới 2 phần quà luôn nha quý vị.
0: Dạ,
1: đó là một hộp hồng sâm đỏ, hồng sâm lát đỏ tẩm mật ong. Một hộp này có tới 100g luôn, với trị giá của hộp này là 69 mỹ kim nha quý vị ha. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo sâm đen sugar free, tức là kẹo không đường, người dùng tiểu đường có thể dùng được. Nó vẫn ngọt nhưng mà ngọt dành cho người tiểu đường. Ngoài ra nếu chúng ta gọi vào live show, chúng ta lại được bonus thêm một hộp thạch treo lì như thế này nữa. Coi như 169 mỹ kim mà rinh về đến 3 phần quà. Và lưu ý phải gọi live show với số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp như thế này, ví dụ như cái hũ cao cốt như trước mặt quý vị đây, hũ cao cốt sâm đen 240g sẽ có giá là 345 mỹ kim. Thì Vinashop cũng không còn nhiều số lượng. Nếu mà quý vị đang có nhu cầu mua cao cốt thì hãy gọi vào live show Vinashop để mua ạ. Dạ, và ví dụ như cái hộp này thì 345 mỹ kim thì nó cao tiền quá, mà quý vị như là quý vị cũng không có thời gian pha thì mình có thể chuyển qua về vạn nước. Thì vạn nước sẽ là sâm nước trước mặt chị Thư ạ. À. Dạ, sâm nước đó thì 169 mỹ kim và nó đã pha sẵn nước cho quý vị và không có thêm những cái như là táo đỏ hoặc là linh chi hay cái gì hết, nó chỉ là sâm đen hoàn toàn thôi ạ. À.
1: Dạ, dạ đúng rồi, đó là tiện lợi lắm luôn
0: ha.
1: Ví dụ như hộp như thế này chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, mà cái 3 hộp quý vị thấy cũng bự lắm luôn đó.
0: Dạ vâng. Và mỗi hộp thì nó sẽ có mỗi gói nhỏ nhỏ như thế này.
1: Đúng
0: đây.
1: Rồi. Bây giờ là ở shop mình bây giờ chỉ còn hộp bự như thế này thôi cho quý vị nè, rất là to hơn cái bàn tay, cao hơn bàn tay anh Thư nữa nè. Đó thì trong đây nó sẽ có cho quý vị là mỗi hộp như thế này 10 gói. Đây gọi là sâm 6 năm tuổi và only sâm đen nha quý vị. Đã pha sẵn nước cho quý vị và đây là only sâm đen thôi, nên là không có bất kỳ những cái thành phần nào khác, ví dụ như đường cũng không có, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng được. Những quý vị nào mà để tiện lợi có thể bỏ một hộp như thế này vào trong trong túi của mình để lo hơi cần thì lấy ra uống, xé ra uống, hoặc là một cái sáng dậy cứ cầm một cái gói này bỏ vô túi, leo lên xe xé ra rồi nút từ từ tới chỗ làm của mình cũng được.
0: Dạ, đó. Đúng
1: nên rất là tiện lợi cho quý vị không cần phải pha chế gì hết, chỉ cần cầm một gói như thế này uống thôi. Đây là sâm đen nên những quý vị nào mà có cái huyết áp cao hay cũng yên tâm luôn, tại vì sâm đen này đã được hấp sấy 9 lần rồi, nó đã loại bỏ những cái tạp chất ra khỏi cơ, những cái tạp chất mà ảnh hưởng đến cơ thể nó ra khỏi cái sâm này rồi, nên là nó bào chế dạng nước cho quý vị uống ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
1: Dạ chào cô Phương ạ. Dạ
0: dạ chào cô.
1: Dạ hello cô.
3: cô gọi vô rồi có chị Nhã gọi
1: Dạ
3: cho.
1: rồi, cô gửi vô
0: Dạ
1: tiếng
0: vâng.
1: Nhã gọi
0: Dạ
1: cô, gửi
0: dạ
1: cô
0: có
1: lá
0: gì chị
1: thăm
0: Nhã
1: trước
0: gọi
1: nha.
0: cho cô
1: Dạ
0: mua được
1: dạ.
0: nhiều
1: Ừ.
0: đồ.
1: Dạ rồi,
0: rồi
1: con cảm ơn
0: cảm ơn
1: cô.
0: Cô. Dạ vâng. Dạ, và mới nãy chị Thư cũng có nói là ví dụ như là những vị khách mà bị cao huyết áp mình uống đều được. Ngoài ra những vị khách bị tiểu đường mình cũng uống được luôn, tại vì trong đây mình sẽ không có đường.
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ điều hòa cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại đây có một số phone là 9917 à. Mời quý vị lên tiếng.
2: Cô muốn mua cái sâm mà cô đưa quảng cáo đó, sâm đen trong cái hộp á.
0: Dạ vâng, sâm đen nước à. Dạ, một hộp là mình có
2: sâm đen nước trong cái hộp á.
1: Dạ,
0: dạ
1: hôm nay một hộp là 169, tặng thêm cho cô một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong, bịch kẹo sâm không đường nữa nha cô. Cô gọi xô con tặng thêm hộp treo lì nữa nha.
2: Ừ.
1: Dạ, con cảm ơn. Chúc cái gì mấy bạn gọi cho cô nghe máy giùm con nha.
2: Okay.
1: Dạ, con cảm ơn. Gửi cô lá thăm may mắn.
0: Cảm ơn cô đã gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
2: Chào cô.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn.
1: Đúng rồi, hôm nay deal rất là hời nha quý vị. Chỉ còn một hộp 169 thôi. Tặng ngay một hộp hồng sâm lát trị giá tới 69 Mỹ Kim. Thêm một bịch kẹo sugar này thế sugar free kẹo đen nữa, đắng đắng ngọt ngọt cho quý vị dùng, những ai tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng. Đã chưa kể cái sâm nước đen như thế này nó sẽ bồi bổ cho quý vị, là tăng cái hệ miễn dịch là thứ nhất nè, những ai cao huyết áp cũng sẽ được ok điều hòa huyết áp cho quý vị nè. Những ai có tiểu đường nó cũng sẽ hỗ trợ điều hòa tiểu đường cho quý vị nè, tức là điều hòa cho cơ thể mình nó khỏe, nó không bị tăng cái lượng đường do trong đây nó không có đường nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang làm việc cực nhật, cực lực quá, bị không khỏe trong người, bị hụt hơi khó chịu, chúng ta có thể sử dụng ngay cái sâm đen để nó boost liền cho quý vị năng lượng nha.
0: Dạ
1: mà nó còn tăng cái miễn dịch nữa. Trong cơ thể của mình nếu mà chúng ta có hệ miễn dịch tốt á, thì quý vị sẽ yên tâm đi ra đường, đỡ bị bệnh nè. Thứ hai nữa, trong những cái lúc chuyển mùa chúng ta cũng sẽ đỡ bị bệnh nữa nè. Đó là cái điều cần nhất. Tại vì khi chúng ta muốn đi đâu chơi thì chúng ta phải có hệ miễn dịch
0: dạ,
1: tốt.
0: Dạ đúng ạ. Tại vì ví dụ như mình đi ra một cái môi trường nào đó, ví dụ như thay đổi khí hậu đột ngột, mình có phải cần có một cái hệ miễn dịch mình tốt để giống như là thay đổi khí hậu đột ngột á chị, thì nó sẽ không làm cho chị mệt và nó dễ cho bị bệnh. Ví dụ như chị hôm nay mình đi ra ngoài đường, mình đi chợ, mình đi kia, này mình trời nó nắng mà chị, mùa nắng nó sẽ nắng nóng thì mình có thể miễn dịch kém, thì có thể là mình đi một hai lần rồi mình sẽ về mình rất là mệt. Tại vì hôm đó là mình sẽ xách xe đẩy, mình đẩy đi khắp chợ, xong rồi mình đi ra xe, rồi mình đâu phải mình đi một chợ mà phải đi hai ba cái chợ mình mới tìm được những cái món mình cần mua. Thì lúc đó nó làm hệ miễn dịch mình nó kém đi, mà mình phải cần có sự hệ miễn dịch tốt để cho nó có khỏe cho mình.
1: Ví dụ như hệ miễn dịch nó sẽ thiên về vấn đề gì? Thứ nhất là hệ miễn dịch nó sẽ giúp chúng ta chống chọi được những cái bệnh tật. Ví dụ như trong một cái môi trường khi chúng ta đi chợ đi sẽ có tiếp xúc rất là nhiều người. Thì những nhiều người đó trong cơ thể họ sẽ có những cái mầm bệnh, ví dụ như là mầm bệnh cảm nè, rồi mình ngầm bệnh những cái triệu chứng khác đi. Ví dụ như vậy, mà cơ bản nhất là cái cảm đi. Thì khi ho nữa chẳng hạn, thì khi họ vô tình mình thở chung một bầu không khí trong một cái chợ như vậy thì nó sẽ luân phiên ở trong đó, để vòng vòng trong đó thôi. Thì chúng ta đến khu vực đó chẳng hạn mà cái sức đề kháng của mình và miễn dịch mình yếu, thì cái con virus nó sẽ chui vào cơ thể mình và nó sẽ phát huy ra nếu cái cơ thể mình yếu. Còn nếu cơ thể mình mạnh khỏe thì nó ok, nó nằm trong đó rồi nó ngừng, nó không có vấn đề, nó không bộc phát ra. Hoặc là như chúng ta hay thấy những cái lúc chuyển mùa thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạnh, thì chúng có một số nhưng mà chúng ta có khách trước, mình tiếp khách trước ha. 6848 ạ. Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
2: Con nói một hộp sâm đen, nhưng không biết một hộp sâm gì nữa con.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, một hộp sâm đen nước ạ, trên tay chị Thư. Và mình mua một hộp mình sẽ được tặng một hộp sâm lát đỏ ạ, 100g và được tặng thêm một bịch kẹo sugar free cho ngày hôm nay ạ.
2: Một sâm lát đỏ nhỏ thôi đó hả?
0: Hồi dạ đúng ạ, 100g ạ.
2: Chắc không có cái hộp lớn hả?
0: Dạ không.
1: Bây giờ con đang hết hàng rồi cô, nhiều cái sản phẩm đang hết lắm.
2: Vậy thì con cứ nói với cô Nhã chiều gọi cho cô đi.
1: Dạ rồi,
0: dạ,
1: chiều
0: vâng.
1: Nhã gọi cô nha.
0: Dạ.
2: Rồi.
1: Con cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ, cái deal này rất là hời cho quý vị ạ. Tại vì bình thường mình mua một hộp mình sẽ được chỉ được tặng một hộp nhỏ thôi, một hộp sâm nước nói chung đó thì 40 gói. Nhưng hôm nay mình được hộp sâm flat và được thêm bịch kẹo nữa, mình mua về một được 3 món, 4 món luôn.
1: Chưa
0: chị.
1: Kể cô gọi Lai Xô rồi tặng thêm hộp thạch trail nữa.
0: Dạ vâng, và thời gian chương trình này cũng không còn nhiều, cho nên là mình tranh thủ bốc thăm để coi vị khách ngày hôm nay ai sẽ là vị khách may mắn hả chị Thư?
1: Đúng rồi, hôm nay khách gọi cũng nhiều nè, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây. 0058 xin mời vị khách đã mua súp yến. Nãy chị mua 2 hộp tặng 1, chị ráng mua giùm em trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được rinh ngay một cái hộp súp yến này về thêm nha chị nha. Vừa mua súp yến
0: là dạ, bóc thầm chúng súp yến. Súp yến được tặng bóc thầm chúng thêm. Yến dạ. Dạ vâng. Dạ và thời gian cũng không còn nhiều nữa thì Hoàng Thơ và anh Thư xin hẹn gặp lại quý vị sau live show. Dạ vâng. Và thứ hai nữa, và số phone nếu mà quý vị cần liên lạc tới Vinashop mua hàng thì hãy gọi vào số phone là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA hoặc là trang web mình tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com ạ. Ngoài ra còn có YouTube nữa ạ.
1: Ừ đúng rồi, YouTube đó là @vinashopusa. Thì bây giờ chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv On, DirecTV, đài truyền 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua radio hoặc online, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Trước nhất, thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình 698 vào trưa ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ chúng ta cũng gần tới nửa tháng rồi hoặc là giữa tháng rồi. Và quý vị cũng biết là nếu mà rơi vào ngày 15 tây mỗi tháng thì Tuấn có gửi cho quý vị những cái newsletter nếu mà quý vị ghi danh hoặc là đăng ký với Tuấn. Đây là những cái thông tin mà Tuấn thường xuyên chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta, mà Tuấn cảm thấy cái gì quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Và đây là những cái thông tin mà Tuấn gửi directly trực tiếp cho cái email của quý vị. Và cái địa chỉ email của quý vị thì Tuấn không có chia sẻ cho bất cứ cơ quan hoặc là dịch vụ nào hết. Nó là cái sự kín đáo giữa khi quý vị ghi danh với Tuấn. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái thông tin vào giữa mỗi tháng thì email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Và cái nội dung của cái newsletter của ngày 15 tây tháng 9 là cái nội dung mà Tuấn sẽ chia sẻ trong chương trình chiều tối nay. Thưa quý vị, trong tháng 9 thì chúng ta có rất là nhiều cái tin tức rất là quan trọng. Thì bây giờ mở đầu chương trình thì mình sẽ nói một số cái tin tức này nhất. Trước nhất là trong cái tháng 9 thì chúng ta có ba cái ngày mà rất là quan trọng. Đó là ngày 15 tây tháng 9, ngày 18 tây tháng 9 và mình có thể nói 30 tây tháng 9 hoặc là mùng 1 tây tháng 10 của năm 2026. Thì ngày 15 tây tháng 9 thì quý vị cũng biết rồi là cái sự thay đổi về cái chính sách liên quan về những em du học sinh FMJ và cùng một lúc cho những nhà báo chí visa E. Đó. Thì đây là cái sự thay đổi mà Sở Di trú đã đề nghị từ tháng 8 của năm 2025. Thì bây giờ sau một năm hơn là 13 tháng thì người ta sẽ bắt đầu thi hành cái quy định mới căn cứ vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và kèm theo sau 3 ngày đó thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi về cái chính sách liên quan về cái gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Thì cái đó là ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và cuối cùng là cái ngày 30 tây tháng 9 hoặc là mùng 1 tây tháng 10. Đây là những cái ngày mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới hết cho tất cả những cái hồ sơ liên quan với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì đây là một cái sự thay đổi bất ngờ, nhưng mà lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn nữa. Bây giờ thì đề cập về cái vấn đề FMJ, thì suốt cả cái thời gian từ tháng 8 của năm 2025 thì Tuấn đã nói là người ta đã có cái đề xuất, thì bây giờ cái đề xuất này nó sẽ chính thức vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2025. Và cái chính sách này nó thay đổi hoàn toàn về cái vấn đề những em du học sinh ở đây. Đây là những cái loại visa F là học tự túc, M là học nghề nghiệp và J là học sinh trao đổi văn hóa. Thì nó thay đổi là cái gì? Nó thay đổi là cái ngày mà vào đây nó không còn cái ngày không có vô hạn nữa mà sẽ có cái ngày hết hạn. Mà cao nhất cái thời hạn mà Sở Di trú có hoặc là Bộ Nội an có thể cập nhật em khi vào nước Hoa Kỳ là 4 năm thôi. Cao hết maximum là 4 năm thôi, có thể sớm hơn nếu mà cái chương trình học của em nó thì nó ngắn hơn. Nhưng mà cái thay đổi này nó thay đổi hoàn toàn về cái chính sách cho du học sinh kể từ năm 1978 cho tới bây giờ, nghĩa là mấy chục năm lận. Nó không phải thay đổi là cái ngày ngày hết hạn của em là ngày sẽ có ngày hết hạn không, mà nó thay đổi về cái vấn đề là khi em vào đây em học, em tốt nghiệp thì em phải học lên chứ không có học xuống hoặc là xuôi. Cho nên từ giống như là bằng vô đây học đại học thì lấy bằng cử nhân lên thạc sĩ và thạc sĩ lên tiến sĩ chứ không có thể là cử nhân là thêm cử nhân hoặc là học xuống. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi này thì nhiều khi mấy em du học sinh ở đây sẽ cái thời gian để cho em học ở đây nó sẽ ngắn hơn. Chứ nó không có giống như là mười mấy năm vẫn còn học bằng cử nhân hoặc là thạc sĩ thôi. Cho nên đó là một cái thay đổi rất là lớn. Cái thay đổi thứ nhì là liên quan về cái vấn đề thời hạn để khi mình có thể mình sau cái một mùa học hoặc là OPT thì nó thời hạn của nó ngắn ngủi hơn. Trước đây là 60 ngày thì nó chỉ còn là 30 ngày thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ nói thêm cái chi tiết nữa là mình biết là cao nhất là chỉ có 4 năm cho những em du học ở đây. Nếu mà có sự nhu cầu hơn hoặc học cao hơn thì bắt buộc phải làm cái gì? Bắt buộc phải làm cái E-539. Đó. Cho nên cái E-539 là một cái mẫu đơn đã thay đổi về cái nội dung rồi nha. Cho nên nếu mà quý vị điền chú ý về cái ngày mà cái mẫu đơn nó có giá trị, cố gắng vào cái trang nhà của Sở Di trú để xem cái mẫu đơn là mới nhất. Thì cái website của Sở Di trú là uscis.gov. Cái thứ nhì khi người ta thay đổi như vậy là cái thời hạn ở đây bất hợp pháp nó tính từ ngày nào. Trước đây khi mà cái ngày mà không có để hết hạn thì cái thời hạn nó tính là khi Sở Di trú quyết định mình đây bất hợp pháp thôi. Nhưng bây giờ nếu mà có cái ngày hết hạn như vậy thì nó tính từ cái ngày sau đó là ngày hết hạn của mình. Cái đây nó quan trọng là cái gì? Tại vì quý vị cũng biết là khi ở đây bất hợp pháp trên 180 ngày và dưới 1 năm rồi rời khỏi nước Mỹ thì sẽ bị cấm 3 năm. Hoặc ở đây bất hợp pháp trên 1 năm thì sẽ bị cấm 10 năm. Nhưng mà trước đây khi mà mình vào đây với cái tình trạng là duration of status in US thì cái thời hạn bất hợp pháp nó chưa có tính được ngoài khi Sở Di trú đã quyết định rằng. Cho nên cái cấm của em nó chưa có nắm chính xác được là có bị cấm hay không. Nhưng mà với cái sự thay đổi này, khi mình ở đây quá hạn với cái ngày hết hạn đền trong cái E-94 của mình, mà nếu mình không gia hạn, mà cái hết hạn nó trên 180 ngày, dưới 1 năm thì sẽ bị cấm 3 năm khi rời khỏi nước Mỹ, trên 1 năm thì sẽ bị cấm 10 năm khi rời khỏi nước Mỹ. Và dĩ nhiên nếu mà những em mà đang học ở đây, vào đây trước ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 thì vẫn giữ cái quy định trước đây cho tới cao nhất là có thể hình như là khoảng năm 2030 thôi. Cuối cùng OPT những em đã có trước ngày 18 tây tháng 3 của năm 2027 thì không có sự thay đổi gì hết. Nhưng mà sau này thì phải bắt buộc điền cái E-765 mới và kèm theo cái E-539 nếu mà muốn xin OPT. Cho nên cái sự thay đổi về cho du học sinh nó rất là lớn kể từ ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và trong cộng đồng của chúng ta thì có rất là nhiều em đang du học ở đây. Đa số những cái du học sinh đó là chương trình F-Visa. Còn cái thay đổi thứ nhì mà rất là lớn nữa là liên quan về cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà Tuấn sẽ đề cập cái chi tiết này sau Tuấn gửi cho quý vị cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ Sở Di trú, đã chuyển tới Trung tâm Visa và hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và cái sự thay đổi kế tiếp lớn là sẽ rơi vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái sự thay đổi liên quan về gánh nặng xã hội là public charge. Ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, đây là cái sự thay đổi với tất cả những cái hồ sơ mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Cho nên nếu mà quý vị có cái sự nhu cầu hoặc là đủ điều kiện mà cần làm thủ tục thẻ xanh thì nên nộp trước ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Sau ngày 18 tới tháng 9 của năm 2006, khi Sở Y tế nhận được hồ sơ, thì người ta sẽ áp dụng cái tư chuẩn mới hoặc cái điều luật mới liên quan về gánh nặng xã hội. Nhớ là cái ngày 18 tới tháng 9 chỉ cho những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ mà xin thẻ xanh thôi. Còn ngay bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ngưng tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư hoặc là di dân toàn thế giới để người ta thay đổi và huấn luyện lại liên quan về cái nặng xã hội cho Bộ Ngoại giao. Cho nên khi chúng ta nói về cái gánh nặng xã hội thì chúng ta phải chia ra hai mặt. Nếu mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì cái deadline là ngày 18 tháng 9 của năm 2006. Nếu mà quý vị nộp hồ sơ trước ngày đó thì quý vị sẽ sử dụng cái tư chuẩn cũ. Còn nếu mà nộp hồ sơ sau cái ngày 18 tháng 9 với Sở Di trú ở đây thì nó là cái tư chuẩn mới. Còn riêng những cái hồ sơ mà chờ phỏng vấn ở ngoài nước Mỹ giống như lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Siddharth Warasta Bể Tây Cơ thì Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra cái thông tin chắc Tuấn nghĩ trong vòng vài tuần mà thôi. Và vì lý do đó cho nên kể từ cách đây khoảng 2 tuần hoặc là 3 tuần là Bộ Ngoại giao đã ngưng tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư ở ngoài nước Hoa Kỳ. Thì mình hy vọng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục trong thời gian rất là ngắn ngủi, có thể là cuối tháng này. Trước nhất cái sự thay đổi về gánh nặng xã hội thì bây giờ nó trở lại cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà nó còn nhiều hơn nữa, nó mở rộng ra hơn nữa. Mở rộng cái gì là bất cứ cái gì mà liên quan về trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ mà người ta đưa cho mình, nghĩa là mình không có earn, nghĩa là mình không có đóng tiền vào, hoặc là mình đi làm mình đóng tiền đóng vào cái quỹ đó, thì nó là cái loại trợ cấp mà có thể ảnh hưởng về cái gánh nặng xã hội. Tuấn cho một cái thí dụ đi, giả sử giống như chương trình Medicaid, chương trình CHIP, chương trình SEC, chương trình về phụ nữ trẻ em, hoặc là những cái chương trình về housing, đều là những cái chương trình người ta trợ cấp cho mình đó. Thì khi mình lãnh những cái trợ cấp đó thì nó có thể nó ảnh hưởng về cái gánh nặng xã hội. Nhớ cái trợ cấp nó phải tính như thế nào? Cái trợ cấp nó tính 3 năm, trong đó phải 1 năm, trong 3 năm mình lãnh tiền trợ cấp thì nó là cái gánh nặng xã hội, nghĩa là cấm không được thẻ xanh. Nếu mà muốn được thẻ xanh thì phải liên quan hoặc là có thể phải đóng cái tiền bond, tiền thế chấp với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên đó là cái tình trạng mà bất cứ cái loại trợ cấp, cho dù là những cái cơm bữa trưa free cho những trẻ em học sinh thì bây giờ nó cũng tính luôn. Nhưng mà có một số trợ cấp mà nó không phải liên quan về vấn đề gánh nặng xã hội. Tuấn cho thí dụ đi, giống như tiền hưu trí của mình về Social Security là an sinh xã hội, tiền Medicaid về cũng là cái tiền mà mình đi làm, mình đóng góp cho cái quỹ đó. Và tiền thất nghiệp thật sự mà nói nó là cái bảo hiểm cho cái vấn đề của những cái cơ sở đóng cho những cái tiểu bang. Tiền quyền lợi cho những cái cựu chiến binh thì nó không phải là những cái gì mà gọi là trợ cấp. Cho nên những cái gì mình làm, mình đóng góp thì nó, mà sau này mình lãnh thì nó không phải là trợ cấp. Trợ cấp là cái gì mình không có đóng góp vào cái tiền đó, và bây giờ chính phủ giúp cho mình, thì cái đó là cái loại trợ cấp mà nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội khi mà quý vị bảo lãnh cho thân nhân quý vị ở trong nước Hoa Kỳ. Nhớ là cái ngày là ngày 18 tháng 9 của năm 2026, cho nên giả sử đi, quý vị nộp hồ sơ và Sở Y tế nhận hồ sơ trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì quý vị vẫn tiếp tục sử dụng cái quy định cũ cho dù quý vị đang lãnh tiền trợ cấp đó. Và cái gánh nặng xã hội nó thay đổi là nó cứu xét là hoàn toàn cái tình trạng của mình liên quan về cái vấn đề là cái khả năng của mình, cái background của mình. Hiện tại bây giờ, nghĩa là theo cái luật cũ thì cái I-864 là cái mẫu đơn đủ rồi, không cần cái gì họ đòi hỏi thêm. Nhưng mà với cái quy định mới thì cái I-864 là một trong những cái điểm mà Sở Y tế cứu xét thôi. Người ta còn cứu xét về cái tình trạng giáo dục của mình, bằng cấp của mình, sức khỏe của mình, tuổi tác của mình và cái kinh tế của gia đình của mình nữa. Chứ không phải là cái I-864 là đủ, người ta không có nghiên cứu về cái vấn đề trợ cấp hay không. Và trong cái mẫu đơn I-864 đó là cái bảo trợ tài chính thì bắt buộc mình phải sử dụng cái mẫu đơn đó, mẫu đơn mới nhất, không được trễ hơn là ngày 30 tháng 9 của năm 2026. Sở Di trú thông báo là bắt đầu ngày 1 tháng 9 là phải sử dụng cái bảo trợ tài chính mới rồi. Nhưng mà sau đó kiện tùng thì bây giờ Sở Di trú cho thêm 30 ngày. Đó là tại sao mình có cái ngày 30 tháng 9 là cái deadline để cho cái bảo trợ tài chính mà phải sử dụng cái mẫu đơn mới cho tất cả những cái hồ sơ của Sở Di trú luôn. Và sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì chúng ta phải sử dụng cái mẫu đơn mới là cái I-485, cái I-765 và cái I-864 luôn. Và I-864 nó có thể kéo dài cho tới 30 tháng 9 của năm 2026. Và trong cái mẫu đơn I-864 mới đó thì nó có một cái khúc đoạn mà khi quý vị ký thì nó cho phép của cái cơ quan của Sở Di trú kiểm tra hoặc là xác định cái credit report của quý vị, nghĩa là cái điểm tốt của quý vị khi quý vị vay nợ hay không và cái quá khứ tài chính của quý vị. Đó, cho nên nếu mà quý vị làm cái thủ tục bảo trợ tài chính, nhớ là đừng có block cái credit report của quý vị, để cho cái Sở Di trú có quyền kiểm tra để xem quý vị có đủ cái credit hoặc là trong cái quá khứ của mình nó có gì ảnh hưởng hay không khi mình làm cái bảo trợ tài chính. Và nó không có thay đổi cái income poverty guideline, nghĩa là cái con số nó không có thay đổi. Giả sử hai người thì nó vẫn tính là 27.050 đồng, nó không có thay đổi đó, nó chỉ thay đổi hai chi tiết thôi. Cái chi tiết đầu tiên là bây giờ cái 864 nó chưa có đủ, nó coi hết tất cả cái tình trạng của mình. Và cái thứ nhì, nếu mà mình lãnh tiền trợ cấp 12 tháng trong vòng 36 tháng đó, thì có thể là mình bị cấm không được bảo lãnh, hoặc là muốn bảo lãnh thì cái người bên Việt Nam hoặc cái người được định cư phải đóng cái tiền thế chấp với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và cái sự thay đổi đó lớn nha. Trợ cấp là bất cứ cái gì mà người ta trợ cấp cho mình, chứ không phải là mình làm rồi mình đóng góp vô cái quỹ đó. Thì cái đó là cái sự thay đổi rất là lớn. Cho nên quý vị cứ nghĩ coi, nó có nhiều cái chương trình để giúp cho trẻ em, giúp cho người phụ nữ mang thai, hoặc là giúp cho những cái người nghèo. Well, nếu mà những cái đó mà người ta làm hồ sơ bảo lãnh, cho dù là trong Sở Di trú hoặc là tương lai cho những cái hồ sơ bên ngoài nước Mỹ, thì khi người ta lãnh cái tiền trợ cấp đó, có thể người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội mà không cho phép người ta được thẻ xanh, hoặc là không cho phép người ta làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính để đón đoàn tụ gia đình của người ta. Và cuối cùng là cái vấn đề mà Tuấn nói là ngày 30 tháng 9 là cái ngày cuối cùng để cho mình sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới nhất. Đó. Nhưng mà nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ngay bây giờ thì nên sử dụng cái mẫu đơn I-864 luôn. Đó là nó kèm có I-864W, I-864 bình thường và I-864A. Và nó kèm theo cái mẫu đơn I-864EZ. Nó giống y chang, giống như thuế 1040EZ nữa. Và bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề Bộ Ngoại giao một tí. Ok. Bộ Ngoại giao, quý vị cũng biết là cách đây khoảng 2 tuần rưỡi cho 3 tuần rồi, người ta hoàn toàn không có phỏng vấn bất cứ cái hồ sơ định cư vào nước Hoa Kỳ, cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên để vào nước Hoa Kỳ. Cái lý do Bộ Ngoại giao đưa ra là tại vì người ta muốn huấn luyện lại cho tất cả nhân viên của cái lãnh sự quán của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội và thay đổi về cái chính sách liên quan về gánh nặng xã hội luôn. Thì bây giờ có một cái tin cho biết rằng là hai quốc gia mà người ta đã bắt đầu phỏng vấn ngày 8 tháng 9 đó là quốc gia Hungary và Poland, là Ba Lan. Hai quốc gia này đã được tiếp tục phỏng vấn định cư. Đây là hai quốc gia bên Âu Châu. Đó. Còn những cái quốc gia khác thì nó chưa có cái ngày để cho Bộ Ngoại giao tiếp tục. Và mình chưa có thấy cái sự thông tin gì hết để cho những khi nào cái Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục bảo lãnh cho tất cả những cái hồ sơ ngoài quốc gia, hai quốc gia này. Dĩ nhiên những cái hồ sơ xin ngoại định cư giống như lịch du học thì người ta vẫn giải quyết bình thường. Hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ vẫn giải quyết bình thường luôn. Chỉ có hồ sơ định cư mà phải làm qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán thì người ta ngưng, ngoại khi đó là quốc gia Hungary và Ba Lan là Poland. Còn liên quan về cái thẻ đi làm thì bắt đầu ngày 18 tháng 9 quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn mới luôn của cái thẻ đi làm, có đó là I-765. Nhớ kể từ ngày 30 tháng 10 của năm 2025 khi quý vị gia hạn cái thẻ đi làm thì quý vị không có quyền được đi làm nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn. Nó thay đổi cái chính sách đó gần tới một năm rồi. Và cũng gần tới một năm thì người ta đã thay đổi cái ngày hết hạn của thẻ đi làm từ 5 năm xuống chỉ có 18 tháng mà thôi. Cuối cùng là cái thông báo của Sở Di trú liên quan vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì ngày 5 tháng 8 của năm 2026, Sở Di trú thông báo cho quý vị biết rằng là khi mà nộp hồ sơ xin thẻ xanh hoặc là bất cứ cái quyền lợi gì với cơ quan của Sở Di trú, quý vị phải make sure là quý vị phải nộp đầy đủ hết. Thì cái policy memorandum cho phép nhân viên của Sở Di trú từ chối mà không cho mình cái cơ hội để bổ sung nếu mà cái việc nộp thiếu sót để kể từ ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì cái đó là một cái sự thay đổi rất là lớn và thay đổi liền nha. Nó không có cái thời hạn trước hoặc là sau cái thời hạn bao nhiêu ngày nữa. Và cũng nhắc nhở quý vị rằng nếu mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đừng có quên là cái policy memorandum đã xảy ra vào tháng 5 của năm 2026. Thì cái policy đó nhắc nhở quý vị là khi xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, thì quý vị phải chứng minh cái lý do chính đáng mà quý vị xin thẻ xanh đây, mà tránh cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc là của quốc gia của quý vị. Cho nên khi mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây, cố gắng giữ cái tình trạng ghi chú của mình khi làm thủ tục thẻ xanh và trình bày cái lý do chính đáng đó để cho mình làm thủ tục thẻ xanh đây mà không có trở về cái quốc gia của mình. Tất cả cái sự thay đổi này nó rất là lớn mà nó xảy ra trong vòng khoảng tháng này thôi hoặc là trong một vài tuần của tháng này thôi. Cuối cùng là về cái vấn đề mà cần nhắc nhở quý vị là ngay cái thời điểm này Tuấn không có thấy nhiều cái hồ sơ mà Sở Di trú duyệt hồ sơ nha. Và cho dù là đi phỏng vấn thẻ xanh, Tuấn không thấy cái kết quả có liền. Đó. Tuấn chia sẻ cái tin tức đó để cho quý vị hiểu rằng là khi mà chờ Sở Di trú duyệt cái hồ sơ, cho dù là cái giấy chấp thuận của I-130, nó rất là chậm. Và cái báo cáo của Sở Di trú vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026 thì người ta cho biết rằng là có hơn 12.8 triệu hồ sơ mà đang chờ cái sự cứu xét hoặc là duyệt của cơ quan của Sở Di trú và nhập tịch kể từ ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Và nếu mà quý vị check cái website của Sở Di trú, trung bình cái thời gian giải quyết những cái hồ sơ bảo lãnh hay những cái hồ sơ gì đó nó khoảng 43 tháng, nghĩa là hơn 4 năm trời. Đó. Và trung bình cái thời gian để đợi chờ hồ sơ nhập tịch khoảng 9 tháng rưỡi cho tới 10 tháng trở lên. Đó là cái sự báo cáo trung bình của cơ quan của Sở Di trú thôi. Nhưng mà để đóng góp thêm cho quý vị, Tuấn thấy cái thời hạn nó không phải là 43 tháng đâu, mà nó còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt quý vị cũng thấy cái visa bulletin nó đã nhảy nhiều rồi. Nhưng mà một số quý vị có cái hồ sơ bảo lãnh gia đình, cho dù là anh chị em hoặc là con đã lập gia đình của mùa hè của năm 2011 cho tới bây giờ cũng chưa có cái ngày, chưa có cái giấy chấp thuận nữa, mà vẫn phải tiếp tục đợi chờ thôi. Cho nên nó có nhiều cái hồ sơ mà chờ Sở Di trú duyệt. Mà cho dù quý vị thiếu nại đi nữa thì thường thường Sở Di trú cũng phải bắt quý vị phải đợi chờ thôi. Tại sao? Tại vì hơn 12.8 triệu hồ sơ mà nhân viên của Sở Di trú nó chỉ có bao nhiêu nhân viên để giúp để giải quyết những cái hồ sơ đó thôi. Cho nên rất là nhiều cái sự thay đổi đang xảy ra với cơ quan của Sở Di trú và nhập tịch. Thì rất tiếc là một khi mà có một cái sự thay đổi gì với chính phủ, cho điều đó là cơ quan của Sở Di trú và nhập tịch, một cái sự xảy ra mà không tốt là cái vấn đề hồ sơ quý vị sẽ được duyệt rất là chậm, mà cái thời hạn nó cũng không nhất thiết là bao lâu nữa. Dĩ nhiên khi có những cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

khi có những cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Tham chín vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lầu thoái tôm Asus Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Nhà khoa học cũ với đất Kỹ Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: 0800 855 5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Đây là chương trình 698 và Tuấn đang thâu chương trình vào trưa ngày Chủ nhật khoảng 1 giờ trưa chiều ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn có nhắc nhở quý vị mà cái ba cái ngày mà rất là quan trọng trong tháng 9 mà nó liên quan về cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó là ngày 15 tây tháng 9 cho cái vấn đề gọi là FMJ, là những cái em du học sinh vào đây. Cái thứ nhì là ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ liên quan về cái gánh nặng xã hội. Và ngày 30 tây tháng 9 là cái ngày mà quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn I-864 mới với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Nói về những cái mẫu đơn mới, khi chúng ta có sự thay đổi nhiều như này về cái vấn đề gánh nặng xã hội, về cái vấn đề tình trạng di trú FMJ, thì dĩ nhiên cái mẫu đơn nó phải thay đổi. Cho nên nhớ là cái thẻ đi làm sẽ có sự thay đổi, cái mẫu đơn I-539 sẽ có sự thay đổi, I-485 nó cũng là cái mẫu đơn mới. Cho nên chú ý khi quý vị tự làm những cái hồ sơ này hoặc những cái cơ quan giúp cho quý vị, nếu mà quý vị muốn biết cái mẫu đơn nào mới nhất thì vào cái trang nhà của Sở Di trú, đó là uscis.gov, rồi click in form hoặc là tool thì người ta sẽ cho biết cái mẫu đơn nào mà hiện tại nhất mà quý vị có quyền sử dụng với cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch. Và đừng có quên rằng là khi mình đã nộp giấy tờ với Sở Di trú, mình phải nộp cho nó đầy đủ, nếu mà không sẽ bị từ chối. Và nếu mà bị từ chối mà mình là đi bất hợp pháp thì nó rất là phiền, sẽ đưa vào cái vấn đề thủ tục trục xuất nữa. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn khi quý vị làm hồ sơ với Sở Di trú ở đây. Make sure quý vị làm cho nó đúng thì hy vọng cái kết quả nó có cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta phải đề cập cái visa bulletin, tại vì từ đầu năm cho tới bây giờ cái visa bulletin nó nhảy rất là nhiều. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Thưa quý vị, cuối phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn có nói về cái con số hồ sơ mà đang dồn động với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Nó lên cho tới 12.8 triệu hồ sơ nằm với Sở Di trú để đợi chờ cái sự giải quyết đó. Và cái hồ sơ bảo lãnh, mình nói không phải là trực hệ nha, mình nói giống như là ưu tiên 1, 2, 3, 4. Thì nếu mà quý vị coi cái báo cáo của cơ quan của Sở Di trú thì nó khoảng 43 tháng. Đó. Nhưng mà cho Tuấn nhắc nhở lại, đây đó là cái average, là cái trung bình thôi. Tuấn biết nó còn lâu hơn là cái ngày đó nữa. Cho nên có một số người mà nộp hồ sơ vào năm 2011 cho hồ sơ anh chị em mà chưa có chấp thuận nữa. Còn rất là nhiều hồ sơ đã được chấp thuận. Thì bây giờ người ta thấy cái visa bulletin nó nhảy như vậy thì người ta rất là lo sợ là người ta không có kịp để đóng 6 cái bước với cơ quan của Sở Di trú, với trung tâm visa để cho chuẩn bị phỏng vấn ở bên Việt Nam. Thì khi người ta thấy như vậy thì người ta hỏi có cách gì người ta làm hơn hay không. Và thường thường Tuấn có thể nói với người ta là người ta có thể làm cái gọi là cái e-inquiry, là người ta có thể thiếu nại trong cái website của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, đó là uscis.gov. Đó, mình chỉ có thể nhắc nhở Sở Di trú là cái hồ sơ của mình đã quá hạn rồi, rồi kêu người ta giải quyết thôi. Nhưng mà thật sự mình nhắc thôi, nhưng mà cái vấn đề người ta có đầy đủ nhân viên để giải quyết cho mình hay không thì cái câu trả lời không. Khi nào nó tới cái thứ tự của mình thì người ta sẽ giải quyết thôi. Còn một số quý vị hỏi tại sao cái hồ sơ tôi đã trên 40 mấy tháng mà tôi không có thể thiếu nại. Tại vì khi mình vào cái e-inquiry của sở di trú thì cái thời gian mà nó cho mình có thể mình tiếp tục mình thiếu nại nó không phải là 4-3 tháng, nhiều khi nó thay đổi tới 60 tháng, tới 70 tháng, 80 tháng. Cho nên có những người mà mình nói là ok, có hồ sơ này có thể mình thiếu nại sau ngày 1 tháng 6 của năm nay đi. Nhưng mà khi mình tới 1 tháng 6 của năm 2026 mình thiếu nại thì nó nói chờ thêm thời gian sau mới có quyền làm cái inquiry. Nhưng mà cho dù mình làm cái inquiry, cái kết quả nó thường thường nó cũng không có. Đơn giản thôi, người ta chỉ có bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu nhân viên để giải quyết hồ sơ, mà hồ sơ nó quá nhiều đi thì không có cách người ta giải quyết được hết. Người ta chỉ đặt cái ưu tiên cho cái tình trạng đầu tiên, đó là trực hệ, đó là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng và quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi độc thân, hoặc là hồ sơ fiancé thôi. Cho nên tất cả những cái hồ sơ ngoài những cái tình trạng trực hệ phải tiếp tục đợi chờ. Nếu mà quý vị đang có cái hồ sơ trong cái tình trạng đó, quý vị phải make sure là kiểm tra cái hồ sơ mình trong cái website của sở di trú, đó là uscis.gov, click on tool, click on case status, input cái case status của mình để xem cái hồ sơ mình tới đâu. Nếu mà quý vị input cái case status của mình rồi sở di trú thông báo là hồ sơ này chúng tôi đã di chuyển qua cái electronic information system rồi, nghĩa làm sao là trước đây mình nộp bằng giấy tờ qua bưu điện, bây giờ nó scan nó để hết vào cái hệ thống vi tính rồi nó cho mình cái receipt mới, thì make sure quý vị lưu lại cái receipt đó. Và nếu mà quý vị đang chờ cái hồ sơ duyệt mà quý vị thay đổi địa chỉ, make sure quý vị thông báo cho cơ quan của sở di trú liền. Đó. Và nếu mà quý vị đang làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em hoặc là con cái mà cái khai sanh của cái người bên Việt Nam và khai sanh quý vị là đăng ký trễ hạn, chuẩn bị có thể bị bổ túc. Đó. Cho nên tìm lại cái mối quan hệ, tìm lại những cái sổ gia đình công giáo, sổ hộ khẩu gia đình cũ, bất cứ cái gì để có thể chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái chứng minh của mình khi mà cái khai sanh nó không đăng ký thời hạn. Trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch chúng ta nói rất là nhiều về cái vấn đề khai sinh đăng ký trễ hạn hoặc đăng ký lại. Mà nếu mà cái gì sở di trú yêu cầu bổ túc thì mình cần làm những cái gì, coi lại những cái chương trình đó. Và nhớ, nếu mình bắt buộc phải thử DNA thì cái DNA liên quan về cái những cái hồ sơ anh chị em nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Chứ nếu mà không thông qua cha hoặc là thông qua mẹ cho cái hồ sơ anh chị em thì cái DNA nó không bao giờ nó đạt được cái kết quả hết nếu mà không thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Cho nên đó là những cái chi tiết cho những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt mà cái ngày visa bulletin nó đã đáo hạn rồi thì quý vị phải tiếp tục theo dõi và đợi chờ. Còn riêng một số quý vị mà đã có cái giấy chấp thuận rồi mà đang làm thủ tục 6 bước với cơ quan của trung tâm visa thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là khi nó đã đáo hạn rồi mà nếu mà con em của quý vị mà được sự bảo vệ của CISPA, make sure quý vị hoàn tất những cái bước đó để giữ cái tuổi của cháu lại. Đây là nếu mà cháu được bảo vệ thôi. Cho nên một cái tốt của cái visa bulletin nó nhảy như vậy là cái tính tuổi cho con em của quý vị, nghĩa là cái tuổi nó tới sớm hơn thì quý vị có thể giữ cái tuổi lại cho dù cái hồ sơ phỏng vấn sau này. Thì cho dù cháu lúc đó đã quá lớn nhưng mà nếu mà được giữ tuổi thì cho dù chờ sau này nó vẫn được bảo vệ và ăn theo. Và nhắc nhở quý vị rằng là khi mà quý vị làm 6 bước rồi chờ ngày phỏng vấn, đừng có nghĩ rằng là cái cuộc phỏng vấn mình nó sẽ xảy ra trong vòng vài tháng hoặc là một năm. Và nếu mà quý vị nghĩ như vậy thì lại nhiều khi quý vị lại giải quyết cái vấn đề tài sản ở bên Việt Nam, công ăn việc làm rồi. Nhiều khi quý vị đợi chờ nó không phải là một năm, có thể là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Thì với các cuộc phỏng vấn thì nó lại mệt mỏi cho gia đình quý vị ở bên Việt Nam. Cho nên trước nhất là nếu mà được chấp thuận làm 6 bước thì làm 6 bước trong vòng 1 năm để giữ cái tuổi của trẻ em. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn mình trong vòng 1 năm, 2 năm đâu. Khi cái visa bulletin nó nhảy nhiều như vậy mà cái khả năng của cái lãnh sự quán chỉ có phỏng vấn được bao nhiêu hồ sơ mỗi tháng hoặc là mỗi năm thôi, dĩ nhiên cái cuộc phỏng vấn nó sẽ rất là chậm. Cho nên những cái người mà chưa có cái ngày chấp thuận và những cái người đã có cái ngày chấp thuận, Tuấn cảm thấy là cái thời gian để cuối cùng phỏng vấn nó chênh lệch không bao nhiêu hết đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái tuổi mà được bảo vệ thì nên làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi lại. Còn riêng những cái hồ sơ mà đang làm 6 bước, nhớ là đây là chuẩn bị phỏng vấn thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn, Tuấn nghĩ là những cái hồ sơ anh chị em khi nó nhảy như vậy 2 năm hoặc là 25 tháng, nhiều khi Tuấn cảm thấy từ 2 cho tới 4 năm nữa, maybe cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn nó mới phỏng vấn. Và đừng có quên rằng những cái cuộc phỏng vấn sau này người ta sẽ áp dụng cái tiêu chuẩn mới nhất liên quan về cái gánh nặng xã hội mà khi người ta sẽ bắt đầu phỏng vấn lại. Cho nên nhiều cái sự thay đổi trên cái mặt luật di trú, nhiều cái sự thay đổi với Bộ Ngoại giao và nhiều cái sự thay đổi đặc biệt khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Tất cả những cái gì mà Tuấn nói ngày hôm nay nó lại liên quan tới hai cái mặt đó, vừa cái lãnh sự quán ở Sài Gòn và vừa cái cơ quan cơ sở di trú và nhập tịch. Và nếu mà quý vị muốn nhận được cái gì, thông tin mà Tuấn gửi cho quý vị ngày hôm nay thì Tuấn đã ghi vào cái newsletter mà Tuấn sẽ gửi cho quý vị vào ngày 15 tháng 9. Thì email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.tru@luatsutuan.com, đó là di.tru@luatsutuan.com. Và nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc liên quan hoặc là di trú thì email cho Tuấn luôn, cũng là một cái địa chỉ đó luôn. Và bây giờ Tuấn sẽ nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim giúp cho Tuấn.
0: Xin chào luật sư Tuấn. Em được người chị ruột cùng cha cùng mẹ bảo lãnh năm 2009. Chị em đi Mỹ theo diện vợ chồng năm 2001. Em cũng có một người chị cùng cha khác mẹ vượt biên năm 1982. Em có đi du lịch Mỹ năm 2013. Trong tờ khai DS-160 em khai có hai người chị ở Mỹ. Nghiêng phần người chị bảo lãnh em đi Mỹ năm 2001, chị khai không có anh chị em ruột ở Mỹ. Vậy em xin hỏi luật sư, nếu khai như vậy thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ của em hay không? Lãnh sự có đề cập trong lúc phỏng vấn hay không? Nếu có, xin luật sư xin hướng giải quyết. Em xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây, cái câu hỏi thường thường nó liên quan tới hai mặt thôi. Mặt đầu tiên là mình có làm gì gian lận hay không thôi. Và cái thứ nhì là cái mối quan hệ mình có phải là ruột thịt hay không khi mà mình thấy cái chi tiết như này. Nếu mà Tuấn nhớ không sai, cái câu hỏi là như thế này: khi người ta đi du lịch, người ta kê khai đầy đủ hết, cái đó nó rất là quan trọng. Cái đó là quan trọng nhất, tại người ta thành thật, người ta có hai chị em hoặc là hai người chị, hai người em, cho dù là cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha cùng mẹ hết, người ta phải kê khai. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn riêng cái người mà đi Mỹ trước đây người ta không kê khai thì cái đó nó liên quan về cái vấn đề có phải là anh chị em không, có thật sự là anh chị em hay không. Đó là một cái chi tiết mà cái lãnh sự quán khi phỏng vấn người ta có thể ngó lại để người ta phân vân thôi, người ta đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà những cái đó mình có thể trình bày, yes, cái đó là tôi không biết tại sao chị tôi trước đây kê khai như vậy, nhưng mà thật sự chúng tôi là cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ của mình, cùng mẹ cùng cha luôn. Và nhớ, khi đi phỏng vấn mình không phải mang cái khai sanh đi không đâu, mình phải kèm hết tất cả những cái giấy chứng từ để trình bày cái mối quan hệ, cho dù đó là hình ảnh hồi xưa, hình ảnh những cái dỗ, những cái đám, hình ảnh những cái tiễn nhau ra phi trường lúc người ta đi Mỹ, những cái chứng từ giống như là thư từ biên lai gửi tiền, những cái chứng từ giống như là hộ khẩu gia đình, sổ gia đình công giáo, bất cứ cái gì để trình bày cái mối quan hệ. Và đa số các hồ sơ anh chị em, cái sự nghi ngờ nó lại ít hơn là cái những cái hồ sơ diện vợ chồng. Tại sao? Tại hồ sơ anh chị em thời điểm này nó 17-18 năm nữa người ta phỏng vấn, cho nên cái sự gian lận mà sắp xếp như vậy nó rất là hiếm, cho dù nó là 17-18 năm. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ạ.
0: Kính chào luật sư, em tôi có bảo lãnh cho tôi diện F4. Ngày ưu tiên là ngày 4 tháng 11 năm 2010. Hiện tôi 66 tuổi, chồng tôi 73 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh chỉ có tôi và chồng tôi vì ba đứa con của tôi đã quá tuổi. Tôi không biết khi phỏng vấn lãnh sự có chấp nhận cho tôi qua Mỹ hay không. Vì chúng tôi lớn tuổi, tôi không biết trả lời sao khi họ hỏi dự định làm gì khi qua Mỹ. Tôi rất trăn trở, bao năm chờ đợi. Kính mong luật sư chỉ dẫn giúp tôi. Trân trọng cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây là cái vấn đề mà mình muốn quý vị tiếp tục theo dõi cái sự thay đổi của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội. Giống như trong cái chương trình tôi nói ngày hôm nay, là cách đây gần 3 tuần rồi là cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấm dứt hoặc là tạm ngưng những cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù đó là đoàn chủ gia đình hoặc là hồ sơ cơ sở thương mại bảo lãnh cho thân nhân. Nhưng mà cách đây khoảng vào ngày 8 tháng 9 thì chúng ta thấy những cái quốc gia, hai quốc gia Poland và Hungary được phỏng vấn định cư. Cái câu trả lời này thì mình có thể nói là như thế này. Tuổi tác nó là một phần. Ok. Tuổi tác nó là một phần. Mình có bệnh hoạn gì không là cái vấn đề chính của mình. Đó. Cho nên nếu mà mình lớn tuổi như này mà sức khỏe mình vẫn tốt, mình có thể qua đây mình đi làm cho nhiều cái việc làm nó giống như là clean up trường học hoặc là babysit, nó vẫn là cái việc làm mình vẫn có thể làm và tự lo cho mình. Đó. Cho nên khi mà mình đặt một cái câu hỏi này đó, thì cái câu hỏi chính phải hỏi ngược lại là cái sức khỏe của hai người như thế nào. Và thêm qua bên này sẽ làm cái gì, giả sử chị có cái tiệm mà giúp tiệm clean up hay gì, cái đó cũng là Việt Nam. Cháu của mình có công ăn việc làm, nhưng mà có con nhỏ không ai giúp thì mình qua đây mình babysit cũng là việc làm. Đó. Cho nên khi mình lớn tuổi như này, nó ăn thua là cái sức khỏe của mình hay không thôi. Đó. Cho nên cái bảo trợ tài chính và cái gánh nặng xã hội mà Tuấn nghĩ mà lãnh sự quán nó sẽ thay đổi căn cứ vào cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Washington DC đưa ra, thì người ta sẽ nhấn mạnh vào cái sức khỏe của đơn sự ở bên Việt Nam. Đó. Và cái nhấn mạnh này người ta đã làm vào tháng 11 của năm 2025, mà Tuấn đã thấy người ta áp dụng những cái quốc gia khác để cấm một số người vào tại vì cái sức khỏe của người ta. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ ngoài nước Mỹ, cái chú ý nhất là cái sức khỏe của người ta. Rồi cái thứ nhì là vấn đề tuổi tác và trình độ và khả năng của người ta. Đó. Và cái cuối cùng là cái kinh tế của người ta bên này để giúp cho thân nhân của người ta. Cho nên mấy cái này thì mình sẽ thấy rõ hơn trong vòng vài tuần nữa thôi. Và vài tuần nữa thì khi nó có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ạ.
0: Kính chào luật sư Tuấn. Cha mẹ em phỏng vấn diện IR5 vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 và được nhân viên phỏng vấn thông báo đậu, chúc mừng, kêu về đợi 1 đến 2 tuần sẽ có visa gửi về. Ngày 10 tháng 6, tức là 2 ngày sau khi phỏng vấn, mẹ đã nhận được visa nhưng cha em thì không. Em check trên CEAC thì status là ready, last update là 16 tây tháng 6 năm 2026. Em đã gửi thư inquiry vào ngày 30 tháng 6 nhưng check cả email, kể cả spam vẫn không thấy phản hồi. Hôm nay là đúng một tháng sau phỏng vấn, check visa status trên vẫn như cũ. Luật sư cho em hỏi, thứ nhất, em phải làm gì ở thời điểm này? Thứ hai, visa của mẹ em expiration đây là ngày 29 tháng 11 năm 2026. Trong trường hợp cha em vẫn chưa có visa thì em có thể gia hạn visa của mẹ em để chờ cha em hay không? Và làm như thế nào? Em có nên gửi thư inquiry nữa không? Em xin cảm ơn.
2: Ok, thật ra mà nói, nếu mà phỏng vấn rồi chờ vài tuần chưa có kết quả, đó là chuyện bình thường. Đó. Thường thường nếu mà mình muốn thiếu lại thì nó là khoảng 90 ngày nếu mình chưa có nhận được gì hết. Nếu mà lãnh sự quán không yêu cầu bổ túc gì hết, mình chưa có lãnh đi, thường thường là 90 ngày cho tới 120 ngày mình mới thiếu lại lận, chứ không phải là vài tuần hoặc là vài tháng đâu. Cái đó là một. Cái thứ hai, nếu mình thiếu lại với cái hồ sơ đã phỏng vấn với lãnh sự quán, nó không phải là trong cái hệ thống CAC với NVC đâu. Tại NVC là những cái thủ tục để cho người ta gửi cái hồ sơ về cái lãnh sự quán phỏng vấn. Mà khi đã phỏng vấn và đang chờ kết quả, thì nếu mình cần thiếu lại thì mình phải làm thủ tục trực tiếp với cái website của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, chứ không phải là qua cái NVC website nữa. NVC website là done, xong rồi. Okay. Cái đó là thứ nhì. Cái thứ ba, okay. Nó không phải là lạ là khi phỏng vấn nó không có kết quả liền, especially cái thời điểm này. Tại sao? Tại vì nhiều cái hồ sơ người ta tái kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự nữa. Giả sử trước đây đơn sự có bao giờ nộp đơn xin visa lần nào chưa? Trước đây đơn sự có bao giờ xin đi định cư lần nào chưa? Và nhiều khi người ta coi lại cái khám sức khỏe của trợ sảy gửi qua electronic cho người ta để xem có gì trở ngại về cái mạng xã hội hay không. Hoặc là nhiều khi cái lý lịch người ta chưa có hoàn tất với cơ quan nội bộ của cái Bộ Ngoại giao. Đó. Còn riêng mẹ đã có visa thì cái khuyến khích của Tuấn đừng có gia hạn. Đi vào nước Hoa Kỳ, nhập cảnh để lấy thẻ xanh, nếu mà cần đi về thăm viếng, nếu mà cần ở Việt Nam lâu hơn thì xin cái cuốn sổ re-entry permit. Tại vì khi mình gia hạn, mình đi cùng, thì cái vấn đề là như thế này, nếu mà gia hạn, yes, có quyền gia hạn, nhưng mà nếu mà những cái giấy tờ khác nó hết hạn thì phải bổ sung. Mà nếu mà cần gì bổ sung với cơ quan của Bộ Ngoại giao hoặc là tất cả những cái cơ quan, nhiều khi nó sẽ kéo dài lâu, nhiều hơn lâu nữa. Đó. Và nhiều khi nhớ là mình bổ sung như vậy rồi mình phải chờ, nhiều khi nó lại tái kiểm tra có sự thay đổi nữa thì lại thu hồi cái visa rồi lại cứu xét lại từ đầu nữa. Cho nên đối với Tuấn, khi có cái kết quả rồi thì nên vào nước Hoa Kỳ, còn nếu mà cần về Việt Nam giải quyết thì mình có thể về liền nếu mà thời gian ngắn ngủi, còn nếu mình phải ở lâu hơn thì làm cái cuốn sổ re-entry permit. Chứ đừng có gia hạn, tại gia hạn nhiều khi nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề mà ngoài ý muốn của mình. Và nhiều khi mình gia hạn như vậy, tới lúc đó ông xã mình được cấp visa rồi mà mình phải chờ thì nó còn mệt thêm nữa. Rất là cảm ơn cái câu hỏi. Và bây giờ cho Tuấn mời cái câu hỏi cuối cùng. Xin mời Kim.
0: Kính chào luật sư Tuấn, em diện F2A bảo lãnh, chồng bảo lãnh, ngày ưu tiên là ngày 27 tháng 6 năm 2022, ngày chấp thuận là ngày 20 tháng 8 năm 2025. Em đã hoàn thành 6 bước và đã nhận được documentary qualify vào ngày 29 tháng 1 năm 2026. Ngày 29 tháng 5 năm 2026 thì em nhận được email của NVC thông báo hồ sơ đã hoàn tất về mặt giấy tờ tại trung tâm visa quốc gia NVC. Luật sư cho em hỏi, vậy khoảng thời gian bao lâu nữa em mới nhận được thư phỏng vấn? Em cảm ơn ạ.
2: Well, mình không biết tại sao, tại vì cái pause hoặc là tạm ngưng của tất cả những cái cuộc phỏng vấn vừa qua. Cho nên trước đây mình có thể nói là trong vòng 6 cho tới 12 tháng, bây giờ mình không biết. Tại vì khi mà người ta ngừng cuộc phỏng vấn như vậy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Okay. Nhớ là một tháng người ta phỏng vấn biết bao nhiêu hồ sơ, mà đây người ta ngưng gần một tháng rồi. Thì nó sẽ dồn rất là nhiều hồ sơ với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà mình nói từ 6 cho tới 12 tháng khi này thì chuẩn bị nó sẽ hơn 12 tháng nữa. Đó. Khi mà người ta phỏng vấn lại, cái ưu tiên là gì? Không phải là ưu tiên 2A đâu, là trực hệ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho gia đình, vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi độc thân hoặc là cha mẹ. Đó là những ưu tiên sẽ được phỏng vấn trước nhất, những trước cái ngày ưu tiên. Đây mình đã thấy nó xảy ra như vậy rồi trong cái mùa đại dịch như vậy. Mùa đại dịch cái ưu tiên nhất là cho những cái cuộc, những cái quan hệ trực hệ. Rồi sau đó nếu mà có những cái slot để người ta có thể giúp để phỏng vấn thì người ta mới đưa vào những cái ưu tiên giống như ưu tiên 2A hoặc là những cái ưu tiên khác. Cho nên khi mà nó thay đổi những cái chính sách này, khi cơ quan phải ngưng giải quyết hồ sơ thì chuẩn bị tinh thần, cái thời gian nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu. Cho nên cho dù mình hoàn tất cái thủ tục 6 bước đầy đủ hết rồi, mình phải tiếp tục đợi chờ và đợi chờ càng ngày càng lâu. Ok. Mình đang trong cái thời điểm mà nó sự thay đổi rất là lớn, và cái sự thay đổi này người ta đã chuẩn bị lâu rồi trước cái cuộc bầu cử của năm 2024. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cái ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump, những cái thứ nhì, người ta rất là kinh nghiệm và chuẩn bị. Thì cái sự thay đổi đó nó sẽ rất là lớn trong cái thời gian từ đây cho tới cuối năm nay, mình sẽ thấy cái sự thay đổi nó như thế nào và ảnh hưởng như thế nào. Đó. Dĩ nhiên bất cứ cái gì liên quan tới mặt luật di trú và nhập tịch thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình Tuấn Thâu vào trưa ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 9 năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ hai ngày 14 tây tháng 9 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mask vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: muốn ăn bún băng vịt.
0: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
0: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
16: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.